0: zinemaldiaren aurreneko asteburuan jasoko dute Donostia saria, Werner Herzog zinemagileak eta Naomi Watts aktoreak. Programazio osoa astelenean argitaratuko da zinemaldiaren webgunean eta sarrerak irailaren 13tik aurrera izango dira eskuragai. Eguraldiari dagokionez berriz, igelarun bat honetan giro beroarekin segituko dugu, batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko baitira, eta sargoria areagotu egingo baitute. Arratsaldean gainera, bero hodei batzuk garatuko dira, hauts gandua ager daiteke. Goizean, norabide aldakorreko haize aula ibiliko da, arratsaldean berriz ipar-ekialdetik finkatu eta apur bat indartu egingo da. Temperatura beroenak kantauri isuri aldean apur bat jaitsi egingo dira, 28, 30 graduren bueltan ibiliko dira, baina mediterraneo isuri aldean bero egingo du, 35, 38 gradu artean ibiliko dira temperatura beroenak. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara, goizaldeko 3etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
1: Bai, biktima ustezko hiltzailearen...

0: Nerea Amelibia mendikorrikalaria da. Duela 30 urte zaletu zen. Erbia bezain bizkorra. 45 urte eta 140 txapel baino gehiago irabazi ditu. 12 alditan parte hartu du Zegama Izkorri lasterketan. Aurten, 50. Egin du emakumezkoetan. Julen Apella, Udako Baipasako kolaboratzailearen azkeneko jarduna. Juan Marse idazlearen Últimas Tardes con Teresa novela proposatuta, eraman gaitu beste hainbat kantu aitzakiatara. Bazterkeriari gabeko moda. Maider Alzagak era guztietako gorpuzkeretarako jantziak egiten ditu. Norberaren gorputzera egokitzen ditu arropak. Moda pertsonalizatua bermatuz.
1: Mendian korrik egitea gustuko du gure horrengo gonbidatuak. Duela 30 hasi zen mendi lasterketetan parte hartzen eta ez dauka gelditzeko asmorik egia esan, eh? Gainera, korrikalari gutxi izango dira Euskal Herrian Nerea Amelibia adina txapel irabazi dituztenak, ana?
2: 45 urte eta 140 txapel baino gehiago eskuratu ditu, zehazki zenbat ez dakigu arren.
1: Nerea Amelibia mendi korrikalaria egunon.
3: Egunon.
1: Zenbat dituzu zehazki, konta iguzu.
3: Ba, anak esan du bezala, 140.
1: 140.
3: Justu.
1: Borobila.
3: Oida.
1: Eta etorkizunera begira, gehiago lortzeko asmotan?
3: Bueno, oain nivel asko joa, eta nahi bai, baino ez da erreza. Eta, bueno, nik konformatzen naiz oain indakuak inda, mantendu nire erritmok eta nire denborak. Baina, bueno, Juanma, berako reportero batek, 140 aiatutakon, esan zian, eunekin intzian, izugarrizko entrevista. Beste bat ingozi
1: gala. Bai, ikusi zaitugu irudietan, txapelaz inguratuta.
3: Eta. Eta, bueno, ez eskoik ez dut esaten. Gorputza launtze mait, aber, beste 10 faltaia eta, bueno, zai ikustet, nire alabak erronka bota zianen 80 neskan, dal zai ikusten un, baino, bueno, pixkana, aiatuitea urdun. Aber.
1: Hori ere, iritsiko da, eta langa hori ere gaindituko duzu. Eta Nerea, zuk non gordetzen dituzu hainbeste txapela, eta hainbesteko domina, eta...
3: Bueno, aldantokin, baino, bueno, nire zenarra behin Euskadiko, Espainiko txapelketa junitzen, eta intzian, ba, forratu zian, paete dana, altzan txapela guztekin. Ezan ello, noain lanea rautzak entzeko. Baino, bueno, lan izugarri jaintzun. Eta nei kriston ilusio eman zian da. Bestek, ba, kutxan danak ezin dia. Bestela, etxe guztia.
1: Zerrituzu, kutxunenak edo eskegita zintzilikatuta edo?
3: Ba, ez jarri nitun, ba, tokatu zianak.
1: Ah,
3: bueno, bale. Bai, aurrenekua jarri nun, baino bestek, ba, ez nun begiratu.
1: Eta aurreneko ura noiz izan zen?
3: Ba, 2004, 2-3 urte entrenatuta geho, 2004, Zaraustika ja, asfaltoko lasterketa bat izatezan, oan ja bukauta do, baino urdun, eta han irabazi nun. Enun, espero, porque urduntxe aztia inun, da, bueno, geho handik atzea, ba, bueno, segi, eta oso guztua.
1: Eta ja 30 urtean, 140 lortu dituzu, 140, ez da gutxi,
3: ba, Bueno, ez. 2008-2010 hor urteoitan izugarri ekarren untxapela, asko. Zenbat ez daki, baino, bai, 2009, hiru urte horiek oso fuertek izan zian netzako. Goatzen naiz behin eta behin. Entrevista egin da, baino, beti berdina entrevistatze aldezu eta bai, eske beti berdinak irabaztegu. Oain ez du eolakoik esango.
1: Horain maia igo da, ala?
3: Bai, maia izugarri joa. Izugarri.
2: Ala ere Nerea, zu noiz hasi zinen lasterketetan parte hartzen?
3: Parte hartzen, ba, hor 2004 anatzea. Eta geho mendin ja behan duxio. Beti asfaltu aitenun, ze mendila gogorra, ez nun probatu, baino gogorra iruitze zitzaian, eta, bueno, Zarauzko batzukin topatzen izan korrik aiteko, eta bengan ere aguazen mendia, eta buz, ez ni jua. Beti behian gelditzen izan abendaino onda, bueno, behin esanu, venga, probatu inberdet, porque eta hasieran, bueno, gogorro, ez zitzaian, baino, bueno, geho pixkana, ba, Oen bakarra naiz lazerketa bestek, ba, bueno, hor da biltz, baino.
1: Otzi indute pixkanaka, pixkanaka, bueno, zukelitu zara bakarrik?
3: Hombre, ni naiz gaztenetakua. Ah. Urdu, adinak, ez du barkatzen. Nik ezaten, noiz arte nere eta zea, laro gehi bato, urte arte, bai, lehen utziko jo, ojala, baino.
4: Zergatik erabaki zenuen korrika egiten astea?
3: Ba, nere alaba izan da geho, 70 kilo. Pixuz, jarri nintzen da, bueno, 17 urte nitun da enun nahi, oso gazteik izan nun, eta 18 urte dazkan ere alabak, eta, bueno, ezaten nun, hau ezin da, kilo pila bat hartu nun, da, bueno, erritan itezien, pixatzen inoen bakoitzan da ezaten nun, ba, umia urak, da, hor duk jungoia danak, ez, norbea ipeatuta gelditzea. Eta hor erabak inun, porque ikastolane beti inun pixka atletismo inun. Eta hortik nik uste da torrela. Eta bueno, ongu gutxi jute ginen, bazarriko ume ginen, nere aitazana beti, hau inberda, ua inberda, entrenatzia zan como último recurso gutzako. Baina bueno, alnunen juten itzan, eta guztua uste ginuenen. Etzan errexe izaten nahi takin, baina bueno, ezkerrak ez du nahi zen.
1: Orduan, alaba izan eta gutxira zizinen korrika, eta bere ala lasterketetan parte bai, hartzen, oida. Eta noiz hasi zinen podiumetara igotzen, txapelak lortzen?
3: Ba, 2004.
1: Ja, horrenikoa. Bai,
3: lautikan atzea. Ja.
1: Baina sasoian egon gozinen, ze...
3: Bai,
1: zi orduko. Edo nork ez ditu marka honak egiten hasi orduko?
3: Bueno, baina ba, denboakin, eta nik uste bere eskuare asko dakatela, urduan asko launtzeit horrek, bai. Eta, bueno, guizeko zeiretan, benga, dit da, jaikita, pentsatu gabe.
1: 2008 eta 2009 garren urteetan esan duzu, ba, markarik onenak eta lortu zenituen, zer nolako lasterketak izan ziren horiek?
3: Bueno, hemendik ez nitzan ateatzen, eta geho selezioak, ba, 2010 deitu zian munduko kopa iteko. Eta, bueno, ez atzen, munduko kopa, bale, eta bueno, Frantzia junginan, Suiza, Italia, ba, lasterketak izatezian mundu guztin. Eta karo, izatezian igual 8 eta zenbait eta gehiago puntuatu, ba, bukaerako hobeto.
1: Gehitu egiten zen puntuazio hori marka hori ez da?
3: Oida, segun ze puesto itezen duen, ba, urdun. Bueno, nere zea zan, azkeneko lasterketa zan Malazian. Eta nere helburua zan arailatzia, nola oala. Albazan. Eta, bueno, beti biharren, geho iruarrenea botan inuen, da, bueno, selezioak ezatezian, podiunen egon berdezu Malazia juteko. Eta, bueno, ba, saiatuko naiz. Eta ni saiatu nizan, da, geho zantzien, ez, ezke ez dakau diruik. Oain nahi dezu nahin, baino ni Malazia jungo naiz. Baino bakarrik ez daka juteik, porque euskera bakarri dakit. Eta ez bueltan etorriko.
1: Eta iritsi ere.
3: Bai, eta bueno, beste bi mutilekin jungin nitzan, Aritz eta bestia, naiz goatzen berako bat, Inigo, Aritz eta Inigokin, eta bueno, Kortaberria maixua zan, inglesa zakin da ezkerrak, bezala Inigo eta nik ello bueltan etorri ez. Han bai argaldu nitzala, han ez erretzeon jatek.
1: Ez?
3: Ez, dana espeziek.
1: Eta ez hori gustatzen.
3: Ezin dut.
1: Ez.
3: Aurten eoporretan eo naiz da dana, ezin dut.
4: Baina zu jatuna
3: bai, banaiz. Baina geho espezie horiek oitu gabe gaude, urdun oreganua eta oso fuerte, repetitu iteie, ba, bueno.
1: Esan duzu, Malazian egon zinela bere garaian egon zinela Malazian, hori alduzu lasterketa kutxunena, edo hori alduzu bueno, goan, normalian?
3: Ba, kutxunena nik uste hemen zegama ez dago, baina, bueno, hemen dik aterata, nik uste, bueno, ez hautu ditutun pixkak, klaro, nien aizasko atera, urdun netzako Malazia izan zan, kristo numedadia, hemen zea, ernilo jotze genduke jena, 1000 eta piko, eta han 1000 eta piko komendia jo gendun, kinabalu, 1200, da, bueno, nik hasieran buruko mina, ni oitu gabe neon. Eta ilota jetxi, eta, bueno, vertikal bat zala, eta Euskal Herrin vertikala 4 kilometro izateia, eta hemen oita bat. Eta, bueno, kriston karrera inun, porque zazpigarren, emakume pila atera ginen, eta gehien hasian, ba, Marroki o alpargata batzukin, baino korrika itezuen, buah, pasada bat. Eta, buh, airi etzion segitzek.
1: Eta esan duzu eta hemen, zegama izkorri.
3: aurten 11 urte zan inenula eta aurten 12. edizioa indet. Uste emakume bakarra naizela, segun organizazioak esan ziala, 12. aiten unen. 2010 bai hor podiumen sartu nizan, bigarrengo postun, porque hor munduko kopa inun, baina bu, berriz ez eta amesten hor podiumik itaike, baina bueno, indan hau behin da guztoa. Mundu guztiak hori nahi du, eta ne helburu aurten 6 ordutik jestia zan, o inguratzia, eta ez dut izan, lokatzare asko zeon, o, eta 6 orduta zazpi, urrungo urtean, haber, zeitikan jesteten.
5: Noski, guraldiak ere asko baldintzatuko du, ez? Bai. Ez da norbera nola dagoen, eta norberaren egoera, oida, eta...
3: Lehorra izan, o lokatza izan, ba, beti zailago, da, baina, bueno, nik oso gusto hainun, aspaldiko sensazio oso ondo preparatu, bueno, preparatu, o bai, ni ustez, preparatu nitzan, nik iruba kilo botan hainitun, da oso sasoialdi bikainen aiatu nitzan. Eta bueno, oain dikane oain arte bai, oain katarro pixkatarro bat duet eta oain ja bera. Beti ezin dago jene
5: hori da.
3: Baina bueno, gustoa. Netzako maiatza ekaina horri izatea puntuik onena gorputzaldi onenetan.
4: Zega maizkorri duzu kutxuna, esan duzu gainera 2010 bigarren postua lortu zenula, ez?
3: Bai.
4: Urte ura gainera bereziki garrantzitsua izan zen zuretzat, ez da?
3: Bai, gaina elurra intzun, hotza, eta bueno, nik enun espero bigarren postu bat, baina bueno, aliatu intzan da ingen du nuar eta oso guztua. Oain ez da hori ezateik zegamatek. Oain nivela izuarri joa.
5: Hala ere zure argazki batzuk ikusi ditugula esan behar dizut, eta argazki guztietan zu podiumetan zaude, aldamenean gazte jende inguratuta zaudela, eh? Aldamenean gazte jendea duzula, baina zu hortxe podiumean.
3: Bueno, aldan arte, ba, podiuren. Eta bueno, ezin danen utziko jo.
5: Zer, nerea, zemote lasterketa egiten dituzu zu kurtean?
3: Ba, pixka behira egon naiz, eta 2024an 2036 lasterketa initu.
5: 2036 lasterketa.
3: Izugarri.
5: Zer izaten da, asteburu ero bat, edo?
3: Bai, urdun bai. Eta benga, asteburu ero, urdun, bueno.
5: Eta etzara nekatzen?
3: Ez, ez naiz aspertzen, o naiz nazkatzen.
5: Eta ingurukuek zer izaten dizute?
3: Bueno, aldeten arte segitzeko. Etorriko zaitela ez etzata, hori pentsatzen nike.
5: Zizu gainera, etzara profesionala, ez da?
3: Ez, ni ez.
4: Zein da zure ofizioa?
3: Bueno, ba, etxe garbitzen aitzen naiz, olimpiezan, gehienak etxe dazkat eta taberna bat badakat, nire zenarra lantzei gauetan, eta eunero, ba, autonoma naiz, eta 9 ordu iteitut. Bakarren batek esan dit, jo, nerea beti korrika ikuste zaitut, etorrinekin. Ne lanak iteituzune, neharki loingo zu gaur. Zate genik.
5: Noski lan fizikoa duzu, korrikare egiten duzu, eta horreki, akaso igual lagundu zaitu, sasoiko mantentzen, eta...
3: Nik uste burua eta danai launtza jola. Asko, liberazio izugarri ja. Eta, bueno, gustoko tokin aldapik ez.
5: Hori da.
3: Zardi arratera dutxe arrartu, benga, gozalduta lanea guztua.
5: Orduan, esan dugu, aste buruero, lasterketa bat, eta zenbat entrenamendu izaten dituzu normalean astean?
3: Bost. Zazpiegunetik bost ditut. Bi deskantzatu ite, bueno, deskantzatzeati, porque bestela bildurraga lesionatzeko. Egia esan, lesioik ez da behin ere izan, baina oain dala bi urte eroriko bat, entrenamentu baten izan unda, horre bai eman ziala bi urtetan oso lasterketa gutxi nitun. Porque kozi zen golpe fuerti hartu nun da horre lan ikara garrik eman dizkit, arreglatzeko.
5: Entrenamenduak zer nolako izaten dira?
3: Bueno, generalen...
5: Nire digotzen duzu edo?
3: Ba, generalen, behian, zarautzen behian, porque argillakin goizeko zeiretan ez da, udara parten bai, gehiago mendialdea ojutezea, eta bueno, geho, azte burutan bakarrerik ez donen luzeo itezu, mendialdea, o, baino ilun betan nien ez atrebitzen.
4: Lasterketetan ze distantzia da zuretzate aproposena, edo zein da gehien gustatzen zaizuna?
3: Ba, 21etik gora. 21, bai.
5: Luzeak?
3: Bai. Baina, bueno, maratoia dakan nik uste luzena, porque behin 2010 ehun kilometro initun hiru handiak, eta ustet, ez dut esango ez dut ingo, baina ustet ezetz. Porque geho rekuperatzia izugarri kosta zitzaian. Eta geho lasterketeta juten itzan, bukatu ezin, gelditu inber, osea, desastre ibilin itzan. Enun utzi nahi, segitu nahi nun, azte buru ero, baina gorputzak etzian ematen. Horrartu nun palizakin.
5: Nerea, eta norbaitik hasi nahiko balu, mendegi lasterketetan, zuk zer esango zenioke, orain, ba, ez dakit korrika hasi nahiko balu, eta ez dakit nondik abiatu, zer nolako entrenamenduak egin, zuk zer
3: bueno,
5: gomendatuko
3: ba,
5: zenioke?
3: Bueno, ba, nik pixkana azteko. Aurrena ordu erditxo bat, oi, ba, minitu, o, nikala zehatuko nioke. porque bada jendia jutea eta ordu beteako, ez, baino gutxi bile bazea, eta geho kriston augetak, eta buf, hau ez doiteik, hau ez, mantxo, hombre, mantxo azitare igual agian eukiko ituzu augetak, baino bueno, lasai hazi berda, lasai.
5: Lasai, eta...
3: Bueno, nik adibidez, oain, nere zenarra izetamendi lasterketa preparatzen nahi da. Nere zenarra vale. Gutxi biltzea.
5: Eta zuzertze biltzea, entrenatzea bezala?
3: Ez.
5: Ah, ez, ez.
3: Nekin ez dugu nahi.
5: Badezpada.
3: Noizo, noiz bai, baina nekin ez. Eta, bueno, nik entenditze, bakoitza bere ritmo dazka, beha ez da ibiltzen urdun pixkana. Gaur goi minitu, urrungon ordu erdi ja, urrungon, baino bana. Ateatzean entzazpi zortzi kilometro, eta hori ja, lehen gurtzen egin du, eta ez ditu lasterketa asko iten, baino, bueno, nik ikuste joten iluzioa, eta hori itia, ba, netzak hori ba, izugarria da, beak pila ba launtzeit, ba, nike, nola ez dizu launduko, eta nekin ez dezu ez egingo, baino, hemendik esango jota, Antonio, korre, como un cabrón, que alguien cae este año.
4: Zenarrak laguntzen dizula ipatu duzu, zertan zehazki?
3: Bueno, ba, izen ematen, mendila zerketa behiratzen, beak ikusteitu, porque nik egile esan oso negatu, ba, naiz internetakin, agian enuk esan berrori, baino, ala da. Eta, bueno, bea lasterketa behiratzitu nerea, hemen lasterketa udo nahi alde zuin da, venga, apunta.
5: Pizke bat manager bezala duzu, ez
3: da? Oida, oida.
5: Manager lanak egitea.
3: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi, porque aurtengo borretako zeak, dana beak inditu, eta, bueno.
5: Oporretan ere korrika, aritu zara.
3: Bai, aurten bai. Izugarrizko, egitan, izugarrizko porra pasaitu.
5: Familia atzetik dara mazu, eh?
3: Oida.
5: Bueno, oporretarako baz, bai, lasterketa bat dute meneta.
3: Oida. Bueno, ba, Almeria juteko idea gendun, da nola amar ordu dauden, ba, esan gendu, esan zian beak, erdiparen geldituko geha, eta lau ateu ingoitu, Tramakastilla, eza, Tramakastiel ezautze gendun, herri txiki bat eruelgua, eta hor inginun lau bateun. Baina, oita maikan atea ginen ustailak, eta geha baten, handik ordu tardia, Tramakastillan, zehon lasterketa bat. Ta bueno, hori hemen dijuteako banakin. Nahi dezu in, da, bale, izena eman goet.
5: Zena ah, kilometro, Tramakastillakoa?
3: Ogeita bat.
5: Ogeita bat kilometro, bale, earki.
3: Neko ikatu eta ibilin izan.
5: Oporretan lasa ibiltzeko ean, ogeita bat kilometro, bueno. Eh?
3: Aizu, egite esan, behin ez zitzaian topau, porque gu beti beralde horta, o beti toki beroa jutegea, porque ondartza eta toki berua gustatzen zaigu, eta behin ez zitzaian tokatu lasterketa bat, behin ere zudaran. Eta bueno, ingendun, eta hotela hartu zuen hiru kilometroa, eta primeran.
5: Nerea, oporretan, lasterketetan. Asteburuero, lasterketaren bat. Astean bost egunetan entrenatzen duzu.
3: Bai.
5: Zuretzat zer da mendian korrika egitea?
3: Netzako, ba, liberazio bat, o...
5: Zer ematen dizu zuri?
3: Ba, nahi, liberazio bat. Izugarria, buruantzako, danantzako nik uste. Ta geho laneako fiziko kire, ba, zemateta harino eo, nobeto. Porque hobeto zaude, eta hobeto sentitzezea.
5: Hobeto sentitzen zara eta 140 txapelekin gainera, hor kutxa batean gordeta, oida. Zure domina guztiekin.
3: Eta bueno, erdi kaldimen hautzak endu behar.
5: Oiek ze labadoran sartu eta...
3: Ez, izorratu ite mendian.
5: Ah, bale. Eta banan-banan hasi bertuzu?
3: Bueno, aldimen gentzat jet. Eskobila batekin da, benga, berriz beretokia.
5: Bueno, esan dugu orduan, 140 txapelen langa hori duzula, hori duzu urrengo erronka.
3: Bo, zaila ikustet, eh? Zaila ikustet zen nivela izugarria do, baina, bueno, ez eskoik ez dut ezaten, zemat urtetan, ez dakit.
5: Nire agozat egingo dugu, 140 lortzerakoan berriz ere elkarrezketa egingo dugu.
3: Vale, urrungon ze trufak, o tartagaztana, o brazokitano, o rozko derreien.
5: Egu berri parte malima da, erregu bilakarri, eta horren gara kapestela, ba, gazta tarta, ondo?
3: Bai, betzatzen ungon biatuko nino ez zuela, berriro.
5: 140 langazen batean egingo duzu.
3: Ez dakit, bost oamar urte.
5: Boste da mar urte.
3: Segituko alde boi beste urtetango.
5: Gutxiago izango dira ba. Gutxiago izango dira ba.
3: Hombre, zailatu banzeaik ez da izango, baino ez da izut. Nibela izugarri joa urdun.
5: Nerea Milibia, mendikorrikalaria, 140 txapeletik gora, eta ea 140 lortzen ditugun.
3: Hortxe dugu, zaila.
5: Hortxe dugu langan, ere, ikusiko duzu.
3: Zaila, baino ezinik, ezin eskua ez.
5: Aurki, aurki lortuko dituzu falta diren amar horiek. Nerea Milibia, eskerrik asko.
3: Zuei.
6: Berriz entzun nahi? Hemen aukera. Ba, uin espantziboa udan barikuro egin dugu, baina espantzibo izateak hori dauka, eh? Aztelenera beratu daitekeela. Julen Apei, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, ze moduz?
6: Oso ondo, zuzelan Julen?
7: Ondo.
6: Bilboko estudioan? Zupeia badukazu udaren nostalgia?
7: Ba, oraindik ez. Nik uste dut hori ja egunak gehiegi laburtzen hasten direnean eta hasten dela bizka bat, ez? Niri behintzat hori gertatzen zait.
6: Uda ona izan da zure ala?
7: Bai, egia esan bai, ni oso gustora gelditu naiz. Egin beharrekoak egin ditugu, bidaiaren bat edo beste, atxeen hartzeko ere balio izan digu. Bai, nik uste dut baietz.
6: Bai, zezek egiten du uda bat on?
7: Jo, ba, galdera ona, zaila da erantzutea. Nik uste dut hor bakoitzak bere formula daukala, ez? Batzuk igual nahiago izaten dute lasai ibili, beste batzuk plan pila bat egin. Niri horeka bat edukitzea gustatzen zait. Zaila da, baina, bueno, ondo aprobetsatzea denbora, baina liberean ez zoratzea ere.
6: Bilizera Bilbotik ala, Julen?
7: Ba, ibili gara. aprobetsatu dugu, hori ere bada, ez? Udaren parte. Hori bai izaten dela pixkat uda bukaeraren olako sintoma moduko bat ere, ez? Jente aia oporretatik bueltan,
6: bai.
7: Reenkuentro asko, ez?
6: Bueno, hori bebukatu da, Biloko azten nagusia.
7: Bai.
6: Guinez bantzibuan liburu batetik abiatzen gara, eta gero guinak, ba, eramaten gaitu bezaleko batzutara. Julen, gaurkoa, ze liburutik hasi behar dugu duzu?
7: Ba, gaur aukera dut Últimas tardes con Teresa, novela Juan Marserena 2003an argiteratutakoa.
6: Bien.
7: Eta bueno, novela hau 60ko hamarkadako Bartzelonan girotuta dago. Abiatzen da Carmelo auzotik, pijo aparte pertsonaiaren jaioleku pobre eta marginaletik, eta edatzen da hiri osora eta tarteka Costa Bravako beste lego batzuetara ere. Protagonista esan bezala, pijo aparte deituriko motorren lapur gazte bat da, bere asmoa prestigio soziala irabaztea dena, eta saiatuko dena horretarako Teresarekin ligatzen. Teresa burgesia katalaneko familia bateko kidea,
6: vale.
7: Eta momentu horretan ikasle unibertsitarioa.
6: Eta zegatik gustatzen zaizu, liburua?
7: Ba, bueno, niretzat oso novela ederra da. Dauka gaztetasunaren indar eta intentsitate hori, presentzia handi dauka maitasunak eta bizitzaren gaineko ikuspegi horrela erromantiko eta aldiberean sarkastiko batek. Garaiko gizartearen erretratu oso interesgarri bat ere badela uste dut. Niri gertatzen zait, bizi ez dudan garai horrek ba jakin min handia sortzen dira.
6: Bai.
7: Edo beti gustatu izan zaizkit, ba, izan frankismoko, izan trantsizio garaiko, ba, pelikula, novelak,
6: bai.
7: Eta barrak, eta alde horretatik ere oso interesgarria da. Eta oso ondo dago idatzi, eta oso parrafo derra ditu, eta oroar nire ustez horrela labur eta garregi esan da noveloi bat. Eta asko dauka gainera novela pikareskotik. Esan bezala pijo aparte pertsonaia azken batean delako pikaro moderno bat. Frankismo garaiko Bartzelonan eta bizibaldintza oso prekario batzuetan bere inteligentziarekin, bere lotxagabekeriarekin aurrera egiten doana eta eskala sozialean pixkanaka gora egiten saiatzen da.
6: Claro, pijo aparte dauka izena protagonista, gero izen horren neurrira egon beharko du personaiak, ez?
7: Claro.
6: Pijo aparte, jo.
7: Eta bai, eta bada oso pertsonaia karismatikoa, ez? Edo gaur egungo zeta belaunaldiko kide batzuok eta bereziki hortik berako belaunaldi askoak esango luketen bezala pijo aparte dauka aura handia, esan dezakegu.
6: aura igual izango da, udako berbetako bat igual, Julen.
7: ba, bueno, izan daiteke, oso modan dagoen terminoa garai hauetan, hemen ere, badakit ibili zinetela aura farmeatzaren lehiak eta iburuzizketan okerrezpanago, eta bueno, ba, horretan sakondu nahi duenak ere entzun dezala horri eskeni zenioten tartea, baina nik aitortu behar dut kontuanek erabat fascinatuta naukala,
6: Ados, orduan, pijo apartek aura daukala diozu, zuk zeuk egindu zauz narketarik aura izatearen inguruan?
7: Bueno, zer den aura izatea edo dukitzea, ba, bueno, nik esango nuke dela pertsona batek proiektatzea alako presentzia indartxu bat, ez? Nortasun handikoa, segurtasun handikoa, rolloa transmititzea, ez? Edo, azken batean nik uste dutela karisma mota bat transmititzea. Esan bezala, oso lotuta dagoena nire ustez, segurtasuna transmititzea horrekin.
6: Nagoregia da, esan dugula udako berbetako bat dela, itz berria baliz bezala, baina itz zarra da.
7: Bai, hori ere oso kurioso da, ze terminoa berez ez da gauza berria, eta Charles Baudelaire, poetak adibidez, duela ja urte asko, El Esplin de Paris argitaratu zuena, 1840-60ko hamarkada buelta horretan, aura deitzen zion artistak daukan berezko ezaugarriari, bere individualtasunari, artistaren kultuzko izaera iaia erlijioso bati. Eta esaten zuen bere kasuan, hiri handi eta modernoen anonimotasunak kentzen diola aura hori artistari. Eta bueno, etxotik honen arira kontatzen da, hiri modernoen erritmo azkarregi eta ilgarriaren kontra protestatzeko Baudelairek paseatzen omen zuela dortoka bat Paris erditik. bueno, ez dakit egia den berez, edo den alako, ez dakit, historia urbano bat, baina hori espada aura, bueno, listoia oso altu hor, eh?
6: Paseo aztiro, paisatzen dugu.
7: Hori,
6: Bueno, orduan, iria izan liteke aura hiltzaile bat, ezken nuke esan gorrela a priori, baina Baudelaire badio, ba, bera gubaino listoa ba da, zen. Aura zari gara, Baudelairek bakarrik ez du definitu hau, ez?
7: Ez, ia ehun urte beranduago ere, Walter Benjamin filosofoak bide beretik erabili zuen terminoa. Kasu honetan asaltzeko aura dela artelan batek daukan originaltasuna, autentikotasuna, eta hori galtzen zela, ez Baudelairen kasuan bezala hiri modernoen ondorioz, baizik eta artea masiboki erreproduzitzeko gaitasunaren ondorioz. Klaro, hau esan zuen teknologiaren garapen azkar bat egon zen garai batean, eta bereziki argazkilaritza edo zinema bezalako medioen agerpenaren ondotik.
6: Ja, hori da. Oino negazi gertatuko litzateke, ez? Walter Benjamin bizirik balegoz esango luke gaurko teknologia gaindozio negaz.
7: Bai, nik uste, bueno, bere ustak berretxiko lituzke hori seguru, eta klaro, berak esaten bazuen arteak hemen eta orain eduki dezaken aura bapateko hori galtzen duela, ba, gaur egungo adibideak jarrita, karo, ba, kontzertu batek edo kalean zerki batek, ja aura hori galtzen du grabatu daitekelako, igo daitekelako saretara, 10.000 aldiz erreproduzitu dezakegulako nahi izan eskero,
6: bai.
7: Eta ondorioz, ba, hemen eta orain, eduki dezaken ia kultuzko zentzu bapateko hori galtzen duela, ez?
6: Ordan aura udako hitza, da, gutio, dela, da, hori ze, 2026an dana dela, aurak beste gauza batzuk esan nahi ditu.
7: Bai, gero iristen gara 2026ra, ez? Eta aura da pertsona baten karisma hori desberdin egiten duen hori, bere nortasun indartxu eta erakargarria definitzen duen hori, eta horren arira ikusi ditugu zuek aurrekoan aipatu zen dituzten lehiaketak, ez? Buruz burukoak bi pertsonaren artean, ea nork farmeatzen duen edo transmititzen duen edo isurtzen duen aura gehiago. Eta horretarako kide bakoitzak egiten ditu, ba, keinuak, posturak, akrobaziak batzuetan, bueno, da alako raperoen oiargudantzeko bat, baina performatiboa, ez? Antzerki moduko bat, zeinaren helburua den zuk zure tresnen bidez aura hori erakustea.
6: Esan guztiok harrapatu gaitu honek apur bat deskolokatuta, ez? Azaldu egin behar izan digute aurrekoan Ibon Fernandezek azaldu zigun, ba, behin baino gehiagotan zer den fenomeno hau, ja ari gara ulertzen, baina kostata.
7: Bai, eta saretatik gizartera salto egiten duen guztiarekin gertatzen den bezala, jende asko, ba, lekuzkanpo harrapatu duen, ez? Jendeak igual aurkitu du pixkate ridikulu, cringe puntu hori eman diesa,
6: bai.
7: Ez du ulertzen zede montre den hau, eta egia da ez dela erresa azaltzen ere, hemen, ba, imaginatzen du lanak edukiko zenituztela, eta alakoetan kontua da sortu hoi dela erreakzio atzerako izamar bat, oinarritzen dena ulertzen ez duzun gauza bat, bereziki zu baino gazteago egiten dutenean, mespretsatzean, erridikulizatzean, edota esatea base de montre dabiltzan gaztea gaur egun, gure zibilizazioa pikutara doala, eta barra,
6: bai,
7: eta barra.
6: Bai, gazteak lelokeritan beti, ez?
7: Hori da, eta nik neuk ez tutukatuko saretan sortu hoi diren tren edo moda asko oso erridikuluak izaten direla, eta batzu gainera nego kaltegarriak ere izan hoi direla. Baina justu

uina edatzea, ez? Eta galdetzea euskal kulturan historikoki zerk edo nork izan duen aura. Nori aitortu diogu aura izate hori, ez? Eta pixka bat atzera egiten badugu, eta azten bagara, ba, gure novela bezala, irurogeita hamarreko hamarkadatik, badidez, niri aura farmeatzaren hau aipatzean batetik bertsolari klasikoak etortzen zizkit burura, ez? Plaza publikoa, entzulego bat, erritu izaera eduki dezaken olako zera bat, eta zelan ez etortzen zaidan lehen adibidea uste dut denoi nahiko ezaguna ingo zaigula.

0: Horren ordan, Salvadorrek bazeukan aura.
1: Ba, zalantzari gabe, ez, nik uste dut hau adibide perfektu bat dela, ez? Aurarena, segurtasuna, nortasuna, nola irabazi publikoa erretorika onaren bidez, nola eman buelta alako egoera bati. Bueno, nire ustez, aura totala.
2: Bai, bueno, aura ari zaigu euskal kulturara ekartzen Julen Apeia, hori 1977an izan zen, gero zer?
1: Bueno, ba, gerora, 80-90ko hamarkadetan ustut mundu mailan publizitateak, industria kulturalak, asko egiten duela aurrera eta indar handia irabazten duela, eta sortzen direla izar handiak esparru askotan. Eta horien artean baita musikaren esparruan ere. Ustut Euskal Herrian adibidez bere ezaugarri propioekin eta kontuan izan da gure kulturreko sistemak ezaugarri oso konkretuak dituela, eta are gehiago zituela segurazki, 80-90ko hamarkadan, aura farmeatzaren adibide on bat izan daiteke oraintxe entzungo duguna ere.

0: zuen ertzainak zuzenean 1981an gari abiadore betaurreko ilunoiekin eta zapelorregaz. Aurre ez dakiko, baina lukazoa segulakoa, eh?
1: Bai, hori da. Eta gainera konektatzen du, ez? Kezka kolektibo batzuei azten die, garaiaren sentsibilitatearekin bat egiten du. Eta nik uste dut gari bezalako figura batek zalantzari gabe hori lortu zuela eta gizartearen aurrean bazeukala aurre handia, ez? Eta uste dut, bueno, horrela, pixkat, ibilbide kronologiko bat eginda, ba, bi hauek izan aldirela adibide nahiko onak, ez?

0: Eta gaur egunera etorrita zer dio zoiulean?
1: Bueno, ordutik ere garaiak aldatu direla, ez? Eta ondorioz pentsatu beharko genuke orain, zerk dauka edo eduki beharko luke aura

0: euskal kulturreko sisteman. Hmm. Ba, ez da galdera erreza. Eta terminoak batzuetan negatiboki definitzea errazagoa denez, igualaz gaitezke pizkat jolas gisa, kolektiboki pentsatzen zerk ez duen inolako aurarik farmeatzen. Eta pizkat zerrendara egin azteko nire ekarpena momentuz hause litzatik.
1: Ados.
0: Bi punto. Zero aura farmeatzen du, bat, nagusikeriaz beteriko kritika musikal misoginoak egiteak, edo toreroak bai, baina euskal musika talde berriak ezagutu ere ez egiteak, berreki Paraje Hurbiletan ikusi ahal izan dugun bezala, edo zero aura farmeatzen du, pentsatzeak bilbainada garrantzitsuagoak direla musika teknikarien eskubideak baino. Edo horren arira, zero aura farmeatzen du, zure kontzertuaren data egun bat lehenago jartzeak ustez grebarekin bat egiteko, bueno...
1: Adibide batzuk hoiek, zerrenda zer da luzea, Laiulen?
0: Bueno, ba, nahi bezain luzea izan daiteke, ez, nik uste dut, baina... Nik, bueno, susmoa dut pixkat ondorio gisa, ba, sare sozialetako modekin pasatu hoi den bezala, eskaitezen erori gauza oso banal eta zalekoetan, eta aura farmeatzearen kontu hau jolas infantil eta lelo samar eta iragankor bat izan ez dadin, nik uste dut aura farmeatzearen kontu hau lotu behar dugula nolabait gaur egun ongiaren printzipio batzuekin, edo erabaki etiko kontziente batzuk hartzearekin. Hau da, eman behar diogula zentzu alternatibo bat, eta aldarrikatu aura edukitzea gaur eta hemen, dela nortasuna, segurtasuna eta abar, baina ondo bideratuta dagoena. Eta lotuta egongo dena, bide errezak edo ezarrita dauden arauak zalantzan jartzeko jarrera batekin. Orduan, ba, bueno, bukatzeko nire partetik utzi nera behin nera bizaten, eta besarka bat hemendik, pasaren astean greban egon ziren kultur teknikariei, eta beste bat miruako kidei. Haiekin bukatuko dugu gaurko saioa.
1: Zagantu jarriko dugu miruan gaurkoa bukatzeko, Julen?
0: Ba, lau begi eder.
1: Zagaitik.
0: Miruak tokekin daukan abestia. Ez daukat horrela arrazoi berezi berezirik abesti hau jartzeko do besteren bat, baina, bueno, asko gustatzen zait, bai letra eta bai tokekoekin ba, sortzen duten alako melodia hau, eta honekin bukatuko dugu.
1: Julen Epeia, laster arte.
0: Osando, ondo ibili.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Dendara, arropa erostera joten garenean, zenbatetan ez dugu pentsatu. Jantzia polita da bai, baina ez zait ondo gelditzen. Edo ez dago nire gorpuzkeraren zategina. Edo neska fin eta harinentzako baina ez dute diseinatzen egon. Zenbatetan lagun hartzean ez dugu hori esan. Tira, bakure urrengo gomidatuak horrekin guztiarekin apurtu nahi izan du. Berak merkataritza gune handi batean du denda, baina arropa bezeroaren gorpuzkerara egokitzen du. Eta ez aldrebes. Maider Altzaga, arropa diseinatzaia, egunon.
2: Egunon, hola, atzemos.
1: Ondo, zukala egiten duzu ez da, diseinatu, denda neskegi, zintzilikatu, eta gero bezeroaren beharretara egokitzen duzu jantzia.
2: Bai, azkenean nik patroi pila bat ite ditut, gorputz ezberdinena dauden bezala, patroi ezberdinena asko dazkat. Ez da o modelo bat gorputz guztita egokitzen dana, sino que patroi asko daude, gorputz asko dauden bezala. Eta gero, bai, ba, azkenean, segun ze forma dakan, bai egokitzen dutela, ba, alde batetik osisa, edo eskotia, edo tirua, edo bai moldatzen dutela. Beti fiela naiz nire diseinua, osea, ite ez detena da, ba, etorrita maoni manga jarri, o kuello aldatu, ez, baina egokitu beti.
1: Egokitu beti, eta jendeak zer eskatzen duzu gehien bat?
2: Jendiei nire diseinua gustatu itesa jo, nahi duna da egokitzea, ba, adibidez, ba, tiro aldetikan oso luzia gelditza baldin mazaio, ba, egokitzeko, o edo petxu gutxi baldin badaka sisa heldu, edo baino, ez dit beste munduko ezer eskatzen, azkenean da diseinua gustatu zaiola, eta prenda ondo gehatze zaio, baino, bueno, puntito bat beti...
1: Egokitu behar ezaten
2: bai,
1: da.
2: Batzuta bai.
1: Eta jantziek taiaje dituzte, taiaje normala dituzte, edo hori izaten da, bueno, taia bakarra duzu eta gero egokitzen joaten zara, nola egiten duzu?
2: Ez, taiak da askat. Modelo danak, a ber, eski galdere izatea, hasta que tallaten eiz. Eta nik hor ja moztu itetet. Eski ez da, estia modelo guztik talla guztitan iten. Osa, segun ze diseño dakaten, pues igual dao enfokatuta talla txikira, eta hor XS, S eta M bakarrik iteitut. En cambio, beste batzuk gorputza undiago bat entzako diseinatuta baldin badude, igual XS eta S ez daude. Ordun, segun ze forma, segun ze figura eman nahi dioten diseinuai, talla horiek daude. Gio egila da, biharran arabera, oza, etortzea zaizkit, hiru klienta, hau txikigua bakazu inez, ba, erantzuna ez esko balima da, urrunguan ja eskalatzet eta produzituitet.
1: Asko moldatzen duzu produkzioa, jendearen beharretara egokitzen duzu normalean?
2: Ezke, azkenean nik dendan eukitzeten eskaera, nik hor diseinatzet, oza, jendian biharrak entzute ditut, eta hori da produzitzetena.
1: Zezuk, zeman denbora pasatzen duzu bezero batekin? Demagun bezero bat atortzen dela dendara, eta probadorean sartzen dela?
2: Gustoa etortze balima da, osea, gustoa etortze balima da ordu bete bai, eh? Osea, gauzo bat probatu, bestia, bai, zea, askotan gaur adidez gargoizian eukieten bat etorri zait, eta beti izatea, o aurreneko baten kantatakio beste guztik ja ez, o ez da azkenengoa bai, eta kaballo ganador deitze jaten. Eta askotan aurreneko prenda, primeran gehatza jo, ez aio, mierda, ja tenemos kaballo ganador, da hemendik aurrea, karo, olako ondo jarri zaitut, ez kai, ez da, hau ezin deu superatu, eta bestetan aldrebez, orduan, bai, entretenitu da gotea. Eta gero azkenean, probadorian ez da erropa bakarrik probatzen. Azkenean bakoitzan beldurrak, komplejuk, nahiak, lorpenak, ai bagizten duina ez, lasai talla bat getu atako bestia, triste naho animatuta nahi dut, o eventu badakat elegantea jo nahi dut. Orduan, hor sortzean komplizidade hortan, ez da ordu bete arropa probatzen, da ordu bete bezeroi ezautzen, bere biharrak jakiten, eta nahi, jo horta egokitzia eta hoi diseinatzea, ba, minkanta.
1: Esan bezala, merkataritza zentro handi batean zaude Usurbilen bertan,
2: bai?
1: Eta inguruan dituzun dendek, bueno, multinazionaletako denda handiek, ez dute alako zerbitzurik eskaintzen, alegia, ez dute jantzia, gorpuzkera batera edo bestera egokitzen, bezero berriek harritu egiten zaizkizu, no hola hartzen dute esaten dizunean, bueno, igual sisatik edo hartu dezakegu pixkat edo handia daukazu hemendik edo zer esaten dizute beraiek?
2: Bai, ni azkenean uste zentro komertzialeko oasis txiki bana izela. Osea, bai, flipatu itue. Eta pila gustatzea egila da, eske ja gaur egun inork, eske ja ez da ziza heldu o egokitu, eske zaitu atenditzen. Inork ez dizu orientatzen, ezerrez, orduan, karo, derrepente denda batea sartu, goxo-goxo hartu, prendak erakutsi, zeiten nahi nahi zen, ze datorren, ze josten nahi gean, ba, igual, hau probatzeu, eta jo, ba, urdin ja, baino, ez dio, datorren astean beltzian dator, itxuintzazu, astras, oza, goxotasun hoi ja, nik esatet, que estoy en peligro de extinción.
1: Bai, hori zen barrez, no, zubezalako gutxi geltuko zarete?
2: Bai, bai, egitea esan giota o gutxigo, eske, bai, bai, ba, monstruo haundi-haundik daude, dana jategue, eta azkenian, ba, bai, ez da errexan. Ez da, arrexa.
1: 18 urte dara matzazu markarekin, okerrez banago?
2: Bai, aurten 18. Bai, aurten betetzen dut 18. Asko dia, ia, eh?
1: Eta, bueno, denda handietako, bueno, gorputz normatibo aientzat gai, esan dugu, askotariko gorputz eta gorputzkerentzat diseinatutako diseinatzen duzu, hori zantzen zure autu hasieratik, eta okerrez banago, hasieratik gorputz handientzako diseinatu izan duzu.
2: Bai, nire punt, hasieran, oza, klaronakan gorputz handientzako, nire emakumea handitza naiz, eta jo, nik ikusten un arazoak nazka, la denda normaletan erosteko, baina gio kaletik pasiatzen junta, haundit ja naiz, baina naiz horremez denokua, ni baino bastante haundigua badaude. Orduan egitza da pixkat enfokatu nitzala, ba hori emakume haundintzat, oza, talla haundik, altura haundit ja, ba monuak etiro generosuakin, eta kuriosidadez, karo, azkenian estilo oso markatu bat dakat, eta konturatu naiz talla txikila ire, naiz ta aukera haundit ja euki talla txikilak, oza, talla haundit ja etortzean ere gana, nik emate joten aukerangatik, ez? Ba, beste dendak emate estilen aukera hori, nik emate jot. Baina talla txikilak naiz ta, baniko asko zaundigu euki, ba, nere rolua, nere diseinua, nere estilua gustatzen zaie, eta egila da talla txikilak ere oso oso ondo funtzionatzeula. Orduan, urtiakin talla txikiare jetxi naiz.
1: Eta nolako da zure estiloa, zure rolua?
2: Jo, ba, oso sobrilua, oza, oso lineala, oso estilo nordikoa esango nizuke. Uh-huh. Oza, ez daka, prendak ez daka inungo parafernialaik, oza, ez daka manga bollotnatu nik, ez daka kuello buelto, ez dakize. Gauza dia, oso zentziluak, baino puntxue amate jot, patroian. Bakuse pasatzen, zein ikaskenean ite diseinatu, patronatu, ta josi. Hor, enpresa handi baten, diseinatzaileak iteu diseinatu, jo diseinu hori pasatze jo patronistai, eta arrajatabla bete inbiar du, eta gero arrajatabla josteunak bete inbiar du. Baina nik nola prozesu hori dana nik iteten, orduan diseinatzen hasten ez, denik gauz bat, ja klaro dakat, da diseinatu dakat, baina patronatzen nik joan eran, karo, arazoako ez arazoako idia berrik sortze zaizkit.
1: Tejidu, esan duzu, oiala esan duzu.
2: Bai,
1: oiala. Zer nolako oialak erabiltzen dituzu?
2: Beti elastikoak. Osa, beti txandar bezala esautu deun tejidu hori,
1: bai.
2: Baina txandarran barrun mundu bada. Osa, txandarrian elegante junleik ezu. Osa, jendiak nere prendak, nere oialak txandarra deitze joten horrekin deskontzartare amategia orduan.
1: Vale.
2: Ez gehatu txandar kontzeptuakin, baino bai elastikoa eta super erosua dela.
1: Esan duzu askotan, edo asko maite dutela, edo ez zailela gustatzen.
2: Bai, aber, azkenian nire kontzeptua gustatu inbertzaizu. Rolua gustatza bazaizu, nire askaten klientak kriston fiela dia. O, gustatzen, etzaile gustatzen. Ordu nik, te gusto, oza, o no te gusto, o te encanto. Bi estremo.
1: Muturrekoa zara.
2: Bai, uste bai ez.
1: Eta baditu zutuela 18 urteko bezeroak?
2: Bai. Bai, fielak, bai, asko gaina.
1: Bai.
2: Ez que bai, nere puntu berezitasuna esango nizuke, etortzeanak, o deskubritzen naunak, zautzeuna naunak, errepikatu iteula. Zer, azkenian prenda ezberdina dia, oso erosua dia, eta kizona iraupena dake. Osa, nik kaletik kanoan dikanoan dela, 13 urteko monuak perfecto ikuste ditut. Orduan,
1: eta zer pentsatzen duzu hori ikusten duzunean?
2: Honak egite ditutela. Hoi pentsat, eta honak egite ditutela. Jo, azkenean nik egunero jan behar dut, eta ez, arro sentitzen naiz, arro sentitzen naiz. Baino, itezula, jo, ustakipa, 10 urtea, 8 urtea nik uste ja errendimentu batea, eta da, kala prenda horrek, ez? Bai.
1: Esan duzu, 18 urte markarekin, eta esan duzu, 18 urte ja,
2: Ja, eske asko dia, ez que este sinistan.
1: Adik ez nagusia da.
2: Oida, aurten bai.
1: Eta zer nolako ibilbide egin duzu markarekin?
2: Zestetin. Jo, hasi eran danak bezala, nobiak eta madrinak neurrire iten hasi nintzen, ba mundu guzei astean bezala. Gio, de repente, jo, ba, denda batek eskatu zizkian naber kamisetak ingo nizkion, da, hola, kolaborazio mauko bat, eta jo, egitea esan, kriston, komoda sentitu nintzen, tejidua oiala, hor, beste, karo, beste mundu baten sartu nintzen, ze de repente pintzak, oza, tejido elastikoan, bait, txandar munduan esango deu, pintzak ez dira existitzen, ba, gonak jatzaken pintzaik, kamisetak jatzaken pintza de pecho, esate du noi, orduan, egila da berriro, ikasi non guzit ja, desikasi, nu? Eta, baino, han supereroso, oza, puntua rapatu jot, supereroso sentitzen naiz mundu ontan, elastizitate ontan, en prenda ez ajustatu hauetan, bai, eta gehoi, ja, eski jazta, oza, hau da nere mundua, eta...
1: Eta egonkor zau da, imaginatzen dut.
2: Bai.
1: Egonkortasun horretan eroso.
2: Bai, eta hau da, nik dagiten dakitena, eta hau da nere fuertia, eta hau da nere bidia. Jarraitu beharko deu, pues gauzak mejoratzen, beti gaude, eta tendetzik, jo, porque pentsatzen, 18 urte tendentzia aldatu, eta hemen diku 18 urtea nere estilua emangoa, ez? Igual de repente, ez, ondala 18 urteko arrazki guztaitu gunean, desatezu, hau pintan amakiskina. Bueno, ba, pentsatu nahi dut egokituko nahi zela etortzanea. Egila da, ez ditutela tendentzi jarraitzen, nik nire nortasun oso markatu badakatela, baina, bueno, mundu aldatzen di joan bezala, nire diseinuake, ba, progresatzen joan berko eta aurreatzen joan berko eta, bueno, pentsatu nahi dut egokituko nahi zela.
1: Maider Altzaga da zure marka.
2: Bai.
1: Eta telefonoz egindako aurre elkarrezketa horretan esan zenidan. Bueno, Maider Altzaga da nire marka, baino Altzaga ez da nire abizena.
2: Oida.
1: Nondik atera duzu abizen hori?
2: Oida. A ber, karo, esan txasunian sarreratik sartzeko, dego, ai, aman ere denei jien ez du Altzaga jartzen. A ber, restiaten usten sartzen. Ez, ba, bandemela, 18 urte, bazeon usurrilen beste marka bat, nire abizenakin, karo, ni naiz Maider Izagirre, eta bazeon beste diseinatzaile bat nire abizen berdinakin. Orduan, karo, etzan lehala nik abizen berdinakin, herri berdinean, ez dakit, eta hoxe, ba, publizista batena jo nintzen, eta, bueno, Maider, eskiazu abizen gehiago, eta zinitzen, pam, da, ez, eguna izate ez da noitako batien bezala, eta de repente, zazpigarrena, eta Altzaga, eta ez dakit, ez daka sentidoik, oza, aizia,
1: zazpigarrena,
2: eta ez daka sentiduik, aizi hartzea bialdu nun. Beste baten ajunitzen, eta berdin, jo, bai, ezin dezu zure abizena Izagirre ibili, beste bat bilatu berdeu, pum, da, Altzagan berriro gelditu intzian. Tito, no, minio, zer da, seinale bat, ba, ez dakit, ba, Altzaga, ba, Balenciaga, momentune, ba, zeon, Amaia Arzuaga, ba, aga horrek ustez momentuan grasi jaintzula, eta, bueno, pues, urtiak pasa eran, ba, oan ja ez daka sentiduik, baina, bueno, nik esaten nere izen artistikoa
1: da, ez? Eta zure jantziek ere izen propio dituzte.
2: Bai.
1: Eta hori zergatik da? Hori norbaitek ingo goratzen zara?
2: Nere jantzik, nere patroi bakoitzak, bai, nere korte bakoitzak.
1: Bale, ba?
2: Bai, inspiratuten naiz, oso guatu hasi ditelako, obeatan petzatzen nahi nitzalako.
1: Zer dira, zure inguruko lagunak edo...
2: Bueno, ez, Danielaik ez dute zautzen. Baina, bueno, ba, moment diseinatzen nahi nitzan, momentun telebistan batatea esan, da, ez daka laguna izan biharrek. Egila da, oan esan dugu ez, gorputz ezberdinak, patroi ezberdinak. Ba, noiztpatxe gelditu banaiz, gorputz bat etorrialan ere den da, eta ez teula asmatu, bueno, ba, opetxo hundi jadakalako, ipurdi, zerbait berez jadakalat, asmatu ez dela egokitu behar, zinoke ez dela diseinu hori oandikin, izena galdetze jot.
1: Abai?
2: Bai, eta urrungo diseinua, behat, ba, gorputz hortan pentsatuta, bai.
1: Maider, gure entzuleren batek, bere gorpuzkerara egokitutako jantzi bat nahiko balu, zure jantzi bat nahiko balu, nora jo beharko luke?
2: Ba, Hurbilen gaude, Hurbilen, zentro komertzialian, eta han gaude egunero, goizeko 10:00 atxaldeko 8:00.
1: Eta jakin ez dutela, probadorean sartu eta zurekin hitz eta pizza aritzeko tarte izango dutela.
2: Hori da, nekin desahogatu zen nahi duen, zezuen nahi, eta harritu ingo ditutela. Osa, jende pila batek aluzinatu ditu. Egila da, igual hasieran, ba, pentsatzen ezako ez da, egon, baina ez dema jendek esan diten, enitzan sartzen ze, uste nun etzen nula eukiko. Baina, ja behin aurreneko pauso eginda, geho, ja, eski namoratiteia. Baina, bai, aurreneko pauso bildur gabeiteko favorez.
1: Bagin dezatela aurreneko pauso hori, Maider Altzaga moda diseinatzailea, gorputz guztientzako jantziak sortzen duen moda diseinatzailea. Eskerrik asko gaur Miramongo estudiotara gerturatzeagatik.
2: Zuriolaz, eskerrik asko, gero arte.
0: Euskadi Erratia,

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, hezkuntzan enplegu publikorako lan eskaintza berriak iragarri ditu Eusko Jaurlaritzak. Lehenengoa, sukaldari eta garbitzaile izateko 50 lanpostuko deialdia da. Ilunen 21etik aurrera izena eman eta probak urrengo urteko urtarrilean edo otsailean egitea aurrikusten da. Azaroan bestea helduko da deialdirik handiena, irakasle izateko 1364 lanpostukoa, aur eta lehen hezkuntzan irakasle izateko, ingeleseko irakasle, gorputz hezkuntzakoa, musikakoa eta hezkuntza berezian aritzekoa. Azaroan argitaratuko da deialdi hori eta probak datorren urteko irailean egingo lirateke. Eta hausak arrotu dituen gaia, Getxoko 301 jauregitxoaren kasua, kasu hori artxibatzeko epaileak hartutako erabakiak erreakzioak eragin ditu oposizioaren aldetik batez ere, oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean, auzia ez dela itxi eta erantzukizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari. Epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularra bestalde elekitea iragarri du. Herri akusazio gisa salaketa jarri zuen Getxoko Alderdi Popularrak san bezala elegitea iragarri du, besteak beste Eduardo Andrade zinegotziaren ustez epaileak ez du auziaren muina aztertu.
2: Sobre todo compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos incautados y la declaración de Urko Balciscueta, que es perito judicial y que hizo el informe sobre todo el tema del Palacete.
1: Epaileak ez ditu instrukzio faseko elementu gehienak kontuan hartu. Alderdi Popularraren arabera, hildo beretik hitz egin du EH Bildutik Mikel Bildosola zinegotziak ere, berak dio, auzi artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzukizun politikoa ezabatzen, ez eta jauregiaren eraispena konpontzen ere.
3: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
1: Eta nazioartean Errusiak Ukrainako segurtasun zerbitzuen egoitzari drone bidez erasoa egin dio. Vladimir Zelensky Ukrainako presidentea salatu du dronearen helmuga bere bulegoa zela eta erasoari tamaina bereko beste batekin erantzungo diola esan du. Bien bitartean Zelenskik eskari zuzena egin dio Errusiari asteburuan Kieven aurka erasorik ez egiteko. Hain justu igandean bertara iritsiko dira Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko ordezkariak Ukraina eta Errusiaren arteko bake akordioa hitz egiteko. Urte hasieran abiatutako bide diplomatikoa ia etenda dago une honetan. Kulturan zinemaldiari begira gaude dagoeneko, Brad Pitt, Orlando Bloom, Jeremy Irons, Rami Malek, Bill Skarsgård eta Marion Cotillard Donostiako zinemaldira etorriko dira. 74. zinemaldia irailaren 18-26 izango da eta zinemaldiaren aurreneko asteburua jasoko dute Donostia saria Werner Herzog zinemagileak eta Naomi Watts aktoreak. Programazio osoa etzi astelenean argiteratuko da zinemaldiaren webgunean eta sarrerak irailaren 13 aurrera izango dira erakusgai. Maialen Beloki Donostiako zinemaldiko zuzendariak aipatutakoa datozen izarrei buruz.
4: Para nosotros esto no era solo el caso de
5: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan.
1: Eta kiroletan Realak eta Zeltak gutxean berdindu dute anoetan, ligako seigarren jardunaldian, txuri urdinek sortu dituzte lehen zatiko abagune arriskutsuena, baina atzeren aldiaren ondoren, bigoko taldea suspertu eginda, eta partidaren agintea hartu du, ala ere, talde bietako batek ere ez du golaren bidea hartu. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan giro beroarekin segituko dugu, batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, baina arratsaldean gainera berodei batzuk garatuko dira, goizean norabide aldarrikorreko haize ahula ibiliko da, arratsaldean berriz, ipareki aldeti finkatu eta apur bat indartu egingo da. Temperatura beroenak kostaldean 28-30 graduren bueltan, barnealdean eta hegoaldean berriz, 30-etik gorako temperaturak izango ditugu, 25-28 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Goizeko 3 eta 5 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 4etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Eta ez dait simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lazaitu bat norberakin kontaktu neon. Zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, bindurrek entzeko, lehenengo buelukiteko. Buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin iberdeukidola.
0: Katu oina jantzi, sokalotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Leire Agirre.

Bizitzeko modu bat izan zen eskalada Leirerentzat. Lagunak, bidaiak, bidezaiak, kultura berriak. Espainiako txapeldun izan zen 6 urtetan, baina ez omen zen aurkarien kontra lehiatzen, bere mugen aurka baizik. Xoxote mendi magalean trebatu zen, Josune berezi hartu handiaren magalean hazi, eta Alemanian bizi, Franken jura eskalada gunetik gertu. Mende laurden baino gehiago pasada, 8B Plus zailtasuneko Simonides bideak ateatu zuenetik, eta dietetika munduan murgilduta egin ditu azken urtea.

0: Baiolei nekazaletxean bilatu du aterpea, gure gorko protagonistak eta tarteka ba azpeitia jaioterriko arrobira egiten du gauzi, beste batzutan zarautzera, han egiten baitu lan edo behar bueno, aspaldi hasi zen, azpeitiko arrobitan bere kondaira, eskaladarekin maite mendu zeneko gunea, gazte garaiak, ametxak lagunak, erronkak, zakua eta esterile hartu eta inoiz azen ez diren garaiak. Aizindari izan zen emakumezkoen eskaladan eta Josune Berezi harturen pare jardun munduko gailurrean. Patxius Oiagaren entrenamendu lagun izan zen. Pentsa, ze maila daukan gure gonbidatuak. Pasa zen aro gura eta beste begi batzuekin begiratzen dio orain bizitzari, lasaiago, xoxotere mendiaren magalean, eta zer ikusten duen galdetzera etorri gara, bere babestokira. Leira Agirre, ongi etorri, Horma Hotxean podcast saiora.
1: Eskerrik asko lehenengo eta behin honeaino etortzeatik. Mm-hmm. Eta ez bat moitu gabe etxetik gen, ba lasai asko zuekin, ba sola saldia oiteko oso gustoa, eh?
0: Bore, Andoni. Aritu gara, zema zeharina zenokan, mende bat erdi, gazteago gorago, bueno, 52 dituzu.
1: Egingo dituzu. Bai, oin. Bueno, ja, bai, batzuk.
0: Adinaren berri emango du, importatu zezu, nola zaude, Leire? Bizitzako ze puntutan zaude, oraintxe, nola zaude, zer egiten ari zara, konta iguzu gaur egun, zer den Leire Agirre?
1: Bueno, bizitzako momentu ez txar baten ez dut esango nahonik, ze oso bizi lasaile daket, lasai bizi naiz, basarri baten bizi naiz, baratzi daket, jardine daket, rokodromo badaket, nere lana daket, orduan ez dut esango gaizki eta momentu, bueno, momentuak beti daude mejoratzeko, baino balorain berdeu, nundiken gato zen, ze gertau zaigun, zein deun, noara guzen, eta hori ez badu baloratzen dakeuna, eta, bueno, gustatzen zait simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lasaitu bat norberakin kontaktu neon, eta kontaktu horrekin ondo sentiarazti, eh? Ez que ez dut asko eskatzen. Mm-hmm. Bizinaiz lasai? Burasuei lagundu aguakatiek behitu ondo aldazketen, mendibuelta batin, lanain, hemen pixket banere... aportatzi daketen hori nekazaletxina izpenien, o hemen bizkela hundu, eta bueno, hola.
0: Mm-hmm. Nondik gatozen, esan duzu, bizkate importanta dela, eta zu nondik zatozen, begiratuz, jendeak akaso, generazio berrik, belarnaldi berrik, ez zaituz ezagutuko leire, baina Euskal Herrin eta mundun, 80. hamarkadan munduko eskalatzaile onenetakoa izan zinen, emakumeetan. Horrek, maten du, azeitz potolak, baina hala izan zen.
1: Egile, Urbiz, ala deke, joe, garai baten esan daku eze lortu nitun da izpotoloiek eta zemat aldiz Espainiako txapeldun eta zea, eta bai, oso gaztetatiken, ez, karapetok esan zuna, ez, kanterie hemen eukitzi eta mendizaletasunarekin anaztie, ilusio oie danak, eskalatzen ikastie, eta hori dana desarrollatzi, eta gero, bueno, ametxoiek bete eta ametxoiekin, ba, ametxoiek lortzen jutie hori izan da politie, ez, ba, poliki-poliki zuk nahi dezun inkuru guru hortan, ba, pertsona bezala, o eskalatzaile kirolari bezala, ba, desarrollatzeko kanpo bat eukidezu, eta, bueno, ba, hor murgilduta, hor, pixket, sakondu naiz.
0: Mm-hmm. Azpeitiko arrobia, karapetok esan zuen, horrein dela, 80-85 urte, azetokia zuentzat.
1: Bai.
0: Han hasi zen dena.
1: Bai. Eta gaina, azpeitiarrak eskalatzailean artien itzeite deunin, da zate deunin, jose leku dakeun azpeitin, zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, bildurrek entzeko, lehenengo buelukiteko. Osa, ezke izen da, gauz bat politie, ezke garai bat hartan, nik amalau amabostekin hasi nintzenien, ez gake genuen hemen dakeun rokodromo hauek. Orduan, ze hasi ginen? Hasi ginen, ba, tekniki lantzen edo ez tekniki, eskalatzen ikasten, buelu egiten, eta bueno, ba, horrek eman digu haunditasun horrea zabaltzeko bide bat, ez, gertu hau eukitzie, eta gero kanpoa jun, eta maila batekin are lantzie, edo bueno, ba, medi jo hori eukideu, bide hori zabaldu digu kanteriek.
0: 8B+ zailtasuna kateatu zenuen munduko lehenengo emakumea bilakatu zinen, no? Okeraz balen marengo, Simoni desbidea.
1: Izen zen Espainiko bigarrenko bide zailena.
0: Espainiko bigarrenko
1: bide zailena. 80-an.
0: Alegie, baina bide hori oraindik ere Josune Berezi hartuk bakarrik kateatu duela uste dut, edo aldatu
1: da
0: hori?
1: Ja, aldatu da. Anitzek ere egin zuen eta beste neska batek ere bai. Orain ja, 26 urtean, 4 emakumek.
0: horrek ere ematen dio, Leire, esan ere, egin zenuen bidear ez zeltasuna, eta egon gara elkasketa ziorotek, gogoratzen nola egin zenuen, ematen du egin zenuela, bueno, jeiki, kafesna bat hartu, komunera joan, eta erraz-erraz egin zenuela, bezala.
1: Beno, horrek erraz-erraz egite hori, horrek ondoko bide luzie dake atzetiken. Guk esan dezun bezala kanteratiken lehenengo irteerak izen ziren etxaurir, lau urte pasanitunan ikasten, ez? 16 urtetik 20ra, ez? Gero Riglosea jute ginen, ite bide guztiek egin genitun. Riglosetik etxauri, handik gertatze ginen lehenengo Europa aldera, Berdonean genun bidai hori hemen azpeitiarrak, txepetxakin, neren lehenengo mutile, hango lagunekin, eskaratzelikin, hemen kantera ingurun sortu ziren lagunekin. Orduan, bide hori horreaino aliatzeko ni badakit zenbat entrenatu deten, ni bakari dakit ze bide eman deten, neuk azidezkio pixket azaltzen zenbat entreno egin ditugun eskalada munduen, eta zenbat zabaldu gehan mundure, eta zenbat ikasi deun ba, beste eskolatatik, beste jendiatik lehenengo txapelketetatik, eta karo, 1989 hori iteako ja munduko kopan nebilen. 1987 lehenengo parte hartu nun Txekian, hoxe, oso gazti, ondigo, 23 urte, bai, kriston esperientzia da, munduko nenak ikustian, momentu konkretu hartan, berotzen, ez dakizun nundi datozten, behaiek ze eman deben, nundik azaldu zien momentu konkretu hortan, denak neurtu behar deu bide baten, oza, horre aliatzako, bide oso importantia izen da, ez nerie bakarri baizik, eta beste eskalatzaile guztiena, ze txapelketak, momentu konkretu hortan, dena ematie, oso gorrada ez hortako jaioin behar dezu, je. Eta jakin behar dezu baita ere kompetitzen edo lehiatzen, eta bueno, ez da erresa, baina, bueno, gustau ezkio, zateana, ba, gustoko lekuen.
0: Alda baik ez?
2: Leire ez zan inoiz izan, hola, eskaladora indartxu bat, hola, indarrai behira, ez? Baina Leire, pantalla desiente pasazitun, eta lortuzun realmente teknika oso depura dugu bat eukitzia, eta korputzan ulerpen hori, mugimenduaren gesti hori, beste pantalla batera jatzia. Eta realmente horrek inzotzan, ba momenturen baten, mundu maian, munduko eskaladora onenetariko bat izatia. Franken juran geren, bimila urtean, eta udara zan, eta han moskitu adare, kete revientan. Eta bera, ba, eukizun pareja batekin, Herbertekin zeon, bibakeatzen zeuden, no ze, eta goizien esnauzian, eta leire zekan, begi bat, como si bez estaba en un combate de MMA. O sea, increíble, zeskan, ezin zun begi zabaldu. Eta nik dakat, ba, defekto bat dakat, que ba, urduri jartzen nahi zenen, ba, parria sartze zait, eta ezin de kontrolau. Eta, hostia, emaz, ez da un ataque de risa. Brutal, tio. Eta, brutal, ez da sekula ahaztu.
0: Ze bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bat, bezala, ze podcast honetan, protagonista elkarrizketatuko ze, galdetu dugu, aukeratu bide bat. Karapetoka azpeitiko arrobiak aukeratu zituen, zuk zen aukeratuko zenuke, Simonides, Pilar del Cantabriko Urrielun,
1: bai.
0: Asko gustatu zaizulako, zein aukeratuko zenuke?
1: Bai, bueno, hori, bire asko inditugu oso onak, baina nik kriston esperientzi oso ona dauket Korean indako bideekin, bai, kanteria izan zen, hazi, eta bai. Lehenengo kontaktu horiek, zei bizipen pasaren itun, zei ilusio, lehenengo buelu iti, ezke hori da, hori ezin da, inoiz ez da borrauko zure oroitzapen horietatik, baina Simonides batek eman zin zubidoi hori munduko kopatik etorri, landu, ez dakien ozek gradu izango zan, eta ilustillo guztilekin lantze genitun, seksilloska lantze genuen, igual iru lau kaidakin zakezenun, eta gero bi kaidak endunizkon enkadena unien, ez? Osea, niretzako nik aukeratzeko bide bat izango zan, indeten bideik onenetakue, lehenengo aztentzitu nik ilonuen lehenengo bidie, sortzi be plus, Simonides aukerako, non? Porque eske eman diten ilusio, gogo, oza, dana eman dit, orduan, bide bea, Simonides, ba, arautzen, Korea sektorion.
0: Ze, sentitu zenon, bidea katatu zenonean, zutzate, zaket funtsezkoa zan, bai edo bai egin behar zenonean, beste modu batean bizitzenonean, kateatu zenunean, ze sentitu zenen, ze gogoratzen zara, goita pik urte geroago, Leirea?
1: Nik gogoratzen naiz munduko kopa batetik etorri nitzela, eta kristo motivazio junaken. Eta, karo, orduan ze gertatzea, zuk buruz eskalatze baldin badezu, etzeai gorputzekin eskalatzen, gorputze da prestauta hori, lorpen hori iteko, baina zuk buruz eskalatzen dezu. Aizea eskalatzen buruz, eta buruak esate dizu, Leire, bai, hau lortu ingoet, hau enkadena ingoet, hau lortzi daket, buruz eskalatzezu, ordun. Gorputze harin-harin dijue. Zeatiken, buruek nahi dulako hori lortzie. Ordun, oroitzapen handiena daket hori munduko kopa batetik etorri, kristo motivazio jukin, buruz lortzi nahi, eta azkenien lortu, eta ba, bi kaidakin, bi sekziotan deskantzatzen un bide bat oso oso oso gorra, porque bide hauek, claro, hauek bizitzen beñiteie, eta hortako asko landu behar da. Eta orduan, ba, beñitean hortan, ba, bi kaidaken, eta ondo gero itzapen, onadaket, ba, lortu intzalako, baina, bueno, oin igual alako garrantzi, baina esan dezunien, ze sentitzeten, kriston emozitu sentitzet, bera jau, Beraiau, eta pentsau paretan, hasi eta txintxilike vertikalin 12 metroa deskolgatzea, lagunen ajun, eske, neharrez naon, neharra bakarrik erten zizin, porque, karo, da emozio bat, zuk ez dezuna espero, eta erten indizu, orduan, zure gorputzek, hola reakzionau du, zure buru, zure emozio, alako sentipen indartxue da, bai, momentu hortan neharra emozio, neharra erten zin, eta, bueno, kizan deskargi izan zen, porque ja, alako gauz bat, burutzie, eta ja, azkenengo kateatzie, azkenengo azkenengo reunillu txapatzie, hori, ja, ona, oso, zentxasillo onak.
0: Pare bat aldiz, edo hiru edo gehiagotan aipatu duzu?
1: Buruak emate gaitu. Garai hartan, eukinu...
0: Fisikoa garantzitxo da, baina buruak egintzen du.
1: Entrenatzaile bat eukinuen, Iruñakue, Javier Zuñiga, oso entrenatzaile oso onazan, eta kriston garantzile emate zion buruei. Orduan, sofrologia egite genuen, eta orain badakit jende askok egiten duela hori. Ni bidaz pilen jartzen itzen etzanda, eta zentsazio guztiek repasatze genitun, intentsidade guztiek lurrien, eta banakinen ze intentsidadekin jun bernun, zenbat deskantzau bernun, deskantzuetan, ze hori dena lurrien lantze genun, eta ordun burue itezan, aktibidade edo leia hortan lenuotiken, ja bizitu, aurretik bizi, eta orduan, ez zaizu iten alako arrotza, ite zaizu, gertuku, porque badakizu zu fizikoz prestaute zaude, baina mentalki prestain berdeu. Elburu hori lortzeko, eta elburu hori lortzeko, ez da jun eta benga, eta pege bat emango jot, eta eroiko naiz da beste hainbat pege ukiko ditut, baina guk nahi deu, lorpenak izetie onak eta eitie buruekin esan nahi dut ez buruz eskalau bakarrik baizik eta ondo itie, ez? Abaniko hortan zure gain dauden gauzak behintzat ondo itie, ez? Zure gain daudenak itie eta ordun hor komponente hortan hor jasartzea baita burua, buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin imer dau kirola. Buruen behar du prestauta, baina gaur egunien hori kirol arluen kirolgitik eukigenun psikologa deportiba bat, asko lagundu zigun, orduan kirolgia izan baitare arlortan bultzetzen, ze baldima daude, zenbait alor ondiken ere lantzeko, eta hori baldima da, horrek bultzeko gaituna, eta horrekin nivel hon batekin, gehiago lortuko ditugun, gauzako beto lortuko ditugunak izango baldima die, orduan, hori lortu behar dugu, ez?
0: Eta buruko indarre horri buruz parean izan zenuen, pertsona bati buruz galtunez nahi nizuke, nola izan zen heli hori, zezuk Josune Berezi harturekin, orpo-zurpo aritu zinen, garai berean aritu zineten, eta Josune izan da, eta da, oraindik historiako eskalatzaile onenetako bat, eta zuarekin batera aritu zinen, esan nahi dut, irabazi zen izkion proba batzuk, berak ero beratzia zailtasuna atera zuen, zerbitzapen duzu Josune Berezi harturekin bizi izan zenituen momentu haietaz, Leire?
1: Bueno, Josune Berezi harturekin orpo-zorpo bai, baina ni berakin ez, ni juen, ni lehiatzea, ja. Josune antzaon, Josune benetan ondoko eskalatzaile da, izen zan, eta behitu ze lorpen. Baina ni Josuneren aurka ni juen lehiatzea momentu konkretu hortan.
0: Ni eskalatzaile asko esaten duzu. Ni ez noen joren kontra, ni nire ni, mugen kontra.
1: Ni nire mugen kontra, ni nahi dut.
0: Lehiakidez, baina zu zure mugen gainditzera zindu.
1: Hori da, baina ezke horrea guez azkenien, azte baldimagea arlori pixket gehiago sakontzen ikusiko deu, inorren kontra ezin deula jun bai. Gero numeroiek eta zailkapen baten orgo jeneotie eta podiune eta gaine irabaztie, asko zobeto bai, porque horrek emate gaitu, ba, ego punto hori ondikene manteniu eta wau, ze ondo, lortu indet, berriz eta berriz irabazidet. Baina hor barruen daun lana eta hor barruen ondiken ere dazkeun, ba, gauzoiek lortzeko, ba, jarraitu behar deu, ez baten kontra norberan, kontra norberak ematizkigun, ba, gora bera hoietan, ba, ba, estableo edo izeten, ba, ba, ez dakit, ba.
0: Ondo aritzeko, ez?
1: Ondo aritzeko.
0: Dena eman zenion, eskaladari, 10 urte, hainbesteraino, ba, pixka bat, ikasketak eta guzti bazter utzi zenetu, Alemaniara joan zinen, hango mutileko bat eukio mentzenuen, Alemaniara ikasi ere bai, Franken jure eskualdean ebizitzen egon zinen, 10 urte luze, oso beteak, pentsatzen dut, leire.
1: 10 urte beteak, bueno, ni hainbeste demora ez nintzen, asko junitzen Alemaniara, eta mutilagunekin, Simonides, eta beste hainbat, sektore txiki bat ere, arahotzen ekipau genuen, eta asko ibili ginen Alemaniara, ez bakarrik, en Europan zehar, asko eskalau genuen. Bueno, hor bide hortan gauza asko gertaudie, ez bakarriken eskaladie, eta anindako bideko horrak edo zea, azkerin izen da, zu pertsona modure, ba, garatzeko edo desarrollatzeko indezun bide bat. Nerie izen da eskaladie, eta bueno, bai, ikasketak eta hori dana oso goiz utzite, gero berriz buelta unitzen, berriz ez egin nuen, hortxe, ba, gora bera batzukin, baina bueno, gauzak egiten beti.
0: Eta hor pasaza momentu batean esatzen, bueno, vale, erretzen nahi naiz, pixkat betetzen nahi naiz, jai naiz, disfrutatzen ari, eta esatzen, bueno, kitxo. Hone haino, ba, pixkat lehiak eta pixkat ere algura utzi, eta esatzen beste neurri batean, edo, bueno, igual, eskaladarekin gozatzen, baina joia goi mailatikan pixkat, ez dakit aparte geratu zine, baina esatzen, bueno, ez, pixkat hemen ere tartetxo bat egin, berda, batxen txiki bat hartu, o nola izan zen leire.
1: Bueno, egitezen, hainbeste txapelketa eta hainbeste hainbeste eman berrori dena emate hori eta zu gai ikustie hori dena ematidak ezula. Ez da erresa, ze azkenien zu nahi dezun bezala etzea hile bizi. Bizitzea, ba, orduk o, datu konkretu batzutan anean berdezu, ba, kizu estres hori, ze ingurutan zartute zauden azkenien, ez? Emate izu momentu batzutan ke...
0: Irentxi egiten zaitu, jan egiten zaitu.
1: Irentxi egiten zaitu, ordu momentu baten iritsi izan ja, bueno, jende oso gaztiez atorren, ja oso zaturaute, oso estresaute, area honea, ez dakizu nun bizizean, zure kanpo bazi ez dakizu, ez da nun zeon ere.
0: Galduta, ez?
1: Galdute, pixke galdute. Orduan, estres horrek ja osasun arlotiken ere pixke nere kasillatatik erten da nauen. Orduan, ja ikusi nunke horrela ezintzala, ez ezin, oza, bizilek geldiuintzin, ez? Geldiuintzin, eta baitare, ba, emantzin, ba, osasun arlue asko zaindu behar nula, eta hola, ba, ez nuela bide honetik enbukako. Orduan, goi mailako kirola erabaki nuen ustie, eta ja zinitzen pixkat askoz lazaio, bidaia batzuk ginitun, junginen grabatzea area honea Madagaskarren eonitzen, Tailandian eonitzen, ikasten azinitzen, gauz pilo bat sartu nun ere bizitzen, nun azinitzen, benetan sentitzen, ez nula nahi ala bizitzi, ez nahi nula beste modu baten bizitzi, izetien neu benetan zein nahi zen, eta nola nahi deten desarrollau, ze etzala bideare benetan nahi nuena. Eta orduan, ba, bueno, ba, osteopatian forma honitzen, area eta honea ibilita gero ikusi nuen, ba, euno maten baitare, hortiken nahi nula jutiez, ja garai baten baitare masaje mundutiken atorren, kirol masajea gauza formatzen, da. Bueno, horrek emantzin, ja, bide bat irekitenaken da, are, desarrollatzi gehiago, ez? Orduan, ba, goimailako kirola utzi, eta bea, bidaia horietan indako filmazior, reportaje eta gauz batzukin, ba, sentitzen itzen, ba, igual, lasaio nahi nula, ez? Da, bueno, hola ere oso ondo ba, emandet.
0: Intzen nun, kirol, goimailako kirolaren presioak endu, baina eskaladarekin, gozatzen jarraitu zenuen, ze bideaiak zeuden, filmazioak zeuden, beste exigentzia apalago batekin edo, bueno, zure nahiera nahitzen zinen eskalatzen, egin zenuen goi mailako kirolaren presioak kendu, baina gozatzen jarraitu zenuen.
1: Hori da, goi mailako kirolan presioa, esan dezun bezala, da, zuk hile ezin dezu zaiestu, ezin dezu hile ditau, ze horregon berdezu nien, inberdezu entrenau gogor. Da, entrenamentuek, die gogorrak, oso planifikaute, hile batzutan ezin dezu arrakaitzea, jun, bagarriken eskala berdezu barruen, rokodromotan, oso espezifiku da dana. Orduan horrek esan deuna, ez, ite zaitu, ba, zure kasiletatik atea, eta ite zaitu igual erre, benetan zuk nahi dezuna. Eta orduan jendik, dezizio hilek hartzeitu, ez, bakarriken txapelketik gorra dalako. Eta orduan, ba, bide hortatiken ja sentitzen ditzen askio, librio, txorile egan bezala. Ezka jolatik atea, eta lazaio, eta ba, beste modu batea bizitzen. Eta horrek baita ere, beteara zinindun garai hartan baita ere. Ba.
0: Orain terapeuta zara, osteopata, presio hori zenokanean edo goi mailako kirolaria zineneko ze esperientzi, ze lezio edo ze erakusten diozu orain zure bezero direne edo terapia bila datozen erabiltzen duzu orduan ikasitako zerbait zure oraingo ba, bezeroi aholku bila etortzen direnei, Leire, edo nola da historia?
1: Bueno, bai, bezero konkretu batzuk eta kirolariek dienai bai nere esperientziatiken behituta beti daola zerbait ba azaltzi, ez? Ba, adibidez, ba hoxe, ikustete nien pertsona bat bere kate fastialak edo bere mugimentuek ez diela harmonikuk oso gogor da honien, hoxe dauzkeula ba, pauta batzuk erakusteko o ariketak erakusteizkot edo yoga edo biderain berganun baitea, bai, hori asko gustatzen zait. Ze gorputze soltu euki ardeu, gorputze soltu ez baldima dakeu, lotute baldima dao, baita ere arazo batzuk junberda, ba, pixket oinarrirez, ba, igual, ba, badazkelako bere, ba, txoke batzuk, edo buru aldetik, emozio aldetik, edo bizitzen aidan momentuek, beti ez gaude berdin, txoke batzutatik gatoz, emozionalki gauzasko gertak zaizkigu, motxilak dazkeu, eta orduan hori dana normala da, baita ere, ikuspuntu hori ez bakarriken hartu lezilue, baizik, eta osteopatia nite deune pixket holistiku, ez pertsonie, bere horretan ez ikusi, nundiken datorren, ze gertauz asko noara dijuen, eta hori dana pixket ba uznartu, itzein, eta bueno, ez da erresa, igual lehenengo bat bi iruze zilotan, baino gero pertsoni izautzen nahi gehan bezala, ba gauzo hoge danak, eta asko mejoratzeu ze pertsonie ongizate oso ona da, ba masaje mundue, pertsoni bea ondo eoti beakin, eta bueno, alde hortatiken, ba, jendiek beti ezateizu. Zerbait, gustoko ditu jakitie gauz gehiago mejoratzeko.
0: Alorretan gizarteak asko betu du esan, edoren dela goi urte baina asko zubete gaude, ba, burua eta okan garantzia, ez, buruko gaixotasunak edo buruko gabeziak horretan asko egin du aurrera, bai medikuntzan, bai terapia mailan, eta hori ona da, ez, jabetzea zenbateko garantzia daukan buruko osasuna ere oso oso importante dela, Leire.
1: Bai, nik usteet oso oso importanti dala ze burue ez badakeu ondo, ezingo deu kompetitzea jun, edo ezingo deu kirola nahi dan bezela egin ordun. Importantie da norbera geru eta gehiago ezautzie, eta norbera ezautzen nahi gehan bezela, ba, nun sentitzean pertsona hori ondo, eta pertsona hori ondo da honien, desarrollatzi jungo, jutiokiko dute esan dezun bezela, gaur egunien, asko da, asko eginda, eta ikustea zenbat, ze abaniko zabalda, keun, ba, arlo guztiek modu desberdin eta lantzeko, eta zenbat laguntza hartzi da keun, edo, ze terapi mota desberdin egiti da azken.
0: No bilatzen du, Leire Agirrek horregun, lasaitasuna, bai oleko ganbara honetako rokodromo edo bloke txiki hauetan, ez dakit, xoxotera joaten zaren izerdia botatzera, zarauz kondartzara, zuk no bilatzen duzu zure buruko pasara hori, gaur egun, Leire.
1: Bai, lehenengo eta behin, ni jue leku hoieta lasaitasun bile. Ni hemen txe bertan bilatzi dakela zaitasunez, urte handi badaket jardine eta baratzi ukitzi etxe aurrien, eta horrekin bakarriken jana ho oso gustoa. Ordun bai, xoxote alda aiz bakarrea, gustatzen zaidazko tarti daketenin area juten aiz, hor aiz bat erloaz pilen daun bat. Eta ez horra bakarrik edo lagunekin baldimani jue Kataluniara eta hango arkaitzetan eskalatzie edo hemen araotzen, nila horrekin konektatzien neu arkaitzien mogimentu horiek eitie ja, hor zoriontasune gauz gutxirekin bilatzie, hori importanti da. Ez da du asko behar. Ja, pixke katiauta eotie arkaitzien edo laun arte arratsalde poli bat eukitzie, horrek betetze gaitu.
0: Esaldi horrekin garateko gara, leire, zoriontasuna bilatzeko gauza gutxi behar direla, zuk zoriontasuna bilatu zenen lehiaketan, presioan goikirolan, baina gaur egun ikusten da oso gauza txikikin, ez, eguneroko gauza mapalenekin, ez, lortzeko raza direnekin lortu duzula zoriontasuna, eta zoriontzen zaitugu horregatikan, eta eskerrak eman, euskaderateria eman diazun tarte honegatikan, segi ezazuela gozatzen, xoxotaztuiko medio horretan hemen gorrokoan lagunekin egin zen, eta segi orain arte bezain

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian musika. Portobelo, Asier Leo.
1: Aspaldira egingo dugu orengo honetan Portobelo saioan gogratzen ari garena da The Runaways talde estatu batuarraren lehendabiziko diskoa. Like rock and roll, zer izena.

Bizitza laburra talde bezala, 1975 osatu, 79an taldea banandu The Runaways talderen inguruko dokumental eder bat egin zuen 2004an zinegile estatu batuar batek Victory T-shirt Blue eta, bueno, ba hor duela ia hogei urte kontatzen zen, nola izan zen garai ura estatu batuetan 70ko hamarkadan eta kasu honetan Kim Fowley produktoreak bilatzen zuena argi eta garbi zen neskek osatutako taldea, emakume gazteek osatutako taldea rock and rolla egiten, ba irudi horrek irudi hori nezolako nagusi egin merkatuan une horretan, bertan talde horretan inongo zarantzare gabe bi izan ziren gero izar bihurtu zirenak Joan Jett batez ere eta Lita Ford bestetik. Entzuten ari garena da The Runaways talderen lehendabiziko diskoa 76an aterazena, rock and roll kantua etzen beraiena, The Velvet Underground taldearen bertsioa zen, hau berriz beraiena besterik ezagunena, Cherry Bomb.

Cherry Bomb kantuaren izenburuan The Runaways taldean 1975ean osatutako taldea Kim Fowley produktoreak ikusi zuelako talentua eta ere ikusi zuen noski ba, bueno, egon zitekela ere diru sarrera interesgarri bat beste produktore batzuk ere ikusi izan duten bezala bat ez ere 1975ko markada horretan Ingalaterran eta estatuatuetan, kasuanetan Ipar Amerikan gaude bertan Cary Chrome, Joan Jett Sandy West, bueno, bartxe genituen taldea osatzen, Peggy Foster ere, naiz eta berea lautzi zuen taldea, eta disko honetan, berain lehen da biziko izan zen disko honetan, Cherry Curry zen ahots lanak egiten zuten eta pianoa jotzen zuen ere, tartean, naiz eta oso rock girokoa zen musika, Joan Jett gitarrista eta ahotsa Lita Ford gitarrista ere, eta Jackie Fox basuan, gero Sandy West izan zen bateria lanak egin zituen, lehen da biziko disko zen The Runaways, 1976an atera zen, urte hasten ari zela, eta bertakoa zen honako abesti hau, Is it day or night?

0: Bitxia da, baina talde honek, The Runaways taldeak arrakasta handiena izan zuen Japonian. Estatu batuetan, nahiko ezagun egitzen lehendabiziko disko hau, gero bigarrena izan zen askoz arrakastatuagoa, baina honek dauka askoz indar handiagoa, baina batez ere esan bezala, Japonian egin ziren oso ezagunak hori dela, eta beraien diskoetako bat, lau disko atera zituzten guztira, Japonian grabatua izan zen, zuzenean jasotako emanaldi batean, Wild Thing, berrizko eskuratuko dugu bertatik, 77an. 77 eta 18 urte zituztela The Runaways taldeko kideek, egia esan nabarmena da, zein ondo medenatzen zituzten musikatresnak horren gazte izan da, nerabe izan da, Lita Ford esate baterako aparteko gitarrista zen. Wild Thing, Japonian, 77an, The Runaways.
1: On the drummer. Stand up, Sandy, come on. That's right.

taldea sortu zenetik urte betere egindako emanaldi batean Tokion Wild Thing abestiarekin The Runaways taldekoak. Abesti ezaguna oso Chip Taylor estatuatuarrak idatzi zuen eta gero oso ezaguna egin zen The Strokes taleren bertsioa, lehendabizi ingelesek egindako bertsio hori, The Strokes talerena eta gero noski Hendrixek, Jimi Hendrixek egindakoa. Wild Thing, The Runaways talekoak, 1977an, eren lehendabiziko diskoak aldatu berri zutela Cherry Curry, haotxe lanetan, Joan Jett, Lita Ford eta Sandy West. Abestianetan, nabarmen ikusi zen, taldeak bi norabide bilatzen zituela batetik jarroka, Wild Thing bezalako kantuekin, edo lehen entzondugon Is It Today or Night izeneko horretan, eta bestetik glam rock delakoa ere, hori You Drive Me Wild izeneko honetan ikusten.

gaur The Runaway ari gara aldarrikatzen hemen Porto Belo saioan. Askoz lan gehiago egin behar izan zuten beste talde askorekin alderatuta, batetik emakumeak izategatik argi eta garbi, eta bestetik asko kustez zutelako hemen muntaia besterik etzegoela. Hau azken batean Kim Foley-ren asmakizun bat zela eta guztia marketing kontua zela. Azken batean neska talde bat, larru beltza, gitarra elektrikoak eta rock and roll doinuak, baina taldeak talento handia zeukan, eta hemen barruan zegoena lana zen, batez ere The Runaways talderen ibilbidean gatazkak eta arazoak ere makina bat, esate baterako manager zuten Kim Fowlerekin berarekin, eta baita taldekideen artean, baina egundoko lanak argitaratu zituztenak, batez ere lehendabiziko biak, entzuten ari garena lehenengoa da, euren The Runaways izeneko diskoa, 1976an kalderatua, oraindik 18 urte bete gabe zituztela egindako diskoa. Hau zen American Nights.

American Nights The Runaways taldearen ereserki horietako bat. Beraien lehendabiziko diskoan sartuta izan gara azken minutotan, gure gaurko Portobelo saioan, orain une batez eta atal berezi hau amaitzeko eren bigarrenari helduko diogu, Waiting for the Night zen diskoaren izenburua. Eta 18 urteak gora eta bera abestienetan beraien kantu ezagunena bihurtu zena, euren kantu ospetsuenetariko bat, eta norretzen ba identifikatuko estatuatuetan talde honekin. 18 urte aipatzen dute eta disko honetan, abesti honetan, behin eta berriro zenbat gauza ikasita dituzten 18 urte bete dituztenean. The Runaways taldekoak eta beraien School Days.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Amaia Agirre Getxoko alkateak adierazpenak egingo ditu gaur epaile batek Getxoko 31 jauregitxoaren auzia artxibatu ostean. Oposiziotik epailearen erabakiak erreakzioak eragin ditu, oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean auzia ez dela itxi eta erantzukizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari. Epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularrak elegitea iragarri du. Eduardo Andrade zinegotziaren ustez epaileak ez du auziaren muina aztertu.
2: Sobre todo no compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos incautados y la declaración de Urko Balcizkueta, que es periodista.
1: Epaileak ez ditu instrukzio faseko elementu gehienak kontuan hartu Alderdi Popularraren arabera, eta hildo beretik hitz egin du EH Bilduk. Mikel Bildosola zinegotziak dio auzia artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzukizun politikoa ezabatzen, ez eta jauregiaren eraispena konpontzen ere.
3: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera, eta tartean kargu publiko jakin batzuek eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
1: Gainerakoan, eriotza ez beharra Arabako Errioxan, Lantziegoko Kalleja Heredia upategiko jabeetako bat hilda ostiral honetan, lan istripuan herrian oso ezaguna Lantziegoko Samina Itziar de Álava alkatearen ahotan.
4: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano y ha sido un palo tremendo.
1: Mahatsaren hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksido arnastuta hilda, mahatsa biltzen den depositora erori ondoren. Eusko Jaurlaritzak prebentzio neurriak handitzeko gomendioa eman die upategietako arduradunei, hain justu garai honetan mahats depositoetan pilatuta karbono dioksido metaketa alegia usain eta kolorei gabeko gasa arrisku handia bihurtzen baita upategietan. Eta nazioartean Errusiak Ukrainako segurtasun zerbitzuen egoitzari drone bidez erasoa egin dio. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea salatu du dronearen helburua bere bulegoa zela eta erasoari tamaina bereko beste batekin erantzungo diola esan du, baina eskatu dio Errusiari asteburuan ez dezala erasorik egin Kieven aurka, hain justu igandean bihar bertara iritsiko baitira Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko ordezkariak Ukraina eta Rusiaren arteko bake akordioaz hitz egiteko. Kiroletan Realak eta Zeltak utxean berdindu dute anoetan, ligako zeigarren jardunaldian, txuri urdine sortu dituzte lehen zatiko abagune arriskutsuena, baina atxeden aldiaren ondoren, bigoko taldea suspartu eginda, eta partidaren agintea hartu du. Hala ere, talde bietako batek ere ez du golik egin. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan giro beroarekin segituko dugu, batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko baitira eta sargoria areagotu egingo baitute. Arratsaldean gainera bero hodei batzuk garatuko dira. Goizean norabide aldakorrekoa izea ibiliko da, arratsaldean berriz ipareki aldeti finkatu eta apur bat indartu ekingo da. Temperatura beroenak Kantauri isuri aldean, zertxo bait baxuagoak izango dira, 28-30 graduren bueltan, baina ego aldean eta barne aldean termometroa 30 gradutik gora kokatuko da, 25-28 graduren bueltan ibiliko dira temperatura beroenak. Goizeko laurak eta lau minutu, besterik ez, goizaldeko bostetan itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostiraletan egin ohi dugun bezala eta ohitura honak ez galtzeko asmoz, astea errepasatuko dugu. Azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berriak berrentzuteko aukera izango duzue beraz, eta tartean hau Queens of the Stone Age eta euren disko berria izango denaren bigarren aurrerapena Insignificant Other.

Queens of the Stone Age-en 9. disko luzea izango dena urriaren 30ean argitaratuko da, eta dagoeneko bi kantu aurreratu dituzte bertatik, bigarrena aditzen ari gara, Insignificant Other.

Eta estatu batuetan segiz, aste honetan zehar aditzen ibili garen beste disko bat. Dagoeneko kalean dena, Chelsea Wolfen berria da The Dark, eta abesti honek irekitzen du Cold izenekoak.

ekoizpenez eta soinuz konbentzionalagoa edo popera gehiago begira, Chelsea Wolfen lan berria, hori bai, ekoizpen lan bikaina dauka, eta kantu biribil batzuk ere bai, hausia adibidez, Cold.

Eta aste honetako aurkikuntzetako batekin segiko dugu. West Side Cowboy dira Manchesterretik eta euren estreineko diskotik hartu dugu hau, Kickstones.

Euren hitzetan Amerikanatik edanez Britpopetik ere bai, eurak britaniarrak dira, esan bezala Manchester hiri ingurukoak, eta gazte-gaztea den taldea da, lehenengo diskoa da entzuten ari garen hau, West Side Cowboy dute izena eta Kick Stones kantua. Eta beste aurkikuntza bat naiz eta aspalditik ezaguna duen beste gonbidatu batekin datorren. Brennan Whedell da eta kantu honetan Waxahachirekin. Six

Brennan Whedell eta orain bai Americana soinua oinarri Waxahachirekin batera 6 o'clock news kantuan eta gaurko ibidearen erdigunera iristeko Dublinera joko dugu Fontaines DC taldeak album berria iragarri duelako eta lehen aurrerapena hause Marianne.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko New Yorkeko Interpol taldearen This Mirror Wakes at Dawn diskoa ekarri dizuegu, badakizue ostiraletan aprobetsatzen dugula astea errepasatzeko, eta azken egunotan aditzen ibili garen album berrietako bat da estatu batu harrena. Euren diskorik ederrenei begira jartzen gaituen kantu bilduma eta abesti hau Wings on Fire.

Ja, country alternatiboan kokatua izan da, baina egia da joan direla bestelako eraginak eta experimentazioa ere gehitu zeuren musiketara bat ere beldurrik gabe, eta disko berrian ere hortik joko dutela, zeman daiteke A Doctor in the House du izena kantu honek.

Gaituz, abuztuaren 21ean plazaratu zen The Afghan Weeks taldearen 40. urte urreneko diskoa, disko berria, Soft Control, eta bertan zegoen adibidez hau Jungle Rooks.

Julia Jacqueline, australiarraren musika ari gara ditzen, bere 2022ko Perpleasure hemen jarri genizuen, bere garaian orain 4AD zigilu entzute txuarekin sinatu du, eta beraiekin argitaratuko du irailaren 25ean album berria The Gem izeneko lana, eta bertan izango da aurrera penau, The Hardest Thing. Hau Johnny Marr da, badakizue The Smiths taldeko gitarra jole izan zena, eta bere hasierako talde hura gogorarazten duen kantu berri honekin, It's Time.

urriaren hasierarako itxaron behar dugu Johnny Marren bakarkako beste disko bat, ze azken aldian lan horretan ari da, The Age of Everything izenpean plazaratuko du, eta hau singela It's Time. Beste disko berriz dagoeneko kalean duzu, The Mountain Goats dira, eta kantua Charlie Sheen reaches out to the feds.

Diskoak baditu hilabete batzuk, aurtengo maiatzean argitaratu zen, baina guk orain jarri diogu arreta eta aste honetan zehar editzen ibili gara, The Mountain Goats dira.

da bera, izen artistikoz, eta benetako izenez, Tao Nguyen, eta bere musika ezagutzeko, ba, argitaratu berri duen kantu hau Nico Case-ekin batera, Catch as Catch Can.

0: gitarrista Tao, eta orain arte Taoan The Get Down Stay Down proiektuan ibili dena, beraiekin argitaratu ditu disko batzuk, baina bakarkakora egin du, bere izena jarriz Tao moduan aurkeztuz, eta Show Me izeneko disko hau urriaren 30ean entzun ahal izango dugu. Osorik itxura bikaina du proiektuak, eta lehenengo kantu hau ikaragarri gustatu zaigu Nico Caseekin batera, Catch as Catch Can. Eta folkiago jarrita utziko zaituztegu gaurkoan, aste honetan entzun dugun beste kantu berri batekin. Wild Pink dira, euren disko berria kalean duzuela da. Round of Applause at the End of the World du izena honek. Astelenean hemen izango gaituzue berriz, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Ukrainako gerrarekin amaitzeko proposamen berri bat jarri dute mai gainean Estatu Batuek. Steve Witkoff eta Jared Kushner bidali bereziak Moskura joateko dira asteburu honetan Errusiari bake proposamen berri bat helarazteko.
2: Proposal to end the war. Because I ended 8 wars. I hope you're proud of me.
1: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak baieztatu du bake proposamen berri batekin joango direla Estatu Batuen bidali bereziak Errusiara urte hasieratik bide diplomatikoa ia etenda dago. Vladimir Zelenskik bihar igandean espero ditu bi ordezkariak Kieven eta bisitak irauten duen bitartean erasorik ez egiteko eskatu dio Moskuri.
3: Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення.
1: Vladimir Putin, Erusiako presidenteak aste honetan esan du badagoela negoziaziorako aukera eta Vladimir Zelensky behin baino gehiagotan eskatu du ezezuriko ordezkarien bisita. Eta gainerakoan, etxeko gaien artean Amaia Agirre Getxoko alkateak adierazpenak egingo ditu gaur epaile batek Getxoko hirurak bat jauregitxoaren auzia artxibatu ostean, oposiziotik Alderdi Popularra EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean auzia ez dela itxi eta erantzukizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularrak bestalde elegitea iragarri du Eduardo Andrade zinegotzi popularra.
4: Sobre todo compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos incautados y la declaración de Urko Balcincueta.
1: Zinegotzi Popularra dio, ez dutela auziaren muina aztertu, epaileak ez ditu instrukzio faseko elementu gehienak kontuan hartu Partido Popularraren arabera. Ildo beretik hitz egin du EH Bilduk, Mikel Bildosola zinegotzia dio, auzi artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzukizu politikoa ezabatzen, ez da jauregiaren eraispena konpontzen ere.
5: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
1: Kulturan Gasteizen Desertia Fest ospatuko da Saharako kultura hainbat ikuspegitatik ezagutzeko aukera izango da Mendizabalan. Eta Donostiako zinemaldiari begira jarrita gaude dagoeneko Brad Pitt, Orlando Bloom, Jeremy Irons, Rami Malek, Bill Skarsgård edota Marion Cotillard Donostiako zinemaldira etorriko dira 64. zinemaldia irailaren 18-26 izango da eta aurreneko asteburuan jasoko dute Donostia saria Warner Herzog zinemagileak eta Naomi Watts aktoreak programazio osoa etzi astelenean argitaratuko da zinemaldiaren webgunean eta sarrerak irailaren 13 aurrera izango dira eskuragai. Maialen Beloki zinemaldiko zuzendaria.
6: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan.
1: Eta eguraldiari dagokionez, larun bat honetan giro beroarekin segituko dugu, batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, erdi mailako hodeiak agertuko baitira eta sargoria areagotuko baitute. Arratsaldean gainera bero dei batzuk garatuko dira, goizean norabide aldarkorreko haize aula ibiliko da, arratsaldean berriz, ipareki aldetik finkatu eta apur bat indartu egingo da. Temperatura beroenak zertxobait freskoagoak, nolabait esatearen kantauri isurialdean, 28-30 graduren bueltan, 30-30 gorako temperaturak espero dira bestalde, barnealdean eta hegoaldean 35-28 gradura iritsi liteke termometroa. Goizeko bostak eta 4 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 6:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Kaixo, zure laguntza beharko genuke. Gure zerbitzuaren inguruko inkesta bat egiten ari gara zerbitzua hobetzeko. Lagunduko zeniguke?
3: Bai, jakina, nola egin behar dut?
2: Erregistratu esteka honetan eta bete formularioa. Azkenaldian aldizkari lehiaketa baterako zozketa batzuk egiten ari naiz eta zure botoa behar dut. Mesedez, axola ez bazaizu?
3: Ados, emango dizut, non eman behar da?
2: Sartu hemen eta eman botua Instagram bitartez.
4: Ba hori dira azkenaldian gure inguruan zabaldu diren bi mezu. Benetako bi mezu. Sare sozial ezberdinetako txatetatik iritsi diren mezuak. Euskaraz idatziak, euskara jatorrean txukun egia esan, euskara natural xamarrean, baina, Imanol, iruzur diren mezuak.
5: Duela hilabete gutxi adibidez, phishing edo hakeoaren biktima izan ziren baztan bidasoa inguruko xorrosin irratiko lagunak, tankera horretako mezu bati erantzun ostean galdu zuten kontua Instagram kontuan Julen Zelai eta xorrosin irratiko kideak kontatu digu.
6: Nire Instagram kontutik mezu bat jasonula inguruko baten mezua, ba laguntza eskatuz, ba antza lehiaketa batean parte hartu mentzula eta bozka ematea nahizula. Pentsatu nun bera zela, bere kontutik idazen zialako, bozka ematen saiatzerakoan, hor Instagram kontua erregistratu beharra duzula, ni nire kontuarekin saiatu nintzen, eta gero bairratiko kontuarekin. Hau da, bi kontuak erregistratu nintzen, eta beraz, bi aliz hori nintzen trampan. Eta ze pasatu zen, mandik pare bat asetara, nire kontua ez, bino, xorosinatiko kontua lapurtu zutela. Guk ezken usartzerik izan, baino modu berian, hakerrak edo, ba, gure irratiko kontuko, Instagrameko historio erabiltzen zun, ba, laguntza eskatzeko. Sosa eskatzen duzu, diru eskatzen zula. Karo, jena honetzeko hartazizik guten, haber, gu ginen iratzi genunak, eta ba, horra eduzen kaosa, ez? Bazkenian denei ohartarazi behar esan genien, ba, kontu etxi zigutela. Eta gero zein genun, bueno, ba, salatu genun, foru zainetara joan zen lankide bat, bertan salaketa jarri zun, han errantzi guten, bueno, ba, gauza denik ezingo zutela egin, baina horintzat, salaketa erregistratu egitu zen. Eta, bueno, handik egun batzutara ja galdutzat eman genuen kontua, eta erabaki genuen berri egitea. Zerretan bazala, ez, hildako erregiari erregio berria, Hora dago gazteleraz, esa erabat, boxe, bakontu berri genuen, eta geroztik bakontu berriakin gabiltza.
5: Esango dugu xorrosini irratian amua irintzi zutela edo trampane erori zirela. Ekaizko kotxearen kasua ezberdina da. Ari kontua, Instagrame kontua suplantatu egin diote, bere Instagrame kontura sartu dira, duela egun gutxi kontua, lapurtu egin diote, eta haren izenean ari dira iruzurtiak diren mezuak bidaltzen.
7: Duela pare bat aste, Instagramen sartu nahi eta jakinarazpen bat iritsi zitzaidan, ordu bete lehenago beste gailu batetik sartu zirela esanez nire izen berarekin. Eta frojatu egin nahi zutela, ba, neu ote nintzen. Horretarako, ba, proba desberdinak jarri zizkidaten, eta horrek ere etzuen emaitzarik izan, eta poliki-poliki konturatu nintzen kontua galdua nuela, ez? Sarbiderik ez nuen, eta eneukala pasaitzak aldatzerik, edo kontua berreskuratzerik. Eta aldi berean, lehenengo mezuak iristen asitzitzaizkidan, nire lagunenak, WhatsAppera, korreora, esanez Instagrameko beraien mezutegira, nire izenean arreta piztu zien mezu bat iritsi zitzaiela, ez? Mezuak gutxi asko hauxe zioen, aldizkari bateko lehiaketa batean, literatur lehiaketa batean edo, parte hartzen ari nintzela eta beraien bozka behar nuela.
5: Mezu nagusia hori, baina kontatu diku Goikoetxeak mezu hori iritsi zitzaiela bere lagunei, bere kontaktuei, lehen mezu bati erantzun ostean. Alegian, Goikoetxearen lagunei txatera iritsi zaie agurrekoa, atariko mezua, eta ostean elkarrizketan ari bailiran bezala jaso dute erabiltzaiek iruzur mezua.
7: Lehenengo mezua, sarrera mezua, oso arraroa zen, oso batuan, oso inpertsonala, kaixo, mesede bat eska diezazuket, eta bi emotikono erregua adirazten duten bi emotikono, ez da? Eta ni ezagutzen hauenak, badaki, ba, horrelako mezu pribaturik ez dudala sekula idatzi, ez? Aldi berean ere, bigarren mezu horrek literatur aldizkari baterako bozka eskeak bazalantza eragiten zilako, ez da? Ba, nere zaletasunak zein diren jakinda, ba, hitzari lotutakoak, ez? Bertsoa, poesia, lehiaketak, literatura. Ba, bueno, bazitekeen, ba, lehiaketaren batean parte hartzen aritzea, baino arretaz irakurrita eta arreta handiegirik gabe ere, ni pixkatxo bat ezagututa argi eta garbi zegoen eta dago, ba, mezu hori ez dela nik idatzia. Gertatzen dena da, Instagrameko kontaktu guztiek nirekin ez dutela hurbiltasun bera. Ez nautela hainbesteraino ezagutzen, ezagututa ere gaur egungo gizarte azeleratu honetan, askotan iraizean irakurtzen ditugu mezuak, eta, bueno, ba, nere lagun ezagun honek bozka nahi du, eta, bueno, ba, askorik kostatzen zaidanez, klikatu eta bozka emango diotez. Ardura eta barne sentipen hori badaukat, ez? Ba, jo, sentitzen dudala, ba, horrelako mezu bat iristea, eta arrisku bat badagoela, ez? Hone guztiak neri eragin didana da, ba, entredoa, ez da, entredoa, eta, bueno, azkenean hori gutxienekoa da, ez? Kontu hori ere galdu dut, berri bat iriki dut Instagramen, eta gero, ba, bestetik, ba, pazientziz, ba, egunean, ba, lau, bo, sei mezu, egunero, azken egunotan, idazten ari naiz, ba, neri idazten didatenei erantzuteko eta esateko, ba, beraien susmoa berresteko, ez da, jakeo bat dela, eta naizela ni beraiei mezua bidali diedana. Gerora, ba, nere ezagun eta hurbilekoekin, ez da, ba, honetaz solasean naizela, ba, konturatu naiz, ba, naizela bakarra azken aldian, eta, bueno, ba, dirudila dexenteri, nere hurbileko dexenteri, ba, amartik gora, badira, ba, kontua jakeatu edo kontua galdu dutenak, ez?
4: Josu Baliño, informatikaria eta Puntu Eus Fundazioko zuzendari nagusia, egunon.
8: Bai, egunon.
4: Orain arte gazteleraz edo eta ingelesez jaso izan ditugu horrelako iruzur saiaketak, mezu arraroak. Zer pentsatu behar dugu, euskal herritarrak euskal hiztunak hasi direla iruzurrak ere egiten, edo adimen artifiziala eta antzeko tresnak erabilita egiten hasi diren iruzur saiakera dira hauek?
8: Bueno, zalantzarik gabe adimen artifiziala dago horrelako iruzur saiakeren atzean, Atzerriti datozen erasoak dira. Horrek ez du esan nahi euskal herritarra perfektua garenik, eta ez denik horrelako gauzak egiten saiatuko denik. Baina egia da hori, ba, mundu maila globalean egiten diren saiakerak dira, adimen artifizialen bidez, badago aukera iruzurra asko personalizatzeko, ez bakarrikan hizkuntzari dagokionez, eta hizkuntza txikietan ere lehen gertatzen ezen moduan, ba, gaur egun, ba, zorionez, adimen artifizialak euskaraz ondo egiten du, onerako eta txarrerako, ez da? Baina ez bakarrik hizkuntzari dagokionez, baita ere personalizazio mailari dagokionez ere, orain entzun dugun kasua adibidez, ez? literatur lehiaketa bat jartzen zuten amu bezala, horrek esan edu, adimen artifizialak aztertu du la persona horren profila eta badakiela profil horren barruan, bueno, horrek zentzua duela. Gero, tonoa eta gian ez du zehaztu, baina hori ere zehaztu liteke, gertutasun tonoa, beraz, bai.
4: Kontua da, orain txurarte jasotzen ziren iruzur mezuak, askotan identifikatzea, azte xamarri bili ezkero, erraza izaten zela, ez da? Hizkuntza traketxean idatzita egoten zirelako, askotan oso helbidea erraroetatik etortzen zirelako, kasu hontan sare sozialen bidez, norbere kontaktu batek euskaraz idatzita, euskara txukunean idatzita, eta gainera pertsona horren profilarekin bat datorren eduki batekin, ez? Oso zaila da iruzurra identifikatzea.
8: Bai, oso oso zaila da iruzurra identifikatzea, zalantzarik gabe, eta horren horren gu beti berdin esaten dugu, ez? Azti jokatu behar dugu, azti jokatu eta kontzientziarekin esan ez, bale, edozein estekatan ez dut klik egingo, daturik ez dut inoiz emango, naiz eta lagun batek, ezagun batek edo familiarteko batek eskatu, ze horrelako kasuak beti gertatzen dira.
4: Adimen artifiziala berarekin ekarri du zalantzari gabe, iruzurren komplexutasuna areagotzea.
8: Bai, bai, eta gertukotasuna ere haunditzea. Iruzurraren komplexutasuna areagotzearen horretan ez bakarrik guri pertsonekiko, baita makinekiko ere, bai, azkenean guztiok ditugu, edo izan berko genituzke horrelako filtro batzuk, ez, ba, hor daude antibirusak, eta bar, horrelako iruzurrak aurrez detektatzeko, baino adimen artifizialak hori gainditzen ere laguntzen du, badago horrelako phishing eskutua deitzen dena, makina engainatzen saiatzen dena gugana iritsi ahal izateko, beraz adimen artifiziala ari dira erabiltzen ez bakarrik pertsona engainatzeko, baita babes sistemak engainatzeko ere bai. Eta hori zoritxarrez gu beti atzetik angoaz, beti beraiek aurretik doaz horrelako trikimailutan.
4: Segurtasun da sailak emandako datuen arabera Euskal Autonomia Erkidegoan salatzen diren delituen laurdena, lautik bat beraz, delitu informatikoa dira. Azken bi urtetan gainera, ia 140 dira delitu informatiko horiek. Iazko lehen 9 hilabetetan 19.300 delitu informatiko registratu zituen Ertzaintzak, eta gehienak 18.000 iruzur saiakerak. Pixin edo suplantazio delitua dira horietako asko. Iruzurgileak saiatzen dira, erabiltzaileren datuak edota informazioa eskuratzen. Puntu Eusfundazioan baduzu ez zibersegurtasunaren behatokia, urtez urteko datuak ikusita, ikusten dena da, portzentajean gora egiten ari direla iruzur saiakera horiek, ikusten duzu?
8: Bai, nabarmen gainera. Justu oraintxe argitaratzekotan gaude 2025 dagokion txostena. Bueno, puntu duzen ere, beste dozen interneteko ingurunetan bezala ere, ba, iruzur saiakera daude noski, ez? Eta malware, eta beste erabateko, bueno, ba, zibereraso motak daude. Iaztik aurtenera ikusi dugu, ba, oroar 110%ko hazkundea izan degula, baino hain justu iruzur edo phishingari dagokionez datua begiratuta, iaz 9 kasu detektatu genituen, puntu duzen barruan, eta orten 18. Bikoiztu eginda, hain justu. Hori bada datu esanguratsua guretzat. Iazko 9 horietatikan 6 kasu errealak izan ziren, mm-hmm. Beste iruzien, bueno, badaukagu monitorizazio sistema bat, automatikoki egunero berrikusten dituena puntu ez guztiak, eta detektatzen dituen kasuak guri pasatzen izkigu revisiorako, iaz detektatutako 9 fisioetatik 6 ziren errealak, aurten detektatutako 18 12 errealak izan dira, gure eskuzko errebizio horretan berrikusi eta detektatu dira. Beraz, bai, bikoiztu dira kasuak, eta hori da realitatea.
5: Eta erasoen jatorria ze Josu, zer esan dezakezu, nondik egiten dira eraso horiek, saiakera horiek nork egiten ditu?
8: Bueno, guk detektatutakoak normalian izaten dira edo Txinatikan edo ekialdeko herrialdetatikan, Bulgaria, Ukrania, horrelako tokitatikan, eta saiakera, ba, lehen aipatu ditugun kasuan tamezela, nahiko, puntu esan barroa, nahiko kasu errealak izaten dira, kasuistika desberdin izaten dugu. Izaten da kasuistika bat, non saiatzen diren, lehendik existitzen zen domeinu bat berreskuratzen, norbaitek erabiltzen zuen domeinu bat, demagun, ba, jasaldiarekin gertatu zitzaigun adiez, ez? Lehen jeineken jasaldia.eu zen, patrozinadore aldatu zuten, orain Keller jasaldia da, beraz jeineken jasaldia libre gelditu danean, norbaitek hartu du eta saiatu da horrekin iruzurra egiten. Hori da kasuistika mota bat. Detektatzen dugu eta berehala ikusten dugunean ez dela erregistro legitimoa, blokeatzen da eta bideratzen dugu, ezta? Beste kasuistika batzuk antzeko izenen erregistroak saiatu. Orain dola gutxi detektatu genuen kasu bat Osakidetzarekin. Osakidetza I latino erabili berrian L batekin erregistratu zuten, detektatu genuen eta blokeatu genuen. Gero gertatu zen, harremanetan jarri ginenean erregistro egin zuenarekin, zikusi genuen Euskal Herritarra zen kasu honetan, Euskal Herriko enpresa bat zen, zibersegurtasun enpresa bat, Osakidetzaren enkarguz kontzientziazio kanpaina baterako erregistro hori egin zuena. Gerora jaso ditugu mezuak esan ezaizue, Osakidetzatik hau izan izten, ez? Guk eskatu genion demostratzeko benetan alazela, Osakidetzak kontratu bat aurkezteko, eta bar, susmoa zen, iruzurra izan ziteken baitare beste aldean zeon personaren mezua, ez da? Orduan guk kasuistika horiek detektatzen ditugu, bai kanpokoak eta bai bertakoak.
4: Jatorriaz beraz, toki askotatik, baina Euskal Herriti bertatik ere esan duzunez gertatzen dira horiek, helburua ekonomikoa izaten da beti?
8: Bai, azkenean ziber erasoetan, phishing horrelakotan mugitzen diren kopuru ekonomikoak gaur egun horre esaten da ba dagoen industriarik edo ekonomiarik importantenetako bada, ikaragarria da hortikan lortzen da maila ekonomikoa, bai.
4: Kasu honetan, Xarroxin Irratiaren kasuan aipatu digute euren izenean dirua eskatuz aritu direla, beraz pentsatzekoa da kasu hortan norbaitek diru transferentzia bat egin dezakela eskatzen den toki horretara. Beste kasu batzuetan izaten da datuak lapurtu eta horren bidez gero iruzurra egin eta dirua lortzeko.
8: Bai, hori da. Bi kasu daude, azkenean oraintxe aipatu esuna, ez? Bat da horrelako sekuestro bat, nola desateatian, zuzure kontua berreskuratzean nahi badezu, dirua eman berko diazu, eta bestea da, erabiltzaileen datuak jaso, eta datu hoien bidez, dirua edo informazio eskuratzea.
4: Berehala galdetuko dizugu prebentzioranaz, baina iruzurraren biktima bagara, gure sare sozialetan sartzen badira eta suplantatzen bagaituzte, ze prozedura jarraitu behar dugu, zer egin behar dugu?
8: Netza, prozedura argia da, lehenengo gauza salatu. Salatu dagokion autoridadeari, ertzaintzari salatu, ertzaintzak badauka delitu informatikoak aztertzen dituen unitate bat, eta bertan salaketa jarri, eta gero sare sozialen kontutaz eta hitz egiten ari baldin bagara sare sozial horrekin harremanetan jarri eta saiatu hori bideratzen, ze azkenean sare sozialak ere, bueno, enpresa multinazionaliek horiek oso kontziente dira hau gertatzen dela eta badituzte horretarako bideak, zaila da, baina saiatu bide horretatikan, zure webguneari edo domeinuaren inguruko zerbait baldin badagokio, bueno, domeinuaren hornitzaile horrekin. Puntuz baldin badan noski, gurekin harremanetan jarri, guk oso adi jarraitzen ditugu kasu hauek, eta hor, hor bai zorionez, puntuzek badauka abantaila bat, eta, bueno, gure komunitatearekiko gertutasuna, ez? .comekin gertatzen bazaizu, estatu batuetako beri zainekin jarri bezala harremanetan, maila komplikatzen da, puntuzen, kasu hauek oso gertutik jarraitzen ditugu, eta horretarako bidea ematen dugu.
4: Sare sozialen bidez gertatzen baldin bada, eta zukamua irentxi, eta link horretan klik egin baduzu, pasaitza aldatzea konponbidea da, edo ez da nahikoa?
8: Ez da nahikoa. Pasaitza aldatzea eta segurtasun neurria jartzea lehenengo urratsa da. Guk beti gomendatzen duguna, eta bueno, gero hitz egingo dugu, gure buruan ere aplikatu duguna da, atzetik ez aurretik ibili behar garela, eta prebentzio neurria jarri behar ditugula. Gaur egun, horretarako garrantzitsua pasaitzak, pasaitz komplexuak erabiltzea, bi mailatako segurtasuna erabiltzea, gaur egun bi faktoretako autentifikazio bezala ezagutzen den hori, horrelako neurri aurreratuak eskaintzen dituzte tresnek, guretzat deseroso bihurtzen dute gero erabilera, baino be deserosotasun pixkat, gero benetan arazoak izatea baino, ezta?
5: Pentsatzen dugu prebentzio lan horrek izango dituela nola baite bi plano alde batetik erabiltzaileak identifikatu beharko lukelako edo alegina egin beharko lukelako ba phishing saiakera hori identifikatzeko, baina aurreratu diguzu webune edo domeinuaren jabeak ere ba ekidin beharko luketela nola baite beraien webgunea iruzurretarako erabiltzea, ezta domeinua erabiltzea iruzurra egiteko. Zuek batez ere horretan prebentzio lan horretan jartzen duzu fokua.
8: Bai, gu prebentzioan guk hiru mailatan egiten dugu lana. Lehen aipatu dizuetan monitorizazioan, horretarako badaukagu teknologia aurreratu bat, egunero puntuz diren webgune guztiak arakatzen dituenak detektatzeko ia nolabaiteko arazoak izan diren. Arazoak izan baldin badira, pasatzen gara, bueno, hirugarren fase izango litzatekeen adalaia zuzenketa eta gu puntuzetik harremanetan jartzen gara ba biktimarekin eta informatzen dugu eta kasu askotan laguntzen diogu arazoa konpontzen, baina ja badira urte batzuk esan genuna hau ez da nahikoa, ze honekin berandu iristen gara. Beraz prebentzioaren fasera pasa ginen eta modu preventiboan ba hainbat urrats ematen ditugu, ez? Modu preventiboan batetik tresna horri adimen artifizialare gehitu diogu, adimen artifizialaren bidez ere erregistratzen diren izenak nolabait ikusteko arrisku mailarik duten, eta bestetik ikusita ba, jasotzen ditugunean, orain aipatu dugun moduan euskaraz mezu bat, puntueus den esteka batekin, puntueusen aholgune bada konfidantza ematen digula. Sinistu egiten dugu puntueusen gan, orduan esatzen, ba, puntueusekin ez da, hau ez da, ezin da iruzurra izan daiteke. Beraz, horretarako, eta jakinda, puntueusen baitan administrazio publiko asko, euskal erakunde nagusi asko daudela, gehienak, egiten duguna da, hauei eskintzen digu tresna bat, non blokeatzen ditugu beraien domeinuen antzeko milaka domeinu. Esaterako etxe honek EITB-ek badauka gurekin zerbitzu hori martxan jarrita, ez? EITB-ek 40.eus domeinu inguru ditu, EITB.eus, gaztea.eus, horrelako izenak, gukoien variante posible guztiak sortzen ditugu iruzorrere begira eta blokeatzen ditugu 280.000 variante posible. Kopuru izugarria da. 40-80.000 blokeatzera iristen gara. Antzeko egiten dugu, eudelekin ere bai ba. Autonomia erkidegoko, udalerri guztien zerrenda hartuta, ba, 1.500.000 variante posible blokeatzen ditugu. Inork erregistra ez ditzan, ez baldin bada erakunde ofiziala. Eta horrekin, ba, lortzen dugu aurretiaz, ba, blokeo maila bat eta segurtasun maila bat ezartzea.
4: Uneren batean, era honetako iruzur baten biktima izan bagara, gure datuak hartu badituzte, horren ondorioak, epe laburrera ikusten dira soilik edo epe luzera ere egon daitezke, alegia. Gerta daiteke uneotan daturen batzuk lapurtu eta horren ondorioak, horrek ekar ditzaken kalteak, aurrerago, hemendik hilabete batzuetara edo urte batzuetara agertzea, edo normalean epe laburrean jarduten dute iruzurrak.
8: Normalean oso epe laburrekoak izaten dira, ze azkenean horrelako iruzurrak azkar mosteko joera dago. Normalean detektatu eta berehala, ba, lehen esan dudana, ba, autoridadek sartzen dira, edo gure kasuan, ba, domeinua sartzen da mostera, beraz, beraiek saiatzen direna oso azkar nabaritzen dugu, biza txartelaren zenbaki lapurtzen badigute, berehala ematen diote egurra, ez da? Epel luzeagora egon daiteken ondorioa da, lehen agertuan moduan, gure kontutik eragitea, gure inguruko beste pertsona batzuen kontuak lapurtzea. Beraz, honek kate efektu bat ekarri dezake eta horrek ondorioak epe luzeagora eramatea. Baino zuzeneko kateak berehalakoak izaten dira.
4: Adimen artifizialak esan duzu, konplexutu egin dituela iruzur saiakera hauek. Adimen artifiziala bera izan daiteke segurtasuna indartzeko aliatu baita ere?
8: Bueno, lehen aipatu dut, gure kasuan esaterako erabiltzen dugu, ez? Adimen artifizialen bidez, saiatzen gara detektatzen, domeinu bat erregistratu bezain pronto, ia domeinu hori kaltegarria izan daitekeen, edo arrisku itxura duen, ba, askotan jarraitzen diralako patroi batzuk, edo kate batzuk horrelako kasuetan. Da, bai, adimen artifiziala erabiltzen da baita ere horrelako teknologiatan, zaintza teknologiatan, baino, ez dakit, ni beti daukat sentsazioa, beraiek aurretik joaten dela, guk modu reaktiboan funtzionatzen degula kasu hauetan.
4: Esan duzu, ondoreko egunetan aurkeztuko duzuela zibersegurtasunaren 2025eko txostena, aurreratu diguzu, gorakada bat badagoela iruzurretan, eta iruzurra leginetan, zuen jardunaren ze porcentaje hartzen du honek, gero eta gehiago?
8: Gure jardunean, egia esango izut, gu 2014an hasi ginen puntueusekin, eta momentu horretan zibersegurtasuna ez genukan ez da buruan ere. 2015an ja, lehen aipatu dizudan, monitorizazio neurriek jarri genintun. Eta gaur egun, gure jardunaren, gure informatika arduradunaren jardunaren erdia baino gehiago zibersegurtasuna da. Dudarik gabe.
4: Ba, gertutik jarraitu beharrekoa. Iruzur ahalegin hauek fintzen, estrategiak zuzentzen, eta euskara jartorrean egiten ari diren momentu hontan, horri ere erantzuna hemen behar zuelako. Gainerakoan, puntu eus fundazioan, beste ze ekimen, ze proiektu epe laburrean buruan eta eskuartean?
8: Ba, epe laburrean berritu eta argitaratuko dugu ni.eus, izango dela ba, euskal komunitateari eskaintzen diogun e-mail, pixkat Googleen testu inguru guztia ordezkatu euskaraz, eta modu pribatuan pixkat gure burujabetza teknologikoaren bidean eskainiko dugun zerbitzua.
4: Bueno, ba, horren iritsi erari adi jarraituko dugu. Josu Baliño.euseko zuzendari nagusia, eskerrik asko gaur, azalpen hau guztiak emateagatik.
8: Mila esker zuei.
4: Horren gaur.

0: 4, 3, 2, 1.
1: Uin ultramoreak. Eluiarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
2: Ana, baina noragoaz?
3: Espaziora, nagore. Espaziora joan ziren lehen emakumeak eta joango direnak izango dira gaurko Uin ultramoreak atalaren protagonistak. Bai aldezun erekin ilargira etorri.
2: Ba, zergatik ez? Lehenengo emakumeak izango ginateke? Ean hor gehiago animatzen den, gurekin etortzera. Alaitz, zubai ez da, etorriko zara Seixeletatik zuzenean ilargira. Eta zuen zule, animatzen zara?
3: Oida, zatozte gurekin. Aurretik ordea, zientzia eta teknologia munduko azken albisteak emango ditugu. Aurrera, Jon!
1: Albisteak.

0: eta espazioaz ari garela, RNA molekularen osagaietako bat, uraziloa, aurkitu dute Ruigu asteroidean. Albisteak zalaparta pixka sortu du, berehala hasi baitira esaten horrek frogatzen duela, lurreko bizitzaren jatorria estralurtarra dela, edo behintzat, hipotezi horren alde egiten duela, bakizu, nondik sortu da bizitza. Asteroideetan balima daude, bizitzaren oinarrizko molekulak, orain ikusi duten bezala, zergatik ez hori pentsatu. Baina, bueno, ikerketa hau etzi joan hortik, eta badala ere, uraziloa topatu izana, oso esanguratsua, eta ez hori bakarrik, eh? Topatu dute baita ere niazina, dala B vitamina, eta beste konposatu organiko batzuek. Horrek erakusten du, asteroide bat edazkan osagaietatik abiatuta, eta espazioan dauden kondizioekin, horrelako molekulak soer daitezkela.
1: Harrigarria da.
0: Bai, baina are harrigarriagoa da hori deskurritzeko egin behar izan duten bidea. Izan ere, esan dugu topatu dutela Ruigu asteroidearen lagin batean. Alegia, norbaitek jun behar izan du asteroide horretara lagin bat hartu eta karri robot bat izan da.
1: Bai, ez da pertsona bat izan, eh?
0: Baina, pentsa, trajektoria kalkulatu, egin maniobra hoie guztiak,
1: asmatu ara joten, eta bueltan etorri.
0: Bai, orduan teknologikoki ere ikaragarria da, orduan albiste hau, bi alderditatik ere, kontuan hartzeko modukoa da.
1: Bai, bai. Teknologiaren almena ez da makala.
0: Ez da, ez.
1: Baina badu baitere, bere ifrentzua. Izan ere, espazioko zaborra eta lurretik gertu orbitatzen duten sateliteak gero eta ugariagoak dira, ez da? Askotan esaten da hor, inguratuta gaude zaborrez eta holako satelitez inguratuta gaude. Eta horrek, argi poluzioan duen eraginaren berri, eman dute Nature Astronomy aldizkarian. Bi artikulu argitaratu dituzte horren gainean. Artikuluetako batean, zaborrak eta satelitek gaueko zeruaren distira nola handitzen duten kalkulatu dute. Eta horrek, gauza askotan du eragina. Claro. Baina besteak beste ikusi dute, bide beretik jarraituzkero, behatokien kostua asko handituko dela. Zergatik, noski, behaketak egiteko beharko dutelako asko zere esposizio denbora handiagoak eginta horrek kostu bat dauzka, dauka.
0: Claro. Eskutuan gelditzen direlako benetako astroak eta...
1: Hori da, denbora gehiago behar da. Horretara iristea. Bigarren artikuluko egileek eskatzen dute argi artifizialaren ekoizpena eta orbitan dauden sateliteen kopurua mugatzea. Ai, argudiatzen dute argi poluzioari eta espazio poluzioari aurre egiteko dauden arazoak soziopolitikoak direla eta ez teknologikoak.
0: Harritzekoa.
1: Eta proposatu dute mugak jarri beharra dagoela, satelite konstelazioen eta argi artifizialaren ugaritzea geldiarazteko. Arazo badaukagu,

0: esaiozu hoixe, Elon Muski, hor segitzen du, orbita osoa bere mikrosatelite diziratxo hoiekin betetzeko asmoarekin. Ba ez dakiz zergatik, baina albiste hau ekarri dit burura. Ameriketako estatu batuetan, Floridan, bakizu, espaziontzia bidaltzen dituzten inguru hartan,
1: bai.
0: Alargun beltza armiarma mitikoa desagertzen ari da. Zer eta alargun marroiaren erruz.
1: Ai, alargun marroia nuen ezagutzenik, eh?
0: Bakontua da, ba, genero bereko beste armiarma badela, inbaditzailea, eta ara iritsi da, ta, antzeko beste armiarmak baino, 6,6 aldiz gehiago erasotzen eta hiltzen du gure alargun beltza. Tematuta da, o, biktimatza aukeratu duta.
1: Alargun beltzarekin tematuta,
0: hori,
1: alargun marroia.
0: Bai, jatorriz alargun marroia hau Afrikakoa da, baina kontinente guztietara zabaldu da, Antartikara izan ezik, eta alargun beltza berriz hangoa da. Ta ikertzaileak oso oso harrituta daude, ba, zergatik jokatzen duen horrela alargun marroiak, ba, baliabideengatik lehiatuko balute, beste armia armaen kontra ere, jungo litzateke, baina ez.
1: Honekin te dago tematuta.
0: Bai. Eta jokabide hori, ez denez bat ere normala, ba, bueno, ba, nahi dute jakin zergatik. Hor badaukate ipuin novela ero telesai beltz baten abia puntua, ez da nagore?
1: Bai, gaur egun telesail asko daude, horla, zientziarekin zerikusia dutena. Ja, beste telesail bat aipatuko dut, begi. Mira, horrengo albisteak neriko gora ekartzen dit Black Mirror.
0: Ua, fana naiz.
1: Nature aldizkariko artikulu batean, Carissa Belliz, filosofoak eskatu du, adimen artifizialeko testuek ez dezatela emojirik edo emotikonorik erabili. Edo gure lankide alfonek esaten duen bezala, unkikirik. Eta zein darrazoia, baren esanean gizakiok programatuta gaude, edo berezkoa dugu, ez da, aurpegien emozioekin empatizatzeko. Eta horrek oso manipulagarriak bihurtzen gaitu. Filosofoak ohartarazi duenez, hori bereziki arriskutsua da adimen artifizialaren kasuan, oso zaurgarriak egiten gaitu, ezta? Lehendik ere oso ondo ezagutzen gaitu, adimen artifizialak datu pila bat ditu guri buruz, eta informazio horri unkikiak gehituzkero, askoz ere eraginkorragoa izan daiteke, eta, ba, lortu dezake, esate baterako, ba, ez dakit, kalte egingo diguten produktuak erosarazi edo bultzatu erostera, edo erabaki okerrak hartzera eraman gaitzake, ba, Belezek bukatzen du artikulu esanaz, abazkenean, epeluzera, merkatuarentzat ere onuragarria izango litzatekeela, ba, etikoagoa izatea. Ta, bueno, ba, laster jakingo dugu, arekin ados dauden adimen artifizialeko enpresak ala ez?
0: Bueno, nik ezakat konfiantza ondirik adimen artifizialeko enpresen zea etikotasun horretan, bada espada eta bitartean, adi egongo gera zer ekartzen diguten eta nondik datozen, orduan, espiritu kritikoa, bazpare topera.
1: Hori beti, eta orain? Belarriak erne, soinu misteriotsua entzuteragoa zera.
2: Soinu misteriotsua.

0: Zaizu gustatu, azarpegia jarri duzu.
1: Soinua baino zarata iruditzen zait, ez dakit asmatuko dudan oraingoan,
0: Bada zarata.
1: Ez dakit.
0: Tira. Gero ikusiko dut.
1: Bai, gero argituko dugu.
2: Guain orduan, goazen Uhin Ultramoren gaurko gaiarekin. Espazioko bide urratzailea.
3: Uhin Ultramoren begirada.
1: Bide urratzaileak, aintzindariak, lortzen lehenak. Eta ez aurretik ez zirelako saiatu edo ez zutelako nahi. Baizik eta ez zietelako utzi edo oztopoak izan zituztelako, aukerarik ez zietelako eman. Eta laxe segitzen dugu, eh? Pentsana, orain gubiok ilargira joango bagina, balen emakumeak izango ginateke ilargia zapaltzen, ze iruitzen?
0: Bitzetan ezango izut, bat, lotxagarria, eta bit. Guazen ba! Ikusi aldezu Artemis misiorako aurkeztu dituzten jantzi espazialak horrelako batekin jungo gineke. Aizu, oain artenik ez atikusi horrelako desfilerik antolatzen zutenik misiotako jantziekin. Ez da izango, lehen aldiz, emakumezko batek ere parte hartuko duelako misioan, ez da?
1: Ba, espero dut ez dela horregatik izango. Erakusteko modulkoa dela, bai, iruditu zaieantza, eta orduan ba holako xe estreinaldi bat egin dute, ez da neko pelikuleroa, hola itxuraz ere traje hori, niri gogorazten dit, ez dakit, VTL zaileko zera, traje haiek, baina laneko bihurtuta, ez da, laneko jantzi bat, baina, bai.
0: Eta hola,
1: eskai gutxiago, ez da, baina, hola, sendoa, ba, lanerako behar dutelako.
0: Ba, bai, bai, hori horrela, bueno, eta ja, esan dute kolore aldatu berdiotela, beltzak eta laranjak dira, eta txuriak izan behar omen dute, orduan, bueno, ba, ja, hori behintzat aldatuko dute.
1: Bai, egia esan, kolorearena ez da broma, eh? Imaginatu hor berotzen azten direla astronautak. Baina beste gauza batzuk behintzat, ematen duenez izan dituzte kontuan eta asmatu dute adibidez. Eskularruak eta botak, orain artekoak baino erosoagoak eta egokiagoak omen dira. Batez ere, joa, bentsatu, traje horretan sartuta lan egin behar izaten dutela, gauzak manipulatu, eta jantzia bera ere malguagoa omen da.
0: Eta partela, egin aldute aldaketari pixoialean. Ze hori ere ez, abroma, ez inparre, eh?
1: Bueno, baina erakustaldi horretan ez dute pardela erakutzi, ez da oso glamurra handikoa, eta horren, ba, bueno, ez dakiko, eramango duela, seguru,
0: beren
1: behar fisiologikoak nonbaiten egin beharko dituzte, eta, ba, seguru bat duela.
0: A ber, nolakoa da, neteratuko gea? Eta ea ze rautagai aukeratzen duten azkenean ilargira juteko? Nik ez eta posturek egingo. Total, gaina, ze kostatzen zitzaien? Emakumezko hautagai bat baino gehiago balima dauzkate, ba, eman aukera bati baino gehiago, eta ez batera mugatu. Guain dikan zorretan daude. 12 pertsona bakarri jundira ilargira guain arte, bueno, ta oina han ilargia zapaldu, ez da? Eta 12 nola ez, gizonak. Orduan,
1: eta denak estatu batuarrak. Behintzat, espaziora joan zen lehenengo emakumea, etzen estatu batuarra izan, sovietarra izan zen, errusiarra.
0: Itxen. Biok batera esango dugaren izena, bale?
1: Valentina Tereskova! Ba, bai, hau bai, senyora, Zara. Valentina Tereskova, ai ama. 1963an joan zen espaziora, Tereskova, Bostok 6 ontzian. Zuri Bostokek ez altzizun gogorarazten, bueno, neri behintzat, ni pentsatzen duen, ai, euskal izena jarri diote, gainera, ze jatorrak errusiarra hauek, Bosteko talde bat edo jongo da, eta hor Bostok.
0: Bostak eta uarte misterio txua baza,
1: Bostok 6 ontzian joan zen, espaziora bidaiatu zuen lehen emakumea izan zen, baina ez hori bakarrik, espazioan bakarka egondako bakarra ere, bada oraindik ere. Ene?
0: Bai, orain arte izan diren emakumezkoak horre espazioan, ba, adibidez, nazioarteko espazialean, ba, beti izan dira gizonezkoekin lagunduta, edo inoiz ez, emakumeak bakarrik.
1: Bakarrik.
0: Ba, daita,
1: kasu honetan, bai. Teleskoa
0: bakarrik.
1: Gazte gainera,
0: Bai.
1: Horretaz gain, gauza gehiago ere badaude, ze ordura arte joan ziren guztiak militarrak izan ziren, eta lehen zibila izan zen. Bere bidaian, astronautek espazioan guztira igarotako ordu kopurua gainditu zuen gainera. Eta, pentsa, bera, jaurti zuten ez da, eta lurraren inguruan hiru egun egin zituen, 48 orbita osatu zituen, eta lurrera, sanu, eta bizirik, itzuli zen, bueno, parasutean erorita.
0: Bai, bizirik eta nola gainera, gero politikan eta dena sartu zen, hone bai sekulakoa egin zuen.
1: Bai.
0: Bide urratzaile, baina hola, peto-petua. Ta ari esker, ba, espazio lasterketaren buruan jarri ziren sovietarrak beste behin ere. Haiek izan zian lehenengo satelitea jartitzen lehenak, Sputnik bata, 1957. Bidali zuten izar bilakatu zuen lehen animalia.
1: Laika.
0: Ura ere 1900.
1: Ura etzen itzuli.
0: Ez. Lehen gizake bai eskerrak, Yuri Gagarin, 1961. Eta espaziora bidaiatu zuen lehen emakumea ere, kosmonauta izan zen, ez astronauta.
1: Eta astronautez ari bagara, lehen emakumezko astronautana, hau ere elkarrekin esango dugu?
0: Bai. Venga, egoetz jarriko mesedez, iragartzeko soinua.
1: Sally Ride.
0: Ba, estatu batu errei, bakizu, pixka geixio kostatu zitzaien sovietarrei.
1: Pixka bakarrik.
0: Bai, hogei urte bakarrik. Hogei urte, que 20
1: años no es nada, que brilli en la mirada.
0: Ba, bakizu, nola, astronautak herrialdearen heroiak ziren, eta heroiak gizanezkoak izan behartzuten, ba, nahi ta ez, orduan, imposiblia zan, emakumezko bat jutia. Alako batian, onartu zuten, bai, emakume bat bidaltzea, eta olaxe juntzen ba, Sally Ride, fizikaria Challenger ontzian. Baina beste alderdi batian ere izan zen lehena. Espaziora bidaiatu dutenen artean, bere burua eleketa ibei kolektibokoa dela onartu den lehenengoa da, Sally Ride eta oraingoz bakarra.
1: Bide urratzailea, Sally Ride.
0: Hoxe?
1: Ba bai, baina ez pentsa, kazetarien galdera matxistak ere jasan behar izan zituen, harritzekoa, ezta? Adibide pare bat.
0: Bota.
1: Galdetu mentzioten, ba, adibidez, ba, bere ugalketa organoekin kezka ote zuen, ezta? Ba, bidaiak, ba,
0: ugalketan.
1: Gizonezko ere bai, bai.
0: Ezka sakila zutituko zaizuen espazioan. Hori, beti galdetzea, seguru, bueno.
1: Ba, beste hobea da.
0: Esan.
1: Galdetu omen zioten, ea negar egiten zuen, ba, lanean gauza gaizki ateratzez ez zaizkionean.
0: Klaro, hori egiten dugu, kere bai ez mori.
1: Bai. Emakumeok ez dakigu besterik egiten, gauza gaizki ateratzen direnean, negar, eh? Eta hori, astronauta bati galdetzen diozu, mesedez, eh?
0: Bani baiz pare, ja, aziko naiz, Artemis misioko astronauta emakumezko entza fundamentuzko galderak prestatzen zen, ez asko filatzen, gaur egungo kasetari buruz, eh?
1: Imaginatzen duzu? Elkarrizketatuko genituzke hemen, uin ultramoretan.
0: Ze hona izango zan. Bai.
1: Hasi prestatzen galderak. Oraingoz, egia, gezurra, ez dago nahiko evidentzia, atalera pasako gara.
3: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Tagore, hasizu?
1: Ni hasiko naiz.
0: Bai.
1: Nire lehenengo baiestapena. Denontzat da hobea glutenik ez jatea, baita zeliakoak ezpagara ere.
0: Ez, hori ez da egia. Zeliakoak bagara, ba, beste remediorik ez daukagu, orduan bai, kalte egiten digula glutenak, baina gainerakoak ezpagara zeliakoak, EHUk egin du ikerketa bat, eta erakutsi du, ez bakarrik, ez digula bestelako onurarik ekartzen baizik, eta glutena daukaten elikagaiak, azkenian, ba, elikadura osatuago bat ematen digutela, eta obedela,
1: bai.
0: Ezpadaukazu arazorik, Azteru, glutena ere jatia, ez da. Jatiagoa ere bada.
1: Ba hori da, zeliakia dutenek ondo zaindu behar dute, ez da, bere dieta garestiagoa da, ordezkoak, ez da, saiatze gara beti ordezkoak bilatzen, eta zaila da, eta gainera hori izan duzuna nutrizionalki ez dira hobeak. Eta
0: claro, aukera gutxi daukat, eta malez orduan ez glutena kateko arazorik ez badaukagu.
1: Ba asmatu duzu, egia, bale, zure txanda.
0: Hau asmatuko duzu, hau askotan entzungo zenuen, beitu, iparpoloan ez dago pinguinorik, eta egopoloan ez dago hartz polarrik.
1: Egia da askotan esaten dela hori, eh? Tira, seguru nago hartzuririk ez dagoela Antartikan. Hori seguru, pinguinoak, iparpoloan, beti esaten da ez esango duze, gainera badira, ba beste hegazti mota batzuk antzekoak, ez da, ba, kolorez eta ta naztu ditzakegunak momentu jakin batean, eta jo, pentsa, lanperna musuak eta zepolitak, ba, txuri beltzak, eta Oiek,
0: moko oiek, polipolita daukatzen.
1: Bai, bai. Baina oiekin egan egiten dute. Ez dira pinguinoak. Egia dela esango dut.
0: Basmatu duzu. Yeah. Ez dago pinguinorik. Osantzekoak dira eta normala da. Azkenean evoluzioak eramaten zaitu izatera lekura egokitutako aliketa funtzio onenak eta forma onenak horretarako. Ordan formaz oso antzekoak dira iparpoloko hegazti hoiek eta egopoloko pinguinoak. Hegaztiak izan da ere ez dira familia berekoak eta iparpolokoak ez dira pinguinoak.
1: Ondo gabiltza. Bai, nik beste bai ez da pen bat. Pentsatu arazi egingo dizut horrengoan. A ber,
0: horretarako.
1: Menditontorrean, mendit altu esari naiz, menditontorrean zailagoa da urak irakitea. Izan ere, irakite temperatura igo egiten da gora egina ala. Garaierarekin, irakite temperatura altuagoa da. Tik-tak.
0: Mendian gora egin ala, zailagoa da, suapistea. Aizia da, gaina, bueno, otza ingo du, ezagik kondizioa.
1: Bizkarrean eraman behar dira gauzak.
0: Auskalon, baina, gora egiten dugunean, nola zan hori presioaren eta temperatura.
1: Bai, presioarekin daukazen ikusia, bai.
0: Presioak egiten du bera, claro, daukagulako geruza, atmosferaren geruza txikiagoa da, ez?
1: Gure gainean daukagula, orduan,
0: presio txikiagoa egiten du. Presio txikiagoa egiten animadu, irakite temperatura, jetxi egiten da. Ez. Ila sartu dira zuzirila.
1: Ila sartu dira zuzirila, baina egia. Egia ez, gezurra da.
0: Egia da, dik esan dakoa.
1: Asmatu duzu. Hori da, temperatura, jetxi egiten da, horregatik esaten da askotan, arrautza bat egostea, asko zailagoa dela, menditontor batean, ba, hain zuzen ere, urak nekez hartuko dituelako 100 graduak, eta orduan, ba. Oixe.
0: Claro.
1: Hortxe. Zure txanda, azkenekoa.
0: Tapa jartzea nahikoa ez alda, hola, pixkat presio.
1: Lagunduko luke, ez da? Edo, ez da, beste zera hermetiko hoietako bat, ontzi hermetiko bat eraman, eta hortxe gozi, primeran.
0: Oida. Ba, bukatzeko, aure askotan entzundakoa. Egia alda, neuronen 110 baino ez dugula erabiltzen.
1: Bueno, igual batzutan. Edo goizeko kafearen aurretik. 110 gutxi da, ez da? 110 oso gutxi da. Ez. Hori baino zertxo bait gehiago erabilikote dugu.
0: Bai, hau mitoa da, ezakin ingundik ateratakoa.
1: Nork aterote zuen hau?
0: Ez dauka zankik ez bururik, bezala gainera zertarako behar dugu. Hain burua undila, espada, barruan daukagunak funtzioa daukala. Arazo pila bat ekartzen dizkigu adibidez erditzean, orduan,
1: bai.
0: Ez noski. Ba, neuronak eta, ez bakarri neurona, baizik eta galunean dauden beze zelulak ere beharrezkoa ditugu eta erabiltzen ditugu eta horrek ematen digu gainera plastikotasuna eta garunaren zati batek funtzionatzeari uste balin badio, ba, traumatismo bategatik edo beste arazo bategatik, ba, gainerakoak hartzen du haren funtzioa. Orduan, ez, hau gezurra da eta mito txatxu bat besterik ez.
1: Gainera zerbaitegatik kontsumituko du hainbeste, ez da? Gure energiaren zati handi bat, ordoa?
0: Hori da, alperri balitz, ez da? Luke sentidurik izango, evoluzioa arduratuko zen hori konpontziaz.
1: Vale. Ana, ensoinua argitu behar dugu.
0: Ai, jarriko du berriro, akit ez dela osatxe gina, baina berriro jarriko dugu, ez da?
1: Bai, jarri.
0: Zena gore?
1: Ez da ideik ere. Zarata hau ez dakit, neri ez dakit fabrika bat edo izan daiteke, baina soinuak ez dira ingarbiak, ez dakit, ez da ideike.
0: Ba, begira da, itsasontzien soinu kutsadura, magaia ez itsasartean.
1: Ai, ba, pentsa, bai. Orain ulertzen dut askotan aipatzen da, balek eta ekolokazioa eta erabiltzen dut, eta bestela ere.
0: Bestela ere,
1: zetazioi eta asko eragiten diela... Olin, enuen uste hainbesterainokoa zenik zarata, Gibraltarreko itsasartean ere zaten dute arazo handia dela, ba hori, trafiko handia dagoen, itsasontzien trafiko handia dagoen lekuetan, justu itsasarte horiek erabiltzen dituzte baita ere, zetazoek beraien jonetorrietarako, eta hortxe pilatzen da zarata handiena.
0: Ba begira, horrela entzuten da.
1: Ikaragarria da.
0: Bai. Bueno, ba kontuan hartzekoa ez da, ahi pixkat, zer, tristeola de bajon bukatu dugu, zer.
1: Bai, baina
0: ondo, oso gure teresko bat arraide eta iargira kunberdeula
1: espazioko gaia zema gustatzez ez xegune,
0: bai, egitea ez da
1: gainera,
0: urrengoan bezez
1: maten dute jokua,
0: bai, urrengoan bezez zerbait eta bitartean badakizue EITB podcast webunean dauzkazu dituzuela orain arteko atal guztiak, eskerrik asko ba, gure jarraitzaileak izateagatik, ez?
1: Hoxe, bai, dagoeneko, ez daukago esan beharrik, zabaldu lagunen artean badakigu egiten duzuela, zabaltzen duzuela, eskerrik asko bihotzez.
0: Eta bueno, bakarriko gora eraztea, hori zientzia.eusen badaukazuela, eta noski, audioplatforma guztietan.
1: Hori da. Eta
0: hemen izango garela laizer berriro.
1: Urrengora arte.
0: Aio, ondo bizi.
3: Uin ultramoreak.

0: I'm too.
1: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Amaia Agirre Getxoko alkateak adierazpenak egingo ditu gaur epaile batek Getxoko 31 jauregitxoaren auzia artxibatu ostean. Oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean auzia ez dela itxi eta erantzukizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari. Epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularra bestalde elegitea iragarri du. Eduardo Andrade zinegoziaren ustez, epaileak ez du auziaren muina aztertu.
2: Sobre todo no compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos incautados y la declaración de Urko Balcizkota.
1: Epaileak ez ditu instrukzio faseko elementu gehienak kontuan hartu, Peperen arabera, hildo beretik hitz egin du EH Bilduk, Mikel Bildosola zinegoziak dio, auzia artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzukizun politikoa ezabatzen, ez da jauregiaren eraispena konpontzen ere.
3: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
1: Nazioartean Ukrainako gerrarekin amaitzeko proposamen berri bat jarri dute mahai gainean Estatu Batuek. Steve Witkoff eta Jared Kushner bidali bereziak Errusiara eta Ukrainara joatekoak dira asteburu honetan bake proposamen berri bat helarazteko Errusiari.
4: Proposal to end the war.
1: Donald Trump estatu batetoko presidenteak esan du gerrarekin amaitzea dela helburua eta esan beharra dago urte hasierako bide diplomatikoa etenda dagoela. Zelenskik bihar igandean espero ditu bi ordezkariak Kieven eta bisitak irauten duen bitartean erasorik ez egiteko eskatu dio Moskuri.
5: Noi Rusia має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів.
1: Vladimir Putin Errusiako presidentea gazte honetan esanatu badagoela negoziaziorako aukera eta Vladimir Zelensky behin baino gehiagotan eskatu du etxe zuriko ordezkarien bisita. Gainerakoan etxeko gehietara itzulita UPNek urte politikoaren hasierako ekitaldia egin du bart.
6: Recuperar el gobierno de Navarra es posible. Un cambio de gobierno que en Navarra solo puede liderar Unión del Pueblo Navarro.
1: Beste Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak parte hartu du ekitaldi horretan eta ekitaldi horretan eginiko hitzaldian esan du Nafarroan gobernu aldaketa egongo dela eta UPNeren eskutik iritsiko dela aldaketa hori. Gainerakoan, Hondarribian omenaldia egingo diote gaur duela 50 urte manifestazio batean tiro zil zuten Josu Zabala erasun irundar gazteari aste artean beteko da mende erdia, baina gaur egingo dute ekitaldia Egiari Zor Fundazioak eta Hondarribiko udala kantolatuta. Eguneko beste albistea, festa girokoa, kasu honetan Lekeition antzarreguna izango dute, San Antolin jaien barruan, arratsaldean izango da antzarrekitaldia, eta 112 kuadrilek parte hartuko dute. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan giro beroarekin segituko dugu, batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, erdi mailako hodeiak eta goio hodeiak agertuko baitira, eta sargoria areagotu egingo baitute, arratsaldean gainera, bero hodei batzuk garatuko dira, goizean norabide aldakorreko haize aula ibiliko da, arratsaldean berriz ipareki aldetik finkatu eta apur bat indartu egingo da. Temperatura beroenak zertxobait freskoagoak izango dira Kantauri isurialdean 28-30 graduren bueltan, gainerako tokietan, barnealdean eta hegoaldean 25-28 graduren bueltako temperaturak espero dira. Goizeko 6ak eta 4 minutu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7etatik aurrera, Euskadi Irratiko Goizkronikan, Unai Urreaga gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

urrengo minutuetan Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: Gaur, asteko aurkezpen berri bat egin nahi dizuegu. Familikide berri bat ezagutuko dugu, irrati urte berri honetan gurekin arituko dena eta gurera aldaketak egitera dator gainera. Ongi entzun duzue, aldaketak egitera, proposatzera, gomendioak ematera, etxeko altzariak lekuz mugitzea tokatuko zaigu akaso, kuadro zarrei marko berriak aldatzea, edo eta ispiluren bat edo beste bakeitzea, edo lekuz aldatzea ea zer dion berak, baina funtsean gure etxei beste begirada bat ematen lagunduko dugu. Hori ziur, eta tarte honetan ez dugu bakarrik dekoraziori buruz hitz egingo, ze gure etxeak ez dira bakarrik bizigiren lekua, atxean hartzen dugun tokiare bat dira, lasaitzen garena, indarrak berreskuratzen ditugun lekua, eta askotan ohartu gabe ere, ba, gure ongizotean eragina handia du, beraz, ni hemen azalpenak ematen eta eman segi beharrean, jakingo banu bezala gainera, ez dakite nik ez errasko eta ikasteko presnator ni ere bai saiontarazuekin batera, agurtuko dugu gure argibilitar berria. Amai Alias, barne diseinatzailea eta Amai Estudioko estudiaren sortzailea. Amaia, egunon eta ongi etorri gure etxera.
1: Egunon, dezkerrik asko.
0: Ez dakite, gure anolako etxea espero duzun, pixka eta ezagutzen duzuzu gau, ze aurretik ere bai pasen aritu izan zara, erosoa goxoa eruditzen zaizu zara esan gazanuke.
1: Bai, bai, beti oso ondo sentitzen aizuekin.
0: Tira, eskatuko ezkizuko guk aldaketa proposamenak aurten. Txe batera sartzen garenean segituen esaten dugu, hau oso etxeko sentitzen dugu, oso goxo, horre ze faktorek dute eragina?
1: Netzako hori da ez, funtxe, atzenin ikuste ez dizen gauze dizela bakarken. Ez dela bakarken zentzumen bat ikuste ibiltzen ez, ikusmena zentzumen danak erabiltzek jau, eta ere hain zuzen hauke, kolorieke bai, eta argixen eretzako ere oso oso garrantzitsua. Ta gero ba, antolakuntzie pixket ez, ba, etxeko etxin ba, ordena nola dauke deun etxie, horrek eraina hundi zeuke.
0: Nolako gaiak landuko ditugu ikasturte honetan?
1: Bueno, ba, ikisiko deu gauze haundikin gabe bauk erreformak egiteu normalin ez, baina erreforma haundi bat ingabe, ba, etxin aldaketa txikin lehikiteun, ba, guk nahi deu zentzaiz hori lortzeko ez, askotan, egol etxia zartzega eta nahiko genuke, ba, goxo zentitzie, ozea, eta ez deu lortzen hori ez, ba, ikisiko deu, ba, ze gauzei bitartez lortu lehike deun hori.
0: Asko gustatzen zait planteamendua ze, batez ere, askotan etxea berritzeko bastakit obra handiak edo dirutza handiak behar direla pentsatzen dugu, horrek noski aurrekontua eskatzen du, baina aurrekontu aparte pereza ere askotan ematen digu edo niri behintzat elako endreduetan sartzea maia.
1: Bai, bueno, azileik edo baitare gela ezkela, ez? Azke igual,
0: baita.
1: Neretzako etoki oso berezioa zarreri izango litzeke, ze azkenin da, da hor, pentsakerat, eraiki ulaz, lehenengo gauzitako bat ikusteuna ez, gero, gauze bere sine etxeko eta gero alde etxe deun ine bai. Horren zarreri enola, erten da zartu etxe deun toki hori dan, badibes hortiken azteko aukera bat izen leike.
0: Tira ba, ekingo diogu, pixkananka etxe osoa aldatzeari. Goazten gaurkora, gaur zeri aldu behar diogu?
1: Ba, gaur nere ustez, ba, ikasturte berrixe azte ganez, igual, ba, antolakuntzikin azileike gara, ez? Ba, atzenin etxie txukun eukitziek, ez da bakarriken kuste deuna atiken. Azkenin gauzek ez bali mazke du txukun, denbozun gabiltzek gauzen bile, denbora asko altze deu, gure buru ez da ozen trauta. Eta azkenin, ba, estimulo txiki osianak ez, ba, eraikue kortizolea. Ba, estres mai iotziue eta eraine zuzena da. Ordu nik isi lehike deu, ba, pixket nola antola lehike deu, ba, ikasturte berri honta biderauta, ba, nola antolau lehik edo gauze txikisek etxin, estres hori pixketa berkendu lehik edo.
0: Ze hiru ardatz izango ditu gaurko saioak?
1: Kuzi lehik edo, ba, zarreran nola antolau lehik edo, ba, ze gauze berko genituzken zarrera hori, ba, pixket txukun eukitzeko, ze azkenin, ba, ikasturtetan, eukitze jau, ba, umiek motxilak eta kiroletako gauzek, ba, bai umiek eta bai guk, eta gero, ba, laneko portatileko jate balima daukan puntaperrak, eta hori gana, ba, nola antolauko deun, eta gero kolori guzaimenak nola ere hilaik edun aldaketa txiki bat.
0: Ze azken baten ari nintzen pentsatzen orain udatzen utzi dugula etxe ere itzultzen dela ez moduren batean edo beste batean errotinara ze akaso udan denok gaudela saiago hartzen ditugun etxeko ardurak ere nahiko malguagoak izan daitezke zer aldatzen da gure etxean orain irai eritsi denean?
1: Ba, iraia iriztanin bat batea ba hori izan duguna ez, bat batea daude ba, motxila pila bat, gauze pila bat eguneroko tasunin, eta batzuk ez tebe txien jaten, ba, atzerin, ba, rutina hoia anak etxekuek aldau itxie, eta azkenen guk, bueno, marikondo metodo erabiltzeu, baina baita ere, Montessori metodo garantzean duxo batzio, eta zateu ez, baina nola umiek rutinak berdituen. Gauzek bere tokixe ukitzie umientzako oso garrantzitsuela, ez? Baina niko zate umientzako bakarken ez, helduentzako ere bai, eta zerin rutinak okioritzeu ez gure eguneroko tasunin bakarken, orduti batzu azke deula eta eguneroko tasun batzuk, nik ustet baita ere, otxura batzuk sartu horretzeula, etxien eta etxiek errestu horretzkiula, otxure hoxek, ba, etxian tolaute ukializateko. Ni oso desordena dinaiz, da nik bai berdi jutela adibidez, ez? Ba, ukitzie gauzek bere tokio xek, ez? Ze bestela, azkerin etxik zeitun alde ikeit, ez? Lan eskudatiken. Horretzako, ba, rutinak bakarriken ez die, ba, kirola ekie, o, bazkasek erabate hau beste antolatzen, horretzako rutinak baitare die, ba, txukun eukitzeko gauze errez batzuk, etxien, ba, altzari bitartez, o gauzek antolakuntzin bitartez, ba, lortu lehik itutenak.
0: Aipatu dituzu, bi teknika, Marie Kondo eta Montessori, pixkatu hortaz ere hitz egingo dugu ikasturte honetan, baina hasiko gara, lehen aipatu dituzun hiru giltzarrietatik lehenengoarekin, antolakuntza, ordena.
1: Bai, ba, niretzako ordenantzako lehenengo garrantzitsuna da jakiki zer dazke deun. Eta hor guk izate deu, iman toki batzu daudela beti ez, nun dano daki dugu etxin nun juntatzezakun desorden hori zango dugu ba, batzoi motxilak topako zasko dugu, beste batzu beste eukiko txaketak lagatzeko tokik eta txaketak eguelbukoko ba, sofa gainin, beste batzu karterak, hori da ez da, igual, entzimer, zukaldeko entzimerak bihurtzei ezarrera, ba, batea orduan, niretzako da oso kostiente izetik zer dauk edo da, nunda ezen iman tokioxek. Ba, kauz hoxei tokioa jartzeko.
0: Eta ze alko emango zen eguka ebidez martxa hontan lehenengo errutinarako bide hontan hasteko?
1: Ba, betxu, jende asko kitxeun erruetako bat da, ezatie, betxu, ba, nahi txaketak eta motxilezen guztut, hemen armaioa zartuko eta atiek itxiko itutez. Zi oso desordena dina izan, ni betxi zatetena da, lehenengo ja que este ben erreforma oso bat inberda tan bera bota berez erreza da, ba etxin dauk edun zerbait hartu, ba imaginau aulki bat, o zerbait jarri leik eduna martxan ba banko bat oso ekin berriko armaio bat jarri berrin da ikusi benetan haber zerre funtzionatzen, zen ni nola desordena di nahi zen nahi jartzaizu armaxo bat, eguardixen bazkaltza tortzen nahi zen da, txaketi isikin berbalin bat, pertsa baten atiriki pertsi hartu, txaketi isiki borde, atitxi igual, errezea badakitelako bela xerten gotela, ba lagako izutzu zerren gaini, ez? Ba, ez datelako erreza eken lan hori, horon topo berdeu, nola dan erreza ba, adibidez, gabi nahi atzen nahi zenin, bai isikiko izut, baina eguardireko doiz nik bertet zerbait erreza isikite lagatzeko txaketa hori. Ba, niretzako ezer erozea horretiken topo ordeuna da guretzako zer dan bide errez hori. Non bete ingo deun benetan. Eta ez altzari bat erozi eta gero ez erabili benetan.
0: Nola diseinatzen da ordena?
1: Ba, ordena diseinatzeko oso garruxa, jakin berdu zer dauk edo. Ez bat imakideu zen zeaidan gertatzen da ze gauze azkedun oso zaia izengoa ordena mantentzie. Lehenengo inbertana da ez, marikomendau metodok zateu lehenengo dana atea berdala ez da bueno, ze mantendu eta zerrez erabaki eta horren arabera ba, berrizet dana barrure zartzen jun antolauta. Eta netzako puntori oso oso garrantzitsua ze askotan ez daki deuz zer dauke deune. Atate zurin erropa dana kanpoa ez, nei punto horrek asko ikutu nindu, natzenin ikustu zurin monte baten gaiz, atzu aia mazertan ahi naiz, ez? Zema traste azket, zen benetan nahi beste berro aldet, ez? Benetan, gaur dana armaxo horron ikustu honin, bueno, azotze gexero ez tezu, eta hor txet, beti dago txokon bat, da izartezu, eta aurrea, ez? Baino, benetan, ez aurrez, aurre jartzea nin, dazketzun trasteanakin, ba, balixu matire errezo bezala da gauzei, ez, porque askotan balixu galdu itxe behoratzin daun kamiseta batek txurroin da, ez dakizula ez da hor zaukenuna are, ez. Ba, dana atatze daunin, ba, balixu matixau, eta gauz bati balixu matixunin errezo da zaintzie. Da gauze zaintzie unin errezo da txukuntasune mantentzie.
0: Lehen aipatu duzu aulki gainean txaketak usteko ohitura hori, nire pertzepzioa dela iruditzen zait, ikusten duzunan ere ingurukoa gauzez josi eta gauza bat besteaten gainean, ez dakizu osongi ere ez nondik hasi, eta dena jasota dagoenean, lasetasun bizual horrek ere pakea ematen dugu?
1: Uf, hori dao erderaz izabat leo bat, la ley de la ventana rota, zate, zuk balimao zerbait hankaz gora, beti ingozu hankaz gora lagatza. Guk hori obratan, beti zati hau gremixoa nahi. Azkenin zu kaja bat lagatza zu hor, eta besti kable bat, eta besti ze bat, azkenin ba, urrena etorrikoa, eta total hau jada etxerri inde dago, banik hemen lagakot eta kitxo ez. Eta etxien berdina gertatzea, zu bali moku zuen tzimera gainin bat, traste pilo bat, ba, ez, ba, egol bukatzen taza bat, ba, berzetak, ba, hor txelako zu, porque, ba, geixo ez, ba, ja, ez, como, ja, hemen, ez du importa.
0: Total.
1: Bai, hori da. Eta atzenin janitxe gatu. Orduan, niretzako, egon txukuntasun horrek azira baten egon inbertu, ba, mantentzire errezo izateko.
0: Eta prestatu deitezke, ez dakit txokoak adibidez orain irai hasi dugula, eta ikasturte berria datorrela. Ez dakit ikasteko txoko bat prestatu. Hala, lako txoko bat. Gauza horiek ere aurreikusi daitezke?
1: Bai. Bai, etxiek txokuk ikutzi oso oso garrantzitsua, eta gaina telelanak erota geixo ikian gauz bat dala, telelanak berdu bere txoko bat, ze bukatze baldin badeu, bazkaltze don toki huelin, gero paperosek mobiu, hori zatu nabatzenin gauzek ezte bere tokiseko, eta horrek desordeneako bide zuzena da. Eta gaina telelanak baldin badeu, leheno aipatu dutxeu, ba, antolakuntzi dela garrantzitsu, baino adibidez, ba, koloriek, ze gauzek inguratza gatxuen, eta batezen eretzako telelan baten argiztapena oso oso garrantzitsu da. Eta horratzen inkontuten euki ordena, ba, argiztapeneako aldeula argi naturala, eta gero, lehen zan dugu ez, ba, erain zuzena daukela gure osasunien gauza huedana kontuten eukitzik, eta hemen dator estresa ezin kontzentrau alizetie, ez lana ondo egin alizetie, baina gero baitare begibizteko osasune. Gero eta arazo gexago de begibiztean, eta gauzida askotan argi ona ez dauk daulako izetea. Eta ahi galako begibiztea ezko fortzen. O askotan baitare ez galako ondo eseritzen, o ez dauk daulako aulki egokixe. Eta umietan baitare askotan ez daukuelako altura egokixe jarlekue eta distantzia egokixe jarleku eta masen tartien. Ze azkenin gaizki eseritzea momentun irratitipske zai da azaltzia, baino etxe deuna da aurrea bezala etxe deu portatiekin ez da makur makur inde jartzea.
0: Enkor batuta edo ez, hori da.
1: Hori da, hori da, eta horrek etxe deuna da odola gure garunea ez ondo pasatzea. Ta emateu horrek azkenen itxeuna da gu fortzatzen aia, porque ez dauken nahiko odol etzako ondo aiatzen begire, orduan behibizti askoz geixo fortzatzen aia. Horna ez da bakarreken, saiatzen da argisek zer agindauk gure behibiztea, eta gero aitare, ba, zemat odol aiatzakon eta posture horrek zemateko eragine dauken. Ez da bakarreken bizkerko minokiko zula. Buruko minere seguramente bai, ze behibizti fortzatze horrek buruko mine sortuko jo.
0: Aizu, argizapen aipatu duzu lehen, horren aulkia zara izin genizketan, maiara aipatu duzu, maiaren, aizaren, enintzen betxetzen, telelanerako gakoietaz. Maiaren distribuzioa, maia non jarri gelako ze paretetan, horrek badu garrantziarik?
1: Bai, alde ulapeti, lexotik alde ungertune. Ze hola lortuko jau bi gauze. Batetik en lortuko deu. Argiztapen naturala, ze oso garrantzitsu da, atzerin lanin zortzi ordu otegea, eta zortzi ordu osetan argi naturalik ez eukitziek eragin zuzena duke gure ongizatin. Eta gero baitare ematikulako aukerie begibiztik berdu gerture portatzea eta atzerin ez, demozun oso gertureko lana iten egia. Eta ba, hogei minutu ordu erditiken behin, kanpoa behitzie. Ze bestela, gertu bakarriken aigia lantzen, eta urrutireko hori ez lantze hortan, baitare behibizti fortatzen aigia. Eta argi naturalatiken ezate deuna ondorioz baita ere kontuten eduki berdona, bueno, gure orientaxun arabera izengoa. Ze, igual, ba, orientaxo batzutan argixe zuzenin joko jo, eta bezatutan ez, eta gero, ba, goizezo arratzaldez lan haite dune, mm-hmm. eragin dauke, ba, gure etxea argixe nundik zartzean, eta nola eraingo jun, ba, lehi horren inguru horrek. Baino, ba, pantaia zuzenin ez jotzie argixek, ba, bestela, izlada hosekin ez deulako ondo ikusiko, eta berrize, ba, behisekin, aigalako begiseki txita eiten fortzatzen, eta gero, ba, hori, ba, gurire zuzenin begixeta ez jotzie argi horrek. Baina, bueno, ezin danez beti dan, dana euki, ba, kortine batzuke jarri laik itxeo ikuste baldima deu, eragin hori dauk edula, baina, albaldima ez ez, eta kanpo ikuste laik edo, eta berde pixket, eta natura, eta argi naturala, izango litzake egokine laneako.
0: Uh-huh. Idealena, hori litzateke, baina demagun oso etxe txikiak ditugula, ze bakero etxe txikiagoak dira, hori ere ala da. Eta, eta bueno, prezioz ez dugu itzea ingo, baina bai, normalen metrokaratuak ez dira hainbestekoak izaten, demagun baten batari dela entzuten, eta nahiko etxe txikia dula, eta esango dugu, kostako zaiola edo, zuk dioztun distribuzio hori markatzea, sukaldean, otorduak egitea, ez toki berean ordenagailuarekin lanean aritzea. Nola markatu itzazkegu toki bakoitza zertarako den? Ze erabili dezakegu, ze zaugarri baliatu itzazkegu antolamendu hori eta toki bakoitza zertarako den adierazteko?
1: Ba, bateze nik banandu gonitun kasu hontan, normain gubeti banantze deu, eguneko zona eta gabeko zona, ez? Hoxek bastante bat intentatze deu, baino baita ere niretzako izango litzeke lazaitasune bilatze deun zona, zehatzerin lanin lazaitasunez estresauko deu, ba, estresau aktibu gozen zonakin. Ze, azkenin, imaginau, gela zartuko bagenuke maxe, niretzako elitzeke batea gokixe izango, gaina da gauz bat, zaiatze gana pixket aldatzen umien logelatan, bai. Ze umien logelatan beti pentsau, beti ez, bai. Ba, logela bat izan zen, ba, eskreto xo barrun, ez da, gero, ba, alzeme bako izan bere kelie, baino beti eikazteko maxe barrun, ba. Guk albaldima etxien gela bat babestu ikasteko gauzetako eta loin da xo bera bateak, nik bai bultzauko nuke, gero beti ezin da, eta anai arreba batzun arteko, ba, edade diferentziatiken, o harremanatiken, ba, beti ezin da, baino, bai dale egixe, azkerin nahi gala zartzen, estresa loike deun tokire. Eta, hola, lo ondo ikie, o lo kartu alizetie egoki, ba, asko zailduko zaku, ze azkenin, aigia juntatzen, bi gauz, dizena opuestuk, oza, atzenin, ez ba, kontrakuk zuzenin, orduan, bai intentako nun bi gauz hosek aldala banatzie. Eta, bueno, txi, ba, alde un bersati jena egin berko dugu, ba, igualko izetan, ba, moi berko dugu mai hori pixket leio ingurure eta gero berrize pareta apoiaute jarri, o ez dakit, ba, igual ma, erabili berbaldi madeu, ba, jate dugu mai berdine, ba, igual gordetzeko kero papel horiek eta, ba, alde menin berko dugu armaio bat o kajoi batzuk, ba, ba trasto jana gero benetan gordeta geratzeko, eta ez masen txoko baten, bazkaltzen ari galare portati ere hor dauke deula oindikenen gainin, ez? Eta jate gure txako leia ondo zartzen, ba.
0: Hori da.
1: Nik ustet, banantzeko, bueno, ez dauko era zertan espazio ezberdinek izen berriken, bueno, bai lo eta xa, goizeku eta gabeku bintzit bai, baino bestetan igual, ba, bain leike deula, ba, gero gordetzeko kauzek gertute errez jarri, eta bueno, erabili, ba, beste funtzio bat eukileik eben mai bat.
0: Itz egin dezagun kolorez?
1: Bai, kolorike oso garrantzitsu die. Kolorik asko erabiltzitu de gurekin. Nik ateko azkarran hamburgesan kate bat esate balima eta gorrixe eta horixe esate balima dano editortzako bat gure. Baina ezke gorrixe pizzatane, gorrixe beste kate bat esate balima beste bate errezetortzako. Eta ez da kasualia die. Eta gaina ez die gorri suabiek izeten. Izeteie ba, zatura esu ere asko behitze deu. Zazkin ez da bakarken ze kolore, ze zatura esu eta ze tono daukene oso garrantzitsua. Orduan, hauek zera biltze de? Ba, bakibe gorrixe eta horixe, tono bizitxetan, etxe deulaguk azkarro jun, eta gainak gozira etxu gula. Mm-hmm. Orduan, erabiltze be, guk jateko azkar, eta goziukitzeko. Eta gainak goziukitzeko, zerbait, ba, ez osasun garrxe, zerbait, ez hain osasun garrxe jateko, ez? Ba, guk hoi etxin, koloriekin, hola jokaleik edu. Konduten euki berdeu, nola sentiu nahi deun, tok etxeko espazio bakoitzin, eta horren arabera erako du. Ze kolore, eta kolore horiek ze intentzitate euki berko leke ben. Eta gero, apisket modakinen nahi bat ima dugu junta leke dugu, baina beti kontuten eok zute, ba, modan non kolore horrek benetan guri eraingo iun guk nahi duen zentzaiso hori, mm-hmm. espazio hortan.
0: Eta kolorena bururatzen zeten lehenengo gauza da, margotzea, paretak margotzea, baina demagun baten batek ez duela hortan ere sartu nahi. Ze aukera ditu?
1: Bueno, etxien testil pila bat aukera bat dibidez, mantak, kojinek, kuadrue, dekoraixue, jarroi bat, lorak, bazkenin gauze pila bat dauden un kolori sartu lehike deun, eta bueno, ez da alako arriskau egaina, eta betire aldatzeko errezo da. O, batzutan, zuk esan zuna, uderan eta neguan gauze dizuardien bilogu, ez? Gero eta gehiago dator, hau pixketzea da, baina gero eta gehiago dator, ba, aldatzi etxeko dekoraixure bai, ba, mantak, ba, diez, negun da uderan ez ditugu manta eguela, ber, ez da uber, manta potolo-potolo hori sofan, ba, igual, eukilek itxeu bi ezberdin, kolore ezberdinetan, zentzazio ezberdinek lortu alizeteko. O kojineke bai, neurire txitunin batzutan itxe duna da, alde batetiken, ba, kolore o lora batzukin o lokeza, eta bestetiken, beste tela batekin. Orduan, ba, bueno, buelti ematen, eta aldatzen gauzek, ba, lorak aldatzen, o gauzek aldatzen, ba, etxeko zentzazioek aldatzen julik eda.
0: Uh-huh. Argiztapenaz, zer diozu, ze oso garrantzitsua?
1: O, argiztapenakin bai lortu laikezula. Toki bat, ezberdin bizitzie. Atzenin, argiztapenakin lortezuna da, hau izen maltzan teatroko estena bat bezala, eta interrutura baten bitarte zentzazizue, espazio berdinekue aldatzea erabat. Nola zentiuko gan, eta nola biziko don. Eta hemen argiztapen naturalake eragina undixe auke. Eta ez dauke deurin egin beste, imitatzie, intentatzie, horiana. Ze, uste deu, ba, inteligentzia artifizialak, eta, bueno, ez, mila gauze azke deula, eta gehala oso evoluzionauek. Baina gure gorputzea indikene dao, ba, mamutek eizatze genitu, ninbezela prestauta. Eta argi natural hori berdu, eta askotan ez natze geha, argi txuri-txuri bat, piste deu, gure buru gainien, eta gure gorputzek ez nahu berdu, momentu batetik bestea, eta ez da hortako prestauta. Eta horrek, ba, eragine dauke, gure eguneroko egune gero nola izengoan, nola ez naukoan, eta baitare gure osasun hormonalien, eta gure osasunien. Ze, beak berdu berez, ez natzie euskisea atatzen, ze euskisea ez da ertetzen. Zerotiken eunea, ertetzen jutea pixkenaka eta egunin zierre kolori aldatzen jutezako.
0: Usaimena, nik aitortu barezute neko obsesio dudala usaimenekin, hemen zer hartu behar dugu kontuan etxean?
1: Askotan kontuten eukitze ez dana da, benetan etxindazke deun usaiko gauzek zer agindauke ben gure osasunin. Ze gexenak disruptore endokrinoazke be eta piztetxeu eta etxeko aizie igual ja ez da hain uzazungarrixe ongi uzaindu arrene. Uzaxe dala gure garunea zuzenin nahi atzean zentzumen bakarra, ez du pasau erbezik, pasau erdebe pauzu batzu bezala manberritue garun nahi atzeko. Eta uzaimena tot zuzenin dijo. Horrekin zentzazio ezberdine lortu lekiteu, baina konto ondizio kiberdeu, ze kandela o ze esprai o ze gauze erabiltziteun hori lortu alizeteko hori bai. Ba, osasunien eragin haundixo kiulaikelako baiter, ze kalte garrisek izan daikea. Labanda, adibidez, labanda nuzaxe, bada, lazaitu zenuako la usai bat. Eta, adibidez, zitriku, pepsket, naranja, adibidez, telelani nahi baldin magea, ba, egoki izan daiken usai bat. Erabileikite usai ezberdinek egunien zierre bai etxien, otoki ezberdinetan. Koloriek bezala eragin ezberdinek ukilege pertsonako itzin. Ze usaisek azkenin ez, ba, datoste oso oso lotute dazkedeun oroitzapenakin. Joku ahondixen malek zo, ba, bakoitzek, ba, nola zer dan garbixe zerrez, bueno, garbixen usaisek dano dauke dugu, baina zerreke eroso zentiaraziko egin espazio bakoitzin.
0: Amaia, bukatzen jateko, irai hasi dugu, egura aldia, egia da oraindik ere, bueno, aurrera bitartan izango dugula nahiko udatiarra hori dirudi behintzat, baina iraia berez nahiko jaeteko gorra da. Oporrak agurtu ditugu, ondartza agurtu dugu, lanera etxerako, ikastetxerako errutina ere bueltatu da, pereza. Nola eutxi, udaren alderik edernari iraia iritsi bada ere?
1: Ba, betxu, etxiek guztaoteko gauzetak arrantzitutako bat da, etxien, ba, oroitzapen txikixe zartzi, eta oroitzapenak ez dauk edu zartu berriken beti argazki bitartez adibidez, o kanpotik ikarri ditugun figurita bitxertez. Batzutan baitare, ez ba, hor lortu du deun zentzaixo bat, ez, bazu plasetza ezenin, o mendire iso zanin, lortu zen zentzaixo hori berrize etxea ekartzie izen horitzeke, ez ba, berrize hola zentiaraztie bezala etxin. Hortako, ba, bidai horta o hor gustoa sentiugan momentu horta bidereko gatuen ba testile klenesan da bezala lorak gogoraraz iraikiuenak toki horta usaxek gogoraraz tiuna ba itxasoa o mendiko lora da o zerbait emango gatuna berrize
0: lekortara.
1: Momentu hartan zent, hori eta berze sentiaraztea ez ba sentiu genun lasaitasun hori.
0: Amaia, gaurkoa entzun ondoren argi geratu zaigu etxea goitik bera berritu gabe ere, nonbaitetik hasi gaitezkela urratsa ematen. Baina kontua hastea da, ez da?
1: Hori da, hori da. O pizketa hartu ta pizkenaka etxi aldaketa txikiak etxea.
0: Ba, keinu txikiak egiten joango gara, iraia abia puntu ederra irutu zaigu. Horrekin hori zaintzen hasteko, beraz Amaia eskerrik asko gaur gurekin izategatik, argibeliko familia berri honetara batzeagatik eta hilabete barru izango zaitugu berriro. Ea, Horterako lantxo batzuk horreaten ditugun.
1: Ezkerrik asko zuei.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili. Euskadi irratian.
0: Edorta, unamuno egunon.
3: Egunon, Aloña.
0: Edorta, egunon eta ongietorri, argibeliko irrati urte berrira. Zer moduz?
3: Ba, egia. Oso ondo eta pozik gainera, ja, irailaren bat ere. Eta, bueno, bazuekin martxan azteko irrati urte honetan ziar.
0: Hori,
3: ba, lehenengo moduan, eta gustora eta pozik benetan.
0: Ze ondo, guere bai, Entzun nahi zaitugu hemendik asterik aste.
3: Diza, jatuko nahi zera guztan, ba, gutxi gora bera, ba, bueno, ba, akizue urdai bain bizi nahi zela, urdai bain bertan. Eta, bueno, hemen badaukagu aukera, ba, naturrin guru zoragarri bat zan egoteko. Eta, bueno, gustatuko litzaidake, ba, gutxi gora bera, ba, ez da, erakustia, ez da, erakustia, ba, horrako pintzela datxo batzuk badira ere, ba, gure entzulei, ba, zer dan daukaguna, eta zelako balioa daukan, da, zer dan egin behar duguna kontserbatzeko. Eta, bueno, ba, horrelako saltxetan ibili, eta, gero, ba, bueno, ba, jendeak eta zalantzak ere baditu, ba, bueno, berdin zait ere, ba, ba, berai ere antzutia, eta, bueno, hori, ba, gustora igoteko moduko zaioa.
0: Jo, ba, begira, horreke aukera ematen dugu, zenola zurekin zuzenan ari garen, beti esaten dugu, kamerak ere zuzenan ditugula piztuta, eta hemen aritzen garela hau ez dagoela grabatuta. Ongiru ditzen mazaizu, ezakit konsultorio moduko eta zuku zabalduko, baina kaso zabalduken ezaket telefonoa, eta bate mateke zalantzarik balu, edo anekdotarik kontatu nahiko balu, ba, zabalduko genuke edorta, eta gugiokin hemen baten bate sartu nahiko balu bate matek. Ba, deitu ez dela, eta kontatu diezagula zer ikusi duen, joan ote den Urdaibaira, ala egunean dugun itze jardun horri nahi badio zerbait kontatu, ba, deitu ez dela.
3: Ni guztiz ados.
0: Agu guztura orduan. Azteko, zuk ez duzu alde handia somatuko akaso lanera itzulera hontan, ala bai, abuztu tikiraiera egon aldaketarik hemen atzutik aurrera, ala ez?
3: Bueno, nik bai igartzen dut lanera buelta honetan desgarrientasun bat, baina batez ere, ba, etor

0: Eta bustutik, ba, bueno, ez bakarrik eguraldi kontuekin, ez? Horrela daukagu iztarria ere, ba, azkenengo aste honetatik, baina bai, ba, jendearen aldetik, ez da, ba, nola, ba, bizitariak ja gehienak edo asko eta asko, ba, beraien etxetara bueltatu dira, oinezko bizitariak,
1: bai,
0: ba,
1: gu ez da?
0: Bai, bueltatu dira, bai, gu geu, eta, bueno, ba, lasaitasuna berriz ere iritsi zaigu, ba, inguru honetara, ez da, orain jarraitzen dute, ba, bizitari batzuk, ba, egunero etortzen, segirekita gauden, noski? Baina, bai, aldaketa itzela, hori etxerako buelta, ba, buf, egun batetik bestera, izan da, batez be, da, joan den astetik, atzora, atzo bertan ja, ba, ikustezan asko zer, lasaiago guzti, guzti, guztia, bai. Baina ez txori kontuetan, eh? Txori kontuetan, bueno, topera, topera gabiz.
1: Zeko, ze ongi. Egazi begira, uda, ederra izan dela esango zenuke, nolako izan da uda hau? Ze balora zegoen?
0: Ba, egia esango izuet, oso ederra, oso ederra. Alde bat teatik, ba, bueno, bai, ba, suertatu direla gauza batzuk, ba, bueno, triste txoa direna, ba, botulismo kasuak eta horrelakoak, ba, ilkortasun txiki bat esango genuke egon dela gure padura huetan, baina orokorrean, ba, egazti migratzaileak agertu dira, ba, urtero lez, ba, beraiek etortzen diren moduan puntual, jarraitzen dute etortzen, gero beste batzuk, ba, bueno, agurrere esan digute, ze joan den astean eta zorbeltzei buruz eta ari gin jaritu ginen, eta bueno, zorbeltzak eta agur esan digute, miru beltzak ere ja agur esan digute datorren esango genuke udaberrir arte, Afrikara joan dira, eta, bueno, ba, orain itxaroten gainera, eta esperantza guztiarekin, ba, neguen etorriko zaizkigun egazten zain, esango genuke geldituko garala, ba, eta neguen etortzen zaizkigun egazti horiek dira gainera, bueno, Afrikara gurutzatu ez dutenak egiten normalean, eta oso iparretik, ba, gure, ba, lekutxo honetara hurbiltzen direnak negu epelago bat pasatzen, eta, bueno, ba, aber, esperantzarekin bagaudez, behinola ere komentatu nizuen, ba, urtetik urtera, ba, oiek iparretik etortze zaizkigun negazti politoiek, ba, gero eta gutxiago etortze zaizkigula, ze, ba, klimaldak eta dela eta ez dela, ba, iparralde horretan ere, ba, gero eta epelagoak dira neguak, eta azkenean, ba, bueno, ba, badakizu negaztiak migratze dutela, janari faltaren ondorioz, edo janaria bilatzeko, eta neguak epelago izan da, ba, janari ere ugariago gertatzen zaie leku hoietan, eta beraz zertarago migratu. Eta ba, bereen etxeetan edo hurbilago gelditzen dira, eta gu, ba, gelditzen gara, ba, neguko egazti batzuk ikusteko, ba, gogoarekin, didigarro txikiak, iparko egaztiak, baina, bueno, baina esperantza, horren jo, kirailean gadu, irainan sartu berri gara, eta bai, esperantza hor dago, ba, haber, ba, negun arruntagoa, normalagoa komilia artean izango dan, ez da?
1: Hoi moduan Urdaibaitik ariko gara, bai. Gaur zegira duzu bertan?
0: Egun honesan beharrean, ba, igual gabon esan behar dut orain.
1: Bai.
0: Ze, ondaina, ontsi ja zerbait somatzen hasi da. Eta badago hemen Euskalmeteko estazioa daukagu gure etxe honetan, bueno, Urdaibai berzenterren, eta datuen artean, ba, bueno, ba, bai temperatura, ezetasuna, badago bat dala irradiazioaren, eguzkiko irradiazioa, eta horrek erakusten duena da, zelako argitasuna dagoen, eta zelan ematen duen eguzkiak, ez da? Eta orain momentuan nondino geldi dago. Beraz, geldi da honet, esatea zerotik hurbil dago, beraz horren nahi esatea, ba, bueno, ba, ilargiak agian emango duela irradiazio da argia pur bat, baina bestela esango dizuen lainotuta da, hola, guztiz lainotuta ikusten dut, holako, ez dut esango belaino ez da, baina laino xume batzu daude, holan zeru estaltzen, eta etxetik atera nahi zenean, ba, tantatxo batzu jausten ari izan dira, beraz, holako, ez dut esango zirimiria, baina bai, holako tantatxo batzuk bota ditu, eta kotxeak eta, ba, ikusten dira gainetik, ba, bustia daukatela zerbait, lurra ez da ikusten oso bustia, baina, behintzat, oin momentuan, 15,9 gradu dauzkagu hemen gautegi zarteagan, eta hori bai, beti esaten duen moduan, ba, oso eze, eta eguneko 85%a ezetasuna, beraz, ba, freskura hori, gorputzan sartzen den freskura hori daukagu orain momentuan, bai, bai.
1: Eta galdera klasikoekin ere segi behar dugu, irrati denboraldi hontan ere bai. Azken egunotan, ze berrikuntza izan dira Padura?
0: Bueno, ba, danetarik, lehen kontatu dizuena, oinezkoen bizitarien kontu guzti horiek, baina gero, egaztiekin noski, joan etorri itzela, daukagu egunotan ere, oran inoke ez da udako edo garai hau amaitu beraientzat, migrazioko garai polita gainera, eta

0: Bueno, ba, aukera izan dugu, bai, migratzaileak ikusteko eta bertoko ebazti batzuk ikusteko, eta migratzaileen artean aipatuko dizuet bat, ze, egunero ikusteko aukera izan dugu, eta dago, ze, atzo bertan ere egon zan, da suposatzen dut gaur ere egongo dela, beraz, ze, argitzen, azten denean, ba, bueno, ona etorri ezin duena, ba, bueno, ba, ditu horre, gure zuzeneko kamara batzuk, eta hortxe agian ikusi daiteke ze oraintxe aipatuko dizuen txoria oso txikia da, oso txikia da, eta beraz kamara kartu hartuko dute gurbiltzen bagara, beste lan hortxe desagertu moduan agertuko da, baina dira txirri txikiak, dira, bueno, limikola zoragarri batzuk, hor, lokatzartean eta urre galetan eta ibiltzen dire gaztitxoak, hainka luzeak dauzkatenak eta olako moko fin eta luzea, eta, bueno, kasu honetan da, izango genuke, ba, gure limikola faunako, Euskal Herrian dauzkagun limikola fauna horretako, ba, kiderik txikienetariko esango genuke, ze badago beste txikitxoa badan, eh? Baina, bueno, Europako txikiena esango genuke iaia dela, eta gure artean ikusteko aukera izan dugu, ba, hiruzpalau ibili dira, ba, beste txirri handiago batzuekin, da beste espezie batzuekin nahaztuta, eta esan behar dizuet, ba, txoritxonek 25, 30 gramu bitartean izaten dituela, bai, oso txikia, baina ezke gero, gainera, bueno, egite dituen bidaiak dira, izugarri luzeak. Ba, hau eke Siberia inguruan, ugaltzen dira tundra inguru horretan, eta gero bidaiatu egiten dute, ba, bai penintxulatik Afrikara salto egiten dute ere, eta bortxe, ba, Mauritaniako ondartza, eta ez egunetan, ba, igaroko dute neguak, gero berriz ere buelta mateko, gure ingurutik berriz ere igaroko dira, ba, Siberia inguruko tundra horietara, ba, ugaltzera joateko, eta gainera, oso kurioso da loina, ze egazti hauek lumaldaketa bat izaten dute, limikola askok izaten dute, bueno, egazti batzuk izaten dute, baina limikola batez ere, eta egiten dutena da, ugalgarairako luma batzuekin jazten dira, eta negurako beste batzuekin. Eta hortxe, lumaldaketa hori izaten da batez ere, ba, tundra inguru horretan dauden kolore horietara, ba, kamuflatzeko, eta ba, ugalketa kontuak eramateko, bai arrautzenak, eta bai txiten zaintza egiteko, ba, kolore arreak eta hartze dituzte, gorrizkak eta, baina gero negurako, ba, gris-grisak, edo txuri-txuriak bihurtzen dira, eta oso kuriosoa izaten da lumaldaketari, eta orantxe dabiltza, luma horiek aldatzen, eta ikusgarria da, ze, gure irlatxoetan eta, ba, limiko lagugari ibiltzen da, eta hasi dira, ba, ematen duela leku batzutan elurra egin duela, eta dira, ba, limikolauen lumak, ba, nola ertzean gelditzen diren, eta ez, benetan, gauza polita gainera, bueno, txori hau adibidez, txirri txikiak, bueno, arazo itzelak ditu, ze klimaldaketarekin, ba, tundra inguru hori galtzen hasi da, eta kuriosoa da, da ze tundran, ba, badakizue, goroldioak, likenak, landare oso xumeak egoten dira, oso zuaizka eta baxuak, ze oso leku hotzak dira, eta lurrasko egiten duen lekuak, eta izotzasko dago lekua, eta lur gutxi daukaten lekuak izaten dira, baina zer da gertatzen dena, ba, klimaldaketa honekin, peltzen joan dela, eta hasi dira gertzen beste landare espezie batzuk, gero eta altotxuagoak, eta tundra asko taiga bihurtzen hasi da. Ba, ja, ba, horrelako pinu estiloko batzuk eta izei batzuk eta gertzen hasi dira, eta noski, habitata guztiz aldatzen. Iparrerantz ezin du jarraitu tundrak, ze itxasoarekin topatzen da, eta beraz gero eta leku estuagoan, ba, ugaldu behar dira horrelako egaztitxoak, eta hori euren kalterako ere, eta euren populazioen kalterako, ba, izan hori da normali. Beraz, oinetan egunetan, bueno, eroi polit bat ikusteko modu da, ba, txirri txikia, hemen Urdaibain, eta suposatzen dut, ba, mugitzen baldin bazarete, ba, bai, Txingudi, ba, badia ingurutik, eta Jaizubiatik, eta, ba, hortik ere, ba, banakan bat egongo dela, eh? Bai.
1: Egazti zaletasuna zaretu behar dugu gaur, zergatik aukeratu duzu, gai gisa, hau?
0: Bai, ze ikusi dudana da, azkeneko urteotan, bueno, ba, beste herrialde batzutan adibidez egazti zaletasuna, eta ba, txori kontuak eta ba, oso zabalduak dauden afizioak esango dute direla, bueno, afizio eta ofizio, zenik ofizio zatere badaukat, eta ba, gero eta jende gehiago ere dago, ba, txori zaletasun honetatik, ba, bueno, ofizio bilakatu duena bere txori zaletasun hori ez da, baina bai ikusi duguna da, ba, jendea, ba, bueno, erruz hasi dela ba txorizale izaten, komila artean, ezta? Edo txorizale izaten, edo bueno, behintzat ba hegaztien mundu hau ba ezagutzen eta batzuk esango genuke baita bizio hartzen esango genuke, ba hegaztiekin eta ba aukeratu dut ba ikasturte, bueno, irrati urteko ba lehenengo gai modura ba txorizaletasun hau ba jendeari erakustea, ezta? Erakustea behintzat ba existitzen dela. Nik esango genuke denok garela modu batetan ala bestean txorizale, ze beti esaten dudana hegaztiak dira. Nik esango nuke egunero ikusi edo entzuten ditugun animaliak. Beste gauza batzuk ez, adibidez, ba narrastiak eta igual ez ditugu ikusten denporrel ditxo batetan, eta zugandile bat ez dugu ikusten denpora batetan, ezta? Baina nik esango nuke, etxetik urten eskedo, edo leioan jarrita ere, ba ez dala igarako egun bat, hegazti batekin topo egin gabe, edo topo egin gabe, edo entzun gabe. Hortxe entzungo ditu, ba, iria misi bat dimagara, usoak ez badira, ba, txolarreak izango dira, ba, baserri inguruan aukera gehiago, ba, beste batzuk ikusteko, adibidez, karuso entzuteko ere, gaur isili dago.
1: Bai.
0: Ze, ez da gizertatu zain, ba, gaur isili dago.
1: Lotxati dago, nirengo gula da.
0: Ba, nire moduan adibidez, iztarria aukiko du hola lapurtxo bat ikututa, baina, buge, a ber, hitz egiten duen tarte honetan, baina, litekena da, euriapur bat denean, oliotokian barruan eskutatuta egoten dira eta gero aterako dira, baina bai, ba txorizaletasuna eta ik da, ba bueno, ba Euskal Herrian ikusi dugun zaletasun handitzen doan zaletasun bat, ezta? Eta noski, egia esan, ba gaur egungo teknologiarekin eta daukagun teknologiekin ere, ba errazago da txorizale izatea, ba garai batera arte edo ba bueno, gu aspaldi hasi ginenak, ba bueno, hortxe behar izaten genituen ba gidak, liburuak eta ba jarraitzeko, ba bai identifikaziorako eta bueno, badaude, badago gida pila bat eta jendeari aholkatzen dizkiot gainera, bai dauzkagu Euskal Herriko gia oso gida oso ona sua argitaletxeak ateratzen dituenak eta euskeraz dauden gainera, eta hegaztien mundua euskeraz ikasteko. Gero baita ere behar ziren, ba bueno, optikako materiala, ezta, eta buf, normalean ba, oso garesti izate zen garai batetan, ba, horrelako zaletasun bat hartzea, ezta? Baina, bueno, baina gaur egun, ba, bueno, ikusten duguna da, teknologia hauek, ba, imentzen digutela, ba, adibidez, ba, gida hauek, ba, digitalak izaten, digitalak izaten da, oin, gaur egun nik uste denok daukagula gure mobilia edo mugikorra eskuartean eta aplikazioa jaisteko aukera itzela dago, debaldeko aplikazioa daude, bai hegaztiak identifikatzeko, baina ez horiek hegaztiak eta beraien kantak ere identifikatzeko, horrelako Shazam moduko bat, baina hegazti mundurako, bai.
1: Edo hartai, tortu barrizute, goke aplikazio bat ez, guk dugula, asko zere tresna, lan tresna hobeago bat, guk dugu Edorta Unamuno deitzen den lankide bat, eta hortxe da gure galdera ze beti duzu erantzunen bat, eta audio bat ere bidare diguzu eta proba egin nahi dugu, egingo dugu ariketa.
0: Ondo?
1: Guk audio hau botako bagenio aplikazio horri edo hortara txiki bat bagenu, zer emango liguk ez, zerari garantzutan, zer dio Edortak?
0: Boa, ba, oso hegazti polita, eta gainera, nik uste dut denontzako ezaguna da hegazti bat, bueno, denontzako, Euskal Herria mintzat, bai, nik esango genuke denok ezagutzen dugun hegazti poli eta kantari bat, urte guztian daukaguna, eta da, txantxangorria. Bueno, txantxangorria, papargorria, txinjorra, hainbeste izen dauzkan, ba, beste gure hegazti politetariko bat, bai?
1: Aplikazioak aipatu dituzu, zaletasun hori ere bai, ez dakitzuk esan duzu egunero ikusten ditugula, nahi gabere bai, baina zuk oporetan zuen ere deskonektatzeko aukera baduzu, ala beti duzu antena, belarria jarrita eta radarra hor identifikaziorako radarra hor martxan?
0: Egia esan badakit deskonektatzen, eta ondo gainera deskonektatzen dut, baina dagoza bat, baina berezko daukadana, ez da, eta hor kalean goazela, edo mendian, edo dena delako, edo ondartzan, edo egoten garen, edo zein lekutan goazela, ba beti daukazu txip hori eta radar hori, eta zerbait entzuten duzen da, hain, ara, ba bitu, hau entzun dut edo bestia, eta gainera normalan aloporretan, ba, lekuz kanpo baldin gaude, etxetik kanpo baldin gaude, ba, agian, ba, gauza bereziak ere ikusteko aukera goten da, eta niri grazia egiten dira, batzutan, ba, ondartzen gaudenean, ba, bueno, etortzen dira kaioak, ez da? Eta, ba, esaten dira, behitu jo, horre kaio bat, eta, bueno, ba, bai, ba, kaio bat da, eta, baina, klar, baina, kaio hori da, hau duin kaioa, mediterranean inguruan ikusten den kaio bat, gukemen ez daukaguna, eta niretzako, ba, oso polita eta berezia dena, eta beraiek ja, ba, nahiko naskatuta biltza kaioekin, baina, ez, ni gustora sentitzen naiz, baina, bueno, egia esango izuet ere, enaizela joaten hegaztien atzetik neguan, bueno. Oi, egu da garaia, o Jesus, opor garaian,
1: Ari da, ari da.
0: Ez, enaiz joaten, eta gainera, bueno, jende ugari mugitzen da noski, baina hegaztiak ikusteko eta, batez ere beraien oporraldian eta, bueno, ba, hemen daukagu adibide bat, ba, bueno, gurera, ba, uda honetan adibidez etorri dan, jende andana, ez da, ze, lehenko gunean hitz egiten geunden, ba, hemen lankideak eta, bueno, guk normalean, ba, urtean zehar, hor txibiltzen gara gutxi gora bera, goratxoago, beratxoago, 40.000 bat bizitari, etortzen zaizkigu. Eta 40.000 bizitari, ba, bueno, zenbaki potolotxoa da, urtetik urtera apur bat gehitu egiten da, baina bueno, beti mugitzen gara zenbaki hoietan, eta noski, ba, da jendea, ba, bueno, ba, naturara hurbiltzen dana, eta, bueno, jende askok, eta etortzen da jende askok, zuek ez pentsa, ba, ona etortzen direnak, denak hegaztizalea direnik, edo ornitologoa direnik, horrelako aditua direnik, keba, euneko 88 esango genuke direla, familiak, umeekin, edo gazteekin, bikotiak, eta, bueno, eta euretako gehienak, ba, hegazti munduaz gutxi dakiena, eta, bueno, ba, lehenengo moduko, ba, harreman bat hartzen dutena, ba, hegazti munduarekin da migrazioekin, ba, adibidez gure zentroan, edo beste horrelako antzeko zentro batzutan, ze badaude Euskal Herritik zehar barreiatuta ere, beste leku batzuk, ba, aipatu behar ditugunak, adibidez Txingudin ere koetxea badago, gero Salburuan ere ataria, eta, bueno, hainbat horrelako leku daude Euskal Herrian zehar, joango gara hitz egiten, irrati urte honetan ere, eta ba gero horregatik esan dizuetana, ba, ikusten dugu gero eta zaletasun handiagoa dela dagoela hegaztiekin, ez da, ze, bueno, hegaztiak gainera azken aldian, ba, ez da, komunikabideetan eta ba hortxe berri izan dira, kasu askotan, bai, batzutan, ba, bueno, dauzkaten eriztasuna diala testirela, ba, hegazti gripea dela testela, eta, bueno, baina gero baitere, ba, bueno, ba, horrelako goza kuriosoa gertatzen direnean, edo hegazti berriren bat ikusten denean, edo dena galako gaitik, lehenko gunean ikusten duen ere, berri izan zirela, ba, horri inguru batzetan, ez nahizko goratzen non izan zen, ez da, Nafarron edo non izan zen, horrelako arria bota zuen, Txingor Zaparra da itzel bat, eta, bueno, ja, eroli ziren arri itzelak zenutik, eta milaka bat, edo, ez dakiz zenbat hegazti hilda gertu omen ziren, ba, arriek emandako, bueno, arria, Txingorrak emandako, ba, golpeekin, eta hoiek ere agertu ziren, agian, ba, garai batzutan, ba, igual, esan hainbesteko garrantzia emango, ez da, baina beti, agertzen dira, ba, astero agertzen da albisteren bat hegazti bat dela ala estela, edo pinguinoan antzekoak agertu direla neguan malekoa esarautzeko malekoian, eta bueno, ez dira pinguinoak, baina martina dira, eta edo hilkortasun handia ondela, ba, lanperna musuekin neguan ziar, edo, bueno, horrelako berri ugari agertzen dira, eta gainera, ba, bueno, batzutan, ba, oso deigarri egiten diren berriak, ez da, eta ekarri zu eta adibidetxo bat, Alonia. Beijinen, zoologiko inguruan, ba, agertu hemen zan, zer, eta orain entzun berri izan dugun, txori, txantxangorriak bizi dira Europako alderdi honetan, eta Asiako ekialdean, ba, txantxangorriak ez dira existitzen. Normalean, ez da beraien inguru bizitzeko ingurua, eta beti agertzen dira txantxangorriak, ba, Asia mendebaldetik hasi eta Europa mendebaldera arte, ez da? Eta hortxe mugitzen dira normalean, baina, ba, egun batetan hortxe, agertu zen txantxangorri xume bat, horre Txinako hiriburuan, eta halako batetan, ba, bueno, ez dakizu zenbat jende bildu zen Txinako parke horretan, zelanda, zoologiko inguruko parke horretan, txantxangorri hori ikusteko, eta txantxangorri horri argazki bat ateratzeko. Ba, gertu zen txantxangorri bat, eta izan zen komunikabide guztietan albiste Txinako komunikabideetan, ze izan ere, historian zehar, ba, datua daudenetik, ba, txantxangorri hau zen, hirugarren agertu zena Txinako hiriburuan. Beraz, ba, albiste bat, zek eta txantxangorri txiki batek, ez da, eta esango dizuet, ba, horrela, ba, Txinan gertatu zen moduan, hemen ere gertatzen zaigula, baina hemen gertatzen zaigu, ba, gurean ohikoak ez diren hegaztiekin, eta badaude batzuk, ba, dalako gaitik, ba, batzutan, ba, ez dakit, ba, enredatzen diren beraien ibilbideetan eta beraien migrazioan, edo eta zikloiek eta, ba, meteorologia kontuak, ba, bultzatzen dituzten guregana, edo erruz, ere, etorri daitezkenak, eta gurean ere agertzen diranak, eta horrela, ba, esango izkizu eta adibide txo batzuk adibidez, ba, bueno, ba, adibidez mala inguruan, ba, badago, ba, horrelako supermerkatu batetako, ba, furita den dan, ba, hortxe abertu zan egazti txikitxo bat, txio marrabikoa, guk hemen ikusitare badaukagu, urdaibain, abisua ematen da, normalen badaude aplikazioak ematen izkizuenak abisuak, ba, ba, egazti bitxia agertu da, eta alarma moduan eta alertak agertzen dira, eta jende asko mugitu egiten da egazti txiki hoiek ikustera. Bai, bai, kolapso itzela egin zuten bertan ez, supermerkatu horretan, eta zer da, eta ba, txoritxo baten, ba, erruz, esango genuke ez da, eta hain urrun joan beharrean, ba, Malagara, bueno, Beijingetik ba, Malaga nahiko gertu daukagu, baina hemen inguruan ere, ba, guri neguan, ba, jende asko etortzen zaigu, ba, zezentxoria ikustera, eta zezentxoria ere horako egazti bat kamuflatu egiten dana itzel, izugarri, eta ikusteko oso zaila izaten dana, eta hemen, ba, suerte daukagu, etortzen denan edo datorrenean behintzat, ba, agerian ikusteko aukera egoten dela, eta hori izaten da, normalean azaroa bendua inguru horretan, abisatuko zaituztet, etortzen baldin bada, bai, eta, bueno, peninsula osotik etortzen da jendea, oruetako behatokira, ze handik, ba, primeran ikusteko aukera egoten da normalean, eta, ba, pentsa, ba, jenteak, kilometroak eta kilometroak egite ditu, egaztitxo bat ikusteko, edo egaztitzar bat ikusteko, ez da, eta duela pare bat urte, hemen ere gertatu zan, lekitxon, ba, erruz agertu zan, Martin Arrantzale bat, baina ez, edo nolako Martin Arrantzale, hamen daukagune Martin Arrantzale politori, ez, hau ere polita zen, baina erraldoia esaten dudanean da, ba, Ameriketako, Ipar-Ameriketako espezie bat, Martin Arrantzale erraldoia deitze zaiona, oso kolore politekin ere, baina gure Martinana erekin alderatuta, ba, agian, ba, iruzpalau aldiz handiagoa, beraz, egazti potolo bat eta agertu zan, non, eta oletako erreio inguruetan, uf, ez dakizu esan bat, jende urbildu zan, oletara, gainera hiru hilabete doin zituen gure artean, gero desagertu egin da, eta horrelako kasuetan, ba, jendeak ikusi nahi izaten ditu horrelako egaztiak, eta, bueno, ba, mugitu egiten da, eta kilometroa gainera.
1: Dena jakin nahi dugu, dena ikus nahi dugu, eta bai, mugitzen gara, baina, guk edorta sortea dugu, eta mugitu gabe ere zukikareko ez ikustu nobera dugu guztiak. Gure tontxua da.
0: Primera,
1: Ba, edorta, deiak ere jaso ditugu orain bukaera, baina esango dugu mendik aurrera lentxiago zabalduko dugula telefonoa, eta entzule egingo dugula entzuleekin ere bai, irrati urte hau ere horretarako izango da, entzulen gana areta gehiago hurbiltzeko. Bisitaren bat edo beste akaso jasoko duzu, entzule kasi zaizkigu esanez, ean ez joaten garen Urdaibai zentera aldera, gauza guztiak bertatik bertara ikustera. Edorta, guk beste txantxangorri bat aukeratu dugu, euskararen txantxangorri agurtzeko. Eskerrik asko eta atornastean gehiago.
0: Da, atornastean goza gehiago.
1: Irrati urte berri hon, aio!
0: Agur, agur!
2: Euskadi Erratian, argi ibili. Euskadi Erratian.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, aste honetan asko lanera itzuli zareten arren eta eskola umeak ere tokian tokian jada ohiko martxan hasi diren arren, uda ez da amaitu oraindik eta horren seinale da eguraldia. Gaur ere bero handia egingo du, 40 gradura hurbilduko dira termometroak barnealdeko zenbait lekutan. Zeruan, erdi mailako eta goi hodeiak agertuko dira eta sargori egingo du. Hautskandua ere ager daitekeela dio Euskal Meteo iragarpenak. Ondorioz, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean eta Nafarroako Kantauri isurialdean ez, baina gainerako lekuetan abisu hori indarrean izango da beroagatik eta Nafarroan zenbait lekutan alerta laranja. Gainerakoan, Espainian gertatzen dena gertatzen dela ere, autogobernuan sakontzeko premia azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan. Gaitasun politiko berrien beharra nabarmendu du, eta estatus berria lortzeko bidean, EAJ-ak, EH Bilduk eta PS Euskadiko Ezkerrak negoziatzeko mailan jarraitzea, albiste ona dela uste du.
2: Edo zein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horreman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
1: Bestetik, Zeutako krisia konpondu ezean Pedro Sánchezen legegintzaldia amaituta ikusten du Pradalesek. Instrukzio epaileak Getxoko 3-1 jauregiaren auzia artxibatu duela ere kontatuko dizuegu eta nazioartean Errusia eta Ukrainaren arteko gerra amaidadin aleginak egingo dituzte asteburu honetan Donald Trumpen bidali bereziek Moskun eta Kiefen. Errepidetan eragozpenik ez ordu honetan, aipa dezagun bestalde Burgosen Mena Aranean atzo piztutako baso sutea Arabara hedatzeko arriskua dela eta adi daudela suhiltzaileak. Nafarroan berriz, kontrolatuta dute Urtzainkiko sutea. Mirari Egurtza eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Getxoko instrukzio epaitegiak artxibatu egindu 3-1 jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia. Epaileak ez du uste ondarearen kontrako deliturik egontzenik, ez da prebarikaziorik ere, eta beraz ez dituzte ikerketapean zauden 10 pertsonak epaituko, gogora ezagun tartean dimisio eman zuten EAJ-ako 3 zinegotzi zeudela. EAJ-ak pertsona horiei egindako min bidegabea salatu du, eta alderdi batzuk gai honen inguruan egindako erabilera kritikatu du. Ja nire Gerenabarrena, egunon.
3: Bai, egunon, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurre eskaleratutako Neguriko Laaldea eraikinaren inguruko epaia izan du oinarri. Epaileak auzia ebasterakoan. Bertan zehazten da, Euskal Kultur Ondarearen legea aintzat hartuta, udalaren zaintzapeko izateak ez duela automatikoki bihurtzen eraikin bat babestu beharreko kultur ondasun. Autoaren arabera, 3-1 jauregia etzegoen Euskal Kultur Ondarearen edota oinarrizko babeseko kultur ondasunen erregistroetan. Getxoko hiri antolamenduko plan orokorrean ageri zen soilik, udalaren zaintzapean zegoen eraikin gisa, baina ez zuen babes berezirik. Hortaz, luxuzko etxebizitzak eraikitzeko ura eraistea, ez dela delitua ondorioztatu du. Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak, 3 zinegotzi jeltzaleak, bidegabe kondenatzea leporatu dio oposizioko alderdiei, eta erantzunkizunak eskatu dizkien.
4: Tamena egite garbi egondana da, uzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako auzi bat eta ikusi da bagune bat EAJ-ari kalte itzeko edo saiatzeko kalte hori egiten saiatzeko, ez da.
3: Amaia Agirre Getxoko alkateak gaur goizeko 10:30etarako iragarri du agerraldi publikoa komunikabideen aurrean.
1: Oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz eta diote epailearen erabakiak ez duela auzia itxi denik esan nahi eta erantzunkizun politikoek eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari. Epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularrak berriz elegitea iragarri du Urtzigartzia.
5: Herri akusazio gisa, salaketa jarri zuen Getxoko Alderdi Popularrak elegitea iragarri du. Eduardo Andrade, zinegotziaren ustez, besteak beste, epaileak ez duelako auziaren muina aztertu.
6: Sobre todo compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos.
5: Epaileak ez ditu instruzio faseko elementu gehiena kontuen hartu Alderdi Popularraren arabera, hildo beretik hitz egin du EH Bilduk ere, Mikel Bildesola zinegotziak dio auzia artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzungizun politiko ezabatzen ez eta jauregiaren eraispena konpontzen ere.
7: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
5: Oposizioko hirugarren taldearen izenean, Xavier Benito Podemoseko zinegoziak dio, auzi hori EAJ-ak getxoko politika gintzan duen eredu klientelarraren beste adibide bat besterik ez dela.
8: Para nosotros esto no era solo el caso de corrupción de dos concejales que txantzu llevan.
5: Eta udal gobernuko beste kideak, PSE-ek pozik jaso du auziaren artxibatzea.
9: Es una buena noticia. Y también creo que nos podríamos
5: haber ahorrado. Albiste pozgarria dela eta oposizioari alderdi geriaz jugatzea leboratio Carmen Díaz PSE-ren zinegoziakaren esanetan, zuzena etzen informazioa zabaldu eta jomugan zituzten personei mina hondi eragin dietelako.
1: Bestelako Imanol Pradales lehendakariak ezkatuta agertu da inflazioa herritarren poltsikoan izaten ari den eraginarekin. Espainiako gobernagarritasunari begira berriz, Pedro Sánchezen agintaldia amaitzear egon litekeela uste du, bai behintzat ezpadio zeutako krisiari irtenbidea ematen. Hala esan du Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan. Iragarri du bestalde, aste artean bilera erronda hasiko duela besteak beste autogobernuari buruz hitz egiteko Axun Arozena.
10: Bai beste egoeratan ez bezala bakardadean eta lidergo almena galduta ari dela dio, eta zeutako krisia ezpadu berehala bideratzen legealdia agortuta dagoela.
2: Atentzio eman dit, Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukideon gaitasun falta. Nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, baina nik usteot zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
10: Euskadin hasi besterik ez egin ordea urte politikoa, asteartean eta asteazkenean elkartuko da, Vox izan ezik gainerako alderdi politikoetako ordezkariekin, ondoren UGT Comisiones Obreras, LAB eta ELA sindikatuetako arduradunak hartuko ditu, eta bilera erronda amaituko du, Confebask enpresarioen patronatuak. Naleko presidentearekin inflazioarekin kezkatutan diputazioen esku dagoen deflaktazioaren aukera aipatu du eta autogobernuan estatus politiko berria hitz egitea garrantzitsua dela dio. Hori bai ironiaz erantzun du erabakitzeko eskubidea era mailakatuan egiteko EH Bilduko Arnaldo Otegiren proposamenaren inguruan.
2: Ikusteko tantzutekoa dira kamara da. Ote diren hitzak, ez? Nik uste dut, ohituta gaudela, ezkera bertzalearen narratiban, beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut, serioki hartu behar dugula, erabakitzeko eskubidearen gaia.
1: Nafarroan berriz, datorren urteko hauteskundei begira, UPNek uste du, posible dela berriz ere foru gobernua berreskuratzea. Hala esan du Bart Kristina Ibarrolak, kurtso politiko berriko, hasiera ekitaldian. Eri, Zapirain, egunon.
11: Egunon bai, UPNeko presidenteak azaldu du, ez dutela berreskuratze hori bulegoetatik egingo. Kaleetan, auzo-zauzo eta herri-zerri irabaziko dutela. Eguesibarreko Gorraitz kontzejuan eskaini du itzaldia Ibarrolak, bertako alkatea alboan zuela, eta han esan du, 11 urtez gobernutik campo egon ostean.
12: Recuperar el gobierno de Navarra es posible. Un cambio de gobierno que en Navarra solo puede liderar Unión del Pueblo Navarro.
11: Zortzi hilabete barru izango dira hauteskundeak eta bertaratutakoei aldaketa posible dela sinesteko eskatu die. Ziklo politikoaren aldaketa gertatzen ari dela, Nafarroak, Sánchez, Txibite eta Zerdanen sozialismoa zigortuko duela. Joko Zelaia aldatzen ari dela ere esan du Ibarrolak, EH Bildu jada bigarren indarra dela Nafarroan PSN gaindituta eta hori gertatu dela Txibitek botere instituzionala eman diolako koalizio subiranistari.
1: Gipuzkoan berriz Eider Mendoza diputatu nagusiak iragarri du negoziazio erronda hasiko duela alderdiekin kurtso berriko erronken inguruan hitz egiteko eta tartean baita jeltzalek eta sozialistek adostutako zerga politiken inguruan ere.
13: Batzar nagusietako bozeramaleekin elkartuko naiz. Ditugun erronken inguruan hitz egiteko eta elkarlanerako espazioak identifikatu eta lantzeko. Mezu oso sendoa helaraziko genioke gizarteari, baldin eta hauteskunde garai honetan, akordiotara iristeko borondatea izango bagenu.
1: Badatorn urteko udal eta foru hauteskundei begirain justu ere, EH Bilduk jakinarazi du Maialen Iriarte proposatu duela berriz ere Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagai izan dadin. Faktoria saioan Iriartek berak esan du, gogoz eta arduraz hartu duela mai politikoaren erabakia, baina azken hitza alderdi barruko oinarriek dutela gogora ekarri nahi izan du.
14: Ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu, eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau izanda, esango nukena da, badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk non eta militantziak bozkatuko duen, eta neri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait.
1: Hori Gipuzkoan, Bilbon berriz, 2027ko udal hauteskundei begira alderdi sozialistak iragarri du Nora Abete Bilboko udaleko sozialisten egungo bozeramailea izango dela alkate izateko urrengo hautagaia berriz ere. Atzo itzuli ziren eskolara bestalde lehen ikasleak Nafarroan, iparraldean ere, aste honetan hasi dira eta Euskal Autonomia Erkidegoan datorrenean. Testu inguru horretan, hezkuntza sistema euskararen berpizkunderako gako izan dadin, hainbat neurri proposatu eta eskatu ditu Euskalgintzaren kontseiluak. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, euskarazko hezkuntza lerroi ezartzen zaizkien oztopoak ezabatzeko eskatu du. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, ereduen sistema behingoz gainditu eta euskarazko ikasteredu inklusiboa orokortzea nahi du, euskal kultura ardatz izango duen kurrikulunarekin. Batera, ba hezkuntzari lotuta bestalde, enplegu publikorako lan eskaintza berriak iragarri ditu Jaurlaritzak. Lehenengoa, sukaldari eta garbitzaile izateko 50 lanpostuko deialdia, ilonen 21 aurrera izena eman, eta probak urrengo urteko urtarrilean edo otsailean egitea aurre ikusten da. Eta azaroan helduko da deialdirik handiena, irakasle izateko 1,400 lanpostu ia, aurre eta lehen hezkuntzan irakasle izateko, ingleseko irakasle, gorputz hezkuntzakoa, musikakoa, eta hezkuntza berezian aritzeko. Azaroan argitaratuko da deialdi hori, eta probak datorren urteko irailean egingo dira. 7:12, ja ertzaintzak laguntza eskatu die beste polizia batzuei Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzailea atxilotzeko. Araitzuria, egunon.
15: Egunon, bai, ertzaintzak laguntza eskatu die Guardia Zibilari, Espainiako poliziari eta Azpeitia inguruko udalerrietako udaltzainei. Pasaden asteartean Azpeitian 31 urteko taxi gidaria tiro ziltzuen ustezko erasotzailearen bilaketa lanetan laguntzeko. Ertzaintzak gainontzeko polizien eskura jarri ditu haren izena bizenak, argazkia eta eraman lezakeen armaren deskripzioa. Gogora dezagun, ITBek jakin alizan duenez, biktimak eta ustezko hiltzaileak harremana izan zutela, ertzaintzak duela urte batzuk desegin zuen marihuana landaketa batekin lotuta. Eta hain zuzen, ertzaintzak uste du auzi hartan astuta izan ziren beste pertsona batzuk ere mehatxupean egon litezkeela.
1: Bien bitartean epailearen aurrera eraman zain segitzen du, ostegun iluntzean Barakaldon, ustez bere bikotekide ohiaren egungo mutilaguna hiltzuen gizonezkoak. Eraso matxista kasu bat izan ote zen, ikertzen ari dira araitz.
15: ITP enpresaren aurrean gertatuzten hilketa 48 urteko biktima lanetik atera zenean. Ustezko erasotzaileak autoarekin ies egin zuen, baina ertzaintzak bere alaba atxilotu zuen Amurrion, eta ustez erabili zuen arma autoan bertan aurkitu zuten. Erasotzaileak ere 48 urte ditu, eta biktimaren bikotekidearen bikotekide ohia zen. Horregatik ertzaintzak ez du baztertzen indarkeria matxista kasua izan daitekenik. Ertzaintzean dago ustezko hiltzailea epailearen aurretik pasa zain.
1: Lantziegon berriz, ezbeharra gertatu zen atzo eguerdian. Upategi bateko jabea hiltzen match bilketa kanpaina bete-betean. Onintza, segurola, egunon.
16: Egunon bai, Lantziegoko Kalleja Heredia upategien gertatu da ezbeharra, biktima enpresaren jabetakoa da eta dirudienez matxaren hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksidoa arnastu eta depositura erorita hilda. Samina nagusitu da herrian. Itziar de Álava, Lantziegoko alkatea.
17: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano y para ha sido un palo tremendo.
16: Eta ez da herrian antzeko ezbeharra gertatzen den lehen aldia, 2023an beste upategi batean bi langile hil ziren arrazoi berberegatik. Eusko Jaurlaritzak dolumina agertu du eta ohartarazi du karbono dioksido metaketa dela garai honetan upategietako arrisku nagusietakoa. Gaz horrek usainik eta koloretik ez duenez, prebentzio neurriak areagotzeko dei egin du, aireztapen egokia bermatzea eta CO2 detektatzeko sistemak erabiltzea gomendatuz.
1: Eta nazioartean Mosku eta Kievera begira izango gara gaur biharretan. Izan ere Donald Trumpen bidali bereziek bakerako proposamena helaraziko diete alde batetik Vladimir Putini eta bestetik Volodymyr Zelenskiri. Nerea Pikabea, egunon.
18: Egunon, Ukrainako gerrarekin amaitzeko proposamen bat eskuartean dutela joango dira gaur Moskura Steve Witkoff eta Jared Kushner estatu batuen bidali bereziak Vladimir Putin Errusiako presidentearekin elkartuko dira.
19: Proposal to end the war, because I ended 8 wars
18: Donald Trumpek esan du litekeena dela negoziaketetan aurrera pausoak izatea. Urtea pasatu da Trump Putinekin Alaskan bildu zenetik. Bihar Vladimir Zelenskirekin elkartuko dira Kieven. Zelenskirekin elkartzen diren lehen aldia izango da. Washingtonen ahalegin diplomatikoa nabarmendu du Zelenskik. Vladimir Putin Errusiako presidentea gazte honetan esan du badagoela negoziaketarako aukera.
1: Goizeko zazpiek eta laurden dira, kirolei tarte egin behar diegu ondoren, eta hoien berri emateko hemen da, Adur Sarasua lankidea, egunon Adur?
19: Egunon Unai, egunon entzule lagunok, eta kirol tarte honi ba futbol kontuekin ekingo diogu, gizonezkoen lehen mailan gaur, Atletikek jokatuko du etxean, San Mamesen Atletico Madrien kontra, Peio Canales eta Bibiaren bajak izango ditu gaurkoan Edin Terzitzek, eta helburua pasaden astean bigon erakutsitako maila errepikatzea izango dute Zurigorriek Simeoneren eta aldearen kontratarikoa, aritzek aiastegiren hitzetan.
20: Zeltaren kontra erakutsitako jokoari jarraipena eman eta bigarren garaipena kateatzen aleginduko da Atletik San Mamesen Atletico Madrien kontra. Jakinekoa da, Txolo Simeoneren taldearen jokamoldeak ez duela zerikusirik Zeltarenarekin. Koltsoneroak Zurigorrien akatsak aprobetxatzen aleginduko dira, hortaz lehoiek ezin dituzte errepikatu Sevillaren kontra egindako utxak. Edin Terzitzek bi utxune garantitxu ditu, gaurko lehiarako Bibian aspalditik dago minartuta eta asteon Peio Canalesek hartu duen min, barrikakoaren lesio harina da, baina gaur armaiatik ikusi beharko duen neurketa. Gainerakoan, zalantza bat baino gehiago daukagu amaikakoa osatzerako orduan, Gerai edo Paredes zentral postuan, Galarreta edo Jauregi Zarra Euskarrian, edota Nico eta Robert Navarro erasoan besteak beste. Dudarik ez dagoena da, gaurkoan ere betetzetik gertu, egongo dela San Mames. Leia, laurak eta laurdenetan jokatuko da.
19: Lehen maian atzo Betisek bat eta huts menberatu zuen Real Madrid Kartujan, gola Parrot fitxaketa berriak egin zuen eta luzapenean Baiesek penalti bat gelditu zion Mbaperi, gaur Atletik ez egain beste bi neurketa izango ditugu. Seiter dietan Beñat San Joseren Rayo Grazinen aurka jokatuko du Butarkin eta bederatzietan Iñigo Perez Nafarraren Villarrealek Deportiboren bisita jasoko du. Atzo ere albiste oso txarra jaso genuen Gasteiztik, Mikel Rodriguezek Lotaio Gurutza hautsi du eta zaila izango du denboraldi honetan gehiago jokatzeak. Getariarra iritsi berria zen Alabesera eta oso sentsazio ona gainera uzten ari zen, errekuperazio azkarra baina gehien bat ona oski opa diogu Mikeli. Koska bat berago bigarren mailan, ordubietan Sansek denboraldiko bigarren garaipena bilatuko du gaur etxean Zubietan Teneriferen aurka. Txuriurdinek momentuz lortu dituzten puntu guztiak lau dira etxetik kanpo izan dira Albazeten eta Burgosen, eta gaurkoan esan bezala esteinezko puntuen bilaterako dira Ansotegiren mutilak zaleen aurrean. Hoxe dio entrenatzaileak.
21: Talde taktiko kibentzat talde oso oso ondo landuteko, oso zaile dana bereiei aukera asko itxi, bi medio zentro lan askokuk eta asko okupetun dabenak, eta bueno, badakigu, ez, eskenin bigarren mailan ga, eta maila honek exigentzia altu, oso altu duke, eta bixer besta didu datorrena.
19: Maila honek exigentzia altua duela esaten du Jon Ansotegi, eta horretarako pasaden denboraldian erakutsitako mailari eutxi beharko diola dio, Berritxukoak.
21: Nik ustot, hortxe izan, eta bela gure bidik, ez, behintzet, partido danetan linea bat erakutsi eta guzergarin erakutsi. Gero detaik egongo di, momentu batzutan arean azarteko, besta azarteko, edo presiñora ondo jongoa, edo talde aurkarixe baurten ingusku presiñotik, baina gani guzte IES ikusi gendu zen, hori ez, linea general importante batzuk, edo kasi danak, aurten be taldik eukitzen dabele jarraitzen, jarraitzen dabele eukitzen barkatu, eta horti jugua, ez, gero, ba hori, partidako txak, momentuako txak, zeintzuk gauzan, zeintzuk ez gauzan, ba, bueno, matiz txiki batzuk aldatuko di, eta gure lan izango da, ba hori, ez, detai horiekin ekipok gorutze itxi. Baina ez da txut, ikusten dala hori, ez, kompetitzeko taldik deuken kapazitate hori, ba ez tala datu.
19: Emakumezkoetan, Realak atzo Europa Cupeko final amasirenetan izango duen arerioaren berri izan zuen, Hertz talde eskoziarra izango dute parean, Txuri Urdinek, Joanekoa, irailaren 22 edo 23an jokatuko da Eskozian eta itzulerakoa, urrengo astean, Zubietar eta atzo ere Gorka Alvarez entrenatzaile berriaren aurkezpena izan genuen Zubietan, hauxe zioen, lasa ertearrak, ea zer nolako Reala nahi duen.
0: talde erasokor bat, baloiaren tratuan gozatzen duen talde bat, bai, gustatuko litzaiguke izatea, baina egia da albo batera utzi gabe arlo defentsiboa, liga hasiera hontan eta denboraldiko egoeretan ustez kostatzen ari zaiola taldeari ez defentsa lan ona egitea, baina bai atea utzean uztea eta bide hortatik heltzeko asmotan. Defentsa zurrun batekin gerora ea eraikita dagoenaren gainean, oso ondo eraikita dagoen horren gainean, ba pixkanaka sartzen goazen ikutu batzuk taldeak baloiarekin ere. Ba izan ditzan, Realak betidanik izan dituen identitate eta zantzu horiek.
4: Espainiako buelta, Euskadi Irratia.
19: Espainiako bueltan, Gut Banaert, Garaje Bart, amairugarren etapan Lojako helmugan, Bismako gizonak, hainbat eraso saiakera bota zituen etapa osoan zehar, eta azkenekoan, Paret Peintrek soilik hiltzatu zitzaion atzeko gurpilean, bien arteko esprinean, indartsuago Gut Banaert bere laugarren etapa garaipena eskuratzeko Espainiako bueltan, favoritoen artean ezen diferentziarik egon eta minutu eta 45 segunduko tartean mantentzen du Enrique Masek Roglicekiko gaur etapa garrantzitsua daukagu aurretik. Ia 4200 metroko desnibel positiboa pilatuko dute txirrindulariek 145 kilometroko etapan eta hori gutxi balitz, La Pandera lehen mailako mendate gogorrean amaituko da etapa, ia 12 kilometro, 107,5 bataz besteko penditzarekin. Horren aurretik, gainera, bigarren mailako beste bikoska, Puerto Viejo eta Lokubin, Mikel Astarloza eta Ukeren Lararte adituek, hause diote, gaurkoaren inguruan.
22: Baina nik uste bila azterketeko zuko ditugula, batetik iesaldian etaparen borroka hori, igotzaileen arteko noski, eta gero atzean, zelkapen nagusian, ba, auskalo.
23: Nik uste Karapaz saiatuko dela biharragian, iesaldian aurrean sartzen, eta agian berriro pelotean lan aita tokatuko zaila, ez dakite, egual nire imaginazioa da, baina zerratik ez, atzokoan Omzel, gaurkoan Eskelmose, bihar beste bat itokatzen zaio, nik uste saiatzea bintzat aurreti jutea.
19: Ikusiko dugu iesaldiaren zat, eta zelkapen nagusiko gizor indartsuaren zat izango den gaurko etapa, eta kontuan hartzeko beste faktore bat ere, beroa izango da, noski Mediterraneo, Andaluzien guru hortan, beroak ba ondo jotzen duelako ezabustua, baina jada irailaren hasiera esalkapen nagusian, gogoratu Enric Mas Movistareko gizona dela lider, bigarren Primoz Roglic minutu eta 45 segundoko atzerapenarekin, hirugarren 2 minutu eta 6 segundoko atzerapena dauka Felix Gall austriarrak bai, eta laugarren Richard Carapaz 3 minutu eta 43 segundura. Eskubaloian Bidasoak atzo ezin izan zuen Lisboako Sportingekin Iberiako Superkopako finalerdian 31-29 galdu zuten irundarrek Portugalgo txapeldunaren kontra, naiz eta neurketa ona osatu zuten Mozasen mutilek bigon jogatu zen norgehiagokan. Kiko Kosta izan zen neurketako MVP-a 11 golekin, gaur arratsaldeko lauetan hirugarren posturako leia izango dute Gipuzkoarrek Oportoren kontra, hauek 29 eta 37 galdu baitzuten Bartzelonaren aurka. Beraberak ere oso itzordu garrantzitsua du gaur aurretik, arratsaldeko 6 eta 4 denetan Superkopa jokatuko du Rokasaren aurka, ligako arantza oraindik barru-barruan dutela Jon Begiristainen taldeak super txapelduna izan nahi du beste behin. Jon Altunak, Dakarkei Guatarikoa.
24: Historiako 12. Superkopa eskuratu gura du Bidebietako taldeak. Azken 4 edizioak erreskadan irabazi ditu. Azken 3 Superkopa Iberiar formatuan, baina aurten Portugalgo Federazioak parte hartzeari uko egin dionez, iazko ligako finalaren errebantxa moduko bat geratu dela esan daiteke. Pasaden denboraldian, ligako finala irabazi baitzuen Rokasak, Telden eta Gaskan jokatutako bi partidetan nagusituta. Jon Begiristain entrenatzaile berriak, estreineko titulua eskuratu nahi du lehen entrenatzaile postuan.
25: Ilusioz gainezka eta gogotxu ikusteko nire burua horrelako partidu batean, baina bera-berak bezalako klub batean titulo baten bila jute eta zu entrenatzaile izatea, ba, oso... Zo garantzitsua da niretzako. Beti ereten liga titulo bat egin aztea laguntza ondi bada, bai zuk egiten duzun lanari eta bai taldeak ikusteko lana ondo egiten ari gara. Gero horrek bultzada bat emango ligukea lehenengo hiru partiduetako.
24: Arratsaldeko 6ak eta 4ordenetan hasiko da Rokasaren eta Beraberaren arteko Superkopako finala.
19: Polikiroldegitik irten aurretik Saskibaloian gaur Baskoniak Urbano González Memoriala jogatuko du Leonen Real Madriden aurka Arratsaldeko 8etan eta atzo Mane Sansorregi Bilbo Basketeko jokalari berriak hitz egin zuen datozen erronken inguruan, zer dioen Azkoitiarrak.
3: Bueno, azkenin eretzat liga berri bat, ez? Baina, bueno, nire elburue ba, egunero lana tope itxio da, egunero betzen jutie, eta horrekin ba, ikusiko dugu ba, noa jatzen egin. Eta iso esan oso ondo, oso jende hona bilaudet, oso jende langile, eta lehengo egunetik nahi ba, esku zabaldute hartu nabe bilun, eta oso gustua.
19: Pelotan, Elordi eta Mariezkurrenak 22 eta 10 hartu zituzten mendean Laso eta Martija Lekeition Berriozarko jotzaileak bere legea ezarri zuen atzeko kuadroetan eta une oro partiduko aginte makila izan zuen jotzeaz gain bukatu ere egin zuen Jonek bipareta eleganteren batekin hause zioen irabazi ostean Jon Mariezkurrenak.
5: Bai, bueno, nik uste hasieratik asko eta oso ongi dominatu dugula partidua. Nik uste atzean oso nagusi izan naizela, Aitorrek batez ere hori, lehenengo 15 tantotan oso ongi bukatu ditu tantoak, Unai oso bortxatuta jokatu du eta nekea era sumatu du. Ia berotzetik nabari nuen ez, eskua oso ongi neukala, kaioa ja aztuta, hori ere ba, berri ona dira niretzat, asko gozatu lehenengo tantotik bukaerara eta bueno, ea holaxe jarraitzen dugun.
19: Elordik 10 tanto eta 3 galdutakorekin amaitu zuen eta egiari zorre zen Unai Lasoren eguna izan. Bizkarretako aurrelariak egindakoak baino galdutako gehiagorekin amaitu zuen eta neurketa ostean nekatuta zegoela aitortu zuen.
6: Ba, ez da posible izan. Nik uste bueno, behaiego songi eta ni hasieratik ere bai oso nekatuta, bereziki gaizki sentitu naiz. Baina bueno, behaien ba, nagusitasunagatik, ez? Nik uste Julenek piston partida endula gaur, ala edo ala buena bota bo, eta alduenean eman dio, ongi jokatu, baina nik ezin diotu lagundu gaur, eta bueno, nire faio asko egin ditut, hori, nintzen ongi sentitzen, hasieratik, arraro, nire, bueno, olako partida tokatzen dira, eta bueno, gaur rola tokatua, eta zaila jarri zaigu, nire, bueno, azkenengo partida daukagu orain.
19: Elordi eta Mariezkurrena dira orain bakarrik lidertzan 4 punturekin jardunaldi bakarraren faltan eta gainera final erdietarako txartelare bermatu. Egin dute aldiz, Laso eta Martija behin-behinean final erdietatik kanpo litzateke 2 punturekin. Serie B-n final aurrekoan ere izango dira Peio Etxeberria eta Unaxe Landa atzo 22 eta 10 menperatu baitzituzten Zubizarreta eta Bikuña zenostarraren hitzak. Hauxek.
7: Bai, ustut, importantea zen, ez? Azkenean partido dena dukagun jokoan eta bueno, oso importantea zen guretzat ba hasieratik ondo sartzea eta egia esan ba hala egin dugula, ez? Partida ona egin dugula, Unaxek ba bueno, horrak atzatu izan ditu baina uste dut gutxitik gehiora joan dela partidan zehar eta pozik.
19: Atzo ere, baina zestoan Altunaren itzulera. Izan genuen amezketarrak 20 egun eman ditu frontoietatik atezkerreskoan min hartu ostean eta atzo galdu egin zuen Rezustarekin batera Artola Talbixuren kontra 19 eta 22 gaur Lekeition izango da Masterseko jardunaldia jokatzeko estreniuzko partidan serie ben Peña eta Gaskue, Amieno eta Gabirondoren kontra eta ondoren Estelarrean hemen Altuna izango dugu Eskurdia Talbixuren kontra Altuna Imazekin bikote eginda. Zestan, Johanek osatuko du Donostiako Final Fourrean izango den 8-kotea atzo Pokapeko finalean Ladusek eta Manzik galdu egin baitzuten Barandika eta Porteren kontra. Horren bestez, 8 puntista hauek izango dira Carmelo Baldan, aipatutako Johan, Barandika, Urresti, Erkiaga, Baske, Gorka, Lekerika eta Manzi. Partiduak irailaren 14, 21 eta 28 jokatuko dira eta frontoi munduko azken kontutxo bat. Erremontean, gaur buruzburuko lehia Galarretan Juanenea eta Azpiro zarituko dira nor baino nor gehiago irabazleak final erdietarako txartela bermatuko du. Gogoan izan, bihar Kontxako lehen igandea izango dugula, gizonezkoetan lehen txandan Ondarroa, Orio, Getaria eta Donostiarra arituko dira, eta bigarren txandan Ondarribia, Lekitxarra, Bermeo eta Zierben abakumezkoetan lehen txandan Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea hauek amaiketan hasiko dira, eta bigarren txandan Orio, San Juan, Donostiarraun Lagunak eta Astillero gu lehenxeago amaika laurden gutxitan hasiko gara, zuei noski zuzen zuzenean kontatzeko gertatzen den guztia. Bat formulan gaur sailkapen lasterketa izango dugu kualia Monzan, Ferrarinen etxean Italian noski, lauetan izango da kualia, esan bezala bihar lasterketa.

0: Goizeko zazpiterdiak dira.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute segurtasun sailetik eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskal Metera goaz. Miriam Ruiz, egunon.
2: Aixo, egunon.
0: Zein datu dituzue, epele egiten du, ez da?
2: Bai, bai, bai, oso egun senti epela dakagu, temperatura baxuena Gasteizen dago, 16 gradurekin, 19 gradu daude Iruñean, Baionan eta Donostian, eta 21 gradu ditugu Bilbon.
0: Epeletik hasi da eguna eta gero berotu egingo du.
2: Bai, alare gaur zerua lainotuago egongo denez, temperaturas da horren beste igoko, baina sargoria areagotu egingo dute odeioiek eta sentsazio termikoa ez da batera txegina izango. Balio altuenak berri ere hegoaldean neurtuko ditugu, non 35 graduak gaindituko diren, eta kostaldean eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, temperatura 27, 28 graduren bueltan errendituko da, eta Kantauri barne aldean 30, 31 bat gradu igoko da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira, baina nekez lehertuko du. Beraz, zerua tarteka lainotu xamarri ikusiko dugu, baina ateri utziko dio eta sargoria areagotuko da.
0: Eta biharko zer, Mirian, zer ikusten duzu,
2: Ba, beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu, Ego ukituko aizea ibiliko da hasieran eta horren ondorioz ipar partean kostaldetik ikertu temperaturak gore egingo du, gainera gauez gutxi freskatuko du. Aldaketa eguerdi aldera edo arratsaldearen hasieran dator, aizeak ipar mendebaldera egingo du, lehendabizi kostaldean eta gora purka-purka ipar ukituko aize hori barne alderantz zabalduko da, eta aize aldatzen denean, ba, freskatzera egingo du. Odeiak ere ugarituko dira egunaren bigarren zatian eta hemenka basaparrada batzuk egin ditzake.
0: Marian Ruiz, Euskal Met, eskerrik asko eta bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Ba, hau etxek momentuzko tatzeko genituenak, badakizue 8:00 itzuliko gara, albiste gehiagorekin, gero arte.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
3: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.

0: Kolombia ipatuta, gatazka datorkiku gogora, baita oiana ere. Sandra Cuervo kolombiarrak piak aipatu izkigu berarekin egindako itzaspertuan. Hautzaroa eta gaztaroa bertan igar ostean iritsi zen Euskal Herrira, eta Kolombiak dituen zonalde ezberdinetan barrena eramango gaitu. Kevin Cardona berriz, hiru urterekin iritsi zen Ondarroara amarekin, eta Kolombiara joaten denean, Kali du helmuga, familia ikusteko. Beraz, apenas ezagutzen dituen Kolombiako beste hainbat zonalde.
1: Sandra Cuervo, ongi etorri Euskadi Irratira.
2: Ba, eskerrik asko, zure gonbidagatik.
1: Erranetik zatoz, baina Kolombiarra zara. Noiztik bizi zara Euskal Herrian?
2: Pues duela 15 urtetik hemen bizi naiz.
1: Eta zerk ekarrita Euskal Herrira?
2: Bueno, ni ezkonduta nago eta nire senarra Astigarraga jaio zen eta bueno, horregatik.
1: Baina han ezagutu zineten, Kolombian ezagutu zineten edo nola izan zen?
2: Pues gu ezagutu ginen Kolombia, baina, bueno, oporretan bitartz.
1: Bera joan zen oporretan Kolombia.
2: Bai.
1: Berak ezagutu zintuenan, zuk bera, eta erabakia, erreixa izan zen ezkondu eta Euskal Herrian biziko naiz?
2: Bai, amores. Sí, bueno, ez da... ezen hain erreza erabakia, baina egia da, bueno, bere egoera oso ona izan zen hemen, eta, bueno, ni, bueno, aukera nuen etorrizeko, eta horregatik hemen dago.
1: Bai. Erabaki zenuten, bueno, ba, bizimodu hobea hemen izango zenutela, ba, berak nola baitere egoera hobea zuelako, eta, bueno, zuk bilatuko zenuela hemen zerbait. Beraz, esan dezagun, bakarrik etorri zinen, familiakoak anutzita.
2: Bai, familian... bakarri nire zenarra.
1: Familia handia daukazu, Kolombian?
2: Bai, bueno, ni lau ana jarre bat dauka, eta, bueno, nire ama han bizi zen, eta orain hilda, eta, bueno, nire lenguzina, eta oza baize bat abar, han daude.
1: Han jarraitzen dute. Eta bai. Astigarragakoa senarra, Hernanin bizi, Hernanin hasieratik edo...
2: Ez Astigarragan, bueno, hasieratik, Astigarragan etorri nintzen, eta gero, 10 urte geroago, Hernanin etxe bat, bueno, pizu bat erosi genuen, eta, bueno, orain horregatik Hernanin bizi naiz, baina egia da, hasietatik, Hernani harremana oso estua dauka. Hernanin elkarte bat dago, Amer, esaten, bueno, izena du, eta, bueno, Amerekin lan handia daukagu, eta, bueno, esperientzia polita daukagu, eta, pues, horregatik, beti-beti Hernanin oso hurbil nago, eta horregatik.
1: Hernan eta Astigarragak ere, badute berez harreman handia, eta zerkera mantzintuen Amerrera hurbiltzea, ze Amerrek esan dezagun lan egiten du migratzaile jende askorekin, hauen problematikaren inguruan, formazioa ematen du, beraien eskubidez kezkatzen da, pixka bat kokatzeko entzuleak, izan daiteke beste dozein herritan sosarrazakeriak egiten duen lana, Hernanin Amer du izena, zertzen euken beste jende batez

0: daukagu munduan, eta ni ezin dut lehen, no? Ezin duen ezagutzen, eta bueno.
1: Kolombiara jende gutxi joaten da, baina bizitzera, pentsatzen dut, turismoa beste gauza bat dela, ez?
0: Bai, baina egia da, bueno, Kolombia gatazka desente daukagu, eta bueno, fama txarra daukagu, eta bueno, horregatik, bueno, turismo, egia da, turismo handia da, baina ez da hainbeste beste ruraltea, no? Adibidez, Brasil edo Panama, besteak, bueno, turismo handiagoa daukate, baina gu gutxiago.
1: Zonaldeko beste lurralde batzutara gehiago joaten da jendea, ba, igual segurtasun gaiengatik edo pentsatzen duelako seguruagoa dela, ez?
0: Bai.
1: Naiz eta azken urte hauetan, egoera pixkanaka ere, kostata, bai. Baina ari den aldatzen, ez?
0: Bai, zi, orain Kolombia beste egoera dauka eta nabaritzen da, no? Orain adibidez turistat gehiago, bueno, esaten dutenez, turistat gehiago dira, eta orain jende joaten dira lan egiteko. Eta lehen bakarri turismoagatik, baina orain lan egiteko eta bizitzeko, eta bueno, aldaketa nabaritzen da.
1: Esan duzu esaten dutenez, noiz egon zinen azkeneko Kolombian?
0: Bueno, egia da, orain duela gutxi, oza, azken udan joan ginen nire familia osoa ekin, baina bueno, egia da, orain oso deskonektatuta nago nire herrian.
1: Oso urruti zaude, gara horregun oso konektatutako garaietan bizi gara, WhatsAppa dela, mobila dela, bideo bidez ere bai, baina ez da erresa, ez? Egunerokoa jarraitzea, ez?
0: Bai, ez erresa, eta gero nire esperientzia eta nire bizitzan, egia da, nire ama hil zen duela 4 urte, eta ez dakit, bueno, hil zen ondoren, ni deskonektatu nahi du. O ez da nahi du, agian behar du deskanotu. Deskonektatu.
1: Lehen berazen lotura, igual ez? Eta orain falta zaizu, ez?
0: Eso falta zait. Eta horregatik agian, bueno, espazio behar du mina o duelo egiteko. Eta baitere, beste gauza da, nire seme-alaba jaio ondoren, errimina galtzen du. Ez, oza, nabaritzen du, orain nire bizitza hemen dagoela, eta nire seme-alaba hemen handitzen ari dira, hemengoa dira, eta bueno, orain nire Kolombia, bueno, handago, nire esperientzia handago, nire bizitza handago, baina ez da, ez nahi zenean ama izan.
1: Bai, eta konturatzen zara, ez zaudela de paso, semea labak hemengoak izan da, hemen errotuko dela zure familia, nola baitez?
0: Bai, eta nabaritzen, eta egia da, bueno, orain nire familia, bueno, gutxi gora bera hiltzen, eta bueno, pues horregatik, bueno, orain.
1: Hemen familia berria egin duzu, eta hori da zure
0: bai, eso,
1: zure erdigunea, ez?
0: Eso, bihurtzen du.
1: Beraiek hemen jaio direlako, zure seme alabak.
0: Bai, dena. 3 seme alaba dauzkat, eta bi hemen jaio zen, eta bestea ertaina Kanadan bizi jaio zen.
1: Beraz, tartean, Kolombia, Euskal Herria, tarte hortan Kanada ere bai.
0: Kanadan
1: ere egon zineten.
0: Bai.
1: Lan kontuen gatik?
0: Bai, ni ikertzailea naiz, eta, bueno, ni kontratu postdoktoral lortu nuen, eta, bueno, kontratu agatik, pues, Kanadara joan ginen, ikerketa bat egiteko. Eta han, bueno, pues, nire bigarren semea jaio zen, eta horrein, pues, eso, Kanada, Kolombia, eta Hernanin.
1: Berak zer esaten du, Kanadako naiz, Hernaniko naiz, esaten du.
0: Bueno, eso, beti nire zeme hartan esaten da, ni Kanada naiz. Baina, Kanatarra naiz, baina, bueno, egia da, hemengoa dira denak.
1: Herrian hitzera Kevin Cardona gonbidatu dugu, Kolombiari begira jartzen laguntzeko, eta berarekin hitz egiteko Ondarroara etorri gara. Kevin, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, zuk esan adiazu, Kolombiara joaten zeanean, ez dela asko turismo egitea, helburua bizik eta familia ikustea, normalki horrela duzula. Familia handia daukazu Kolombian?
2: Bai, bastante handiz. Da juten azenean, ba, normalin eurak ikustea. Nire hau ma kamar semala daukioan, eta

0: lenguzina, eta horretxe guztiak jutena normali.
1: Gehientxunak handaudelako.
0: Hori da, bai.
1: Ez dia joan zuek bezala kanpora.
0: Ez, igual hemen ez, iru, lau, osaba esikoagat, eta beste guzti, bertan daz. Eta lenguzo asko, asko.
1: Lenguzo asko.
0: Bai.
1: Zonalde jakin batekoak izango zarete, Kolombia oso handia baita, Kolombia esaten dugu, baina agian fokoa pixka bat gehiago itxi behar dugu, ez? Kokatu iguzu zonaldea.
0: Bai, a ber, ni kalikuna, oza, Kolombine kali oso saunera, eta da, bastante saune, bastante.
1: Ezaguna bai, izena behintzat.
0: Bai, hori.
1: Gero kali ezagutzea ez da gauza inerresa izango. Esplikatu iguzuzuk nolakoa den.
0: A ber, Latinoamerikan latxeik, zona oso komplikautaz, eta gero turistikuk, ba, aldeko guztizetan latxe, baina Latinoameriketan, ba, normala morun, ba, oso leko peligrosetaz, da, a ber, nik ez da jondo bertati moduten, pare bat isen da jolan zautzen dutena, baina kali nixenak eta moduten ez da.
1: Sí. Baina nola deskribatuko zenuke zonaldea, nola deskribatuko zenuke zeratako iria den?
0: Ba, nik esango neban, han esaten dabe, la krem de la salsa ero, esango, bertatieta torrela, eta gero gexen etxen dantzan, bertan etxen dala, eta da gero de, ba oso leko, ba genti oso posi gusten da, oso martxosu, batez be gabonetan juten basa, ze gabonetan juteza da askori, bueno, segun nun, baina di etxe blokin morun, eta bakotxa beran alta osa, kampun masetan jartxe, eta eraten da oso, ez da izan esan, oso posi bizirin natxe.
1: Ordu tegiri gabe?
0: Bai, esango neban, bai, egun espezialetan, bai.
1: Eta da, esan dezagun, Kolombiara joaten denean jendea turismo egitera, zirkuitoan, bai ala bai sartzen den zonalde bat.
0: Ez da izan, neban esango.
1: Ez da ere.
0: Ez que adibidez nik esatut hori, ba, altabuzana eta zen idea ume bisire, ba, leko, esango pobre baten, ez? Humilde baten, da arut ondion, kalik zehiute zu aurra da ondio nea bizkate zango ba pobria dela ez da asfaltoik eta na basit da olako blokit izenak, etxik bakarrat izenak ba normalin hori hau ara normal hau ara altabosak ikustiolan bagotxa benan etxin de matxan jarritxeta.
1: Alegia ez dago la politxe jarrita turismorako, beste zona batzutan igual hori gehiago notatzen da?
0: Ez, bai, nik esango neban ez da la olako turista antzago, neban esango tala inero. Ez da, ezke ez toturten egin beste bez, da, enu berroa etxea itzunde.
1: Beraz, ezin eskatuko dizugu, Kolombiara joan ezkero, bai alabai zeleku bisitatu behar diren.
0: Bez.
1: Ze igual zu norbaiti galdetu beharko zenioke ere, ez?
0: Hori da, bai. Eta launa jundi zenin be, normaline esatze, eta hemen, laun baten kontaktu momentu eta gatu beraz.
1: Bueno, zu hiru urterekin etorri zinen, beraz, nola baitere zu neurri batean, naiz da Kolombiara zaren, ara joaten zarenean, kanpotik doan norbait zea. Bai. Zu nola sentitzen zea joaten zarenean, nola lekuz, kanpo, nola sentiarazten zaituzte?
0: Etxeku, baina nik, ba, turista latxik eixe zan. Osa, natxe leko konkretu da june, ba, familixena eta, ni hane juten azin launakin iguale kalean, hori xaten da. Zer da, ba, iguale esatetzet, ni mutu nala, eta nule etxa berroak alin, ba, zeo zin galdetzen bazta, ba, por xagaso, ba, hanen zuten da beste acento bat, eta igual azte, oza, ostea juten di, ero bate jakin, ez, ze pertsona ze etxezun berba da, orduan, ba, esatetzet, ni mutu nala, eta listo, problemak egitaten dut.
1: Kale bizi modu gehiago?
0: Hori da, bai.
1: Eta gerri mugimendu gehiago?
0: Hori da, bai.
1: Andantza eta dantza, darunez bezala.
0: Ez, andantzan etxen da, asko.
1: Eta nola asko. Moldatzen da bat, hiru urtez geroztik kanpoan dagoela, ze hangoek egunerokoan. ia konturatu gabe ingo dute, ez?
0: Bai, a ber, ondo, nik ba, odola kolombianuak at, eta ondo mogutena, gero lenguzuak abe bai profesionala esan dana esaltzan, ba, dantzan etxen dana kompetibura dena, eta ba, bai, eragutizte.
1: Moldatzen zea.
0: Zeo, bai, eragutizte.
1: Maiz, Juan izan zara, familia ikustera?
0: Bueno, ba, atzan, otabi urtitan, ba, zeango bost bidar, ero zei bidar bai junala. Atzan la urtitan ena jun, ba, esin izan dutelako, ama bai junde, eta beraz normalin urtero juten da. Ni ez, ba, biarratxik, ero eskoliatxekin ahunde, ez galtzear.
1: Falta motatzen dituzu?
0: Bai, bai, bai, falta motatzen dituzu, hoxe postasune baten dana, hoxe, bai, bisitxasune baten dana, bertan, ba, kontaje isatzen dut, da, guapure, guapure.
1: Amarekin etorri zinen zu, zer kekarri zintuen ondarroara, norbait zeunekaten hemen, nola izan zen hori?
0: Harina, ja, osaba eta etorritxe bazen ona, baina gu etorri ginean, ba, man enpresi kiebra junzan, ja, ez da izan maturte bien bertan, amabi harrinde, esan, ba, ba, ondarrure batuz, da ondarrure etorri ginean, molantzik, da hortik aurra, ba, nire amake justu errete gizan etxendo biharra, eta bizitza guztien, amintz, ondarro.
1: Beraz, ikasketa guztiak hemen inguruan egin dituzu, gaur egun lanean zaude, zertan ari zara?
0: Hone, ba, otzeko makinak eta montatena, hondik ze soldatzen dut, zirkuitu guzti, eta ba, linea baten etxendo biharra.
1: Ala ere, arrantza eskolan ere ibili zinan, zer itxasorako asmotan eta ibili zinan?
0: Bai, bai,
1: eixo zan. Tentatuta?
0: Bai, bai, nahi lote, jun, ontxe ustako batan juti, gero barko bat agabe bai, txalupa txiki bat, eta ontxe ondo gai pintzen, neu eta beste lagun bit, de itxo zan, ba, pff, nike oso, ustai, oso gertu guztan, eta nosa nire bizitzan itxosu beti onda, eta horretxatxu ustaren azta itxosu, eixo zan.
1: Euskal Herriko Unibertsitatean egiten duzulan, ikertzailea zarela esan duzu, baina Euskal Herriko Unibertsitatean ze ataletan ari zara, ze disiplinetan?
2: Bueno, nire ardoroa da ezkuntza eta komunikabidea kompetentziak edo ezkuntza. Eta bueno, nire lana da nola erabiltzen dugu komunikabideak eta zer egin dezakegu ondo ulertzea komunikabidea eta desinformazioan kontra egitea eta kontzientzia kritika zabaltzea. Eta bueno, nire espezialitatea da materiala didaktiko egitea, irakasleentzat lantzen egiten dute eskolan.
1: Zalantzarik gabe oso presente gizartean dauden gaiak ari zara esaten, ze gainera oker ez banaizuk artikulu asko idatzi izan dituzu, neraben balioak eta telebistari buruz, alfabetatzea komunikabidetan, genero perspektibatik ere bai, gaur egun gizartean, bueno, ez dakit kezka iturri, baina neurri batean asko begiratzen diren gaiak dira zuk aztertzen dituzun hoiek, ez?
2: Bai, sí, bueno, orain alpilpil. bai, sí, si nabaritzen da gai potente da eta bueno, kezka handia dago eta bueno, denok iritsi bat daukagu, baina bueno, agian bueno, lan handia daukagu bueno, komunikabideak eta gobernua eskatzeko legea eta normaz ondo jarraitzeko, no?
1: Zerbait baldin badago kebinei lotzen dena ondarroan, dago bertara etorri gara, da aurrera kukaina taldea esango dugu, ez?
0: Hori da, bai.
1: Eta bai. Nola hasi zinen?
0: Ni hasi nitzan, bueno, ba, erretegi deku kaini, ba, karen kara, zaurin da, oza, pauso bat imote zut, erretegi izan za, da, beste atza etxe zut, de kukainan za. Da, orduan, ba, bizitza guzti kukainan, abuztuak amazazpian, etxen da, ondarun, jasetan, txapelketi, ba, erriko txapelketi, ba, beti ikusten eban, bai, aiapoia eta lehenoko filan, da, beti guzta izan azta. Ero, zazpi urteaz, altzan nitzan lehenoko bidar kukaina, amak natxe zan bajateko min hartu gotela, eta ba, hortik aurra, ba, kukainan.
1: Eta Euskal Herriko txapeldun izatera, nio?
0: Hori da, bai.
1: Beraz, afizioa baino gehiago bilakatu zan?
0: Hori da, bai, eta, bueno, nitzako afizioide, ez da, oza, zehose, disfrutatzen dutena, beti disfrutako dutena, eta inoiz ez tan aldatuko hori pentsaren natxe galdu ero irabazi, beti postena, ze atzamaten, zain, ebre guztaten gaztan hau zata, eta...
1: Baina bezaz, txapelketa bat arteko daunean, geixio prestatzen zehala, denbora gehiago dedikatzu jozula, ez da hori ere? Ez da hori ere?
0: Ez da holan, oza, ba, bizitza guzti hona zen ez, ba, ja, bizkate momatagat, oze, ba, kukainan ibiltzi, kukainan gainin, de, ba, imagina, abuztuak amazazpio gara, txapelketi, ba, atore, burrengo abuztuak amazazpio artean, altzaten, kukain.
1: Zu txikitan hasi zinen, bertan zen eukalako, eta ia oarkabean, eta konturatu gabe, baina zuretzat, afizio bada, kirol bada, baina baina beste zerbait ere bada, ez? Bai. Bada zuretzat galdu beharrezten zerbait.
0: Bai, bai, nitzako danara, osea, neure identitate, neure iztan isa erit, eta nitzako kirola, eta dana, eta hemen ondarrun, guztote emblematiku bihurturan gauza bat ala, eta ondarruaz pentsaten bazu, kukainaz eta zapatazuraz, osea, lotzezu zango.
1: Zer nahi zenuke, ofizializatzea, ez dakit profesionalizatzea hitza den, baino, bai gutxienez ofizialago izatea, aitortza gehiago izatea, kirol modura edo zein da zure ametsa?
0: Nire ametsak kukaininak betero, bat izan dela kukainira gazti, ondaroko jasetan, eta maoz turtea zirazinan, ez dozten lagumin kukainan parte hartzen, eta justo ondaroko nausitxan kukain apuntan itxan, amak hor duda imane papera firmati, baimena firmati, eta... Ba, junitxan, ibilin itxan kontuz, de irabazinan, da gero beste ametu bat izan da, kukainan, ba, txapel bat irabazte, da, justo ondala bi urte irabazinan Euskal Herriko kukaina txapelketan, da, beste, on beste ametu bat agat esango, ba, Red Bulleko kukaina txapelketi irabazti, eta kopiek arti ondarrure.
1: Zehazki, Kolombian zezon aldetakoa zara?
2: Ni irian, Bogota jaio nintzen, bai.
1: Eta nolakoa da, Bogota?
2: Bueno, pues Bogota hiri handia da, eta gutxi gora bera 12 milioi biztanle ditu, eta, bueno, hiri oso handia, gutxi gora bera, Madril bi aldiz da.
1: Eta nola deskribatuko zenukezuk Bogota?
2: Bueno, Bogota hiri handia, o sea, lehenengo gauza handia da. Eta gero, jende desberdina ezagutzen dezakezu, porque azkenean Kolombiatik denok Bogotara joaten dira ikastaro egiteko, lan egiteko, eta bar, unibertsitatean ondiena Bogotan daude, eta bueno, horregatik, bueno, jende desberdina ezagutu dezakezue.
1: Gatazka garaietan ezain beste, baina, bueno, edo bai, ez dakitzuk esango didazu, Oiana oso zabala da, Kolombian.
2: Bai.
1: Oiana izan da gatazka iturrietako bat. Zonalde, landa ere muataz, zonalde hori, hor jende gutxiago bizi da urtetako historiaren ondorioz edo...
2: Bai, zi, beti, jende gutxi bizi zen dira, eta zaila da han joatea. Zin, adibidez, errepidea ez da egokia joateko, bueno, transport garraio publikoa, bueno, gutxi dira. Baina, bueno, egia da, leku polita dira, eta nabaritzen da konflikto eta konflikto historia mantentzen dute.
1: Zuk norbait galdezka etorriko balitzaizu, ba, Kolombiara joan nahi dut, Kolombia ezagutu nahi dut, zuk zezon aldetara egingo zenioke gomendioa joateko, bueno, Bogota, seguro nago, gainera bertakoa zarenez, nola ez, baina bestela ze gomendio emango zenioke, nola baitere lasaitasunez joan dadin?
2: Adibidez, kafe egiten dutenak arloa, bueno, oso polita da, Medellin, Eje Cafetero esaten dute Caldas, Pereira, Riozuz, Risaralda, zona hau oso polita dela, uste dut?
1: Gainerakoan, zure helburuak ondarro inguruan jarraitzea, hemen ondo zaude, ze pentsatu duzu?
0: Ba, nik amentxe hasina, eta amentxe engoenean osan gustako bastan etxin nire bizitxi, kanpoa jumi baina juna guna, baina ni amentxe ikustena, ena ondarrotik kanpoen nahi ikusten.
1: Ama pixka bat egoerak behartuta etorri zen, lehenago familia bat zegoelako hemen, da horrek beti laguntzen du, kanpora joaterakoan toki bat aukeratzeko, zer esaten du urteak pasata berak, aukera hona egin zuela, edo ze pentsatzen du?
0: Ba, nire ama oso posita, ni aiaga zenetik ona, ondarruko jente guztik oso ondo hartuzkut, da RTI gupe oso ondo, oza, danak, oza, gu, pez, maz, pentsaren, dabe, jentik amengu, ni amentxe jasotakuna la, ama kolomikurela, baina ni amentxe jasotaku. Da ba, ondarrutar baten latxik hartzeste, ez?
1: Bueno, zure euskera entzutea beste
0: hori da, bai, bai. Nierde da zazte man, aberbetan, ez da, iba zerritxar bat emoten dut.
1: Ez du, edo zintokitara joaten zarenean, kolombiarra zarela esaten duzu Euskal Herrian edo ondarrutarra?
0: Ez, euskera zazten aberbetan, da, petzen da Euskal Herriko nazela, oza, Euskal Herrian jasotago, ez kolombiko.
1: Bueno, jaioa ez, baina Euskal Herritarra bazara?
0: Bai, bai, hori da.
1: Eta hori, hiru urtez geroztik hemen bizituta, ba, gehiago san beharrik ez dago, ez?
0: Hori da, bai.
1: Berak ere orduan etorkizuna hemen ikusten du, Euskal Herrian ikusten du?
0: Berak ez. Berak argiak ajunen gora la bastain, nik nire bizitxe etxen dutenien, ba, etxe bat erosten dutenien, ero, ba, parejiaz bizitxe ajuten azenien, ba, nik uste dut, hor ja, ba, hiru urte pasa, eta nik uste dut, junen gora la. Osa, laste jubilakora, bai, da orduan, ba, ez da, amar urte garru, ez da.
1: Momentuz, Kolombiara bizitan, bizimodua hemen, seme alabak dituzunetik.
2: Bai, ze orain oso zaila da nirentzat Kolombiara joatera bizitzera. Bai, zi, egia da ni oso ondo nago hemen, nire lana hemen dago, baina, bueno, garrantzitsuena nire familia hemen antitzen ari dira, eta, bueno, ni orain hemen, orain ez daka aukerari. Hemen bizi.
1: Baina gustora zaude eta hori da importanteena. Bestela txarra litzateke, ez? Beste erremediorik ez eta ondo ez egotea.
2: Ez da aukera bat nire destino, no. Ez da nire erabakia eta ni gustora nago hemen.
1: Sandra Cuervo, eskerrik asko.
2: Bueno, ez horregatik.
3: Gehiagoren gogoz geratu zara? Guau plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, aste honetan Azpeitian izan den hilketaren inguruko azken orduko asteko. Ertzaintzak atxilotu du hilketaren ustezko susmagarria, 43 urteko mutila, Ondarroako ertzainetxean entregatu da goizeko 5:30. Berehala xehetasunak gainerakoan Espainian gertatzen dena gertatzen dela ere autogobernuan sakontzeko premia azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan. Gaitasun politiko berrien beharra nabarmendu eta estatus berria lortzeko bidean EAJak, EH Bilduk eta PSek negoziatzeko mailan jarraitzea albiste ona dela esan du.
2: Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horreman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira. Uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
1: Bestetik, Ceutako krisia konpondu ezean Pedro Sánchezen legegintzaldia amaituta ikusten du Pradalesek. Instrukzio epaileak Getxoko 3 bat jauregiaren auzia artxibatu duela ere kontatuko dizuegu. Eta nazioartean Errusia eta Ukrainaren arteko gerra amaidadin aleginak egingo dituzte asteburu honetan Donald Trumpen bidali bereziek Moskun eta Kiefen. Irailean sartuta, baina udan gaude oraindik eta atzo baino gutxiago, baina gaur ere bero egingo duela esan digu Euskalmetetik Mirian Ruizek.
3: Gaur zerua lainotuago egongo denez, temperaturas da horren beste igoko, baina sargoria areagotu egingo dute odeioiek eta sentsazio termikoa ez da batera txorina izango. Balio altuenak berri ere hegoaldean neurtuko ditugu, non 35 graduak gaindituko diren, eta kostaldean eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, temperatura 27-28 graduren bueltan errendituko da, eta Kantauri barnealdean 30-32 bat gradure goko da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira, baina nekez lehertuko du.
1: Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean eta Nafarroako Kantauri xurialdean ez, baina gainerako lekuetan abisu horia indarrean izango da gaur beroagatik eta Nafarroako zenbait lekutan alerta laranja emana dago. Beroak sute arriskua areagotu egiten du, ba Araban adi daude suhiltzaileak. Burgosen Mena Aranean piztutako baso sutea Artziniegara edatu litekeelako. Nafarroan berriz kontrolatu dute Urzainkiko sutean. Mirari Egurtza eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Aste artean Azpeitian izandako hilketaren ingurukoak beste ezer baino lehen, 33 urteko taxi gidaria tiro ziltzuten aste artean Azpeitian, eta azken ordukoa da hilketa horren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak. Araitzuria, konta iguzu.
4: Egunon, ertzaintzak 43 urteko gizon bat atxilotu du gaur Ondarroan, joan den aste artean Azpeitian izandako hilketaren ustezko egilea izatea egotzita. Aste artetik ertzaintzak Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat okitan miaketak egin ondoren, ustezko egileak 43 urteko Espainiar nazionaletetako gizon batek goizaldeko 5:30 bere burua entregatu du gaur Ondarroako ertzainetxean, eta ondoren atxilotu egin dute suarmaz egindako hilketa delitu bat egotzita. Atxilotua osasun publiko karen aurkako delituengatik aurretik 3 aldiz atxilotu izan dute eta ertzainetxera eraman dute beharrezko izapideak egiteko epaiaren esku utzi aurretik. Gogoratuko dugu EITB-k jakin ahal izan duenez biktimak eta ustezko hiltzaileak harremana izan zutela ertzaintzak duela urte batzuk desegin zuen marihuana landaketa batekin lotuta, eta hain zuzen ertzaintzak uste du auzi hartan nahastuta izan ziren beste pertsona batzuk ere mehatxupean egon litezkela.
1: Eta aste honetan beste hilketa bat ere izan da Barakaldon, ba epailearen aurrera eraman zain segitzen du ostegun iluntzean ustez bere bikotekideoiaren egungo mutilaguna hiltzuen gizonezkoak. Eraso matxista kasu bat izan ote zen ikertzen ari dira. Hoiek esan da, Getxoko instrukzio epaitegiak artxibatu egindu 3 bat jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia. Epaileak ez du uste ondarearen kontrako deliturik egontzenik, ez da prebarikaziorik ere, eta beraz ez dituzte ikerketapean zeuden 10 pertsonak epaituko. Gogora ezagun, tartean dimisio eman zuten EAJ-ko 3 zinegotzi zeudela. EAJ-ak pertsona horiei egindako min bidegabea salatu eta alderdi batzuk gai honen inguruan egindako erabilera kritikatu du. Janire Gerenabarrena, egunon.
5: Bai, egunon, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurre eskaleratutako Neguriko Laaldea eraikinaren inguruko epaia izan du oinarri. Epaileak auzia ebasterakoan. Bertan zehazten da, Euskal Kultura Ondarearen legea aintzat hartuta, udalaren zaintzapeko izateak ez duela automatikoki bihurtzen eraikin bat babestu beharreko kultur ondasun. Autoaren arabera, hirurak bat jauregia etzegoen Euskal Kultura Ondarearen edota oinarrizko babeseko kultur ondasunen erregistroetan. Getxoko hiri antolamenduko plan oro korrean ageri zen soilik, udalaren zaintzapean zegoen eraikin gisa, baina ez zuen babes berezirik. Hortaz, luxuzko etxe bizitzak eraikitzeko ura eraistea, ez dela delitua ondorioztatu du. Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak, hiru zinegotzi jeltzaleak, bidegabe kondenatzea leporatu dio oposizioko alderdiei, eta erantzunkizunak eskatu dizkien.
6: Hemen argita garbi egondana da, uzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako auzi bat eta ikusi da bagune bat EAJ-ari kalte itzeko edo saiatzeko kalte hori egiten saiatzeko, ezta.
5: Amaia Agirre Getxoko alkateak gaur goizeko 10:30etarako iragarri du agerraldi publikoa komunikabideen aurrean.
1: Oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean, epailearen erabakiak ez duela auzia itxi denik esanai, eta erantzukizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari. Epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularrak gainera, elegite iragarri du. Onintza, segurola, egunon.
7: Egunon bai, Eduardo Andrade zinegotzi Popularraren ustez, epaileak ez du auziaren muina aztertu.
8: Sobre todo no compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos.
7: Eta ez ditu instrukzio faseko elementu gehienak kontuan hartu. Hildo beretik hitz egin du EH Bilduk. Mikel Bildosola zinegotziak dio, auzi artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzunkizun politikoa ezabatzen, ez eta jauregiaren eraispena konpontzen ere.
9: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera, eta tartean kargu publiko jakin batzuek eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
7: Podemosek bere aldetik salatu du, auzi hori EAJak Getxoko politika gintzan duen eredu klientelarraren beste adibidea besterik ez dela.
1: Bestelakoan, Imanol Pradales lehendakariak ezkatuta agertu da inflazioa herritarren poltsikoan izaten ari den eraginarekin. Espainiako gobernagarritasunari begira berriz, Pedro Sánchezen agintaldia amaitzea egon litekela uste du, bai behintzat ezpadio zeutako krisiari irtenbidea ematen, hala esan du Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan. Iragarri du bestalde, aste artean bilera erronda hasiko duela besteak beste autogobernuari buruz hitz egiteko Axun Arozena.
10: Bai, beste egoeratan ez bezala bakardadean eta lidergo almena galduta ari dela dio, eta zeutako krisia ezpadu berehala bideratzen legealdia agortuta dagoela.
2: Atentzio eman dit, Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukidoen gaitasun falta. Nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, baina nik usteot zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
10: Euskadin hasi besterik ez egin ordea urte politikoa, aste artean eta aste azkenean elkartuko da, Vox izan ezik gainerako alderdi politikoetako ordezkariekin, ondoren UGT Comisiones Obreras, LAB eta ELA sindikatuetako arduradunak hartuko ditu, eta bilera erronda amaituko du, Confebask enpresarioen bat Zonaleko presidentearekin. Inflazioarekin kezkatutan diputazioen esku dagoen deflaktazioaren aukera aipatu du, eta autogobernuan estatus politiko berria hitz egitea garrantzitsua dela dio, hori bai ironia zerantzun du, erabakitzeko eskubidea era mailakatuan egiteko EH Bilduko Arnaldo Otegiren proposamenaren inguruan.
2: Ikusteko tantzutekoa dira kamara da. Ote diren hitzak, ez? Nik uste dut, ohituta gaudela ezkera bertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
1: Aipatu dizuegu Pradales lehendakariak zeutako egoera izpide izan zuela atzo, Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan, ba, Espainiako Auzitegi Nazionalak zeutako krisiaren ingurukoak ikertzearen alde agertu da Espainiako Fiskaltza. Nafarroan berriz, datorren urteko hauteskundei begira UPNek uste du posible dela berriz ere foru gobernua berreskuratzea. Hala esan du Bart Cristina Ibarrolak, kurtso politiko berriko hasiera ekitaldian eriz, zapirain egunon.
11: Egunon bai, UPNeko presidenteak azaldu du, ez dutela berreskuratze hori bulego eta egingo kaleetan, auzoz auzo eta herriz herri irabaziko dutela. Eguesibarreko Gorraitz kontzejuan eskaini du hitzaldia Ibarrolak, bertako alkatea alboan zuela, eta han esan du 11 urtez gobernutik kanpo egon ostean,
12: recuperar el gobierno de Navarra es posible. Un cambio de gobierno que en Navarra solo puede liderar Unión del Pueblo Navarro.
11: Zortzi hilabete barru izango dira hauteskundeak eta bertaratutakoei aldaketa posible dela sinesteko eskatu die. Ziklo politikoaren aldaketa gertatzen ari dela, Nafarroak Sánchez, Txibite eta Zerdanen sozialismoa zigortuko duela. Joko Zelaia aldatzen ari dela ere esan du Ibarrolak, EH Bildu jada bigarren indarra dela Nafarroan, PSN gaindituta, eta hori gertatu dela Txibitek botere instituzionala eman diolako koalizio subiranistari.
1: Ba, datorren urteko udal eta foru hauteskundeei begira EH Bilduk jakinarazi du Maialen Iriarte proposatu duela berriz ere Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagai izan dadin. Faktoria saioan Iriartek berak esan du gogoz eta ardura hartu duela mai politikoaren erabakia, baina azken hitza alderdi barruko oinarriek dutela gogora ekarri nahi izan du.
13: Ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu, eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau izan da, esango nukena da, badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk non eta militantziak bozkatuko duen, eta neri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait.
1: Eta 2027ko udal hauteskundei begira baitere esango dugu nora abete izango dela Bilboko alkategai sozialista, gaur egun gogora ezagun EAJ-arekin koalizioan dagoela PSE, eta nora abete alkate ordea dela. Lantziegon ezbeharra gertatu zen atzo eguerdian, upategi bateko jabea hiltzen mats bilketa kanpaina bete-betean, onintza segurola egunon kontaiguzu.
7: Bai, Kaieja Heredia upategien gertatu da ezbeharra, biktima enpresaren jabeetakoa da, eta dirudienez matsaren hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksidoa arnastu eta depositura erorita hilda. Samina nagusi da herrian, Itziar de Álava Lantziegoko alkatea.
14: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano y para, ha sido un palo tremendo.
7: Eta ez da herrian antzeko ezbeharra gertatzen den lehen aldia, 2023an beste upategi batean bi langile hil ziren arrazoi berberagatik. Eusko Jaurlaritzak dolumina agertu eta ohartarazi du karbono dioksido metaketa dela garai honetan upategietako arrisku nagusienetakoa. Gas horrek usainik eta kolorerik ez duenez, prebentzio neurriak areagotzeko dei egin du. Aireztapen egokia bermatzea eta CO2a detektatzeko sistemak erabiltzea gomendatuz.
1: Eta nazioartean Mosku eta Kievera begira izango gara gaur biharretan, izan ere Donald Trumpen bidali bereziek bakerako proposamena helaraziko diete, alde batetik Vladimir Putini eta bestetik Volodymyr Zelenskiri. Nerea Pikabea, egunon.
15: Egunon, Ukrainako gerrarekin amaitzeko proposamen bat eskuartean dutela joango dira gaur Moskura Steve Witkoff eta Jared Kushner estatu batuen bidali bereziak. Vladimir Putin Errusiako presidentearekin elkartuko dira.
16: Proposal to end the war.
15: Donald Trumpek esan du litekeena dela negoziaketetan aurrera pausoak ematea. Urtea pasatu da Trump Putinekin Alaskan bildu zenetik, bihar Vladimir Zelenskirekin elkartuko dira Kieven. Zelenskirekin elkartzen diren elkartuko diren lehen aldia izango da Washingtonen ahalegin diplomatikoa nabarmendu du Zelenskik. Vladimir Putin Errusiako presidenteak aste honetan esana du badagoela negoziaziorako aukera.
1: Berriz ere etxera etorrita, egun handia gaur Lekeition, antzar eguna, lauretan hasiko da antzar jaia portuan. Larunbata izaki jendetza espero dute eta horregatik ardura eskatu du Ander Aldazabal alkateak.
17: Zapatua, orduan, bueno, espero dugu, bai, espero dugu zentazko etortia, baina, bueno, espero dugu dana ondo jutia eta zientiak antzarreguna ze disfrutatia. Hemendik hiru aholku emon, transporte publikoa erabiltzeko, autobusak hartzeko, respetuz eta ondo kua zaintzu daigun, eta bueno, ia, kapazua gara, erritza zaintzeko, eta zakarrak zakarrontzi da botateko, ez da lakostaten asko. Eta eroba, bueno, intzaigun, eta zein joa igune euskeria. Eroba, pasaten zakena.
1: 112 kuadrillak hartuko dute parte. Donostian berriz 29. sagardo eguna gaur, 32 sagardotegitako sagardoa dastatua izango da. Iaz bezala sagarrekoizleak ez dira festan izango, sagarragatik ordaintzen dietenak gutxienez ekoizpen kostuak berdintzea eskatzen baitute, baina diote kostu horren azpitik pagatuko dietela aurten berriz ere. Gaztelu eguna ere ospatuko dute gaur Gipuzkoako hiriburuan, eta Iruñean berriz batasunaren privilegioaren 613. urteurrena ospatzen ari dira. Asteburu osoan hainbat ekitaldi izango dira, Erdiaroko azoka besteak beste.
18: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Irailaren 9-tik 13-era bitartean Getxoko 42. nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
0: Euskadi Irratia.
1: 8:16, kiroleetako lankide hitza eman aurretik, azken orduko albiste hori gogora ekarriko dizuegu. Aste artean Azpeitian izan zen hilketaren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak, 43 urteko gizonezkoa, entregatu eginda Ondarroako ertzainetxean gaur goizeko 5:30 ala berri eman du segurtasun sailak. Hori esan da, kirole itartea, Adur Sarasua, egunon?
19: Egunon Unai, egunon entzule lagunok, gure kontuak bazorion txuagoak dira, gaur Atletikek jokatuko duelako etxean Atletico Madrien kontra. Arratsaldeko 4:00 eta 4:00 ekingo dio Terzichen taldeak Simeoneren taldearen kontra, eta helburua aurreko astean bigon erakutsitako maila errepikatzea izango dute aurretik zurigorriek. Atarikoa Aritz Gaiasteik dakarkigu.
20: Zeltaren kontra erakutsitako jokoari jarraipena eman eta bigarren garaipena kateatzen aleginduko da Atletik San Mamesen Atletico Madrien kontra. Jakinekoa da, Txolo Simeoneren taldearen jokamoldeak ez duela zerikusirik Zeltarenarekin. Koltxoneroak zurigorrien akatsak aprobetxatzen aleginduko dira, hortaz lehoiek ezin dituzte errepikatu Sevillaren kontra egindako utxak. Edin Terzichek bi utxune garantitxu ditu gaurko lehiarako, Bibian aspalditik dago minartuta eta asteon Peio Canalesek hartu duen min, barrikakoaren lesio harina da, baina gaur armaiatik ikusi beharko duen neurketa. Gainerakoan, zalantza bat baino gehiago daukagu 11koa osatzerako orduan, Gerai edo Paredes zentral postuan, Galarreta edo Jauregi Zarra Euskarrian, edota Nico eta Robert Navarro erasoan besteak beste. Dudarik ez dagoena da, gaurkoan ere betetzetik gertu egongo dela San Mames. Leia, laurak eta laurdenetan jokatuko da.
19: Lehen maian atzo Betisek 1-8 menberatu zuen Real Madrid Kartujan, gola Parrot fitxaketa berriak egin zuen, eta luzapenean Baiesek penalti bat gelditu zion Mbaperi. Gaur Atletik ez gain beste bi neurketa izango ditugu lehen maian. 6:30 Beñate San Josenen Rayok Racingen aurka jokatuko du Butarken, ez Vallecasen, eta 9:00 Iñigo Pérez Nafarraren Villarrealek Deportiboren bisita jasoko du. Atzo ere albiste oso txarra jaso genuen Gasteiztik, Mikel Rodríguez Rodriguezek lotailu gurutzatua hautsi du eta zaila izango du demoraldi honetan gehiago jokatzeak. Getariarra iritsi berria zen Alabesera eta oso sentsazio onak uzten ari zen, errekuperazio azkarra, baina gehien bat ona noski opa diogu Mikeli. Koska bat berago Ordubietan bigarren mailan Sansek demoraldiko bigarren garaipena bilatuko du gaur etxean Teneriferen kontra. Txuriurdinek momentuz lortu dituzten puntu guztiak eta 4 dira, etxetik kanpo izan dira, eta gaurkoan esan bezala, lehen puntu pilazketa lortzea espero dute Zubietan Igo Berria den taldearen kontra. Teneriferen inguruan, Jon Ansotegi.
21: Talde taktiko kibentzat, talde oso ondo landuteko, oso zaile dana bereiei aukera asko itxi, bi medio zentro lan askokuk eta askokuk beten da benak, eta bueno, bakigu ez, eskenin bigarren maianga, eta maia honek exigentzia altu, oso altu duke, eta bixer besta didu datorrena.
19: Azken bi neurketetan lau puntu zaguratu dituzte donostiarrek Albaceten eta Burgosen eta horretarako aurreko kurtsoan erakutsitako maila bera ematea dutela helburu dio Berritxukoak.
21: Ni gustot hortxe izan edabela gure bidik, ez? Behintzet partido danetan linea bat erakutsi eta guzer garen erakutsi. Gero detaik ongo di, momentu batzutan arean azarteko, guztaba azarteko, edo presiñora ondo jongoa, edo talde aurkarixe baurten inguzko presiñotik, baina gani guzti ies ikusi gendu zen hori ez, linea general importante batzuk edo kasi danak aurten be taldik eukizien dabele jarraitzen eta hortik jungoa, ez, gero, ba hori, partidako txak, momentuako txak, zeintzuk gauzan, zeintzuk ez gauzan, ba, bueno, matiz txiki batzuk aldatuko di, eta gure lan izango da, ba hori, ez, detai horiekin ekipok gorutze itxi. Baina ez da zut, ikusten dala hori, ez, kompetitzeko taldik deuken kapazitate hori, ba ez tala datu.
19: Emakumezkoetan, Realak atzo Europa Cupeko final amasirenetan izango duen arerioaren berri izan zuen, Hertz, talde eskoziarra izango dute parean txuri urdinek, joanekoa, iraia en 22 edo 23an izango da Eskozian eta itzulerakoa urrengo astean Zubietan eta atzo ere Gorka Álvarez entrenatzaile berriaren aurkezpena izan genuen Zubietan hauxe zioen Lasartearrak ea zer nolako taldea nahi duen.
3: Talde erasokor bat, baloiaren tratuan gozatzen duen talde bat, bai, gustatuko litzaiguk izatea, baina egia da albo batera utzi gabe arlo defentsiboa, liga hasiera hontan eta denboraldi ligako egoeretan ustez kostatzen ari zaiola taldeari ez defentsa lan ona egitea, baina bai atea utzean uztea eta bide hortatik heltzeko asmotan. Defentsa zurrun batekin gerora ea eraikita dagoenaren gainean, oso ondo eraikita dagoen horren gainean, ba pixkanaka sartzen goazen ikutu batzuk taldeak baloiarekin ere. Ba izan ditzan, Realak betianik izan dituen identitatea zantzu horiek.

0: Espainiako bueltan, Gut Banaert garaiebar tamairugarren etapan Lojako elmugan, Bismako gizonak hainbat eraso saiakera bota zituen etapa osoan zehar eta azkenekoan Paret Peintrek soilik iltzatu zen bere atzeko gurpilean, bien arteko sprintean, indartxoago Gut Banaert bere laugarren etapa garaipena eskuratzeko Espainiako buelta lehenengoa aurtengo edizioan. Favoriton artean, ezen diferentziarik egon eta minutu eta 45 segunduko tartea mantentzen du Enric Masek Roglicekiko gaur etapa garrantzitsua oso aurretik izango duguna, ia 4200 metroko desnibel positiboa pilatuko dute txirrindulariek, 145 kilometroko etapan, eta hori gutxi balitz, La Pandera lehen mailako mendateko gorrean amaituko da. Gaurkoan, ia 12 kilometro, 107,5 batazbesteko penditza duen mendi tontorra. Horren aurretik gainera, beste bigarren mailako bikoska, Puerto Viejo eta Lokubin, Mikel Astarloz eta Ukene Lararte adituek hause diote, gaurkoaren inguruan.
1: Baina nik uste bila azterketeko zuko ditugula, batetik iesaldian etaparen borroka hori, igotzaileen arteko noski, eta gero atzean, zailkapen nagusian, ba, auskalo.
2: Nik uste Karapaz saiatuko dela bihar agian, iesaldian aurrean sartzen, eta agian berriro pelotean lan aita tokatuko zaila, ez dakit, egual nire imaginazioa da, baina zerratik ez, atzokoan Omzel, gaurkoan Eskelmose, bihar beste bat itokatzen zaio, nik uste saiatzea bintzat aurretik jutea.
0: Karapaz dio Ukene Larrartek, momentu horretan laugarren da Education Firsteko Ekuadortarra 3 minutu eta 53 segunduko atzerapenarekin Masekiko, bigarren esan bezala Roglic, minutu eta 45 eta Felix Galek izten du podiuma 3. postu horretan 2 minutu eta 6 segunduko atzerapenarekin. Eskubaloian Bidasoak atzo ezin izan zuen Lisboako Sportingekin Iberiako Superkopako finalerdian 31 eta 29 galdu zuten irundarrek Portugalgo Peldunaren kontra, naiz eta neurketa ona osatu zuten Mozasen mutileke bigon. Kiko Kosta izan zen neurketako MVP-a 11 golekin, gaur arratsaldeko lauetan, 3. posturako leia izango dute gipuzkoarrek Oportoren aurka, hauek 29 eta 37 galdu baitzuten Bartzelonarekin. Beraberak ere oso itzordu garrantzitsua du aurretik, arratsaldeko 6 eta laurdenetan Superkopa jokatuko baitu Rokasaren aurka, Ligako arantza oraindik barru-barruan dutela Jon Begiristainen taldeak superchapelduna izan nahi du gaurkoan beste behin. Jon Altunak dakarkigu atarikoa.
3: Historiako 12. Superkopa eskuratu gura du Bidebietako taldeak. Azken 4 edizioak erreskadan irabazi ditu. Azken 3 Superkopa Iberiar formatuan, baina aurten Portugalgo Federazioak parte hartzeari uko egin dionez, iazko ligako finalaren errebantxa moduko bat geratu dela esan daiteke. Pasaden denboraldian, ligako finala irabazi baitzuen Rokasak, Telden eta Gaskan jokatutako bi partidetan nagusituta. Jon Begiristain entrenatzaile berriak, estreineko titulua eskuratu nahi du lehen entrenatzaile postuan.
4: Ilusioz gainezka eta gogotxu ikusteko nire burua horrelako partidu batean, baina bera-berak bezalako klub batean titulo baten bila jute eta zuzitzen altzele izatea, ba, oso... Oso garantzitsua da niretzako. Beti ereten liga titulo bat egin astea laguntza handia da, bai zuk egiten duzun lanari eta bai taldeak ikusteko lana ondo egiten ari gara. Gero horrek bultzada bat emango liguke lehenengo hiru partiduetako.
3: Arratsaldeko 6 eta 4 denetan hasiko da Rokasaren eta Beraberaren arteko Superkopako finala.
0: Saskibaloian gaur Baskoniak Urbano González memoriala jokatuko du Leonen Real Madridin aurka arratsaldeko 8:00. Pelotan, Elordi eta Mariezkurrenak 22 eta 10 hartu zituzten mendean atzo Laso eta Martija Lekeition, Berriozargo jotzaiak bere legea ezarri zuen atzeko kuadroetan eta une oro partiduko aginte makila izan zuen jotzeaz gain bukatu ere egin zuen Jonek Bipar eta Leganteren batekin. Hauxe zioen irabazi ostean.
5: Bai, bueno, nik uste hasieratik asko eta oso ongi dominatu dugula partidua. Nik uste atzean oso nagusi izan naizela, Aitorrek batez ere hori, lehenengo 15 tantotan oso ongi bukatu ditu tantoak, Unai oso bortxatuta jokatu du eta nekea era sumatu du. Ia berotzetik nabari nuen ez, eskua oso ongi neukala, kaioa ja aztuta, hori ere ba, berri ona dira niretzat, asko gozatu lehenengo tantotik bukaerara eta bueno, ea hola xe jarretzen dugun.
0: Elordik 10 tanto eta 3 galdutakorekin amaitu zuen eta egiari zorrezen Unai Lasoren eguna izan, Bizkarretako aurrelariak egindakoak baino galdutako gehiagorekin amaitu zuen eta neurketa ostean nekatuta zegoela aitortu zuen.
6: Ba, ez da posible izan, nik uste, bueno, behaileko songi eta ni hasieratik ere bai oso nekatuta, bereziki gaizki sentitu naiz. Baina, bueno, behaien ba, nagusitasuna batik, ez? Nik uste Julenek piston partida endula gaur, ala edo ala buena bota bo, eta alduenean eman dio, ongi jokatu, baina nik ezin diotu lagundu gaur, eta bueno, nire faio asko egin ditut, hori, nintzen ongi sentitzen, hasieratik, arraro, nire, bueno, olako partida tokatzen dira, eta bueno, gaur rola tokatua, eta zaila jarri zaigu, nire, bueno, azkenengo partida daukagu horrein.
0: Elordi eta Mariezkurrena dira orain bakarrik lidertzan lau punturekin jardunaldi bakarraren faltan eta, gainera, final erdietarako txartelare bermatua dute aldiz, Laso eta Martija behin-behinean kanpo lirateke bi punturekin, serie ben, final aurrekoan ere izango dira Pei Etxeberria eta Unax Landa atzo 22:10 menperatu baitzituzten Zubizarreta eta Bikuña zenoztararen hitzak.
7: Bai, ustut, importantea zen, ez, azkenean partido dena dukagun jokoan eta bueno, oso importantea zen guretzat ba hasieratik ondo sartzea eta egia esan ba hala egin dugula, ez? Partida ona egin dugula, Unaxek ba bueno, horrakatz batzuk izan ditu, baina uste dut gutxitik gehiora joan dela partidan zehar eta pozik.
0: Atzo ere, baina zestoan Altunaren itzulera izan genuen amezketarrak 20 egun eman ditu frontoietatikat ezkerreskuan emin hartu ostean eta atzo galdu egin zuen rezustarekin batera Artola eta Albixuren kontra 19:22 gaur amezketara lekition. Izango da, antzarraren egunean Masterseko jardunaldia jokatzeko estriuzko partidan, serie ben, Peña eta Kasku Amiano eta Gabirondoren kontrarituko dira eta ondoren Estelarrean aipatutako Altunak bikote egingo du Imazekin eta parean Ezkurdia eta Albixu. Izango dituzte, zestan Johanek osatuko du Donostiako Final Fourrean izango den zortzikotea atzo Pokapeko finalean Ladusek eta Manzik galdo egin baitzuten Barandika eta Porteren kontra, horren bestez 8 puntista hauek izango dira Carmelo Baldan aipatutako Johan, Barandika, Urresti, Erkiaga, Baske Gorka, Lekerika eta Manzi partiduak irailaren 14, 21 eta 28 jokatuko dira eta frontoi munduko azken kontutxo bat Erremontean gaur buruz buruko leia Galarretan. Juanenea eta Azpiro zarituko dira nor baino nor gehiago irabazleak final erdietarako txartela bermatuko du. Ogan izan, bihar Kontxako lehen igandea izango dugu laurretik, gizonezkoetan lehen txandan Ondarroa, Orio, Getari eta Donostiarra, eta bigarren txandan Ondarribia, Lekitxarra, Bermeo eta Zierben abakumezkoetan, lehen txandan Donostiarra Zarautzi, Baika eta Tolosaldea, eta bigarren txandan Orio, San Juan, Donostiarraun Lagunak eta Astillero. Eta bat formulan gaur zelkapen lasterketa aurretik, Kualia Monzan, Italian Ferrariren etxean, lauetan hasita.

0: Automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirolonetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera. Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotuak dira. Arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Lasne Apalantza. 1985ean jaio zen Errezilen. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta nahia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen dihardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahi handabil. Amatasunagatik, eten aldin luze bat hartu ondoren. Ane Zapirain. 1986ean jaio zen Astigarragan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen dihardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan, esango nuke, bide beretik hasitakoak direla, ez da? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue, hasieraietatik.
3: Ni justu urten urte borobilaz, 20 urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke goazen zortan privilegiatuk izan gehala, ez talako oikona, eta etxean aukido aukera hoi, kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-puntan ordun pixkatu al, bai, privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, ba, bueno, nero gurasok oso berandu hasi zian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, bueno, ikusiz amak parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba, etxeko karrera nahiko errexazan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea ezagutzezulako atiak, orduan, opari modun izan zen, ni orduan ikasten egon gaina Madrilen, ostiralen iritsi nintzen, larun baten kotxian jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeak desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba barazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin, justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan nuen, bueno, aurrengo karrera ematen, nik nahi dut zure tokia, ez? Eta, bueno, oharkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak.
0: Nahi. Zure hasieran, eh? Zure lehen lasterketa gogan daukazu?
1: Ba, lehen lasterketa ez, segia sanen ez goatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zanei entrenatzen ematen, ze, bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazaia izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi gaten itzan, ba, nik uste da maika mabi urtekin. Ja, maten zian da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, amasi urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenakin, baina ezintzu atea. Orduan, ba, bueno, ondun itzan amasi urte bete arte, ba, ezinula gogoa gondatu. Bino, bueno, iritsi zian eta egia sanen ez guatzen lehenbiziko karrera. Bino, zoragarri, egia Lasnek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izaute zitun, nik uste askotan kasoekan ez ziala egiten. Nik esaten, uste galdu inaizela, eta ez zune zerrez esaten da, nik tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta ematez izkizuten sensazioak, ba, ikeragarria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horret tarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez, bai. Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenian arlo hortako ikasketak ditun, edo erlazia dakan emakume bat, bai, pausoi emateko, askotan hori izateu, mugai askotan hori da, ez? Eta bai, garai bateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu genian, ba, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai izan da izan zen, aitak ala bai izan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, eta askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta bai, normalean kopiloto?
1: Bai.
3: Bai.
1: Bai.
3: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetikan ekonomikokin noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxea behar amateko karroan karneta, ba, igual bai, mugarrik bezala dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki, ba, arropa, incluso elkarri utzi izan dugea, eta lizentzi bat neko, bueno, asekiblea dela, errexago bezala, ez, nik uste?
0: Zuk horian ebadakizu, ze, zuk kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserleko ere aldatu zenuen, eta pilotu bezala ere, aritu zara.
1: Bai, bai, 2025 urtean, ba, bueno, erabaki nun batzala garaia, ja, 30 urte betetzen nijoala, eta oain itenula, o bestela ja enula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabaki nun, eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukio temporada guztian, eta, bueno, ba, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu, eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta, ba, kotxea izerbait egertatze bazaio mekanikoki edo ba, ez dazkezula errekurtsuak ba, eozein gauza ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin ba, ba horrek ere bai ba, frustrazio pixka batek hartzau eta gehore bai mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian o kuadrian, ba, bueno, kotxean gehiago biltzen dira, ganberruna gehiago etxeute, ez dakit umetatik anekar.

0: Gertatu zitzaitena, eukiko anun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzen, baina ez jakintasuna handia dakatu hendik.
1: Eta lasneko pilotorako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori, urratxoiek, pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
2: Bueno, horre esango genuke ikasitan edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk, nipiska klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du. Bueno, liburuzka gudeu, baina ni beti diot notak pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aurretik hasten dala lanaz, ez zuk araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzu, segun dituzu notak hartzeko, karrera uneko ba, zehara ubete behar dituzun, orduan gehien bat nota hartzeo edo entrenotako egun hortan hor bai dala. Ibilbide bat da, ekiz kilometrokin, eta zehatz mehatz berak esan dizuna, beak nola deskribatzen duen, bazuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz ba, kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba hoi, ba, aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba, karrera aurreko aste hortan, ba, karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena ba, oso zorrotzak izatea erlojoakin, zehazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek languzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai, bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk era batea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daola bazu lasaiotea, gustatzia, motibatuta egotea eta gai izatea gidatzen dijoan pertsona baixa, gidatzeko azken batean, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba inola eman, baizik eta presioa, tramo batea presaka zoazenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zatozenean konfiantza falta delako, gizkiatea eta kabreatuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondalako ba, momentu tenso mate da horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importante gok.
0: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izate dela. Ni adibidez aurte nanaiakin hasi naizela, bueno, babilak, nanaiak ez du inoiz korritu, eta babilak inan ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela amala urte, atean itzan aitakin, oen, ja denaztuanekan. Eta bueno, hasi ginen, eta bilen artian, notak bai ditugu normalian alaznek esan duna notak pilotuenak izaten dira, beha markatzen du ze berdun, eta zukoi, geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez, anaia eta bilen artian aituga. Eta bai horrek gero nei lagundu izan du jala ba, pausu ematia ba, karreran ateatzeko ez. Eta gero bai pilotetatikan ba, pilote desberdinekin ateatare bai asko ikasten zu. Azkenin ba, kotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esatei zuzen nahi duen, zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duet. Eta gira esan kaso itet.
1: Aipatu duzu, orain amala urte, bi hamarkadatzera egin dituzuk alasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
2: Barri, oza, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen oidakat, batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, Dakarrean, gero ja, maila hontan, erreferente maskulinoa, banekin zein gustatzen zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekara intzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat iriki zegoen emakume zoragarri bat, baina egida lasterketetan, gondela, iru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu geundela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen neko isolatuak bakoitza eta etze honez alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bat batian, bani 2000an itzulin itzan, 2012-ko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzulin itzan, baino bigarrenakin jautzinun. Eta bat batian, 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba okidegu gure lasterketan 30-eko zifra bat, ez? 5, okerrezpano 5 emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta gero ere muaz berdinetan gaina emakumeak, orduan, egi da biderkatu dala, ba, modu oso oso potentian.
1: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
0: Bueno, egia esan denetik aneotea, Bueno, pilotu bezala, nahi tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa.

0: Behaien, bueno, behaien zean, mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen, eta gehiagia da, ba, kanpotikan jendiak beti oso horrez hitz egiteula, eta gehien bat emakume gustatzen zaie, ba, kaina pixkat ematia, baina, bueno. Bestela orokorrian pilotuen artean oso ondo.
1: Agian baita ere, igual lehendik ere errespetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zen zuk ibilbide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu dugu, ez? Zergatik neskak ez dira pausoa ematea zesan dunaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gerta dakiok, ez? Ekonomikoki laguntzoi ez aukitzea edo lokesea, baina gehienetan lotxa da, ez? Lotxa eta geizkiten badet eta gauzoietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan, esatez du, oindikan, ez? Oindikan pixkatola, orduan, nik uste dugu lanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik, ere errespentu puntu hoi.
0: Bai, izan daiteke, bai.
1: Norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrek iten dula, ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa
0: oida,
1: kontutan auki gabe, ez?
0: Bai, bueno, hori hori korrian bezala, ez? Azkenin emakumiak denian ebai, ba, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen egia, eta, bueno, errespetuare ikusten da handia guadala.
2: Bueno, zuk Angela Bilarinoren kopilotu ere izan ziren, bai, punta-puntako bai, kotxeta, punta-puntako bai, emaitzak lortzen, alasne.
1: Bai.
2: Aneren ganjarri duzu fokua, baina bai, zuk ere egin duzu lasu.
1: Baita ni beti dut arantza bat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxein berri zanon, ze urte hartako 2011ko proiektua zan emakume talde bat izatea, eta, bueno, ba, niko hilaneako okei auki arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpanok bilasterketak Ainhoa Sarasuak inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera, ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzi kalakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpanao laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdu nun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginen karrerak, mundialekoa izan da ba, gutzako kotxazo batekin, eta oso gutxietxiak izan ginen. Ordu nik bioko geita seina urte, urte bete eta la urteko alaba bana uzten genitxun familikanean asistentzin, eta gu dena ematea jute ginen. Eta guain irudik bilatzen hasi ginen gure lasterketako, da podiuma, ez da hola podiuma, ez da ez ginen, ez zeon koskaik, eta gu ginen irabazileak, eta iskina baten genden da momentuaten ez da entzuten, kalitate askaxalako bideona, baina olaite jot, eta beste lau gizonezkon tartian gu jatze gerdin, orduan, oarkabian ez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea ona zalako. Ez genuen guk, ez genuen iten gora ipatzatik, guk gozatite genuen, eta flipatite genuen, da karrera bakitza, aldan ondona, talbazan irabaztea biok lehiakorra ginen, eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasata esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristona ingenon, kristona ingenon. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kanpoan Espainian da esatezan mundialito basko kriston maila zeon. Eta, bueno, gure txeko gure omei kontoko jo. Ez baina bai, begira da hoi.
2: Bai, kirolean oro arrasaten da ez da gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek.
0: Kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lana txukunagoa. Itzaten dala, ahotxe ere bai, tonua laguntzen dilela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izateutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
1: Bai, asko errepikatzu, ez, igual bai antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera ez, nik esaten hona diez, Ana Izarrenakin ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola, esaten hona, bueno, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ezautzet eta badakit nola di joan, eta erritein berbaiot, erritein goiot, esnatu arazi horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea da biologikoki eske kirol gutxienetako bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fisikorrek bai, eragiten.
2: Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ezta? Eta motor mundua oso sexualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean edo pilotu aterki batekin tapatzen, ez? Apaingarri gisa. Ez dakizuek emakume izate hutsagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
1: Bai, eta 2026 da eta orain gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria oraindik handa, pilotok indiatu da eta ber zein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo, ez? Eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da, ez? Gure doai hoiek entza. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu onda, ez? Oin denboraldi hasiko dela, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentarioa da, ea.
0: Bai, berbikotia gadean.
1: Bai.
2: Zer da, bagero,
1: bai.
2: Bai. Oso,
1: eta gehi ematoi garapen bat edo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio kuestionatuko.
0: Bai, ez da, baldetzen da, jostu. Bai. Baina guri bai, oen dikan.
2: Zuek, zuen gantik, entzun behar izan duzue, horrelakorik, tokatu zeizue?
1: Bai, nik bai, bai. Nik bai. Eta itzuleran bat ipatez, ni azkenean hainbeste urte parte hartu gabe hon, eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik etxien planteatu non. Badakit komentario lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai.
2: Eta realitatea
1: dira. Bai, zurra huiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik anoi, kuestionatu herrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da.
2: Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da?
0: Bai.
1: Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat hasten danean, ba, oiotegi bezala hasten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan,
0: baino, bai.
1: Bai, kuriosoa da.
0: Ja, bai. Ta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, nea eta karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jutegin janean lagunekin, goatzen naiz, kurba batiano, pasatzen zinean, leku zaldatzen zinean, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez junkarrera bat ikustea, eta bueno, ez dakin nola honego, era. Bino, lakoak bizi izan jugu. Da, tristia da.
2: Oso tristea. Lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezko entzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondi sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
1: Ba, berez federaziak deitu zigun, ze federaziaz berdinen kasun bezala, automobilismoan berdintasun plan bat egon bertzun, ez? Baldin mazion ino, nola baiteko erasun bat, edo, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintza nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan ateazan emakume batzuk zuten proiektua, eta ikusi izan, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala eta bilera kiten hasi ginen. Orduan, bilera hoien baitan Provintzitako Federaziak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo egida berez hor dago bat bezala bota zigola, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumen presentzia eta zuen balia erakutsi, antolatza zuek karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer den, berez hori ondo iruditzen zait, atzeko lanan perspektiba bat hartzezu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
2: Eta zuek hor dago onartu ditzen.
1: Duden den veterana batu da, oindikan orgullo puntu horrekin, goazen saiatzez, hor dunei da izugarrizko laguntza aukideula kastinparro taldia, zonaldian justu karrera errekuperatu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egida herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero ez, ostra, bi potrokin karrera antolauzue, barkatu bi obariokin, ez, baina oindikan zalantza puntuoi bat zionez, gai izango ginen da, laguntza pila batekin, ez dela ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dela guk bakarrikan antolatua, baina bai, struktura ez berdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek egotea, eta gero saia guenan xaxatzen, hor pauso emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, haber, inkluso neska bikote neska ekipoak izatea eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
0: Bai, nik egia esan egun hartan pila bat disfrutatu nire. Ikustia hainbeste emakume olako girua ez dakit. Oso berezia izan duzan. Bisten poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatu da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally esprinta izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errexa izan duzan, da eguna ba, tita pasazitzaiten. Ez oso gustoa.
2: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
1: Bai, bueno, eskuderia bezala urtena edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, aldunin aldetik, emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenean ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetxatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, bai, txuxena gehan ez neko ondo goazen ez da broma, azkenean bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat junior arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zein goten horten.
2: Kasualidades, zuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
0: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zan karreran untzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba ze gastua suposatuko zion, baina inskriptzioa alokairua eta bar, ba 1000 euro karrerako.
2: Lastarketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
1: Orgullua eta adrenalina ustuka da, ehar bat. Ahi ez da,
0: Ezer. Bino, bueno.
2: Etorkizuna nola ikusten duzu,
1: Bueno. Nei ilusio haite, eta esperet itxena ian lan hau talde bezala ba ise, ba neskan batentzako ba igual gure zorte jauki ez duen hor da neskaton batentzako, inkluso nik planteatzetez, ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitadik ikuste matue perfil ezberdinak igual horrea bideratzu ez bide hontan adidez ez dakite Azpeitio zestako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez da hoi esatzen neskenik superro ez gaina mekanikoa da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitzez bau, pilotoak ez dakako txeik orduan. Arlo ezberdin eta iristeko iten badu transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egin izan.
2: Zekaz, horrele laguntza beharko lizateke ez, ane? Ba, esaten dugun hori biharroietarako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
1: Erreferentek egotea, oida, ikustea oida. Posible dela zu nahi bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeakin ematen, ez batxuz ikusten perfila ezberdinetan, ez dezu planteatura egiten, da igual oida, ez beti zuk esan dezuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, orduan nik uste toi ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importante dela.
0: Bai, unmentzako baintzen neska gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen goatzen naiz alaznetaz, goatzen naiz angelataz, naitake kopiloton bat eukizun, eta bueno, azkenin ba, markatuta uste izuten irudia dia. Eta zetezun Nikolako izan, eta...
2: Bueno, zuek orain bazarete, erreferente. Ez dakit, alazne, zuk semela bat badituzu.
1: Bai, bai.
2: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
1: Ba, guain arte ez.
2: Ez.
1: Eta hoi, lehenengo alabaukita gero, baina bi urte ez ditunean utzinun, orduan etzan konstiente bai igual gurasoen etxean ikusita eta irudi bat, baina nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, hoi, urte askotan karrera eta junez naizin, igual jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina guain, baina urtean amasi urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzen nuke karrera bat ingo, ulertzeko,
2: zer sentitzen
1: da. Ama ize gustatzen zaion, osaba ize gustatzen zaion, gaina nire oso iguala ikuste zentzortan, da ikuste bai fundamentuz, eta gero gustatzen zaiola orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, no ez? Baina igual oin puntu baten ikusten naiz jo, nahiko nuke, behin probatuko bazenu, bai, jartzeko pixkat, eta te ikusteko zer dan guen gantzatze gaitu.
0: Bai, jakitia zer dan ze sensazio bizitzen dituzun, da bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakin atateko aukera baldin baka, hor binkulo oso fuerte bat.
1: Politia.
2: Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez tekit esateko zerbait geratu zaizuen, badukazuen azken mezurik, aipatu duzu ez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat?
1: Nire ima desan dezuna erira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk eldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu... Ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea, zinona baliabidek batzutan, bai, lizentzioalko pilotona ez dakitzen baten da, 200 € bueltan da, arropak utzi berdala, ba, utzi tengea, orduan badaola saretze hoi, eta bueno, emakumeak automobilismoan bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak izenak bilau ezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
0: Animatzeko.
1: Bai.
0: Animatzeko, ez kriston esperientzia, eta aukera baldin badao, nolapatxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko iegu, ba, bai. Ba, animatzia, bai.
2: Bai. Bueno, bai, apuntatu izen hauek, Alasne Apalantza, eta Zapirain, eskaek benetan mil esker, gure gonbidapena onartzeagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzeagatik, segi ondo.
0: Eskerrik asko.
3: Euskadi Erratia.

0: Eko bederatziak puntuan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Erratian. Eta beste ezer baino lehen, gaur goizeko albistea gogora ekarri behar dizuegu. Ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du. Aste artean Azpeitian, 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria, Ondarroako ertzainetxean entregatu da goizeko 5:30 aldera. Bestalde, epailearen aurrera eraman zain segitzen du, ostegunean Barakaldon bere bikotekideoiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonak. Horiek esan da, getxoko instrukzio epaitegiak 3-1 jauregia eraitsi izanagatik iregitako auzia artxibatu ondoren, gaur hitz egingo du gaiaz, getxoko alkateak Amaia Agirrek, Eriz Zapirain, egunon.
1: Egunon bai, EAJ-ak ikerketapean zeuden 10 pertsonei egindako min bidegabea salatu ostean, Alderdi Popularrak elegitea iragarri eta gero, eta EH Bilduk auzia artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzukizun politikoa ezabatzen esan ostean, gaur goizeko 10:30 emango ditu bere azalpenak Amaia Agirre alkateak.
0: Gaiz aldatuta gaur, 80 urte dira frankistak Irunen sartu zirela eta horregatik ekitaldi instituzionala egingo dute.
1: Gaurko egunez sartu ziren bai, tropa frankistak Irunen ekitaldiarekin batera duela 80 urteko argazki historikoak ikusi ahal izango dira hiriko hainbat puntutan. Gorka Alvarez, giza eskubideen eta memoria demokratikoaren zinegotzia da Irunen.
2: Memoria egin behar dugula, gizarte bat erekitzeko memoria mantendu egin behar da eta jakin behar dugu base gertatu zen gure irian, baita ere gaur egun hainbat gauzak ere ulertzeko.
0: Hori Irunen, Hondarribian berriz Josu Zabala erausini omenaldia egingo diote,
1: Duela 50 urte Guardia Zibilak manifestazio batean hiltzuen Josu Zabala erasun omenduko dute Egiari Zor Fundazioak eta Hondarribiko Udalak. Herritarrak, herri eragileak eta senideak elkartuko dira ekitaldian.
0: Gipuzkoako kaleratzeak estope taldeak bestaldea agerraldi egingo du Donostian.
1: 13 familia etxegabetzeko arriskuan dira Gipuzkoan eta beste hiru familia gizarte segurantzako prestazioak galtzeko arriskuan. 16 guztira, ba familia horietako baten kasua azalduko dute prentxorrean beste guztiena irudikatzeko.
0: Freedom Flotillak Bilbon egingo du geldialdi arratsaldean Gazara joan aurretik.
1: Arratsaldeko 6ra kalera Bizkaiko Zubira iriste aurreikusten dute, bertan jendeak bengala eta banderekin ontzien etorrera lagunduko du ibaian zehar. 7etan itsas museoa dagoen NASAN ongi etorri egingo zaie eta Amets Arzailuz bertxotan ariko zaie. Yolanda Palestinaren aldeko mugimenduko kidea da.
3: Ikusten da bizitza normala egiten dutela genozideek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, ordon. Eta zigorrak ezartzea, osea, ezin zaie onartu olako jokaerak, ez?
0: Nazioartean Steve Witkoff eta Jared Kushner Moskura iritsiko dira gaur.
1: Ara bidali ditu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bere bi bake negoziatzaileak Ukrainako gerra amaitzeko proposamena aurkeztuko diote Vladimir Putini eta handik Kievera Zelenskiren gana joatekoak dira bihar.
0: Etxera bueltan antzarreguna Lekeition.
1: Lekeitioko San Antolin jaien egunik jendetsuena izango da gaurkoa, eguerdiko 12:00 zozketa egingo dute, txalupei zenbakia emateko eta 4:00 aurrera antzar jaia egingo dute portuan.
0: Osorbilen inurri eguna ospatuko dute.
1: Minbizia igaro dutenei, igarotzen ari direnei eta hauen bidelagunei zuzendutako jaialdia izango da Osorbilen, besteak beste hitzaldia, batukada feminista, bazkaria, bertsosaioa, Janus Lester eta Garazi Esnaola, txika sobresalto eta kontzertu sorpresa.
0: Donostian, iraileko lehen larunbat honetan, Sagardo eguna ospatuko dute Aldezarrean.
1: Donostiako konstituzioen parantzan, topa lelopean, 39. Sagardo eguna ospatuko da goizeko 11:00 hasita, 39 sagardotegitako sagardoa dastatzeko aukera izango da, aurten omenduak Marian Matas eta Javier Ansorena izango dira Hernaniko Rufino sagardotegikoak.
0: Eta Izaban, Lalarra, Larrau ziklo martxa izango da.
1: 1200 zikloturista daude izen eman da, 60, 100 eta 146 kilometroko hiru ibilbideetan. Erronkari haranean zehar ibiliko dira, 146 kilometroko ibilbidearen irtera oraintxe 9:00 izan da.
0: Eta eguraldiari dagokionez, atzo baino gutxiago, baina bero egingo du gaur ere Euskalmetetik, hala esan digu Mirian Ruizek.
4: Gaur zerua lainotuago egongo denez, temperatura ez da horren beste igoko, baina sargoria areagotu egingo dute hodei horiek eta sentsazio termikoa ez da batera txirrina izango. Balio altuenak berriro ere hegoaldean neurtuko ditugu, non 35 graduak gaindituko diren eta kostaldean eguerdialdera brisa altxatuko duenez, temperatura 27-28 graduren bueltan errendituko da eta Kantauri barnealdean 30-32 bat gradu egoko da. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira, baina nekez lehertuko du.
0: Errepidetan berriz ez dagoela inolako eragozpenik esan digute segurtasun sailetik. Ba hauek kontatuta momentuz besterik ez orain Landaberri saioa Arantxa Artza lankidearen eskutik 10:00 hurrengo albiste emankizun laburra eta ordu batean goizak gaur albistegia. Gero arte ondo izan.

Momentu baten mami goxoan bilduta dauden haziak garbitzeko zailtasunik handiena hazia inguratzen duen sustantzia likatsua muzilagoa kentzea da. Hori irakurri dugu haziak liburuan, Miguel Arribaskelo eta Mark Badalek idatzia. Eurek diote liburu horretan bertan, pazientziarik handiena duten baratzezainak bakarrik direla gai, haziak mami edo azal zatirik bildu gabe erauzteko. Tomatearen haziak nola erauzia saltzeko eskatuko diogu gaur Jakoba Errekondori. Iraileko lana hori ere bai baita, haziak bildu eta gordetzekoa, eta hazietan gordetzekorik baldin bada hori tomatearena da. Artoa bai, babarruna ere bai, arbia, piperrak, baina bereziki tomatearen haziak gordezale gara euskaldunok. Hoiek gorde, landareak sortu eta handik fruituak bildu. Asteburu honetan Euskal Herriko tomaterik ederrenak Aretxabaletan eta Iruñean izango dira seguruenik. Iruñean tomate barietate zaharren lehiaketa egingo dute bihar, eta Aretxabaletan berriz, laugarren urtez Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa. Berehala jasoko ditugu xehetasunak Angel Mari Etxabe zinegotziak emanik. Eta bitartean, zeure esperientzia kontatu nahi baldin badiguzu, tomate hazia zeuk erauzten ote duzun, nola egiten duzun lan hori, nola gorde, zeinek ematen dizun emaitzarik onena barietate guztien artean, zein den zailena ereiteko eta hortik landareak erakartzeko, bueno, baguri oso ondo etorriko zeigu informazio hori guztia, zeguk egiten duguna hemen landa berrin beti zuek osatzen duzue. Eta hileko lehen larun bata izaki gaur, irailaren bostau, zuen galderei emango diegu beti garrantzia. Hoiei erantzuteko hartuko dugu beta gehiago. Mirari Egurtza soinuaren arduran, Jakoba Errekondo agronomo eta paisaia antolatzaile azalpenak emateko prest, eta baita entzuteko ere, bi norabidetan ibiltzen gara eta gu beti.

0: Jakoba Errekondo, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Kokatu altzara egutegian, Iñaki egutegian, kokatuta zaude, iraileko horrian. Eta urten ere zuen baratzen tomaterik ez?
1: Ez.
0: Berdez egitzen duzue.
1: Bai, bai.
0: Tomaterik landatu gabe. Ta asko oparitu izkizute?
1: Bai.
0: Nahikoa? Txalada goxo asko ja, bai?
1: Bai, bai.
0: Eta hori zergatik da, asko ematen duzunaren seinale? Ordainetan asko jaso?
1: Bueno, ez dakit. Zagit, bakizu, hartzeko eman inbierda, eta...
0: Oso ondo. Daukazue bat, tomate alerik ez du landatzen, eta inork baino tomate gehiago jango duta gainera segurazki hobeak. Baina jakin badakizu nola gorde behar ditugun tomatea zioiek ez da? Eta nondik hasi behar dugu? Aurrena zer egingo dugu? Fruiturik ederrenak bildu, Jakoba?
1: Noski.
0: Bai.
1: Noski. Hau da, hautak eta genetikoen oinarria da, erabakitzia ze fruitu klase edo ze landare klase nahi degun. Tomateta zaigean ez, jendia ikustatzen zailo tomatea undila. Tomate kolore bizikua, dasta honekua, usai onaduna, nordun, ezaugarri joik betetzeitun aliak bildu beharko genituzke, azila hortik sortzeko. Eta hautak eta urtez urte jarraitzen balima dugu, ba, gero eta ezaugarri horiek gero eta nabarmenagoak ditun aliak ematituzten landariak sortuko ditugu.
0: Vale.
1: Autaketa hortantxe oinarritzen da.
0: Ja. Hobetzen joango gara, ez? Geure hasi hori esan dezagun, ez?
1: Hori da. Eta bueno, hasi joi hortik sortzen den landaria egokitzen joango da gure lurrera, egokitzen joango da gure klimara eta bar. Ordon, hoitanan batuketa da. Denboran poderioz sortzen ditugun, ba, bertako baridadiak, hemen ondo etortzen diana, baino beste toki batian ez, alderantziz ere bai, hau da, ez dakin nun ikusi dugu landare dar bat, ale oso onak emateituna, eta ekartzen dugunea, eta hemen zapuztu egiten da. Hoi posible da. Orduan, hemengua guriak nahi bali maitugu, ba, pixkanaka, urtero lan hori inbiar dugu. Eta orduan, autua ze ale aukeratuko degun hasi kateratzeko edo egokina izango litzakena ba hautatzia ale bat baino gehiago. Ezaugar joik dituzten ale bat baino gehiago, eta orduan hola ziurtatzen dugu
0: jarraipena izango dugula, ez
1: da?
0: Jarraipena izango dugula. Bale, eta behin alerik ederrenak, gure ustez behintzat alerik ederrenak direnak hautatu ditugunean, irailaren barruan egin beharko genuke erauzketa lan hori?
1: Bai, bueno, alia bildu orduko ondo helduta da honean, nik utziko nuke ondo heltzen landarian bertan, eta ordun azik kendu, nahi bali madegu uretan, nahi deguneran, edo urtxorrotan azpin jartzen dugu eta pasadore batekin, barruko mamilloi atera eta zanpatuz bidez artian, ba, azik bere iziko dia. Gero, egokina izango litzake, tomatian azileak daka, hola, ikuitze bali madegu freskotan, lika bat bezala daka.
0: Muzilagoa, esan dugu.
1: Hori da, bueno, lika hoi horrek helburu jakinak ditu, batetikan landare azila babestu egiten du, bestetikan azila ez ernetzeko gaia bazka, eta horren azila euste jo bueno, ez da din erne biherrezdan tokin eta biherrezdan garajian.
0: Vale.
1: Eta baitare gero azilloi erakargarri egiten du animali baten jateko, zatik zerbait da. Elikagai bat bada, likaoi. Eta orduan, ba, animali horrek azilloi jango du, eta gero, ba, bere kakakin zabalduko du, batian eta bestian azilloi. Hoi da, azkenian, landariak duen helburu nagusia, ez da? Ba, bere kasta zabaltzia eta edatzia. Orduan, likaoi azilla ondo konserbatzeko normalian kendu itezaio. Hori kentzeko jarriko ditugu azik uretan, untzi batian, uretan, egun bat, bi egun, hiru egun, eta ikusiko dugu ur gainean olako lizun bat bezala sortzen dala. Lizun hoi da, ba, hartzitzen ari dala lika hoi, fermentatzen ari da uretan, eta orduan ba, garbitu egiten da zila. Lika hoi kendu ite jo, orduan gero pasadore batetik pasako dugu, uretan ondo garbitu, lizun hoik eta ondo kentzeko, eta ja, ba, paper baten gainean, trapu baten gainean, zabal-zabal linda jarri, ondo lehortzeko.
0: Vale.
1: Ez da komeni, bakizu paper ura hartzeko eta dian paperoik.
0: Bai.
1: Zatikan, itxatxe egiten da, eta gero oso zaila da hortik apartatzia.
0: Trapu bat, tobe, igual, ez?
1: Trapu bat, edo paper lori bat, karton bat, nahi dana.
0: Bale, bale.
1: Eta, bueno, horren gainean xabal-xabal inda jarri, eta ondo lehortuta daudenean, ba, poto batian sartu, eta toki ilun eta fresko batian jaso.
0: Urrena, hazi, hoiekin lanean hasten garen arte. Gutxe gora bera izango da hori, noiz?
1: Hori izango da, ba, bueno, ba, barrutako negutegitako nahi bali madu deu batzuk ja urtarrilean ere egiten dute, baino generalian martxuan. Vale. Martxuan ere egiten da, kanpoko landaketetarako.
0: Bueno, eta hemen azteen inguruan eta zigarenean, Aitorrek bidali digu mezu hauxe, eaz esaten duzun, mundu mailan dauden monopolio handiak, bai errezate baterako landare eta fruituen haziak antzutu egiten dituzte, hauek, monopolio handi hauek, beraiekiko menpekotasuna izateko. Leku askotan haziak errenetze debekatzeraino iritsi dira, galdera botatzen du berak, haziak politika bihurtu dituzte.
1: Bai, noski. Badakigu etorkizuneko gerrak ez diela izango bombakin edo dronakin, baizik goziakin. Orduan gozia zer da ba, janaritik ez eukitzeko, ba, kontrola. Bai lurrak erosten nahi dia, bai botikatik erabat dependentiak dian landare klonak eta landare variedadiak sortzen nahi dia. Azin azik patentatu egiten dituzte, eta orduan ba, ja, beraienak dia, ba, mundu mailan toki batian da bestian bildu dituzten azik, eta bar, orduan ba, erremedioik ez dakan kate bat sortzen nahi dia. Hoi batetik, orduan, azioik nahi eta nahi ez erosin behar dituzu, naiz eta ba, pentsa, zure bi Ramonak egindako baridade bat da, baina erosi dute azoka batian, jundi ezekin noa, esan dute hau berria da hemen, eta patentatzen dugu, eta ja, gero erosi merdia. Eta gero, ez bakarri baizik, eta ja, sortzen ari dia genetikoki eraldatuta, ba, botiketatik dependientiak dian landariak. Horrez esan nahi du, ba, botikak ere bereiek ekoizten dituzte, botika hoien eragina guk hartzen dugu noski, eta gero ospitalak ere beraien adia. Eta kasu honetan adidez da, Bayer, beak esaten duen bezala, eta Bayerrek gero egingo dizkigu botika gu sendatzeko. Orduan, hoi da, sortzen nahi gean, bueno, ba, gelditza estan, errotarrila bueltaka gelditza estana. Ez hoi bakarrik, baizik eta oso bide azkarra egiten nahi dia aziri gabeko landari, fruituak. Adibidez, ezagutzen dugu bat, betidanik, eta da, banana. Banana badakigu frutua badala, baina ez dugu azirik ikusten barruan, ez da? Edo kanpoan, edo azalian, edo... Orduan, horiek dia ja klonak. Naranjak... Azirigabe, udariak azirigabe.
0: Matxa ere, bai.
1: Matxa.
0: Urte zergabe guean, erraza goiateko.
1: Orduan, oiek danak, ja, katea un moztu egiten dute. Eta orduan, ba, inoiz ezgeak gai izango, baina horrelako landariak sortzeko. Ezatik, oiek klonak dia, oso ondo patentatuta eta babestuta daude ekonomikoki. Orduan, gure jokabideak izan behar du alderantziz, izan behar du, bertako azik, ingurukoak, bueno, badakigu, inguruko baserritarrak babestu, bueno, tokiko nekazaritza, bertakoa, eta bar.
0: Bueno, eta horren adibidetako bada, bueno, azken asteotan esaten ari garen, ez, tomatearen lehiaketak egiten ari diran eta hemen, eta lehiaketa horiek zeinek elikatzen ditu, ba, hain zuzen ere tomate gintzan ari den herritarrak, ez da?
1: Bai.
0: Askotan eta askotan, ez dakit nik, Asia igual kanpotik ekarriko dute, baina nik uste dut, hauek izango dutela nahikoa sentsibilitate, ez da, Jakoba, Asiak, esan duzun bezala, erauzteko barietate berri hoiek topatzeko, eta etxeko Asia ez bada ere, bizilagunaren arekin lan egiteko, sensibilitate hori duen jendea da, eta begira guk gaur arreta jarriko dugu Aretxabaletan. Bihar egingo dute Euskal Herrian bertako tomatearen lehiaketa laugarren urtez.
2: Daukago 51 parte hartzaile, 94 tomate desberdinak, eta horren hori gure dago esan, 40 baretate desberdina da zela. Nondik dato jentia, ba, Gipuzkoatik, batez be Atxabaltatik, bebai Tolosa, Oñati, Elgoibar, Belgara, Donosti eta Arrasate. Bizkaitik bebai niko parte hartzailea da, Areatza, Ondarro, Abando, Zeanuri, Muxika eta Getxo. Arabetik bakarra, Adana, eta Nafarrotik Biguezal eta Altsasu. Bueno, kontuat eukibida, domekan bebai dala Nafarroko tomate sarren lehiaketa Iruñan, eta igual horrega itxik Nafarrotik jente gutxi etorri da.
0: Hori da, bai, Donestebe eta Mendigorriako lehiaketen ondoren bihar Iruñakoa, bai. Hala ere, bihar Aretxabaletan 84 tomate ipiniko dituzte lehiaketako mailan, 40 varietate desberdinetakoak. Angel Mari Etxabe, Aretxabaletako zinegotziak esan digu. Euskal Herrian erroldatuta egotea da beharrezko lehiaketa honetan parte hartzeko, eta ohitura polit bat ere badaukate. Lehiakide bakoitzak informazio fitxa bete behar du hiru galderari erantzuteko.
2: Zelan deitzen da, aurkezten dauen baritatea, noiztik ugaltzen dauen baritata hori, eta nundik iritzi zaion edo noren gandik baritate hori, bere eskura.
0: Ez altzaizu interesgarria iruditzen informazio hori biltzea fitxatxoetan eta tomate ale bakoitzari lotuta. Bueno, ba, behin tomateak aurkeztuta, epaimaiak lau ezaugarri neurtuko ditu, aroma, testura, dastamena eta ze intentsitate duen tomate horrek. Eta lan horretan arituko dira, Aretxabaletan, Maider Larrañaga, Arrasateko Larrañaga jatetxekoa, Josema Azpeitia, ondojan.comeko gastronomia kritikoa, Aitor Buendia, Slow Foodeko kazetaria, eta Iñaki Aierbe Bilboko sukaldari eta Besubiko elkarteko kidea. Lan handia izango dute, 84 tomate desberdin probatzeko, ze iaztik aurtena aurkeztutako tomate kopurua igo eginda, baina nare gehiago igo da varietate kopurua.
2: Iaz, 15 varietate desberdinak aurkeztu ziren, eta aurten 40 desberdinak inguru izango dira, osea, igoera oso handia eukidogu, aztertuen bihun zergatik dan hori.
0: Badulana beraz, tomate lehiaketa honi lotuta Aretxabaletako udalak ikerketa hori egiten. Eta horrez gainera, beste urrats bat ere egingo du Aretxabaletako udalak, berak Mendigorriako udalarekin batuta. Bi udalerri hoiek, Nafarroko Mendigorriak eta Aretxabaletakoak hitzarmena sinatu dute etorkizunari begira.
2: Helburu garbi bat daukala da, Mendigorriako eta Txabaltako tomate baritateak balorian ipintzea, hortarako lankidetza esparru bat definitu da. Eta hitzarmena sinatu ondoren, egingo dugu bi ekintza konkretuak, bat Mendigorriako eta Txabaltako tomateen dastaketa, eta gero bi udal artien edo produktore artien baritateen hasien trukea.
0: Angel Mari Etxabe, Aretxabaletako zinegotzia, Landa Berrirako.
3: Landa Berri, larun batero, Euskadi Irratian.
0: Eta gure adituak ematen aldio tankerarik zergatik izan ote daiteken varietate, hainbeste varietate izatea urten, 40 tomate varietate diferente, ederra da gero, eh?
1: Bai, bueno, boladan daude, olako lehiaketak eta tomatia, bihurtu dugu gure baratzeko erregina, eta, batian da bestian, jendeak saio handik itetxu, bertakua, bereiek azi jaso, nasketak egin, eta barre, eta gustagarria da, ez da, olako olako plaza tara saltzia.
0: Hori da, beste plaza bat tomate dastatze egingo duena bihar Arrieta izango da. Arrietan ere tomate dastatzea daukate, hileko lehen domeka, azoka izango dute beti bezala, eta bueno, ban ahorro kosmetika, mermelada, barazkiak, esnekiak, denak izango dira bertokoak, eta gonbidatuta etorriko dira ogi, pastel, pate eta gainerakoak. Arrietan bihar domeka, lehenengo domeka hilean, azoka izango dute.

0: 688-666-000 WhatsAppari begira gaude, baina hemendik aurrera gehiago. Zuen galderak alaxi iristen zaizkigu gehien batean WhatsApparen bidez, baina badakizue eduki zuzeneko telefonoa ere badaukazuela. Zuzenean Jakobarekin hitz egin ahal izateko 9430122200. Babarruna eta artoa erein zituzten ekainean hauek, Jakoba, eta ez dauka bat ere lorerik, diote. Ja, berandu alda loretzeko. Nola beharko luke artoak eta babarrunak garai honetan?
1: Ekainean landa ereindakoa normala da. Oraindik loreri gabeotia. Horrek ez du esan nahi ez dunik emango. Berez, artababarrunak ereiteko sasoiko nena maiatza da.
0: Lehen txeago orduan.
1: Zenbatek apirilean egiteu, baino oiek daude oantxe loretan eta ja leka luxetzen. Baina, bueno, ekainean ere indakoakin lasai hartu. Hemen udazkenako zonak izateia eta arrunak eosio bire bilduko zu. Nere ustez.
0: Udazkena, larrazkena, bigarren udaberria, donola esaten duzuzuk, dela hori?
1: Iraila.
0: Iraila, da, bigarren udaberria.
1: Hori da.
0: Hori da.
1: Bigarren maiatza.
0: Usatuko dugu azkenean esaldia, eh? Iraila, bigarren maiatza.

0: irail honetan, ba, sartuta gaudeia hilberan gaur, rain zuxener sartu gara iraileko lendabiziko hilbera horretan eta jarraituko dugu alaxe hilaren 18 arte. Hilaren 18an gainera, ja, egongo gara udazkeneko temporei begira. Tempora aste izango delako hori. Baina, bitarte honetan, Jakoba, mesedez, argitu iguzu panorama. Zer landatzeko, zer ereiteko garaia da, zer lan berezi proposatuko zeniguke?
1: Bueno, lan oantxeko lanak diaia neguko barazki tan pentsatzia. Hilberan gaudenez, ba, adibidez, azak. Uh-huh. Azatan nahi ditugunak, ba, oantxe jarri daitezke. Negua osatuko digutenak porruk ere bai oaindikan. Normalian uztailean jartzen da urte guztiako porrua, baina bueno, oraindikan ere sartu daiteke lasai asko. Uztak biltzeko garaiare bada, adibidez, bueno, oantxe aidaia jendia sagardu aiten, ardu aiten, orduan oik ere oantxe biltze dia. Eta, bueno, hoi ikusi beharko genduke guk ze lortu nahi deun hoiekin, ba, eguna erabakitzeko zein egun izango litzaken onena.
0: Alegia, bere ala jan, ala gorde.
1: Hori da, hori da kakua. Kuiakin jendia galdezka eta galdezka ida, ba, ez dakitzen bat eneko kalabazabadakat eta ja mostu inbierralde eto. Lasai hartu, utzi ondo zailtzen, azala, osatzia, gauza bada osatzia, tamaina eta hartzia, eta bigarrena da mamilloi osatzia. Mamilloi azukrezta ondo osatzia, ondo betetzia, gozo eitia. Eta orduan, ba, lasai hartu, beste hilabete bat utzi, bueno, urrengo hilbera arte gutxinez. Urriko hilbera izango litzake hortako onena. Urrian hasieran, bitikan 15 izango dan hilbera hortan izango litzake garai onena hortako.
0: Bai, momentuz esan dezagun kuiarentzako ozkailurik onena baratza bera dela.
1: Bai.
0: Uztezagun, urrira arte bera.
1: Ondo ilartu arte, bere txortena, landaria, bai, beak earki azaltzen du, noiz jasotzeko garaia dan. Oain bintzat utzi lasai.
0: Bale. Oiek esan da, komeniko da jakitea, ez da eguraldi datorren, lan oiek egin alizateko, negurako behar ditugun barazki oiek, bueno, balandatzeko. Miriam Ruizek lagunduko digu horretan, Euskal Meten zain daukagu eta beratzi terdiak oraintxe. Miriam, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Bueno, zer dioztu, datorren asterako, zuen mapa oiek zer erakusten duten, alduzu neurrian meintzat aurrera dezakezu.
2: Bueno, badirudi temperaturan aldetik behintzat ohiko balioetara itzuliko garela, Berokontuak, asteburu honetako berokontuak ja astelenetik aurrera alde batera utziko ditugula. Eta euriari dagokionez, ba, aste arte eta aste azken artean hor, perturbazio txiki bat gerturatuko da, fronteska batekin, eta badirudi euria egingo duela. Denera zabalduko litzateke euria, ala ere iparrukituko aizea arekin gehiago pilatuko da ipar partean, ez da asko pilatuko, baina bueno, behintzat zeozar egingo du, ez du ba behar hori
0: azeko nahikoa ez da izango, baina bueno,
2: hori da, bueno. Baina behintzat bueno, fronte badator eta bueno, euri egingo du aste artean eta aste azkenean, batez ere Kantauriko aldean hegoaldera askoz gutxiago iritsiko da, baina bueno, baliteke zeozer ere iristea.
0: Bueno, eta ostegunetik aurrera zerbaiten tankera?
2: Eguraldi aldakor samarra izango dugu, Bai, tarteka odeia gaienduko dira, eta bueno, beode joiekin basirimiria apur bat egin lezake, litrotan oso gutxi pilatuko da, eta bueno, beste momentu batzutan ba ostarteak ikusiko ditugu.
0: Bueno, kontua da, eta esango dugu, ez? Laburtuz, temperatura, garaionetarako bere onera etorriko dela, bero zaparik ez dugula izango, temperatura, ez? Irailerako normala den temperatura hori izango dugula, eta aste azkenen euria ere bai, batez ere ipar isuri aldean.
2: Hori da.
0: Bueno, ez dira notizia txarra, ez dira notizia txarra gara honetarako. Miriam, bueno, euskal jaietan eta dauden herriek esango.
2: Ja,
0: orantxe behar altzuen, ba. Bueno, baina gure baratzek eta belardiek gustora hartuko dute. Nahikoa esten, izango esten arren.
2: Esten arren, bai.
0: Hori da. Eskerrik asko, Miriam, asteburu ona pasa.
2: Berdin agor.
3: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez. Ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta. Irailaren 9-tik 13-era bitartean Getxoko 42. Nazioarteko Folk Jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxokikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
4: Euskadi Irratia.

0: Bederatziak eta hogeita amalau minutu landa berrin amarrak arte, eta negurako prestaketa ere egin behar denez, Jakoba, aurreko batean aipatu zen igun, nola pagoa botatzeko garai egokia zen, hemen entzule batek esan digu pagoa abuztuko iraileko eta agian urriko ilgoran ona dela botatzea, ongi
1: da,
0: zu egurretarako bai, baina bera jakin nahiko luke aritza noiz.
1: Aritza eta egur gogorrak dianak, eta gar gutxiko baino zu iraunkorreko, bueno, iraunkorra da zu bai nahi degun egurroiek danak negun botatzea. Negun eta hilberan. Okunda bendua, urtarrila, otxaila, hilberan.
0: Orduan hori komeniko da aurreko neguan botatzea, ez? Aurtengoan erretzeko, ze bestela oso eze izango dira, ez?
1: Bai.
0: Beraz, aurtengo neguan botako ditugu naritzak, erabiliko ditugu datorren neguan, ez? Lehortzen utzita beharko dute, bestela zu eskasa izango dugu, ez da? Bueno, eta hortentzien aldaxkak noiz landatuko ditugu, Jakoba? Zer da sufritu duten aurten hortentziek, eh?
1: Bai.
0: Ai.
1: Bai, eta agian prestatu beharko geha hortentziei agur esateko.
0: Bai. Era bat, agur. Ez esan hori.
1: Oso ez esaliak dia.
0: Ja.
1: Bai lurra, eta baino baitare inguruduko aire zia bihar du, orduan hori da ez daukaguna.
0: Ez daukagu, lehor daukagu dena.
1: Da, ber, ikuskizun izango da panorama. Aldaskak egiteko bai, oraindik ere garaia da, adibidez gaur, atxaldeko bostak baino leno, oso momentu ona izango da. Orduan ba, utzi bermuta, eta aldaskak egitea.
0: Eta nola ingo ditugu?
1: Bueno, hartu behar dia loreik eman ez duten adar muturrak, eta, bueno, arrabetekoak, 25 centimetroko pusketak, kendu azpiko ostuak, utzi muturreko bilak bakarrik, haundi xamarra balimadia erditik moztu, eta sartu lurrian, bueno, ostu hoietaraino, 2, 3, 4 begi gelditu datxezela lurpian, horiek sustraiak emateko, eta toki fresko batian jarri, eguzkitan mintzatez, itzaletan, eta lurra ez deila lehortu.
0: Umel izan dezagula.
1: Bai, erresantxea itxasten da.
0: Itxasten da.
1: Eta bai. Gero baitare oso garaiona da martxua. Izardi berria. Otsaila, toki gozo batian bizi bali media.
0: Bale. Ederki, ba, hortentzien aldaz,

0: kaltia egiten, eta beste toki batzutan ez. Ordon,
1: normalena da, edo bueno, egokiena litzateke fruitu oraindik ere arbolan egotea.
0: Bai, bueno, irailean eroitzen hasten da. Orduan tokian arabera, klasian arabera, ez dao, zea bat.
1: Ez zindaga, arau, deno, vale.
0: Itxi bat, ez dao. Ikusi behar deuna da, eroitzen dian aleoiek nola eroitzen dian. Zokotena, kanpoko mamilloi errez irikitzen da, eta intxaurra ondo eta garbi biztarazen da. Edo, zokoten hoi belbeltza dao, likatxua, ez da itxatxita da kaliak, horrek esan nahi du, aldeoi kaskarra izango dala. Danetatik ikusten da, berez, aurtengo uda hau, intxaurran aldekua dala, esan dezakegu. Intxaurran aldekua, ba, bueno, bakiu intxaurra berozalia eta lehorzalia dala, orduan, eulillak bea erasotzen duen eulillak egiten duen kaltian errematia ontxo batek ematen du eta orduan ontxo horrentzako uda hau ez da bate ona.
1: Ja, bero egia.
0: Hori da.
1: Zetasun gutxi.
0: Hori da. Orduan arra asko ibilidan intxaurretan, ba, arek beake nahiko kalte egiten du, baino ontxuan kaltiak ez ditugu izango beste urtetan bezala. Ordon, hor, a ber, toki bakoitzian ze gertatzen dan.
1: Vale. Bueno, esperantzarako leiotxo bat behintzat badaukagu, eh? Bueno. Intxaurretatik goazen Lizarretara. Idatzi egute Donostiako uzo batetik. San Juan bezperako sokadantzarako Lizarra jartzen dugu plaza erdian. Eta uzoan, mordoxka bat Lizar baditugu ere, tamaina txikiko gutxi daudela konturatu gara. Auzolanean Lizar berrien landaketa egin nahiko genuke. Gomendiorik, eta non lor ditzakegu landatzeko Lizar txiki hoiek, zein Lizar espezie da Donosti inguruan azten dena, edo gure auzoan azten dena zehazki zein den jakiteko, zein ezaugarrietan fijatu beharko genuke. Behin Lizarrak eskuratuta, zein izango litzateke landaketarako garairik onena. Mila esker kontu hauen inguruan gutxi dakigunoi laguntzeagatik. Eta zuei galdetzeagatik, zuei esker guk ere asko ikasten dugu eta. Donostiako auzo honetarako Lizarrak non lortu ditzakegu, Jakoba?
0: Bueno, hor bi aukera dazkau, bat da azila biltzia, azila oantxea ida eltzen, Lizar emeetan, eta laste eroitzen hasiko da, eta bestela ba, ilonen bukaeran adidez Lizar emiek daudenetan, garbi ikusten da, zein dian emiak, ba, fruitua, ola marroi koloreko azimultzuak zintzilika dazkalako. Ordu noi bildu, toki lehorreta eze batian mantendu, honena izango litzake oskailun sartuta, eta otsailean erein. Hoi izango litzake bide bat. Bigarren bidea izango litzake topatu nun dauden Lizar landare txikik, Lizarra hemen oso ugaria da, esan dezakegu eze puntu badakan eozein lurretan inbaditzailea dela. Hau da, berezko lurra du hau, eta orduan oso errez zabaltzen da, eta oso errez itxasten da, jaio eta zabaltzen da. Orduan, Lizar oik nun dauden bilatzen baditugu, baimena eskatu eta landaretxo oiek atera, eta hortikan eskuratu. Bestia izango litzateke, Lizarra ekoizten duen muntxein bat bilatu, eta beraiei erosi. Baina jakin beharko genduke hemengo klasia dala. Hemengo klasia beak esaten duen bezala ze espezie da hemen. Bueno, bada espezia eta bestia da genetika hemengua. Izan dezakegu espezie bea, baina Lizar hori balima dator Italitik edo balima dator Poloniatik ez da gauza bea. Hemengoak, dan espezie guztietan bezala, tokikoak bere genetika du, lehen otomatiakin da esaten atxugean bezala xe. Zuaitzak eta liburua eta arbolak liburuan ikusi dezakezun, nahi badezue hor begiratu, hor oso ondo azaltzen da, nola, hemen hiru Lizar ditugu, baina hemen beak esaten duna Donosti ingurun eta gehien ikusten dana da Lizar arrunta,
1: bai.
0: Fraxinus excelsior, eta, bueno, hori esateizut, urrutia jungabe, oso errez eskuratuko dute. Eta bestela, azik bildu, eta hoi ere,

0: bueno, ekimen politia da, ez da?
1: Bai. Azik
0: bildu, jaso, ez dakit, ba, talden batekin, eskolan batekin, elkarlanian
1: egin daiteke,
0: hori da.
1: Bai, egin daiteke. Eta gero hori udaberrian, landatu beharko dituzte, ez da?
0: Ba, erein.
1: Erein.
0: Azik erein, eta landaria, bai, itare, landariare berdina. Landaketa, ostua galtzen du lizarrak, orduan ostua galtzen duten landare guztik bezala, negun landatu behar da.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, oso garaiona da, behin azaruan bukaeratik, azaruan bukaera beha ere ez da txarra. Abendua, urtarrila.
1: Ea ba, lortzen duzuen, lizar polit batzuk sortzea hor zuen plazan.

0: gogoratu nahi dizuegu atzo hasi eta bihar arte hiru egunotan Iruñeko Runa Parkean autentika azoka egingo dutela bigarren urtez, bertako arrazako aberen inguruko erakusketa, da muina, haren inguruan festa eta ikuskizuna aparta antolatzen duten arren, eta tartean izango da Idoia Resano, Dorraoko potxoka azlea.
1: Potxoka dauken gauza garrantzitsuena, bai, aragi gutxi ekoizten du. Baina, ekoiztetako aragian ikizetetan bezala urrea da. Animalia hauek, arraza hauek, milaka urteetan zehar moldatu direa ingurunera. Orduan daude oso ondo egokituta, hemengo belarrak, hemengo mendieta basoetako zailtasun guztiekin aurrera ateratzea. Eta horrek ze nola eragiten du? Ba, transformatzen dutela eguzkiaren energia, ura eta izugarrizko anistasun vegetala aragian.
0: Hori guztia potxokek, eh? Hala ere, Larrunako parke honetan 600 abelburu batuko dira, 12 arrezatakoak eta dendenak izango dira bertakoak, eh? Lagunetan banaturik.
1: Adibidez, daude, etxuela moduko batzuk horrele joa ditzen dioguna zuzenak egoten dienak, horrekiko ditugu, tipo arraza gogorrenak edo gokituenak izango diela, Kasta Navarra, dela Nafarroko behi bat, Betizua eta Potxoka. Eta gero, kazukarre zintuan hor jardinetan eta kolotakatuko dien, Karpatan eta egongo dia Jaka Navarra, egongo dia Burketea, bero egongo dia eukiko ditugu Euskaltzerria, Xaxi Ardia, eukiko dugu Rasa Navarra, eukiko dugu Latxa, hiru egunetan egoten gara bai abeltenak bai Iruñako udala jarritako zaintzaile batzuk, animalei jaten ematen, uren ematen,

0: berrogeita amar ganadu zain inguru, euren abereak erakusten, euren mozkinak eskaintzen, irurogeita amar mila lagunek bisitatu zuten iaz autentika azoka hau Iruñean, eta urten ikusi egin beharko da, baina gaur eta bihar horretarako aukera baduzue, Runa Parkean. Eta Gasteizen Almendrako azoka itzuliko da, gaur Aldezarrera hileko lehen zapatua izaki. Aldezarrean 0 kilometroko 40 postu barreiatuko dituzte, eta antxe izango dira inguruko ekoizleen mozkinak. Eta Iruinean berriz, geltoki zaharrean, anere, hileko lehen zapatuan egiten dutenez zeuren ekomerkatua, anere ez da bertako mozkinik, mozkin ekologikorik faltako.
1: Baina berri erraitzaileako, Jakobaren txako galdera, mesedez, egurutzen ez, beste gunean egon nintzen, bari, bendokat, nolatik txiki-txiki bat, eta hala, zati txiki batian, ba, esan, ba, onbarri batako, egin, ba, akitzea ez dela gara ediko nebana, baina, bueno. Eta bota behar honen garri normala, zakaran ulatua esan, botanun landarea ziren txako granulatua. Hora, ba, kamelia, hortensia, azalea, guztia guantzako beste landarei botanien. Eta, kau, granulatua denez, bari, hartu nun, ahaztu nun lurraekin, gero, eta gero gainean jarri dut, pinu enborran, ba, bari, zatiak. Eta nola, o nola konpondu ezaket hori? Zer egin dezaket hori konpontzeko? Venga, eskarrik asko, eh? Da zorionak erratzaio batik. Venga, edarte.
0: Ze gertatu zaio, ongarriz nahaztu da?
2: Nik ulertu detenez, azidua, ongarri azidua erabili du. Aziduan, landare azidu entzako ongarri da, erabili du daneako.
0: Bai, bai. Zein dira landare aziduak?
2: Ba, hori behak aipatu, aipatu ditunak. Lurra azidua behar dutena, bat txillarra,
0: vale.
2: Hortentxia, kameliak, errodendruak. Ez dut uste horako kalte berezilik ingo ditenik. Berez lurra oso azidua balima daukagu, ba, are eta azido tzia, ba, ordun bai kaltia ekarri dezakegu. Baina, lur normala, lur arrunta da ontoki batian, ba, bueno, azidotasun hoi, laster bere honea jungo da. Hoi baino okerragoa iruditze zait gainetik jarri dion pinu ondarrak.
0: Abai.
2: Zetik horrek bai, azidotzen du lurra etengabe. Hau da, hoi berez jartzen da azpik egiteko landariai, orduan, ba, horrekin lortzen ditugu, ba, gauza asko. Tartian, ba, nahi ez ditugun belarrak ez sortzia, landare tartioetan. Ezetasunari eustia, adibidez, uda, aurtengoa bezalako udan, ba, oso egokila da. Eta baitare, lurrai etengabe azidua emate dio. Ba, bueno, ba, pinu azala, pinu espalak, pinu horria edo pinu luma ere erabiltzen da. Horrek azidotasuna askatzen du. Busti orduako, imaginatu, intza edo basura desente bat egiten dunean.
0: Edo datorren aste arte, aste azkenean, bestela, euria botatzen duenean.
2: Ba, ostua daukan azidotasun hori lurrera sartzen du. Orduan, hor ja aigea etengabe azidotzen. Orduan nik lehenengo gauza hori kendu ingo nuke.
0: Bildu berriz?
2: Bildu, eta utzi negur arte... Ba, ongarriakin eman dugun azidotasun hori bere honeatzen. Eta gero ja, nahi bali madugu hortik atzea pinua zala jarri. Bitarti hortan, azpi lanoi lurra estaltzioi oso garrantzitsua bali madaba, beste materialen bat erabili. Erabili ezakigu birrindutako periodiko papera, lastua, belarrondua, orbela, moztu berria dan belarra txiki-txiki inda, makinakin, bueno, oizako edo zein erabili dezakegu, baino ez hainbeste azidotzen du no, material bat.
0: Artilea ere bai?
2: Artilea, baitare.
0: Bai, urepelgo baratze batean.
2: Bai.
0: Kusi ganuan behin, artilea.
2: Bai, eta artilea agendan urtero nik ateatzen deten ongarrin zerrendan behiratzen bali madezue, ba, hemen azaltzen da zenbateneko ongarria dakan, gezurre mateu, baina bueno, azkenean ondakin organiko guztik beti erabili izan du dira, adarrak, odola, ezurrak,
0: bai.
2: Oidanak oso ongarri onak dira. Eta artiliak, adibidez, daka bere pixuaren 10% nitrogenuan.
0: Asko, eh?
2: 10% da izugarri. Adibidez, artilean zimaurra daka 1%.
0: Nitrogenoa esan alduzu?
2: Nitrogenoa, bai. 0,3 daka bellan zimaurrak.
0: Hori, asuna orduan erakarriko digu, ez?
2: Bai.
0: Kontuz, eh? Gero,
2: ez, baina, bueno, baratza edo lorategi batian hori kontrolatuko du.
0: Bale, bale, bale. Azpada ere. Orain agenda ipatu duzu, eta ze, 10 urte agenda, Jakoa?
2: Ba, bai, 10 urte agenda, 10. Urtea, gezurre mateu.
0: 10 urte?
2: Bai.
0: Zenbat agenda 10 urteotan?
2: Ba, hoxe, urtero bat. Eta batian eta bestian, ba,
0: milaka.
2: Bai, eta ez dugu pasatzen utzi nahi, eta ilonen 26an,
0: zerbait iritsi zaigu, bai, zerbait iritsi zaigu, bueno, bai, ospakizun txoren bat egiteko tantzaretela, ez da?
2: Hori da, ingo dugu, ilan 26an, larumata, ilargi betia danez, ba, ingo dugu, azpeitin ingo dugu, agendaren aurkezpena, eta gero bertso bazkari berezi bat. Orduan hor izango geha, ba, Antxon Olaria gata bilo, ba, agenda egiten degunak, eta gero, ba, bertxotan, aiko dia, ba, Maialin Arzaluz, eta Unai Agirre.
0: Lagun honak aukeratu dituzue, ingururako.
2: Nahi dunak, ba, izena eman, apuntatu, eta txartel hartu, bazkai, bertxo bazkai.
0: Hori xigaldetzen anindon, landa berritarren bat inguratzeko gogoz izango balitz, bai, ez, aurrera?
2: Bai.
0: Bai, bai, makina batek izango dute, eta bizi baratzeko agenda hori urtero, ba, hortxe Durangoko azokaren jira horretan tortzen da, eta urte berrirako beti izaten dugu, ba, bilakaera polita izan du gainera agendak, hasi zen etikona, 10 urte ezpeitira alfarrik pasatzen. Baina betiko muinarekin. Bueno, Mari Jose, egunon?
3: Kaixo, egunon, Mari Jose, ez negutu biti, akordatu zea tomatina.
2: Bitzetan,
0: Bai, Mari Jose Otegi.
3: Bai,
0: Nuarbe, azpeiti hor inguru horretan, ez?
3: Bai, hori
0: vale,
3: da.
0: Vale.
3: Nahi nun, a ber, apuntatzie badao konkurso tomatina edo, eske ez dakit, igual beran dutxo, eske gaur arte ez detentzun, eta...
0: Ez, behintzat aretsabaletakoan ez, ja epea beteta dago, ilaren birako bukat ema emartzen izena.
3: Ja, Vale, eta Iruñean, igual bai?
0: Iruñerako behar bada bai, ez, nontzen vale. Amairuan, Jakoba, ez, Iruñean da bihar barkatu, bai. Iruñean bihar da, amairuan...
2: Amairuan da Burgelun.
0: Burgelun.
2: Araban.
0: Bai. Nahi izango bazenu, pasako dizugu informazioa?
3: Ez, amairun da mendiko azoka talo eguna leitzan.
0: Tara joan gozara.
3: Azoka, bai, hori da.
0: Ba, momentuz gudauzkagunak oiek dira.
2: Bueno, ara txabaleta deitu, agian ametituko, oendikane.
0: agian. Berez bian amaitzen zen, oso kerspanago izen emateko epea.
3: Ja.
0: Ze hauek ere antolamentu egin bere izaten dute, baina gainerantzean. Bueno, edo bestela urrengo baterako, Mari Jose.
3: Vale, eskerrik asko.
0: Ez horregatik, ondo segi.
3: Vale, aio.
0: Bost minutu galditzen dira 10:00 eta Jakoba ez genuke nahi, zuk gaur hemendik alde egiterik, aste honetako hitza utzi gabe, favorez.
2: Ba, aste honetako hitza iparraldetik dakarkit, eta oso politia da.
0: Denak dira politak.
2: Bai, baino batzu bestia baino politiakoak.
0: Ea ba.
2: Birgulta. Birgulta da aldaska.
0: Ara.
2: Edo aldaka, edo xotxa, edo... gaur remena inbeste aipatu dugu,
0: hortentziak
2: ugaltzeko, adar mutur bat hartu eta lurrien sartu landare berri bat sortzeko. Itxatxi eta landare berri bat eman dezan sartzen dan adar zati joi da birgulta.
0: Oso ondo, iparraldean erabiltzen dutena. Hemen da bat izpiliku eta erromeroaren birgultak landatuko lituzke. Esaten du, hortentxearen entzunda, orain alden gara egokia hortarako.
2: Izpiliko bostak eta baino leheno.
0: Gaur, bostak baino lehen. Zer gertatzen da bostetan ba?
2: Ba, sustrai eguna da bostak arte, eta hori da onena. Itxasteko, sustraiak ematia nahi deulako adaxka horiek. Eta hurrengoa izango litzakeia datorren aste burun, baina ja...
0: Eguna beste gustatzen.
2: Asko mozten nahi da, ja bi ordu moztu da eguna.
0: Zaizu horren beste gustatzen. Bale, ba gaur arratsaldeko bostak arte. Entzun duzu, ez da? Birgultak landatzeko. Aldaxkak erromero, izpiliku, hortentzia eta gainerakoak.
2: Arrozak, nahi duna.
0: Bale. Beira, esan digu Luisek, Muxikan adibidez, Muxikan intxaurrak orain dela 15 bat egun edo hasi zirela ia zabaltzen eta jausten. Garaun txikia dutela, iaz baino baltza gehiago dauka ulertzen dut, minpika bat zatu da, baina...
2: Ba, orduan eulia lepo ibili da, eta... Bai, nik ikusitut, lurrian nintxor beltz desente ikusitut. Baino, itxasotik pixka turruntze bali magean ikustet aurten suerte geixio izango duela.
0: Ara, orain txe bidali digute ikusi, Fidelek bidali digu, gaur bertan Donostian dute tomate autoktonoen lehiaketa eta erakusketa. Mari Jose, etorri zaitez, Donostira, zatoz Donostira. Baina ez dakit iritsiko den, amarrak eta labur denezetik amaik aterdietara ingute tomate bilketa. Hori izaten da normalean prozedura. Lehen da bizi tomateak bildu, gero erakusketan ipintzen dituzte eta gero epaimaiak dastatu.
2: Bueno, amaik
0: bueno, baina igual Marijos ez da iritsiko, baina beste donor bai, Donostiako bulebarren, aizue, tomate dastaketa polita ikusteko aukera dago.
2: Bai, eta bueno, jake liburu aipatu deun, ez zuaitzena, datorren hastian, bueno, atzo hasi gendun ja udazken negu udaberriko jira aurkezpenena.
0: Bale.
2: Zugarrizko aurkezpen pila izango dugu, atzo etxaurin ginen.
0: Bai.
2: Eta datorren hasti hontan izango geha, aste hartian Bergaran, asteaz, oi, ostegunian Errezilen, eta larun batian Zaldiazen. Zuaitzak eta liburu eta arbolak liburu berriaren aurkezpenekin.
0: Bale. Prestatzen altzara, ez?
2: Ba, bai. Oaingo zein darrian.
0: Rock kantari eta taldeak bezala xe. Jiran gure Jakoba eta bere ingurukoak liburuaren aurkezpena egiten. Aizu, eta gero, Lizarra, Donostiako auzorako Lizarrak nahi zituzten hauentzako, Azpeitiatik bidali digute, Loiolako trengeltoki zarraren aldamenean, errekasto baten ondoan baumen dagoela mugitegi txiki bat. Ez dakiela jaberik duen ala ez.
2: Bueno, muntxe, jabalima, jabia bihar du, muntxe, ja, zeinek euste jo.
0: Ez dakipa, norbait egeutxiko dio, bai, baina, bueno, ez dakipa, egin nahi balima duzu itzulitxo bat Azpeitian, geltoki zaharrean, ba, hortxe aurkituko dituztu Elizarre derrak. Hau da zabaltzea.
2: Beste gauza bat.
0: Bota, bota. Azti
2: hontan, zazpitikan eta mairua bitartian, datorren aste osuan, irikiko da Donostin urtero ematen deten ikastaro bateako izen emateko epia. Aieteko kulturretxien izaten da, azaroko hiru aste azkenetan, landarei buruzko ikastaro bat hiru egunez. Ba, dana galderak eta zalantzak eta argitzeko orduan.
0: Festa bat.
2: Bai, datorren astian donostiakultura.eu zen edo kulturetxetan izena ematia dago ikastaro hortara azaltzeko.
0: Bale, eta bukatzeko Arantxik Muniti Barretik bidali dizkigun tomaten argazkiak ipiniko ditugu handi-handi. Hau edertasuna, zoragarriak eduki dugu, esaten du berak, gure zure, Jakoba, jarrai bideakaz. Eskerrik asko, Arantxi.
4: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, azken orduko albistea da, ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du, asteartean Azpeitian 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria Ondarroako ertzain etxean entregatu da goizeko 5:30 aldera. Ustezko hiltzailea aurrez 3 aldiz atxilotua izana da osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzain etxean beharrezko izapideak egingo zaizkio epailearen esku utzi aurretik. Bestalde, epailearen aurrera eraman zain orain segitzen du ostegunean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutila laguna hil izanagatik atxilotutako gizonak. Foruzaingoak bestalde 48 urteko gizona atxilotu berri du Berriozarren droga trafikoarekin lotutako osasun publikoaren aurkako delitu bat egotzita. Atxilotutako gizonak patinete elektriko bat erabiliz herriko hainbat tabernatan saltzen zuen droga Foruzaingoaren oharraren arabera. Atxiloketa honekin lau dira 2026an Berriozarren droga trafikoagatik atxilotutakoak. Gaiz aldatuta, Lekeitioko San Antolin jaien egunik jendetsuena izango da gaurkoa, eguerdiko 12etan txalupei zenbaki emateko zozketa egingo dute, eta lauretatik aurrera antzar jaia izango da portuan. Larun bat izaki, jendetza espero dute eta horregatik ardura eskatu du Ander Aldazabal alkateak.
6: Zapatua, orduan, bueno, espero dugu, bai, espero dugu zentazko etortia, baina, bueno, espero dugu dana ondo jutia eta zentiak antzarreguna ze disfrutatia. Hemendik joa holku emon, transporte publikoa erabiltzeko, autobusak hartzeko, respetuz eta ondo kua zain juda igun, eta bueno, ia, kapazua gara, erdia zaintzeko, eta zakarrak zakarrontzi da botateko, ez da kostaten asko. Eta gero, bueno, intzaigun, eta zein jo egun euskeria. Bai, zuzta, gero, pasatzen zakena.
5: Inurri eguna ari dira ospatzen gaur Usurbilen, izan Inurri elkarteak antolatuta, duela 7 urte sortu zuten elkartea, Miren Cuerdo da sortzaileetako bat, eta berak azaldu digu zein helburu duten.
7: Inurri sortu zen, ba, minbizian akompainatu, eta divulgatzeko, gai ezberdinak itzieteko taburi gabe ez da, minbizian rekin lotuta doden gai ezberdinak. Eta beti iten dugu, perspektiba feminista batetik. Gure helburua da sarea sortzea, inor prozesu honetan, bai, bere gorputza bizitzen ari bada edo bidelagun bada bakarrik ez sentitzea, eta sare horren babesa, ba, eukial izatea.
5: Nazioartean azkena leherketak entzun direla Irango Kark uartearen ondoan petroliontzi batean, oraindik baieztatu ezten arren, Irango albiste agentzia batek esan du Ameriketako estatu batetako indarrek jaurtitako misil batek egin diola eraso Irango petroliontzi horri Kark uartearen inguruan. Irango agintariek ez dute albistea baieztatu oraindik. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez gaur bero egingo du batez ere hegoaldean, gainera hauts gandua irits daiteke gurera arratsaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ematen lertuko direnik temperatura maksimoak, apur bat jaitsiko dira Kantauri isurialdean, baina Mediterraneo isurialdean 35 gradutik gorakoak izango dira. Besterik ez, gure aldetik albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Ez gintuzten gonbidatu, Olatz.
1: Bueno, drama.
0: Ez gintuzten gonbidatu?
1: Ez.
0: Egin zuten Euskadi Irratiko irrati urte berriaren aurkezpena, eta guri ez ere esan ez.
1: Bueno.
0: Deitu ere ez, abisatu ere ez.
1: Minduta zude, Gorka?
0: Ez dakit. Ai, ez, baina...
1: Ez baina bai.
0: Ba, dakit garrantzitsuagoak direla, faktoriako aurkezleak, bai pasakoak, ba, dakit horiek askoz ere garrantzitsuagoak direla, audientzia undiagoa dutela, eta bar, baina...
1: Minduta zaude. Oso minduta zaude. Aste oso adara mazunekin.
0: Ez dakit hitza den minduta edo ez. Ez dakit.
1: Edo bai.
0: Pixka bat baztertuta bai.
1: Bale.
0: Pixka bat baztertuta. Nik uste dut...
1: Pena pixka bat eman nahi
0: duzu. Nik uste dut funtsian olatz... Inbidia digutela, eh?
1: Ai.
0: Nik uste dut horregatik dela. Nik uste dut inbidia digutela.
1: Eta zergatik?
0: Oh, ze aurten izango ditugu goxoki batzuk. Errati urte honetan.
1: A ber, botar.
0: Bestek ez dituztenak.
1: Bueno, bestek beste gozta batzuk izango dituzte, Gorka.
0: Bai, baina gureak ez.
1: Ah, bueno, bale.
0: Gureak ez.
1: Eta zeintzuk dira bak gureak?
0: Mira, aurreratuko dizkizuet, errati urte honetan izango ditugun hiru goxoki. Amarauna, saioan. Lehenengo goxokia da, Aritz Mendiola, musikari eta aktorea. Aurtengo udan probatu dugu eta esan dugu, ze goxoa. Berarekin geratuko gara. Asko gustatu zaigu. Ze berak astero-astero ekarri dizkigu musika estilo eta erritmo ezberdinak eta moldatu ditu euskal kanta ezagurak beste erritmo batean. Adibidez, moldatu digu Itoiz taldearen espaloian kanta mitikoa, lofi estiloan.

ausardia behar da eta talentua behar da Itoiz taldearen kanta bat moldatzeko, eh? Eta Itoiz taldea moldatzeko talentua behar bada, zer esanik ez, Oskorri bezalako talde historiko batez ari baldin bagara, ze Oskorri ere moldatu du. Oskorri taldearen Gaztelugatxe, UK Garage estiloan.

0: Mozkorri moldatzeko talentua behar da. Itoiz moldatzeko ausarta izan behar da.
1: Ausardia berazik.
0: Eta zesanik ez, Benito moldatzeko.
1: Uf.
0: Benito da... Aurrekoan entzule batek esan zigun, ez moldatu Benito, Benito ukiezina da. Bueno, ukiezina. Iaia esango dugu, ze Aritz Mendiolak moldatu du Benito Lertxundiren udazken koloretan, Synthwave estiloan.

0: Arrauna saioan hemen zuzenean egin dituen moldaketa horiek guztiak entzun ditzakezue Wow plataforman, gure audioa plataforman, hortxe atal berezi badu, eta bestela Amarauna bilatu eta aurkitzen baduzue, hortxe atapatuko dituzue, Aritz Mendiolaren klip horiek, eta... Zaretan ere, bai, Instagramen eta TikToken
1: baitare,
0: eta egundoko arrakasta izan dute, bai. Bere bideoek, eta
1: horre eta batu gira
0: gainera. Bai, bai, bai, bai. Bueno, baina beste gustatu zaigu Aritz Mendiola esan diogula, ezu geratu zaitez gurekin ekainera arte. Bai, ekainera arte gutxienez.
1: Bai, ezko eman digu,
0: Bai, ezko eman digu.
1: Vale.
0: Eta ekainera arte karriko dizkigu bere obsesioak.
1: Ah?
0: Ze Aritz Mendiolak obsesio handiak izan ditu, bera oso obsesio nagarria da. Zerbe berria deskubritzen du eta obsesionatu egiten. Jartzen da buru belarri horretara, ez du beste zertan pentsatzen. Eta adibidez, pasazuen bolada luze bat, bideojokoen musikarekin obsesionatuta, adibidez. Edo manga komikiekin, musikari jakin batzuekin, eta obsesio horiekin ikasi duena guri kontatuko digu. Eta kantatu ere bai, eh? Kantatu ere, bai, kantatu ere
1: izango ditugu.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta hori da lehengo xokia. Aurten estrenatuko dugun lehengo xokia. Bigarrengo xokia, Amaraunan izango duguna, bikoitza da, bikoitza da. 82 urteko amama bat eta 19 urteko biloba. Elkarri gauza kontatuz. Baina ez edozein amama eta ez edozein biloba. Ez. Maitane Olano eta Trini Sotomayor bermeotarrak dira. Sare sozialetan ezagutu genituen, ekarri genituen estudioetara.
1: Bai.
0: Eta Trini dago oso animatuta pose zoratzen erronka berriarekin, bai, bere 82 urterekin ilusioz.
1: Eta bermeotiko natorreko dira?
0: Bai.
2: Beti zanai, alegrie.
3: Txaladie.
2: Haonek urten dago pentsaten dago bardine, jeniz otzarra guetako nipaino.
3: Ez que además komike bat, hau.
2: Lehenangoetan pasauten lotzariz. Oi, lotza. Horain esan dut, lotzatu inbide, ostuteko eta guzurrezateko. Beste guztize, azizke, abante.
0: Abante, amabostean behin izango ditugu adinarin tertulian elkarri gauzak esplikatzen. Adibidez, 19 urteko Maitanek, horrela azaldu zion 82 urteko amamari, zer den orain gazteek askotan erabiltzen duten hitz bat, txil!
2: Ez da izer gura honi zan.
3: Txila, relax, amua, relax.
2: Gu geure berbaku nibere, hori ez da galdu biharre.
3: Hombre, galo,
2: geure zakerak eta geure gauzek, horre gauzek ez diz galdu biharre. Ez da, herri ez da, herri eda.
3: Herri ez da, txalekaina.
2: Atxo.
3: Ezer daipak?
2: Hori da, itxoso, kostako berbie. Herri eda, igual non hor da bileniko okerreko gauzek ero okerreko aurrek esaten. Horreri herri etxo. Txikota, solta txikota, herri eda hori. Solta txikota.
0: Artu lazai.
2: Itxi horrek esatirako.
0: Deiki dizi. Eso,
3: deiki dizi. Hori, hori.
0: Bueno, balengo xoki, Aritz Mendiola. Bigarrengo xoki, Maitane eta bere amama.
1: Eta hirugarrena?
0: Eta hirugarrena?
1: Madugarna
0: huxe.
4: Amarraunan, historio laburren lehiaketa.
0: Ba, aurrenekoaren, lehenbiztikoaren arrakasta ikusirik, aurten ere, antolatuko dugu Amarrauna saioan historio laburren lehiaketa. Bigarren lehiaketa izango da, badakizue, gehienez 100 hitz dituzten kontakizun horiek, ba, irrati urte honetan, adi ibili, adi Amaraunari, ze gutxien espero duzuenean,
1: Martxan jarriko dugu,
0: ez da? Noiz, aitortuko dizuegu, gero oraindik ez dakigu,
1: noiz. Zudurren puntan jartzen zaigunean, alegia.
0: Gutxien espero duzuenean, jarriko dugu martxan lehiaketan, eta bidaltzeko epea zabalduko dugu. Orain hasi nahi balima duzu idazten, hasi.
1: Bai.
0: Gehienez, eunitzeko historio laburrak gai librean izango dira.
1: Hori da.
0: Eta sari mundialak.
1: Berriz ere.
0: Sari mundialak berriz ere, ikusiko dugu. Berberak ote diren, ala undiagoak. Baina sariak mundialak izango direla, zalantzarik gabe. Hori argitu dugu. Bueno, ba, gustatu zaizkizu edo.
1: Bai, zuri bai, ez? Ditugu, eh?
0: Bueno, ba, geratu gurekin.
1: Bueno,
0: gustatu bali mazizu.
1: Ez dut beste remediorik,
0: eh? Bueno, entzula geratu daiz dela gurekin.
1: Hori da.
0: Azta dilla, 2026, 2027, irrati urteko Amarauna.
4: Euskadi irratian... Amarauna. Gorka Otaegi.

0: Imaginatu olatz, zu dultzaineroa zarela.
1: Vale.
0: Olatz balda dultzaineroa.
1: Bueno, beste realitate baten.
0: Bai, bai, beste mundu batean, beste bizitza batean, vale, errenkarnatu gondolen, aurretik. Historia aurrean, dinosaurio garaia, noskara.
1: Olatz balda, esan barren. Olatz balda dultzaineroa.
0: Olatz beltza eta balda dultzaineroa. Eta imaginatu, dultzaina hartuta joaten zarela zure herriko jaietako txupinazora, dultzaina jotzera, urtero bezalaxe.
1: Vale.
0: Txupinazoretan jotzen duzu dultzaina, beste dultzaineroekin batera. Joan zara eta bapatean alkateak esan dizu, herriko alkateak esan dizu. Olatz, etorri pixka bat ona. Zuretzako sorpresatxoa dugu.
1: Eta?
0: Eta bapatean... Azizara agurra entzuten, eta aranon azaltzen den herriko erraldoi eta buruan dien artean, zure itxura duen burua handi bat. Zure omenez egindakoa, zure aurpegiarekin, eta zuri agurra dantzatzen. Ba horixe gertatu zaio Txomin Mujikari bere herrian, Elgoibarren, urte luzez, besteak beste dultzainero, txistulari, musika bandako zuzendari eta beste makina bat gauza izan dena, baita Bilbao musikako gerente ere. Ba Txomin Mujika, egunon!
2: Kaixo, egunon, bai!
0: Negar malkotan ikusi zaitugu zure burua handia ikustean, zer sentitu duzu?
2: No, es que ez errez nakixan, nire alkateziak esan zian ian sorpresa txo bat dugu, no, nire pentsatzen eta aurre ikusi nebanean, ba, jode, ungituta eatu nintzen, no, ez nebalako espero eta ritxuta eta gainera horrez gain, buru ondi hori oso ondo egin da zauan, ezaun inditzala, lertzen nahi dut esan, eta ez neban espero eta netzate, Bai, markuak eta jatazen, egixada.
0: Gustatu zaizu orduan, zure itxura duen buru handia?
2: Bai, asko, uste bata, bai, asko.
1: Etxera eraman duzu edo?
0: Ez, konpartxako kide.
1: Ah, konpartxako, ah, bale.
2: Bai, ez, galdetu.
0: Bai, hemendik aurrera konpartxako beste erraldoi eta buru handiak inbatera aterako.
2: Claro, beste partaide bat izango da, beste bat, hane bi Txomin izango era, Niputzetxen dultzeineari eta bestian aurrian, Bai.
0: Hori da, gainera, Txomin buru handiak badu dultzainero uniformea, alkandora zuria, galtza beltzak eta txapela gorria. Ez?
2: Bai.
0: Hori da,
2: hola,
0: zuk zeuk Viktor Zubi aurre eta Ricardo Gorritirekin batera duela ia 54 urte sortutako dultzainero taldearen uniformea. Hori bai. Buru handiak txapela txiki xamarra du, ezta? Pixka bat.
2: Bai, oso txiki.
0: Edo buru handiegia.
2: Hori, igual txapela normala da, buru handi gisa, ez dakit. Bai.
0: Gainera,
2: ondo indala, bai.
0: Txomin, gainera zure taldekideek ere hitz egin zuten? Zutaz, ekitaldi horretan.
3: Nik esan, merezitako omenaldia izan dela, Txomini, ba, azkenian bera, ba, pertsona oso garrantzitsua izan da, herri honi indione musikarluan eta indione karpenari esker. Gure ondoren gueri, gure semala, beri, galdetzen digutenian, zein da, muñeko hori, txapel gorri hori, bau, oso harro esango diogu, Txomin Mujika, Elgoibarko musikari aurriba. Eskerrik asko, Txomin.
0: Txomin, polita izan behar du ikusteak zure herriko erraldoi eta buru handien konpartxan, zure omenezko buru handia dagoela, eta herritarrek hainbeste maite zaituztela, ezta?
2: Ba, bitxu, ba, azkenian hori xeta, ba, neri da ariana ritxuta. Nik salzerua izanen, beti izanen salzerua. Nik izanen herriko gauza askotan sartutan, geixen bat musikiekin zer ikusi dakenekin, Musikiekin lotuta dauden gauza, ba, ni han barne. Baina nik ez noan espero, ez da, ez da, nik etxen doma nire lana ero nire gauzak gustora, ilusio guztiakin, eta hola xegarra itxuko. Baina hori dan ikusi nebanean, ba, jode, normala da. Nik eukinean reazio hori, joli, inez.
0: Bai,
2: jentiak, gainera, da, moduen baten ikusi, ba, jentiak maitxue zaitxula, eta hori, gauza, ederra da, benetan.
0: Esan duzu, bizi oso musikarekin lotuta, mausitxa txarangako sortzaileetako bat izan zinen, hori da urtero jaiaren batean, goizeko seietan kursasierako diana jotzen duen txaranga hori, txaranga famatu hori, ba hori ere zuk sortu zenuen, beste lagun batzuekin batera, Elgoibarko dultzainero taldearen sortzaileetako bat ere izan zara, 54 urte dultzaina jotzen, 20 urte, baina gehiago Elgoibarko bandako zuzendari orde, 6 urtez zuzendari, Bilbao musikako zuzendari eta gerente, eta oraindik gogoan duzu, Txomin, aitak zer esan zizun, berari esan zenionean musikari izan nahi zenuela.
2: Bueno, se santzia, ba.
0: Zer esantzizu nahitak?
2: Aitxak, hori entzun zeban nik esan nionian musikian nahi nabalek ez ebarek. Esan zean batxu, lehenengo, gan horazko zerbait ikasi bioz. Hori, dudaripe. Komediantia bezala ibiltzeko beti ebiko zu astisa.
0: Hori da.
2: Da, esatik zutena. Ez que gure aitxantza zirkoko tomadoria eta musikua gauza berdina.
0: Hori da. Eta horrezegatik ikasi zenuen ekonomia eta banketxe batean ere aritu zinen lanean. Baina zurea, zurea, zure bihotza musikala da, zurea musika da, Txomin?
2: Horria. Ni etxia jakin behar, ni Bilbone ikasten zarrikon, enabiela ni konservatorioa joten itzan, nahi dut esan, etxean ezer esan behar. Osea, gauza bixak etxe ditzen, konservatorioa eta gero ba, universitatea joten itzan, baina.
0: Hori da.
2: Karo, musikia izan da beti niretzat hori nire arnaza izan da musikia orduan bueno, baina modu ematen ere aitzari eskertu inbiai jot esan zian hori azken batez bani nire lana eutidot nire lana hortaz ez dote arazorik euki eta gero nire lana ati lehenengo Banko Bizkaian honetan irurte eta gero eta izan bako eta amar pasaero kutxan eta arratzatia ba libre nitsun eta beti musikia.
0: Eta
2: gaur egun on ja ba espaldi jubilauta nao eta oin ba musikiekin on modernuak esaten deben bezala uste full time edo zer
0: full time hori da full time musikarekin se esan duzu Txomin musika dela zure arnaza eta gure eta herritarren gozamena ba Txomin musika eskerrik asko eta zorionak bejonda izula.
2: Bueno, eskerrik asko zuberi.
0: Ba, musika olatz, baina oso bestelako musika izango dute, edo izango zuten bart, seguro, atzeko kaleko jaietan.
1: Nongo jaietan?
0: Atzeko kaleko jaietan. Backstreet Boys, atzeko kaleko mutilak eta neskak eta denak ibiliko zirenan, ez? Atzeko kaleko jendea.
1: Baina, atzeko kale mordoa izango dira, imaginatzen dut, herri askotan izango dira horrelakoan.
0: Bueno, izango dira, baina gu ari gara Oñatiko atzeko kaleari buruz.
1: Ah, eta hori zer da, ez dakit, atzean, atzealkaldean dagoen kalea edo irteratik gertu, edo...
0: Ba, garai batean dala izango, ze, baina gaur egun ez,
4: Zentruan geraketan da. Momentu honetan, Oñatiko plaziak dago hiru irtera, ba, irteretako bat ja atzeko kalea.
1: Benira, atzeko kalea, erdian.
0: Bai, jai batzordeko Sara Arregik kontatu digu, kilometro erdi inguru du kale horrek, atzeko kale horrek, ez du berezitasun handirik itxura batean behintzat, ez du, lau taberna, plazatxo bat, eta pare bat etxezar. Baina, Oñatin jaiak ospatzen dituen bigarren kalerik zaharrena da.
4: Berez kale bakoitzak, edo isa kale bakoitzak jaixako, guk auzoko jaixak deikten xauk, eta gero diagola kale motzak jai batzukin. Baina bai, guk aurten, oza, gure jaixak dira Oñatiko zaharrenetariko batzuk, uste dutzen Miguel Txikixak eta gero, eta aurten egun urte beteten daue.
0: Bueno, ikusten duzu hola, Oñatin ez dutela itzaki handirik behar...
1: Kale bakoitzak esan du,
0: Bai.
1: Ia kale bakoitzak jaiak dituela.
0: Bai.
1: Horiz izango da, asteburu ero parrandaren bat, ez? Gutxien, ez?
0: Usteko asteburu guztiek ematen
1: bat du. Oñatian jambia den, baina...
0: Asteburu batzuetan bi kale, karrekin izan bat duzte, edo iruk edo lau, edo... Tira, gainera, atzeko kaleko jaiek egun urte bete dituzte.
1: Ah, bale, bai, egia da, esan du, eta urte horrena dela eta zerbait...
0: Ez kaleak bete ditu egun urte.
1: Kaleak.
0: Ah, bale.
1: Eta urte horrena dela eta, zerbait berezerik badute?
4: Egun bat gehiago izango dira jaixak, eta gero zehatu gara ba, gitaragoa beha haundixagoa izaten edo potentiagoa izaten. Adibidez, atzoko egunez, jai bat ordeko kide batzuk sortu daue musika talde bat, sorpresaz beretako musika talde bat, Backstreet Band izenekoa. Beste oso baten inizan du turnua txosnan, eta turnua puntekin dugu kartulinan jartan dugu Backstreet Boys and Girls. Eta hortik tiraka ba, guk Backstreet Band sortu.
0: Backstreet Band. Eta atzeko kalean...
1: Backstreet Boys and Girls.
0: Bai. 16 urterekin... Amasei urterekin.
1: Amasei urterekin?
0: Edo gutxiagorekin, gutxiagorekin. Nik karpetan beraien argazkia
1: jarri. Zuk zenituela amasei urte
0: hori. Amasei urte nituela beraien argazkia
1: jarri. Atzuko kalgazari ginen lauzten nuen gorka.
0: Ze guapoak ziren Backstreet Boysak. Ai, bai, maite mindu nintzen beraiekin, eh?
1: Bueno.
0: Enamoratu egin nintzen.
1: Imaginatzen dut, bai.
0: Beste batzuk orze behitan Spice Girlsekin eta...
1: Eta zuk ez.
0: Gelako mutilak ni izan
1: ezik. Erdi eta erdi ez.
0: Ni izan ezik Spice Girlsen atzetik eta gelako neskak eta ni Backstreet Boysen atzetik. Horrela xe izan ziren kontua garai batean, eh?
1: Gustoko ditzun orduan.
0: Olaz, Donostian, zu Donostiarra zara, Donostian bada atzeko kalerik?
1: Ba, nuke esan, ez dut uste, eh? Egia da, Donostiako kale guztiak ez dut dala ezagutzen, baina ez dut uste. Parte zarrean mintzate, zentronez, antigonezare, amaren, ez dut uste, ez.
0: Atzeko kaleak bai, baina izen hori duenik ez?
1: Ez, ez, atzeko kale mordo bat.
0: Tolosan adibidez, Infernu kalea bada, baina atzeko kalerik nik dakidala ez.
1: Bueno, eta Donostian ikatz kalea, honez da ikatz kalea, joan de Bilbao da, baina...
0: Baina, eta zuen herrian bada atzeko kalerik, bada izen hori duen kalerik, atzeko kalea, edo aurreko kalea, agian aurre kale.
1: Ezkerreko kalea.
0: Goen kale bai.
1: Kale nagusi mordo bat egongo dira.
0: Goiko kalea, beheko kalea. Horrelako kaleen izenen mapa osatu nahi dugu. Atzeko kalea, aurreko kalea, edo izen bitxia dituzten kaleen mapa. 6-6-6-6-6-0-0-0 zuen herrian atzeko kale izena duen kalerik baldin bada, edo goiko kale, edo izen bereziren bat duen kale, edo plaza, edo lekulik baldin bada, bidali guzue. 6-6-6-6-6-0-0-0

0: Mendebaldearen amairuan leitza biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan irureun korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
1: Irailaren 9:00tik 13:00 bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8:00 eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Euskadi Irratia.

0: aste artean 50 urte beteko dira Guardia Zibilak Josu Zabala, 24 urteko gazte irundarra, Hondarribiko manifestazio batean hiltzuela. Hilketa horrek zalaparta handia sortu zuen, frankismotik ateratzea zegoen orduko gizartean, eta eragin handia izan zuen Donostiako zinemaldiaren norabidean, olatz.
1: Bai, trantsizio garaian talka handi bat izan zen zinemaldiko zuzendaritza eta zinemagileen artean, zuzendaritza frankistak egoera politikoari muzin egiten zion bitartean, zinemagilek jaialdia nazioarteko erakusleio gisa erabiltzen bai zuten, ba, orduko gatazka politikoa salatzeko. Alaxi egin zuten Josu Zabalaren hilketarekin ere, hilketaren biharamunean zinemaldia astear zegoenean, Elias Kerejeta eta bere lantaldeak El Desencanto filma atera baituen sail ofizialetik salaketa gisa.
0: Erretiratu egin zuten pelikula, lantalde osoare erretiratu egin zen, joan egin zen zinemalditik, eta orain mende erdia igarota, Donostiako zinema jaialdiko artxiboak barura begiratu, eta orduko pasarte ilunura, erakusketa gisa ekarri dugu gora.
1: Hori da bai,
0: eta zinemaldiak.
1: Zinemaldian, eta memoriarik eta horretan guk Irati Crespo artxiboko burua izan dugu gidari. Aurrenoko geldialdia, 1976an egin dugu orduko testu ingurua hobetu ulertzeko.
2: Urtearen lehenengo hilabetetan Gasteizen sarraski bat egon zela asamblada bildutako langile batzuen kontra, baita ere, bueno, probintziako beste herrietan pasaian zaun dugu adibidez beste adibide bat, Luzuriaga fabrikako operarioen kontra egondako violentzia hori, eta amaitzen dugu pixkate hilabetea Josu Zabalaren erailketarekin. Horre, magma guzti horrek eta, bueno, violentzia sistematiko hori bizi izana Euskal Herrian, ba, egin zuen hainbat esferetako jendeak, bai kazetariak, bai zuzendariak, ba, zinemaldiaren kontrako manifestoak eta boikotak antolatzera. Hoietako bat, El Desencanto filma, aurten bereziki 50. Urte horrena gainera. Eta beraiek izan ziren, nik uste ausartenak, ez azkenan bere lehen keinua haiena izan zen, gero beste pelikula batzuk ere gehitu ziren manifestazio eta manifestu haietara, baina beraiek egin zuten lehenengo autua.
1: Eta puntu horretatik, Josu Zabalaren hilketa horretatik, eta El Desencanto filmak atzera egitetik, abiatu duzu, bueno, bai, erakusketa hau. Kontatuko diegu entzulele gutxi gora bera nola dagoen antolatuta erakusketa?
2: Bai, erakusketa oso xumea da, baina badauzka intereseko dokumentu pila bat, ze kontatu behar da objektu guztia direla originalak. Originalak eta gainera zinemaldiko artxibo historikoan gordetak egon direnak 50 urtez. Ikerketa lanak egin ditugu, artxiboa 2023an ireki genuen, bai kontsulta, aurrez aurreko kontsultarako, bai eta Elias Kerejeta zineskolan ikaslekin ere ikertzeko, eta bueno, material batzuekin konposatu dugu. Nik esango nuke bi atal dituela, bat bisualagoa dena, eta gero beste bat dokumentuetan ja dokumentatara jisten dena. Hasiko ginateke pixkat 1976ko kartel originalarekin. Niretzat badu premonizio puntu bat, ze azkenean hilabete batzuk lehenago aurkeztu zen, noski El Desencantoren erretiroa eta boikota jasoko zela etzekiten, baina justu hemen ikusten dugu ba, pelikula batzuk isa batekin markatuta batezik, ez? Orduan niretzat pixkat aurre ikusten du gero gertatuko zena. Gero badakagu argazki ataltxo bat, lau argazki konposatuta, pixkat bi urtetan gertatutakoa laburu biltzen duena, ez? 1975an ikusten ditugu agila frankistak edo txori frankistak Victoria Eugenia Antzokiko barne aldean, oraindik Franco bizirik, salto egiten dugu 1976ra, argazki hau kutxa fundazioak utzi digu, eta representatzen du pixkat Josu Zabalaren erailketaren puntu exaktu hori. Pasa egiten dugu baita ere zinemaldia nola bizi izan zen edizioain berezi hori utxik, argazkionek zinemaldia oso utxik zegoela representatuko luke, eta gero 1977ra pasako ginateke, horrek ere badu errelato positibo bat, ze azkenan urrengo urtean konsideratzen da zinemaldiko lehen edizio demokratikoa. Eta horrekin batera gainera El Desencantoren taldekoak itzuli egin ziren 1977an beste pelikula batekin programatuta, eta hor bai ja jendeari erakusi zioten egindako lana.
1: Bueno, bien maite ditugu, ez? Mai batean dugu pixka bat, ez? El desencanto pelikulak zinemaldiko zuzendaritzarekin izan zuen hartu eman hori, ez? Telegramak eta eskutitzak eta bar, eta beste maian ba, horrek sortutako ualdea. Hori azaldu baino lehenago. Esan dugu, el desencanto pelikulako lantaldeak, be, kasu honetan Elias Kerjeta zuen ekoizle, eta Jaime Txabarri zuen zuzendari, beraiek esan zuten, guk ez dugu zirku honetan parte hartuko, eta sail ofizialetik kendu zuten haien pelikula. Zein zen asmoa zehazki zalaparta sortzea, nazioartean babesa eragitea?
2: Osa, nire ustetan, lehenik eta behin Zabalaren familiarekiko elkartasuna demostratzia, ez? Gero bestetik, demostratzia baita ere kultura badela politikoa, eta haien keinuarekin ere pixkat zinemaldiko estruktura frankista hoiek zalantzan jartzea, ezta? Haiek izan ziren lehen esan dugun bezala, eskutitza bidali zuten lehenengoak eta boikot hori deitu zuten lehenengoak, eta bueno, haiei gaitu zitzaien sail ofizial hartan zeuden beste pelikula batzuk. Hemen ikusi ditzakegu bezala.
1: Hemen ditugu telegramak parez pare gure grabadora eta punten artean, eta tarten ikusten dugu Elias Kerjetaren gutuna edo telegrama hori, eta hortzi dio zehatz mehatz Euskal Herriaren kontrako errepresio basatia salatzen du berak. Oso zuzena izan zen bera?
2: Oso zuzena izan zen bera. Zuzendariarekin egoteko aukera izan genuen eren egun, eta bera kontatu zigun dagoeneko bazekatela pentsatuta hori egitea, eta hori egin ahal izan zutela pelikula inoiz ez zutelako bidali, pelikula fisikoa, latak edo pelikula analogikoa ez zutelako inoiz bidali zinemaldira.
1: Horregatik ere. Hori gordeta zuten. Karta hori gordeta zuten bada ez bada.
2: Hori eskupean gordeta zeukaten. Ez bezala beste sail ofizialeko pelikula batzuek, pelikula espainol batzuek berdin egin nahi izan zuten, baina pelikula dagoeneko zinemaldiak bazeukan, eta jaramonik egin gabe programatu zituzten.
0: Donostiako garai hartako zinemaldiak bada ezpada gainerako guztiak lotuta zituen. Aurreko urtean boikot saiakerak ere izan baitziren, olat.
1: Bai, 1975ko gerra kontseilu epaiak izan ziren azkenak, baina horietan eta frapeko hainbat kidek eriotz zigorrak jaso zituzten. Eta orduko zinemaldiak ez ikusiren egin zuen, bere izarrekin eta bere glamurrarekin eta irudi horrekin jarraitu zuen aurrera. Horrek noski haserre handiagoa eragin zuen gurean, gure gizartean eta nazio artean, eta zinemagile eta ekoizle askok euren pelikulak zinemalditik kenduara zituzten.
0: Zinemagile ondo ezagutzen zituzten zinemaldiko zuzendaritzaren jokabideak.
1: Bai, eta prezeuden, alako jokabideetarako gainera. Kontuan izan, El Desencanto pelikula grabatzen ari zirenerako, Elia Kerjeta ekoizleak eta Jaime Txabarri zuzendariek bazekitela pelikula horrek hautsak harrotuko zituela eta arazoak edo oztopoak izango zituztela zuzendaritza frankista horren aurrean.
2: Bueno, kontuan izan behar da 1976ko zinemaldia Madriletik zuzentzen zela, administrazio frankistatik zuzentzen zela, eta noski frankismoaren ideologiaren kontrako pelikula zuzena da, familiaren instituzioaren kontra, hau da, katolizismoak pairatzen zuen familiaren kontrako pelikula da, inkluso frankismoaren zuzenean frankismoaren kontrako pelikula da, hainbatetan aipatzen da Partido Komunista, hainbatetan erbesteratuen izenak ere ematen dira, orduan, noski pelikula zaila frankismoak bere zinemaldian programatzeko.
1: Eta nolako erantzuna jaso zuen zinemaldiaren zuzendaritzaren partetik, ze horrelako, keinu batek zalaparta sortuko zuen, noski?
2: Oso bortizki. aurkitu genuen bereziki hemen eskutitzaren ondoan daukagu liburu moduko bat.
1: Komite rektor jartzen duen hori.
2: Hori da, zuzendaritza, momentuko zuzendaritza bat zordearen bilera baten akta internua. Hau da, beraiek nola jaso zuten Elias Kerjetaren eskutitza eta horren inguruan ze eztabaida egon ziren zuzendaritza batzorden zuzenean. Noski, akta hau barnealdekoa da, inoizko, osea, momentuan ez zuten kaleratu, eta gu hemen orain erakusketan jarri dugu, erantzuna oso bortitza, erantzuna Elias Kerjetaren kontrakoa, Elias Kerjetaren ba, portaera pixkat salatzen, eta gainera mehatxuka gainera, porque momentu baten esaten dute, eta Elias Kerjetaren pausak segitzen dituen edonorri, ba, ere salatuko deguaien portaera, ez?
1: Zigorrik izan zuten?
2: Zigor gutxi nik uste, porque urrengo urtean zinemaldia frankismoaren estrukturetatik atera zuten, beraz zigorra gutxi, naiz eta badute, osea, aktetan badago jarrita ba, zigor moduko bate hartuko
1: dute. Isunak edo
2: bai, isunak edo
1: nazio artean ere eragina izan dezakela, gero mel pelikula beste leku batzuetan aurkezterak orduan edo?
2: Hori bai, alde batetik eta bestetik ba, etorkizun nean Elias Kerjetaren dozeneko espen ez programatzeko, baina noski, hirurogeita mazazpia dagoeneko
1: aldaketa urte izan
2: da bai, brutala.
1: Hor, maizan dugun bezala mai batean, ba, telegramak ditugu, bai, Elias Kerjeta eta zuzendariaren partetik, zinemalderikiko dituzten hartu eman horietan, baita zuzendaritzaren erantzuna, komite rektor hori jartzen duen liburuxkan, eta beste maian, berriz, bueno, ba, aldaketa horrek, keinu horrek sortutako zalaparta eta babesa dugu, ez? Hemen gure apunten azpialdean baitu, ez dakit, sinadura bilketa bat dago edo zer dago?
2: Bai, manifestu bat, momentu hartan zinemaldia kubritzen ari zuten kazetariek bidalitako manifestua, beraik ere autu bat hartu egin zuten eta zinemaldian hirugarren egunean ba, kazetari asko alde egin zuten bai zinemaldik eta bai Donostitik. Hori izan zen kazetariekin dako boikota, hau da, zinemaldiari buruz ez komunikatzea.
1: Hor aldamenean ikusten dut, adio San Sebastian, agur San Sebastian, festival de cine, eta cine tatxatuta eta festival de karkas. Hor, bueno, badago beste ikur bat, eta ai, azpikaldean ere bizilagunen, bizilagun taldeen, bueno, boikota ere badago, eta salaketa ere badago, ez?
2: Bai, nik atentzioa berezikin nahiko nuke.

0: batasun bat gizartean, honi buelta emateko, ez da?
1: Baita gainera, bueno, puntu oso interesgarri badauka, salatzen dute dagoeneko administrazio frankisten mehatxuak zinemaldia beste hiri batera mugitzekoa.
0: Ze hori ere bazegoen aukeren artean, zuzendaritza orduko, zuzendaritza frankistak ere bazuen hori, bueno, aukeren artean, ez da?
1: Bai, noski, zekiten Euskal Herria, osa, puntu gorri bat zeukala, azkeneko bi edizioak, bueno, imposibleak zirela zinemaldiarekin bajarraitzeko, eta hoietako ideia bat noski izan zen, claro, zinemaldia beraiek finantzatzen zutenez, ba zinemaldia Donostitik kendu eta guk orain ezagutzen dugun zinemaldia egon zen Kilikolo beste hiri batera pasatzeko, bai.

0: Beraz, aurten ere ateioka dugun zinemaldia, amairu egun barru abiatuko den zinemaldia, beste hiri batera, eramateko asmoa ere, izan zuten.
1: Hori da,
0: baina, biztan da, etzen ala izan.
1: Etzen ala izan, baina 1977ko Donostiako zinemaldiak, lehen zinemaldi demokratikoak arazo ugari izan zituen. Eh? Donostian geldu zen bai, baina arazo ugarirekin. Eta batik bat, finantziazio aldetik, Irati Crespo Casaldo digunaz.
2: 76ko edizioa amaitu eta bi hilabetera dagoeneko Madrilgo Informazio eta Kultura Ministerioak askatu egin zuen zinemaldiaren egitura eta zuzendaritza. Horrek ere niretzat esan nahi du biolentzia ekonomiko bat ere egon zela. Izan ere egunetik, gauetik egunera pasazutela zuzendaritza Donostira, baino inungo finantzazio eta ekonomia laguntza gabe, orduan hor ere jarri nahiko nuke notatxori jakin dezaten jendia urrengo ediziotan nola finantzatu edo nola infrafinantzatu egin zuten zinemaldia pixkat zigor moduan, ez da?
1: Eta horren guztiaren palanka modura hau hemen txedugu, erakusketa honetan esan dugu Josu Zabalaren hilketa hori eta Elder Zenkanto pelikula kentzea. Zergatik orain esan duzu Josu Zabalaren hilketatik 50 urte beteko dira hemen digutxira egun batzuetara, orain ikusten zenuten hau zen urtea proposa, hau egiteko, hau gogoratzeko?
2: Bai, desde luego, hau ere izan da, zinemaldiak bere iraganeko zauriekin nolabait konpontzeko keinu bat, eta baita ere familiaren, Zabalaren familiari elkartasuna adirazteko, gainera, duela asko gobernu zentralak, Espainiako gobernuak, Josu Zabala, onartu du biktima poliziale bezala, eta, bazkenan izan da urte muga oso, nik uste familiaren txat oso unkigarria eta erreparazio urtea.
1: Erakusketa sortzerako prozesuan izan duzu beraiekin hartu emanik, izan duzu harremanik beraiekin, edo gerora izan duzu feedbackik beraien partetik, zer esan dizuete?
2: Bai, udaran deitu genuen familiaren representante bat, Belen Zabala, Pui, zala bere iloba, eta komentatu genion, gure ideia hau zala, Josu omentzeko, zinemaldiaren estruktura frankistarekin nola baiteko barkamen prozesu hori aurrera eramateko, eta oso pozik hartu zuten unkitutak, aurkezpenera gonbidatu genituen baitare, Josu Zabalaren familiako sei batkide etorri egin ziren, parte hartu zuten ere hitz polit batzuekin, eta izan zen momentu oso osunki garbe.
0: Irailaren 27ra bitartean, Arnegu Jarrera, Donostia zinemaldiaren norabidea aldatu zuen keinua izeneko erakusketa.
1: Hori da, bai, Arnegu Jarrera, zion bai. Nahez bati baino gehiago hori Arnegu itza arroz egingo zaiola.
0: Iztegian begiratu behar izan dugu.
1: Bai, guri ere pasatu zaigu. Eta hor, kontua da orduko zuzendaritza frankista gaztelerazko defekzion itza erabili zuela, traizio gisa, traizio erabili beharren, defekzion, eta hori euskaraz Arnegu da, horregatik du izen buru hori, Arnegu Jarrera.
0: Komatxo artean traizio horren berri gehiago jakina izanez gero, Tabakalerako atenagusitik sartu eta antxe eskuinera eginda topatuko duzu etxoko hori, zinemaldia amaitu arte. El desencanto pelikula ere eskainiko dute aurtengo zinemaldian, hilaren emez

Zortzian izango da, lehen egunean, zinemaldiaren lehen egunean eskainiko dute erretiratu zuten pelikula ura, eta gaur bestalde Josu Zabala ere omenduko dute Hondarribian, Hondarribiko Udalak eta Egiari Zor Fundazioak, Hondarribiko San Pedro kalean izango da omenaldi hori, eguerdian, 12:00.

0: zaldu. Euskadi Irratian, Amarauna.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
0: Euskadi Irratia.

0: Argentinan, Javier Milei presidentearen garaipenean paper garrantzitsua izan zuen komunikazio aholkulariaren atxiloketak, beste behin erakutsi digu, sare sozialek zenbaterainoko ahalmena izan dezaketen, gezurrak eta desinformazioa zabaltzeko. Sare sozialek zabalkunde hori egin baitezakete automatikoki, modu masiboan, eta biztan denez oso modu eraginkorrean. 2023an, Javier Milei Argentinako presidente bihurtzeko lan egin zuen komunikazio aholkulari horrek berak, eskuineko eta ultraeskuineko beste politikari batzuentzat ere lan egin izan du, besteak beste, iaztik Boliviako presidente den Rodrigo Paz entzat, edota Jair Bolsonaro, Brasilgo presidente ohiaren zat. Bere izena, komunikazio aholkulari eta estratega horren izena, Fernando Zerimedo da. Eta abuztuaren 18-tik preso dago, Boliviako kartzela batean, behin-behineko espetxealdian. Bere bikotekide ohia hiltzen saiatzea leporatuta. Bikotekide ohia, Nadia Beller, abokatua, bizirik atera zen, bizikariok tirokatu ostean. Eta ospitalean zela, Zerimedoren kontrako salaketa itarri zituen, besteak beste, ustelkeria leporatuta. Boliviako poliziak miaketa egin du Mileiren aholkulariaren etxean, Zerimedok herrialde horretan zuen etxe batean, eta kontua da, fiskaltzaren arabera, etxe horretan topatu dutela, besteak beste, desinformazioa zabaltzeko baliatu daitekeen bot ustiategi bat. Asier Errasti, teknologia gaiez aritzen den kazetari, egunon.
1: Egunon, Gorka.
0: Uda osoa gurekin pasa ostean, Asier, irrati urte berri honetan argitu beharko diguzun lehen gauza da, ea zer den zehazki Boliviako fiskaltzaren arabera Zerimedoren etxean topatu duten hori, bot ustiategi deituriko hori, Asier. Zer ote da bot ustiategi bat?
1: Ba, bueno, egia esan, mota askotako bot ustiategiak daude, kasunetan Boliviako fiskaltzak literalki minibot granja bat aurkitu dutela aipatu du Zerimedoren etxean, naiz eta Zerimedoren defentsak momentu zukatu egin duen, hori bot granja bat zenik, eta ikerketak gaur-gaurkoz martxan jarraitzen du. Guk pixka bat irudikatzeko, Gorka, imaginatu, gela batean mugikor asko daudela, guztiak internetera konektatuak, eta mugikor bakoitzean, sare sozialetako kontu bat, edo gehiago, daudela sartuak. Eta ordenagailu batetik era nahiko simple batean esango dugu, pertsona bakar batek edo pertsona talde txiki batek, kontu horiek kudeatzeko aukera eskaintzen du, sistema horrek.
0: Alegia, zer imaginatu behar dugu? Zegu oso analogikoak ara, Asier Barkatu, baina zer imaginatu behar dugu? Esate baterako mai bat, irrati estudio honetako maia adibidez, sakelako telefonoz beteta, denak elkarren artean konektatuta kableren batekin, ordenagailu batera.
1: Hori da, hori izan daiteke moduetako bat. Egia da, azken egunetan, Zerimedoren atxiloketatik hainbat bideo eta irudi izan direla hor sare sozialetan alde batetik bestera. Irudiak faltsuak ziren, adimen artifizialarekin sortuak, baina bai, pixka batekuk irudikatzeko, estanteria moduko batean, horre mobil guztiak, mugiko orden da batean, saltzen edo, ez?
0: Erakuz leio batean edo egon daitezkeen bezala.
1: Hori da, denak konkatuak, denak konektatuak, ordenagailu bakar batera, eta bertatik, era nahiko simple baten esango dugu, aukera ematen dugu guztionek, aipatu dugun bezala, era masiboan iruzkinak posteatzeko, argitalpen jakin bat zuri atxegin dute mateko, eta, orokorrean, danei duzun guztia.
0: Eta hori automatikoki egin dezakete, ez?
1: Hori,
0: ibili beharrean sakelako telefono bakoitza hartuta, eta kontu bakoitza banan-banan kudeatuz, edo komentarioak banan-banan idatziz kontu bakoitzean, ordenagailu nagusi horrek eragin dezake, 100, 200, 300, 1000 auskalo zen sakelako telefono horiek aldi berean kontu desberdinetatik mezuak zabaltzea edo jarduera jakin batzuk egitea, ezta?
1: Hori da, kasu honetan sare horren atzean dagoen pertsona taldeak zehaztuko du zer nolako mezuak zabaltzen nahi dituen, noren aurkako mezuak, zenbat mezu minutuko, hori izaten delako, kontu hauek identifikatzeko gakoetako bat, ez, askotan automatizatuak izaten direlako kontu hauek, eta minutuan 3, 4, 5 mezu argitaratzeko gaitasuna izaten dute hauek, eta Zerimedoren kasuan, aipatzea berak duela urte batzuk aipatu zuela, Mileiren edukiak sustatzeko, Isia Sarean konkretuki, milaka eta milaka kontu zituela bere eskura. Elkarrezketa batzuetan, 50.000 kontu, baino gehiago zituela ere aipatu zuen, eta imaginatu, 50.000 kontu, minutuan, ba, nik zer dakit, 50 txio edatzen, laikak ematen, Mileiren edukia elkarbanatzen, hori sekulakoa da. Gizon honek ere bai, onartu izan du, gainera, inolako lotxarik gabe, ez? Trollen granjak ere erabili izan dituela, eta adimen artifiziala banoski erabiltzen duela, horrelako praktiketarako.
0: Ha, eta horrek eragina izan dezake, bai iritzi publikoan, eta baita herritarrok iritzi publikoarekiko dugun pertzepzio horretan. Eze, bueno, 50.000 kontu kaldi berean idazten baldin badute, norbaiten edo zerbaiten alde, edo zerbaiten kontra, edo norbaiten kontra, sare sozialetan azaltzen den gizartearen itxura erabat desitxuratua da, ez da? Jende guztiak pentsa dezake, jo, jende guztia dago, asierrera ziren tartearen kontra, adibidez, ez da? Imaginatu.
1: Bai.
0: Batean sartzen baldin bazara, saretara, eta ikusten baldin baduzu, jendetza ari dela zure kontra, eta zure tartearen kontra hitz egiten, pentsa dezakezu inori etzaiola gustatzen, eta horrek, eragina izan dezake gero, esate baterako, herritarren boto aukeraketan adibidez.
1: Dudari gabe. Azkenean, bueno, ba, iritzi publikoa faltsutzeko erabiltzen dutelako, tresnau, sortu dezakete, bueno, ba, gizarte orokorrean zerbaiten alde, edo zerbaiten aurka dagoen sentsazio faltsu hori, denak, botak izan da, robotak, algoritmoak, eta... Bueno, egia esan gaur egun, eta hori batez ere ultraeskuinari egozan zaion praktika bada, sare sozialak ez erabiltzea politikan soilik komunikatzeko, komunikatzeko tresna gisa, baizik eta gatazka sortzeko ere, ez? Azkenean, ba, ultraeskuinak gutxitan izaten duelako helburu bezala jendea argudio zintzoekin konbentzitzea. Eta sarritan nahiago izaten du, askoz ere eraginkorragoa delako, ba, beldurra, aserrea, eta gizartearen banaketa hori sustatzea, ba, buloen, gezurren eta fake newsen bidez.
0: Askotan esan dugu hemen, demostratuta dagoela, zientifikoki demostratuta dagoela, gezurrak askoz ere azkarrago zabaltzen direla, eta mezu xinpleak askoz ere azkarrago zabaltzen direla, errealitatearen konplexotasuna eta benetakotasuna islatzen dutenak, baino, ezta. Dena den, badago beste kontu bat hemen, zabaldu dena sareetan, hori ere ez dakigu egia izango tenen, baina zabaldu da, esaten duena, Zerimedo atxilotu zutenetik, Javier Milei Argentinako presidentearen sareetako interakzioek behera egin dutela nabarmen.
1: Bai, hainbat enpresa eta erakundeak neurketak egin dituzte azken egunotan, eta batez ere Javier Milei Argentinako presidentearen Isa sare sozialean iruzkin partekatze eta txegin dute guzti horiek izugarri jeitsi dira. Zuzenean, oraindik ez dugu, bai ez tapenik, ikerketa martxan dagoelako, hori Zerimedoren atxiloketaren ondorio denik, baina datak eta tempoak ikusita, kasualitatea handia litzateke, ala ez izatea.
0: Itxasoa gurutzatuta gugandik gertuago, Espainiar estatuan adibidez, bada horrelakorik, ze Argentina zari gara, ari gara Ego Amerika zari gara, Bolivia zari gara, ari gara Brasilez, baina gurean, horrek beldurera egiten du, ez? Eta hemendik aurrera esaten dut, kontxo, Isa sare sozialen edo beste sare sozial batean sartzen baldin manez eta ikusten baldin badut jendea dagoela iritzia ematen gai konkretu baten inguruan, iritzi hori benetan norbaitek idatzitakoa da ala makina batek.
1: Bai, egia esan, paradigma berri bat ez zabaltzen du, ez? Deskonfiantza zabaldu dezakena. Espainiar estatuan adibidez, hainbat ikerketa akademikok baieztatu dute azkenengo hauteskunde orokorretan, estatu mailakoetan, milaka kontu automatizatu eta koordinatu izan zirela. Konkretuki Murtziako unibertsitateak 2019ko hauteskunde orokorretan milaka Twitter kontu automatizatu atzeman zituen eta aztertutako horietako gehienak berriro ere, ba, ultraeskuinari konektatuak, lotuak, Vox alderdiari kasu honetan. Estrategia ilun honen helburua ez da bakarrik, ez? Bozkatzaile gehiago erakartzea, baizik eta, bueno, aurkaria deshumanizatzea, gezurra ohiko bilakatzea eta bueno, ba, eztabaida publikoa beti beldurrean eta etsaitasun horretan, ez, kokatzea.
0: Hori Murtziako unibertsitateak topatu zuen 2019ko hauteskunde orokorretan. Euskal Herrian horrelakorik topatu da?
1: Momentuz, zin dugu horrelakorik baieztatu, ez dagoelako ikerketarik gaur egun behintzat. Horrek Gorka ala ere, ez du esan nahi, Euskal Herrian alako praktikarik egiten eztenik, gaur egun internetarekin, globalizazioarekin, oso zaila delako esatea, ia faltsua esango genuke, ba, itxasoren beste aldean egiten eztena gurean egiten eztenik, eta...
0: Errazada etxean, etxe batean, horrelako bot ustiategi edo bot granja bat jartzea?
1: Eztena da komplikatua. Edonork ezin du egin, noski.
0: Baina ezagutza batzuk izan da...
1: Ezagutza minimo batzuekin egin daiteke, vale. Eta gainera beste kontu asko bezala, ez bezala, merkea da. Merkea da, eta ez du bereziki inbertsio handi bat eskatzen orduan. Bueno, edozein eskura dago, eta aipatu duzu ez da, alde batetik bai, Javier Mileiri lotutako komunikazioa holkularia, badela ere, Bolsonarorekin lan egindakoa, orain beste hainbate presidenterekin, eta badakigu, euren artean ultraeskuinak zerbait ondo egiten badua, ba hori, ba, mundu mailan sekulako, indar guztiak batzen dituela, eta herrialde batean, lurralde batean funtzionatzen duen hori, ondoren gurera ere ekartzen dutela.
0: Eta zer egin dezakegu horren aurrean? Nola antzeman adibidez sare sozial batean sartzen garenean mezu hori benetan gizaki batek idatzitakoa den, ala bot granja batetik ateratakoa den? Hori nolabait konprobatzea badago, edo aholku batzuk jarraitu ditzakegu horrelako mezuen sareetan ez erortzeko?
1: Nik aholku batzuk eman ditzaket, egia da gaur egun adimen artifizialaren garatze azkarronekin gorka da, geroz eta komplikatuagoa dela, hauek identifikatzea. Baina adibidez, kontu hauek askotan ez dute profil argazkirik izaten, jarraitzailerik ere ez dute izaten, isa plataforman adibidez, bere profilean sartuta ikusi genezake nola askotan mezu berdina. Gorroto mezuak, lehen aipatu moduan ez, orduan, ez dakit, 60-70 mezu berdin errepikatzen dituen pertsona horrek, eta azkenean ez da soilik profil bakarrera, ez, mugatutako kontu bat, sare bat dela aipatu dugu, eta azkenean, lehen esan bezala, zeremidok adibidez, 50,000 kontu baino gehiagok, gauza bera publikatzeko zuen sare guztiak programatua, beraz, komplikatua da, eta geroz eta zailagoa.
0: Egin dezakegu zerbait mezu horiek ez elikatzeko, ze azkenean, sare sozialetan, badakizu kontra edo alde idatzi, visualizazioak ematen dizkio zure eduki bati, eta zabalkunde horretan lagundu egiten duzula, naiz eta kontra idatzi. Badago aholkurik jarretu dezakegunik ez elikatzeko bot granja hauek zabaltzen dituzten mezuak?
1: Bazuk aipatutakoa garrantzitsuena. Mezu batek haserre edo beldurra eragiten badigu ere, hau ez elkarbanatzea aurka egiteko bada ere, horrela lortu dutelako, beraiek nahi zutena.
0: Ignoratzea, kasurik ez egitea.
1: Bai, dudarik gabe.
0: Ez atsegin dut, ez komentario negatiborik, ez errez.
1: Ez errez, eta albalin bada, blokeatu, eta ez duzu profiorik gehiago ikusiko. Iturriak egiaztatu, badaude geroz eta fact-checking agentzia gehiago, Komprobatu nondi datorren informazio guzti hori, eta ea, zilegi eta egia den.
0: Asier Errasti, teknologia gaia zaritzen den kazetaria, eskerrik asko, eh?
1: Zuri.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, atzo Getxoko instrukzio epaitegiak 301 jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia artxibatu ondoren, Amaia Agirre Getxoko alkatea atera da prentsaren aurrera duela minutu gutxi. Dimititu zuten EAJ-ko zinegotzien izen ona defendatu du, eta Getxoko instrukzio epaitegiak arrazoi eman diela adierazi du, garbi geratu dela ez zutela inongo lege austerik egin.
4: Ilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain, badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
3: Epaitegitik kanpoko epaiketa paraleloak egin direla salatu du, eta azkenean justiziak arrazoi eman diela, zinegotzientzat erreparazio publikoa ere eskatu du Getxoko alkateak. EH Bildu bestalde kezkaz begiratzen dio Zeutan bizi duten egoerari, Ezker Subiranistak uste du gertatzen ari denak agerian uzten dituela Europaren gabeziak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Iristen dio Afrikako herrialdea migrazioa eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
5: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txanpon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrazoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu, solidario baten alde egingo duena.
3: Gogora dezagun bestalde, gaur goizeko albistea, ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du, asteartean, Azpeitian, 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria, Ondarroako ertzainetxean entregatu da, goizeko 5:30 aldera. Ustezko hiltzailea aurrez, 3 aldiz atxilotua izana da, osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzainetxean beharrezko izapideak egingo zaizkio, epailearen esku utzi aurretik. Nazioartean berriz, Nepalen eta Tibeten arteko mugan izandako uholdeak utzitako hildakoak zenbatzen ari diren honetan, jakin berri dugu txinatar bat bizirik erreskatatu dutela Nepalgo Zentral Hidroelektriko bateko tunel batean. Nepalgo armadak erreskatatu du uholdea gertatu eta 10 egunera. Gogora dezagun hondamendiaren ondorio zildakoen kopurua 1300-tik gorakoa dela eta 5600 pertsona daudela desagertuta. Nazioartean beste hau ere bai, duela minutu gutxi lur hartu dute Steve Witkoff eta Jared Kushner Trumpen bidali bereziek Moskun. Ara bidali ditu Trumpek Vladimir Putini Ukrainako gerra amaitzeko proposamena helarazi diezaioten. Ikusi beharko zer ematen den bilerak, jakinda bi aldeek erasoekin jarraitzen dutela egunero. Bi bake negoziatzaile amerikarrek asmoa dute bihar Moskutik Kievera joateko. Errepidetan ez dela inengo eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean, baina Euskotrenek iragarri du bihar tren zerbitzu berezia eskainiko duela Kontxako banderaren estropada dela eta Lasarte horien Daia lineako ohiko tren zerbitzua eta Zumaia Donostia lineakoa tren gehiagorekin indartuko du bidaiarien fluxua hobeto kudeatzeko. Eta eguraldiari dagokionez, gaur bero egingo du batez ere hegoaldean, gainera hauts gandua iritsi daiteke gurera, arratsaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ematen lertuko direnik. Besterik ez, gure aldetik, 11:04 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Arauna, Gorka Otaegi.
1: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin mina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitean ondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ezta?
2: Araunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
3: Tira, ba, futbol taldeetan egiten den bezalaxe, jokalari batzuk berritu egiten dira, jokalari batzuei fitxa berritu egiten zaie, ezta? Jokalari batzuek jarraitu egiten dute, urrengo denboraldian, eta horixe egin dugu Mikel Gorrotxategirekin, Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduradunarekin. Mikel, egunon!
4: Egunon bai!
3: Egunon berriz ere, zer moduz?
4: Ondo, San Beharko.
3: Ondo pasaduzu da?
4: Bai, udan eta lanik egin gabe goxo goten da.
3: Goxo goten da, ezta?
4: Bai.
3: Goxo, aurten agian bero egi.
4: Bai,
3: ezta?
4: Txarra joa da, bero zakarrorekin lanean egotea.
3: Hori ere egia da, hori ere egia da. Bai. Obe lasai ederrean egotea, patxadan egotea. Mikel, aguantatzen gaituzu, eh? Etortzen zara una amabostean behin Bilboko estudioetara, gurekin egotera, Abizenen galderen inguruan hitz egitera. Aguantatzen gaituzu, eh?
4: Entzulek merezi dute.
3: Ai, ze jatorra. Tire, ba, Mikel Gorrotxategi aurten ere hemen izango duzu, amabostean behin Abizenen inguruko zalantzak eta galderak erantzuteko prest, zuen Abizenaren jatorria eta esanaia jakin nahi bali baduzue. Idatzi edo bidali audio bat 688-666-000 WhatsAppera, 688-666-000 audio mezua bada hobe, lehenago jarriko dugu, eta bestela idatzi zere bidaldi zakezu, entzule honek egin duen bezala xe. Ala dio entzuleak, gure amamak palazio zuen Abizena. Sodupetik etorria dirudienez. Lehen guzu bat ibili zen zuaiz genealogikoa egiten, eta kontu bitxia topatu zuen. 18. mendearen aurretik, palazio ez da agertzen. Bai jauregizar deitura. Badago euskal deiturarik erdaldundu denik, alegia jauregizarretik palaziora pasa ote zen deitura hori, Mikel?
4: Bueno, deitura horren kasuan egin beharko leizateke zuez genealogiko zehaz eta zorrotza jakiteko ala gertatu den ala ez. Posiblia da, ze 18. mendean adibidez Opuertan dokumentatzen da Insausti deitura zuen familia batek Nocedal hartu zuen, hori da itzeko itzulpena, Nocedal berez da intzaurrak dagoen lekua, eta orduan posiblia da moldaketak ere egoten dira, kasu honetan palazio jauregi izango litzateke besterik gabe itzulpena, baina eman duen informazioarekin pizkat arritu eta geratu naiz, eberes palazio deitura oso zarra da Sodupen 1523an agertzen da, esaterako Francisca Anieto Palacio, eta nahi taipatzen dute hau, ze Anieto berez da nire begerren deitura, gaur egun Nieto dena, baina jatorriz bertako toponimoa Anieto zen, eta administrazioak hemen ere ez zuen itzuli, baina bai aldatu eta Anieto Nieto bihurtu. Osea, administrazioak olakoak egiten zituen. Baina palaziora bueltatuta, hori, 1523an agertzen da Güenesen, Abizen moduan, baina eizatez Güenesko palaziotarrak Gorrexolakoak ziren. Gorrexolan agertzen da 1521an palazio Abizena, eta oso kuriosoa da, ze palazio honen benetako izena zen Gorrexola. Osea, Gordexola udalari izena eman zion jauregia zen erderaz palazio moduan gelditu dena.
3: Hemen entzule batek idatzi digu oraintxe WhatsAppera, Loyola de Palacio, Espainiako gobernuko ministro izandakoa, jauregi omentzela. Bere garaian
4: hori entzun zen, baina gero nik kontrako ere entzun dut, hori bulo bat zela, hori nolabaiteko zabaldu zen ustezko goza bat, baina ez zegoela oinarririk.
3: Baina horrelako gauzak egin izan dira, ezta? Erdaldundu izan dira, Abizenak?
4: Bai, aipatu bezala Insausti bihurtu Nocedal, edo Nafarroko goaldean euskal deitura zuen jende askori deitura aldatu eta arderasko deitura ipini, pues, auskatzeko erdaldunentzat errezagoak zirelako.
3: Beste entzule batek dio, aupa Gorrotxategi jauna, begira, ze gustola duzun entzule hori, Mikel? Ze plazera undia zeuri entzutea, hainbeste jakinduria zabaltzen. Geure familiaren baserriaren izena eta Abizena Galdos da. Zein da bere esanaia? Mila esker aldez aurretik, Galdos.
4: Bai, bueno, hemen hasi behar gara zentuekin. Galdos ala Galdos. Hain zuzen ere...
3: Nik Galdós esan dut, baina...
4: Bai, Benito Pérez Galdós, hori oso zagona, bai. Pentsatu behar dugu...
3: Eli Galdós ere izan zen,
4: bai.
3: Diputatua.
4: Bai, hori, ahosker hori zabaldu da eta oso arrunta da, baina eraberean badaude Galdós ahoskera gorde dutenak, eta Galdós ahoskera daukatenak Euskal Herrian. Pentsatu behar dugu deitura oso goiz joan zela Kanarietara. Amabos menderako bazegoela Kanariasetan. Eta horregatik oso normala da diturak azentuazioa saldatzea batez ere erderaren eraginez. Nire itita zana zen Gorrotxategi eta tilde ondo markatuta zeukan bere gauzetan, baina gero nire aita Gorrotxategi. Hor ikusten da nola berez jatorrizko Euskal Ebakera Gorrotxategi galdu den erderaren ebakeraren alde. Deitu duenak izaten du gure familiaren baserrien izena. Suposatzen dut Legazpiko baserri batez ari dela. Legazpin bai dago Galdós edo Galdós baserria. Eta ala izate espero dut. Bueno, zer esan nahi du? Bueno, liburu batzuetan begiratzen baduzu agertzen da Galdós Pastizal. Ez, liburu horiek badakigu, gehien bat hartzen dutela Mendizabal izeneko batek idatzi zuen diccionario etimologiko de los apellidos vascos, eta bere diccionario etimologiko guztiak dira Pastizal, punto. Edo El Etxal, ez dago problemarik. Etxebarria, El Etxal. Zegin nola den posible, baina hola ikusi zuen. Argi dago ez dela hori. Michelenak aipatzen du, abizen hau, eta esaten du, os amaiera hori oso urria dela, baina beste askotan ikusi dugun bezala, jabetza adierazten duen atzizki izan zela antzinate erromatarrean. Orduan, geratzen zaiguna da, hasierako Galdós. Eta entzulek, bereziki kostakoek, gogoratuko dute Mutrikun badagoela Galdoa izeneko auzoa, lehen Galdona. Hor, Galdós hasiera berbera daukagu, argi dago, kasu bietan persona izen bat dela, erromatar garaiko persona izen bat, eta ziurazki izango zen Galdós, edo Galdós. Dun Galdós zen etxea, izango zen Galdós zen etxea, edo Galdoren etxea, izango litzatek.
3: Beraz, jabetza. Os, atzizki hori, jabetzarekin lotuta dago orduan.
4: Bai.
3: Hori da, beraz, Galdós, edo Galdós, abizendaren esanaia, jabetza. Eta beste batek, Aierbe abizendaren inguruan galdetu digu. Eskertuko nuke, Aierbe abizendaren esanaia esatea. Mila esker, dio entzule horrek.
4: Bueno, pues hemen... Oso zail da esanaia esatea, iduri du amaierako hori be dala azpiko azta, hainbat toponimoetan daukagun azpiko hori, baina Aierbe izatez Aragoiko toponimo bada. Aierbe izeneko herri bi daude Huescan, bata Oia de Huescan eta bestea Broton, Pirinetara joateko soletasun daukatenek baten bat ezagutuko dute, eta litekena da abizen moduan handik etorri izatea. Oso goiz agertzen da Euskal Herrian, Lizarren eta Tuteran agertzen da deitura moduan 1366an. Hori da marka. Eta horretaz gain, Andoinen eta Idiazabalen ere badira Aierbe izeneko etxeak. Eta Gipuzkoan arrunta den Aierbe deituraren jatorria berez ez da Huesca, bada Idiazabal eta Andoingoa. Andoinen dago jatorria, baina ziurazki hauek pues, Euskal Herriko beste toponimo asko bezala dira beste leku batetik ekarritako toponimoak. Eta nondik etorri den badakit, baina zer esan nahi zuen ezakit.
3: Beraz, hortxe, oraindik jakiteko dugu hortxe abizen horren jatorria. Beste batek dio, gure amamarenetik ametzazurra abizena dekogu. Nondik dator? Badakit ametzazurra abizena dun bat, Kubara joan zela eta han ametzazurra herria dagoela.
4: Bai, ametsa eta ez ametsa, berez, eduri duer ametsa zuaitza daukagula, baina ez amets dokumentatzen da amabosgarren mendetik aurrera. Gordexolakoa da, lehen ikusi dugun palazio bezalaxe, hau ere Gordexolako deitura, eta oso bitxia da, ze gaur egun ametsazurra, nahiko edatuta badago ere, jatorrizko forma eta existitzen da deitura munduan ame txezurra da.
3: Ara, ame txezurra.
4: Bai, eta horrek ematen digu pistatxo bat izan dezaken esan aiaz. Bigarren osagaia ezur da. Ez da besterik ezurra, guk usteo ditugunak. Eta arazoa da ame hori zer izan daiteke, ze ame zabaliz, ame zezurra izango litzateke zetarekin, ez zehatxekin, ze zehatxekin dokumentatzen da beti. Areago, batzuetan dokumentatza metxezurra, aurreko galduta. Orduan, denos agaia zerden, ez dakigu, bigarrena, ezurra dela dirudi. Eta azkena artikula, ezurra. Amets, hori, zeizan ziteken, idepez. Baina, esan bezala, gorrexolakoa da, eta gorrexolatik sortu edatu, eta aldaera bat baino gehiago dago. Ametxazurra, ametxezurra.
3: Ea ba, argitzen den egunen batean, zer esan nahi dotezuen ametxo horrek. Beste batek dio, nire abizenak, Azkarate eta Zubeldia. Bueno, bai. Manan, Azkaraterekin hasiko gara.
4: Bai, bai, Azkarate, bueno, asko daude Euskal Herrian, jakina, osagaiak errezak direlako, eta ulartzen da aitz garate, ezta? Eta ziurazki ezaguna izango da Elgoibar eta Azkoitiako mugan dagoena. Azkarateko portutik ia guztio pasatu gara inoiz, ezta?
3: Bai.
4: Oin zuzene, hor badago atz eta Garate. Horretaz gain, Aia, Antzuola, Urnieta, Zizurkil eta Zumaian ere egon dira, ez dakik guztia edo denzutik, Azkarate izeneko etxeak. Eta, ez hor bakarrik, Nafarroan badago herri bat, Azkarate, eta Asiain herrian ere badago Azkarate izeneko etxe bat. Eta Nafarra Beherean ere Ioldin badago Azkarate izeneko etxea. Beraz, leku askotatik datorren deitura da. Bai, gehienak Gipuzkoan, baina Nafarroan eta Nafarra Beherean ere badira. Baina, fijatzen baldin bagara, Zubeldia. Nongoa den, pentsatu behar dugu, ez dela izango Nafarrokoa, ze Zubeldia berez Abaltzizketako deitura da. Nik dakidala bakarra dago, edo bueno, jatorri bakarra, baina hiru baserri. Gaur egun badira Zubeldia Barrena, Zubeldia Handi eta Zubeldia Nuskoa. Eta Zubeldia berez da zuhaitz mota bat tez osatutako zuhaitza, baino gehiago esango nuke basoa baino gehiago esango nuke dela baso txikitsu bat ze. Zumela, Zubel hau da, Zumel hitzaren aldaera, Zumela berez ez da zuhaitz handi eta erraldoi bada, zuhaitz txiki bitxu bat, gaztelaniaz esaten zaio Rhamnus alternus, bada eskaz 5 metro hartzen dituen zuhaitza, urte osoan ostoak dituena, beltzi ilunak dira, orduan horrelako zuhaitz batzuk zeuden lekuari Zubeldia edo Zumeldia esaten zitzaion, eta B eta M nahaztu egiten direnez, Zubeldia, zen, abizena.
3: Beraz, horrelako zuhaitzez osatutako leku bat, baso bai. Txiki bat esan duzu.
4: Bai,
3: ez baso handi bat, bezik, eta baso txiki bat, ezta? Eta Azkarate, aitz garate.
4: Bai.
3: Beraz, aitzen arteko lekua?
4: Bai, aitzen arteko pasabidea.
3: Kaixo, dio beste entzule batek, Agirre Sarobe abizenaren historia zein da? Badakit, Sarobe animaliak egoteko gunea dela. Baina zergatik jarri zaio aurretik Agirre? Eta nondik dator? Entzun izan dut Aia erreti datorrela.
4: Bai, bueno, berak ematen digu, ja, informazio guztia. Zeresan eduen.
3: Zuzen aldabil?
4: Bai, zuzen aldabil. Galdetzen du, zergatik jartzen zaion Agirre? Bueno, pues Agirre kasonetan da, Sarobe hori non eraiki zuten lekua. Agirreko Sarobea, Agirre Sarobe bihurtu zen. Hau da, Agirre, askotan aipatu izan dut, askotan sortu delako, Agirre oso deitura arruta delako, beti da, biztan dagoen zerbait, agerian dagoen zerbait. Agertu. Pensatu, agertu da, agertzen den gau, bueno, pues Agirre baserria dira guztiak gaintxo baten, eta biztan dauden etxeak, eta hori, Agirre, gaintxo horretan, egin zuten Sarobe bat, eta atzieran, Sarobe asko izan zirenak gero, baserri bihurtu ziren. Lehen baziren animalia gordetzeko etxeak, gero animalia gordetzeko etxe horietan pasatzen zen uda, eta momentu baten jendea gelditu zen hor bizitzen, eta bihurtu zen baserri. Hori gertatu zen 14. mendean, ze deitura eman zuen, ordurako ja jendea bizitzelako hor. Eta gaur egun Aian badaude hiru, Agirre Sarobe Handi, Agirre Sarobe Berri, eta Agirre Sarobe Txiki. Hirurak zutik.
3: Hortxe beraz, Agirre Sarobe abizenaren jatorria eta esan aia, eta beste batek dio, egunon, aspaldi xamar amarauna saiora, hain zuzen ere gorrotxategi agertzen den abizenen inguruko saiora, hemen da hori. Nire abizenaren berri galetzeko mezua bidalin duen, abizena Urruz Mendit da. saiatu naiz saio guztiak entzuten, agian bakarren batean kale egingo nuen, ala balitz, zein saiotan azaldu zen esaterik izango zenukete, edo espadu azaldu saioa entzuten jarraituko dut. Eskerrik asko, tira, saio guztiak dituzue Wow plataforman, gure audioa plataforman, jartzen badima duzue bilatzailean Abizenen Jatorria, hortxe azalduko zaizkizue, aurreko irrati urteko eta irrati urte honetako atal guztiak, eta ez dago, orain arte egin dugunen artean ez dago Urruzmendi Abizena, beraz, orain arte ez dugu egin, kontua da, itxaron zerrena luzea dugula, kasi kosaki detzarena bezain luzea, eta orduan ba, denbora behar duela, Mikel Gorosategik, amabostean behin, pixkanaka, abizen guztiak erantzuteko. Urruzmendi Abizena, Mikel, iritsi da garaia, entzule honi esango diogu, ja postu daitekeela, iritsi baita bere abizenaren esanaia argitzeko momentua. Urruzmendi!
4: Bai, bueno, Urruzmendi, Usurbilgo deitura da, Usurbilen badago Urrizmendi izeneko etxea, eta berez handik dator. Tarduan, entzulek esango dute, ba, Urrizmendi bada urritza asko dagoen mendia. Esan nahi argi eta garbia daukana. Baina arazo badaukagu, eta da, Urruzmendi ez da la berria. Hau da, 1016. Mendean abizen hau agertzen denean, Urruzmendi bezala agertzen da, nahiz eta berehala Urrizmendi ere bihurtu zen. Badira Urrizmendi batzuk eta Urruzmendi beste batzuk. Berez, familia dira, eta deitura bakarra da. Eta horrek sortzen du arazoa. Ez da logikoa Urrizetik Urruzera pasatzea.
3: Alderantzizkoa bai izango litzateke, bai, ez da Urritzetik datorrena Urrizmendi izatea lehenbizi, eta gero I hori U bihurtzea, baina kontrakoa, osea, urrun hasi eta gerturatzea jatorrizko izan dela, hori arraroa da.
4: Arraroa da, baina posiblea da kontrakoa, Urruzmendi izan forma zarra eta herri etimologiak pensatu zuen. Hori da urri, urriak dagozelako eta orduan Urrizmendi da,
3: interpretazio batako
4: mendia. Orduan, ematen du berez urru zala hasierako osagaia eta horrek sartzen zailtzen du apurtzu bat egoera urrua urruaren adieretako bat da landare asko. Landare asko mendia izan zitekeen momentu baten jendeak ulertu ez eta orduan urri zelakoan Urrizmendi bihurtu zuen. Baina esan bezala justu astepenetan biak agertzen dira eta dokumentazioa hori 15. Mendean hasten denez ez dakigu kontrako izan zen Urrizmendi Urruzmendi eta gero berriro Urrizmendi bihurtu zen. Hor dokumentazio gehiago beharko genuke jakiteko benetan hasieran zein zen.
3: Beraz bi hipotesi nagusi daude. Bai, batetik landare askoko mendi bat. Bai. Urrutik eratorria eta bestetik urritzak dituen mendi bat, ez da? Bi hipotesi horiek daude bain gainean, beraz eta jatorriari buruz?
4: Esan bezala, bueno, Usurbilgoa
3: Usurbilen dago. Eta beste batek dio, baldakizue Egiluz abizena nondik etor daitekeen?
4: Bai, esan ella ere oso polita da.
3: Bai, askotan aipatu izan diguzu Egia aldapa bai, izan dela, ez da?
4: Hori da.
3: Horrek izan ikusia du?
4: Bai, hori da, Egi, hori, aldapa luzea, hori, mendi baten magal luzea, osea, aldapa zentzua, kaso honetan da, mendiaren magala, hori da Egia, eta toponimian askotan agertzen da, eta gero, oso politxa da, ze, toponimian oso normala da, luze hitza amaieran dagoenean, amaierako egaltzea. Eta orduan, luz agertzen da, berez luze behar zela izan, baina ez dakigu zergatik luze hitzari askotan galdu egiten zaio hori bidean. Orduan, Egi luze ere badago abizena, baina oso zarra da gure Egiluz hau. Eta nongoa, pues, Mendebaldekoa da, nik ezagutzen ditut. Hiru, bata Muxikan, horrek Gernika ondoan, bestea Barambion, Amurrio, baina, bueno, Barambio dago antzina bestu dal bat izan zen, eta ja hor lautadarako bidean. Eta azkena Barakaldo. Eta Barakaldokoa aipatzen dut, ze Barakaldokoa 1975 liburu batean Egiliak aipatzen du Barakaldon populatu zen lehenengo lekua izan zela inzuzenen Egiluz hau. Eta guztiei gustatu izan zaigu beti gure arbasoak zirela erregeak edo erregeren ondorengoak eta zein zen. Orduan idazleak Lope García Salazarrek idazten du hor kokatu zirela godoak. Eta handik ara heldutako godoien ondorengoak zirela Egiluzen bizi zirenak eta Barakaldoko nolabaiteko lehenengo biztanleak oso historia polita inolako oinarririk ez daukana.
3: Orduan, izan daiteke aldapa luze bat, egiluz?
4: Bai, hori da,
3: aldapa luzea, ezta? Aldapa luzea, egiluz, hortxe, egiluz abizendaren jatorria. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 idatzi edo bidali WhatsApp audioa Mikel Gorrotxategiri abizenen inguruan galdetuz, eta berak ahal baldin badu behintzat eta aurkitzen baldin badu behintzat, kontatuko dizue, zuen abizendaren jatorria eta esan aia zein den.
4: Ba, eta, esaron, abizenaz bada ere, oso kale izen polita aipatuko dut, zelene horretaz galdetu duzu.
3: Ah, bai, egia da. Eta jaso ditugu mezu pila bat, gero, amabietak orduan, irakurriko ditugu.
4: Bueno, pues, hau, hau entzun alduzu ez, berez, badira asko esagutzen ditudana bitxiak, baina niretzat bitxiena desagertuta dago, baina garai baten Hondarribian bazegoen txampankale. Eta jendeak bensatuko dur, txampaina daten otuzuten.
3: Zaten, aberatzen kalea.
4: Ez, ama zeigarren mendean hor bizi zen Katalina izeneko handra bat, eta horri deitzen zioten txampan. Eta zuegatik txampan kale.
3: Egin zen polita, zegozen politak, eh? Egunen batean egin behar dugu, Mikel, abizenak agortzen zaizkigunean, kale izenak, pertsona izenak, zenetik egin behar dugu, eh?
4: Horre, altzorre ikaragatik.
3: Onomastika oso aberatza da, eta. Ba, Mikel Gorrotxategi, Euskal Zaindiako onomastika zerbitzuko arduraduna, eskerrik asko, eta 15 egun barru berriz ere hemen elkarrentzungo dugu. Web zarkada bat.
4: Bardin.
5: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
6: Euskadi Irratia.

0: irailean murrikiduta gaudela da, baina oraindik Euskal Herria festaz blai dago. Festak non nahi, festak han eta hemen, festak gaur eta bihar, atzore bai.
1: Etzi ere bai,
0: eh? Etzi ere bai, festak, festak. Oraindik festak baditugu, oraindik pixkaterako geratzen zaie festei, eta besteak beste, gaur Bizkaiko eta Arabako hainbat herritan San Antolin ari dira ospatzen, San Antolin. Hemen izorionak Antolin guztiei, ez dakit Antolinek izango dugun entzuten momentu honetan.
1: Antolin, Antoniok ere Antolin dira? Antoniok?
0: Baina Antolin izen bat izango da, ez? Antolin? Antolin, San Antolin baldin bada, Antolin da, Gorka bezala, Dolatz bezala izen bat.
1: Ah, bale, bale, Antolin.
0: Ez da izango diminutibo bat, ez? Ez da izango Antonio...
1: Jakintzazu.
0: Ez da izango Antonio Txo.
1: Ez gara gu
0: santu kontuetan osma ditu, eh? Antolin izango da, santu baten izena, Antolin. Antolin jen bat entzuten ari baldin bada, mesedez, diezagula eta zorionak, eh?
1: 6-6-6-6-6-0-0-0, mesedez, zehaztu zazuen,
0: eh? Antolin. Eta San Antolin egunez lekitxon, zer egiten dute? Lekitxon eguna undia da San Antolin eguna.
1: Hori da.
0: Gaur antzar eguna baitute, lekitxon.
1: Antzar eguna, txarangak girotuta, asitute eguna lekitxon. Orduetan imaginatzen dugu berraldu eta...
0: Lankide bat, bueno, lankide batzu baditugu lekitxon. Ester Murelaga, Ester, entzuten ari baldin mazara mesedez, gombidatu gaitzazu zure etxera.
1: Eta neko zuberogoitia ere,
0: baina neko zuberogoitia egoa amerikan dabil.
1: Lekutan egongo da.
0: Uzuaren bestaldean. Ester Murelagaren etxetik segur ikusten dela antzar jokoa.
1: Bai?
0: Ester, gombida gaitzazu zure etxera.
1: Beste,
0: urte 6-6-6-6-6-0-0-0, edo nire personala badakizu zen den.
1: Bueno, vale. Esan dugu, batxarangak egirotuta hartzen dutela eguna lekeition, erraloi eta buru handiak ibiliko dira kalerik kale uneotan, eta segituan abiatuko da antzar batzordearen kale jira. Baina zita garrantzitsuena Gorka, antzar jokoa arratsaldean izango da, arratsaldeko lauretan, orduan ikusiko ditugu portuko uretan parte hartzaileak, soka batetik eskegita dagoen plastikozko antzarari lepoak entzen saiatzen, eta parte hartzaile horien artean beste lankide bat, Gorka.
0: Bai, Ainara Ruiz, egun no, zuere lekitxarra zara, Ainara.
2: Egun no, bai, lekitxarra.
0: Zuere bai, beste bat ere badugu, Ester Murelagarekin gogoratu gara, neko zuero goitearekin ere bai, eta zuere bai, beraz, irukote ederra osatzen duzuean, eh?
2: Bai,
0: bueno, gainera, Ainara, zu gaur aurrenen gualdiz tiratzaile izango zara. Badakizue, antzar jokoetan, ez, jendeak eusten diola antzar bati, bueno, gaur egun sintetikoa den antzar bati, eusten diola, lepotik. Lepoari. Egero izaten dira hor, herriko herritar batzuk sokan tiraka igotzeko goruntz.
2: Orean.
0: Eta helburua da, lepoa apurtzea, ez da, antzar sintetiko horri lepoa apurtzea, eta horrekin batera uretara lortzea. Hori da helburua, ez da?
2: Bai, bueno, tiratzailea barik arrapatzailea, ez? Tiratzailea deitzen jake... Sokiari tiraka da izenari.
0: Vale. Ordua zu izango zara arrapatzailea.
2: Ni arrapatzaile noia. Claro.
0: Vale.
2: Antzeko hitzak eta nasgarrizak. Ez, tiratzaileak dira sokiari tiraka da izenak, antzar arrapatzaileak gora ta bera.
0: Vale.
2: Egin alixateko, tani noia, gure kuadriako zirkin ipeseko arrapatzaile.
0: Zirkinik pez, orduan zu izango zara antzarrari lepotik zintzilik, gora eta bera egitiko den horietako bat, eta zure helburua izango da lepoa mostea antzar horri, ez? Lepoa mostea
2: berez,
0: eta...
2: Altzada gehizen eitzen da, esenak irabazten dau, eta bebai, altzada gehizen eta burua eruten da benak. Orduan, izan leike, 11 altzada inda bezenak erutia sari bat, eta 3 altzada eta burua lortu da benak beste sari bat.
0: Orduan, bizari daude.
2: Bai, hori da.
0: Batak altzadi
2: altzada gehizenena, eta burua eta altzada gehizen.
1: Uh-huh. Eta horretarako entrenatzen duzuen, nola? Ez egin, gimnasioara joaten zarete, igeri lekuan saiatu zara, asteotan, zer egiten duzue?
2: Ez dut, osea, badao, ba, jentia itxen da bena, trapo bat eskegi, eta hor keinu hain, ez, zelan kolpe edo. Egizia da, ibilina zela lanian, da orduan, ez dut asko pentsa. Ni aurkeztu nintzen, edo nik aurkeztu neban nire burua kuadriak, ba, rapatzai esuteko, baina ez dut pentsa askorik honetan, eh? Eltzen danean antzarra eta aurrian ikusteotenean, ba aldana izango da.
0: Ja, orduan,
1: eta gomendiorik edo jaso duzu?
2: Bueno, ondo heldu eta...
1: Importante.
2: Bai, da gainera ez da odana arrapatzailean eskuse, kuadriakoak edo potinean doia zenak espasaitxue zuzen eruten, pues balitzake ez heltzia edo ez iristia antzarrera bertara bez. Orduan ba lehenengo antzarrera heldu da kolpe eta geroia zemat altzada egiteko gaina zen.
0: Eta antzarrera iristen ez bazarete zer kanporatuak?
2: Bai.
0: Abai,
2: antzarra igotzen dute
0: Eta antzarra beizten jorgabe igotzen baldin badak, itxe urrengo kuadrilla.
2: Urrengoa, bai.
0: Ai, ama, orduan kuadrillak aparte hartzen duzu, eh? Zuzara zirkinik bai. Pez kuadrillako kidea. Orea da, lekitxon antzar arrapatzaile izatea.
2: Jo, nik uste dut, edo nire ikuspegitxik behintzat, behin edo behin egin behar dan gauza bat da. Nik lehen urte askotan tabernan ibiltzen itzan lanian, eta orduan antzarregunian espairik gabe lan egin behar zan, eta gero askotan ba kasetari lanak egitzia tokasatezue bai, orduan ba aurten zapatua izan da esan eban mesedes, aurten neunoia. Edo nire aurretik beste bategia esan da eukalako naiz da nik alixan urte horretan, baina bai nitzako ore handiza da antzarra rapatzaia jun alixatia, eta behin edo behin egin behar neban gauza bat zan, bintzat behin, gero ikusiko aurtengo esperientzien arabera, ba, urrengo urtere maten egin edo ez.
1: Errepikatzeko aukera badago, hortaz.
2: Bai. Bai, 18 urtea zazten gara gazte geizenok, antzarren bila juten, edo potina eukitzen eta joko honetan parte hartzen, eta, ja, 12 bat bidar edo parte hartuko gendun, orduan kuadrian errepikatzen goiaz, normalian.
0: Aizu, eta eskuetan magnesioa dorrelako zerbait ematen duzue, edo benetan ari naiz, ez? Agian,
2: bai. Agian
0: erreingo du antzar sintetiko horren lepoak, edo agian arriskutsua izango da, edo ebakiren bat egiteko, edo urraturen bat egiteko arriskua izango da, agian,
2: ez? Edo, ez, nahiku benetakua emoten dau, eukitzen dau, zelan da, grazia emon da, gorputzean, eta orduan nahiku irristatzen dau, eta jente geizenak emoten dau, juten gara neopreno bateaz barrutik, jente asko, beste atzuk ez, eta gero lan asko jertze bateaz. Eta orduan, lan asko jertze horretan...
0: ez irristatzeko.
2: Bai, ondarra edo are apur bat emon, eta horrek... ba, grasa hori apur bat kentzen dau.
0: Neutralizatu egiten du,
2: eta hobeto eusteko, ez da,
0: ez erriztatu eta ez erortzeko.
1: Hori, ema jo guztiak izkizue. Eta, bai. Inara, imaginatzen dut, itxasoren egoerak ere baldintzatuko duela, ez? Duen,
2: bai, ba, ez dute ondino begiratu, baina aurreko baten entzun eban hortik, eta igual horrea itxik ez dut nahi izan begiratu, tokaten dizela Maria Bizizak eta Maria Bera.
0: Oi.
2: Orduan.
0: Oi. Aia, master riskua.
2: Oso Maria gora badao, ba gitxia hoiongo dago antzarrak eta gitxio bajatuko da. Mm-hmm. Baina claro, Maria Bera eta Maria Bizizakin, ba ai. Nik pentsate dut,
0: ze labarrak altuera berean jarraituko du. Eta
2: claro,
0: ura jaizten baldin bada, eta labarra hor geratzen baldin bada, basko zere altuago ego beharko duzu,
2: orida, orida. Eta berak adiabe antizagoa.
1: Eta kolpeak jasotzeko arriskoa duzu imaginatzen dut?
2: Bai.
0: Baina urak sakonera nahikoa izango du, ez da?
2: Bai, hortan ez da baraz, hori.
0: Vale,
2: garrantzitsua da, adibidez, eta hori antzar komisinokoak beti errepikatzen dabe, potina ezin da geldiri geratu. Arrapatzaileak antzarra eusten daben momentuan aurrera segidu behar da, ze oso arriskutsua da, bestela gora eta bera...
0: jo dezakezu potina, azpian dagoen potina.
2: Eta, bueno, normalian ez, hori nik dakitzetela ez da pasa, eh? Baina ba, horretan gauzetan oso kontu zeuki behar da, eta behin antzarra arrapatzaileak antzarra soltaten dabela edo golpe bat hartzen dabenean gurutze gorrikoak dauz hor pare bat metrotara uretan eta segituan etortzen dira bai.
0: Aizu, bertigorik bat duzu ainara? Nik egunduko bertigoa izango nuke. Zabeldurra.
2: Ez na zeon...
0: Da, puentin egitea bezala.
2: Karo, puentin eneuke sekula ingo, adibidez.
0: Bueno, bantzeko zerbait da, ez de hor goitik bera ino zokari helduta.
1: Hori bai ez duzuelako arnesik ez ez zer baino, ez?
2: Ja, ez, ez daukazu ez.
0: Puentin egitea baino kerrago. Solte gainera.
2: Gorka, ez hauz olako handirik emoten,
0: Ba, ez duzula entrenatu gainera, ez duzula zapirik jarri eta zeren ebili zintzilik eta...
2: Ez dut egin. Baina egitea da... bueno, puentinen eukela sekula ingo. Baina, bueno, ba, eltzen garin tokera arte eltzen gara, eta golpi hartu eskero, ba, urrengo egunean min. Eta...
0: Ja, eta listo, eta ez dago besterik, eta horrela jarraitu behar.
2: Bai.
1: Eta
0: gero parranda.
1: Parrandara ingo zenuen egunotan. Ez dakite ajerik duzun, nola zabiltzan.
2: Ba, beitu lanian ibilinaz. Orduan, ez, hilen batian bajada eguna eta txupina botatzen dan eguna eta hori oso politxa eta oso garrantzitsua da gutzako, ze kuadria batzen gara, mozorrotu itzen gara, eta oso, bai, oso egun politxa da, eta hor aukeri eukine ban lekitzora zuteko urrengo eguna libre neukalako, eta San Antolin eguna bai libre, orduan... Oso ondo.
0: Aizu, errokari jarri diozu zure buruari, ez dakit, altxaldi kopuru jakin bat, edo antzarrari lepoa moztea?
2: Nik nahiko neuke gora heldu. Atzan urtietan gure kuadrian, bat behintzat, baina ez da olako erreza, ze zure aurrekuak, demagun antzarrari buruak endu otzola, zuri antzar barri bat ipintxe otzue. Mm-hmm. Eta orduan ondino dago oso gogor eta grasa askoaz.
1: Vale.
2: Eta orduan, karo, antzar barri jatokaten bazatzu, pasaleike hartu eta segizan irristatzia.
0: Bai.
2: Orduan, ba,
0: gora iristea, baia. Elburua da gora iristea.
2: Gora iritsi eta goitxik begiratu lekitxo.
0: Lekitxo,
2: eta gero... Iazalako beteta, no?
0: Eta
2: gero jama.
0: Eta gero kontuz.
2: Hori da.
0: Aztelenean ez baduzu Ainara Ruiz entzuten Radio Euskadin...
1: Horrek
0: esan nahi du, agian bajan dagoela, agian kolpere mat hartu duelako antzarregunean. Ez da dira gertatu, eh?
2: Ez.
0: Ainara Ruiz lankidea eskerrik asko, eta animo, ondo pasa.
2: Bai, saiatuko ara. Nerrizuak eta albo bate.

0: kanporaldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Bihar goizeko 11ak lauden gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
1: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
2: Euskadi Irratia.
3: Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Joan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
4: Aten agusia danona da, danona, manteroena bebai.
5: Manteroek eberaiek tratu txarrak ere salatu dituzte udaltzaingoaren partetik.
6: Udalak esaten duena da, beraien salmenta. Ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean ba, antolakuntza kriminala dagoela, eta guk jarraituko dugu Bilboko merkataritza defendatzen.
7: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute, eta manteroek karselara doaz. Egoera horren aurrean ez gara isilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.

0: festetan asko ibili izan naiz saltzen, eta hasieran arraro egin zitzaidan. Ez dut alkoholik edaten eta niretzat bitxia zen, tabernetan alako jendetza mozkorkerian ibiltzea. Parrandazale ugari ibiltzen da mozkortuta, eta behar bada errazago eta gehiago erosiko dizute, edo alderantziz, harinago irainduko zaituzte. Mantero izateko fisikoa garrantzitsua bada, korri egitea egokitzen zaizunerako besteak beste, zer esanik ez burua, jendearekin moldatzeko, liskarra bilatzen dutene iskin egiteko, zenbait egoera jasateko. Gero gainera entzun behar izaten dugu, denda txikien kompetentzia garela, baina multinazionalak dira, merkatari txikiak itozen ari direnak. Zergatik zigortu ahulenak, esplotatzaile handien aurka jo ordez.
1: Manteroa. Bilboko mantero horietako bat ere izan da, beste gauza askoren artean, gure gaurko traidorea, Juan. Pape Niang izeneko senegaldarra. Eta zerpentsatu ematen du, berak egiten duen galdera horrek, horrentzun diogun galdera horrek, ezta? Mikel Garzia ideak ezek irazitako biografian topa dezakegunak. Multinazional handiak baldin badira merkatari txikiak itotzen dituztenak, zergatik itotzen dute beti haulenen kontra, manteroen kontra.
2: Hori gizan natura parte izango da, eta kaso aldugunarekin asarratzen gara, eta ez asarratu beharko genuenarekin, ez alegia ahularekin, ez, eta ez indartsuarekin. Eta hor argi dago, da askotan gertatu idan moduan, gure hipokresiatik, segurazki gehien kexatuko direnak, izango dira ere bertan kontsumituko dutenak, eta bestelako alternatibarik eskaintzen ziotenak, ez? Eta tira, askotan gertatzen da moduan, ba tristena, pertsona horiekiko ere erakusten dugun Empatia falta.
1: Biografian irakur dezakegu, Pape Niang Bilboko kaleetan mantero izan ostean, saiatu dela auzi horri bestelako konponbidea ematen. Konponbide ez poliziala.
2: Bai, azken batean kooperativismotik eta elkarlanetik, solidaridadetik, ba nolabait bestelako irtenbideak ematen, ez, beren egoera erregulatu nahian. Baina askotan gure egitura ere arrazistek ez dute albidetzen, ez? Nolabait beraiei ematen zaizkien aukerak nahiko paradoxikoak dira, hemen lan egiteko erregulatuak egon beharko lirateke, ez zaie usten lanik ez dutelako, alako bukle ezin bat eskeniaz, ez? Eta berak aldarrikatu, defendatu eta borrokatzen duena da, azken batean, ala nola ala, eta bertako jende askoren solidaridadeari esker, ba beren egoera erregulatzea.

0: kooperatibismoa?
1: Bai, azken urteetan kooperatibismotik eta ekonomia sozialetik bereziki abordatu izan dute bere egoera. Garbiketa enpresa bat jartze, lan martxan jartzen saiatu ziren, ala moduko emaitzekin behintzat bere biografian jasotzen den moduan, gero ere nekazal kooperatiba bat ere albidetzen saiatu dira, bere mugimendua bestain bat etorkinekin modura, hemen bueno, beren egoera baldintza regulatzea da jomuga.
0: Uh-huh. Azken urteotan, askotan ohartarazi digute, kazetarioi, jende taldeak izendatzeko mantero, mena, eta horrelako hitzak erabiltzeak, eta zer esanik ez zeutakoari inbasio deitzeak, pertsona horiek guztiak deshumanizatu egiten dituela. Eta horri aurre egiteko idatzi zuen besteak beste Mikel García Idiakezek Pape Niangen biografia. Pape Niang, hasiera berri bat izenekoa. Sikiera, kalean gurekin guruzatzen diren mantero horietako bati erreparatu, eta bere historia ezagutzeko.

0: Arokon pasanuen azken egunean, kostaldeko baso batera eraman ninduten, antzuten aterpe batera. Panoramak zirrara eragintzidan, aurrak, nerabeak, aurdun zeuden emakumeak, denak paterara noiz igoko zain. Nigeriarrak zirenia guztiak, Gineako bakar bat eta lau Senegaldar. Ilundu zuenean, txalupa bizkarrean hartu eta itsasertzeraino eraman genuen. Basotik kostara, etzen txango makala izan, aldapak gora eta maldak behera. Itsas bazterrean, bi marokoar genituen itxaroten, gure irteera antolatu zuten. Negozio itzela da migrazioa, jende asko bizi da horretatik, ez solik mafiak. Ziur naiz patera bakar bat ere ez dela Marokotik abiatzen, kostako guardiek edo poliziek jakin barik. Batzuei eta bestei ordaintzen diete, eta bitartekariz jositako kate horretan, etekina ateratzen dute guztiek. Herrialde batetik bestera gurutzatu nahi duen pertsona da, galtzen ateratzen den bakarra. Goizaldeko laurak izango ziren txaluparatu ginenean. Motordun ontzia zen, 6 metro luze, 2 metro eta erdi zabal gutxi gora bera. Horrelako ontzi batean, 25 lagun kabitu daitezke gehienez ere. Gu 49 ginen, 49. Mugitzeko tarterik ez, armorik ere ez. Gidaria migratzailea zen gu bezalaxe eta senegaldarra. Txalekoa jantzita zeramaten denek, nik ez. Lapurtu egin baitzidaten. Andaluzia, Kadiz probintzian dagoen Barbate herria, hori zen gure helmuga. 40 kilometroko zeharkaldia. Baldintza egokietan, lasai eta aise egiteko moduko bidaia da. Baina haiek ez ziren baldintza egokiak. Ontzian sartzen zaren unean, ilobi batean ari zara sartzen. Aurrez aurre duzu heriotza. Ordu amaigabe haietan ikusi nuen jendea zorabiatuta. Garrasika, izuaren izuz, semea labak ukitzeko gauza ez ziren gurasoak. Inarrositako gorputzak dardar batean, gizonkote handi eta indartsuak negarrez. Ilunpetan gindoa zen jakina. Inolako argi izpiri gabe. Ezkutuan, eta bereziki geldo. Gu guztion gehiagizko pisua baitzera mantxalupak eta iraultzeko zorian zelako une oro. Nazioarteko uretara iritsi ginenean, motorrak funtzionatzeari utzi zion bapatean. Itxasoa baldintza horietan zeharkatzea, esperientzia beldurgarria dela, hori sarri entzun dugu. Baina zure ezur haragitan biziarte etzara jabetzen zeinen izugarria den. Argi dut ez dudala inoiz gehiago alakorik errepikatuko, eta otoitze egiten dut, nire familiako inork ez tezan bere burua ataka horretan aurkitu. Bitxia da. Paterara igo eta instant hartan, buruan zer nuen galdetzen badidazu, aitortuko dut, motorra martxan jarria ahal izatea baino ez nuela desio. Enengoen ikaratuta, eta ez dakit zergatik, ez painaiz jaioa igerian. Itxaso erdian ondoratuz gero, antxe itoko nintzateke. Beldurra barruan neramala uste dut, baina ezin niola nire buruari hori pentsatzen utzi, hil nintekeenik. Bestela, akabo. Motorra gelditu zenean, oihu eta intziriak biderkatu egin ziren. Gau beltzean itxu ginen, eta korronteak Marokorantz bultzatzen gintuen bueltan. Larritasun eta urduritasunaren erdian, gidaria irmo mintzatu zitzaigun. Isiltzeko lehen bailen bestela uretara botako gintuela. Lortu zuen motorra berriz abiaraztea, eta goizeko 9 aldera lurrartu genuen Barbaten. Ordu erdi lehenago ordea, arrantzale batek biztaratu gintuen bere txalupatik, eta abisua pasako zuen. Hondartzara iristen ari ginela agertu zelako poliziaren barkua, gugana zuzen. Zeiztu bizian surfeatzen zituen olatuak, gero eta azkarrago, eta orduan eta motelago zirudien gure txalupak. Haiek zenbat eta gertuago, orduan eta urrunagoa zirudien begibistan genuen hondartzak. Polizia barkuaren zarata sarkorra, olatuen danbatekoak, haizearen ufada eta patera barruko anabasa, dena bat eginda, guztia arrabots, guztia mehatxagarri. Arnasa estu, bihotza arrapaladan, eta hankak lasterka azteko prest. Kostaleko burgazia ukitu zuten nire oinek, bidaia bukatze hartzela pentsanezakeen, baina ura etzen bukaera.
1: Bilbon kale saltzaile ibilitako Pape Niangek dio, berak askotan entzun zuela, itsasoa baldintza horietan zeharkatzea esperientzia beldurgarria zela, eta oso arriskutsua, baina hala ere egin zuen. Eta orain, otoitz egiten du, bere familiako beste inork egin ez dezan. Nik uste dut, Juan, horrek erakusten digula, zenbaterainokoa zen, edo zenbaterainokoa izango zen bere desesperazioa, ezta? Bizitza arriskatzera iristeko.
2: Bai, berak dion moduan azken batean migranteaina migrazio arrazoi eta motibo daude, ez? Dana dela bere kasuan eta askotan ezin ukatu beren herrietatik alde egiten duten asko eta asko etorkizun hobeago baten bila dabiltzala eta zentzu hortan pentsa genezake bere jatorriko herrietan geizki edo oso geizki daudela edo pentsat ez dutela etorkizun honik ikusten, ez? Berak ere aipatzen du zenola Europa askok irudikatzen duten amets baten moduko zera edo helburu bezala eta hainbatentzako amets hori ere amets gaizto bilakatzen dela, ez? Nola nahi ere, claro, jatorrian nola esan zu hartutako autu hori gaizke dagoenik eta askotan uste du berak ere aipatzen du bere biografian nolabait idealizatu egiten dela Europako helburu hori, ez?
3: Argirik ikusi alduzu latitude hoietan.
1: Esan beharrik ez dago, Juan, azken asteotan Espainiar estatuko berri nagusia Zeutan gertatutakoa dela. Eta edabide eta politikari askoren hitzen artean nagusi inbazio hitza. Ostegunean bertan Espainiako Kongresuan entzun genituen politikariak, ezta? Inbazio hitza hitzetik hortzera zutela. Eta zuri, Juan, soziologo gisa, zer nolako hausnarketara egiten dizu horrek?
2: Bai, soziologo gisa edo pertsona gisa ere akaso gehiago ez dut uste soziologoa izan behar danik ikusteko Zeuta bera nunko katzen dan Afrikako kontinentean zenola inbazio hitza baliatzen duten askok ere Gibraltar espainol edo alakoriko jukatuko duten geografia aitzaki hartuta eta neri bereziki eta soziologo modura ere pertsona bezala tristezia eta nazka ere esango nuke ematen didala termino horietan hitz egitea zeinen azkar azten dugun hor atzen dauden hori danak pertsonak dira, ba, ez? Zenola horren atzean pertsonak ere hil dira, zenola Mediterrani itsasoa ihotzez josia daukagun, ezta? Batzuen aisialdia den espazio hori zenola besteen hilerria edo badan. Nola esan, azken batean inbazioaz mintzu garenean historialari ere ez da izan behar, baina Zeutan ikuste inbazio kolonial baten emaitza ere badala, eta agian bai, inbazioaz mintzatu beharko ginateke, baina zeinen inbazioaz, ez?
1: Inbazio hitzaren oihartzunak Zeutatik Euskal Herriraino ere iritsi dira. Eta gure gaurko traidoreak, besteak beste, Bilbon mantero aritutako Pape Niangek, berak dio gurean ere jasaten duela arrazakeria.
2: Bai, noski, azken batean arrazakeria monopolioak ez dauka herri batek zeharka barriatuta dago guztion artean. Askotan ere borondate honetik, ez? Paternalismoan edo jausten garenean hori ere arrazismoa izkontxera liteke, ez? Borondate honenarekin ere arrazistak izan bai gaitezket, are gehiago, esango nuke, hobedala guztiak ere arrazista garela pentsatzea, interpelatuak sentitzea, ba, alako, bueno, joerak dauzkagunean kontrolatzen ikasten saiatzeko, ez?
1: Gurean bada beste faktore bat, migranteengan eta guk migranteekiko dugun ikuspegian eragina duena, euskara, gure hizkuntza. Pape Niangek kontatzen ditu euskararekin lotutako zenbait pasarte bere biografia horretan.
2: Bai, berak badu alako, nola esan, damu edo zera bat, ez? Igual argitaratu zuenetik egun daño saiakerak egin ditu edo, baina da euskaraz ez ikasi izana, ez? Besteak beste, ba bueno, gaztelania ikasten aritu zanean, ba bertako irakasak ere esan ziolako komenigarriagoa zala edo praktikoagoa zala gaztelania ikastea.
1: Bai, ze gazteleraz ikasi zuenean, gaztelania ikasi zuenean, ikasi ostean, berak esan zion irakasleari, orain euskara ikasi nahi dut. Eta zer erantzun zion irakasleak?
2: Komendatu zion hobez egitea, oso zaila zala eta hobez zuela gaztelania ondo ikastea, ez? Nolabait, euskararen aferaz mintzo garenean badirudi, ez? Etorkinei alako zailtasun erantzi moduko bezala jartzen dela askotan. Gu geu ere, euskaldunok askotan hori sentitu edo praktikatzen dugu, ez? Eta uste dut, bestelako mezu bat aldarrikatu beharko genukela, ez? Ni aspaldian banabil alako sedukzio bidezko euskal gintzaz, ez? Zehazki ere ezakit zer dan, landu beharko genuke, baina igual mezu horri irauli beharko genuke, ze euskera, bai, zaila izango da, bereziki saiatze ez bagera, ez? Baina aldi berean badauka errestasun bat, eta uste dut ez dagoela beste, nola esan, beste herririk nun hizkuntza berak bertako egiten zaituen, ez da gure euskaldun hitza berak dion moduan, euskalduna da euskera duena, ez? Eta hortan batira, denoi gertatzen zaigun moduan norbait euskeraz aritze zaigunean alako konexio bat ematen da, ez? Zure komunitateko kontsideratzen dezu, ez? Eta nik uste hori ere aldarrikatu behar dela eta Papenian berak ere, segurazki bere herrian Wolofa dela eta Frantziarren inbasioare pairatu dutenen jan, bestelako empatia sensibilidade bat badute.
1: Dena den gure gizarteko, euskal gizarteko sektore batek uste du migranteen erruz euskararen egoerak okerrera egingo duela. Migrante gehienek ez dutela euskara ikasiko.
2: Bai, nik uste badagola ere klase irakurketa bat egin beharra eta migrantei dagokionean eskura jartzea, ez baliabideak, doakoa, bere lan orduetan txertatuta, alegia. Askotan gertatzen da moduan errestasunak emango balira segurazki euskara ikasta, gaztelania ikasta bezain erraza izango litzateke, ez? Eta ez dut uste beraiek gaina arriskua direnik, zenbat euskal herritar daude euskeraz egiten ez dutenak, ez? Zenbat euskal abertzale daude euskeraz egiten ez dutenak. Segurazki gu geu kakotzen artean geu, ez, hasiko bagina praktikatzen edo eredu izaten, ba gauzak diferente izango lirateke. Hau da, iritsi berri diren hoiei ez erreskatzen hasi aurretik, igual etxeko lanek egin ditzagun eta etortzen iristen diran berri hoiei, ba lagundu eta babesa eman.

Hainbatetan hemen esan dugun moduan, nik uste herri baten gizatasuna, kakotzen artean beste horiek kontsideratzen ditugun, horiei ematen digun tratuaren arabera neurtu beharko litzatekeela. Ta esango nuke, Europatik, giza eskubideen jaioterritik ez gaudela gizatasun terminotan inongo leziorik emateko egoeran.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, ertzaintzak aurdun dagoen 14 urteko adingabe baten gurasoak eta 27 urteko gizonezkoa atxilotu ditu Gernika Lumon. 27 urteko gizona 14 urteko neskarekin ezkondu da berriki, ustez euren errito tradizionalean. Hirurak adingabearen gurasoen etxean bizi dira. 17 urteko gazte bat, aurraren ustezko aita ere ikertzen ari da ertzaintza, baina orain arte ezin izan dute atzeman. Ertzaintzaren oharrak dio 5 hilabete aurdunaldian den 14 urteko adingabeak senarremazte harremana duela atxilotutako 27 urteko gizonarekin eta ustez biek onartu, erraztu eta baimendu duten egoera da hori. Atxilotutako 27 urteko gizonezkoa gizakien salerosketaren ustezko delitu bategatik eta adingabeari sexu erasoa egiteagatik atxilotu dute. Aitatasuna egozten zaioan 17 urteko gazteari bestalde sexu erasoa egitea egozten zaio. Gaiz aldatuta, Azpeitiko udalak oharra atera berri du 31 urteko azpeitiarraren ustezko hiltzailearen atxiloketa jakin eta gero zuhurtziaz eta errespetuz hartu du albistea. Eta adierazi du espero duela herria normaltasunera lehenbailehen itzultzea. Gogora dezagun, hilketaren susmagarria Ondarroako ertzainetxean entregatu dela goizeko 5:30 aldera. Ustezko hiltzailea aurrez 3 aldiz atxilotua izana da osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzainetxean beharrezko izapideak egingo zaizkio epailaren esku utzi aurretik. Bestalde, kaleratzeak Stop plataformak agerraldia egin du gaur Donostian, hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko. Diote aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin eta horiek luzatu ezean etxegabetzen tsunami bat etorriko dela. Jada egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte, horietako baten kasuan kaleratzea hilaren 17-rako dagoela aurreikusita diote. Panorama horren aurrean neurriak eskatu dizkiote Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari.
2: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxe bizitzako burua handitzea. Izan ere parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan inskribitutako 100.000 persona baino gehiago eskaera egin dula. Azkenik, gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro kontseiluan onar dezala ustailean zintzili geratu zen 2 urteko luzapena.
1: Getxoko instrukzio epaitegiak 3-1 jauregia eraitsi izanagatik irekitako auzia artxibatu ondoren Amaia Agirre Getxoko alkatea atera da prentsaren aurrera. Dimititu zuten EAJ-ko zinegotzien izen ona defendatu du eta Getxoko instrukzio epaitegiak arrazoi eman diela adierazi du.
3: Horregatik da hain garrantzitsua ebazpen hau. Ezpaikara iritzi politiko batez ari. Auzi hori eraikitzeko oinarria desmontatzen duen ebazpen judizial bati buruz ari gara. Pertsonak seinalatu ziren, dimisioak eskatu ziren, eta erakunde hau zalantzan jarri zen.
1: Nazioartean, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, Kiev eta Borispileko aireportuen aurka Errusiak egindako eraso sorta salatu du bere sare sozialetan. Errusiak diplomazioa saboteatzeko egiten duen saiakera dela dio Zelenskik, une honetan bertan biltzekoak baitira Trumpen eta Putinen negoziatzaileak Moskun. Gaineratu du Ukraina bakearen bidean konprometituta dagoela eta Errusiari leporatu dio eskalada militar batean murgilduta jarraitzea. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, gaur bero egingo du batez ere hegoaldean, arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira baina ez du ematen lehertuko direnik. Temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira Kantauri isurialdean, baina Mediterraneo isurialdean 35 gradutik gorakoak izango dira. Besterik ez gure aldetik eguerdiko 12 eta 4 minutu ordu bete barru goizak gaur albistegia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: eta Lidlen hautatu handiro aurreztea. Aurrezteko formatuan, izokinketua 420 gramo, 5,49 euroan daukazu. Ehuneko 26 aurreztuko duzu. Eta erreserba urdai azpikoa, 400 gramo, 5,49 euroan. Ehuneko 35 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
1: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
3: Euskadi Irratia.
4: Amara una. Gorka Otaegi.

0: Nik uste dut, denok edo ia denok dakigula autoestopa zer den. Eta, nik uste dut Jon Castañeda gure Jon Casteta belaunaldiko lagunak ere jakingo duela hori zer den. Edo zer zen, segurean ematen du Euskal Herrian meintzat gaur egun gutxiago egiten dela. Gutxitxo egiten dela ematen du, ez da garai batean egiten zen autoestop kopuruarekin konparatuta behintzat. Dakizue autoestopa, errepide ertzean jartzea, besoa luzatuta, eskuko atz lodia goruntz begira, bertatik pasatzen diren gidariren batek, ba nora baitera eraman zaitzan, ez da? Tira, autoestopa ezagutzen dugu, baina barku estopa? Barku estopa. Ez dugu itzori eguk asmatu, eh? Ez existitzen da. Autoestopa dagoen moduan, barku estopa ere bada. Eta guk hori jakitean pentsatu genuen. Ez du, barku estopa zer izango da. Portu batera joan, eta bertatik pasatzen diren barkuei, ei, horrela, ez dakit, besoak jaso edo esku altxa, eta geratu daitezela eskatu, gero barku horrek nora baitera eraman gaitzan. Ez dakit, ba hori erantzun beharko digu, barku estopa eginez, Espainiako hegoaldetik, Kadizetik, Guatemalaraino, erdialdeko Amerikaraino, joan zen mutilak. Jon Telletxea beratarrak. Jon, eguerdion, zer moduz?
1: Epa, eguerdion.
0: Horrelako zerbait da, barku estopa egitea, ondo imaginatu dugu, edo oso urruti gabiltza realitatetik?
1: ba ez, bueno, osea, ez da hola deskribatzen duzun bezala, ez da joatea portura eta olaztea barkuei keinoak egitea, egiten, baina da, osea, da beste, pixkat, luzeagoa da prozesua, ez, behar duzu kapitainekin hitz egin, eta ikusi, ez, ba, ez da izaten, hola, ba, pateko zerbait, izaten da kapitaina zagotu, ikusi, ba, joaten den bazuk nahi duzun lekura, eta ikusi ere baize baldintzetan egin goduzun, ez?
0: Orduan, garrantzitsua da, gakoa da kapitaina ezagutzea. Kapitainen bat ezagutzea edo topatzea handik. Barkua ez, baizik eta kapitainen bat. Hori da gakoa, ez da?
1: Hori da, bai. Garrantzitsuna batez erola, leku ola, estrategikoa edo izaten da kapitania, ez? Ba, horra iristen direlako barkoak portura iristen direnean, eta orduan ba, beti kapitainak hortikan pasatu behar dira ba, papelak eta egitera, eta hor ba, egiten duzulen kontaktua. Eta ikusten vale. Duzu ba, kapitainarekin, ba, ezagutu, ba, ikusi ze, bueno, lehenik eta behin, ba, jakin nora doan, jakomen izaizun, eta gero ba, ikusi behar duen jendea, eta behar baldin badu, ba, ze baldintzetan, ba, ze, bai.
0: Bale, orduan kapitaintzako ate inguruan ibiltzea da, ez, pixka bat, taktika, eta bertatik dabiltzan kapitainekin hitz egitea, ez, eta izu, zu kapitaina izango zara, eta ze barku duzu, eta nola zoaz, eta bar, eta. Mm-hmm. Edo zein itxasontzitan egin daiteke barku estopa, arrantzontzietan, merkanteetan, belauntzietan, edo zein itxasontzitan egin daiteke hori?
1: Ba, nik nire esperientzia makarrik belauntzietan egin dut, eta ezagutuan jendeak ere belauntzietan. Eta hori izaten dira normalean barku pribatuak, eta gero ba bestetan arrantzontzietan ez dut ezagutzen, edo bueno, agian bai badakito Rego Amerikan agian Amazonia koba, bueno, errekan eta hortikan nesbaita ditu dut, eta gero bestela ba ez hauetan merkantetan eta olakoetan gare batean egian egingo zen gehiago, baina nirakidan agatik azken urteetan gero eta zailagoa da, eta ez dute ba seguroen gatik eta ba, nahiko ba, mugatuak daude eta ez dute jenderik eramaten normalean.
0: Orduan batez ere belauntzietan. Zu, Euskara irakaslea zara lanbidez,
1: bai.
0: Eta Euskara irakasle bat nolatan murgiltzen da barku estoparen munduan?
1: Mm-hmm. Ba, ni nahiko abenturazalea naiz, eta ja ba, aspalditik, nik uste dut unibertsitate garaitik jasi nintzen autoestopez egiten bidai luzeak. Ba, lehen de bezi, bazaket, pos, igual egin nola mendi bilaldi bate Pirineotan, eta erabaki nun ba, benga, pos, aiatuko naiz haber autoestopez iristen, oza, zultzen Euskal Herrira, Hueskatik, eta ba, ongetela zitzaidan. Eta horrela sin nintzen egiten bidai luzeak Europatik, Alemaniara, Poloniara, ez da gizeola, eta ezagutzen nuen jendea, ba, barko estopa egin zuen, eta ba, beti non hola pixka bat, bueno, berez nindun erakartzen, baina egia da, ba, ja momentu batean ere bizitzan, pues, bukatu nuela, ez dakit, hola gaitxin nuen etapa bat, bukatu nuen lana, ba, mugitu barrein zen beste leku batera, orduan ere etxea ere bautzi nuen, eta nahiko libre nintzen ere, ba, ez nuen bikoterik, ez semala barik ezolako ezer, orduan loturarik angabe, eta ere, ba, aurreztuta nuen diru bat ere, eta esan nuen, bueno, ba, igual, ba, momentua da, bidai luze bat egiteko, eta hor zegoen Latinoamerika ere, eta esaten nuen, jo, ba, zek Latinoamerikanen nahi zinioiz egon, eta hegazkin arteak ez nau motibatzen, ba, ereneko ba, arrazoi ekologikon gatik eta ba, ez, ez ninduen erakartzen. Eta hori, ba, izan zen pixka bat hori dena ba, nazita, ez, ba, faktoriek emanda, esan nuena, pues, igual, more momentua da, ez, ba, hau egiteko, eta hola.
0: Baina nork konbentzitu zintuen, edo nork azaldu zizun barku estopa bazera? Zuk aurrez bazenekien ja existitzen zela hori autoestopa egiten zenuen, bazenekien barku estopa bazela, edo norbaitek esplikatu zizun, edo nola izan zen pixka bat hori? Noiz entzun zenuen zuk lehen aldiz barku estopitza?
1: Ba, lehen aldia izan zen, hola lagun batzuekin, ez dakititze egiten, eta bazegon pixkatola navigazioan eta losartuta, eta berak esan zidan, baietz, pues, bazegola, aukera egiteko barko estopa duela, esan zen hori, ere, unibertsitate garaian, eta berak esan zidan, berak internet bidez bilatzen zituela, daudere bai orrialde batzuk interneten, non alduzun bilatu, alduzun kapitainak bilatu, behar dutenak, jendea behar dutenak bere barkurako. Eta berak hola eta hola saiatu zela, eta baten, eta izan zen hori, lehenengo aldia, baina gero ja, behin Belgikara joan nintzen, Bruselara lagun bat bizitatzera, eta hor ezagutu, bere pisukidea, bera egondakoa zen ere, Latinoamerikan horrela joandakoa zen, eta berak esplikatu zidan pixka bat gehiago, ja zehatzago, ze momentutan joan, nola egin, zenbat demora berritzen zuen, eta hor jagin, igual idaia realago bat edo.
0: Esan duzu webguneak badirela, badaudela webgune batzuk, non ikustezak ezun, ze kapitainek behar duten jendea, eta ze kapitain dauden prest, barku estopean jendea eramateko. Webgune horietakoren bat esan ezagok ezu?
1: Ba, ezagunena da Find a Crew, inglesez, baina, gero bai dago Crew Bay, CREW BAY. Hoiek dira hola hundienak. Ez da inerreza izaten, gero ere dago frantxesez dakitenentzat La Bourse aux Equipiers, eta horrek nahi kongi funtzionatzen du, baina hor bai nahi ezko da frantxesez
0: izegitea.
1: Ez hori da, bai, batez ere frankofonoena da.
0: Bai. Hemen sartu naiz, Find a Crew horretan sartu naiz, eta hemen ikusten ditut, honek ematen du Tinderra, ematen du kasik, Alde batean dago Find a Crew, eta hor jendea azaltzen da, jendearen argazkiak azaltzen dira, aurpegien argazkiak azaltzen dira, eta ondoan Find a Boat, eta ondoan itsasontzien argazkiak. Jendea hau dena zer da, kapitainak dira, edo ez, edo barku estopa egin nahi duten pertsonak. Hauek barko estopa egineko dut.
1: Bietatik orduan Find a Crew hoiek dira pertsonak, eskentzen dutenak haien burua, joateko barkuan, eta Find a Boat, hoiek dira
0: itxasontziak
1: eta kapitaina, bilatzen dutena.
0: Bai, orain txasartu nez itxasontzi horietako baten argazkian, eta aurrera eginda ikusten dut gizon bat izango dela kapitaina, itxasontziaren kapitaina izango dena baita, eta itxasontzia bera, eta orduan da loturak egitea, ezta? Ea matxe egiten duen jendeak itxasontziarekin, eta azkenean ondo ateratzen den. Baina zuk horrela egintzen nuen, lehenbiziko esperientzia hura, horrela izan zenuen, barko estopeko lehenbiziko esperientzia hura, webgunea sartuta, eta horrela, edo ez, edo joan zinen in situ portu batera, eta bertan saiatu zinen kapitain bat topatzen.
1: Bani saiatu nintzen hasiera batean internet bidez, eta gero ikusunan, etzela asko funtzionatzen, eta orduan joan nintzen beste modu analogikora ez, eta horrela izan zen lehenengo aldia, joan nintzen La Línea de la Concepcionera, Kadizen, hor Gibraltar rondoan, eta hortxe, portuan emanitu egun batzuk, eta zirintzen batekin bestarekin ezagik zer hitz egiten, eta aurkitu nuen Klaus zela kapitain alemaniar bat, eta berekin, berekin esan zidan joateko, eta hasiera batean hori joan marginen Lanzarotera. Eta horrela xe, bai.
0: Eta zer moduzko esperientzia izan zen? Ze hor joan behartzen duten bere emazte eta katuarekin, ez da? Joan behartzen duten, hasiera batean. Hori zen ideia, ez da?
1: Hori da, bai, horrekoak. Eta esperientzia lehenengo egia esan, nahiko txarra izan zen. Gogorraz, azteko komunikazioa ja pixkat zaila zen. Ze, tipoa alemana da ez, nik badakit bizitza naizan alemanen, eta moldatzen naiz nahi kongi, baino azerratzen zenean batez ere, azten zen hitz egiten goaldeko dialekto batean, eta ez nuen ia ulertzen, eta askotan azerratzen zen, eko genio txarrazun, alkoholarekin erarazoak zituen, eta hori nahiko tipo sozorrotza zen, ez dakit beti zegoen benga egin hau bestea, ez dakit, oza, sentitzen nintzen pixka bat hor egongo banintz bezala, ez dakit
0: presionatuta,
1: eta gainera horretaz aparte navigazioa nahiko desastra izan zen, ze hasiera, karo, zuk behiratzen duzu belauntzi batekin zoa zenean prebizioa, ez, ze haiz egongo den alde dagoen, ez dakit, ez balin balago, ez dintzaratera eta batzutan nintzen behar duzu egun askotan portuan, baina tipoanek ez dakit nola begiratu zuen, eta batean aizerik ez atera ginean, edo lehenengo hasiera hasieran, baina ongeroia aizerik ez.
0: Claro, belauntzia mugitzeko, aizerik gabe.
1: Claro, orduan motorrarekin. Motorrarekin badu motor txiki bat belauntziak, baina, claro, idealena da, albaldin bada, ba, aizearekin joatea, ez? Eta orduan gero, aizerik ez, aizea kontran, ba, motorretik tiratzen, motorra, gero, gasoila bukatu, gainera, ekaitz bat egon zen, azkenean joan barrezan ginen, Marrokosera, Agadirrera, eta nego niru egun, itxoiten, aizea itxoiten, eta gero ja berriz atera. Eta azkenean, ba, igoizan bat zirena, boste osei egun, izan ziren amalau egun. Eta amalau egun zen, eta nintzen bakarrik, biez ezagunekin, itxasoaren erdian, eta, ba...
0: eta giro, tentxo xamarrean.
1: Bai, egia esan.
0: Baina, Kanarietara, iritsi bentsat, iritsi zinen.
1: Bai.
0: Lanzarotera.
1: Hori da.
0: Eta esperientzia txarroren ostean, etzen nuen pentsatu, bueno, eso, barko estoparena, ez da ideia ona izan, eta bertan bera utziko dut. Etzen nuen hori pentsatu.
1: Burutika basatzen da, ne, batez ere Marroko zera itxin nintzen, ezan, ja, mazer da hau, nikola ez note segitu, eta ez da posible, baina gero animatu nintzen, zer itxin nintzen Lanzarotera, aurkitu nituen ja, nik la linea de la Concepcionen ja, zagutu nituen ni bezalako beste bidaieri batzuk. Eta oso polita da, hola bidaietzen duzunean, ba, egitea pixkat komunitatea bazu bezalako bidaiariekin. Eta han ginen, denak elkarrekin ba, Playa Blanca ditzen den hiri batean, pues hor da, leku oso turistikoak historien hotelekin, eta horren erdian, derrepente, ba, bazegon, jatetxe utxu bat, eta ara sartu ginen, eta han egon ginen bizitze, baina han egon nintzen hilabete bat, edola. Eta hor, ba, beste, ba, nibezalako beste bidaiariekin, eta gutxienez, pues hor, izan nun ere, beraien esperientzien berri, eta bere esperientziak denak, uste dut izan dintzela, esperientzia okerna izan zuena asko gatik, beste baten batek ere lago zarroren, bai, baina, izan den, bueno, pues igual sorte txarra izan dut, baina beste esperientzia honak izan dituzte, ba, orduan, venga, horrek esan nahi du, ba, esperantza dagoela, eta aldu ala lortu ere, ba, kapitain jator bat, inkluso joatea beste pertsona batzuekin, eta...
0: Eta momentu txarrartan, ana saldu zitzaizun berriro, barku estopa egiteko esperantza piztu zizun beste gizon bat, adinekoa gainera.
1: Hori da, bai, horrea zagotu nuen din, Kanadakoa, 78 urtekoa, eta
0: kapitaina.
1: Berak, kapitaina, bai, eta berak bazuen, berak egindako barku bat, lakilinda dituetako barkoa, eta berak esan zidan, ba, behar zituela egin konponketa batzuk, eta gero ja konponketak egin eta gero joango zela Cabo Verdera eta agian Brasilera, eta esaten duen, jode, ba. Bai, nahiko urruti. Baina, pixka bat arriskatua zen kontua, ze azkenan gizora zen oso heldua, joan behar ginen biak bakarrik bere barkoa, markoneko txikian, eta gainera etzegoen autopilotorik. Osa, autopilota da, olako, ba, bueno, aparato bat, eta zuke bat izkezu koordinadak, eta horrek berak gidatzen du, osa, timoia eramaten du.
0: Osta, pilota automatikoaren antzeko zerbait, eta bioen pilota automatikoaren estiloko zerbait, ezta?
1: Hori da, orduan, horrek egiten du asko zerrazagoa navigazioa, ze bestela egon behar duzuzuk, eskuz, demora guztian, bai. Azkenan zuitxasuan zaude, olatuak gaude, eta mantendu behar duzu norabidea.
0: Timoia, zuzen,
1: orduan timoiarekin beti bile bat zara hor, eta banekagarria da, azkenean postadenan bi pertsona, oza, hogeita lau, ordu zegoen behar duzu, ez, hor, eta pixkat arriskatu bat zen, baina hala erinkesan un bono, ba, ben hartuko dut, ezakiz segituko dut izan honekin, baina, bueno, azkenan gauzako gertu ziren, barkuan konponketasko egin bat zirela eta azkenean, bat tipoak erabakizu nahi itzultzea Kanadara abioiz, eta geltu nintzenan, ba, zer, ba...
0: Zeberak esan zizun hasiera batean, laguntzen baldin bazenion,
1: bai.
0: Itxasontzia konpontzen,
1: bai.
0: Trukean, utziko zizura berarekin bidaiatzen. Ez da, gutxi gora bera, antzeko zerbait, ez da, proposatu zizun.
1: Hori da, hori zentratua, bai. Baina, ba, azkerian gazako gertu ziren, eta etzen hola izan, eta hola geltu nintzen, ba, bezagalduna aukera, alde batetik ba, lasai, ba, ere arriskatua zelako esperientzia, bai. Baina egia da, joe, bazakit, ba, emanitu laste batzuk hor lanean, musutruk, osazkena ez nuen.
0: Bai. Bueno, orduan lur jota geratuko zinen, bigarren aliz barku estopa egiten saiatu,
1: bai.
0: Eta kale.
1: Bai, horrere bai, gaizki. Eta orduan erabaki nuen, joatea Gran Canariara, zean Las Palmasen, ba, konzentratzen dira itxasuntzi gehien, gurutzatzeko Ameriketara, eta hori, ba, horrela joan nintzen hau ja izan zen, bai, pues, hor, ba, Lanzarotetik eta ana aste batzuk eman eta gero joan nintzen Las Palmasera.
0: Las Palmas zer da? Barku estop zaleen meka.
1: Hori da, bai. Las Palmas era baldin bazoaz, ba orain urritik eta otsaia martxo arte incluso egongo da barku estoplariz beteta. Bai, gu izan ginen momentu batean, esango nuke, egun pertsonan portuan.
0: Egun pertsona, egun barku estoplari,
1: bai.
0: Kapitainen atzetik.
1: Hori da.
0: Horren erudikatu behar zaituztego, pixka bat, arrapakariak bezala.
1: Hola zen, bai, eta gainera kapitainasko, ja, hainbeste baten ginen, non, ja, kapitainasko esaten ziguten, guk ez ere esan gabe esaten ziguten.
0: Ez
1: du Ameriketara, ez dut... este inor behar barkuan. Osa, hola zen, bai batzutan.
2: Ostras, hori guztia Las Palmaseko portuan, ez
1: da? Hori da, bai. Aldi berean horrek ere egiten zuen, bueno, pues, girotxoa zegola. Pues, azkenean bidaiari askoren artean, ere, ba, genitun gure laguntaldeak, ez dakizel, karrekin egiten genitun bateraldiak, ba, parrandaren bat, orduan ongi zen.
2: Baina kompetentziare egongo zen, ez da?
1: Hori da.
2: Eta egongo ziren horrelako ukabilkadatxo batzuk, ez da? Izu utzi, ez, utzi niri, eta nire zu baino lehen nago, eta horrelako gauzak ere, edo ez?
1: Hori da, bai, beti, bai, izaten zen askotan, ba, ber, zeinek, zeinek arketu kapitaina lehen da bizi, anik hitz egin du berekin zu baino lehenago, bai, hola gerratzen ziren, eta hor egon ziren, bai, zore batzuk, bai.
2: Eta han ezagutu zenuen beste kapitain bat.
1: Hori da, gero aurkitu nuen Rory zela Inglaterrakoa, eta berak aukera eman zidan, posasire batean zan zidan, bai, berak behartu la jendea, eta joan ginen eta beste bineska. Baina, horre ere, ba, ez dakit, nik banitune, ba, imaginatu, ba, ia bi jabete, oza, Las Palmasen, gehi beste jabete bat lanzaroten, oso nekatuan nintzen, oso desesperatua, beti itxoiten, beti zakizer, eta gai egual, pues, gonen nintzela egunen batean ere, ba, pixkat genio txarrarekin edola, eta, bueno, bera kapitainari uste dut zegoela bere momentuko, bere bizitako momentu berenean, eta hori zan genuen, ba, ez da baidaren bat, ola pixkat elkarrezketaren bat, eta tensioa egon zen ere bai, eta azkenean erabaki zuen, ba, etzuelen ere kijoan nahi.
2: Vale, eta... Ze gafea zaren.
1: Ba, ba, izan zen.
2: Zanen bat ere sorterek izan.
1: Ba, ez, izan ziren, hori bai bat, eta, oza, beste, Lanzaroten bai honetan ere, sorte txarra azkenean, eta bai. Ba.
2: Hirugarren aukera ere kale. Hirugarren saiakeran ere kale. Bai. Baina gutxien espero zenuenean ana saldu zitzaizun gero aukera.
1: Hoi da, ba, ja honekin, ja geltu nintzen lur jota, eta inkluso pentsatu nuen, ja ona bestan eretza, ja utziko gut ezak izer. Ba,
2: hor konpon barko estopa, bai. Utikan.
1: Baina, bueno, izan, bera, ba, nik guztu nuen, baina aukera, ba, ja pixkat nazkatuta negola, baina guazen aldatzera pixkat panorama, eta joan nintzen Tenerifera. Eta Tenerifeen basaiatu nintzen txipa aldatzen, ezak izan auteriak ziren, maga parrandengo dut, ezakizeo, lasaituko ez pixka
2: bat. Bai, liberatzeko pixka bat, ez? Pixka bat eskolatatzeko, bai. Eta...
1: Eta han intzela horren resaka guztiarekin, aurkitu nuen han portuan ezagun bat. Eta, ba, kanari, Las Palmasen ezagutu nuen bat, eta esan zidan, ba, gutxo itenari gara justu orain etorriko da kapitain bat Frantziatik, eta agian jendea behar du. Ta nik, bueno, bai, ez dut...
2: Ja, zonde desesperatuta,
1: bai, baina, bueno, bai, total, ez dut ezer galtzen, joan nintzen kapitainaren gana, orkestu nintzen.
2: Esperantzan dirik gabe.
1: Bai, eta orkestu nintzen, eta esan nion, eta esan zidan, bueno, ba, ez dakit, agian ez dugu jor behar, baina, bueno, ba, kontuan izango dut. Eta ezer, ba, nik segitu nuen horrikan, ez dakize, eta jero jesu nuen kapitainaren daia horrengo guen, eta esan zidan, benga, gorretarako gara, etorri, portura, eta ja. Goaz. Bai, ba, goaz, Karibera.
2: Karibera?
1: Bai, bai. Joan Marginen...
2: Kanarietatik Karibera.
1: Hori da, Tenerifetik, Antigua eta Barbuda.
2: Antigua eta Barbuda.
1: Antigua irlara, bai.
2: Eta zertara joan behar zuen? Zein zen kapitain horren misioa edo zer egin behar zuen? Berak zergatik joan behar zuen belauntzi? Ez katamaran batean.
1: Bai, hori da.
2: Katamaran batean Tenerifetik araño. Antigua eta Barbuda araño.
1: Ba...
2: Atlantikoa zeharkatuz.
1: Ba, kontua da, berak eramaten zuela zen delivery deitzen dena, ez? Berak ba, zen barku bat fabrikatu zena han Frantzian, eta orduan goera maten ari ginen, eraman barzuen berak, Irla Virgin Britanikoetara, dira irlatxo batzuk Puerto Rico ondoan. Eta orduan hori da, oza, etzen bere barkoa, bezik eta berak eramaten zion jabeari, zela hango enpresa bat, egiten zuna, ba, gero, txarterra egiten zuna, oza, alokatzen ziena barkoa beste pertsona batzuei. Eta hola zen, baina zen...
2: Orduan, eraman behar zien, fabrikatu berria zen barku bat jabeari, entregatu egin behar
1: zuen. Hori da, entregatu behar zuen.
2: Hori da, zuk kotxe erosten duzunean bezala, ba, norbaitek ekarri behar du kotxe hori, konzesionariora. Kasu honetan, ez da oza bera, baina kasu honetan, eraman behar zuen barku fabrikatu berria bere jabearen gana.
1: Hori da, orduan ozeanoan barrena. Eta orduan horretarako, hori ba bere ikonmeni zaio, kapitainari ikonmeni zaio ere izatea, alik eta jende gehien bera laguntzeko.
2: Nahi.
1: Eta orduan, bueno, ba hor rexa zen.
2: Beraz, etzen berea barkua.
1: Etzen berea.
2: Hori agian ere izango da, ez, abantzaia, ez, bada espada. Horre,
1: bai.
2: Ze, itxasoko bizitza oso hierarkikoa da, ez da?
1: Bai.
2: Kapitainak asko agintzen du, ez da?
1: Bai.
2: Barkua berea bada, are gehiago.
1: Bai, hori da. Eta kasu honetan ez, ba, berari etzitzen inporta, jo, gainera imaginatu zen barku berri bat, luxuzko barku bat.
2: Eta katamarana.
1: Bai, katamarana, eta gu pase eginen, ez ni, eta gainera zorrezan honetan zeginen kapitaina, eta beste lau bideiari ni bezalakoak, ere dira zagutzen ditunak. Ba, egotetik, kanpin denda batean lo egiten, ondartzan, kanarietan, de repente ginen, ba, luxuzko katamaran batean, nik nuen eretzako gela bat, imaginatu. Eta hori, ba, denaretik gangun kistoren zukaldea, ba, kanpoan hori, ba, eguzki hartzeko kistorlekua, ez dakitze, osea, Bai, kriston luxua.
2: Eta joan zineten, orduan, atela zineten, zer moduzko esperientzia izan zen, plazerra izango da, ez da? Barku berri berria, zu eta beste lau bidaiari, hiru frantses eta herbere arbat.
1: Hori da, Bai.
2: Eta kontatu, nolako bidaia izan zen, ze esperientzia? Me guztu inbidia pixka bat.
1: Ba, oso polita izan zen. Esperientzia hori, oza, horre, kompensatu zuen guztiz, lehenago izan dako esperientzia txarra guztiz kompensatu zuen. Ze hori, ba, beste giro bat zen, zateguzun bat zen bat ere jerarkikoa, oza, kapitainak, ez hitzain importa, oza, azken finean, bueno, ba, behar genuen garbitu, eta sukaldatu eta gaueko txandak eta bete, baina ziren txanda motak, bakarrik bihurtuko txandak, ze azkenan jende asko ginen, eta bestela, ba, ze, pues, udaleku bat, udaleku flotante bat. Ba, gure artean, ba, nik ematen izkien, claro, Latinoamerikara gindua zenez, ba, gaztelera klaseak ematen izkien, egiten genuen, ba, ez dakit, ba, elkarrekin sukaldatu, gitarra jo, joga egin, dantzatu, bosolako, eta hori, ba, pelikulak ikusten egoten ginen askotan gauetan, olakoak, orduan, eta oso giron egon zen gure artean, eta, bai, horrenik ere harremana mantentzen dut aiek, oso harreman polita egin genuen oso eskua bai.
2: Gomeran eta Kabo Berden parranta egiteko aukerare izan zenuten.
1: Hori da, bai, pasa ginen Gomeratik, eta nizetik, bueno, ondoan dago ez, ba, justo eskifaiako baten urte betetzea zen, eta orduan ba, ospatu genuen. Eta gero segitu genuen Kabo Berdera, hori izaten da normalean bidea zara egualdera, eta gero ja Kabo Berdeko alturan ja, hor hartzen duzu mendebaldeko bidea, ez? Osa, aizea segitzen. Eta hori, ba, ere bizitatu genuen Kabo Berde, ba, pare bat egun, ere hango giroa oso politizan
2: zen. Nolako egirango parrandak?
1: Ba, oso politak egoten da, eta hori, Brasilen bezala ere, zuzeneko musika pila bat. Zuzua zedo zein taberna eskin batera hor, txiki-txiki batera, eta beti egoten da zuzeneko musika. Eta jendea oso laia da, bai. Oso politak izan zen hor, Kabo Berden egon ginen gaua, bai.
2: Baina izun niri, txori txiki batek esan dit, bukatu zenutela, Antilletako Antigua uarteko komisaldegi batean poliziak atxiki.
1: Bai.
2: Zer gertatu zen, ze gafea zaren, barkatuko didaz, baina.
1: Bai.
2: Zer gertatu zen komisaldegian bukatzeko atxikita?
1: Bueno, ba, esperientzia hau, hain polizan zen esperientzia hau, ia pasata gero, ia bete bat elkarrekin, eta kapitainarekin, eta jota dena oso idilikoa, eta inkluso ja, eraman gintuen aina Antiguara, eta hori zen helburua berak segitu behar zuen beste isla batera, baina enorruzten gintuen, eta ba, bukatu genuen agur esateko momentuan, ba, negarrez, ba, besarkadak ematen, ba, udaleko eta bezala esan bazarenean, eta hori ez. Eta gero, jautzikintuenean, batek esan zuen, jo, baina nik uste dut, kapitainak ez bulegin gauzat, eta guk inbarko genukela, idela, ba, hori, ba, joatea migrazio bulegora, eta ba, zigilatzea pasaportea, bestela, zekiz, igual arazoak ditugu, do. Eta guazik ginen, ba, igual, hemen ez da behar, igual, ez dakitzea, zein portadu, ba, ez dugu egingo zakitzea, eta bera, ba, igual zen, egarratzitsua, ez dakitzea, eta benga, bai. Guazen, galdetzagatik ez dugu zer galtzen, eta, bueno, ba, ara joan ginen, eta esplikatu genion egoera angoari, imigraziokoari, eta angoak, oza, begiakola irekin, eta zantzigun, ba, eske, ba, hori, ezin da egin, oza, zuek ezin zarete, oza, modu ilegalean sartu zarete herrialdera, eta hau, ba, ez da posible.
2: Bai,
1: hori da, sartu ginen modu ilegalean, eta guk justifikatu bar genuen, erakutsi bar genuen, demostratu bar genuen nola sartu ginen herrialdera, eta ja kapitaina joan azen, hartu zuen jaberak barkua, eta segitu zuen beste islara, eta guai ama, zengo dugu ezak izan, eta ezin kontaktatu, eta hola, azkenan lortu zuten irrati bidez, ditzea kapitaina, itzuli zen, gero kapitaina ari eskatu zizkote makizoren
2: espetazioak,
1: bai, haberze, ba, nolatan uste nituzun pertsona bat ezak izan hola, eta, bueno, azkenan horre egon ziren, eta poliziakin, eta galdezka, eta hola, eta bai pixkat, eta mehatxatu ziguten, ba, berez, ba, alko genula ba izan,
2: epaiketa
1: bat, eta inkluso horregatik ere ezaten algen nula, inkluso
2: zigorra,
1: $10,000
2: isuna,
1: bai, imaginatu, ez dago ginen, hola, hori, ba,
2: ikaratuta,
1: hori da, bai, ginen guztiz beldurtuta, eta aian mazte pasatuko da, eta horre biziren, kapitainekin gora bera, pare bat, bueno, ginen, niko esango nuke, bueno, egun bat, gero azkenean barkura, zakize berri,
2: egun bat komisaldegian,
1: gehi gero, lotan,
2: kalabozoan,
1: etziguten ez, bueno, zen bulegoan, etziguten utzi, egoten errealdean bertan orban geldu bar izan ginen barkuan lotan, bueno, portuan ez, baina eta gero bai azkenean esan ziguten ba
2: kapitaina itzuli zen orduan.
1: Hori da, bai, kapitainekin egon ziren, osea, gu egon ginen ordu batzutan, kapitaina itzuli zen, berarekin kristoren historia egon zen, berari galdezka hori dena, galdeketa guztiak, eta hori da, esatzi guten, behartu zuten kapitaina guera matera Guadalupera, dela ondoan zegoen irla, eta hori irla hori, ba, Europar Batasunaren parte da, Frantziako kolonia bat da. Eta hori, ba, ara bidali gintuzten. Baina, karo, eta honen guztiaren tartean, ba, kapitainarekin kistoren mobidea, haietako bat azerratu zen kapitainarekin, posazkenan bera ere, oza, hori bera ardura zen, bera gukezenekin, baina kapitain hori zbait,
2: Hori da, bako estopa egiten baldin baduzue, bai, kontuan izateko.
1: Bai. Iriste baldin bazaet herrialde batera, gutxienez ez baldin bada Schengen
2: eremukoa.
1: Kapitainak eta ez beste inork joan behar du imigrazio bulegora, zure pasaportarekin eta berak segiatu behar du, mesedez, kontuan izan, bestela egongo zarete arazoak izango dituzue.
2: Gero etxe okupatu batean bizitzen ere izan zinaten.
1: Hori da, gero hortik, bai, segitu baino gure aventura, eta Guadalupe eraman gintuen, ba, pixkan desenkanto guzti hori eta gero, eta ja Guadalupe, ba, berriz ere, ginen kontaktuan, hori ere politazen bazkenean, gu jendea ezagutzen genuen, Kadizetik edo Kanarietatik, ba, kontaktuan segitzen genuen WhatsApp bidez, eta bera jai esatzen gutena, ba, gauda irla ontan, eta gu bestean, ba, hemen gaude lotan ondartzan, eta hemen gadago, ba, etxe huts bat, eta gaude zakin honen, hemen, ba, hola ez, eta esan ziguten, ba, zegoela etxe huts batan Guadalupe, eta antxe geltu ginen, ba, aste pare batez, eta gero handik bota gintuzten, eta gero ginen mondartza batean beste aste eta piko dela.
2: Bai. Hori da. Gero Guatemalara joan zineten, bertatik Argentinara, autoestopa eginez, hori?
1: Hori da, hori da. Bai, bueno, hortartean, hori ba, azkeneko itxasontzia izan zen, Guadalupetik Guatemalara, eta hor joan nintzen, ba, kapitain ingles batekin, beralagun batekin, eta gero zegoen zela aleman bat, ezagutu nahi akadizen, eta harreman honan unberekin, eta hori ba, bere bide sartu nintzen hor barku hortan, eta hori ba, izan genuen, zakatutxo bat zegoen ere bai, eta hor ba, beste bi astez edo, ba, ja iritsi ginen Livingstonera dela hor Guatemalako kostaldean.
2: Hori da, hori da. Bueno, eta gero, itzulera ere, barku estopez egin zenuen, edo ja, ez, ja esan zenuen, bueno, kitxo, itzuliko nahi zegazkin ez, edo ze.
1: Hori da, bai, asmoa nuen, asmoa nuen, ba, egin nuen dena bideiatzen egon nintzen lurtetapiko, ba, Erdamerikatik, Ego Amerikatik, eta hola, joan nintzen Argentinara, eta gero berriz Brasilera, eta asmoa zen, ba, igotzea berriz iparraldeko ba, Frantses Goianara, handikan kalibrea zaikitzen, baina ja ziren hilabete askoz gehiago, inkluso urte bat gehiago, janekatu nintzen, banitu ja bi urte etxetik kanpo, eta esan zen, bueno, baina hegazki hartuko dut. Eta okay. Ba, Salvador de Bahia hartu nuen, bai.
2: Bueno, hori guztia bizi izan zenuen, 2022 urritik maiatzera.
1: Hogeita biko, urritik, hogeita lauko urrira.
2: Bi urte egin zenituen.
1: Kampoan bai.
2: Kampoan.
1: Bai.
2: Errepikatuko zenuke, barko estopa?
1: Ba, noiz baitu, bai. Bai, beti hola izaten dute, bai, imaginatu dauntan ere bai egona eze Noruegan eta bidaiatzen, eta hor asko bilina eze ferrietan eta hola, eta bai, navigazioak ditzen, hau esaten, ojo, ba, egingo nuke beste bidaitxure mat.

0: Joan zuk bi urte pasazen dituen, barku estopa eginez, besteak beste, ez da Atlantikoa gurutzatuta. Ba, bada, bikingoen gerra ontzi bat, sei aste itxasuan daramatzena momentu honetan. Eta gaurko eguna, Pasaiako portuan pasako du ontzi horrek. Bisitatzeko moduan gainera. Drakar motako ontzia da, bikingoen gerra ontzi tipiko horietako bat, pelikuletan eta askotan ikusi ditugunak bezalakoa. Egundoko ontzia, 28 metro luze, 6 metro zabal, eta 18 tona pisatzen dituen ontzia. Ehun eta laurogeita lau metro karratuko belak arratu bat ere badu, pentsa, zuen belak asko zere txikiagoak izango ziren, ehun eta laurogeita lau metro karratu, azte bela buska, eh? Eta ontzi horren izena da Orkan. Ba, ia zera ikizuten ontzi hori, Oksitaniako Tolosan, bikingoen ontzietan inspiratuta itxasontziak eraikitzen dituen batarrelkarteak eraikizuen ontzi hori, eta Orkan ontzia eskola gisa ere baliatzen dute navigazioa eta talde lana erakusteko. Ba, duela sei aste Mediterraneotik abiatu zen ontzi hori, eta gaur geldialdi egiten ari da Pasaiako portuan, gero Bertaina aldera abiatuko da. Ba, momentu honetan bisitatzeko moduan da ontzi hori, Pasaiako badian dagoen Albaola Itxaskultur Faktorian, arratsaldeko ordubiak arte, eta gero arratsaldez ere bai, iruretatik zazpiretara, beraz, aukera baduzue, Pasaiara hurbiltzeko moduan baldin bazarete, ba, bikingoen ontzietan inspiratutako ontzi hori bertatik bertara ezagutzeko, eta horrez gain, eskifaiko kideekin hitz egiteko ere bai, ez da, ze 30 lagunek osatzen dute ontziaren eskifaia, eta 50 bidaiari ere har ditzake. Ba, begira, hori ere izan daiteke gaurko plan horietako bat. Ba, Jon Deietxea, eskerrik asko, zure abenturaren berri emateagatik, eta izu, urrengo batean ere horrelako zerbait egin behar bali maduzu, abixatu iguzu gustura jakingo dugu zure berri, eh? Agian, Olatz Balda zurekin animatuko da, ni barko estopa egitera.
1: Nik nintzateke, eh?
0: Ze, hemen idatzi dit, elkarrezketa egiten ari ginenean, esan dit, aizu, ba, Las Palmasekoa planteatuko dut.
1: Oporretarako.
0: Esan dit, eh? Entzuten ari zela, ba, agian, izan daiteke plan bat, ez da, barko estopa egitearena. Amabiak eta 36 minutu.
2: Igande honetan arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Bihar goizeko 11 lauden gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
3: Euskadi Irratia.

0: Talde, bime, zu, behitu, gustatuko litzei da, ke, ni Madariaga dut abizena. Jakitea zerbait Madariaga diguruz, bale? Eskerrik asko.
1: Hori abizen, abizena diguruko galdera bazen, etzen hori entzule
2: gero. Zerra bilatzen.
1: Ari naiz bilatzen lehen entzule batek bidali digun audio bat, hau bai, hau bai, hau bai, hau da, orain entzungo dugun hau da, ala izan bedi. Bilak enbitzan audioa, eh?
3: Kaixo, eunon. Ba hori atzeko kadi gaber zei izen dauren zure erixetan da asko txixen dago atzeko aldie esatexon leko bat dada pintori diarte kadie dada atzeko aldi esatexon dago lako ba, plaza berrixe kale nauzixen atzin daon kadira da horretik esatexon atzeko aldie.
1: Atzeko aldea. Agur, agur, bai, zesaio abiatzean atzeko kaleko jaien inguren aritu gara izketan, Oñatiko kale batek izen hori baitu, atzeko kalea. Eta esan dugu haizu, Euskal Herriko kale izendegia aina beratxa izan da, ba, izango dira atzeko kale gehiago, aurreko kale gehiago, edota izen bitxiak dituzten kale eta plazak, ezta? 6-6-6-6-6-0-0-0, jaso ditugu liatako batzuko latz, eta
2: ba,
1: denak bildu dituzu.
2: Denak bildu ditugu, esan dugu Oñatin atzeko kalea eta azko ditin atzeko aldie. Ba, markina semenen Osteko kalie dute, Lasarten Goikale eta Beko Errota kalea dute.
1: Bai, Goikale izango litzateke Goenkaleren sinonimoa, ezta?
2: Hori da, imaginatzen du. Beste entzule batek bidali dugu, Mundakan dekogu Zalantza kalea. Imaginatu, nume
1: Zalantza kalea. Oi, oi, oi, oi, horrek Zalantza eragin ditzake.
2: Zalantza kalea.
1: Konfuzioak eragin ditzake. Zalantza kalea bi.
2: Bai. Iruñeko Aldezarrean, Salsi Puedes kalea dute.
1: Salsi Puedes?
2: Salsi Puedes kalea, irterarik ez duen kalea. Kalea, eta noski da, Salsi Puedes, ba, sartu bai baina, irten.
1: Bai.
2: Beste entzule batek dio, Donostiako sarraskia egin aurretik ba omen zen Putzu kale, Arresian ondoan, gaur egungo bulebarra, kale ilun eta bazterrekoa.
1: Zerak. Asko aldatu da orduan,
2: bai,
1: eh?
2: Bai, bai. Eta Donostian ere, antigo gozoa Marijosek dio, Matia kalea, Matia patio zen, egun Iztingorra kalea, eta Matia trasera.

0: Hori ere bada?
1: Bai, Tolosako beste batek ideratzi dugu, Letxuga kalea, bai, bai, bai, ofizialak dira. Ez, ez, tonto kalea, ofiziala. Letxuga kalea, bai, tonto kale ez.
0: Vale.
1: Bai, hori da, Maria Luisa Agirre doktorearen kalea, uste dut hori dela izen ofiziala. Kale estu bada, Rondilla kaletik, Aroztegi eta kalera doan kale motxa.
0: Eta zuk Tolosarrea izan, jakingo duzu zergatik den tonto kale?
1: Ba, egia esan, ez, ez dakit, Igor Martínez Elezeak agien jakingo du, ez, ez, tonto kale deitu izan diote beti.
0: Bueno, otxeko lan bezala.
1: Bai, tonto kale, hori da, norbaitek balima daki Tolosako tonto kaleri zergatik deitzen zaion tonto kale, 6-6-6-6-6-0-0-0. Hombre, iraingarria balima da ez dugu kontatuko.
0: Ez, ez, pero bueno, azalpena quedo.
1: Agien izan daitekean bizitzen norbaiti gala deitzen zioterako, bueno, ba, izenik ez genuke esango behintzat, eh? Ementxe ditugu Patxi eta Jon, Patxi eta Jon, Patxi Zubizar eta Jon Kastañeda, zer moduz zaudete bikote?
2: Oso ondo.
3: Bikain, bikain.
1: Zer moduzko da pasaduzu, eh?
2: Ba, oso ondo. Jo, gainera, zelako guraldi egin duen, ez? O sea, hemen...
1: Pero egia, ez?
2: Ba, bueno.
1: Ai, Jon, zertzara, gure lankide bat bezala, bera, bera, esan
2: nimo. Beroa gustatzen zaite, euria, euria da arazoa. Beroa, bueno, beroa ere,
1: izan daiteke. Euskadi Irratian, mezularian, badalankide bat, Ainara Ortiz izena duena.
2: Bai.
1: Eta berak esaten du, aurtengo uda izaten ari dela mundiala. Bera, bera oso berozalea da.
2: Ba, os nago.
1: Muturreko beroa ere gustatzen zaio, berari.
2: A ver, muturrekoa ez da, baina, bueno, ondartzera joateko, mendira joateko, edo zen plan egiteko. Ez duzu eguraldia begiratu, kasi. Edo, bueno, nik
1: benzat. Ba, ni begiratu dut, eta egun batzuetan, benetan, Jon, ni hasi naizela aurten, orain arte sekula egin ez dudan zerbait, hasi naiz eguraldia begiratzen ikusteko zenbat bero egingo duen, eta bero handiegia horrek usten baldin bada egun horretarako, ba, plan batzuk ez ditut egiten, adibidez, bizikleta zibiltzen ateratzea.
2: No, hori ere, hori ere. Baina, bueno, dena neurriz. Eta badak izu zer, konturatu nahi zen, zer nuen atzo. Zan nuen, karo, hau da, gure hirugarren urtea hemen.
1: Bai, ja, hirugarren urtea!
2: Eta, bai, bai, entzun nuen gure lehengo saioa.
1: Oh.
2: Eta, hasi ginen, hogeta, ni hogeta bi urtekin, Patxi hirurogei urte.
1: Bai, gaur egun zema dituzu, eh?
2: Hogeta bost.
1: Hirurogeita bi.
2: Osa, nengoen gertuago, 18 urtetatik.
1: Barkatu, barkatu, esan duzu Patxik zema urte zituela hasi ginenean, jo?
2: Hirurogei,
1: hogeita bost eta hirurogeita bi, bai, sartzen ari zarete, eh?
3: Hori, hori.
1: Eta ez terragian behar unari zalatuko zarete, bila.
3: Baina ederki sartzen ari gara. Oro, Jon, entzun dut monasterio batean egon zarela.
1: Barkatu?
3: Freskura gatik, ez?
2: Nola?
3: Norbaite txoritxiki batek esan dit.
2: Aurten,
3: bai, behar zenuela pakea, lasaitasuna, freskura, eta meditazioa. Hori entzun.
2: Ah, bale, bale, bale. Jo, hain nintzen flipatzen.
1: Bai, bai, bai.
2: Joder,
1: ironia, ironia.
2: Naiz, eta ez ez konturatu.
3: Hori, hori.
1: Gertu daiteki hori,
2: Nire monasteria un día de Andalucía, ordua, no?
1: Bueno, pentsa, gazteako lankideek Euskadi Irratiko erredakzioari garai batean seminarioa deitzen zioten.
2: Wow.
1: Zergatik izango te da.
3: Onda, onda.
1: Fraile itxura hondirik ez dugu, batzuek, beste batzuek agian.
2: Bueno, lengoek igual.
1: Agian bai, agian bai. Por cierto, Patxi, Jon, aurrekoan kalean galdetu zidaten ea zuek biok Aitona eta Biloba ote zareten.
2: Epa!
3: Ostras!
2: Ez, ez.
3: Jo, ba, neri galderasko egin dizkidate, entzule asko biltzen zaizkite goiarri aldean,
1: eta... Zaten zaizkizuen horiek bukaeran, Aitona eta Biloba dira, eta ez ezkoa esan nionean, bere aurpegian somatu nuen desiluzio puntu bat, zeberak uste zuen baietz, eta berak imaginatua zuen bere pelikula.
2: Karo, ba, politago izango.
3: Bueno, baino izan gintezke, semea eta aita. Aitona ez pasatu, entzule hori esaiozu.
1: Adinez Aitona ere...
3: Bai, baina nik semea Jonen adinekoa daukat, beraz horregatik esan bat du. Entzule horri, ba, argi geratu daki gola.
2: Bakarrik hau zaren gaitik, igual izan.
1: Patxi Zubizarreta bumerra, eta Jon Kastañeda eta belaunaldikoa. Por cierto, badakizu da urten bizilagunak izango dituzuela tertulia honetan, ez da?
2: Nola.
1: Bai, bai, amabostean behin, adinari negingo digute, benetako Amuna eta Biloba batzuek. Laurogeita bi urteko Trini Sotomayor eta bere Biloba Maitane Olanok, bermeotarrak eta saltxeroak. Oso saltxeroak.
2: Ai, bermeotarrak, justu jaietan dauz gainera.
1: Hori da.
2: Orduen, jolaro eta piku, hori bai dela, ja, beste belaunaldi.
1: Horiek bai dira, Aitona eta Biloba. Horiek bai dira, adinez ere bai. Aizue, esan diguzu, Jon, seminario batean behintzat etzalera da ibili, jo, kampuan ibili zarete.
2: Bueno, ni...
1: Andaluzian, esan duzu.
2: Bai, Andaluziatik eta... Besterik...
1: Andaluzian.
2: Euskal Herritik zehare.
1: Bueno, eso, Andaluzian. Patxi, zu kanpora joan zara, ala buru belarri ibili zara Euskal Herrian, entregatu berri duzu, liburu berri horretarako testu abukatze.
3: Hori da, ba, nik bain behar nituela monasterioak eta nakoretak eta Gasteizko, bueno, hain zuzen ere semearen, bueno, ez oso jaizalea da, eta Gasteizko jaietatik urrutiratu ginen, eta Ribeira Sakran izan gara, Galizia Gasteizian.
1: Ah,
3: eta han joango monasterio

0: kontutan eta ibili gara.
1: Ah, zuek bai orduan,
0: zuek ibili zarete. Baino pozik, eta temperaturaldetik ere zoragarri, eta beraz, ba, ondo, eta ni pozarren normaltasunera iristen ari garrilako. Orduan naiz ni
2: errutina gizona zara zu.
3: Nik izan nuen, iraiaren batean, eske kointzitu du, azten agusia bukatu dela, justo igande baten, eta zuzenean jarraian, hasi da iraia. Eta uf, egun hori.
1: Iraileko malda.
3: Bai.
1: Gorra.
3: Jabe nintzen oso triste, gero ya pentsatzen.
0: Klasekin hasiko zara jon edo aurten...
3: Bai. Hasi naiz.
1: Tira, imaginatzen dut, seguro, zuek biak ibilizareten leku horietan entzungo zenutera aurtengo udan entzunenetakoa izan den terminoa. Aura farmeatzea.
3: Entzun dut. Patxi?
0: Ba, nik entzun diot Galiziako tertuliano bati, Anton Losadari, eta hor geratu nintzen. Berak ez dakit humorez esaten zuen, erabiltzen zuen espresia, baina nik ez ezaguna dut egia zen da.
1: Zuk ezakizu zer den, ez, Patxi, aura farmeatzea.
0: Aura bai, baina
1: aura bai.
0: Farmeatzea ez dakit, ba? Ez.
1: Eta Jon, zuz eta belaunaldikoa izan da, hain gaztea izan da, bueno, ja ez hain gaztea, ja hain
3: gaztea. Galdetu behar izan dion, nire lenguzin.
1: Zuk ere zene kien?
3: Banekien, baina... Bai. Osa, ez nekien, bai eta ez, ez? Osa, ikusetan eukan, baina ez nuen ulertzen.
1: Eta, bueno, eta zer kontatu dizu zure lenguzina horrek? Kontatu diozu Patxi Zubizarretari,
0: bai.
1: Zer den aura farmeatzearen kontu hori?
3: Ba, da horrelako erronka viral bat, eta aura bada karisma bezala, eta farmear hitza dator inglesetik farm dala landatu, ez? Ba, hori, landatu, aura landatu, edo lako zerbait, edo karisma landatu. Baina egiten dituzte horrelako demak, eta jartzen dira bata bestearen aurrean, eta erabiltzen dituzte, ba hori, memeak, edo keinu viralak, eta holako...
1: Orduan da, nolabait, karisma dema moduko bat, ez da? Ea nork duen karisma handiagoa. Eta horretarako jartzen dira bi pertsona, aurrez aurre, eta egiten dituzte, bueno, ba, keinu batzuk, edo dantza batzuk, edo horrelako gauzak, ba, demostratzeko zein den karismatikoagoa, nolabait esateko.
3: Egal, lenguziak esan didala, ze, karo, ekarra nahi nuen irratira, baina dala lotza maten diola, porque da frikien kontua, eta mutillena esan dit.
1: Ah, bai?
3: Bere klaseko mutilak edo dira, edo ez dakit nik. Baina gero ikusi duguna zaretan, nahiko mistoa, ez?
1: Bai. Eta zer iruditzen zaizu, fenomeno hori?
3: Arraroa.
0: Bueno, ni bumerra naiz, baina telefonoa badaukat eta begiratu dut zio zer, eh? Ba, eta ikusi dut neskaren bat ere, dantza moduko bat, ez da? Alako, ez dakit, armarik gabeko, ez, alako...
1: Dema bat,
3: ez? Hori, baina ez dakit, niretzat, arraroa, ez dakit, Patxi.
1: Ulertzen duzue?
3: Ez.
1: Zergatik?
3: Osa ulertu, esan nahi dut. Bai, baina ez dakit iruditzen zait, buf, gehiegi. Osa ez, ezkiz nuke esan behar, gehiegi, baina bai.
1: Gehiegi iruditzen zait zorba.
3: Bai.
1: Ba, aura farmeatzearen fenomenoa Euskal Herritare iritsi da. Eta besteak beste, Donostian ere egin dituzte horrelakoak, esaterako duela egun batzuk Bretxako azokaren plazan. Joan Mari Arroyo izeneko artistak antolatu zuen, aura farmeatzeko txapelketa hori. Zergatik? Ze behar?
4: Interneten beste herrialde batzuetako aura batelak ikusi nituen eta oso divertigarriak iruditu zitzaizkidan, orduan pentsatu nuen, zergatik ez Donostian, ba? Zare sozialetan deialdia egin nuen eta hasieran topatekatzek txiki bat izango dela pentsatzen nuen, baina azkenean espero nuena baino askoz jende gehiago etorri zen. Lauro gehi tamarrin guruk parten ratu zuten. Adin desuzenetako jendea zegoen, baina bat zezere gazteak. Nahiko nahasia izan zen mutilak neskak eta beste pertsona batzuk ere bai.
1: Beraz, lauro gehi tamar lagun baino gehiago, Patxi, Jon. Parte hartzen,
0: Hori apuntatu behar dut. Terianak
3: bezala, gogoratzen duzu, terianena.
1: Terianena, bai.
3: Niri hori ikartzen dugu, gora.
1: Bai. Lauro gehi tamar lagun parte hartzen, eta ikusten, ba, euskalo beste zenbat, eh? Ba, Donostiako aura farmeo antolatu zuen Joan Mari Arroyo kazaldu digu, zer den horrelako txapelketa batean zehazki baloratzen dena?
4: Batez ere, karisma originaltasuna, estiloa eta jendearen erreakzioa. Ez dago arau oso zehatzik, parte hartzaile bakoitzak bere estiloa dauka, poseak, dantza, memeak, mugimenduak, helburua zure aura erakustea da. Publikoa izan zen epaia, jendearen erreakzioaren arabera erabakitzen genuen nork zeukan aura egien.
1: Txaloen arabera, adibidez?
4: Bai, txaloen arabera.
1: Eizu, eta berak antolatutako lehenbiztiko honek horrenbesteko arrakasta izan duela ikusirik, galdetu diogu, ea besteren bat antolatzeko asmoa ote duen.
4: Esperientza oso ona izan da eta gustatuko litzateke horrelako beste zerbait egitea, baina jende asko ikartzen denean segurtasuna eta espazio publikoaren erabilera ere kontuan hartu behar dira. Beraz, beste bat egin aurretik ondo pentsatu eta nola antolatu aztertu nahi dut.
1: Bueno, segurtasun arazoak ere sortu daitezke, beste jendeak hartuta, pentsa. Beraz, badu arrakasta, nerabeen artean, gazten artean batez ere.
0: Nik apuntatzen du, ze idazleok lortzen dugun arrakasta ikusita. Ba, gure itzalditara nortzuk etortzen diren.
3: A ver, egin
0: behar dugu, hasi behar dute.
3: Bai,
0: hasi behar dute.
1: Hori da. Agian Durangoko azokarako, patxi, agian liburuak saltzeko.
0: Hori da, zuzete, asmatu behar
1: daukat. Aura gehien duen idazlea.
3: 6-7, edo hori. Esaten dute 6-7 eta mugitzen dituzte horrela besoak.
1: Ez dauka.
3: Ni galdetu diote egun zeinari, baina zezan nahi du, pues ezer, datxorra bat, ikusten dutenean 6 eta 7, ba, egiten diak izan grazia. Niko horretzut, irakasle bezala ere nengoenean kastolan. De repente, 6 eta, eta ai, 6-7, eta, pues ez da git.
0: Bueno, ba, ni gaur etorri naiz, Gasteiztik, Gasteiztarrek ulertuko dute, Kontxetatik, parke eder badago, eta ikusita imagen hauek, eta ikusitan Pokemonen bila, eta biltzan kuadrilla.
1: Jo, jarraitzen dute horretan?
0: Bueno, baino, igual,
3: ai, Pokemon,
0: ba, irurogei bat lagun edo.
1: Horreindik?
0: Estena zen, barkatu nere izkera, prozesio zaharkitu baten, triste baten impresio hartu dut, ezta? Eta nahiago dut, ba, dantza eta pixka bat mugimentua alaitasuna transmititzen duen zerbait, naiz eta ulertu ez, ezta? Hori baino, hori bai zaidala Pokemonen bila eta jo, adineko jendea eta...
1: Benetan?
0: Motela, oso motela, tristea irutzen zait, bai.
1: Hori da...
0: Denak pantailari begira.
1: Hori da, zuk pantaila bat sakelako telefonoan aplikazioa instalatzea, okerrez bali manago, Eta ala ez bada zuzenduko didazue. Eta orduan, aktibatzen zaizu sakelako telefonoko kamara, eta zuk ikusten duzu ingurua kamararen bitartez, baina hor ikusten dituzu tarteka Pokemonak, izaki batzu, errealitatean ez daudenak, baina virtualki bai, eta orduan joan behar duzu, eta horiek arrapatu egin behar dituzu. Horrelako zerbait da, ezta?
3: Bai, da. Egia da, ja, pues ez dakit, zeurtakoa, 2017 edo 2018 ingurukoa, niko goratzen dut, izan nuela, Pokemon Go, eta hori udan, eta baina, bueno, niri justu zen izoso Pokemon salea, baina, bai, garai baten, fuerte josuen, egia da, oraindik ere, bueno,
0: bai.
3: Behiratzen duten bitartean errepideari, eta hori guztia, ze egia da.
1: Istripoak ere izan ziren,
3: bai. Dena azten den bezala, ez? Baina, ez dakit, orain, daude erronka pilo bat, eta
1: bai.
3: Gainera superaskar, ez, viralak bihurtzen direnak.
1: Dena den gauza bat, esan dugu arrakasta handia duela batez ere nerabeen artean, aura farmeatzeko dema hauek, edo karisma dema hauek arrakasta handia dutela. Dena den egia da, nerabeek beti eman diotela, edo beti eman diogula, edo geniola nerabe ginenean garrantzia, egundoko garrantzia besteen onarpenari, ez da besteen aurrean ondo geratzeari.
3: Bai.
1: Patxi zunera bezinenean ere gertatuko zen hori. Agian bestera batera, bueno, agian ez, seguru bestera batera gertatuko zela, baina nerabe zaroaren ezaugarrietako bat bada besteen iritziari, besteek zuri buruz duten iritziari egundoko garrantzia ematea, ez da?
3: Agian hobeda horrela, ze gure garaian bazen, ba, futbolera hobeto jolasten zuena.
1: Hori da, adibidez, ez da?
3: Bai, baina ez dakit nik lortzen duten, ze nilen guzinak esan baldin badi frikien gauza dela, oraindik ere, arraroa da, bueno, nahiko nuke nik, ezatea, buah, ze ondo dantzatzen duen, eta horregaitik izatea horrelako karisma berezi bat, baina...
0: Dela dela hori, ni nahiago dantzan egiten duen persona bat, eta etxetik ateratzen dena, eta ez pantailari begira dagoena, ez da?
1: Hori ere baize.
0: Prinsipioz, ez da?
1: Aura txapelketa hauek aurrez aurrekoak dira, eta hori nahiko harrigarria iruditu zaio askori, jende askori, pantailen gara jotan, esan, kontxo, aurrez aurreko ariketa bat behintzat, ez da?
0: Eta karismarena, nire ustez hori ere importantea da, nera bezaroan bereziki, ez? Hau da, taldea importantea da, baina norbere buruaren pila dabil, oso garai gora beratxua da, ez? Laberinto bada azkenean, ez?
3: Ez que erabiltzen dute asko, nere abek, aura, aura. Ai. Tiene aura, edo, ez, ke aura, ke aura. Zerbait superona bezala, oza, zer nahi dutenean zerbait gustoko dutela, ba, keaura, keaura.
1: Mm. Bueno, psikologoen arabera oso normala da nerabeek garrantzia ematea besteen aurrean ondo geratzeari, eta hori oso lotuta dago garunaren garapenarekin, ze gure garunean lehenago garatzen dira emozioekin lotutako guneak, ba, esaten baterako epeluzeko pentsamenduarekin, hausnarketarekin eta besterako patxadarekin lotutakoak baino. Eta, bueno, Jesus, ematen dut miren altuna gure neurologoa hemen,
3: Lengua aldiz, izango dizut, Gorka, zentu nahi zela supernagusi.
1: Hori izan behar dizut.
3: Adina egeko tertulian,
1: zartzen ari zara.
3: Nire, bueno, eske gai hau zaila da, zaila da.
0: Bai. Jo, nik esango nuke, ez dakite, gure garaian diskretoagoa ginela, nola baita esateko, ez? Behar bada, nortasuna markatzen genuen detaile txikietan, ez? Arroparik ere apenas genuen, ba, izebak egindako jerseak jasten genituen, edo anaia arreben artean, ba, trukatu egiten genituen, ez da? Orduan, uste dut, barrurago begira bizi ginela, esango nuke, eta gaur egun, ez dakit, zergatik ez hartu formula klasikoa dira, ez? Nera bezaroan batez ere, edo elduaroan zer esanik ez, ez? Paper mutur bat eta idatzi zer gertatzen ari zaigun, nola dagoen zure karisma hori, ez da? Zer amets daukazun, ez? Egia da, nik jo, pizka simpatiaz begiratzen diet oroar gaztei, benetan mundu desastroso bat utzi diegulako, ez da? Eta jo, uste dute, ez dakite, bakoitzak izatea bere karisma, ideia bezala, ederra iruditzen zait. Uh-huh. Gero bakoitza bilatuko du berea, noski.
1: Ba, atorren astean nere adinarin izango dugu, Amona eta Biloba horiekin, amagoztegun barru zuekin.
3: Hori bai aura.
1: Hori bai aura. Dugu, eta biharrera itzuliko da, Amarauna. Amarra aura. Izan aldatu barko dugu zer bai, Amarauna.
3: Eta arraunean ibiliko zarete bihar?
1: Bai, bihar izango dugu 45 minutuko saioa.
3: Ai!
1: Goizeko 10:00 hasi,
0: bueno,
1: eta 11:00 gorden gutxietarako amaitu. Beraz, bihar 10:00 izango dugu.
0: Bueno, eta guk bazkari bat dugu pendiente.
1: Ba,
0: Eztakit Gasteizen, Gorka behar dugu. Erantzun, baina egin behar dugu.
1: Egin behar dugu, egin behar dugu bazkaritxo bat.
0: Gure karisma ere bilatu.
1: Gure karisma, bai, egin behar dugu aura farmeatzeko dena bat, gu iruron artean, Gasteizen Florida parkean.
3: Baina, ez dugu ikerik edabe bezala, Hoi ez. Porque Estela
1: ziko guiñateke bro, elkarri bro deitze.
3: Bai, bro.
1: Jon Castañeda, Jonkas, bro.
3: Zel H, Gorka.
1: Batxi zubizarreta, boomer.
0: Laster bat, aspaldeko.
1: Eskerrik asko, buxi handi handi bat dikote. Bia, Ramarretan, Amarauna labur-laburra, Euskal Herratian. Buxi bat guztioi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldean guztioi, goizean goiz Hondarroatik iritsi zaigun albistea larunbat honetan puntako. Bere burua hango ertzainetxean aurkeztu du Azpeitiko hilketaren ustezko egileak. Aste artean 31 urteko taksilaria hiltzuelakoan, 43 urteko gizonezkoaren bila ari zen ertzaintza eta esan da bezala, goizean entregatu da. Bere alaxetasunak, Getxon bestalde hirurak bat jauregia ere isteagatik irekitako auzia artxibatu eta biharamunean, oposizioko alderrien jarrera kritikatu du Amaia Agirre alkate jeltzaleak.
2: Hilabeteetan, herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain, badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
1: Irunen frankistak irira sartu zireneko 80. urtorrena gogoan ekitali egin dute goizean. Hondarribian Josu Zabala erasun zena omendu dute, aste artean beteko dira 50 urte Guardia Zibilak hiltzuela. Eta nazioartean, Moskun dira, Errusia eta Ukrainaren arteko gerra amaitzeko bidean urratsak eman asmoz, Donald Trumpen bidali bereziak. Errepidetan ene batean Tolosan autoilarak sortu dira binorantzkoetan bidelanak direla eta A68an berriz Zuian Bilbo aldera autobatek istripua izan eta bi lagun zauritu dira ibilgailuak traba egiten du. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Mirian Ruizek Euskal Meteorik.
3: Atzo adina berotuko ez badu ere, tarteka odeiak sartuko dira eta sarkori puntu bat igarriko dugu gaur. Gainerakoan ez du aldaketa handirik espero behar, goio deiek zeruari zurizka kolorea emango diote, baina zute garrantzizko ondoriorik ekarriko eta gainera tarteka ostarteak ere ikusiko ditugu. Eta bihar beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu. Gainera egunkituko aize ebiliko denez, ipar partean temperaturak gora egingo du eta gauean bagutxi freskatuko du.
1: Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gaiak eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
1: Ertzaintzak 43 urteko gizonezko atxilotu du aste artean Azpeitian 31 urteko mutila hil izana leporatuta. Hilketaren susmagarria Hondarroako ertzainetxean entregatu da goizeko 5:30 aldera Xavier Urteaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzainetxean entregatu duenean. Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko agenteek atxilotu dute su armaz egindako hilketa delitua egotzita. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik eta ertzaintzak izapideak amaitutakoan epailaren esku utziko dute. Asteartean Azpeitian gertatutako hilketaren inguruko ikerketa aurrera doa, gogoratuko dugu 31 urteko gizonezkoa tirokail eta tirogileak ies egin zuela ibilgailu batean. Argitu beharrekoen artean atxilotuak zeraman arma hilketa egiteko erabilitako bera den eta bestea iesean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan ote duen. Egunotan ertzaintza Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat tokitan miaketak egiten aritu da eta susmagarriak erabilitako ibilgailua eta biktimarena ertzaintzaren polizia zientifikoaren esku daude. Atxiloketaren berri izan ostean Azpeitiko udalak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin diarritarrei eta jakitere eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza psikologikoa edo bestelako babesa behar izan ezkero udal baliabideak herritarren esku daudela.
1: Bestalde oraintzuko albistea da epaileak behin-behinean espetxera bidali duela ostegunean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan eta epaileak homizidioa egotzi dio. Gernikan berriz ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu aurdun dagoen 14 neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba gizonezko horrekin ezkontzera. Hirurak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, aurraren aita, 17 urteko mutila ikertzen ari dira. Instrukzio epaileak Getxoko hirurak bat jauregiaren auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre alkate jeltzaleak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere. Gogora ezagun, 10 lagun zeudela ikerketapean tartean dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi. Ba, pertsona haien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta haiei hilabeteotan egindako mina salatu du. Bestalde gogoeta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei, eta azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak hasieratik ontzat eman izana leporatu die. Eri Zapirain, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Amaia Agirre Getxoko alkateak esan du ez dela nahikoa orrialdea pasatzea eta eskatu du kaltetuei ordezkatzen duen udalari eta EAJ-ari eragindako kaltea publikoki erreparatzea.
2: Auzi hori eraikitzeko oinarria desmontatzen duen ebazpen judizial bati buruz ari gara. Pertsonak seinalatu ziran, dimisioak eskatu ziren, eta erakunde hau zalantzan jarri zen.
5: Gaineratu du Agirrek, funtzionario politiko eta teknikoek legearen aurka jokatu dutela pentsarazi nahi izan zaiela herritarrei eta hori oso larria dela. EAJ-ko hiru zinegotzik dimisioa eman behar izan zutela eta jomugan jarri zituztela salatu du, baina helburua ez zela soilik hiru norbanako horiei kalte egitea, alderdiari berari baizik.
1: Bezalakoan 80 urte dira frankistek Iruna hartu zutela. Hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute goizean. Xavier Urteaga, konta iguzu.
4: 1926ko irailaren bostean tropa frankistek Irun hartu zuten 45 egunez etengabeko bombardaketen ostean. 80 urte igarota irailaren bosta kolpe militarra, gerra eta diktadura frankista jasan zuten pertsonak oroitzeko eta omentzeko eguna izango da aurrerantzean Irunen. Goizean ekitaldi instituzionala egin dute Almudena Grandes Plazan. Cristina Laborda alkateak memoria demokratikoak duen garrantzia nabarmendu du iragana ezagutzeko eta hiriko bizikidetza indartzeko tresna dela esan du, eta bide batez Irungo hiriak ez duela gertatutakoa ahaztuko azpimarratu du.
6: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
4: Frankistek hiria hartu eta 80 urtera ikurrinak, bandera republikanoak eta loreak izan dira protagonista Irun erdigunean.
1: Beste urte urren bat ere bai, datorren aste artean beteko dira 50 urte Guardia Zibilak Josu Zabala erasun gazte irundarra hiltzuela. 20 urte zituen eta Hondarribiko jaietako egun handian zela hiltzuten. Perturren desagerpena salatzeko manifestazio egin zen herrian eta mobilizazioaren kontra jo zuen Guardia Zibilak. Mende erdi pasa denean, oroimen ekitaldi egin dute Egiari Zor Fundazioak eta Hondarribiko Udalak elkarlanean antolatuta. Araitz Uria lankidea da Hondarribian. Arratsaldeon, Araitz.
7: Arratsaldeon, Josu Zabala erasunen omenez egindako ekitaldia herritarren, herri eragileen, seniden eta memoria bizirik mantendu nahi duten pertsona guztien topagunea izan da. Nondaka lagun gaur hemen Hondarribiko San Pedro kalean Zabalaren txokoaren parean bildu baitira. Zabalaren txokoa hain zuzen Guardia Zibilak ura erailtzuen lekua da. Egiari Zor Fundazioak Hondarribiko Udalak eta Irungo Udalak elkarlanean antolatu dute eta hitzarte asko izan dituen ekitaldia izan da, oraintxe amaitu dena, horien artean Arantxa eta Belen Zabala, Josu Zabalaren ilobak hitz egin dute.
8: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
9: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
7: Eusko Jaurlaritzak biktima ofizial gisa aitortu du Zabala eta Espainiako gobernuak berrika aitortu du arrazoi politikoengatik hiltzutela. Omenaldien horiek positibotzat jo badituzte ere biktimek aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute. Eta inolako zentsurari gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea eskatu dute besteak beste. Lore eskaintza Zabala egin diote, Krabelingorrez josi da kalea eta musikak ere izan du presentzia. Bad Sound System taldeak 40. Urte urrenean sortutako Zabala 76 kantua abestu baitu. Egun hartan gertatutakoa kontatzeko memoriak bizirik iraun dezan.
1: Errusiak eta Ukrainak elkarri eraso egin diote berriz ere azken orduotan. Testu inguru horretan lurra hartu dute Moskun bakea lortzeko helburuz Donald Trumpek bidali dituen bi ordezkariek Steve Witkoff eta Jared Kushnerrek Vladimir Putinekin elkartzea espero da gaur arratsaldean bi ordezkari hoiek eta bihar berriz Kievera joango dira han Volodymyr Zelenskirekin hitz egiteko. Bestalde hiru urte beteko dira datorn hilean Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko atentatuak egin zituela. Mila lagun baino gehiago hil zituen talde islamistak. Netanyahuren gobernuaren erantzuna berehala etorri zen eta harrezkero Gazan ez da bakerik. 73.000 gazatar baino gehiago hil dituzte. Tel Aviv Palestinarren kontra egiten ari dena genozidioa dela esana du Nazio Batuen erakundeak. Ba Gazara gizalaguntza bidaltzea helburu saiakera bat baina gehiago izan dira eta laster beste ekinaldi bat egingo dute askatasunaren ontzidikoek. Gazara abiatu aurretik Europako hainbat portutan geldialdiak egiten ari dira flotilako kideak eta gaur Bizkaiko Zubitik barrena Bilboko Itsas Museora iritsiko dira. Gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diote beste behin ere. Yolanda, Palestinaren aldeko mugimenduko kidea da.
10: Genozidioa jarretzen duela, gozetea jarretzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik hartzen.
1: Eta gobernuei presioa egiteko premia ere azpimarratu digu.
10: Ba, gobernuek jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno, kontratuak eta hitzarmen guztiak mai gainean dauzkate eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor armen merkataritza, energia kontratuak, lankiretza militarra ikusten da bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, ordon. Eta zigorrak ezartzea, zintzaie onartu lako jokaerak, ez?
1: Gaur arratsaldean 6 galdera iritsiko dira ontzidiko kideak Bizkaiko Zubira eta 7 aurre ikusten dute ongi etorri ekitaldi egitea Bilbon Itsas Museo ondoan. Gaiza aldatu behar dugu erabat, inurri eguna ari dira ospatzen gaur Usurbilen izan inurri elkarteak antolatuta. Duela 7 urte sortu zuten elkartea, Miren Kuerdo da sortzaileetako bat eta berak azaldu digu zein helburu duten.
11: Inurre sortu zen, minbizian akompainatu eta dibulgatzeko gai ezberdinak itzeteko taburi gabe ez da, minbizian rekin lotuta dauden gai ezberdinak. Eta beti iten dugu perspektiba feminista batetik. Gure helburua da sarea sortzea, inor prozesu honetan bere gorputzan bizitzen ari bada edo bidelagun bada bakarrik ez sentitzea eta sare horren babesa eukializatea.
1: Goizean goizetik ari dira ekitaldiak egiten, laster bazkari egingo dute ondoren bertsosaio musikatu eta arratsaldean kontzertuak izango dira.
11: Gizartean oso presente dagoen gaixotasun bada, denok ikasi behar dugu ontaz, gure gorputzean tokatzea balen mazegu edo baitare bide lagun izatea tokatzea mazegu, eta azkenean gaitago hauek kaleratzea, gaia zitze egitea, eta besterik gabe egun zoragarri bat pasatzea elkarrekin ondo etortzen dalako.
1: Hori Usurbilen, Lekeition berriz eguna handia dute gaur antzar eguna, lauretan hasiko da antzar jaia portuan. Larun bat izaki, jendetza espero dute eta horregatik ardura eskatu du Ander Aldazabal alkateak.
12: Zapatua, orduan, espero dugu zentazko etortia, baina, espero dugu dana ondo jutia eta zentiak antzar eguna ze disfrutatia. Hamendik joa horku emon, transporte publikoa erabiltzeko, autobusak hartzeko, respetuz eta ondo kua zain juda igun, eta kapazua gara erritza zaintzeko, eta zakarrak zakarrontzi da botateko, ez da kostaten asko. Eta gero intza ikun, eta zein joa ikun euskeria, gero pasaten jakena.
1: 112 kuadrillak hartuko dute parte. Festa giro hortaz Lekeition eta baita Donostian ere sagardoak erakarrita onintza segurola arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Gipuzkoako sagardo hilen elkarteko 21 sagardo gilek egoitzetako sagardoa dago dastatzeko eta esan behar gogo biziz eguraldi onarekin eta umore ezin hobearekin dabiltzala Konstituzio plazara gerturatu direnak.
14: Oso sagardo zalea naiz eta sagardo tegi gehienak zautzen ditut eta oso gustora benetan.
15: Bakarra da estatu dut. Baina, pobre, la bizikoa beti una izaten da.
16: Principios gozo dago, gero egunean zehar gozoago.
17: Saiatzen gea urtero, etortzen da, giro polita dago. Aprobetxatik behar da, olako girua.
13: Ba, urten Hernaniko Rufino Sagardotegiko Marian Matas eta Javier Ansoren omendu ditu Sagardogilen elkarteak, eta esan behar festagiroa bai, baina ardura pur bat ere agertu duela Olatz Mitxelen elkarteko koordinatzaileak aurtengo usta txikiagoa izango delako.
17: Heldutasuna desberdina da zonaldeka, baina egia da uste baino naskarrago etorri dela eta aurreratu behar izan dutela bilketa. Egia da tokian toki aldatu egiten dela panorama, horregatik zaila egiten zaigu deskripzio orokor bat ematea. Baina bai, usta txikia dator.
13: Eta gehitu behar bestalde, Fruitel Enbako Sagarreko izleek ez dutela urten ere Donostiako Sagarregunean parte hartu. Sektoreak salatu du, Sagarreko izten kostuen azpitik salduko dela berriro, eta horrek bai jarduerari ustea ezinezkoa egingo duela.
1: Ba, entzun duzue batzuk festan, beste batzuk lanean, eta hoietako bat Adur Sarasua da. Arratsaldeon Adur, kirol kontuak zure eskutik.
18: Arratsaldeon entzule lagunok, guazen kirol kontutxoekin.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arratsalde on entzule lagunok. Atletikek Atletico Madrilen bisita izango du gaur, San Mamesen arratsaldeko lauak eta laurdenetatik aurrera, deialdian Beñat Prados da berritasun nagusia, Shelton eta Iker Monreal gaztekin batera. Bigarren mailan, 45 minutu barru, ordubietan, Sansek Teneriferen kontra jogatuko duzubietan. Espainiako bueltan, 14. Etapa, La Panderako mendate gogorrean amaituko dena, Berosapa, 4200 metroko desnibel positiboa eta Oiarrentzat egun garrantzitsua. Pogatxarrek agur esan dio denboraldiari, ez da ez mundialean, ez da Europako txapelgetan, ez da Lombardian ere izango, eta horrez gain, 2032 arte luzatu du kontratua UAE-rekin. Beraberak, gaur Superkopako finala jokatuko du Rokasaren kontra Bigon, arratsaldeko 6 eta 4 denetatik aurrera. Arratsalde on entzule lagunok, futbol kontuekin ekingo diogu kirole tarteari, gizonezkoen lehen mailan gaur Atletikek jokatuko baitu San Mamesen etxean Atletico Madrilen kontra, lehen esan bezala arratsaldeko 4 eta 4 denetatik aurrera, eta beti bezalaxe, bertan San Mamesen Leoien gola kontatu eta kantatzeko Baritz Gaiastegi izango dugu. Arratsalde on, Aritz.
2: Arratsalde on, Adur.
1: Deialdian gaur goizea jakinarazi du Terzicek zein izango den, eta bertan baipatu dugu lerroburuetan Prados bueltan da eta gazte batzuk ere bertan ditugu.
2: Hori da, 23 jokalariko deialdia osatu du edin Terzicek, entrenatzaile bakoitzak bere ohiturak ditu, eta alemaniarraren kasuan partida egunean jakinarazten du zerrendaren berri, eta horren bestez partida egunean arte egon behar izaten dugu zain, normalean bezperan ematen duten zerrenda izaten da, baina esandako entrenatzaile bakoitzak bere ohiturak ditu, eta Terzicena hau da, Bibian eta Canales minartuta daude, Diallo eta Nico Serrano ere kanpoan geratu dira, eta euren lekuan Bilbao Athleticeko Iker Monreal zentrala eta Shelton Sanchez erdilari gaztea deitu ditu, eta hauekin batera Prados azken asteotan minartuta egonda, egia da joan den denboraldian ere arazo fizikoak izan zituela, belauneko lesio larri bat, eta horrek gerora naiz eta osatuta egon bestelako arazo fizikoak ekartzen dituela, eta kasu honetan erretako lesio txiki bate izan du, baina osatu da Euskarri Nafarra eta taldeari laguntzeko moduan egongo da, eta beharko du zerbait taldeak adur, izan ere azterketa da gaurkoa Atletikentzat, ligako lehen bi partidak galdu ostean itxura ona emanda irabazi zuen Balaidosen, eta zitako bide onari jarraipena emateko oztopo handia izango du gaurkoan Txolo Simeonaren Atletico Madrien talentuaren eta lehiakortasunaren berri zarri egin dugu berba. Potentzial handiko taldea da, eta askotan gutxirekin asko lortzeko gaitasuna dauka, horregatik da azterketa Atletikentzat Terzicen proposamen ausarta baita, arriskuak hartzen ditu, eta momentuz egin gabe dagoen proiektua denez pitzadurak ditu eta defentsan egiten diren akatsak gaur-gaurko sekareste ordaintzen dira, eta horrek ekiditzea izango da, ikusiko dugu Terzicen taldeak zein aurpegi ematen duen. Argi daukaguna da San Mamesek gaurkoan ere erantzun egingo duela, eta hori duda barik taldearentzat lagungarri izango da.
1: Deialdi aipatu dugu, Aritz, pasaden astean Bigon taldeak lehen zatian gehien bat erakustaldi handia eman zuen, 11koa tankera, aurreko astearen tankera izan dezake, edo aldaketaren bat, Niko, agian 11koan?
2: Bai, aldaketaren bat izan dezake, eta zalantza batzuk ere baditugu, esan dugu, oraindik Terzic ez dugu ondo ezagutzen, ez dakigu nola funtzionatzen duen, hori ere ikasiko dugu, baina zalantza batzuk baditugu, esate baterako defentsan Paredes edo Gerai, biak ala biak ondo aritu dira jokatu dutenean, eta Bigon esate baterako Paredes jokatu zuen, baina Geraik aurretik titularre postua zuen, eta kaso horre, zalantza egongo da, zela erdian Gararreta eta Jauregi zaren artean ere leia egon daiteke, gede nabarrenak gaur-gaurko ze badirudi bat titularra dela, eta aurrera begira, zuk aipatu zu Nico Williams, nik 11koan ikusten dut gaurkoan, eta zalantza, erdiko aurrelarien moduan, Iñaki Williams edo Guruzeta ikusiko dugun, berez Guruzetaren postua da, baina balaido zuen Iñaki Williams jokatu zuen, eta akaso, eta auskalo, gaurkoan zera baki hartzen duen Edin Terzicek, baina, bizkarrezurra balaidozeko izango da, bizpeiru ikuturekin.
1: Sondo Baritz, gero ikusiko dugu, gero arte.
2: Arratsaldeon.
1: Eta lehen maian atzo, emaitza bat, norgehiagoka bat jokatu zen, Kartujan Betisek bat eta huts irabazi zion Real Madridi gaur, Athletic ez gain beste bi neurketa sei derdietan, Beñat San Jose Donostiaren Rayok Racingen aurka jokatuko du Butarken, ez Baiekasen, eta berantuago bederatzietan Iñigo Pérez Nafarrak, Villarrealekin jokatuko du Deportiboren kontra etxean, eta atzo albiste txarra zagutu genuen Gasteizik, etorri zer albiste txarra, Mikel Rodriguezek Lotailu gurutzatu hautsi du, eta ziurenik ez du denboraldi honetan gehiago jokatuko. Koska bat berasiago, bigarre mailan 40 minutu inguru barru, Zubietan Reala dos Sanseo besan da, eta Teneriferen arteko leia hasiko da, eta badaukagun Oskian Sotegiren 11ko ATP-an Fraga izango da, atzeko lerroan Garro, Beitia, Kita eta Balda, zelai erdian Euskarribikoan Lebarbier eta Ibai Agirre loturalanak Mari Eskurrenak egingo ditu, hegal batean Dani Diaz, bestean Astiazaran, eta jokalaririk aurreratuena Gorka Carrera izango da. Jon Ansotegik hauxe dio gaurkoaren inguruan.
3: Talde taktikoki bentsat talde oso ondo landuteko, oso zaile dana bereiei aukera asko itxi, bi medio zentro lan askokuk eta asko okupetan dabenak, eta bueno, badakigu ez, eskenin bigarren mailan ga, eta maila honek exigentzia altu oso altu duke, eta bixer besta didu datorrena.
1: Eskubaloiari ekingo diogu orain, gero itzuliko gara Espainiako bueltari buruz ere hitz egiteko, baina gaur itzordu handia, bera-berak, finala, Superkopako finala jokatuko baitu Rokasaren kontra, ligako arantza oraindik barru-barruan dutela, Jon Begiristainen taldeak super txapelduna izan nahi du gaur, beste behin, ez baita lehenengo aldiz izango. Jon Altunak dakarkigu, atarikoa.
4: Historiako 12. Superkopa eskuratu gura du Bidebietako taldeak. Azken lau edizioak erreskadan irabazi ditu. Azken hirurak Superkopa Iberiar formatuan. Baina aurten, Portugalgo Federazioak parte hartzeari uko egin dionez, iazko ligako finalaren errebantxa moduko bat geratu dela esan daiteke. Pasaden denboraldian, ligako finala irabazi baitzuen Rokasak, Telden eta Gaskan jokatutako bi partidetan nagusituta. Jon Begiristain entrenatzaile berriak, estreineko titulua eskuratu nahi du lehen entrenatzaile postuan.
5: Ilusioz gainezka eta gogotxu ikusteko nire burua, lako partidu batean, baina bera-berak bezalako klub batean titulo baten bila jute eta zuiltan hartzen izatea, ba, oso... Oso garantzitsua da niretzako. Beti eretien liga titulo bat egin aztea laguntza ondioa da, bai zuk egiten duzun lanari eta bai taldeak ikusteko lana ondo egiten ari gara. Gero horrek bultzada bat emango liguke lehenengo hiru partiduetako.
4: Arratsaldeko 6 eta 4 denetan hasiko da Rokasaren eta Beraberaren arteko Superkopako finala.
1: 6 eta 4 denetan izango da hori, Altunak dioen bezala, aurretik 4etan Bidasoak neurketa izango du Oportoren aurka 3. Posturako leian Iberiako Superkopan, atzo galdu egin baitzuen finalerdien 31 eta 29 Lisboako Sportingen aurka. Kiko Costa izan zen neurketako MVP-a 11 golekin, eta gaur esan bezala Arratsaldeko 4 etan Bidasoa Oporto, geroago finala 8:30 jokatuko da Lisboako Sportingen artean eta Barsaren artean, biak izan baitziren garaien oski final erdietan. Saskibaloian polikiroldegitik irten aurretik beste kontutxo bat, gaur Baskoniak Urbano González oroimenezkoa jokatuko du Leonen Real Madriden kontra Arratsaldeko 8:00. Eta rugbian Baionak debuta egingo du gaur top 14ean Toulonen kontra etxean, neurgehiagoka hau 7:05 hasiko da. Pelota kontuei dagokienez, atzo Elordi eta Marezkurrenak 22 eta 10 hartu zituzten mendean, Laso eta Martija Lekeition Berriozarko jotzaiak bere legea sarri zuen atzeko kuadroetan, eta une oro partiduko aginte makila izan zuen, jotzeaz gain bukatu ere egin zuen Jonek bipar eta leganteren batekin. Hauxe zioen irabazi ostean.
6: Bai, bueno, nik uste hasieratik asko eta oso ongi dominatu dugula partidua. Nik uste atzean oso nagusi izan naizela, Aitorrek batez ere hori. Lehenengo 15 tantotan oso ongi bukatu ditu tantoak, Unai oso bortxatuta jokatu du eta nekea era sumatu du.
1: Nekatuta amaitu zuela edo jokatu zuela besan da dio Mari Eskurrenak, Lasoren inguruan, zer dion berak?
7: Ba, ez da posible izan, nik uste... Bueno, behaileko zongi eta ni hasieratik ere bai oso nekatuta, bereziki gaizki sentitu naiz. Baina, bueno, behaien nagusitasuna batik, ez?
1: Elordi eta Mariezkurrena dira orain bakarrik lidertzan lau punturekin jardunaldi bakarraren faltan eta finalerdietarako txartela bermatua dute aldiz. Laso eta Martija behin-behinean finalerdietatik kanpo lirateke bi punturekin. Serie B-n final aurrekoan ere izango dira Peio Etxeberria eta Unax Landa atzo emaitza berdinarekin 20-30 menperatu baitzituzten Zubizarreta eta Bikuña. Zenostararen hitzak.
8: Bai, uste dut importantea zen, ez? Azkenean partido dena dukagun jokoan eta bueno, oso importantea zen guretzat hasieratik ondo sartzea eta egia esan hala egin dugula, ez? Ikus partida ona egin dugula, Unaxek bueno, horrakatz batzuk izan ditu, baina uste dut gutxitik gehiora joan dela partidan zehar eta pozik.
1: Gaur Lekeition izango da Masterseko jardunaldia, estreinuzko partidan Serie B-n Peña eta Gaskue, Amiano eta Gabirondoren kontra eta Estelarrean Eskurdia eta Albixu, Altuna eta Imazen aurka. Eskurdiaren hitzak.
9: Nik uste partio gora dakula, ez? Aurretik izan Imaz gorakada indula, azkenako partio oso nainzun. Jokine bai, bueno, ja recuperatu da eta berriz kantxetan, da bueno, partio zaidako aurretik.
1: Zestan, Johanek osatuko du Donostiako Final Forrean izango den zortzikotea, atzo, pokapeko finalean, Ladusek eta Manzik galdu egin baitzuten Barandika eta Porteten kontra. Eta Erremontean, gaur, buruzburuko leia, Galarretan, Juanene eta Azpiro zarituko dira nor baino nor gehiago, irabazleak final erdietarako txartela bermatuko du. Espainiako buelta atzo Good Banner irabazle 13. etapan Valentin Paret Painteren aurretik eta gaur ia 4200 metroko desnibel positiboa beroa ere eta amaiera La Pandera lehen mailako mendatean 12 kilometro eguneko 7tik gorako penditzarekin horri buruz mintzatzeko Eugenio Goikoetxea ditua hemen daukagu arratsaldean Eugenio.
10: Kaixo, arratsaldean ador.
1: Aipatu dugu mendatearen gogortasuna, beroa ere kontuan izatekoa, aurretik beste bigarren mailako bi mendate gaur egun latza, ez da Eugenio?
10: Bai, azkenean, bueno, mendatea baino lehen zuk esan dezu, ez, aurna beroari aurre egin beharko diotela, beste mendatze bat badituzte, gero iesaldia, abeste jende sartzen da iesaldian, eta hori dena batuta ondoren, ba, azkenean etorriko da Panderako igoera gogor hori.
1: Enric Masek ikusita zean kadituen, ze erakustaldi dozetapa egin dituen aurretik, gaur azken ezpatakada eman dezake agian, edo erlojupekoa hor izan da, datorren ostegunean izan da, oraindik ba zurtziarekin jokatu behar dugu, Eugenio.
10: Nik usteatu gaindik gau, hanka honak izan ezkero bintzat, igotzaile peto-petoa izanik eta gorko igoera bukatuta, hanka baldima ditu bintzat, zeratuko dela. Horre, podumineko borrokan daulden oiedi, bentaja pixka datera, eta kontuan horretan, erlojupeko bat atorrela. Eta berak, ez ditula da hoi, oso espezialak hortarako, ba, bintzat, beste dozietasun batekin ekin. Eta nahiz, nik usteat, apuroan sartuta ere, guainikan datuzten eta pago horroiek ere, bere alde direla, eta elukela, guainikan, Jupekoan, agur esateko aukerarik izango.
1: Lider dan Enric Mas, minutu eta 45 segundoko tartea du Roglicekiko, hirugarren Felix Gal, 2 minutu eta 6 segundoko atzerapenarekin, eta laugarren Eugenio Carapaz, ia 4 minutuko atzerapenarekin. Atzo, Eukenek, hemen Euskadi Irratian aipatu zuen gaur agian Carapaz entzat eguna proposa izan litekela. Ados zaude, Eukenarekin?
10: Bueno, hoy pixka bat guk nahi genukena da, azkenen emozioa bilatzen dugu, ez? Emozioa bilatzen dugu, borroka nahi dugu, sailkapen nagusiko beti zozar bila asiezkero, ba, bueno, gertuen dagona Carapaz bera da, eta Carapazen atzetik non libera ere bai, orduan, dena nahiko genukena da, borroka hori, emozio puntu hori ematea, iesaldi batekin, ba, nik uste Carapazek buruzburuko artean ez daukala zarekinik, eta nik uste erlojupekoa arte bintzate etxoin emango dula, zek azkenean gaur bentajatera ezkeo, eta lertu, eta beste umatean galtzeko, ba, movimentu gutxi ez, nik uste guen dikan, falta dira, beste 6 egun, 7 egun falta dira gogorrak, oso gogorrak, azkenekoak enduta, eta guen dikan, itzulia gaurretik asko dauka.
1: Azkenekoa, Eugenio Azkar batean, Pogatxarrek gaur albistea, kontratua berritu egin du 2008-2012 arte, baina ofizial da, aurten 2008-2006 ez dula gehiago korretuko, hau da, Lombardia galduko du, baita Europako txapelketa, eta noski mundiala, horrek, ba, beste batzuentzat ere, aukera handia da, ezta?
10: Bueno, bentsat, bai beste bat zuentzat, bai jendearen zat, azkenen tristea da, ez? Txapelua handi baten ikusete proba honenetan egon egin behar duela, ez? Ezta, bera ez dagoelako besteak galaia ateratzea, ez? Horre pixka bat merituak kendu egiten du, baina, bueno, merituak entzen duen enean ikusete jendearen zako emozio puntuak irabazi egiten duela, eta bentsat, niko seguru nago, ba, mendikan urte bukaera dauden, zuk esan dako hoietan, ez da pogatxar egongo, txirulari oso onak egongo direla, eta disfrutu egingo dugula. Eta gero nik uste, ba, pogatxarrek lehen bailen sendatu, lasai hartu, lesio hiek ez dira gaurtik biharrera pasatzen, eta bintzat, badugu beste gozatzeko, beste, ez dakitzen, goita mabia arte, ba, kalkulatzen beste sei bat urte, izango te diren, ez? Gero ikusi egin behar da, hoi kumplitzen diren, betetzen diren, edo ez.
1: Eskerrik asko, Eugenio, agur!
10: Dale, gero arte!
11: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
0: Euskadi Irratia.
12: Talaiara iritsi zara, eta alde batean itsasoan ikusten dituzu sekulako olatuak, eta surflari ez ezagunak. Eta beste aldean ikusten dituzu olatu kaskarragoak, baina zure lagunak. Nora joango zinateke?
13: Ua, hori galdera zara lagunekin uste.
12: Lagunekin?
13: Bai, beti.
14: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun... Surflariek behatzen dute itsasoa,

0: irratiatik.
1: Batetxe barne, ongi etorri gure talaiara, eskerrik asko.
2: Bai, mire, eskerren ez zu, esker zu.
1: Bueno, esango nuke, zu izaki itxasti arrazarela. Itxaso asko maite duzula. Zer ematen dizu itxasoak, Mat?
2: Puf, ejanaiko nuke hori guretzat bizi modu bat dela. Gia ejan hori txiketatik beti guretara egoten gira lagunekin eta hori itxasoari eskerza autu ditut lagun kasi guztiak eta hori bizi modu bat da.
1: Zure kasuan gainera uste dut ez dela surfa soilik. Da urpekaritza, da arrantza, gauza asko dira, ez da?
2: Gauza iniz dira, egia ejan ez da justu kihol bat bakarrik na jantzalea mundua, surfa, foila, dena.
1: Arrantza, urpekaritza, gero surfa jorratuko dugu, sakon, baina ze gustatzen zaizu, arrantza eta urpekaritza, eta zer egitea gustatzen zaizu?
2: Begia ejan txigan nintzenarik, beti joten nintzen jantza egiteratzen jene aitarekin, zenta jene familia, aita jene familia guztiak arantzaleak ziren, arantzaleak dira. Beraz, hori hortzik hasi niz, eta beraz, hori pasio bat da ere, me gero, gero ez da gau, hori tarazok taula edo foil taula batekin, beraz, hori.
1: Beraz, itxasorekiko maitasuna, etxetik datorkizu, esan dezakegu?
2: Hori izan alugu bai, hori izan hori ezan alugu bai. Egia, hene gurasoak ez dira zehurariak bate, baina eta arantzalea, beraz, nire arare gehtua da, beraz, bai, hortik heldu da pasio hori.
1: Eta noiz iritsi ziren lehen olatuak, surferako?
2: Boa, ez nahi zongi horretzen, baina txikian nintzelarik, hene txantxarekin joan nintzen behin, zenta berak ez surfatzen zuen pixkat, eta ekarri ziren, bo, lehen dela aspaldi, eta gero beti ikastola eta gero lagunekin, eta hori hasi da, horren dela aspaldi, Oita laurtetut, baina horren dela aspaldi alere.
1: asko dara mazu beraz, aspaldi hasi zinelako, baina asko gelditzen zaizu, ez?
2: Hori,
1: hori. Oita laurterekin asko gelditzen zaizu.
2: Ez dakit betirako, ez dut.
1: Aipatu duzu pare bat aldiz, bueno, surfa aipatu duzu foila. Eta orain aurkeztu nahi diet, bueno, ez dakien arentzat, zer den hori, eta eskatu dizut zure igristailuetako bat ekartzeko. Garakutsiko diguzu?
2: Bai, bai, nago zu. Zerut?
1: Hau da foila.
2: Hau da foila, hau da magikoa.
1: Magikoa da?
2: Bai, pixkat hori jaitan aldugu, bai.
1: Nik ikusten dut hau, nire ingurunean meintzat ikusten dut, olatu txikiak daudenean, jendeak, bueno, ba, erabiltzen du. Konta eguzu pixka bat, nola montatzen duzun, eta hau nola gelditzen den uretan?
2: Be, hori badugu foil taula bat, pixka da surf taula bat bezaila, pixka da labujagoa. Eta gero, badugu, hola itzena foila, hori da foila. Hor da, maz bat, eta hor dira bi ego. Azpian zartzen dugu hola, hulpa, hemen txe, eta gero hartzen usurarik wain bat abiatu jarekin egaliten bakarrik, eta gero joaten alzila nahi zuen tokira.
1: Hori da, zu taulan jartzen zara, normal esan ezagun, surfa baliz bezala, behin abiadura pixka tartzen denean, hau itxaso azpian doa, ura azpian doa, eta egiten da taula altxatu.
2: Hori.
1: Piskat egan bezala zoaz, ez da, Mat?
2: Ez bezala, bai, bai, txori bat bezala, gero bat zoazola, baina bai.
1: Zer gaiti da magikoa, zer dauka zuretzat desberdina surf, betiko surfetik esan dezagun?
2: Zenta, adibidez, leno surfarekin itxaso behiratzen genuera ikera hola, beti oainak behiratzen genituen. Eta horrein egun pixkat bat dugu bada beste zerbait, adibidez itxasua behiratzen ugurarik, izten dugu hor zuel bat edo ez direnak apurtzen eta hori foilarekin magikoa da, beraz eta aizea, efen, dena egiten alugu hauekin, ez da justu uain bat bakarrik.
1: Hori ez da olatua bakarrik behar, zuk esan duzuna, uaina iristearekin bakarrik nahikoa da, ze honek abiadura hartzen du, olatu bat ardezakezu, nik hori ikusten duen dere inguruan, ez da olatu bat hartu, olatu amaitzen denean bueltatu, taula gainean, indarra eginez oinekin, beste bat hartu hartitzakezu, hiru, lau, bueno, oinek ematen duten indarraren arabera, ez da?
2: Hankaren arabera, gero gelitzen hartzira ez dakit zenbat minutuz hori gari egiten ari, eta hori gatik hori dira magikoa. Eta, bai, gelitzen hartzira ez dakit.
1: Oinetan indarra hundia behar da?
2: Bai.
1: Asko nekatzen da?
2: Asko nekatzen da. Bai, gero... Bai, bai, bai. Gelitzen bazira ezakit, edo hartzen badituzu ezakit amajo hain hor zuzenetan, bai, nekatzen da pixkat. Me hori, horregatik ongi dela zenta da kihol bat eta hartzen aluzu training bat bezala pixkat. Kardioaren zat, guain handien zat ere, beraz, bai, guain txikiak direlarik beti bada zerbait fen egitea. Bai, bez, hemen eskalegian, udalan batzuetan ez di guainik ez dakit hilo hastez, eta foerarekin beti bada zerbait, beti olako guain txobat, beti zerbait egiten al.
1: Gainera, egin dezakezu soilik honekin, egin dezakezu bela batekin, ez, eskuan, egal bat eraman da.
2: Bai.
1: Kitesurf estilor ere, bai, honek aukera asko ematen ditu.
2: Aukera ginitzu ematen ditu, hor, eta geroztak gehiago badira beste emantzioak, beste gauzak, eta uste donuin, wingingin, eta uste, eta ez da sobatuko momentukotz. Beraz, bai, bada, badira ginitzu, bai.
1: Ikusi izan dizut, bueno, Mate Txebarneren Instagramera sartzen denak irudi ikusgarri asko ditu, ibaietan honekin. Ibaian ere erabili daiteke.
2: Ibaian ere. Zagiz hau zentzun maskaje, da fenon bat, ibai batean.
1: Marearen arabera
2: hor irakiarekin. Da gutxitan erabiltzen du, eta iten du hor guain bat, zagiz. Hor ibiltzen alda, zagiz amaden boraz. Hor badira inez mundu osoan, Amazonian eta uste, eta zagiz ibiltzen alda bi hor duzkasik. Zanta luzea da, foilarekin. Zanta justu, apurtzen erarik, hori behar dugu, hori boen hasteko eta gero setzen ala, hori, zuelarekin bakarrik.
1: Zur noiz egintzen nuen pausua surf runtetik, zango dut berriz, betiko surfetik?
2: Bai.
1: Una.
2: Hori zen duela sortzi urte, apopres, uste dut bai sortzi urte, eta ez dakit ikusin un bideo bat, Lech da Milton, eta zenen egin dut, poa, hori un batean hori gena dut.
0: Olatu handietako surflari entzutetsua da Laird Hamilton. 1964an, Kalifornian jaioarren, Hawaiko kostaldean azitakoa, Oahu, Irlako iparraldeko kostaldean. 1,80 m altuera dauka, surflari oso garaiana. Aintzindaria izan da olatu handiak eta surf tresna berriak probatzerako orduan.
2: Baina ezen markarik ezen deus, hor momentukotz, eta hor lehen marka etorri da, beraz erosin bat, eta entorpazio hori hasi da hor momentuktan. Eta gero loitzen ez denak jaiten zuten, bai, foela, guan txiki entzat, sobera ongi da, guan txiki entzat da, kihol futurgena eta hozti. Eta nik erran duen laun bati, bai. Nik ustez eraman alko dugula hor kihol hori guain handi, maiak zon guain handiak eta hozti. Eta guztiak jaten zuen, ba, ez bate, ez da posible. Eta banun hori da hori pixkat buru gainean, eta hori.
1: Balio du.
2: Balio du,
1: bai. Erakutxe duzu, balio du. Gero izan gogu olatu ondien.
2: Bai.
1: Materiala, pixka bat, konta eguzu zer den, zertaz egina dagoen taula eta foila bera.
2: Dena da karbona. Hori da, ez da zer taula bat bezala baina kasik, justu materiala piskatalitzen dira baina ezain beste, eta hori dena da karbona, full karbona.
1: Hemen lehen galdetu dizute, erraz puzkatzen dago?
2: Bai, batzuetan urkutsi dira, nun ibiltzen giren tokiak, eta

0: ez dakit, nolako sentsazioa da?
1: Janakunke belbu jamet nuela pixkat, zenta da best, beretan beste mundu bat da, bauzu kristona biadura ez dakit...
0: Zenbat, bakizu hori neurtu duzu edo?
1: Bai, neurtegon horrein dela ez dakit hilurte belajan, eta zen ez dakit hilur eta ama bost kilometroa pepres, eta gainera... hori parte hori baitzen duguna oain handietan da pixkate handiagoa, altuagoa da metro bat a amar zentimetro beraz erortzen zailarik pixkat goitik bera eta hor jindar jarekin batuetan gaizke basatzen da baina bai gero interes galia da zenta kirol pehi bat da dena fin jorrez du deusien beraz dena posible da eta bai.
0: Uretatik zenbatera zoazu? Goian zaudenean, uretatik zenbatera?
1: Metro bat.
0: Metro bat.
1: Bai, metro bat.
0: Eta errazagoa da oreka mantentzea hor metro batera, edo surf tradizionalean uraren kontra edo berdina da?
1: Errazagoa da? Surf errazagoa.
0: Surf errazagoa.
1: Bai. Bai, surf taula batekin ibiltzen aizelarik, beti sentatzen aiz, fua, lasai, ez da... Ejala dut ez dela diskutsuek, diskutsua da biztanda, ma hori konparatuz ez da gauza.
0: Nik irudiak ikusita, ez jakintasunetik, iruditzen zain makurtua da joaten zaretela foilean.
1: Bai, baxa zen, eta gero gainean gira, beti gainean gira, ez ditugu hor bampak sentitzen, baina nara ere beti mugimendu hainitz egin behar ditugu hor hankarekin adibidez, bai, gibelean hor jaitzen, gibelean egazpian hola, eta beraz, konzentrazioa initz emaiten du, behar du. Baina, bai, ez da egez.
0: Bueno, horxe da, foila. Gultatuko gara, maia?
1: Bai, gultatzen gira.
0: Eta, hain zuzen, olatu handiak. Ariketa bat egingo dugu, nik olatu handi bat aipatuko dizut, zu ibilizaren olatu handi bat aipatuko dizut, eskatuko dizut zuk azaltzeko nolakoa den olatu hori, horze sentitu duzun foilarekin, ez dakit, nahi duzuna. Hawaii. Jaus, edo bertakoek deitzen duten moduan peaji. Hor zer, Mat?
1: Deus ez da munduko guain honetako bat. Hori zen iz txikitan beti bideoak horitaz begiratzen eta nintzen, buah, zer da guain hori, eta zen amets bat, baina... zen hiperrugunen entzatzen eta hauaien da beti anibilzen diren surflari guztiak dira munduko onenak, profesionalak bakarrik eta hor foerarikin hasi gira guain handietan hemen eskalegian pixkanaka konfientza hartu eta ala ere badugu txantza hori guain handiak hor hemen izaita bera jabezala la galea ez dakizuen badira guain potxolo batzuk hemen eskalegian. Eta hor, gelitzen zen hor jamets hori hauaiera joatea, eta laun batekin horren dela ezakitilu, bai irurte, erabaki dugu ara joatea, zenta ikusi dugu hor zuele jaloi bat, zen zela. Bela zuan gira, eta hor luginarik ezen bideoan bezala, da bazio guain bat tubo handi batekin urdin munduko zerflari honenak uretan ziren zen pixkate bideoa bezala. Eta hori, txantza izan dut, hartu duten bizitzako guain onena, lehen guaina guaien, zen bizitzako onena, beraz konten nintz bai.
0: Da, olatu, bueno, kanpoti begiratuta noski, da olatu ondia, indartxua, baina zuk izan bezala, badauka, bueno, tubo forma hori ere, ez dakit, nolakoa da honekin han ibiltzea?
1: Bai, untxa jaiten duzun bezala ez da munduko altuena da zaje bezala edo hola, baina badu forma berezi bat, tubo bat egiten du, eta egia ezan foilarekin pixkatzen defion bat, oroitzen izok unbat baino lehen jende guztiak jaiten dugute, bai, hori ez, foilarekin ez da posible, eta gu ginenan foilarekin, horitaz pentsatzen eta ziur ginen posible zela, baina ara ere zailada zutazi jaitea posible dela, zenta zerflari guztiak jaitu dute ezetz, baina ziur izan behar da, eta bo azkenean posible zen, egia ezan zaila zen pixkatzen, eta normalan foilada guan txikien zate hibiltzea lasai, ez apurtzen uten kriston guainak eta baina bai, indaja maiten du, bai, oroitzen iz,

0: Te pixkate beian lunin zelarik ikusi du itxasontzi guztiokan, eta nita zehan dut, hori ezin da erori behar, zenta bestela hile egin gunez, eta bai lortu du.
1: Zentxazio ikara gari ez da?
0: Bai, beste mundu bat, ez nez ongi horretzen zen, dena fite pasatzen da, eta konzentrazio initz izan nun, zen, ez erori, erertzea, eta baina, horretzen justu zoinua, Oainaren zoinua enegi belan aportu zuela, eta zen bomba bat bezala, eksplosio bat bezala. Eta horren zunera egin zen benetan, hor ez zer hori, ez da zer da erortzen banaiz. Hori hori ez da galik da, ez zer hori eta ez zer hori.
1: Eta ez zer hori. Eta hemen zaude, beraz. Europara bultatuko gara. Irlandako Mullaghmor.
0: Irlandako mulek mor pixkat joz bat bezala, guain desberdina bat da, baina pixkat janai dut talde berdina da. Kristan tubo bat egiten du, badira jokeinitz, eta joz konparatuz, guainen bukaeran badira ahokak badira xumineak bezala, eta hor foirarekin ezin da pasatu er, zenta bestera erortzen zira zenean. Eta hori, geroan otzeten du uretan, pixkat bada giro desberdin bat ez da, guain bezala eguskitan nasai, da euriarekin, naizarekin.
1: Eta gogorrago, ez da, baldintza aldetik igual
0: bai,
1: gogorrago.
0: Baldintza aldetik gogorrago, biztan da. Eta hori zan nun, zuele jaloi bat, beraz, erabakit, alaio batea, pixatzeko, eta ikusi ditut, zako guain jaloiekoak. Hor, elgun itzerarik bazen konok magoaiok ango lokal bat hartu nena hor, ez dakit belebizitako guain honetako bat, feo, berak ejandu hori. Eta nintzen justu ondoan, eta ikusin horarik nintzen kriston motibatuta, banekien foirarekin zaila izanen zela, baina nintzen, joan nahi dut, eta hori hartu dut guain bat. Eta elu nirean justu hor bukaeran, baina biziki konten nintzen, zenta ara ere banekien hor epikoan nintzenarik beste jetskeekin eta guzti nintzen pixkat sentitu nun presio bat, zenta banekien arriskutsua izanen zela eta zaila batez ere, baina zoka utzi nuerarik fokus beti bezala eta bai.
1: Kalifornian, Mavericks?
0: Beste bat, badira gehiagi. Bai, Mavericks da mitiko bat. Surf, oain handietako surflarien zat, Mavericks da oain biziki mitikoa. Eta, dela bi urte ikusi dugu zuel hori zen, ez dakit, handietako bat. Eta nintzela egiten lagun batekin hemen, eta berak jain, bai, joan behar. Eta ez nuen deus, ez nuen de jeskirigan, ez nuen inor ezagutzen, eta berak ezagutzen zizun jende batzukan. Beraz, kontaktuak eman zidan hango lagun batekin. Eta beraz joan naiz, eta hartu ditut bizpailu, eta gero egun hortan horretzen az, zen beste mundu batean. Zerri guztiak, zen beti handiagoak. Horre, una maitu arte, zerri guztiak askoz handiagoak. Eta zen giro berezi batez, zen gunen artean zen, eta holako zezuak denak elkarrikin dira lotu eta pixkat.
1: Portugalen, lehen aipatu duzu, Nazare?
0: Uf, hori munduko altuena. Nazaren ongira zenta eskarregitik gertu da, janaiko nuke, autoarekin joaten alda. Baina, eta fen, gainera beti badira zezua initz, beti. Bada kanion bat, eta hori esker zuela beti handitzen dira. Eta entrenamendu initz egin dutu guan, pixkate berotzeko. Eta ez dugu hain izan zezio handi bat, baina guain honak izan ditugu bai.
1: Etorriko da, hondi hori.
0: Espero.
1: Bukaerak utzi ditut txeko altxorrak, Lapurdiko altxorrak utzi ditut bukaerako. Avalanche,
0: bai, etxean da. Etxetik gertu da. Avalanche da parlamenti artean da nunikasi dugun zerfat, guain handiak zerfatzea. Eta hori piskat beti berezia da ni biltzea lagunekin eta guzti zenta giro biziki gozoa da denak ezautzen dugu elkar ez da Nazare Joz Marrix bezala baina ara ere bat dira guainunak baina izin da inoji zehan behar bestela jendek
1: tokiko da horrekin ez dugu esan eta azkena noski ba belarra
0: bai beraja gure lorratia piskat bai beraja Nel ustez, huain handietako pasio hori berajatik etuji da. Txiki-txikian intzerarik ez mentzak fatzen bate, baina beti baten intzen amatxik ustela hori neguan edo pixkat bai bodi bortela itera hori daian, ekaitza izan zera izirarik eta. Eta beti eklaitzatik pasatzen amarekin eta beti ez, egin itzetan ikusten nun huain mitiko hori berajan. Eta ez dakitzeratik, baina beti lanik... Hori, ala joan nahi nun, eta beti jaten dut emari, ama, joan nahi naiz. Eta beti jaten zen, bai, zakit, emez zortziru jaterekin, baina ez leno. Bai, joan nahi leno, ez, bo, egun batean joan naiz. Be, banduen eskola, ez nahi zuan eskolara, hartuten eskutera gurasoeri, deus ezan gabe, joan nahi portura, taula batekin, eta joan nahi. Eta gero pixkanaka... Angolekutajekin ibili naiz peio max besteekin. Eta hola, han ikasi ditute, han izan ditute bizitzakoain handietakoak zut.
1: Badute olatu batzuk, lotura sentimentala esan dezagun, ezta? Etxean delako, txikitatik ikusi duzulako, zure ametsa izan delako, badute batzuk hola lotura berezi bat, ezta?
0: Bai, lotura berezi bat da, berak gure etzatzen da, bai, jaten zu bezala. Munduko guain handietako bat da, baina hemen da, eskalegian, ipar eskalegian, betidanik ikusten dugu guain hori, handitu gira guain hauekin behiratzen, ezta?
1: Mat, aipatu ditugun olatuetatik, jetxiera egiterakoan, zein da bortitzena, zein da, ez dakit, hola, zentxazio handiena eragiten duena?
0: Belduja. Eta uste dut, badira mix bat pixkat, jane, belduja, badakizu arizkutsua dela, beraz ez duzuna erori, baina ere ezin da hori pentsatu behar momentu horretan, beraz fokus izan behar, eta badira... Mix bat, badira...
1: Beraz, badakizu beldurra pasako duzula,
0: baina
1: tira egiten zaitu, maite duzu.
0: Bai, ez da egit, pixkate kontrakoa da, baina. Bai, maite duzu ere hori eta gainera gurek ikola beti gorago pusatu nahiko genuke. Nahi dugu. Beraz, seitzen dugu hori betean momentuz.
1: Zein falta duzu? Ez da egit, munduko bolari horatzen daukazu, munduko bolari begiratzen diozu, eta epatu ditugu olatu zerrenda ikaragarri daukazu, oita lagurterekin. Zein falta duzu? Zein daukazu hemen zartuta hori ere nahi dut? Edo bat baino gehiago, ziurrenik?
0: Badira, egia ezan badira initz, foilarekin orain, bora ningun badira, mila egun gauzak egitea, hori gatik untxadela, kijola huekin zen, eta huain handian biztan da, gero itxasuan iten alditugu mila gauzak haibiz ojaizarekin kijol bat doa nuen entzenela hasen zela puntu bat etatik eta bazuaz beste puntura aizarekin, baina ez egoatekin edo deus, justu hankarekin hola pemping eta hori iten alditugu ezakitzen bat kilometro itxasuan hori baitut gauzak egin nahi dudan hor buruan baina eta zenbat oain ejaloiak dira munduan ez dakiku beraz
1: makarra mat badaukazu
0: baditut
1: ez duzu esan nahi
0: baditut eta gainera hemen eskalegian ere badira oain batzuk bada bat bidarten plazeta etzen dela da da belaja bezala baino askoz urgunago da kostatik 6 kilometroa eta biziki gutxi funtzionatzen dela hori zena ez amagurterekin ikusin huain hori lagunekin eta nintzen bizek da horiko eta hori ikusio ditut ez dakit lauz pa bost aldiz bakarrik eta nire ustez da belaja baino askoz handiagoa baina ez dakik gumentukotz baina baduta metz hori buruan eta egun batean joan gira
1: Bueno, foilak, surfak eraman dizu munduko toki askotara. Ez dakit, Hawaii, Chile, Portugal, Abu Dhabi, gontzara munduko toki askotan, ez da? Surfari esker, olatu esker.
0: Bai, olatu esker, eta hori ez da maituta badira beste tokiak, baino.
1: Eta une honetan, hau, zure lanbidea da, zure ogibidea da, ez da?
0: Bai, ez horrendela gutxi, leheno leheten une surf eskola batian, eta bai, horrendela hilabaitze batzuk hori bakarrik egiten dut, ne, lana da, jano, ez un baite hori jaitea baina egia da, hori bakarrik egiten dut, eta bai, ne, amitza biskate bizitzen ari.
1: Ez da erraza, ez da, gaur egun surflariak babesleak lortzea, eta zure amets hori betea lizatea ez da erraza, zuk lotu duzu bat, orain gutxi, nabari da, Quicksilverrekin zaude orain, mat, hori gauza handia da, ez da?
0: Gauza handia da, egia jan ez nuen espero, pixkate kusiten genuen keliz leter eta olako zerfraleak txigitan eta usti maia zen, amets baino, bakzu, gazte guztiak bezala badugu amets bat, baina amets bat sentitu behar da, eta hori, lortut.
1: Zer eskatzen dizu zure Quicksilverrek, esan nahi du, txapelketetan etzara ibiltzen normalean, eskatzen dizu hori, bidaiatzea, olatu handiak hartzea, gaur egun sare sozialetan, bueno, ba, irudiak zabaltzea, hori da, eskatzen dutena?
0: Be, ba, badi biparte, zer munduan, ba, txapelketak egiten dutenak, eta frizerfe egiten dut niendeak. Eta ni frizerfe egiten dut, beraz, bidaiatu irudi bereziak igor sare sozialetan eta guzti, eta gauzak hori, guain handiak zerfeatu, eta momentuko azkuik zilber, pixkat, lasak dirainekin, zenta kirol berezi bat da, eta justu beha dutena da segi, eta gozatu pixkat.
1: Jarretzaile asko dituzu, zare sozialetan pentsatzen dut mundu guztiko jarretzaileak izango dituzula, zure irudiak ikusi nahi dituzten horiek, eta asko azpimarratzen duzu, bueno, banongoa zaren, ez da? Zure euskalduntasuna, zure hizkuntza euskera asko erabiltzen duzu, hemengo olatuak, hemengo mendiak, hemengo paisaiak. Garrantzitsua da hori zuretzat, erakustea Mat Etxebarne hau da, eta Mat Etxebarne euskalduna da, eta Euskal Herria hau da, baita ere?
0: Bai, biztanena zen, eta bizikaren euskalduna izatea, eta gero... Horain egun sare sozialetan nortzen lausuna esun izkuntza eta badira itzulpenak eta guzti. Beraz, zeratik beste izkuntza bat joreko da, lan eskaluna naiz. Beti nanik euskeraz, beti lako euskeraz, sare sozialetan kalean surfa munduan. Beraz, bai hori, gero bai biztan da importantea da, eta uste jendeak maite utela ere, importantea da zure nortasuna txikitzea. Eta hori egiten dut bakarrik, ez dut presorik nire maiten justu hola naiz, egiten dutan gauzak maiten dut.
1: Ba, hori xopa dizugu, Mat, segi, bizitzaz gozatzen, ikasuaz, olatu ez, eta ezkerrik asko gaur gure gana etortzeatik.
0: Bai, mila eskerrik nitzuei.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldean guztioi, Azpeitiko udalak zuhurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia berretsi du. Gaur ertzaintzak asteartean herrian ustez 31 urteko taksilaria hil zuen gizonezkoa atxilotu ondotik. 43 urteko mutilak Ondarroako ertzain etxean aurkeztu du bere burua goizeko 5:30 galdera. Nagore Alkorta da Azpeitiko alkatea.
2: Zenidei udalaren baliabide guztiak jarri zaizkie beraien eskura. Eta udaltzaingoaren bitez, ikerketan diharruten erakunde guztiekin, lankidetzan ari gara gertatutakoa argitzeko asmoz.
1: Udalak espero du gutxinaka lasaitasunera eta normaltasunera itzultzea herria. Bestalde, epaileak behinbeinean espetxera bidali du, ostegun gauean Barakaldon bere bikotekideoiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Homizidioa egotzi dio. Urdulizen berriz ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du gaur goizean desordena publikoagatik. Beste pertsona bati eta bi zaintzaileri botilak bota omen dizkie. Segurtasun sailaren arabera, polizia agenteak bertara iritsi direnean laguntza eskatu behar izan dute, 200 lagun haserre eta asaldatuta baitzeuden. Esan sindikatuak salatu du Gasteizen ertzain bat biziten lekutik gertu, diana bat marraztu eta txakurra kanpora idatzi dutela. Esanek babesa agertu dio polizia agenteari. Getxon, 31 jauregi ereisteagatik irekitako auzi artxibatu eta biharamunean, oposizioko alderdien jarrera kritikatu du Amaia Agirre alkate jeltzaleak.
3: Hilabeteetan, herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain, badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
1: 10 lagun zauden ikerketapean, tartean dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi, ba haien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du eta haiei hilabeteotan eragindako mina ere salatu du Amaia Agirrek. Eta Guardia Zibilak hiltzuela 50 urte betetzear direnean omenaldi egin diote gaur Josu Zabala erasun zenari Hondarribian, udalak eta Egiari Zor fundazioak deituta. Aste artean beteko da mende erdi tirokatuta hiltzutela. Arantxa eta Belen haren hilobak dira.
4: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
5: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko, eutsi gogor.
1: Errepidetan ene batean autoilarak daude Tolosan bi noranzkoetan herrilanak direla eta Nafarroan Erreniegako mendatean auto batek su hartu du eta Iruñera bidean errei bakarra dago zabalik ordu honetan. Nafarroan bertan txirrindulari bat oso larri zauritu da gaur goizean pista batean auto batek harrapatuta 45 urteko gizonezkoa da zauritutakoa mendabian izan da ezbeharra. Eguraldiari dagokionez, sargori dugu ordu honetan eta Euskalmetek dio hodeiak datozela mendebaldetik. Berotik segiko dugu gaur ere 30 gradura iritsi gabe kostaldean, hortik gora termometroak barnealdean. Hauek ordu honetan jakingarri, 3 gehiago.

zatei zainola sebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kriakatu zen. Itzaiolas.

0: Kaixo entzule, ongi altzarete, ala espero dugu. Nafarroa izango dugu gaur abia puntu, 2026ko Nafarroaren egunean entzundako bertsoaldiak hartuta baigatoz. Nafarroa luze zabaleko kontuak bai, baita Euskal Herri luze zabaleko ikuspuntutik begiratuta ere. Ados, berela ekingo diogu bertsoak entzuteari.
1: Itzaiolaz Euskadi Irratian!
0: Bai, gorri apirilaren 26an ospatu zen Nafarroaren eguna. Antxe batu ziren onintzen beita, Sarai Robles eta Maian Etxoperena bertxotarako prest. Gaien maile lanetan, Xabat Altzugarai eta Maia Kastorene aritu ziren. Bertxoa musika zornitzeaz, akordeia jotzeaz, Ainhoa Elizondo arduratu zen. Basaioa ohiko moldean hasteko, entzun ditzagun hasierako agurrak.

0: Euskal Herri luze zabalean bada afizio ezberdina duen jendea. Topiko ote da erretiratuak herriko lanei begira izatea?
1: Zuek Baigorriko bi gizon zahar zirezte. Obrak egiten ari dira bizizareten kajikan, autoen abiadura mugisteko asmoz eta nola espait, oinezkoentzat eta bizikletentzat leku gehiago egiteko. Gaur ere, zuen bizitokiko kajikako betiko bankuan jarri zarete, kalakan aritzeko. Eta honintza, hortxe hasi zan zu sarai gaur ere obrari buruzko kritikak egiten.

0: Azken aldian pentsatzen hasita gaude beste afizio batzuk ere bogan jarri direla. Esate baterako mendiko lasterketak egitearena. Gure hiru bertsolariak ere animatu dira nonbait. Baina nolakoak ote dira hiruko honen entrenamenduak?
1: Mendi trailaren moda sartu da Euskal Herrian eta ez dira gutxi mendira joaiten direnak udaberrian lasterketa bat prestatzeko asmoz. Zuek hiruek duela hilabete batzu izena eman zenuten trail batean parte hartzeko elgarrekin. Eta gau hiruak elgarrekin gelitu ziste lasterketa hori prestatzeko. Nola senditzen ziste?

pentsatuz gero ondo, ere behar bada, orain artez gara joan, ta ondo bizi gara.

Atzetik sartu zait, goazen bazkaltzera. Goiz osoko berbarik, onena hauxe da.

0: Mendirako afizioa aipatu dugu, baina bestelako afizioak ere baditu jendeak. Nolako ote da esate baterako Saraik liburuekin duen harremana?
1: Hau idatzi zuen onintzak Ortzeguneko Berriako iritzian, liburuak deitu zutabean. Jendearen etxera noanean, begiratu egiten dut zein liburu duten apaletan. Eta horren arabera egiten dut etxe hortan bizi diren pertsonen sailkapena. Eta agian liburu asko dauden etxeak lasaitasuna ere emango didatela pentsatzen dut. Ez naiz bakarra, klasiko asko daude. Argida liburuek gure pertsonalitatea eta gure izatearen nolakotasuna eraikitzen dutela. Sarai, zuk ze hageman duzu liburuekin?

0: Politika kontu izarri erreparatzen diote bertsolariek. Ba, Nafarroaren egunean, Euskal Elkargoaren buruzagitzen izandako aldaketa ere izan zuten kanturako abiapuntu. Onintzen beita eta Maiane Txoperena entzungo ditugu segidan.
1: Dakizuen bezala, duela bi aste, Euskal Elkargoko lehendakaria hautatu zen. Lehen aldikotz, denen ahidurarako lehendakari abertzale bat hautatua izan zen, bigarren itzulira heldu zen EAJ-ko hautagaiak pausu bat gibelera egineta. Antzirenek, bi itzulien artean, ikusi zituzten bi hautagaiak elkartzen eta ahapetik hitz egiten. Zu honintza, Peio Etxeleku zira, eta Maiane, zu aldiz, Alain Iriart. Zer ezan ote zinuten elkarri egun hortan.

0: Igorri Nafarroaren egunean aurtxokoaren alboan egin zuten bertso saioa. Ba horrek ere emantzien kanturako aitzakia. Nolako zaintzailea hautatuko ote du honintzak?
1: Aurren eta familien xokoan gira eta zu honintza gune hortako arduraduna zira. Urte guziz laguntzaileak behar dituzu, aurren xoko animatzeko eta zure gibileko bi hauek presentatu zauzkizu. Honintza galdera batzuk egiten aldizkiezu eta haien argumentuak eta gogoak ikusirik, ea no hautatzen duzun aurrekin ibiltzeko.

0: fina.
1: Goizean goizik lanera, naiz eta langile fina. Goizeko zortzien bueltan,
0: izkina.

0: dut
1: berdina.
0: Autobus ontako eskina, lanean jendea gurtu.
1: Jakina.
0: Beti izaten da berdina, baina orduak hain luze.
1: Zikina.
0: Doaz gerota jakina, osala hilko albanu.
1: Aspirina.
0: Nere nagusi zikina, baina horren partez hartu.
1: Tripako mina.
0: Doaz.

0: Nafarroaren eguna ospatzen ari ziren Baigorrin, eta azten den guztia maitzen denez, iritsi zen ziztu batean Biharamuna ere. Ia ze argazki atera daitekean Biharamunean ba.
1: Basaiziako kideak ziste eta Nafarroaren eguna atzo iraganda. Astelena da, goizeko zortziak dira eta ondarkinak biltzen hasi zireztu. Sorpresaz sorpresa zabiltzate atxeman.

zuen beste ez Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Urren arte, ondo izan eta azal.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Vladimir Putin, Errusiako presidenteak, 3 eguneko suetena agindu du Kiefen aurkako erasoetan. Gaur, gauerdiko 12etan jarriko da indarrean sueten hori. Ameriketako Estatu Batuen bake negoziatzaileak, Moskun direla probestuta hartu du erabakia Putinek. Kremlineko bozeramaile Dmitri Peskov gaur da biltzekoa, Trumpek bidalitako Steve Witkoff eta Jared Kushnerrekin. Bestalde, Gazako zerrendako erreskate taldeek 45 pertsonaren gorpuzkia berreskuratu dituzte 2023ko azaroan Israelgo bombardaketa baten suntxitutako etxe baten hondakinetatik. Gorpuetako asko familia berekoak dira. Erreskate taldeek ezin izan dute gaur arte bombardaketaren biktimen gorpuzkietara iritsi. Guztira, Gazako iturrien arabera, Israelek zerrendan 63.470 pertsona hilitu. Gurean, Azpeitiko udalak zuhurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia berretsi du, asteartean herrian ustez 31 urteko taksilaria hil zuen gizonezkoa atxilotu ondotik. Nagore Alkorta da Azpeitiko alkatea.
2: Zenidei udalaren baliabide guztiak jarri zaizkie beraien eskura, eta udaltzaingoaren bitez, ikerketan diharruten erakunde guztiekin, lankidetzan ari gara gertatutakoa argitzeko asmoz.
1: Udalak espero du gutxinaka lasaitasunera eta normaltasunera itzultzea herria. Epaileak bestalde behinbeinean espetxera bidali du ostegun gauean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutillaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Homizidioa egotzi dio epaileak espetxeratu berri duen gizonari. Gaiz aldatuta, omenaldia egin diote gaur Josu Zabala erasunzenari. Hondarribian Guardia Zibilak hiltzuela 50 urte betetzear direnean, asteartean beteko dira 50 urte. Udalak eta Egiari Zor Fundazioak antolatu dute ekitaldia. Hauxe, Egiari Zor Fundazioko Pilar Garaialdek egin duen eskakizuna.
3: Familiari egia judizialera eta dagoen dokumentazio guztira sarbidea bermatzea. Kasuari buruzko dokumentazio militarra desklasifikatu eta oso osorik familiari ematea inolako zentsurerik gabe.
1: Gaur jakin dugu bestalde Juan Mari Feliu Mendizale, idazle, divulgatzaile eta politikaria hiltzela atzo. Nafarroako mendizaletasun modernoaren aitzindarietako bat izan zen. Nafarroako Mendizale Federazioko buru bialditan, gaur egun Euskal Herriko Mendizalen biltzarreko kidea zen. Politikan EAJ-ko militantea izan zen eta Naparburu batzarreko kidea klandestinitatean militantzia politikoagatik kartzeleratu ere egin zuten eta 1970ean Ipar Euskal Herrira jo zuen eta 6 urte egin zituenan bizitzen. 1980ko hamarkadan Nafarroara itzuli zen eta mendizaletasunari eta divulgazioari ekin zion berriro. Azken urteetan uharten bizi zen eta hango zinegotzi izan zen hainbat legealditan. EAJ-taren aldetik hasieran, EAJ-arekin gero eta Bilduko ordezkari gisa azken legealdietan. Ordu bete barru abiatuko da Lekeitioko portuan antzar jokoa, jaietako ekitaldi nagusia eta sagardo egunean murgilduta dago berriz Donostia. 31 sagardo gilek ekoitzitako sagardoak daude dastatzeko eta umore ezin hobearekin dabiltza alde zarrera hurbildu direnak.
4: Oso sardo zalea naiz eta sardo tegi gehienak zautzen ditut eta oso gustora.
5: Ba, bakarra dastatu dut. Baina, pobre, lehendabizikoa beti hona izaten da.
6: Prinsipioz gozo dago, gero egunean zehar gozoago.
7: Saiatzen gea urtero, etortzen da, ba, giro polita dago, aprobetxatik behar da, holako girua.
1: Errepidetan, ene batean, Tolosan, Gasteizko noranzkoan, autopilaketa sortu da, obrengatik. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ematen euririk ekarriko dutenik. Mediterraneo isurialdean 35 gradutik gorako temperaturak espero dira. Besterik ez, gure aldetik 3:04 dira. Albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Erainaren 9tik 13ra bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Euskadi Irratia.
2: Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa martxoaren 20an emititu genuen. Mentxu Aiertza etorri zen eta itsasargiei buruzko atal berri bati sarrera eman zion. Sarrera interesgarria.

0: Joan den ostiralean Beasainen egon nintzen, eta Beasainen egon nintzen Lemniskata taldeko lagunekin, badakizue kolaboraziak egiten ditu dala beraiekin, haiek ere eskura jartzen dizkiate gonbidatu pila bat, garai batean, behin Forges bera, elkarrizketatu ahal izan nuen, bai bai, Antonio Fraguas, bueno, komikilari edo txistegile ospetsua. Tira, ba, haiekin izan naiz, joan den astean, liburu bat aurkeztu dutelako. Eta kontatu behar nuen, eskuragarri dagoelako eta iruditzen zait polita delako liburua. Begirada osagarriak du izenburua. Eta egilerik aipatu behar baldin bada, Jose Luis Etxezarreta da, Lemniskatako bihotza, ez dakit nola esan. Bera urteetan egon da antolamenduan, urtarrilean beti matematikarekin zerikusia duten ba, edukiak ekarrita. Kontua da, urtero, azkeneko 10 urte hauetan, Jose Luis Etxezarretak eta bere taldekoek antolatu dutela matematikari buruzko argazki lehiaketa bat. Argazki lehiaketa bana urtero. Eta orain, 10 urte pasadirela, atzera begira, eta urte bakoitzeko argazkiak hartu, bildu, eta liburu bat osatu dute. Urtero 4 argazki saritzen zituzten, ba 40 argazki izan dira ba liburu horretan. 40 matematikari buruzko argazki. Ez dago bat ere gaizki. Nola lotzen da matematika argazki batekin? Ba, bueno, liburuan duzue 40 adibide aipagarri. Oso argazki politak, ez badizuet esaten matematikaren ikuspuntutik dela, ba esango diazue, bueno, hau edo zer gauza izan daiteke. Baina egia da, argazkilariek espreski matematika buruan zutela, egin zituztela argazkiak. Baina ez da argazkien liburu bat bakarrik. Argazkien liburu bat da testuekin batera. Argazki bakoitzarekin batera, 4-5 testutxo doaz, oso jende ezberdinak idatzitakoak. Ez dira bakarrik matematikariak ere bai, divulgazio lanetan dabiltzen jendea ere bai, nik paragrafo txiki bat idatzi nuen argazki horietako batentzako, baina badaude idazleak, badaude, bueno, mota guztietako, ez naiz hasiko esaten ze ogibideko jendeak idatzi duen argazki horietan, baizik eta esango dut oso ikuspuntu ezberdinak bildu dituela liburu honek argazki bakoitzaren inguru. Orduan, imaginatu, ikusten da, ba ez dakit, eskailera batzuk geometria berezia dutenak edo horrelako zerbait, eta orduan, badago, matematikari baten hitza, esaten duena, ba, geometria hori horrek zer inspiratzen dion edo zer esaten dion, baina behar bada dago olerkari baten hitzak, esan ez, ba ez dakit, beste esan nahi bat, gorantz, dijoan, bueno, ez dakit zer. Baina baita ere, dago, aldi berean, beste profesional baten hitzak, berak burura ekarri diona adierazita, eta bar. Hori 40 argazki horietako bakoitzarekin. Horrela osatu dute liburu bat, nik uste dut, ikusgarria da hitza. Gainera, liburu horrek duen edizioa oso berezia da, oso paper ona du, eta bueno, merezi du. Dina 4 baten tamainako liburua, irekitzen zunean, ba, argazkiak ikusteko oso formatu polita, eta horixe, aurreko astean izan zen liburuaren aurkezpena. Begirada osagarriak. Eros daiteke liburua, nik ez dakit zehazkin on dagoen, baina nahi izan ezkero Lemniskatakoei galdetu. Tira, han izan nintzen eta aipatu egin behar nuen. Eta horrekin batera, ba, Lemniskatako talde osoari, besarkada ahondi bat bidali nahi diot. Benetan, eskerrik asko, urte hauengatik eta etorriko direnak. Ba horixe, begirada osagarriak liburua, matematikari buruzko argazkiak. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur bidaia baten lehenengo pausua, lehenengo urratsa. Mentxu Aiertzarekin batera, ba, abenturatxo ba, berri bat izango dugu. Badakizu, mentxurekin batera egiten ditugula bidaia luzeak aldugunean, ez beti, baina adibidez, beti ipatzen dut gauza bera, baina Agatha Christieren pozoien bidea egin genuen, kolaborazio luze bat irurtetan, ba gaur beste alako bat hasiko dugu, espero dut. Euskal kostaragoaz itxasargien bila, itxasargia beti dira politak, beti dira interesgarriak, eta gainera zientzia asko daukate eta historia asko dute. Hori da gure helburua, Euskal itxasargiak. Saiatuko gara kontatzen, noiz, nola, zergatik, zergatik toki hartan, zergatik ez gorago, zergatik ez berago, ze teknologia, noiz aldatu zen, zein izan ziren itxasargiei lotutako pertsonak, pixkat denetik. Teknologia, historia, zientzia, bueno, ikusiko dugu bideak zer ematen duen. Gaur aurkezpen moduko bat egingo dugu, mentxu hemen dago nirekin, eta kontatuko dugu, bueno, oinarrizkoena, zertan itxasargi bat, baina baitare nondik nora jo nahi dugun, edo zer intentzio dugun, eta momentu honetan zer dakigun ta zer ez, geure kolaborazioari buruz. Guazen ba! Hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

instalatuko zenuke itxas argi berri bat gure kostan? Badaket ez da galdera erraza, dagoeneko beharrezkoak diren itxas argi guztiak daude instalatuta toki egokienetan. Badakit, baina zure erabakia balitz, non instalatuko zenuke itxas argi berri bat? Eta are galdera zailago bat, nondik kenduko zenuke gaur egun funtzionamenduan dagoen itxas argi bat gure kostan? Imaginatu, baliabide gutxiegi ditugula horretan gastatzeko eta zuk duzu erabakia. Bat kendu behar da, esaidazu zein. Bi kasuetan argi dago, etxaiak sortuko dituzula. Zentzuzkoa da pentsatzea denboraren poderioz lortu dela itxasargien multzo eraginkorrena eta bakoitza behar den toki onenean dagoela. Historiak hori oparitu digu, perfekzioa alde horretatik. Hala ez, baldago gure kostaldea eta navigazioa hobetzeko moduren bat. Baldin badago, ni behintzat ez naiz gauza igartzeko nola, baina euskalo.

0: luze baten lehenengo urratsa. Hori beti da, emozionantea, gustoko momentua da, ez? Erabaki dut bidaia luzea egitea, kalera ateratzen naiz eta jartzen duanean lehenengo hanka lurrean, lehenengo oina lurrean, ordun hasten da eta momentu hori berezia da. Hau da momentu hori. Egin behar dugu bidaia luze bat, kolaboratzaile batek eta biok. Mentxo Aiartza, kaixo, ongetorri.
1: Kaixo, eskerrik asko, Guillermo.
0: Mentxo Aiartza, otxotorena.
1: Bai,
0: Zagutzen zaituztenak, esango du, hau da, Agatha Christieren laguna.
1: Bai, alaxe izan itzan, garai batean, bai.
0: Hiru urteko bidaia egin genuen elkarrekin, Agatha Christieren pozoien mundutik, ez? Bere eleberriak hartuta, eta hor atzean dagoen historia, pozoien kimika, hiltzaileen historiak, depia denetik, ez?
1: Bai.
0: Hiru urteko bidaia izan zen, eta biti bezala bidaia bukatu zenean oso poze ginen, baina niri bintzat bajoia sartu zitzaidan. Bukatu da.
1: Bai, ez da. Bai, nik oraindik bururatzen zaite, oraindik liburuak eratzen zaizkit, ez Agatha Christiek zenbat liburu dauzkan, ba, oraindik eratzen zaizkit irakurrita, baina, bueno, bai, beti gogoratzen naiz. Bai, ba, bueno, beste baren bat agian irakurriko dut, ez da berdina izango, baina, bai.
0: Bai, sentsazio kuriosoa da behartuta irakurtzea, Baina tira. Nola nahi ere, beste mila kolaborazio egin ditugu, ez dugu bakarrik pozoi ezitzegin, ez dugu bakarrik kimika ezitzegin, bueno, kimika zere, bai? Ez dakit, dexentetan, eta kimikaren historiari buruz, eta ba, azkenetako bat izan zen Artemisininaren.
1: Hori da.
0: Aurkiguntza eta ikerketa emakume txinatar batek egin zuena, ez dut gogoratzen izena, sorry.
1: Nik ere ez.
0: Baina, egin ditugu gauza ezberdinak eta gai ezberdinak. Kontua da azkeneko urtean erabaki genuen bidaia berri hau abiatzea, bageneukan gaia, baina falta genuen dokumentazioa. Bueno, ba gaur hasiko dugu bidaia. Eta eskatuko dizut kontatzea zein da gure bidaia berri hau. Bueno, sumarioan kontatu dut, baina ez da sorpresa bat izango, baina...
1: Horrengo bidaia izango da, ez, itxasargiei buruzkoa.
0: Hori da.
1: Gehien bat Euskal Herriko itxasargiak, pixka bat denetatik, ez, bai historia, bai teknologia, bai arkitektonikoki, edo zakit, zerbait interesgarria balima dago, historia, bueno, Agatha Christierekin egiten genuen bezala horrere balima dode historio pixka bat ilunak, edo anekdotak, bereziak, anekdotak,
0: misteriak,
1: horiek ere bai, eta gian ere, zabaldu dezakegu beste munduko, ez, itxasargi berezi atalau.
0: Itxasargiek badute, ze hori, ez, erakargarritasun hori, jendeak ikusten du itxasargi bat, eta bertara joaten da, politak dia, gaina daude toki berezietan, egon behar dutelakoan, klaro, itxasari begira, itxasotik osondo ikusten diren ekarirekin edira, eta bar, ez, baina badu ere alde erromantiko bat, nik ezak izargatik, baina beti gustatu izan zaigu, ez? Itxasargien itxura, lekua, ez dakit.
1: Bai, liburuak, pelikulak, ez, daude asko, ez, oinarrituta olako ere ikinetan. Eta nik uste zuk esan duzuna, tokiak asko egingo du. Azkenean, itxasertzean, beti toki berezietan, arriskuko tokiak askotan, edo oso, ez dakit, edo oso akceso zaila daukatenak, ez dakit, ez, eta hortik beti bai eguzkiaren ez, jartzea edo, ez, ateratzea hor ere berez ikusiko da.
0: Iuna bar berez.
1: Hori da, eta normalean ere olatuak eta, ez, bai biltzen, oza, normalean dira tokineko arriskutsuak, ez dakit gure ingurua mentzat, ez, Kantabrikoa ez da oso barea, orduan hor ere, ez, olatuak eta, ez, argazkiak, horretan atatik sartzen da, nazten da, baina, bai, itxasargia daukate, zuk esan dezun, erakarpan hori, eta, bueno, ba, hori ekarri nahi dugu gure, ez, programara.
0: Beste elementua dago, eta da, bertan bizi diren edo bizi izan direnak, ez, gaur egun oso automatizatuta dago ia dena, eta gaur egun gainera, baten bat baldin badago, teknikari badago, ez dakite, oso, bueno, beti izan dira oso teknologikoak, garaian garaiko teknologiarekin noski, baina bertan itxasargi batean bizidanaren torrero baten, ez? Torrelaria, ez dakit nola dituko euskeraz, baina torrelari baten bizimodua oso bakartia, oso berezia, eta, eta oso asko lotzen duguna, ba ez dakit, ba, ekaitzei eta egoera bereziei, eta horrela, oso berezia da, oso mentalki ere oso sugerentea, ez?
1: Bai.
0: Eta horietako batzuk ere ezagutuko ditugu bidean. Hori da, begiratu nahi dudan gauzateko bat, kasu guztietan ez dakit lortuko dudan, baina jakitea itxasargi bakoitzean noiz arte bizi izan den jendea, ez? Hori mundiala da, eta nolakoak ziren.
1: Bai.
0: Albaldin bada.
1: Bai.
0: Badago informazioa hortik, eta informazio harrigarria gainera, baina aitortzen dut, ez dut bukatu dokumentazio egiten, oraindik irakurtzen da, irakurtzen nahi naiz gauzak, eta bueno, bidea izango dugu, bidea aurretik, ez, ezean behin itxasargi buruz hitz egiteko, eta jen jendeari buruz hitz egiteko.
1: Bai, noski, bai, bai.
0: Ez dakit, galdetu behar dizudan zein den zure itxasargi favoritoa, behintzat, asko pentsatu gabe, Euskal Kostan, eh?
1: Euskal Kostan, puf. Ba, egia san, nik aitortu behar dudana da, ez dut ditu dala gehiegi bisitatu. Batzu bai, eta gian hain arruntak dira, edo ja, oituta zaude beraiek horrek osteaz, ez dituzula kontutan gehiegi edukitzen. Baina nik agian Santa Clarakoa, ez, izan dala gertuena eta denbora gehien agian ikusi dudana eta izan daiteke bereziena, ez dakit.
0: Baina badiako uartean.
1: Hori da. Baina nik uste bidai honek ere lagunduko didala pixka bat beste guztiak ere ezagutzen eta bidaiaren bukaeran agian esango dizut. Jarraitzen dudan berdinarekin edo ez.
0: Hori da, hori da. Bizitagarria den bakarra momentu honetan nik dakidala bintzat, ez? Lekeitikoa da, Santa Catalina itxasargia. Jarraitzen du martxan nik dakidala, baina bueno, bertako bueno, zaintzailea bizizan tokia bizitatu daiteke eta dago gordeta, eta dago gainera simuladore bat badago, bueno, turistiko moduan dago eta bizita egin dut egin nuen duela urte batzuk. Tokia ere mundiala da, Lekeitioko itxasargiaren inguru hori oso polita da. Bueno, zein ez da polita, egiesan, ez? Egiesan, pentsatzen jarrita. Eta hori xe, bizitagarria dan bakarra. Hala ere, esan behar da, normalean itxasargiak bizitatu daitezkela kanpotik. Nahiko gerturatu daitezkela kanpotik.
1: Bai, hori da.
0: Garai batean, kontatuko eta anekdota moduan ere bai, bueno, nire nire maztearekin batera egin genuen bidaia bat kotxearekin joan ginen Finisterren gainera topatu genuen hango itxasargia lainopean, laino itxi-itxian eta hola, eta orduan jarri zuten martxan bozina, soinua.
1: Ah,
0: vale. Izutzeko modukoa. Eta egin genuen bidaia Kantabriko osotik, Kantauri itxasoko kosta osotik Euskal Herriraino, bueltan? Faroz faro. Eta gogoratzen dudana da Galizia sekulakoa zela. Oso itxasargi politak eta batez ere oso inguru politetan jarrita. Eta gero gogoratzen dut Asturiaseko itxasargietara, faroetara. Ezin ginela asko hurbildu. Normalean itxita egoten ziren, baina ez itxasargia bera, baizik eta inguruko lurraldetxoa ere mutxoa ere bai. Ordan oso zaila zen gerturatzea, baina ja Kantabriara iritsita, ordan bai, ordan erresago iristen ginean, eta bueno, ja hemengoak ez genituen bizitatuz, ja ezagutzen genituen. Baina bidaia oso polita da, faroz faro egitekoa, ez? Eta behar bada aipatu behar dugu, gure dokumentazio iturrien artean ba hori xe liburutxo bat daukagula esku artean eta da Euskal itxasargien ibilaldi bat, nola baitez?
1: Hori da. Liburua da La Gran Ruta de los Faros de la Costa Vasca, Javi Pascual Otalorak idatzita eta hemen mentza dago gaur pixka bat sarrera moduan edo egingo dugun programan informazioa, eta gero bai, bai bilbide bat, bilaldi bat, itxasargitik itxasargira, Euskal Herriko hori, itxasargi hauen artean, eta bueno, ba, gehien bat bai jartzen duela enfokea dugu bintzat gehiago azaltzen du, ibilbidea nola egin, eta bueno, ba, nik ere aitzaki bezala hartzen dudan ibilaldi hauetako bat, edo guztiak itego.
0: Guztiak, zeratik ez? Galdera, zenbat daude? Zenbat itxasargi daude? Zehal nik, a ber, nik zerrenda bat egin dut,
1: bai.
0: Eta ateratzen zaizkita 15, baina trampa egin dut.
1: Trampa, bai, badakitze trampa egin dut, bai, esan diazu.
0: Bai, pare bat trampa egin ditut egia esan, ez? Gutxiago izango dira, bere, menditut daugazu zerrenda bat, iru, sei, behatzea ma birekin.
1: Bai.
0: Eta nik esango nuke gehiago daudela, itxasargiet, zailkapen horren barruan. Baina segurazko esango diazun, zailkapen hori nirea dela eta ez duela balio, ni ez naizela inor eta arrazoia izango duzu, eta ardun badaudela irizpide batzuk, ba, itxasargi bat zer den eta zer ez den, nola baite erabakitzeko.
1: Bai, ze itxasargia berez, bueno, ba, ezagutzen ditugun gehienak edo dorre edo eraikin altuak dira. Eta hori, itxasartzean edo uarte batean kokatuta daude, eta berezitasun garrantzitsu bada argia ematen dutela, eta beraie, esa, argia ikusgarria izan behar duela kilometro kopuru konkretu batera. Orduan, hau guztia izaten da itxasontziei bidea erakusteko, aitzak edo arriskuak edo saiesteko, ez, beraiek, eta seguruago izateko navigazioa. Baina hortaz aparte, beste arrisku batzuk edo adierazteko, agian ez da behar hain altuak dorre argia behintzat hain altu egotea, hain beste kilometro, ikusgarria izatea, baizik eta, barkuak gerturatzen ari direnean portu batera edo nonbaitera, hor jakin dezaten, non daukaten hori arroka konkretua edo zerbait, ez, beraiek arazoak izan ditzazketen, ez, eta horiek izan daitezke balizak, hauek argia izan dezakete edo ez, balizak,
0: claro,
1: argi gabe, ez, izan daitezke, eta kolore desberdinak izaten dituzte askotan, eta ez dute argirik behar. Eta bestalde daudere portuko argiak, ze hauek bai da duela ja sarreran edo, portuaren sarreran edo kaian agertzen direnak, eta bi kolore nagusi omen dituzte, gorria eta berdea. Nik uste itxasargiak ez dutela ez kolorerik. Daukate argi, ez dakit.
0: Kasuren batean, sortu zutenean eta jarri zutenean martxan lehenengo aldiz, kasuren batean argi gorria, finkoa gainera izaten zuen, baina bai, gaur egun nik esango nuke, itxasargi deitzen degun horiei, ez dutela kolorerik erabiltzen normalean, ez? Baina bai, irismenaren kontua bai garrantzitsua da, ez?
1: Bai, gehien bat itxasargiak ez gehien bat ustet beraien helburua dela, bari, parkuak urrutitik pixkate referente moduan hartzea, eta gero noski jakin dezaten hor arriskuren bat edo eduki dezaketela.
0: Hor dator nire trampa bat, eta adibidez, aipatuko dut, itxasargi jakin bat, eta Zenoko Zuluagako itxasargia, Pasai San Pedroko aldean dagoena, eta hor nahiko baju dago mendian, eta nahiko Pasaiko portuaren sarrera itxasadar hori edo horretan kokatuta, batez ere beharrezkoa zelako. Badago oso gertu eta goien edo dagoen itxasargi bat, platakoa, baina horrekin ez zuen laguntzen, adibidez, gau batez, ekaitz batean, eta sartu behar baldin bazinen Pasaiko portuan zure itxasontziarekin, maniobarak egin behar ziren, etzen erresa, kontua eta hola, eta horri laguntzeko sortu duten edo jarri zuten itxasargi bat behian. Karo, helburu hori daukan itxasargi batek ez du argia oso urrutira botako. Honen helburua da, bertatik bertara laguntzea itxasontziei, ez? Orduan, ez duzu inbertitu behar asko, oso distantzia hundira argia igortzen. Aldiz, behar duzu nolabait sarrera horren forma edo igartzen lagunduko duen argi bat jartzen, ez? Eta horregatik irismen txikikoa denez, ez da faroa, ez da itxasargia, bada baliza, ez?
1: Hori da.
0: Eta ardu nire trampan itxasartze, itxura daka itxasargi batena. Eta ematen du, bueno, ematen du, ez, etxetxoa, bere dorretxoakin, eta, bueno, ez dakit.
1: Ja, bai.
0: Diskutizu ezakegua, eh?
1: Bueno.
0: Baina zu behar dan informazioarekin zoaz, eta ni noa gehiago nire nostalgiarekin, nire romantizismoarekin, ez? Tira,
1: Orduan, amabost esan dugu. Zer.
0: Esan dut amabost, horrelako bat baino gehiago daudelako, oza, balizak, kalzuke, beste hiru, oza, hiru, guztira hiru, beste bi sartu dituzu balizetan, kaimuturrekoa Santurtzin, abida hori ez neukan nire zerrendan. Eta Algortan Getxon dagoena, ez, Arriluze. Baina, nik beste bat sartu dut. Eta da, ez dago, Bizkaian, dago, Kantabrian, baina Kastroko itxasargia da. Eta zergatik sartu dut, bueno, batetik oso polita da. Oso toki berezian dago, oso polita esagutzen duzu segurasko entzuleok. Baina gainera, ikusten baldima duzu, kostak nolako forma egiten duen, Bilboko itxasadarrera sartzeko laguntzen duten itxasargi guztien artean egon behar du Kastrokoa. Ze hor badia superzabal bat moduko egiten du eta mutur batean gorli zehongo litzateke eta beste muturrean hain zuzen ere Kastro. Eta nik uste dut navigatzaile batentzat, bueno, ari berdintzaio Euskal Herriko mugan ondagoen eta ezagoen, baina lagunduko dio Kastroko argiak orientatzen eta sartzeko. Horregatik nik sartuko nuke eta proposatzen izut naizean behin ere Kastroko itxasargia hitz egitea.
1: Noski.
0: Eta, bueno, nire zerrenda beraz, ustu eta maseian gelitzen zaidala.
1: Bai, hori da.
0: Beraz, interesgarria. Kontatuko dugu oso gainetik bada ere, itxasargien historia, mundu mailan.
1: Bai.
0: Nondik datorren monoriz, dena oso ezaguna da, ez?
1: Bai, baina izena, ez? Izenari buruz zer esan, ba... Badirudi ez dagola oso zehaztuta edo ez dagola oso argi, baina teoria desberdina daude. Eta badirudi nagusiena edo Faros izenetik dagoela, Faros uartetik. Uh-huh. Faros uartea Alexandriako ez Egiptoko hiriko kostaldean hor da hortzegoen ba, faro bat izan zan. Eta eraiki zen, ba... Kristo aurretik 3. mendean.
0: Mm-hmm. Bueno, hartan grekoa moduan ez da, grekoek bai. Kontrolatzen zuten, ez? Bai. Mediterraneko inguru hori.
1: Bai, pentsatzen dut, bai. Baina, bueno, nik behintzat, hau informazio hau sandako liburutik, Javi Pascualen liburutik atera dut, eta, bueno, esaten du hemen horre... Faros izena hortik hartu zala ez arte hortzegoen mugimendua edo itxasoan saiesteko ez alako arazoak orduan aziz egintzela olako dorre bat eta Faros izenetik latinez Farus bihurtu mentzen eta gaztelaniaz Faro eta hortik dator izena eta badirudi garai hartako 100 edo 120 metroko altuera zuela oso altua zen.
0: Wow.
1: Bai. Hiru atal, gainera arkitektonikoki oso berezia, lehenengo atala ustez forma batekoa zala, ez dakit karratua, gero pentagonala bai, baina oso berezia. Ispilu handi bat omen zuen, eguzkiaren argia egunez ere islatzeko. Eta gau ez sua pizten zen, bidea erakusteko eta hori, zazpi mirarietako bat bezala ez konsideratua izan zen, arkitektoa Sostratus of Nidus izan zen, eta hori Ptolomeo bigarren faraoiaren garaiakoa da.
0: Pena galdu dela.
1: Bai.
0: Egi esan ikusgarria izango litzateke.
1: Bai, garai hortan nolako eraikin batez egin alizatea eta lortzea olako zerbait, bai. Interesgarria.
0: Eta guazen aurrera, ba, bueno, oraindik mundu klasikoan gaude, baina horre behar bada erromatarrak nola, ez? Erromatarrak dira nagusi, ez?
1: Bai.
0: Itxasargien historian, ez?
1: Hori da, ba, lehen itxasargia gehienak behintzat erromatar garaiakoak, oen behintzat gelditzen direnak, ez? Aztarnak eta aurkitu direnak, ba, erromatar garaiakoak dira. Eta, ba, bueno, ba, toki desberdinetan, ez? Horra dibidez, ba, Frantzian, Turris Ardenses, dorrea, Doberreko itxasargia ere bai, eta hemen gertuenetakoa edo behintzat, ni guanen komentatu dizut lehenago, guanela gutxi bisitatu duena Herkuleseko dorrea, A Coruñan, horiek dira adibide batzuk ez hemen gertuagok. Beste batzuk, ba, ezien, ba, garai hartan ere ez ziren itxasargia bakarrik, ba, dirudi, ba, horre egiten zituztela ere, ba, simbolismo religiosoko zenbait, ez, ekintza edo dana dalako, ez azkenean sua, horre toki berezitan jarrita zeudela, eta, bueno, ba, hori guztia lotuta, ba, ba, ez ziren bakarrik itxasargi.
0: Kontu bat esan behar dut, eta da, adibidez gaur egun, A Coruñara joan, eta Herkulesen dorrera joan, eta ikusten duzun hori, naiz ta erromatarren garaiko itxasargia izan jatorriz, baina ez, ikusten duzun eraikin askoz geroagokoa dela. Faroak, itxasargiak eta etengabe hobetzen, ahonditzen, claro, zerbait praktikoa da, mantendu behar da, eta gainera garaian garaiko arkitekturara egokitu behar da, eta bueno, esan nahi dut, orain ikusten duzuna ez da ginoizkoa den, 19, 18 garren mendekoa, baina ez da erromatarrek egin zuten dorre hori, edo behar bada dorrearen inguruan eraikitako beste bueno, eraikin bat, azken
1: batean. Bai, segura, eski bai, kokapena bai, baina handik geratzen dana, pentsatzen dut gutxi izango dala. Eta hori, ba, bueno, ba, zuk lehenago komentatu diazu ez, hitz egiten ari ginela, erdiaroan, bueno, ez zirela asko garatu ez da, hori da.
0: Claro, argi bat kostan izatea onerako eta txarrerako izan daiteke, baina navigazioa ez bada sekulakoa, askotan txarrerako izaten da. Elizara, mundu guztiari esaten nuntzauden. Eta erdiaroan behar bada kontrako filosofia eramaten zuten, ez? Norberen etxea izkutatu egin behar da, ez? Ba, beste kolor bait, ez? Orduan, itxasargin garaia gainberan joan zen, eta...
1: Ba, gero ja 17. mendean bai hasi zirela, ez? Ba, bueno, ja gehiago, ez? Nabigatzen zen, teknologiare hobetzen joan zen, eta orduan 17, eta liburu hontan Javi Pascualek adierazten du gehien bat 18. mendea izan zala, ba itxasargiztapenerako orokorrean sendotzea edo, ez, orduan askoz ere importantzia gehiago ematen zitzaion guztioni, eta orduan izan zala gehiago, ba, toki oso arriskutsuetan eta ba, pentsatuko ez zenuen, edo posible ikusten ez zenuen unbaiten, ez, holako eraikinak eta egiten hasi zirenean, edo lortu zituenean.
0: Bidean historia pila bat, utzi ditugu kontatu gabe, kontatuko ditugu, baina bai, nolabait egoera aldatu zen, eta horrek ikarri zituen iso historia, mamitxuak, no?
1: Bai. Eta gero, ba, bueno, ba, emeretzi eta 20. mendetan azkenean evoluzioa, ba, bueno, ba, askoz ere azkarragoa izan zen, eta, bueno, baina eraikinak bai zirela agian pentsatzen dut, abankomunagoak edo, ez, danak zirela gutxi gora bera altuak, bai, esan dugu bezala, solairu bakarrekoak, bi etxe bizitzekin, hemen liburuan jartzen duenez, eta kupula eta linterna zuten, eta ba, hori, ba, azkenean jendea bizi zen, ez, norbait egon behartzun pixka bat ez, hori zaintzen.
0: Hori zaintzen.
1: Denbora guztian, bai, orduan, ba, bueno, eta argiztapenaren teknologia aldatzen joan altaketaren arabera ere, ba, juntzian pixkat egokitzen, ez, eraikinak eta guztia.
0: Claro, 20. mendera iristen garenean dena aldatzen da, gauza guztietan bezala, ez, nola baita esateko, ez, pentsatzen duzu, ja, GPS agertzen da, bueno, radarrak, ez dakiz, mota guztietako teknologia agertzen da, eta ja, garai bateko argi hori, bueno, igual ez dala hain beharrezkoa komatxoen artean, ez? Badakigu gaur egun pizten direla itxasargien linternak ere bai, bai jarraitzen dutela, bai. Pizten, baina ezberdina da, ja gaur egun, ez? Nolan ere nik dut gogoratzen zeini, baina nabigatzaile bati entzun nion, GPS-ak eta ez dakit, eta oso teknologia eta ekipamendu ona daukazu elektroniko tala, baina itxasuan, bueno, kontuz gatzarekin, ez? Behar duzun momentuan sartu dezu gatza eta izorratzen direla, ez? Ekipamendu elektronikoak pentsatzen dut, bueno, gaur egun anekdotatxo bat izan daitekela hori, normalean ez dala ezer gertatzen, eta ez dala bakarrik itxasargiak izatea, zu GPS-a, mapa oso zehatzak dituzu, zure kokapena, mapena, ez dakizar, beste historia bada.
1: Bai, ez da, pentsatzen dut.
0: Galdu du zeukan garrantzia, itxasargiak, baina, bueno, hor daude oraindik.
1: Bai.
0: Ez ditugu itzali.
1: Ez, eta pentsatzen dut, hainbesteko teknologia badago, baina, karo, barku guztiak ere ez dute agian aukerarik hainbesterako, ez, dakit, barku txotxikiak edo, egongo dira oraindik, eta horiek ere beharko dute olako zerbait, hor dugu, bueno.
0: Bueno, teknologia zitze egin behar dugu programa hauetan, hemendik aurrera, bidaia honetan, noski hor, nola egiten duzu argia? Hor dago kontu teknologiko haundienetako bat. Uh-huh. Eta bigarrena da, nola bideratzen duzun argi hori aurreraka, ahalik eta urrunen ikusializateko, ez?
1: Hori da, hain, hain.

0: etara pasa ziren eta bueno ba horre islagailuak edo ez behintzat argia urrutiago ikusteko
1: ispiluak bai
0: ispilu ez estilokoak edo lente estilokoak edo eta gero ba olio lanparak ere etorri ziren ez bale olioaz ere ba bueno ba baliatzen zirenak hoiek ja egonkorragoak ziren indartsuagoak eta bueno ba arazo gutxiago behintzat argia ikusteko edo mantentzeko. Arazoa zegoen sortzen zuten keangatik. Ez, barruan pentsatzen dut etzela oso osasuntxua hor barruan egotea eta oso erosoa ez da. Gero hor bai aipatu nahiko nuke, ba, 1822an Augustin Fresnelek ba aurrera pena handia ekarri zuela bere lente bereziekin.
2: Fisikari frantsesa, berrei buruz hitz egingo dugu desente.
0: Bai, hori da, hori da.
2: Bueno, beste, miarritzeko itsasargiaren eraikuntzan implikatuta egon zen, eta zuzendu zuen eraikuntza, eta barrera.
0: Uh-huh. Efin. Bai, eta gero ja, bai, 19. mendean ja gasa eta petrolioa erabiltzen hasi zen, orduan ja, bueno, horrek ere beste aurrera pauso bat egin zuen, errestasuna mantentzen erresagoa zalako. Eta bueno, bai, 20. mendean ja elektrizitatearekin, ba, orduan, ba, beste, ez, beste sistemak, bombillak hasieran gero LED sistemak, orduan, bueno, ba, konsumo txikiagoa, automatizazioa, baina beste gauza batzuk, ez, horrek aldaketa handia ekarri zuen, gehien bat, mantenu aldetik, ez, ja, etzegon, norbait egon beharrik, hainbeste denboran zaintzen, edo, ez, hori mantentzen, eta orduan, ba, horrek ere aldaketa handiak ekarri ditu.
2: Hoi garren mendean elektrifikazioa dator, baina nik sorpresa asko topatu ditut dokumentazioan. Eta batzuetan pentsatzen duzu aurrera pausua dela elektrifikazioa, eta beste batzuetan egia esan, espero ez nuena, zan arazo batzuen aurrean konponbidea. Beste aukera batzuk ezintzianean gehiago guztiatu, ba, ez dago beste remediorik elektrifikatu baino. Beraz etzen nahita ez, aurrera pauso bat, bere garaian, bere momentuan.
0: Ja.
2: Uh-huh. Gerora bai, gerora gelditu zaizkigu itxasargi elektrikoak horre buruz hitz egingo dugu. Eta, uh-huh, eta gustatuko litzaidak konparatzea, Euskal Kostako itxasargietan, noiz sartu zen elektrifikazioa, eta noiz sartu zen non elektrifikazioa, ez? Da, uh-huh, da bueno, historio polita ondaiteke horratzean, oso lotuta dago ere, inguru geopolitikoarekin, eta, bueno, oso kontu interesgarri izan daiteke.
0: Uh-huh.
2: Elektrifikazioari buruz hitz egingo dugu, bai.
0: Bai, bai.
2: Uh-huh. Eta, bueno, bestela, ez dakit, sarrera moduan ailen aipatu duguna, jendeari buruz hitz egin behar dugu, ez, uh-huh, zaintzaileak.
0: Hori da, bai, ba, garai batean oso garrantzitsuak zirenak. Zaintzaile gabe, askotan itsasargiak, ba, hori itzali, ez zuten ondo funtzionatuko, eta ez da gauza erresa, ez? Gara, bueno, etzan izango erresa zaintzailea izate azkenean lan, osea, eguneroko lan bada, orduro, gai, urte osoan, gauean gehien bat, orduan, uh-huh, ba, ez dakit oso lanbide, ez dakit, ez? Bueno, gustokoa izan behar duzu, ez dakit, o, ez? Bestela...
2: Bilzin modu berezia ekartzen dizu, bueno, lanbide guztiek, daukate behartzen zaituzte bizin modu bate eramatera edo,
0: bai,
2: baina hau bereziki, nik izango nuke isolatuta egoteko prest egon behar duzula, oso kondizio txarretara aurre egitekoa,
0: bai,
2: baina asko aspertzeko aukera ere izango duzula, ez?
0: Bai.
2: Zure bizitzan.
0: Hori da, eta zu, eta familia bale maukazu, bazkenean familia osoa. Ez, bueno, ba, bari, bikotea, seme alabak, ez, azkenean faro batzuek, bueno, ez dira, gian, itxasargi batzuk ez daude hain kokatuta hain gaizki, baino beste batzuek, ez, horru hartetan, edo itxasoaren hor erdialdean, edo, ba, hori oso zaila izan martzuan garai batean.
2: Eta horretaz ere hitz egin behar dugu, non jarri behar duzun itxasargi bat. Ze ez dago hain garbi, esaten zu, hemen goian, bai, baina batzuetan goi, oso goian jartzen baldin badazu lainoak sartzen dira, mm-hmm. eta beraka eraman behar duzu, igeldoko kasoan bezala, adibidez, mm-hmm. garai batean Donostian Urgul mendian zegoen faroa, bueno, esan edute, erabakitzean non jarri eta ez dela hain erresa, ez, orain oso argi daukagun ondo den.

0: Ez baina ere ikizituztenek eta Galeako itxasargia uste dut aurrera eta atzera ibili zirela, itxasotik gertugo, gero gorago, gero alako maldan berako instalazio, bueno, maldan bera batean jarri behartzen instalazioa, baina gorago edo berago. Atzerago, gorago zedo, baina aurrerago, berago, orduan bakoitzak zeukan abantaila eta desabantaila, en fin. Itze egingo dugu gauza horiei buruz ere bai, ez? Oso kontu interesgarriak. Ba, oraino gaurkoa esango nuke, abiatu dugu bidea eta gaur egia da orokortasun batzuk bota ditugula.
1: Hori da.
0: Gustatuko litzaidake esatea bi gauza, batetik gure iturriak kontatuko ditugu, orain liburu honen berri eman dugun bizala, beste iturri batzuk ere baditugu eta baude iturri oso interesgarriak eta bueno, aipatu egingo ditugu nondik ate dugun. Gu ez garelako adituak, ez navigazioan, ez ingenieritzen, ez arkitekturan, ez itxasargietan oro harrez. Hor da, guretzat da polita den gai bat besterik ez, ez? Baina gu kimikari xistrinakea.
1: Hori da.
0: Besterik ez. Eta behar bada hanka sartuko dugu, eta bai, nik uste dut baietz, nik behintzat sartu behar dut hanka. Ia, zigur. Eta eskartuko dut zuzentzen nahuenak.
1: Hori da.
0: Hori batetik. Eta bestetik, esan beharko nuke, aprobetxatu ingo dugula itxasargien testu inguru hau, ba bestain bat kontuei buruz hitz egiteko, ba itxasarekin lotuta daudenak, edo teknologiarekin lotuta daudenak, edo testu inguru historikoarekin lotuta daudenak, ez dakite, honek aitzaki ematen digu pixka bat zabaltzeko, eta ez bakarrik itxasargiak, baizik eta inguruan duen guztiari buruz, eta gogoa duzun guztia kontatu diazu.
1: Bale. Bai, saiatuko gea. Ez, bueno, azkenean Agatha Christieren aitzakia izan zan bat, gian hori kimikarekin errazio gehiago zeukan, baina, bueno, gai hau ere oso interesgarria, oso berezia da, ez? Eta, horrekin lotutako gauzak eta guri interesgarriak edo zuei kontatzeko ez iritzi zaizkigunak, ba hoiek ekarriko ditugu programara.
0: Nik hau bukatzeko bat kontatuko dut, eta da Alfred Hitchcocken pelikula bat gomendatuko dut. Alfred Hitchcocken nik uste dut badakizue, ez? Izan zuela garai britaniko bat, eta gero Hollywoodera egin zuen salto, ez? Eta garai britanikoaren uste dut azkeneko filma, pelikula egin zuena, izan zen Jamaikain, Jamaikako ostatua, edo pola posada de Jamaika, edo historia horren testu ingurua, edo oinarria da, hor kuadria badagoela, hor gaina Cornwallis ingurua hortan, egiten dutena da, inzuzen ere, hori, ekaitzetan, sua piztu, behar ez den tokietan, itxasontziek, naufragia izan dezaten, eta behin itxasontziak ondoratuta, bueno, kostaldean, blokeatuta gelditzean, bereien karga osoa lapurtzen zuten eta horrela aberazten ziren, ez? Eta hori nik uste dut gertatu izan den kontua da, ez? Itxasarki komatxan artean faltxuak sortzea zure onurarako, ez? Istripu bat sorrarazteko, ez? Da, testu inguru horretan girotutako historiotxo bada, eta bueno, Hitchcock handiak, bueno, uste dute eleberri badela, baina Hitchcock hartu zuela eleberri hori eta filma bat egin zuen. Sarrera moduan ondo daiteke, ez da?
1: Bai, nik ere, ikusten dudan.
0: Tira, hemen utziko dugu?
1: Bai.
0: Besteri da gazo?
1: Ez, nik prinsipioz ez.
0: Argia ez aizu pizten.
1: Bai, piztu zait.
0: Bentsa, hierta, 8 otorena, besarka da ondia bat.
1: Eta horrek horrek. Eskerrik asko, Guillermo, berdin.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Egia esan, hasi gara kontu honekin, itxasargien kontu honekin, bi galderarekin, ez? Zer itxasargi kenduko zenuken, eta zer itxasargi berri instalatuko zenuken. Berbada zentzurik gabeko bi galdera, baina, bueno, pentsatzeko ez daude gaizki. Nik hirugarren galdera bat plazaratu nahi dizuet, behar bada ez zain arraroa. Euskal Herriko kosta hartuta, zer itxasargira joango zinateke bizitzera. Egia da, itxasargien irudia daukagula, ez? Oso isolatuta, oso bakarrik dauden, eta oso urruti dauden tokietan daudela, eta bar, eta batzuk ala daude. Baina beste batzuk, bueno, herrietatik nahiko gertu, edo oso eskura, eta gainera gaur egun auto batekin, ba, hori, 10 minututan, zibilizazioaren erdian zaude, ez dakit nola esan, ez? Baina galdera interesgarria da. Ezagutzen dituzun itxasargi guztietatik, Euskal Kostan, zer itxasargira joango zinateke bizitzera? Nik badaukat nire erantzuna, baina ez dizuet esango, ez behintzat oraingoz. Tira, baina hemen ireki dut galdera, zuek pentsatu erantzuna. Orain, alde egiteko garaia da. Noski, 1000 esker, 2000 esker, 5000 esker mentxo aiertari bidaia berri honetan parte hartzeagatik. Itxasargien irudiarekin bagoaz, datorren astean ez dugu itxasargi gehiago izango noski, aurrerago izango da, baina, bueno, tarteka bai. Nola nahi ere beste saio bat izango dugu datorren astean, ordu arte ondo izan, agur!

0: igande honetan arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Bihar goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
1: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Azpeitiako hilketaren ustezko egileak ertzainetxean jarraitzen du atxilotuta, goizean entregatu du bere burua Ondarrako ertzainetxean, eta Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko agentek atxilotu dute, su armaz egindako hilketa delitua egotzita. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak aurrekariak ditu, osasun publikoaren aurkako delituengatik. Ertzaintzak izapideak amaitutakoan epailaren esku utziko dute. Atxiloketaren berri izan ostean, Azpeitiko udala zortziez eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei eta jakitera eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak. Nagore Alkorta alkatea.
3: Espero dugu pixkanaka normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria. Hortaz gain, jakinarazi nahi dizugu, beharra duzuen herritar orok, udaleko gizarte zerbitzuetara joal izango duzutela.
2: Alemanian, Magdeburgo hirian, ultraeskuinaren aurkako manifestazioa egiten ari dira. Magdeburgo, Saxonia, Anhalt, Landerreko hiriburua da, eta eskualde horretan bihar hauteskundeak dituzte. Inkestek diote, Alemaniarentzako alternatiba alderdi ultraeskuindarrak irabaziko dituela hauteskundeak, eta bigarren mundu gerraren ostean lehen aldiz boterea lor dezakela. Horren aurrean, hemen gaude demokraziaren alde lemapean anistazunaren aldeko manifestazioa egiten ari dira une honetan. Eta gurean 80 urte dira gaur frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoratzeko ekitaldi instituzionala egin dute. Hiriak gertatutakoa ez duela ahaztuko azpimarratu du Cristina Laborda alkateak.
4: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
2: Iraiaren 5a, kolpe militarra, gerra eta diktadura frankista jasan zuten personak oroitzeko eta omentzeko eguna izango da aurrerantzean Irunen. Eta jaigirokoetan Lekeition antzar eguna ospatzen ari dira, orain hasiko da antzar jaia portuan, 112 kuadrilla hartuko dute parte, eta larun baterekin batera jendetza dabil herrian, Ander Aldazabal alkateak ardura eskatu du.
5: Respetuz eta ondokua zaintzu daigun, eta bueno, ja, kapazua gara, erdia zaintzeko, eta zakarrak zakarrontzi da botateko, ez da da kostaten asko. Eta gero, bueno, intzaigun, eta zein joa igune euskeria. Baik zuzta, gero, pasaten zakena.
2: Eta Euskal Jaietan murgilduta dago Donostia, ekitaldi nagusienetakoa, Sagardogunaren 39. edizioa izan da, Gipuzkoako Sagardogileen elkarteko 31 Sagardogileek ekoitzitako Sagardoak dastatzeko aukera izan da Konstituzio plazan.
6: Oso sardozalea naiz, eta sardotegi gehienak zautzen ditut, eta oso gustora.
7: Bakarra dastatu dut, baina, pobre, nabizikoa beti hona izaten da.
8: Principios gozo dago, gero egunean zehar gozoago.
9: Saiatzen gea urtero, etortzen da, giro polita dago, aprobetxatik behar da, holako girua.
2: Errepidetan ez dagoela inolako arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera arratsaldean bero deiak garatuko dira, baina euririk ez da espero, barnealdean termometroak 30 gradutik gora egingo dute, zenbait tokitan 35 ere iritsiko dira. Arratsaldeko laurak eta ia 4 minutu, gure aldetik besterik ez, informazioa une oro duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: orain hasi eta 8ak bitarte menu oparoarekin gatoz, Espainiako bueltan La Panderako lehen mailako mendatean amaituko da 14. etapa, 154 kilometro terdi osatu beharko dituzte txirrindulariek, Iñaki Berastegi ari da euren lana jarraitzen, eta gertatzen ari dena aletzeko, Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte ere gurekin ditugu. Futbolean San Mamesen berehala laurak eta laurdenetan hasiko da Atletiken eta Atletico Madrilen arteko neurketa, Ariz Gaiastegik egingo du kontaketa, Txema Añibarro eta Gari Uranga ditugu analizirako prest. Eta bi pilota lekutan ere izango gara, Galarretan, Erremontean, Banakako txapelketan Juaneneak eta Azpirozek jokatuko dute elkarren kontra, Txetxu Urbieta dugu, Hernaniko frontoian, Lekeition berriz, CaixaBank Masterseko neurketak partida nagusian, Ezkurdiak eta Albizuk, Altuna eta Imaz izango dituzte, Arerio, Gontzal Mendibelankideak emango digo, jaialdiaren berri. Teknikan eta errealizazioan Aiora Urdangarin eta Ander Lizaso arratsaldeko 4:06 dira, has gaitezen.
1: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
0: Eta San Mamesen sartu aurretik koka dezagun Espainiako bueltaren 14. etapa hori nola dijoakigun, Iñaki Berastegi arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztioi ere.
0: Zein da lasterketaren egoera, Iñaki?
2: Bueno, ba, elmugatik 56 kilometrora, Jaenetik abiatu da lasterketa eta La Panderako mendilerroan, La Panderako mendatean izango dugu gaur amaiera, eta, bueno, ba, iesaldiak izango duela aukerarik ere etapa irabazteko. 4 minutuko tartea du iesaldi horrek tropelarekiko, eta 45 txirrendulari ditugu bai iesaldi horretan. 23 talde daude buelta honetan, 20 taldek dute ordezkapena bertan iesaldi horretan, eta 4 txirrendulari dituzten 4 talde ere badira. Iesaldi horretan Maitane entzule lagunok, bi euskal ziklista, Xavier Mikel Azparren eta Peio Bilbao, esan bezala oraindik ere azken aurreko mendate bat Lukubineko mendatea igo beharko dute ondoren La Pandera, elmugatik 51 kilometrora, lasterketa buruan 45 txirrendulari tartean adibidez Jo Almeida eta Tropela, Movistarrek tirata, 4 minutuko atzerapenarekin.
0: Eugenio eta Eukene ere gurekin ditugu, arratsaldeon bikote.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maitane.
0: Ze espero duzu Eukene gaurko etapan?
3: Bueno, nik uste tiesaldia ondi honek indarra arlezakela, ez? Renta badute, guain din nik uste ez dala nahikoa, pixikat denbora geixo beharko dute lasai iritsine badute. Baina, bueno, atzean Movistarri liderarekin nik uste lasai egoteko moduko egoera dela, ez? Agian orokorreko beste norbait urduri jarleike, baino printzipioz gauzak Movistarren alde horrekalare ez dukentzen agian atzean ja orokorrekoen artean ere erasoak egotea.
0: La Pandera komendatean, Eugenio, amaituko da gaurko etapa, lehen mailako mendatea, bueno, ba, igoera luze xamarra, 12 kilometro, ea zer eskaintzen digun, ez da, azken igoera horrek.
4: Bai, nik uste eskaini, ba, bueno, alde batetikan espero dut, bintzate, ez aldi horre pixka gorputza hartzea, elmugara iristen ari den bezala, nik uste atzekoak ez daukatela hortan ez haundirik, intentzio haundirik, azkenean kontrolan arekin nahiko daute, taldeak nahiko murriztu daude, eta gobestetikan, ba, atzeko erasuen, atzeko zarekapen nagusirako borroka hortan, nik zen nuke portua proposa dela Enrique Mas berarentzako, bestarentzako baino orduan ez da egite, ez nuke zarekapen nagusiko alerioen gatikan Enrique Masekiko esperantza ondirik izango, kotuan horta, ba, laizterren nik uste jendeak erlopekoa gehiago bekirezen dula eta pa bukera baino.
0: Bueno, ba, bere ala segiko dugu Espainiako bueltari begira, baina katedralera ere sartu behar dugu, Ariz Gaiastegi arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitan Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Atletico Madrid bisitari, Sevilla Maikako ikusiko ditugu berdegunean une batetik bestera.
5: Bueno, etxeko taldeari dagokionez, talde zurigorriari dagokionez, bi izango dira barritasunak, beti ere, ba, Zeltaren kontra garaipen eskuratu zuen amekakoarekin alderatuta, defentsan Jeraik aurre hartu dio Aitor Paredesi eta erasoan berriz gaurkoan, Berengerren partez Nico Williams hariko da, gainerako 9 jokalariak Balaidosen titular izan ziren futbolariak izango dira, horren bestez, Unai Simon ikusiko dugu atean, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, Areso, Jera Laporte eta Juri hariko dira, Gerenabarrena eta Ruiz de Galarreta izango dira taldearen birika Euskarrian eta aurrera begira Robert Navarro eskuine galetik, Nico Williams eskerretik, Oian Sanzetek egingo ditu lotura lanak eta Iñaki Williams izango da gaurkoan ere erreferentzia nagusia Gorka Guruzetari aurrea hartuta aurrean berriz, ba, ligako, bueno, talde indartzuenetariko bat, txapeldunen ligan jokatzera ohituta dagoen Atletico Madrid, Jan Oblak ikusiko dugu Cholo Simeonaren taldearen atean atzeko lerroan Marcos Llorente, Pubil, Hansko eta Grimaldo, Barrios eta Fulmant izango dira Euskarriak, Alex Baena eta Kanin egaletatik eta Lukman eta Juliano Simeone jarri digute guri jokalari kaurreatu moduan, gero ikusi egin beharko da, erasoko jokalari hauek nola kokatzen diren benetan Cholo Simeoneren aginduetara. Partida benetan erakargarria, Espainiako klasiko, Espainiako ligako bi klasiko haundi normaino nor gehiago ikusi egin beharko da. Atletikek Balaidosen itxura ona eman ostean eta lehen garaipena eskuratu ostean beste urrats bat ematen duen azkunde horretan gaurkoan Arrigorra oztopa haundia izango du talde Zurigorriak. Armaietara begirari naiz, orandik ere utxune asko, baina jendea sartu eta sartu amabuste katedralean zenden moduan bitaletago jokalariak dagoeneko beroketarik eta gure estatzen ari dira katedralean ez dago aitakiarik zoropilari dagokionez lau minutu barru hasiko da Atletiken eta Atletico Madriden arteko leia interesgarria.
0: Ea, ez digun arazorik ematen Zabamezekin daukagune hartu eman. Horre, Txema Ibarra, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Zen neurketa klase espero duzu, kontrario gogor bat gaur Zabamezera bisitari?
6: Ba, justu dut azkenan talde handia dela ez Atletico Madrid eta urtero egiten dituela ba, fitxaketak eta azkenan ligai begira edo liga irabazteko asmoten egoten da beti borrokan eta bueno, justu dut azkenan gaur aurkari un bat daukala aurrean eta bueno, aber Atletik nola erantzuten dio, ne, justu dut azkenan aurreko neurketan ba, neurka on bat jokatu zuela, gauza asko inizituela ondo, eta bai jokoan, eta bai, bai erazoi begira, eta bai, bai sendotasuna eukizun taldeak, eta uno, aber, jarrekortasuna ematen dionez, gaurko neurketan.
0: Gari Uran, gare gurekin da, gari kaixo arratsaldeon. Iñaki Williamsek lehen bilardunaldietan Gorka Guruzeta barka titular jokatu zuen lehen bilardunaldietan, Balaidos Iñaki Williams, eta gaur ere, bere aldeko apustu egindu Terzicek.
7: Bai, bueno, Guruzetakin ez da aurreneko aldi, ez? Ni ustete aurreko denboralitane, bueno, Mateu askotan amaikako no oteala, baino beste askotan aurkitik itxen barko bere aukera, ez? Baino aukerak eta hoixe indu eta gaur txema esan duen bezala, ba, partidu gorra, zati azken Atletik Madri bakigu zerta jokatzeu, bakigu zaion gala, Locker time baju baten defentsa oso indartsua duke eta gero kontrarasoako bai Lukman, bai Juliano eta jokalari hauek oso azkarra dira eta hori baliatzeko pixkat ba, partidu gaurre atatzeko, ez? Gaur Atletik gauzak oso ondo marko ditu, hemendik hiru puntuk txengatzeko.
0: Protagonistak berdegunean ditugu aritz, egin dezagun porra?
5: Nabaziko naiz?
0: Asi.
5: Eta bat.
0: Txema?
6: Bana.
0: Gari?
6: Bana eta utzi.
0: Iñaki, Berastegi?
6: Bana.
0: Eugenio?
6: Zero eta bat.
0: Utz eta bat. Eugene? Bi zero. Bi eta utzi. Aiora? Bina. Ander? Bat eta bi. Eta nik esango dut, bana.
5: Bueno, hartxe, hogeita bi protagonistak eta dagoeneko berdegunean epaia gaurkoan Jose Luis Munuera izango da dena gertu oiko argazkia atara eta kapitainen zosketa egiteko gaurkoan erantzuna aparta katedralarena hau dau festa bizitzen ari garena amabostero Zamamesen armeiakia beteta taldeak ondo jokatu erdipurdi jokatu edo eta porrotak kateatu iaz gertatu zen moduan katedralak ez dukale egiten eta horrek benetan arro sentiara azten gaitu uste dut partida zehurretik genuineko gazteak bueno, ba, kuadria bikaino honek omenalditxoa jasoko duela eta horregaitik ari da bitaldetako jokalariak bueno, ba, lerrokatzen paseio hori egiteko eta une batetik bestera ikusiko ditugu ba, Atletik genuin taldea osatzen duten futbolari gazteak berdeunean orain txe megafoniatik Ba, Atletiken amaikoakoaren berri eta une batetik bestera hortz ikusten ditu, Genuineko gazteak Samamesen omenaldia jasotzen zutitu dira. Milaka eta milaka zale talde honek eta talde honen inguruan sortzen diren balore guztiak txalokatuz hortz ikusten ditu, talde osatzen duten kide guztiak, bai Atletiko Madrileko eta baita Atletikeko jokalariei ere bostekoa emanez, eurak ere txaloka sekulako ilusioa somatzen da eta islatzen da euren mugimentuetan, euren aurpegietan. Txalo zaparra da haundi erraldoi bat Samamesek Genuin osatzen duten gazte guztiei.
0: Eskubaloian Iberiar Superkopan hirugarren posturako leian ari da Bidasoa Irun jokatzen Bigon Portoren kontra, zazpinako berdinketarekin dago neurketa, eta bigarren mailan orain gutxi amaitu da Zubietan Sanseren neurketa, Jonan Sotegiren taldeak bana berdindu du Teneriferen kontra Soro, eta izan da partidako goleatzailea. Gogoratu, bera-berak denboraldiko lehendabiziko titulua irabazteko aukera ere izango duela gaur, seiak eta laurdenetatik aurrera, Bigon bertan Bidasoa une honetan jokatzen ari den eszenatoki horretan, ba Superkopako finala izango baitu Rokasaren kontra. Koka dezagun berriro ere nola daukagun lasterketa, Iñaki Berastegi?
2: Bueno, ba, Villareseko mendatea jeitsita, Fuensanta de Martos herrian, ba, 45 ziklista horietako batek, Kevin Bermark estatu batuarrak, taldeko ziklistak aurrera joatea erabaki du, bakarkako erasoa, eta oraintxe bertan, ba, tropelarekiko baino, bere ieskidekiko 21 segundo hartuta daukagu, oraindik ere, ba, mendatea jaisten ari gara nola baiteren, ez eta errepideak gora eta bere egiten duen, Maitane Bermark, lasterketa buruan, 20 segundora, 44 eta 5 minutu eta 23 segundora, tropel nagusia non, Movistar liderraren taldea tiraka, Masek, oraintxe bertan, 4 taldekide ditu lanerako.
0: Eukene, UAE beti agertzen da norbaitekin, eta orain, ba, aurrera egitea erabaki du Bermarkek.
3: Bai, nik ustete movimentu ona, ez, eta esaldean zer esan amango duela UAEk, baina, bueno, vuelta honetan behintzat oraingoz, ez dute egun bat izan luzitu dienako, ez dakit, eta gaina guen atzean Joa Olmeidarekin jokatu nahi badute, ez, beti, Eugenio, kesateu, beti lehenengo botatzen duzuna erasoa da, aula dana, aurrekoan uno isako gero irabazin zun, baina eski Joa Olmeida ez dakit ze indarrakin da, buelta guztian behintzat nahiko eskutun dabil.
2: Ez zugu esan, baina Joa Olmeida, Ibo Oliveira, eta Bermarke, eta Movistarrak 4 ziklista ditu eta maz, baina lasterketa buruan, edo iesaldi horretan, Castrillo eta Raul García Pierna ere badauzka, beraz, gelituz gero, ba beste bilera izango lituz.
0: Bai,
4: esan
0: Eugenio.
4: Ba, Movistarrak aurrean ditu bioekin, ba, espare hortxe ditula, ba, espare, ez, atzeko lauak bitzate lertu arte, eta beti esaltzen da beste talderen bat, azkenean buelta bukaera, ez dago bukaera, nuk esango bukaera, baino, azalt bukaera aldea ja esaltzen ari den bezala, Podineko borroka ere sartuko da tartean, eta UAEk kontuan hartu beste talde erdia bintzat etxean daukala, eta bintzat lau eoiekin, ba, nola baita ere, probetxua ateratzeko nahia daukala, baino ez dauka oso, ez dauka errez.
2: Ba, esan dagoa maitan, lasterketa buruan Bermarke daukagu, atzetik multzotxe bat minutu erdira, dagoneko minutu batera jartzen digute, non 44 txirrendulari dauden, Bora Alpezin eta uno eiza dira lasterketa buruan edo iesaldian ordezkatuta ez dauden taldeak, eta tropela Movistarrek tirata, 5 minutu eta 35 segundura dator, elmugati 47 kilometrora Lokubineko mendatea aurrena, eta ondoren noski La Pandera.
0: Zelai aldaketa eginda, asida neurketa Samamesen.
5: Asida neurketa Atletiko Madaka, baloia luze jokatu du, Juliano Simenoren kontrola ona ez, Laportek baloia berreskuratu atzera jokatzeko, eta dago futbola, eta gaur ikusi dugu bitxikeria, joan dira kapitaina zosketa egitera, Olak eta Iñaki Williams, eta Olaken ondoan Barrios bera zosketa guztian batezainaren gainan, ez dakit, zai aldaketa eskatu gura zuen zosketa irabazita Atletico Madrilek, eta akaso Olak egora indik ere izkuntza arazuako zer izango zituen, baina Barrios izan du ondoan, eta zosketa egiten lagundu dio. Hortxe da, Sanzet baloiarekin eskuin galera jokatu gura du bere pasea, ez da onona, baina arezori iritsi zaio galarretak luze Arezoren bila hor Grimaldok eta auka abantaia Grimaldok atzera Hansko koraine luze jokatu du Alex Baenak lehenikutuan jokatu gura zuen, baina bere alegina zuzenean kanpora alboko sakea izango da, azkenean Atletico Madrien aldeko alboko sakea dela erabaki du epaileak, ezkerregaletik Grimaldok jarriko du baloia Jokoan atzera jansko dagoen inguru horretara Pubil eskuinagaldean jokatzeko ekarri zuten eta sekulako zentrala topatu du Cholo Simeonek baloiarekin bueno, eta Marcos Llorente inguruan zer euskarri lanetarako fitxatu zuten da sekulako laterala aurkitu zuen Cholo Simeonek Oblak, Oblakek ezkerrez luze jokatu eskuine egalera hor da aurtengo fitxaketa nagusietako bat Atletik Madrid dagokionez Kanin Valentzian aritutako futbolaria baloia kontrolatu duran Jurik ikutu da azkena baloia kanpora sekulako giroa dago katedralean hor da baloiarekin Marcos Llorente Llorente katzera Pubilek motzean atezainari Oblak Oblakek ezker regalera Atletik aurrean presioa egiten horrek dakartzan arrisku guztiekin esate baterako orain hor Grimaldo aurre egin duelako erdira jokatu du kontrola Juliano katzera Barrios Barrios lehen ikutuan Kanini area barruan dago erne futbolari honek erraz utzi du atzea zutoina buta kanpora lehen agerraldi Atletico Madridek erraz utzi du atzean Kaninek Juri Bertxitxe eskumarekin eskuinarekin jaurtik eta gurutzatua zutoina jo eta kanpora aukera garbi izan du Atletico Madridek huts eta batekoa egiteko
0: bai susto latza Txema Atletico Madridek Atletiki eman diona
6: bai gaur kontu zibili beharko du Atletik ez dauek paloi gabe lasai egoten dira azkenan sendotasuna dakat eta bueno hor metroak eukiko dituzte ez kontraeraso azkarrak egiteko eta kalitate daukat
5: markatu Txema orain zantete beste Atletik bo aurre hartu dio horre Pubilek asko zere indar handiago erakutsi du abantaia zuen korrikaldian zantete baina atzetik etorri eta kendu egin dio baloia Juri da orain erasoan hor posokatu gara zuen Iñaki Williamsek aldaratzea nahiari hor da Niko ke baloia babestu du baloia kanpora bizi azidan neurketa baina orain arteko aukerari garbiena espairi gabe Atletico Madridek izan du
0: arratsaldeko laurak eta hogeita bat minuto
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak Rural Kutxaren bikain beka eskazazu hemen bekabikain.com
0: Arratsaldeko laurak eta hogeita bat minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian San Mamesen Atletikari da jokatzen Atletico Madriden kontraritz
5: Hansko baloiarekin hor presioan Atletik oso aurrian esan dugu arriskoak hartzen ari dela baina Terzicek hori eskatzen du eta oraingoan arrakasta izan du baloia berreskuratu delako Atletik Robert Navarro oso egora behartuan kontrola egin du ez da iritsiko baloia zuzenean kanpora susto hartu du Atletik baina ez du jokamoldea aldatu eta aurrean Atletico Madrid ez dutzen eta itotzen ahalegintzen ari da talde zurigorrian momentu zailtasunak Atletico Madrid baloia atera eta jokatzeko baina berena esan beharra dago, Atletik eke de ez duela ba, Oblak ez dutu
0: presioso,
5: no zei jokatu bat
0: esan
7: bai, eta behar da ez, baina txemak aipatu eta azkenen egia da, baki bat Atletico Madridek zerta jokatzen urtea junda urtea torri eta gaur guain dike jo, aurrelari gabe da iru jokalarikin dago goran baina aurrelari petoi gabe ez, eta baena itxena da pixkat behatzi faltxuko, ez hain famatu hain dan bueno, Guardiola kasmatu mentzun, oinez guatzen zene, baina zea hoi ez, jokamolde horrekin nahi da, eta inoiz baino gehiago irutze zait, zaio, Atletico Madrid, ba Atletiken utxe egite, aprobetsatzeko zain ez, eta hor, argi bilibarruke Atletiket.
5: Baloiarekin Juliano Simeone eskuine galetik Erner dira jokatu dor da Barrios iondo presionatu dio Gerena Barrena, gero aurrera jokatu du Sanzeten bila ez dagoela faltarik hor baloia Atletico Madridena da ezker galetik Hansko Erne Grimaldo Alemaniatik ekarri du Atletico Madridek Lukman hau Italiatik ekarri zuen buruzburukoaren bila talentua dauka mutil honek gertuti zen joi beharreko aurmarena egin du Lukman alea barruan atera du Atletikek baina berehala berreskuratu Atletico Madridek Portugaldik egarritako Hulman orain baloiarekin ezker galera Grimaldok baloiarean jarri gura zuen bere alegina ez da ona izan Robert Navarro Arezo oso presionatuta baloia oparitu egingo du, ez azkenean sortapur batekin Robert Navarron oinetara honek lanak baloia ateratzeko, izan ere Atletico Madrien presio ere ona izan delako Erne Julianok zer jaurtu egingo du indartzu bebetik, ez du aterik aurkitu zuzen zuzenean kanpora pozoia daukala Atletico Madriek erasoan.
0: Espainiako bueltan Iñaki Bermerke ari da bidea egiten.
2: Ari da bidea egiten, minututik gorako aldea dauka batzetik duen 44 txirrendularikiko txirrendulari daramazan talde horrekiko gogoratu Villaraseko mendatea jaitsi ostean hor aldapatxo batzuk eta izan dira erritartean eta hortxe egin du aurrera Bauaeko estatu batuarrak eta momentuz aldea goraka doala esan genezake ze dagoeneko ia minutu eta 10 segunduko denbora dauka Castillo de Locubin herriare pasa beharko dute berdan sprint berezia izango dugu eta ondoren dator Locubineko mendatea 8 kilometro eta 800 metro luze da eta pendintza ez da gogorra edo ez da ikaragarri gogorra uneko postekoa baina hor gero paiaia gaur esan dugu moduan ez dago metro laurik dena gora da hasi bezain pronto 4200 metroko desnivel positiboa eta basen hartzeko tarte handirik ere ez dagoela Bermerkek egin du aurrera eta tropela ere geroz eta atzerago ikusten dugu ia 6 minutura dator.
0: Horixe, egoera 14. Etapa horretan arratsaldeko 4:25 minutu galarretarekin ere arratsaldeko lehen hartu emana egin behar dugu. Txetxurbi eta arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Maitane Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule lagun guztioi.
0: Gaur banakako txapelketari dagokion neurketan Juaneneak eta Azpirozek neurtuko dituzte indarrak eta irabazten duenak saria izango du.
9: Bigarren jardunaldiko bigarren neurketa izango da, lehen jardunaldiko bi irabazleak nor baino nor, eta gaur irabazten duena, finalerdietan lekua seguru izango du, eta gogoratu lehen dabiziko zelkatzen denak, finala zuzenean jokatuko dela aurrez aurre, Juanene eta Azpiroz izango dira, eta jaialdi hasteko bere alaia, ba, berotze ariketak egiten, edo partio horreko ariketak egiten ari dira, Susperregi eta Ugarte Gorriz, eta Maitane Urdinez Martixpe, eta Goikoetxea seigarrena.
0: San Mamesen Atletiken aldeko kornerra.
5: Neurketako lehen kornera izango da esker egaletik kornera ateratzeko gertu Robert Navarro txaloak katedralean ea ba, geldikako jokaldietan etekin ateratzen duen talde zurigorriak hortxe dertirak eta baloia penalti puntuan Laporteri iztiote erremate egiten utzi baloia Atletico Madridek atera egindu zela jertian gere Navarrenak baloia atzerak aurre eguna hundia geren herrian antzarreguna lekeition baina hori gerorako utzi beharko du Euskarri zurigorriak baloiarekin Galarreta honek Laporteri Txema askotan aipatu dugu Iñaki Williamsen sasoia eskuine galetik eta ikaragarri kostatu zitzaion iaz aurten ere lehen partidotan ez da asko nabarmendu etorkizunean aukera bat izan daiteke ikusita akaso bitzori aurkariak gainditzeko indar hori apur bat galdu txinpartori galdu dela aintzat hartuta erreferente moduan ikustea erdiko horrelai moduan ikustea
6: joka moldea bez, tertzen joka molde ustot azken egala hor arezo zati izten duela, Robert Navarro barruan ere sartzen da eta behartzen du, lateralak azkenan luze jartzea azkenan luzeak izate azkenan rekorri doandikoak eta uste dut azkenan bera horregaitio ez kokatu dor aurre behatzi bezala aurrera bi bezala, baina uste dut jokamoldea gaitio dala gehiago eta bueno, zuk esaten duzuna abiadura normala galtzea pur bat, ez? Uste dut azkenan urteak goraka doaz eta bueno, uste dut azkenan beste doi batzuk barko direla baina batera barko dituela.
5: Bueno, akorrera izango da berriz Atletiken alde eskuinaletik alde egin du da Arezo eta egia da, Terzitzek bere aldeko apostu egin duela eta demoraldi hasiera txukuna egiten ari dela, katsa hundi bat izan zuen Sevillaren kontra, hor posbaloi ateratzerako orduan eta kareste ordaindu zuen Atletike, baina gainerakoan, iaz baino kobeto xoago ikusten ari gara eskuinegaleko atzelaria, hor da, erdirak eta egiteko gertu, penalti puntuan galareta ikutu Iñaki! Pasatzen utzi du eta azkenean ezin erremate egin hor bebetik egindako erdirak eta izan da penalti puntuan buruz galarretak area txikian utzi du eta Iñaki Julian zagertu da hor baina ez da zer inguraz izan duen zehatz mehat azkenean ez du baloirik ikutu eta ateko sake izango da Atletico Madriden alde.
0: Bueno, hortzi zeukan aukera gari baina buelta erdia ematerako baloiak bote eman dio eta ies egin dio kontrolak Iñaki Julian zuen.
7: Ba, bueno, etxan erraza, erantzako, Azkenen, Atletico Madrideko Julian uste dela, baloiakin kontaktu bat izateu, eta etxan baloia iristeko baloia inakintzat, baina hortxe zehon. Eta hoi, aritzek esan duen ari galeno, Bai, irutu zaina izan daitekela Iñakintzako postu hon bat. Azkenen behak, ni ustet Lezaman gaztetan da hor jokatu dula bai, partidu asko, ez aurrelari bezala. Eta Atletik ekin ez da aurreneko aldia hor kokatzeuela. Eta egi edazkenen egaletan jokatzeko estremo bezala hor piperra hundi behar da. Eta hor normalen jende gaztea otea. Hoi potentzia gehiago daukea eta Iñaki ja ba, urte batzu baitu eta naiz da egalen jokatzea dauken, dudi gabe igual bere postu honena izan daiteke, aurlari hortan, ez? Nei alare guruzetakin nei asko gustatzen zait eta helen horratik esan dut, ez? Arraro egite zait askotan zenbat kostatzen zaion finkatzea maikak hortan, ez?
5: Beti izan du leia gorra eta beti erakutsi beharra, eta hiari zor, guruzetak erakutsi du Atletik er, ba, seguruenik Amorioetatik berreskuratu zutenean, inork espero etzuena, eta bueno, ba, merezita lortu du lekua Atletikeko amaikako horretan, edota, bueno, ba, inguru horretan. Baloiarekin Laportek motzean Jeraidi, amabigarren minutuan utxean markaio aukerarik garbiena Atletico Madridek izan du, Kaninek baloia zutoinera bidali du, hortxe da Robert Navarro kontrola egin du, Sanzetekin jokatuko du ezkerre galdean Nico Williams ere nahi du, nabarmentzen ikusi motzean hor jokatu gura zuen Robert Navarrorekin, aurre hartu dio Pugilek Navarrori, baina gero zer, bai azkenean Robert Navarro izan da baloia ikutzen azkena, ateko sakia izango da Atletico Madriden alde 13. minuturan zoaz, lepo dagoen katedralean bero egiten du ezetasuni itzela, ez dira futbolen jokatzeko, bueno, ba, segurenik baldintzarik onena, baina denentzat berdin 13. minutuan, Atletico Madriek utx.
0: Zema Atletico Madriek bigarren minutuan emandu abisua sustoa, baina gero Atleti nagusi.
6: Bueno, parekatu indan ork, eta azkenan lehenko minututan eta uno, taldeak hor ikusia nola zertara ez nahi duten jokatu, eta bueno, uste azkenan presio horreratu hortatik urten da Atletico Madrid, eta bueno, aukerarik garbien eukidu ez, zutoina jodela, hortika horrea egia zan nuk eta parekatu inda ez, zelai erdiko joko asko, eta bueno, azkenan eta aukera gutxi ikusi ditu.
5: Hansko baloiarekin Erne aurrea jokatu du, Laportek atzera Unai Simoni honek nahiko egoera behartuan baloia kanpora bidali du, baina aldaratzea Junlani honek aurrera ingura zuen Galarreta baloia kendu ingo dio, Sanzetekin jokatzeko Bizkarrez dago Barriozuk presio egiten dio, Estio Arnazari hartzen utzi, baina atzera ondo Sanzetek, gero Laportek eskuina galera jokatzeko Iñaki kontrola egin du, Anaia baino ez arean buruzburukoaren bila, Grimaldoren bila arean sartuko da, Grimaldo aurre hartu dio, baloia kanpora, kornerra izango da, talde zurigorriaren alde horra alegin du da Iñaki Williams, buruzburukoaren bila, Grimaldok aurre hartu dio, baina azkenean ezkerregaleko atzelariak baloia kanpora, kornerra izango da zurigoren alde, Juri Bertsitxek aterako du kornerra, hirugarren kornerra dagoeneko Atletikek, eskuinegaletik aterako du ezkerregaleko atzelariak, bat, bi, hiru, lau, bost, sei jokalari errematerako Atletikek, bi aldaratzearen zain, eta erdiraketa egiteko gertu, Juri hortxe da erdiraketa, buruz indartzu Hansko, aldaratzean hori, aldaratzea Robert Navarroni kaldu ingo du baloia, eta erne kontra esator daiteke, buf, buruz, ondo gurutzatu da hor. Juri Bertsitxe, txaloak, ezkerregaleko atzelariaren zat, gere, Grenabarnak motzean, ezkerregalera jokatu du, hor da, Niko kontrola egindu, gainian dauka, Juliano Simeone atzera jokatu behar, Juri berriz ere, Jurik aurrera, Oian Bizkarrez hau ere, etengabe Bizkarrez, bueltardia eman du, Marcos Llorente hasieraten gainditu du, Oian badoa, aurrera doa, Oian falta egin diote, motzean jokatu da bandarian elegea epaiak, Iñaki jaurti bueltardian, orkariaren gorputzera, ez dakitorra bandarian elegirik bazegoen edo ez, azkenan eman du, eta este ba, etekin handirik atera Atletikek, azerre, Zamames epaiaren, erabaki horrekin, buruz Arezok aurrera, Grimaldok buruz, ondoren Hanskori, baloia Atletico Madriden aldeko izango da. Oblakek Barriosek eskuinan dauka Marcos Llorente, hor da, uste dute asteon esan duela, ez duela Espainiako selekzioarekin jarraituko, atzera Pubilek Hanskok burua altxatu eta atzera jokatu du Pubil. Luiek eskuinean dauka, Marcos Llorente eskuinerago, Juliano orain kontrola egin du, oraindik ere Atletico Madriden zela izatean baloia Hor da Marcos Llorente, Llorente berriz ere Julian hori dagoeneko Atletiken zela izatean, Atletiken defentsa oso horreatua, Galarretaren presioa ona, gere orain, baloia aurre eraman gura du, Barriosen presio ere, bikaina, baloia garbi kendu diola, esan du epaiak erne orain, Grimaldo, ezkerra galetik metroa egitu erdirak eta dauka, arriskua dago, Grimaldoen ezkerra ona da, azkenean jokaldea maitza erabaki du, zuzen, zuzenean, zaleetara, oso, ozeruetara, oso azer, zamamez horre, gere nabarrenari, falta egin diola, Barriosek eskatzen zuten bai jokalariek eta baita San Mamesek ere ez du ezerra dira zipaileak eta gerora ba Grimaldoren barnerak eta etorri da. Unai Simon, baloiarekin ateko sakea egiteko gertu. Motzean jokatu du, Gerai Alvarez, berriz ere hasierako hamaikakoan, balaido zen Terzicek Paredesen aldeko apustu egin ostean. Uf, ze arrisku hartzen Unai Simon. Gerena barrenarekin jokatu du, honek Laporteri berriz ere Unai Simon, eskuine galera, Gerai, Geraike atzera, eta Zamabezen zurrumurru azten denean porteroaren bueltan. Gere baloiarekin, denok urduritzen gara, Laport, Laportek ezkerrera, Juri, Jurik erdira, Gerena barrena eta Oian, Oianek erdira bide hartuko du, eskuine galera jokatzeko hor dago Arezo, txaloak jokaldaketari, kontrola egindu, Arezok buruzburukaren biladoa, Grimaldoen biladoa, baloia Iñakirin kontrola ez da ona, baina sortapurbatekin aldaratzea berari, berriz ere Arezok bebetik erdirak eta Robert Navarrok, zetorkio moduan, erremate Oian, bigarren ezein golte du, kanpora! Aukera, bikoitz ona! Atletikek, baloia eskuine galetik, Arezok, bebetik, atzera, horra gertu da Robert Navarro lehen errematea ez da ona izan, Oiani iritsi zaio Sanzeti aldaratzea, honek bai, erremate ona egindu, bebetik, baina hor, atezainaren bidean zegoen Marcos Llorenteri baloia koinean aldaratzea berriz ere Sanzeti eta kasunetan, bere ezkerka da, zarera bai, baina kanpotik, agraldi arriskutsua, Atletikek San Mamesen.
0: Bueno, Atletik txemalen aipatzen genuen hor dabil.
6: Bai, joain, ustote, bere momenturik eta honen ari ale direla, ustote, joain, txartu rundu atzelariak, atletik horrela atzelariak, eta Oianik jasuzi zaio, eta bueno, bi aukera izan ditu ez, gola egiteko, eta aukera una izan da, pena hor, ez duela asmatu bigarren aukera, baina uste da, joain, gehiago ere ikusten egarela aleti erazuan, eta bueno, arrisko eramaten.
5: Eta badirudi, Oian Sanzen, denboaldi hasiera honetan, ez natu dela oso kritikatua izan da, arlo guztietan, Terzicek bere aldeko apostua egin du, minutu asko ari zaio ematen, ez du golik egin, baina gari, erdilari aurreratu bat, erremate lekuetara eta iristen bat, errematatzen azten bada, hori ja seinale ona da.
7: Bai, a ber, Oian azkenen, baki guze ze furari haze maia duken, ez? Gauze da, guain biden boraldi o ikusi gendun Oian, aspalditik ez deula ikusten, ez? Eta hor beak bai behar du hausnarketa sakon bat, ez? Eta askotan esate deunen ba fugulari ezatea lehenengo maian jokatzea mar urte zaie dela horako gauzen gati izatea, ez? Eta maia mantentzea, ba gauza askon gatik ez da arreza izaten, ez? Oian momentu baten nik ikusi nion mail bat ba Espainiko ligan bere postun onenetakoa, ez? Baina, ez da arreza, ez da arreza izaten mantentzea maioi eta egia da, Oian ondo baldima dago, Atletiken hamaikakon derrigor izan mardula, ez, baina ondo mardu, eta hortako beak imarrauke lana, eta beak saiatu bardu, ez, nahiko benduke Oian hori ikusi berriz, baina egia da, aspalditik ez deula ikusten, ez.
5: Hori da, zelaian erakutsi behar da, zelaitik kanpo ere arlo asko daude eta guzti horiek ere zaindu egin behar dira eta guzti hori egiten bada, bueno, seguruenik saria iritsiko da, oraindik ere kastea da, jokalari bikaina da eta seguruenik ba, bere partetik dena ematen badu talentua soberan dauka eta iritsiko dela, momentua, nabarmentzeko momentua, Laport, buf. Lasaie jokatzen du batzutan, orain buruz atera du baloia, gero oinarekin jokatzeko. Bueno, ba, frantziarren jokoa hori da, horregaitik iritsi den tokira, baina batzutan, bufa, Erneo Jan Sanzete baloia galdu egin duelako eta horrek arriskoa sortuko du, aurra Atletik lekuz kanpo, baena ere sasoi betean demoraldi liga, hasiera honetan arean sartu da, jortitzeko leku bila atzera jokatu du, aldaratzea berari, buelta erdia orain, areaz kanpo dago, Hulman, honek ezkerre galera, Grimaldo, baena, Baloi azkenean kanpora alboko sake izango da Atletico Madriden alde, 21. minuturantz goaz. Katedralean momentuz golik ez, Atletico Madrid ekuts.
0: Espainiako bueltan 23 kilometro geratzen zaizkio gaurko eta Parinaki Beraztegi.
2: Bai, taldeak gora egiten segitzen du, bai Bermark eta atzeko 44 talde horren artean, baita tropelarekiko, oraintxe bertan, ba aurki Castillo de Locubine herrian jarri duten sprint berezian izango gara, eta Bermarkek minutu eta 43 segunduko tartea balin badauka bigarren multzorrekiko, hor datoz Xabier Mikel Azparren eta Peio Bilbao adibidez, eta tropela dagoeneko 8 minutuko atzerapenarekin dator, gogoratu, Locubinen ostean, herria pasada ostean, ba herri hortako herri horrek izena ematen dio mendatea izango dugula, eta noski, gero La Pandera, oso mendate gogorra La Pandera, 12 kilometro pasa, pendintza 107.7 eta tarte badauka amaieran edo pigarren erdian oso benetan zaila, eta ikusi beharko dugu hor zer gertatzen den, atzean ikusten ari gara Aular, Romeo, Canal eta Arkasen laguntzarekin aurrera egiten duela Movistarrek, Enrique Mas lideraren taldeak, baina bueno, euren erritmoan eta badirudi pixkanaka, geroz eta argiago dagoela eta pagaraipena aurrean egongo dela.
0: Hori da euken, ez zeia da 8 minutura dago tropela.
3: Bai, nik uste ja tropelean ez dagoela garaipena, ez? Argi da ona aurren daola. Guain, erabaki behar dena zenen artean, ez? Nik uste guain UAE-ko Bermaerken denbora guain dikan ez dala erabaki garria. Oso talde handia da, eta bueno, atzen ikuste dugu, ez? Jaikok lau ordezkari uste sartu ditula, eta bueno, nahiko Vuelta a España diskretoa, bueno, inauteke esan zigun, ez? Bueno, nahiko talde gaztea zegoela hemen Vuelta a España, eta bueno, udale bai bau interesatuta, eta hor badaude taldeak ordezkari ba baino gehiagokin lan egiteko.
2: Tu horre dauzka lau, Burgosek lau, Jacob lau, eta Pinalelok lau, eta hirurekin daude UAE Soudal Education First edo Astana. Eugenio, atzean zer?
4: Bueno, atzean azkenean akordio bat tera ditxu berko dute, ez dakona sentidu da, Education Firstek Vicenzo Albanese horrela matea, sprinter bat hankaz gora gelitxuko dena, bueno, horrek, bintzat, bere taldekideari ba, miskaz laguntza mateko egon golitzake. Alberto Dainese, beste sprinter bat tu horren, horrek ere baditxu beste jende batzuk bere alde Astanak, Fortunato Cristian Rodríguez eskaila zaiona dira, ba, Romele jarri berko lukete, Romele aukera gutxi dauzka, Burgosek lau ditxu, si nue bat lehartuta dagoena, hainbeste esaldi egin da ondoren Espainian, nik uste akordio falta dagoela, begia esan guendikan asko falta da, bakarri dijoan horrek dena maten ari da, eta bukaerako rampak denbora gutxin, denbora asko kenduko diote.
2: Bueno, ba, Maitane, oraintxe bertan pasada Kevin Bermark sprint berezitik, aurki 7 metro barru, ba, mendatea, azken aurreko mendate hori, Locubineko mendatea igotzen, hasiko dira, elbugatik, 30 kilometro eta 7 metrora, Bermarke bakarrik lasterketa buruan, minutu eta 45ra, 44 txirrendulariko taldea dator, eta tropela Movistar lideraren taldeak tiraka, 8 minutura, oraintxe bertan bueltak esan digu, Christophe Laporte, erretiratu egin dela.
0: Bueno, hortxe, Christophe Laporteren azken orduko albiste hori Zamamesen, baenak izan du aukera, aritz?
5: Bai, aukera ona izan du, gero ondo erantzun du nahi Simon.

0: Egia da, Atletik minutu onak jokatzen ari dela, Txema, egia da eraberean, bi aukera onenak Atletico Madrilek izan dituela.
1: Bueno, bai, uste nahizta horrik ez, azkenen erantzuten du, kalitate handiko jokaria ditu, eta bueno, hauek azkar pentsatzen dute, eta kontraerazo eta jokoa azkar ikusten dute, eta bueno, hoi gertatzen normala da, eta jo, Atletik ere erantzun ditu, erantzun du, aukera bikin, hoiaren aukera bikin, eta bueno, area ertzera ere heltzen da ez, eta azkenen nahiko parekatu da lan neorketa.
0: Bueno, eta orain falta Sanzeti eta San Mames eta jokalariak ari eskatzen epaileari, ba, falta txiki horiek eta ekiditeko, ze Atletik egin nahi du baloia jokatuta azkar atera, eta etengabe eteten du joko Atletico Madrilek, eta ez dio, ba, Atletik bere joko egiten usten, hidratazio unea iritsi da katedralean, bero itzela egiten duelako, eta batez ere ezetasunak egiten die kalte jokalariei, 25. minutuan gaude bitaldeak Atletico Madrileko
2: etenaldia baliatu aritz kable horri beste ikutu bat emateko lehen 25 minutu hauetan Gariz ikusi duzu zen nabarmenduko zenuke?
3: Ba, nei bi taldea gustatu zaizkit. Bi irute zaio bakoitza bere joko aitena nahi dala. Eta ez da o talde bat beste baino gea hola nabarmen. Egia da. Atletico Madrile bi aukera oso garbi izan ditula. Hor Atletikek zehose bentsatu barra uke, zatean bik hor atzeko egal, ezkerreko egal hortatik etorri dia, bi oso antzeko izan dia, bi aukerak, ez, bat Kaninglik hindu jokalari hau zemata zian, arritu ditait, Mallorcan ikusita eta gero PSG-tik pasata guain zemai hauken, eta bestea ustet bainana izan dela, bainana guain dik ez, bik izan dia oso garbik, orduan hor Aguste txikin bat Laporte eta Jurin arte ni marko ez, atian horra izaizkie arriskua sortzen, eta oain pentsetzete misterrak bat zehose pentsatuko gula ez, oi konpontzeko.
2: Ordu laurdena, arratsaldeko bostetarako.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
2: Arratsaldeko laurak eta 45 minutu Samamesen golik ez dago. Nola daukagu Espainiako bueltaren 14. etapa egoera Iñaki Berastegi?
6: Ba, eguzki galdatan, ze 26 gradu terdi irekin, urpotoa daude oraintxe bertan, bermerke ikusten dugun moduan, gainetik botatzeko horretan ari da, UAEko estatu batu harra etengabe, urpotoak hartu dena gainetik botatzeko, gelen batere hartu du orain. Bueno, abiatu du, Lokubineko mendatea, bakarrik abiatu du minutu eta 40 segundu kaldearekin, eta hortxe, segitzen du, baldeak nahiko egonkortuta, minutu eta 40 segundu atzeti 44 badator, pentsatzen dugu mendate honetan bertan alegin txeren bat egongo dela, eta tropela 8 minutura, oraindik ere mendatea igotzeko 7:200, helmugarako 28 terdi.
2: Bueno, ba, futbolariek eukene hidratatzeko etena izaten dute, txerrindulariek urpotoa buruti bera bota behar, horrez dago geratzeko tarterik.
7: Ez, eta, bueno, hain da galdera hori ez, txerrindulari bakoitza zenbat bideoi erabiltzen dituen, zoiek auxiliarrak ere gaur goizen goiz, lana izango zuten hori dena betetzen, zestia bakarrik edandako, edan beharreko, gero buruti bera botatzen dituztenak baitare. Eta gero, ba, bueno, beste taldeko dati eman behar baliozu bidoia.
6: Batzugu ematen dute,
7: beste batzuk ez, atzo ez tabai da, neon ginean, ez? Jonen gati baliz, bazpare ekstragi marko liak inera bat ire bai. Betire beste talde batek eskatze bai.
6: Bueno, eta atzean orain lanean ikusten duguna da Peio Bilbao, ba, Buitragorentza, Buitrago kere jokoan dauka maiot hori, mendiko sailkapena, aurrez ere puntuak hartu ditu, eta ba, Peio badirudi, Buitragorentza lanean ariko dela. Horren ikusi ez duguna hor, Pinaren Loko bestekin eskutuan, Xaber Mikel Azparren izan da 45 horretan.
7: Bai, nik uste gaur David de la Cruz maiorre onda, tokatuko zaiola gian Azparren ibai, gaina gaurkoa ez dut uste berarentzako modukoa denik, eta bestela izan bastuen lehenengo gizona guain bermarke egiten ari dena egiten, ez, bakarrik alde egin eta taldearen mesedetan.
6: Batzuk aipatze arren, hor dago 44 ziklistako talde horretan, dago Joao Almeida, Movistarkoa Kastri eta García Pierna dira, Steven Krasbeik, Bismakoa hor dago, esan dugu David de la Cruz hor dagoela, Buitrago, Peio, Clement Bertet, hobekien kokatuta dagoena, 11 minutu eta 6 segundora zelkapen nagusian, Guillaume Martin ere hor dago, bueno, irabazeko utagaietako bat.

0: Denetik enbalentan palet bent, atzo pigarren izan zena, bueno, Koen Bowman, denetari dago, Iban Ramiro Sosak enfarmakoa, jende asko, pentsa, berrogeita lau eta bermaeke berrogeita bost, eta pentsatzen dugu badagoen aldearekin, eta horien artean erabakiko dela, Fortunato Eugenioka aipatu duen moduan eror dago, igoltzaile fina, eta, bueno, atzean Movistar kontrol lana egiten, baina, bueno, kontrol lana, ba, aurrera egitearen, eta usi asko, hortxe jokatuta daude.
1: Bai, nik uste baina oain urduri jarriko den aurrengoa Clement Bertet eta Cristian Rodriguez izango dira, agian Enric Mas berari ez, baino, bueno, agian ja Podimari begira, edo, bueno, aurreneko amarren postuak defendatzera aldera, ba, ez harritu talderik pelotean tiraka jartzea, zemen guain ja 8 minutu dazkate, eta peloteak horrela jarraitzen badu, agian errenta gora di, joa, ez dakit.
2: Bueno, 27 kilometro geratzen dira helmugarako Espainiako buelta horretan. Galarretan nola hasi zaigu jaialdia, Txetxu?
3: Ba, ziorteko lehen da bizeko joko amaitu da, lehen da bizeko joko kaskarra, eta Martispek eta Goikotxako Zorraz 15 eta 5 irabazi dute Susperregi eta Uarte bigarrenaren aurka, oraintxe hasi da bigarren jokoa.
2: Eskubaloian, Superkopa Iberikoan, hirugarren posturako leian, atxeen aldian, Bidasoa Irun, 5 goleko aldea zari da galtzen Portoren kontra, 19 eta 14. San Mamesen, ordu erdia beteta, golik ez dago aritz.
4: Baloiarekin, Hansko, zarei erdiko marra gainditu, burueltxatu eta ezkerre galea jokatu du, Robert Navarro, ustoste, iritsi da, baloia kanpora, alboko sake izango da, Atletico Madrien alde, ezkerre galetik, erazoan, Txolo Simeonoren taldea, gaur ere goitik bera, beltzez, jantzita, beroa ematen omen du kolore horrek, ba, ez dauka berorik, Txolo Simeonek. Hor da baloiarekin Pubil. Pubilek Barriose kontra egin du, buru altxatu eskuinara jokatzeko, Kanin buruzburukoaren bila, Juriren bila doa, motzean jokatu du Baenarekin, Baenak zer eskuinara, Hulman, honek motzean Kanini, metroak irabaziaz Atletikin area ingurura, gerturatzen Atletico Madrid, Kaninek baloia area barruran, Baenak kontrola egin du, bueltardia eman, jaurti egin du, bere gorputzean, Gerena barrenaren gorputzean jo, eta baloia kanpora, kornerra izango da, talde koltsoneroaren alde azken minutu hauetan, ba, jokoaren ekimena hartu duela dirudi Atletico Madriek. Hor da, erdirak eta egiteko gertu Alex Baena, bibesoak altxatu ditu, iaz lehen urtean Atletico Madrien ba, zailtasunak izan zituen, munduko kopak sekulako bitza eman dio futbolari honi, eta urtean nabarmentzen ari da liga ziera honetan. Hor da, erdirak eta itxitxia, horpoz Juliano Simeonek errematea, baloia zuzenean kanpora, ateko sake izango da Atletiken alde. Unai Simon, baloia jokoan jartzeko gertu, presarik gabe, Txema, bitzapur bat galdu aldu Atletikek.
5: Bueno, uste azkenean ez, behero eta ezetasun egiten badauta azkenean erritmo hundia ekuido, ez, ordu erdian, uste azkenean talde biak erritmoa jaiztea be normala izatea, uste azkenean.
4: Erne, Unai Simonen akatsa baloie irteran, kanin lurrera, faltarik ez daula epailea, nik uste gero bi oinak erabili dituela baloia kontrolatzeko, Lukman ari ertzen jaurte! Kanporaten, etorri da, baloi irteran, Unai Simonek pasea, oker, buf, eta jokaldia ikusi behar dugu askotan, Sevillaren kontra ikusi genuen, garesti ordaindu zuen Atletikek, oraingoan ere pase txarra Unai Simonek, eta hau eskatzen dio Unai Simoni Terzicek, eta gari guk badakigu Unai Simon oinarekin ez dela doatxua.
6: Azkenen zuk eukiezak ez du jokatzeko erabaz, baina hortako jokalariak izan baditu zuen gai. Azkenen dena gustatzeko Bartzelona nola jokatzen, ze politia jokatzen, da ze errez ez, baina denak ez daukea, jokalari guztik ez daukea oiteko gaitasuna, orduan. Bueno, dauzkuzun jokalarien arabera batzutan ebai, ba, olako arrisku hartzea, ja gol bat sartu dira Atletik gehiola, eta irutzen zait, demoralin zehar gehi izango dira.
5: Pentsa, ari zaurrean Oblak dao, nahiko antzeko adanketan ere, bere toitik eta... Ez dakitan dien ez dirangak eta horrek jokatu gutxi egiten du eta behira nolako jokalari dituen ondoan,
4: Hori da, eta Txolo Simeonek argi dauka, mutiloni eskatuko dizkiola mila gauza eta ematen dizkio, bete usto sei aldiz izan dela Zamora, baina ez dio eskatuko baloia jokatuta ateratzeko. Hori seguru, oraintxe, Oblak, motzean, Grimaldok bueltardian aurreak, Lundman, metroak ditu, Erne, ez dago jokoskampo baena, eta arean sartuko da, aukera garbi Atletico Madrilek baloia atzera! jera ilurrera falta indiote. Ba, ez du erabaki ona hartu. Ez du erabaki ona hartu Alex Baenak, eta horrek eman dio aukera jera iri baloia urrundu eta gainera berari falta egin diote, baina kontrarazoa ezkerregaletik argia zen Atletico Madrilen mesedetan.
2: Konturatzerako Atletiken arean gari, Atletico Madrilen.
6: Ba, baina Atletico Madrilen hortan, horta jokatzeu, azkenen transizio oso azkarra egite ditue, goran Lukma, Juliano, hau okos azkarra die. Eta gero baena esan deule, no? Horra ida jokatze, ba, behatzi faltxu hortan, eta baino egaleta asko jotzeu, bera asko etortzea ordun. Atletikeko zentralak askotan ez daki, behakin atea, utzi, baina uste maiozu, jokalari bat gehiago dukuzu, zela erdin.
4: Uf, orain, txartu rundu duelako Unai Simone, pasea atzera Juriren santu-santua ez, eta orain asmatzen ari Atletico Madrid erasoan, eta Atletik arriskatzen ari atzetik, eta larri dabil, talde zurigorria, larri une honetan, ze Atletico Madriden presioak behartzen dio akatsak egitera. Marcos Llorente, baloiarekin, zelai erdiko marra gainditu du, eskuin galera, Julianok buruzburuko ingura du, Jurirekin, botzean jokatu du, horra gertu da, Barriosek eskuin galetik aurre ingura du, Gerena Barrenak gurutzatu da, azkenean, alboko sake Atletico Madrien aldekoa izango da, eta gutxek dira, lehen zateko momenturik zaienak Atletik entzat, aurrean talde hona dauka, hori begibistakoa da, eta kostatzen ari zaio, ikaragarri gainera Atletiki bere jokoa egitea. Hansko, Lukman ezkerre galetik, Arezo bere inguruan, Lukmanek erdira, Baenak jaurtiketa dauka, pasea hobetsi du, ara barruan, Juliano kontrola egin du, atzera jokatuko du, Kanin areako, are handiko marra gainean, zer egin du, buru altxatu, motzean Hulmani, honek jaurtiketa dauka, ezkerre galea, Grimaldo erdiraketa dauka, azkenean Lukmanekin jokatu dau bizkarrez, arean sartuko dute da ez, atzera egitea erabaki du, ondo presioan horre, Robert Navarro, baina berea lagaltzen du, baloian jabetza, Atletikek, eta sufretzen ari da orain, Terzitzen taldea, Juliano eskuina galetik, buruz burukaren bila Juri atzean utzi guran, horre, atzera ingo du azkenean Juliano erdira, Hulman ahertu da, honek oreka maten dio Atletico Madrid, horra sorta puro batekin, aldera txaberari, Grimaldo ezkerre galdera, Lukman area barruan, aukera ona da, baloia Barriosen erdirak eta loratua, Jurike, atera du, berriz ere baloia Atletiken area barruan, Laportek txartu rundu du, baina sorta puro batekin, Unai Simone eskuetara, ikaragarri sufritzen, azken laupaos minutuetan talde zurigorria.
2: Lehen aipatzen zenuen oreka hori gari, hautsi da, apurtu da?
6: Bai, dudik gabe, atxen hartu benen udeateko eta hori hortik aurrea jaunak jabe Atletico Madrid, ez dira berri honak Atletik entzat, ez zati gan egida gola usaitzeala, baina Atletico Madrid dena, eta bai, nizetar hori pauso bat eman dula, ikusita Atletik garazua ditula, lero zatea initzan, ez, zentralak askotan erreferentzi bat daukeanen garbi bat, ba hor, eroso dutea, ez, baina gaur ez daude eroso, ez daki jeraik eta ez daki atea, ez atea, lekua galtzeue, batzuan egale eta atea bardue, eta utxunea hundik ari da aurkitzen Atletico Madrid, horretikan Atleti atzen sartzen ari da. Sartzen ari da, hor babesa sentitzeulako, baina, karo, hain atzen sartuta, ba normalen golak etorritei.
4: Ernea, katxa horrein joan Sanzetek, Juri iritsiko ote da, Juri iritsi da horre Barriosen aurretik, txartela. Artea golein txartela, Euskarriaren tza berandu iritsi da, falta egin dio Zarauztarrari, eta txartele horia Barriosen tzat, ikaragarri, sufritzen orain baloia oinetan duenean, talde zurigorria eta berea lagaltzen du gainera baloiaren jabetza.
2: Minutu eta maitzaritz?
4: Ogeita! Hemezortzigarren minutuan gaude katedralean, momentuz golik ez, Atletico Madrid ekutx.
2: Bueltan, Lokubingo mendatean gora txirrindulariak Iñaki.
7: Bai, 2 kilometro eta 500 metro, Lokubimen mendateko pankartara ailegatzeko, lasterketa buruan Bermaerkek segitzen du, balen aurreko mendatean bere hartutako aldetxo horrekin, aldetxo hori bai, pixka bat, bere egin du aldetxo horrek, minutu eta 19 segundu. Ondoko aldea dauka orain, 44 horrekiko, 44 talde horretan, erasorik ez, Peio Bilbao ikusi dugu lanean buitragoren zat, eta aldeak 21 segundu egin du bera, 6 kilometroko igoera honetan, eta atzean aldeak ere pikin bat bere egin badu ere, 20 segundu bere egin badu ere, Movistarrek orain ordezkari bat galdu du, Aularrek amaitu ditu bere lanak, eta orain Carlos Canal ari da Enric Masentzat lanean, baina diegon moduan, orain dik ere, nahiko egon kortuta lasterketa, Bermaerke lasterketa, lasterketa buruan, minutu eta 17 segundora 44 txirrindulariko talde bat, eta tropela 7 minutu eta 37 segundora. Hori bai, helmuga geroz eta gertuago, 23 kilometrora. Eguraldi ere beroa, eta ea horrek ere, azken mendatego horretan, ba eraginik baute duen gogoratu, Eta pa hori bai, labur xamarra, 144 kilometro.
2: Eugenio, Bermarkeren atzetik 44 ziklistako tropela dator, entzule batek galdetzen digu. Gogoan alduzu azken urteetan gaurkoan bezainbesteko txirrindulariz osaturiko ihesaldirik itzuli handi batean?
8: Bai, nik esango luke lehengo urtean, ez aurten bertan, ia 60ko talde bat egin zala, ez dakit turren bertan. Azkeneko etapa hoietan, kontuan hartu, ba, jende azkenean, sailkapen nagusiako buru korten dagoenak, hor segitu behar dula, bere taldekideak ditula munduan, baina gehienak behin zerreginik ez daukatenak eta ihesaldi hartu ez dutenak, ba, hanka altxa, jai hartzeko gogoa, eta askotan pelotoia, atzeko pelotoia igual txikiagoa, aurreko ihesaldia baino. Hoi gaur pasaliteke, ba, bandera hasi baino leheneko tramo horretan pasaliteke hori.
7: Gogoratu, tarte horretan, Lokubin igo, eta Lokubin jaitsi ostean, ba, hor Valdepeñas deja hemen igoera txo gogor bat dagoela, baina gogorra baino oso gogorra, Eugeniok.
8: Oso gorra, pentsatu nigo batzen ze Andaluziko itzulian Enrekmasek berak sokaen nola estu hartu zuen Pogatxar bera, ikusgarri izan zen kilometro hori nola egin zuen, Pogatxarrek eutxi zion, da azkeneko ja 50 metrotan pasata iraz egin zuen Pogatxarrek, baina benetan estu hartu zuen, eta oso pasaizo kale gorra da Valdepeñasen daguna.
7: Pogatxarrek betuta gaur 2022 arte berritu du, eta gaur gainera taldeakuek iragarri du, ez dela urten gehiago lehiatuko, eta ez Mundial, ez Lombardia, normalaren modu.
8: Ez da, aurrena osasuna da, sendatu egin beharko du, eta bueno, guain ja denbora baduka, urrengo denboraldia bola planteatu pentsatzeko.
7: Esaten genuen, Del Toro 2008 arte berritu du, eta Pogatxarrek 2008-an, bueno, begira, 2008 arte Pogatxar. 22 kilometro eta 7 metro elmugarako, kilometro eta 300 Lokubineko mendate amaitzeko, ondoren iaia bera eta gora hasiko dira, Bermearke lasterketa buruan, minutu eta 7 segundora dagoeneko 44 txirrindulariko multzoa eta tropela 7 minutu terdira, gaur gogoratu, La Pandera mendatean amaituko dela etapa hau, buelta ontako 14.
2: Horixe, Espainiako bueltaren 14. Etaparen egoera, San Mamesen bien bitartean, ari garatzen aldira gerturatzen, bostak ere badira, azken orduko albisterik ez dago beraz, San Mamestik segi behar dugu.
4: Sufretzen ari da Atletik azken minutu hauetan, Atletico Madrid gehiago da, Atletik entzela izatean jokatzen ari da, talde zurigorria ez da kapaz baloia jokatuta aurrera egiteko, eta momentu zaiak une honetan, Terzitzen taldearen tzat zerbait pentsatu beharko du, eta honena atxen aldira iritsi, hori bai, golik jaso gabe Erne baloialea barruan, azkenean Nico Williamsek atera du Atletikeko 11 jokalariak une batez alea barruan ikusi ditugu orain Lukman, honek atzera Grimaldori, Grimaldok ezker galera, metroak ditu hor baena, gerdirak eta atera ez motzean jokatu du dagoeneko Lukman area barruan, tempora kontua dela dirudi Atletico Madrilen gola, hortxe da, baenaren erdirak eta Unai Simonen eskuetara, azkar atera gura du Unai Simonek, Iñaki Williamsen bila, hor da eskuile galetik, mundu en contra bakar-bakarik, lurrera, eta hori falta da, eta txartela izan beharko litzateke Pubillek heldu egin diolako Iñaki Williamsi, eta ez dio aurrera egiten gutzi, Atletico Madridek atzerako bidea ondo egin du, baina Pubillek ez dauka kejatzeko arrazoirik, eta kejatu denez, txartelik ez erakutze, baina hori txartela erakusteko moduko zen, Pubil nabarmen jokoa etetera joan delako, baloia zahaztu delako, eta kontrarazo batean, hori txartel horia da.
2: Unai Simon ze bizi ibili den eskuarekin gari, eta hor txeman dio aukera Iñaki Williams.
6: Baita, eskerrak Iñaki Williamsek zaparra galdu dune, Hogeita bi urteko izasume batekin batea eta le ha levantado las pegatinas, esaten bezala. Orduan, Iñaki guaindik eurre bauke.
4: Daukana da, lanerako gaitasun ikaragarri hori badauka. Dena ematen du mutilone. Dena mandu bere kirol ibilbide guztean. Hori ezin zai aurpegiratu. Mila gauza bai. Teknikoki ez dakiz zer, badakiz zer, hori bai. Ematen duela dena, hori uka ezina da.
5: Ola izan behar da, ez? Dan egin behar dut hori. Aritz.
2: Bai, denean egin behar dut
5: hori.
4: Bai, bai. Eta hori da lehen agindua. Futbolean da gero beste guztia. Jokoa eten da, ez dakin orkartu duen min, horre jokoa eten du, jera izango da, akaso lurren dagoena, hor buruan kolpea bate hartuta.
9: uste dute Julmanekin izan duela horre urtukuste egin duela, eta Barakaldokoa minartuta geratu da, biak alabeak indartzu joan dira baloiaren bila, eta, bueno, faltarik ez dago, baina bai, kokoteko hartu du geraik, eta ez da hue antzerkia egiten duen horietakoa, beraz, ez da santu-santu egongo, lurrean etzan da dago, momentuz Terzicek ez du inor beroketarik eta egiten jarri, baina, buf, mugitu ere ez da egiten, eh?
2: Txintxoia, aterako zaio, poskorroia, eh?
6: Almoitzea, bai.
2: Burukada edarra jaso du, eh?
6: Ari ez muitzea, muitzea.
9: Bai, zer bai, bai.
6: Bere amako, atxeko, aitzen baizu muitzea, ez da muitzen. Muitzea, muitzea.
9: Muitzen, hankan muitzen ditu. Bai. Iru minutuko luzapen agindu dute, eta baina dago, ez dakite, babesen bato jartzen ari dira burua.
2: Buruaren atzekaldean dirudi daugala zerbait ez digute erakutsi guri, babesa jartzen ari diren, edo grapak, edo zerbait odoletan ote dagoen ere ez dugu ikusi.
9: Altxatu da, eta hasiera baten jarraitzeko moduan dago Gerai Alvarez, orain atxen apur bat hartu beharko du kanpoan, hamar jokalariekin urrengo minutuan talde zurigorria, bai, horratzeko partean jarri dute zerbait ez?
5: Gola duka, buruan.
9: Txaloak, Barakaldoko jokalariaren tzate kanporako bidea hartu duenean, eta bien mitartean, baloia jokoan jartzeko gertu. Epaiaren bote izango delako Grimaldo baloiaren inguruan, hortxe da, Grimaldok emotzean jokatu guratu, hortxe da, Julmanek eskuine galera, orain hamar jokalariekin, ba, zentrale postuan Juri, atzelari lanetan Nico Williams. Julmanek atzela jokatuko du, hor da, Pubilek eskuine galera, Barrios. Barriosek Marcos Llorenteri, Barrios berrizari burua altxatu du, erdirako bide hartu du, erne erdirak eta okalako Marcos Llorentek, motzan Julianori, Juliano bai erdirato, Laporte ezta iritsi, Lukmanek baloia eskuarekin kontrolatu aldu, bueno, azkenean indar gutxirekin, baloia Unai Simonen eskuetara, baina zer dene, minutu bat, jokalari bat gutxaurekin geratzea, honek, arau honek, golak egarri behar ditu. Hor da Unai Simon, luze jokatzen.
2: Egia da asko zigurtzen duela, zumin hartzen duzu, kolpe hartuta zaude, eta ala ere, minutu bat egon behartzara jokoa geldirik egon delako.
6: Bai,
9: eta detaile bat baino ez, detaile bat, Unai Simonek eskuetan zuen baloia, nahi eta otadu kanpora, jera izartzeko. Hori ere ja, oza, futbolariak ere hasi dira ikasten zer egin behar duen, horrelako egoera baten aurre alegia, minutua pasatu da, eta egin duena baloia jokatu beharrean, kanpora bota, aurkariari eman, amaika garren gizuna berreskuratzeko.
6: Ja, neurria bartua azkenen garbi simulazio bezioteko.
9: Bai, baina, Barrios iritsi da hor, erdirak eta atera du, kornerra. Izango da uste zutoina kanpoko aldeti jo duela Barriosen erdirak eta jaurtik eta horrek amaitu dadia lehen zatia. Lehen bai lehen Atletik ikaragarri sufritzen ari delako, Atletico Madrid gehiago ari delako izaten.
6: Ne ondo erutze zait, azkenen zemate goera daude, benetan jerai pasazio nagoen ez, benetako min batekin zemate goera daude partidu baten zehar, oso gutxi izatei, baude partidu bainaz, igual ez diela ez da egoten, baina simulaziok asko dutei,
2: Kasunetan
6: jokala diako boletan izi. Baina, bestean nola itezu. Nola itezu, ez dago era bat justua denantzako. Baina baintzat, simulazioak bai kentzei jezu. Eta egie da, baina jena ahi pasazaiona, kaltetako dala, atletiken, kasunetan atletikei kalteiteio, eta jokalari hai. Baina eskesta, ez da reza.
9: Asko, nire
6: asuzbara
9: esate baterago, jereik ezin du, jereik bere burua lurrera botadu, zorabiatuta dago, ez dago ondo mutila, eta bere burua lurrera botadu, eta berriz ere sartzeko sendagilei, beraz, itzuli da bai, baina ez dago ondo. Gerai Alvarez badauka zerbait, eta horrelakoetan buruan kolpea dagoenean, onena da, aldatu, erietxera eraman, eta arriskuak ekidin. Aitor Paredes berok eta ariketak egiten. Seinalerik txarrena da, behin bueltatu ostean, norberak bere burua lurrea otatzea.
2: Zorabiatuta edo sentituko da, kaso, ez?
5: Partxa jarri dute baino lekutzen zaio,
2: Bai.
9: Baina odolaz gain txeman ikuste dut beste zerbait sentituko duela, ondo eza, edo...
6: Zorabiatuta,
5: bai.
9: Eta gari lengora itzuliz interpretazioak ez dira gehiengoaren gustokoak eta akaso, baina batzutan epaileak ezin du erabaki, hau benetan ez dakit. Hemen gertatu da zerbait eta minutu hori ez zigortu eta bestatuta ikusi eta hau pizkat antzerkia egiten ari da eta minutu hori zigortu. Bakita hori ere arriskutsu izan daitekeela, baina
6: ni uste jungo hiela gauzak pizka zehazten. Adibidez, jarri leike, bida odolaldi mauka jokalariak ez dauke gatu beharrik.
9: Kanpo. Gauza objektibo bat, horan ez.
6: Ni uste pizkanaka jungo, baina eske bestea ya es que nazcan ya
9: Nikita no
6: jokalaren zaia baina eske ya
9: paliatu egiten zenuen jokola que mate zizun aukera hori
6: claro claro ordun baina honetzako neurri hau oso aberasgarri izango fulantzako orain jungoiela gauzak zehazten eske jumarra aukea azken jirai pasa zaiona orain eske ez da normala odoletan daun tipo bat ezin ez du zigortu kanponeotea baina holako gauzak netzako jungoie egiten. Bueno, está aquí.
5: A ver, ¿qué relajado?
6: Es que era aquí casi suena que está aquí.
2: Bueno, seguro ya, falla en interpretación, saltse mal limada, horreres que era conforme y sangos.
6: Es verdad, o dola al limado, han cargado. Ahí,
2: ahorita la irispide.
6: O dola, espiniera...
2: ¿Cómo está una interpretación?
6: Oida, espiniera que gana hindú y un metro. Bueno... Badaude, galtzerdia puskatu izutakokin. Bueno, badaude gauz batzuk, esateizuenak ez dara simulatzen nahi. Baina, bueno, ez dakit hor neurrian un jarri lehiken.
9: Bueno, amaitu da, bien bitartan, amaitu da. Lehen zatia, Atletiken lehen ordu erdia txukuna, izan da talde hon batean kontra, gerora Atletico Madrile oso nagusi eta aukerarik onenak, dudabarik kanpoko taldeak izan ditu, bigarren minutuan, hirugarren minutuan kanin baloia zutoinera, eta gero ba, baenaren jaurtik, eta bat hogeita hirugarren minutuan, eta azken minutetan akaso aukera garbirik ez, baina Atletik autobusa jarrita erabat sufritzen, lan erdietan golik ez, Atletikek huts, Atletico Madrid ekutx.
2: Eta neurketa ondo hasi duen arren Txema azkenerako sufritzen ari zen Atletik eta ea ba, atxeen aldiak mesede egiten dion talde zurigorriari.
5: Bai, ordu erdia ustut borrokatu izan dela, egia esan gaurkeari garbienak Atletico Madrid eguki ditu, baina hortik aparte ustut ordu erdi ona jokatu dela, aukerak gerturatu da ez, Oblaken area hortara ere, eta arriskoa mandu Atletik, eta nahiko parekatu ajunda neurketa, baina hortik hidratazioa eta gero ustut Atletiko nagusi izan dela, egia esan ez dakit atzelari honei Simonen akatzak eta azkenen talde urduri jarri den edo atzera posu bat eman duen edo ez, baina uste dut azkenen urdol ordena Atletico Madrid gehiago izan dela eta bueno, azkenen arean kokatu da Atletik eta bueno, sufritu egin du.
2: Ze aldatuko zen nuke zukari bigarren zatiari begira?
6: Bueno, hor bizkate banitzi marko, ni aipatzen naiz da irutu zait hola dala ez, ni hain izan irakurketa egiten da hoi, baena ezin duela kokatu. Eta oso ondo mugitzen nahi da, orduan, eskuine galea juteanen, ba, bi baten kontra daude beti, ezkerre galea juteanen, bai, erdia gestianen lau irun kontra, beti teue gizon bat gehiago, ez, jokalari bat gehiago, toki desberdinetan zelaien, ez. Irutze zait hor, iskate itzi behar duela, ba zene jarraituko joan, ba enai, o gestianen, o egaleta juteanen, ez? Zatik anazken zentral bat bere tokitik atatzen bade bai, bueno, horrutxune ondi bat dago, ez? Lukman, Juliano ontzako eta olako jokalintzako. Orokorren ni uste ordu erdi ona indura, nintxe makin batean, hau, oita bos minutu ordu erdi ona izan ditu Atletikek. Baina gero nagusi izan da azkeneko ordu ordenen Atletico Madrid eta nahiko nagusi gainera zirutze zait horren bigarren zati ontako bueno, gauz pare bat pentsatu beharko du Atletikek.
2: Bueno, ikusiko dugu aldaketarik ba ote dagoen, Gerai ere nola ote dagoen, hori guztia bigarren zatian izango da. Arratsaldeko postak eta maika minutu Galarretan Txetxu amaitu da, ez da jaialdiko lehendabizikoa?
3: Aitare matean 40 minutotan lehendabiziko neurketa amaitu da eta urdin ezarritu diren Martispek eta Goikotxea garaipen eroso lortu dute. Aurreneko jokoa 15:5, bigarrena 15:9 irabazi dute Susperregi eta Uartearen aurka orain ja. Txapelketako partidua jokatuko duten Xabi Azpiroz eta Aritz Juaninea ja berotzariketak egiten buruzburuko txapelketako neurketari begira.
2: Bueno, ba, berehala izango da hori amaitzen ari dena Espainiako buelta Bermeerkeren ihesaldia da berastegi.
7: Bai, atzetik Steinhauser, Education First-eko sartu zaiolako. Bueno, Ormaiz egiko zakurraren egin dio gainera Valdepeñas de Jaengo alda patente dente horretan egia dizor jendetza daukagu hor eta Steinhauserrek pasadu bermarke eta berrogeita laukote hori ere esango nuke oso oso aparte ez dela egungo ez emotoak eta ikusten ditugu aldapa ikaragarriko horan ikusi genituen Pogatxar eta Enric Mas buruz buru Andaluziako izuli batean eta bueno, hau atzetik ba hortxe Harold barkatu atzetik ez dakit Fortunato berazen astanako bat ikusten nuen, buitrago ere bai tropela zazpi minutu eta amaika segundora baina lasterketa buruan orain Steinhauser daukagu Bermark guirpilean iltzatu eta baina ez dakit horrasko iraun behar duen elmugatik amalau kilometrora eta gogoratu azkeneko amabi kilometro pasa horiek aldapa gora izango direla La Pandera komendatean.
2: Nola ikusten duzu eta pamaiera hau, Eugenio?
8: Atzean, iesaldian, iesaldiko hortan borroko gongo da, jende eskalatzaile batzu badaude, pare pentsaitarteko, Cristian Rodríguez, Fortunato, nik uste doien arteko burruka izango dela, eta atzean, ba, bueno, a ber, nik uste derrek, basantzako dituen hanka ikusita, normalean, bintzat, guain artikusi degunakin, berezako, aproposagoa da horko portua, beste dozen baino, oso horra dalako, eta go, bueno, ba, podineko hortan, bakoitzak alduen bezala igo, eta ikusi egin behar, Enric Masek, bentaja hori areagatu egin nahi duen, edo ez, taldea ere ez dauka, pixkate, etapa gogortzeko eraso baten aurretikan, ez dakit dekatronek lan hori egin dezaioken edo ez, ni pitzatzet ez ez, Mulberger falta da, orduan, bueno, gauza asko daude dagoen dikan horatzean, interrogante asko, baina argi dagoena da, iesaldian dagoela gaurko garaipena.
7: Eta multzo berrogeita lauko, edo berrogeita iruko ziklistako talde hori, erdi bitzen ari zen, eta atzen ikusten genuen azken, Peio Bilbao zen, baina kontuz, gueko biziklistak ere, Almeida eta Novak, bortxe daude, taldearen atzeko kaldean eta bueno ba orain berehala mendatea hasiko da eta galtzen den metro oro ba gero errekuperatu egin behar da.
8: Bai, bueno, azkenean bueltan ere ez dute ala gauza maila hundirik eman, ez? Almeida gogorreneko egunetik ikusi dugu beti atzeko hortan, ba ez dakit beti lan bat egiteko pronto goten zan, ez zion sekula denborik ematen lan hori egiteko, ze Pogatxarrek lehenago joaten zuen erasoa eta ben Pogatxar ez dagoela iesaldian sartzen da, baina gelditzen ere aurrenetakoa. Orduan ez du egia esan bere nivela eman eta gaurkoan ere hor jutea, ba ez da normalianean onak ditun batek etapa lehiatu nahi duenak ezin du berrogeita laguneko tropelo batean berroi garren postoan joan kon behar luke, ba, aurreneko amagustan
7: ez da berroi garren postoan da bigarren edo hirugarren multzoan dagoeneko eta, bueno, ba bere ala, aurki, iruru metro barru mendatea hasiko zaigu iruru metro barru, baina hemen dagoeneko aldapa badago, La Panderako mendatea amaika kilometro eta zortzirun metro luze da, penditza bataz beste uneko zazpiko mabosteko apaina zortzigarren eta margarren kilometro arteko zati hori da kriminala, esango nuke, oso gogorra eta gero amaieran aldapatxo bat bera badago, berriz ere maldan gora amaitzeko eta ikusi egin behar, hemen zer gertatzen den, baina lehenik eta behin esan, Steinhaus segitzen duela horre, Valdepeñas de Jaengo aldapatxorretan buru hartuta eta Bermarke atzetik dauka egitaiaren egite, baina Bermarke ere lantegi zaila dauka eta pixka bat deskonetatuta ere, Peio Bilbao buitrago lentza lan egin ostean.
1: Ez, eta horre baita Castrillo atzean geratzen, Movistarretikan, osoak egun guztia gordetzen jun, itxaroten jun, etzun relebo bat emere mango, eta uno justu xamarre baita ikuste zaio, eta gero hor nik ustete indartsunetakoa pare peintre dala, mengaina ja ikuste zaio taldetxo baten datorrela berez, Fortunatokin, ez dakit bat egindu, atzeko eberaiekin.
7: Bai, eta hauek ere, sartu ditue, Almeida eta Novak.
1: Seinale txarra alare, lehenago gehatu izan bai, horratzen.
7: Aldapa beratxo bat izan dugu, ba mendatea bilatu horretik, eta hor ikusten duguna, ba, Sokertz Palimane, Raul García Pierna da, Astana tiraka ari da, Ineoseko ordezkari ere esbetzat barzen da, eta Astanan tiraka ikusten genuena,
8: Romele izango da.
7: Bai, Romele iruditu zait, baina hiru sartu dituzte lasterketa buruan edo izalian eta bi ari ziren, hor lanean.
2: Koka dezagun lasterketa inaki?
7: 11 kilometro eta 500 metro elmugarako. Steinhauser lasterketa buruan, atzera xeago dator Bermarke, atzerago beste talde haundi bat, eta tropela zazpi minutu eta meretzira dagoeneko La Panderan gora.
2: Arratxaldeko bostak eta amasei minutu dira, Lekeitiorekin ere arratxaldeko lehen hartu eman egin behar dugu, festetan murgilduta, Bizkaiko kostaldeko herri hori antzarreguna dute gaur, baina Santi Brouwer pilotalekuan ere, ba, ez da festarik falta, CaixaBank Masterseko bi partida jokatuko baitira, Gonzal Mendibe arratxaldeko Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon. Entzule lagunok, hala da, gaur antzarri eguna dugu hemen Lekeition. Eta ai ama zelako festa giroa Lekeitioko kaletan barrena. Kosta zaigu frontoira etortzea, esan beharra dago. Telebistako lankideak, Radio Euskadiko lankideak kafe bat bila bajatu gara, jaitzi gara, lehenengo antzarrak gorantza ikusi ditugu. Eta gu lanera etorri behar izan gara, esan bezala gaur Kaixabank Masterseko seigarren jardunaldia jokatuko baita hemen Santiburuar pilotalekuan, eta jadanik hasi da serie B serieko lehenengo partida, Jorander Peña eta Andoni Gazkue ditugu gaur Gerriko Gorriarekin, eta aurrean izango dituzte Unai Amiano eta Arkaitz Gabirondo, 2004ko bikotea, lider dira, bost partida jokatu dituzte, lau garaitu dituzte, sendoari da bikotea, jadanik final aurrekotarako txartela lortuta daukate, eta lehenengo tantua Jonander Peñak egindakoa izan da. Eta Maitane, hori eguneko lehenengo platera, bigarrenakoan izango daitugu partida benetan interesgarria, bertan ere txartela jokoan egongo baita, final aurrekotarako txartela, eta alde batetik izango ditugu Altuna eta Imaz, eta bestetik Eskurdia eta Albizu. Altuna eta Imaz ege oraindik partida bat irabazita baino ez dute, baina karambola baten esperoan ari dira, gaur irabazi egin behar dute, eta azkenengo jardunaldian emaitzaren bat edo beste ondo etarko balieke, ba aurrera egiteko aukerak ere bai. Eskuria eta Albizuk ere irabazi beharra gaur, ba aurrera egiteko. Gutxinaka jendea hurbiltzen doa, antzar eguna da, baina jendeak ez du utzik egiten, ez da espero inundik inora ez frontoia betetzea, baina bai giro polita bizitzea gaur hamien antzar eguna Lekeition.
2: Bueno, ba, etzaigu Gontzale, Lekeitioko kaletan galdu iritsi da pilotalekura, eta izango dugu bertan gertatzen dena jasotzeko modua. Eslalomean Urbizietan munduko kopako proba Frantzian, Pau Etxaniz kaiak krosean final aurrekoetara iritsi da, baina ez du ba finalerako txartela eskuratzerik lortu, bera izan da urrutien iritsi den euskal ordezkaria, Miren Lazkano ez baita final ordenetara iritsi, eta Maialen Txorrautek ez du lehen kanporaketa hori gainditu. Azken 10 kilometroetan buelta Iñaki Berastegui.
7: Bai, eta tropela oraintxe bertan, Valdepeñas de Jaengo maldatzar horretan murgilduta ikusten dugu, Eugenio Klen asmatu egin duze tropelean dezentezken de gutxiago dago lasterketa buruan, iesaldian baino, eta bueno, ba, alde horretatik ere ikusi egin behar dugu, atzeko batalde horretan, tropelean alegia, dauta gaina guzien multzoa nahi bada, zer gertatzen den Enric Mas, Roglic, Felix Goleta, horien guzien artean aukerra eginda doaz, Movistarrek segitzen du lanean, orain bitxirrendulari ditu, Enrique Masek lanerago, ez dakiguna da ba, Kastrillore atzera geratzen ikusi dugulako, atzean laguntzeko prest izango den, edo laguntzeko kapaz izango den, ze ja mendatean izango da laguntzeko.
11: Horre, igual egingo diona, me das un poquito agua, esan dugu, bere garaian, me dejas ganar, estaz duen ez dela, me das un poco de agua, esan ez dakiko Kastrillo, nik ez dakiko Kastrillo lageiegi laguntzeko moduan dagoenik, eta bueno, azkenean bideo bat emango dio, bere paso, bere parean pasatzen dela probetxatuz, eta azkenean hor, pedintza gogorra dira, hor, pedintza gogor hortan, bueno, lase joan ezkero, egingo dio, baino pixka bat amatik esutuzkeo, Kastrillo gestio aguantat, eutxiko ritmo horri.
7: Dekalon ere, iru ordezkarirekin, Eugenio, bat gali izango da, bestea Mudulberger, bestea
11: etxera joan da.
7: Bestea Richitelo barkatu izango da.
11: Eta bizi, ez da, bizi lanerako, beste egunetan lanerako utzi dute, eskolson ere hor daukate, bueno, aber, egiteko, azkenean ez dakigu ze pasako dan kotxe barruan, zer pentsamentu dagoen zuzendariaren buruan eta Felix Golen buruan, ez, nik uste Felix Golen badaki Enric Mas gehiago dela eta berak karrago hortu, agian atzera begira, aurrera begira baino gehiago.
7: Bueno, ba, ikusten bada, edo ikusten badu oinak bat dituela, hankak bat dituela, alegin egin beharko du, baina,
11: bai,
7: baina ikusten egin behar, kapaz den edo ez, eta une batean ikusten badu, ez dagoela lehen posturi lehiatzeko, ba, Eugenio de Medoan gehiago hasiko da pentsatzen, daukadana defendatzean.
11: Ez, hasieran, zuk hankak bale metuzu, edo erasoan jozeko hankak bale metuzu, bai atzeko, bai aurreko ere begira, alde zuen dena mango duzu. Bistago zabada, Enric Mas baino gehiago izatea, Enric Masek martxe egitea, bueno, zuk hankak horrekin sigitxu ezkeo, ba, igual Roglici, agian karapazieta, bizkat bentaja gehiago batea, kontuan hartu, hau ere erlojupekoan, ez tegula, ez tala inungo artista.
7: Bueno, ba, lasterketa buruan Steinhauser utzi badugu atzetik pixkanaka gerturatzen ari dena, uste dut Jon Martin dela, Francesc de Grupama taldeko ziklista, eta hirugarren multzo horretan, orain iesaldeko multzorik jendetsuenean esango nuke, ez azparren ez Peio Bilo, ez dato zela, ze horre Danbar eta Bader, uste dut direla ba, Pinarello taldeko ordezkariak, eta ez zait iruditzen horre dagoenik ez Xaber Mikel Azparren ez da Peio Bilbao. Valdepeñas deja engo alda pa pasadute dagoeneko tropelean eta huentzat ere, ba, bostun bat 6 metro bat barru bazken mendate hori hasiko da argi eta garbi, garaipen aurrean dago, aipatu dugun bezala, baina aurrean ikusi egin behar nork dituen, hankarik onenak 41 segundoko aldea dauka oraintxe bertan Steinhauserrek lasterketa buruko edo iesaldeko hirugarren multzoarekiko, baina aurki badirudik Jon Martin batuko zaiola tropela, ba 7 minutu eta 32 segundura beste borroka batean euren arteko borrokan murgilduta.
2: Britainiako turrean esango dugu laugarren etapa amaitu dela, ez Bolentzat izan da garaipena, Tim Wellensen aurretik elmugaratuta, eta Wellens jarri da ez elkapen nagusian lider Frantziako ZLM turrean berriz, hemen ere laugarren etapa, Lionel Taminu izan da irabazlea, eta Dani Van der Tuk, Euskaltel Euskadiko ziklista, hirugarren postuan elmugaratu da, eta elkapen nagusian ere hirugarren daukagu. Xangaiko turrean bigarren etapam, Odei Muñozen 16. Postua gaur Manuele Tarotzik irabazi duen etapan sailkapen nagusian, Tarotzi lider eta Jago Agirre Euskaltel Euskadiko ziklista 25 segundora 7. Postuan daukagu. Nola hasi zaigu jaialdia Santi Brouar pilotalekoan, Gonzal?
10: Ba, hasi edarki egin da Gorrientzako Jonander Peña eta Andoni Gaskorentzako Jonander Peñaren erakustaldia. Erne gantua eta tanto alau eta bi jarri dira aurretik, eta ez dan bezala hiru eta utzazi dira irabazten. Andoni Gaskuek horre egindu lehenengo akatza, jarraian beste bat hiru eta bi urbildu dira Unai Amiano eta Arkaitz Gabirondo B-serieko Kaizaban Masterseko liderrak, gazteak 2004koak, baina ez dira larritu hiru eta utze galtzen hasita, serio jokatzen, bat ere galdutakoa momentuz, baina ba, Jonander Peñari da bere legea amene astintzen azkenengo aurreko kuadro horietan erakustaldea ematen, eta esan bezala lau eta bi aurretik, eta lehenengo lau tantoak Tolosarrak eginak.
2: Galarretan hasi altzaigu banakako txapelketari dagokion neurketa, Txetxu?
3: Bere ala maitane hasiko da partida, Leon Castilla egin dute, txampona Irela Gorri, eta txapeldunak, egungo txapeldunak Aritz Juanineak, une batetik bestera egingo du partiduko lehendabiziko sakea.
2: Eta 9 kilometro Espainiako bueltaren etapa amaitzeko, Iñaki.
7: Eta lasterketa buruan dagoeneko bi dira, txirrendulariak, lasterketa buru hori George Steinhauser Education Firsteko ziklistak eta Jon Martin Frantziako ziklistak osatzen dute, eta atzetik erasoa jotzen orain, bale, protagonista izan dugun Kevin Vermaerke, beraren gurpilera atera nahi du ba Burgoseko txirrendulari batek, irutzen Mario Aparicio zela, eta 93 dorsala, eta hauek ere metrotxo batzuk hartu dituzte, eta atzerago ba Lidl Trek ari da adibidez tiraka, ba biko horren atzetik atera nahian, Sosa ere hor ikusten dugu, Jaiko horren erasoa, Pared Peintre ere atera da, hori ere ezagutzea erraza delako, hemen atzean dago, erritmoa bizitu nahian, eta bueno, ba atzean, esango genuke, oraintxe hasi dela festa.
11: Bai, asuntua da pendiza gogorra danean, oso gogorra danean, erresa danak sorpresa ez atxun jokarrapatzen, arazoa dira hola erdi penditza hori 5%koa danean, eta izeak jotzen dizuenean, eta hor errelebo eman behar danean, ez hor ez dago inor, hor bat eman jarri berko litzake lanerako, jarri berko litzake, inok ez du lan egin nahi, badiru di berdintasuna handia dagoela, eta bitartean baliatu dute aurrekoak, bentaja hori ataltzeko 40 segundu, eta agian askotan pasatzen dana, igual denbora iristeako, garaia iristeako berandu giatera dira, no bai behin rampa horiek hartu ezkero, hor ja sorpresa gusiongo da, eta indartsuenak aurrera joango dira, eta besteak batzera.
7: Ba, berroita, 11 segundoko tartea dutoren Jon Martinek eta George Steinhauserrek, eta atzean, ba, esango nuke, Pared Peintre bera dagoela, Raúl García Pierna dago, Iban Ramiro Susere, ez da eskalatzaile makala, Eugenio Buitrago,
0: Estakit.
11: Bai, holako jendeak, ez? Jose Manuel Díaz Burgoskoa hor bertakoa da, jaengoa da. Horrek ere gogo asko dauka. Aparizio bere taldekideak martxa egin du. Sailkapen nagusian 20. Edo top 20 horren bila dabil eta bueno, pentsatan ka honekin ikusi da eta martxa egin du. Nik uste hemenik aurrera ja pizka bakoitza bai bere lekura joango dela, ez? Baina arte oso egoera xamurra zan eta danak pasa dute eta denak vigilantzia horretan. Orain ja nik uste bakarren batek ja jarri beharko lukela ja serio xamar.
2: Eta jokatu lasterketa Iñaki.
7: Bai, ba, elmugatik 8 kilometrora Steinhauser eta Guillaume Martin lasterketa buruan minutu batera talde handi bat dator eta 7 minutu pasara Tropel nagusia da utagai nagusien multzoa elmugatik 7 kilometro eta 8 kilometrora esan bezala.
2: Arratsaldeko postak eta 27 minutu dira Samamesen dena prest bigarren zatiari ekiteko.
4: Oraintxe hasi da bigarren zatia katedralean Atletico Madridek jarri du baloia jokoan goratu golik ez dagoela utxean markaiua eta Atletikek egin du lehen aldaketa behartutako aldaketa izan da Gerai Alvarezek buruan kolpe hartu ostean ezin du jarraitu bere lekuan Aitor Paredesek jokatuko du eta uste dut mantentzen dela ez hor buruko kolpen ondorioz ba beste aldaketa bat egiteko auke era bueno Maurice Erne baloia Atletikek daukalako eskuin galetik Iñaki Williams espaldiko parte Atletico Madriden area barruan eskerra jaurti Nico gol gol gol gol gol gol gol gol

0: Nico, Nico, Nico Williamsen gola Samamesen baloia zelaitik, zelaiertitik, atera Atletico Madridek galdu ezkerraldetik, aurrera egindu talde zurigorriak baloia ezkerregal horretatik erdira. Hain zuzen ere, Nikok hor baloia hartu duena Robert Navarro izan da eskuinegalera jokatzeko, Iñaki Williams alean sartu da, ezkerrez errematatu du eta aldalatzean hor area txikira joana zen. Nico Williamsi baloia burura etorri zaio, sortea izan du, etorri inzaiolako baloia, ez da nahi tagindako erdiraketa izan, eta honek buruz baloia zaretara, ez da remate hona izan, baina oblak ere oso salduta zegoen, eta baloia zaretara begira dira.
1: Eskore galen zeu ze pasada.
2: Alboko
3: sakean bai.
0: Horro ian zantzete baloia ikutzen duenean, atera eginda, bai. Baloi guztia doz atera.
3: Oida.
0: Buf. Jokaldien hasieran.
3: Bai, jokaldien hasieran. Hoi begiratzen egia.
0: Ikusi alduzu, eh?
3: Bai, guain errepika benean. Hor, a ber, baloia kanpon dago.
0: Baloia txipa duka, eh?
3: Hoi da, ikusi barra da guztiz kanpon dago, baino...
4: Guztiz.
0: Gol. Eman egin dute, balio du golak. Atletikek aurre hartu du Nico Williamsek denboraldi honetan sartu dako lehen golari esker.
4: Bueno, bezinu beto hasi da, Txema, bigarren zati Atletikentzat.
3: Bai, aldagelak esaten egon gara, ez? Lehenengo zatian, bueno, hitzikin beharra zeukatela aldagela ala juneta gero, eta bueno, zete hasiera oso eman diola, egia esan, suerte apor batekin. Bai, esaten da, ez, futbolaren legea, jaurti behar dala, ez, askotan jaurti.
0: Kontrarazo benetan bikaina Atletikena baloia Nico Williamsek berreskuratu du zelai erdian, anaiari eman dio, honek eskuinegaletik sartu den Robert Navarro ikusi du, eta Robert Navarrok zerbait baldin bauka, kalitatea da, alean sartu da eskuinarekin, keinuarekin, grimaldori izkin egin, eta ezkerrarekin, kalitatearekin, oblak iritsi ezin den lekura, minutu batean, bi, zaztada Atletikek Atletico Madrid, lehortu da katedrala, hau dau giroa daukauna gaur Samamesen, hau dau giroa daukauna amabostero, Atletikek bi, Atletico Madridek utx!
4: Balaido zen antzera, gari, bi minutu baino gutxiago nahiko izan ditu Atletikek, partida ondo bideratuta usteko, haze gola sartu den Robert Navarro.
1: Buah, sekunako da gola, eh? Beha, nipia guztutzen aiz jokalari honegatik. Zerdik, ane, realen eontzanen, oso guztu nun jokalari ba, egi da bere gabezia euskela, bere gabezia euskela jokalari guzti ezela, baio kalitatea duke nahi dun guztie, eta maikakotan afinkatzea kostatu itezaion jokalari ba, esan deun gabezio ingatik, baino ezin daukatu jokalari hona duken kalitatea, eta golearra sartu.
0: Ikaragarria, festa, Samamesen, ikaragarria daune honetan, katedralean bizitzen, ari garena, baina erna Atletico Madrid dagoelako aurrean, eta hortxe ikusten dugulako Marcos Llorente aurrera inguran, bere burua lurrera botata, kanpora botatu baloia Juri Bertschitzek, kornera izango da Atletico Madriden alde, bigarren zatiko, bosgarren minuturantz, goazenean, eskuinaletik aterako du kornera Alex Baenak, hor da, Atletico Madrideko jokalaria, Villarrealetik fitxatutako jokalaria, eskuin besoa zabaldu, erdiraketa egin, Laportek atera du aldaratzea, Barriosi, honek kontrola egindu eskuin galera, bueltatzeko baloia, Baenaren beste erdiraketa bat etorriko da, ona da erdiraketa, Buruz Jurik, aldaratzea horren Juliano da momentu okira, ez du asmatu honek, baloia zuzenean kanpora, teko sake izango da Atletiken alde.
4: Minutu eta maitza.
0: Bigarren zatiko bosgarren minutuan gaude katedralean Nico Williamsek eta Robert Navarro sartutako golei esker Atletikek bi Atletico Madrid ekuts.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
4: Zamameseko neurketaz gain beste hiru zuzeneko ere baditugu ordu honetan Hiru Erregeen Mailan hemen Euskadi Irratian. Galarretan nola daukagu banakako txapelketako partidatxe Txurbieta?
6: Xabi Azpiroz zen erakustaldia defentsa lanetan, 6-2 irabazten ari da Azpiroz, ezinan ari den Juan Enearen orka.
4: Lekeition, bezeriari dagokion CaixaBank Masterseko partida, zer dio markagailua Gonzalmendibe?
7: Ba, ez dakite Robert Navarroren pareko aden Jonander Peña, baina honek ere eguna daukanean azmatu egiten du, eta gaur momentuz zeiritu eginakoak, aurretik ira Jonander Peña eta Gaskue, 8, Gabirondo eta Amiano, 6.
4: 6 kilometro baino gutxiago Espainiako bueltan Iñaki Berastegi.
8: Hori da, 5 kilometro terdi, la panderan gorari gara, erdia pasada, baina gogorrena orain dator, eta lasterketa buruan, ba urki iruditzen zait, dagoeneko ala espaldin bada, 10 txirrindulariko taldea osatu dela, Bertan Buitrago, Martan, Pare Peintre, Filippo Sana, Steinhauser, Brenner, Rodríguez, Sosa, eta erasoan ari den Aparicio Burgosekoa ditugu, Aparicio que ritmoa bizitu du, eta atzetik Steinhauser, Bilbil eginda, eta atzetik tartetxo itxinei duen bestea, Gillon Martan, eta esango nuke hor, aipatu ez dugun beste ziklista, ba, Bertet edo izan daitekela, agian hor, Grupamak bitxi errendulari zituelako, Aparicio que egin du erasoa, baina gainen ditu, gainontzeko ieskite guztiak. Eta atzean, Eugenio, Karapaz orain, jarri da, tropel buruan, langilerik gabe geratu dira.
9: Betikoa, jartzen dira ritmo bat jartzen, langile hori edo ritmo hori jarri behar duenak egiten ditu Boston Metro, irekitzen da, eta esan ditu, eta guen Karapaz ez egin behar du. Ez da, gauzat dira movimentu batzuk, inungo sentidurik bilatzen ez dietena, Karapaz egin horre eutxikin nahiko esango zuen, badiru dizakit, aurrekoak igual urduri jarri otedan edo gertuatu egingo delako edo zerbait, baina bintzat, inungo sentidurik gabe, Boston Metro egin aso azkar, eta guen zer, eta guen Karapaz atzera jetxi behar, ba, beste referentzi batzuk hartzeko.
8: Bueno, ba, tropelean erasorik ez, erasoak atzean, Aparicio daukagu lasterketa buruan, atzera xiago dator Steinhauser, eta horrein eraso joduena, zailkapen nagusen, obekien kokatuta dagoen, Clement Bertet da, 4 km/h elmugarako, esan bezala, Mario Aparicio Burgosekoa lasterketa buruan, atzetik 9 segundulariko taldetxoak ertu, 21 segundura agien gutxixeago, eta tropel nagusian, Jarrak mokoka elkarri, erasorik egin gabe eta lankiderik gabe, 6:10 atzerapenarekin.
4: Horixe egoera Espainiako bueltan, Sabamesen Athletic 2 eta utxari da irabazten aritz.
7: 54. Minuturantz goaz baloiarekin Atletico Madrid, Grimaldo, Lukmanen bilarne, Aresori aurre hartu dio, arean sartu da, Lukmanek Unai Simon gainditu, Aresok bere lekua berreskuratu eta kornerra. Izango da, baina horrere arriskua Atletico Madridek eraman duena, Unai Simon atera da, azkenean pasatzen utzi dio Lukmani eta atzetik etorrita Areso korrundu du, baina kornera izango da Atletico Madriden alde, hauek talentua dute, ez dute amore maten eta denpora ere badaukate, lanean jarraitu behar lehen zutonera baenak buruz Nico Williamsek korrundu Grimaldo orain, buruz baloia atzera hor da Marcos Llorente zelai ardian kontrola egindu, buru altxatu du eta eskuine galera jokatuko du, Barrios dagoen tokira. Honek zer, ba, ez dakin horekin jokatu, denpora apur bat hartu du, atzera berriz ere Marcos Llorenterik Grimaldo orain, Atletico Madrid aldaketa prestatzen ari da, bestak beste koke ikusten dut, bien bitartean baina eskerregalitik erasoan, Robert Navarro bikain defentsan, ea zer egiten duen, baloi atzera jokatu, Aresok atera Galarreta galdu egin du, talde zuri gorea baloia junda, nerne area barrura, hor da Gluman, osta marra gainean iritsi da, baina baloia urrundu egin du, edo bintzat, etzion atletiki ateko sakea eman gura, eta alboko sakea eman dio Lukmanek, ba, kanpora bota duelako, atletikek, ba, zailtasun gehiago izateko baloia hor atzetik jokatuta ateratzeko.
4: Atletikek egin dituen bi gol horietaz aparte txeman olari zara ikusten, bigarren zati honen hasiera?
3: Ondo, uste nagusi dala, ez, zaplazte gondi hartu dola Atletico Madrid 2 minutan, ustota, bigarren zati ezin dela ez, hobeto hasi, eta bueno, Atletico Madrid olako bi gol ikustea jasotzen, arraro izatea, baina jaso ditu, eta bueno, ustota, azkenean Oain erantzun bardu, barko du, aldaketa egingo ditu Txolok, baina ustez azkenan gustora ikusten ari danagin, eta hoi seinale da, hoi aletik eroso eta hoi ikusten da, ez, neurketan sartu da hola.
7: Besteak beste, ba, Koke, Arnau Ortiz, Julian Álvarez, horren beste zerezan emanduen futbolaria, eta Kutino Romero, argentinarra, zelaidatuko ditu, beraz, aurkian ere, talentua, soberan, Atletico Madridek, bien bitartean baloiarekin, eskuinaletik, Marcos Llorentek, kan in, honek atzera, baloiarekin orain, zelaiardian, talde kotxonera, arne aurrera horre, jokatu gura zuena, Baena zen aldaratzea, Kanini, honek eskuine galera, Marcos Llorente erdirak eta atera du, Buruz Laporteke, urrundu aldaratzea, Barriosi jaurtitzeko leku dauka, Grimaldo eman dio, Grimaldo ari hartzean, erdirak eta atera du, hona da, buf, baloia urrundu du, Laporteke, Baena inguruan zuenean, irugarren kornera, izango da Atletico Madridien alde, ba, berriz ere, martxa hartuta Atletico Madrid, motzan atera dute, azkar, erne, Grimaldo, Kaninek baloiaren jarri du, Laportek atera du, aldaratzea, Robert Navarro hori hortik atera egin behar da, Robert Navarro, buf, hor kontu zibili behar da, Niko bere arean sartuta, baloia gainetik kendu du, Atletico orain berriz ere sufritzen, Atletico Madrid leztutzen ari delako, Hansko eskerregaletik, metro askorekin, Lukmanekin jokatu du, Areso bere gainean, Lukmanek erdirako bidea hartu du, kainditu egin du Areso, erraz egi, Lukman area barruan, hau ez dago inundik inora erabakita, hor da baloiarekin Barrios area hartzean, gainean dauka Juri atzera jokatu du, erdirak eta Atletico Madrid, egunai! Ez dutzen ari da Atletico Madrid, ez dutzen ari da, orain azkar atera du baloia, jokatu eta Atletikek, Grimaldo eta Robert Navarro, irabazi korrikaldia, beste galera jokatu du Iñaki zer, Iñaki nahaztu egin da hor, Sanzetekin jokatu gura zuenean, eta azkenean baloia Atletico Madrid berreskuratu du, ez da oblak esan du, baloia ateratzen onena, nahiko alan izan du hor, presioan ondo Atletik, baloia kanpora gerena barrenak, orain txetorriko dira, aldaketak Atletico Madriden esate baterako Lukmanek utziko du berdegunea, era berean Hulman ere badoa,
4: aldaketak egiten diren bitartean Espainiako bueltari begira jarri behar dugu, 3 kilometro terdi baino ez baitira geratzen Iñaki.
8: Eta gogorrena pasatzeko, ba, kilometro terdi gutxi asko, Mario Aparicio Burgosekoa agerraldi oso ederra egiten ari da, baina, atzetik badatoz, iaia gurpilean sartu zaio, lehen da bizi buitrago ondoren Brenner, Tudorrekoa, Pared Pantre ere ez dago oso aparte, eta laugarren bat ere hor badator, astana bat. Ez dut ikusten, bai.
10: Uste zana, estana bat, dator, baleti entrenatzetik, eta gero peste sudala zana izango
8: ala. Eta Ramiro Sosa ere, hortzen dator,
9: Astana, astana Cristian.
8: Astana lehena Cristian, ez da, lehen ikusi dugu aurrean zikona, baina, bueno, orain, Aparicio gainditu dute, lasterketa buruan metro batzuen aldearekin, Buitrago eta Brenner burua jaitxidu sufritzen ari zen, eta Patere zarritu, bere ala, Buitrago eta Pared Pantre Patere izaten baditugu, baina, mendiko maiotaren jabeak aurrera egin nahi du, eta badoa pixkanaka, Bahrain Victoriuseko Santiago Buitrago metro etxeak hartzen.
4: Eukene momentu erabaki horrean ari da sartzen etapa.
10: Bai, gaina, ba, bueno, Buitrago pentsa genezaken nekatuta zegoela, ez? Mendiko sarian bila jutagatik amaino, hortik goratik heldu da, ematen du lasai asko dijoala, eta tartea irikitzen hasi da, beraz, hemen dago borroka, Pared Pantrek aurre ematen du ez dituela berean kiko bena, pixka falta zaiola.
8: Bera, orain txibera, tan Buitrago, Brenner atzera begirari da, eta hor datoz, Cristian, eta Pared Pantre, baina aldea pixkanaka undia guau, Junio.
9: Ba, eta onatzean, irukote horren artean, vigilantzia hasiko da, horre egingo duna, ez dala espadira bakantzen edo bakarka galditzen, guen adibidez, Brenner dagoen bezala, eta Brennerrek bere saiakera egin Buitrago referentzi bezala hartuz, besteak beti vigilantzia hortan, beti aurrekoan nintzako mesede.
8: Eta atzetik agian, Filipo nago zana sartzen bada, ba, Pared Pantreko laguntzarako, laguntza txiki.
9: Bai, laguntza, hor ez dago laguntza materi, gor ja rampa gogorra dira, eta...
8: Horain txerritmoa biztizten.
10: Pared Pantrek hemen aprobetxatu bardo, malda gogorra. Bai,
9: baina ez du baina arte aprobetsatu, da indarrek ez daukalako. Indarrak eukita ezin zela horre laugarren postuan, 15 segundura gelditxu, ze maldago horra bukatzera dikoa.
8: Ba, 3 kilometro eta 1 metro maitane, elmugarako Santiago Buitrago lasterketa burua, metro dotxo batzuk galduta Brenner, eta atzera xeago, Cristian Rodríguez eta Pared Pantre, 3 kilometro elmugarako tropela, 5 minutu eta 40 segundora dator, hor, ez dugunez ikusi, etzen, gauzan diri gertatuko.
4: Bere ala bueltatuko gara Espainiako bueltaren azken txampa hori kontatzera, galarretan sartu irten atxetxu.

0: Entzat, sortzi, amia, no, eta gabiron dorentzat.
1: Samamesen irurogeita bat garren minutuan gaude, Aritz.
2: Eta sufritzen ari Atletik, bi eta utxira bazten bai, baina baloia Atletico Madrid dauka, eta Atletiken zera izatean jokatzen etengabe, bost aldaketa ikusi ditugu guztira, Atletiketik hasiko gara, bigarren aldaketa induelako Edin Terzicek, irurogeigarren minutuan, oigoa den moduan, Galarretari atxedena Jauregizar zela iratzeko, goratu aurrez Paredesek hartu duela, buruan min hartu duen, kolpe hartu duen Gereiden lekua, eta Atletico Madriden Kan In, Lukman, Juliano eta Hulman Aulkira, Koke, Arnau Ortiz, Julian Alvarez eta Kuti Romero berretegunera. Baloiarekin Barrios, ezkerre galera, hor da Koke, kapitaina erdirako bidea hartu du, eskuin galera jokatzeko Kuti Romero, korrespanago, akaso debuta izango da Atletico Madriden elastikoarekin. Argentinarrari dagokionez,
1: Espainiako bueltan mugimendua Iñaki.
3: Espainiako buelta mugimendua oiarren artean, Behin Pablo Castrillo lanetik kendu denean, lehena proba Enric Mas liderrak berak egindu, baina erritmoa ikaragarri bizitu gabe ondoren, autagai nagusien buru Primoz Roglicek kokatu da, eta hori ikusi dugunean, Karapazek egindu aurrera, Karapazek metrotxo batzuk hartu ditu, Felix Gal izan da erantzuten lehena, baina Felix Galen gurpilan bedeala eta ondo azkar sartu da Enric Mas, eta uste du Roglic ere dagoeneko hortxe genuela, ez dago alderik, apenas zer, bos bat, amar bat metro egongo dira, ba, Karapaz eta Roglic Gal eta Enric Mas en artean liderra sendo, eta lasterketa gura norainik ere Santi Buitrago daukagu buru
4: Brennerrekin,
3: ja Brennerrekin itxura batean oraintxe bertan atzeko talde hori ikusten dugu Felix Galarida tiraka, bai Buitrago eta Brenner lasterketa buruan atzera begiratzen dute, ez dakigu batzetik Paret Pentre eta Christian Rodriguez non datozen, baina orain Brennerrek eserit erritmoa bizitu nahi du, eta atzetik badirudi Christian eta Ibar Ramiro Sosa iraitu dira, bai Ibar Ramiro Sosa katzetik aurrerako bidea egin du, eta Christian Rodriguezekin batera beraz lasterketa buruan Brenner eta Buitrago, Bahrain Victorious eta Tudor, atzetik Ken Farmako Iban Ramiro Sosa eta Astanako Christian Rodriguez, eta autagai nagusien multzoan bos minutura Karapazek erasoa, baina Karapazek gol, Enric Mas liderra eta Roglic iaia gainean ditu.
1: Hori da, Karapaz alegindu da Eugenio, baina momentu zarakastari gabe.
5: Bai, ez azken ikusi da, ez hor jokoan hola dan, ez azkenean golari da lana egiten Enric Mas, ez golek ikusi du, ba, Karapaz laugarren dagoela, bere podioneko borroka hori, eta nik uste Masi bandejan jartzen ari direla, ba, ez da, guanik eta nik uste etzaiola inporta goli, Masek erasoa jo eta aurrera batea, ez berak postu hori ziurtatu nahi du, ja deklarazio batzuk eta egin ditu ja bi egun hauetan, eta bitzat hori guain gaurkoan horren erakusgarri da.
3: Eta atzetik badirudi pixkanaka aldea jaten ari direla Ibar Ramiro Sosa eta Christian Rodriguez, bi minutu lasterketa buruaren zat, bos minutu atzerago autagai nagusiak, zer falta zaie, kilometro tardi gehiago, kilometro bat gehiago?
5: Bai, nik uste dago pixkate lautada txiki bat egingo duela, eta gorna bintzat pasada, gero bukaera ere betikan gora da, eta guzti egin behar, ez, beraien arteko vigilantzia horretan, atzekoak etorri, eta laukote horren artean ja, min horre eritxiezkeo, ba, ez dakit, dena dituzte hankaunak, eta guzti egin behar, nola jokatzen dituzten beraien kartak.
3: Ba, kilometro eta 8 kilometro maitane, lasterketa buruan Santi Buitrago eta Marco Brenner, segunduz xo batzuk alduta Iban Ramiro Sosa eta Christian Rodriguez. Iban Ramiro Sosa ari da, ba, tiraka une oro, bos minutura tropela autagai nagusien tropel hori, eta hor ba, onen artean ez dago momentuz diferentziarik, Roglic Karapaz Gal eta Mas batera doazelako.
1: Horixe egoera Espainiako bueltan, jarrai dezagun Samamestik tarte txiki-txiki batean Aritz.
0: 75. minutuan, 2-8 Atletik irabazten eta beste bi aldaketa egingo ditu Edin Terzicek, Robert Navarro badoa katedrala zutik, Zeltaren kontra golona partida ona, Atletico Madriden kontra golona partida ona, txalo zaparra da Robert Navarrori, ia ba, ia zerakutu zituen zertzeladak jarraikortasunarekin biribiltzen dituen denboraldi honetan, eta Iñaki Williams zere badoa, Alex Berenguer bere partez, horren bestez dagoeneko lau aldaketa egin ditu talde zurigorriak.
1: Lau aldaketa horiek eginda, bete-betean bueltan sartu behar du Iñaki.
3: Lau txirrendulari, Buitrago, Brenner, Christian Rodriguez eta Iban Ramiro Sosa, Felix Galek eraso aiodu oso azkar eta erraz, iruditu zain eri Masek erantzun duela, baina behin Mas gurpilan sartu zaionan, Galek pixka bat erritmoa gelditu du, eta berriz ere Roglic, Mas, Gal eta Richard Carapaz, hauek pixkanaka aurrera doaz, bal, iesaliko jende

0: irensten ari diren bidartean, eta lasterketa buruan orain tiraka Iban Ramiro Sosa. Uste du buitrago metro txore magaldu duela, ez ez horra dator.
1: Bertan dira,
0: kilometro eta iruron metro. Lasterketa buruan Iban Ramiro Sosa, Kenren Farmako Kolombiarra, buitrago, Baren Victoriosekue Kolombiarra, Cristian Rodríguez, Astanako Espainiarra eta Alemaniarra, Tudor Etxeko, Marco Brenner da. Ramiro Sosa, orain aurpegi ematen ari da, gehitxo, akaso?
1: Gehiegi, momentu oro bera ari da tiratzen, eta pixka bat, Ken Farmako izanik, eta pixka bat bera gaina, eskaloi bat bajo dagoela, ba, beste utzi berriezu ze hori, ardura hori, eta zu, ba, sorpresa bilatu, ez daukazu ez zergatzeko. Daukazan guztia irabazteko da.
0: Orain kilometroko pankarta pasa ostean, ustut aldapa bera izango dutela, deskansioa daukate, eta gero berriz azkeneko metroetan gora, buitrago ez dakiz akurraren egiten ari den, edo metroaren bakalduta daukan, alalala, atzen geratu da, eta erazua pankartaren aurretik, Santi Buitrago, Brennerrek ez du erantzun, Sosak esan, begiratzen dio esan ez, erantzun zakik, ba, Brennerrek erantzun behar du, buitragok egin du, atzera joan esan ez, buf, ni lertuta nago, eta alako batean, pam, erazua jo, eta Brennerrek indartxu dago, orain ordeka zati batean gaude, pixka bat bera egiten duen tarte honetan gaude, gogoratu hemen 2022an Karapazek irabazi zuela, orduan Ineoseko elastikoarekin buitragori gurpilan sartuko zaio, ez da Brenner?
1: Bai, uste dut buitrago baino gehiago da terreno hontan, buitragok bere gogortasun da zegoen momentu hortan ez du aprobetsatu, edo ezin izan du aprobetsatu, eta nik uste guen falta den hau, ba, Marco Brenneren zako, bai, aia, esaten da bezala, tiro jartzen ari zaiola etapa.
0: Aldapa bera, orain bihurgunea, eta azken aldapa hori, buitrago sartuko da, dagoeneko, bazen bat dira, 200 metro. Hose pankarta ikusten dugu, ikusten dugun, hemen dagoeneko berriz ere maldan gora 300 metro. 300 metro, elmugarako, azken 300 metroetan, Santi Buitrago eta Brenner, Buitrago eta Brenner, elkarri begira, eraso, esprinta biatu du Marco Brennerrek, Tudor Etxekoa indartxoa guada, birgunea barrutik hartu du, 175 metro, sartuko tezaio Santi Buitrago erruberan, etzaio sartzen hor bizikleta bat dago bien tartean, birgunea eskubitara azken aldapa 100 metro, Buitrago badator, Brenner zutik da, indarka ordua Marco Brenner eseri da berriz ere Tudor Etxekoa eta garaipena Marco Brenner entzat elastikoa izteko nahikoa zailtasun, Brenner garaie bigarren Santi Buitrago, baina Brennerre gaur egune izan du, hirugarren Cristian Rodríguez eta laugarren Iban Ramiro Sosaken Farmakoa, baina esan bezala Brenner Alemaniarrak Tudorrekoak az etapa eta garaipena lortu dituen.
2: Garaipena handia eukene. Bai, oso politia izan da, Ia da udara polit batetik zetorrela, Poloniako itzulean bigarren saikapen orokorrean, eta gaur sekulako igoera egin du, eta bukaeran ere baitan ikuste beste baino hobeto jokatu duela, eta bueno, Sosa pixka bat agian urruti xamar jodu, baina eskezta bate bizkorran ikuste egin duela Iban zuenaken Farmakoak, eta gaur beste maitza polit bat, oro zen taldearen zat, haizu, ikuste eta zumarratu behar dela bereen lana baita.
0: Eta sufretzen ari da Roglic orain, sufretzen ari da Roglic, eta baita Richard Carapaz ere, eta Roglic atzen utzi dute, uste Raul García Piernaren laguntzarekin, Enric Masek eta Felix Galek, Education Firsteko bat ere hortartean dago, Carapazi laguntze ere, ez legoke gaizki kasunetan, Felix Galek atzera begiratzen du, Raul García Pierna iesalditik etorri eta, ba, errelebo bat edo beste ematera hemen, ordeka zati hori ailegatzen denerako eta,
1: ba, horixe, da, guen gogorren apasada, eta nik uste hortarako, eta Education Firstekoak, ba, nik uste Carapazi egorain egin gotiola lana, hemen dikan, elmogara bitartean.
3: Zer dugu Zamamesen?
4: Aze gelditua, Unai Simonek buelta erdian, Julian Alvarezek errematea eskerkada zitala, eta Unai Simonen gelditua izan da. Ikaragarria, depresioa jota dongo zen futbolari hau, baina goin maiakoa da, eta ze gutxi behar izan duen Atletico Madrien zata aukera garbia sortzeko Unai Simon agertu da, eta horretan bai, oso ona da, sekulako gelditua egindu murgiako atezaina.
2: Nolari zara ikusten orain urketa gari?
5: Bueno, ba, Atletik uste normalan bezala, azkenen segurako altxorra duke, ez, bita utxikokin, orduan, bueno,
4: sufritzen ari da, bosteko defentsa bajarri du Trestitzek,
5: Segi, zingari. Ba, ez, azkenen, bueno, ba, normala dala, oain Atletico Madrid asko aida arriskatzen, ba, zen, maka, jonatzen dikualako, da ez, bigolengatik eta arriskatu barra duke. Eta Atleti defentsian, defentsian 25 minutu dauzke defentsalan on batiteko eta markagailuai usteko.
6: Kontatuko dugu hori, baina kontatu behar dugu Brenaren garaipena kontatu dugun bezala oiarren lana ere, Iñaki.
0: Bai, eta sufritzen, Karapa, Rafertik ere laguntza handirik ez zieman, tarte batean, eta Paortxe, Gal, Raul García Pierna eta Enric Masaurera doaz, azken kilometroan sartu dira, orain dator, zatirik errazena, berantzko, errepidea berantz egiten duen zati hori, eta Rolins, ba, segundu xe batzuk galtzen ari, ez egiz zehazki zenbat izango diren, baina...
1: Tartean galduko ditu.
0: Bueno, ba, kilometroko pankarta, azken kilometroko pankarta, pasadu Raul García Piernak Enric Masekin eta Felix Golekin batera, Roglic atzerago dator, eta Roglic baino desentez gehiago sufritzen, ba, Richard Carapaz, kartxiko lokomotora, hortxe, Roglic ere bakarka, pedalkolpe harinarekin, baina metroak aurrera egiteko, banaikoa lan, hemen sazio ordeka zati honetan. Hortxe, elmuga dagoneko urrutian, antenaren azpian ere ikusten dute, ba, Enric Mas liderrak Felix Golek eta Raul García Piernak, liderraren taldekideak, eta behin elmuga pasata ikusi behar dugu, tarte txorik ateratzen dion itxura batean. Bai, eta, bueno, babate eragi, erlojupekorako eta azken asterako dena da, ongi etorria liderraren zat, naiz eta Felix Gal, ba, gurpilan eramango duen, gainsaririk eta dagoneko ez dago, eta hor txikusten ari gara, Felix Galek ere ritmoa pixka bat bizitu nahi du, Raul García Piernak agur, kasu honetan, eta Enric Mas eta Felix Gal batera elmugaratuko dira, eta orduan kronometroa piztuko dugu, Brenner garaia elmugaratu denetik lauko minutu pasa, Felix Gal eta Enric Mas dagoenek hortxe elmugan sartzear dira, azken 1 metroetan sartuta, Felix Gal austriarra, Decathlon taldekoa, eta Enric Mas Movistarreko estutzen ari da, Felix Gal, azken metro hauetan, gol pasada, demora berean Enric Mas, eta kronometroa martxan, jakiteko, noiz datorren, Primoz Roglic, gaur azkenerako, ez zirudien, baina, segundo, garrantzitsu batzuk, amaika segundo dagoeneko galdu ditu, ikusiko dugu, ez da biztaratzen, Primoz Roglic, orain biztaratu da, 20 segundo baino gehiago dira, 20 nire kronometroaren arabera, 25 galduko ditu, 24, 25 nire kronometroaren arabera, azkenerako, eta Richard Carapazek, 30, beraz, gaur ere, Masek etekina, 25 Roglici, 30 Carapazi, Felix Golikasunetan, ez.
1: Etekin, bueno, etekina Felix Golek berak ere atera du, horrikusi da, Felix Golek atzeko erekiko atera nahi du metaja, berak ere badaki, podineko borrokarako Carapaz utzi egin nahi du, Roglic berrira irabaziko ote daun, eta bintzat, bueno, borroka kortxe segitzen du, oaindik egun asko falta dira, eta ikusiko ditugu, olakoa gaurko pandera ja ez dugu ikusiko, baina, bueno, egongo dira beste etapa batzuk, biharko ere oso etapa arriskutsua da, etapa iesaldi handi batentzako etapa da, terreno gogorra da, territorioko mantxe esaten dan horietakoa, eta, bueno, beste nik pentsatzen dut beste iesaldi handi bat ere sortuko dala, eta hortxe izango ditu arrisku gehiago Movistarrek gaurko etapa baino.
6: Bueno, ba, ikusiko dugu eta bere ala errepasatuko ditugu sailkapen horiek, galarretan gauzak estu daude, txetxu?
7: Alere, Azpiroz berrirore irutantuko errenta lortu du, lehen tantua boladaka, orain txandaka ari dira, eta 16 eta 13 irabazten Azpiroz Joan Enearen aurka, 17. orain txegin du Azpirozek, 8 tantu egin ditu Azpiroz esaketik, eta 3 oraingoz Joan Eneak.
6: Eta Lekeition bigarren etenaldi luzean gaude, Gontzal?
8: Etenaldi luzean eta norgeagokako abantailerik handiena momentu honetan gorrientzako 18 Jonander Peinak eta Andoni Gaskuek, 10 Amianok eta Gabirondo, eta ez tirari gozatzen liderak izan Masterseko B-serieko liderak, 2004 urtean jaiotako bikoteak, ba, denetarik alegintzen, pilota ere aldatu dute bizpairu aldiz, baina ez dute egunona, Amiano ez tari aurreko kuadroetan azmatzen, ez du bat ere ez egin gaur, eta Gabirondo ere bere sendotasunetik urrun gaur amene Santibruarren, Lekeition, beraz esan bezala, laizter abiatuko da partida berriz ere, Jonander Peña eta Gabirondo horretik 18 tantorekin, Amiano eta Gabirondo 10.
6: 3 minutu arratsaldeko 6:00 Samamesen hidratatzeko etena egin dute eta aulkia mugitu behar du berriro ere Tarsitxekariz.
9: Bai, Gorka Guruzeta berdegunera Nico Williamsen partez gola egin du gaurkoan, dudabarik bere konfiantzarako garrantzitsua izango da hori. Izan ere, ba, Balaidosen ikusi genuen, ba, momentu txarra pasazituela, eta buru buruarekin oso azerre neurketa bukaeran partida irabazi arren, eta Joni Cardoso ere, Euskarri Brasildarra, berdegunean Atletico Madrid, Grimaldo baloiarekin, Atzera jokatuko du, hortxe da, Jonik Kuti Romerori. Kuti Romerok zailerdiko marra gainditu du, buru altxatu eta aurrera jokatu du. Horre, ondo presioan Juri Bertxitxe, baloia kanpora, baina ez, baloia ikutzen azkena, buf, Juri esaten zuen Marcos Alonso, Marcos Llorente izan dela, baina ez, ez. Juri Bertxitxe bere izan dela epaile laguntzailea, Hansko, ezkerregalean Grimaldo, kontrola egindu, 76. minutuan gaude bieta utxatetik irabazten, baina luze doa bigarren zati hau, baloiarekin... Cardoso, Lurrera, Jaureguizar, baloia kanpora, alboko sakearne, Atletico Madriden alde, azkaratera dute koltsoneroek, defentsane, Berenger, baloia kanpora, alboko sakea eta horren bestez metroak irabaziaz, Atletico Madrid, Cardoso gerdira, Koke ge, motzean, Kuti Romerori, Atletik berezela izatean, sartuta, bigarren zati oso, guztia, Pubilek eskuine galera jokatu du, erne hor Juri agertu da, Juri eta Barrios, Jurik baloia urrundu egindu zuzenean, kanpora joango ote da, bai, aloko sake Atletico Madriden aldekoa izango da, ba, ez da kapaz Atletik, bipase jarraian emateko orain. Hansko baloiarekin, ezkerrean dago Koke bultar diaman eta atzera egin behar hor da, Hansko berriz ere, Guti Romerok zer, berriz ere erdiko atzelariari, Hamskori, honek ezkerre galera, Koke dagoen ingurura, ezkerre dago Arnau, baina Koke gerdirako bide hartzea erabaki du, Kutiri eman aurretik, Kutik metro batzuk aurrera egindu, guruzeta gerturatu zaion arte, eskuine galera Barriosi, Barriosek eskuinerago, horra gertu da Pubilek gerdirako bide hartu du, jo Anikoren aurrean baloia galdu, Oian Sanzet orain, nastu eginda Oian Sanzet, eta baloia galdu egingo du Atletikek, ez dira alkarron du lertu, Oian eta Joaneko.
6: Minutu tamaitzaritz.
9: 78. minutuan gaude, Atletikek irabazte jarraitzen du erne, Arabarrua Marcos Llorente! Errematea ez da, onaizan, baloia onaizimoen eskuetara. 78. minutuan, Atletikek bi, Atletico Madriek utx.
6: Arratsaldeko 6 dira, berehala jarraituko dugu gure zuzenekoekin hiru erregen mailan, baina albistei egin behar diegu tartea orain, Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon maitane, Arratsaldeon guztioi, Gazarako bidea hartu aurretik, Freedom Flotilla Bizkaian geldialdi egiten ari da, ordu inguronetarako Bizkaiko zubira iriste aurre ikusi dute, bertan jendeak bengala eta banderekin ontzien etorrera lagunduko du, eta 7:00 itxas museoa dagoen nasan ongietorria egingo zaie, Yolanda, Palestinaren aldeko mugimenduko kidea da.
11: Ikusten da, bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, ordon. Eta zigorrak ezartzea, oza, zintzaie onartu olako jokaerak, ez?
10: Nazioarteko bi aipamen, Errusiak eta Ukrainak eten egin dituzte momentuz euren arteko erasoak, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak sare sozialetan adierazi du hitz egin duela Moskun dauden negoziatzaile estatu batuarrekin, Steve Witkoff eta Kushnerrekin, hauek bihar dira joatekoak Kievera, eta aurretik Vladimir Putin Errusiako presidenteak hiru eguneko suetena agindu du Ukrainaren aurkako erasoetan gauerdian sartuko da indarrean. Ekialde Hurbilean berriz Ameriketako estatu batuetako armada jakitera eman du Irango hiru petrolionziren aurkako eraso egin duela, iturri horien arabera Irango guardia iraultzaileak estatu batuetako armadaren ontzien aurka egindako erasoaren erantzuna izan da. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meten iragarpenaren arabera arratsaldean bero deiak garatuko dira, baina ez da euririk espero, barnealdean termometroak 30 gradutik gora egingo dute, zenbait tokitan 35 gradura ere iritsiko dira. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna, ordu bete barru, arratsaldeko 7:00 izango duzue, eta informazioa unioro eskura orain albiste zerbitzuan.
6: Arratsaldeko 6:02 dira, Lekeition Xanti Brouwer pilotalekuan, amaitzetik gertu, B-serieko CaixaBank Masterseko partida, Gonzal Mendibe.
8: Bai, eta neurketako azkenengo tantoa izan daiteke, Gorriek, Peinak eta Gaskoek 21 tanto dituztelako jadanik, eta Amiano eta Gabirondo 10 daude, Jorander Peña 3. kuadrotik eraman zabalduna izan du, Arrastotik oso hurbil, Amianok eraman, Joranderrek bukatzeko aukera, ez, Gabirondo, boleaz, Ba, bigarren puntu izango litzateke, Jonander Peña eta gaurkoan lozaren ordez jokatzen ari den gaskoentzako Amiano ke bukatu tantoa edarkitzeko anitzita, ba hurbiltzen ari da, baina oraindik ere urrun 21 Jonander Peña eta gaskoentzako Amiano ke egindakoarekin orain, ba 11 berarentzako eta Gabirondorentzako.
6: Galarretan sartu irten atxetxu, nola daukagu banakako txapelketako partida?
7: Xabi Azpiroze defensa bikainari eskerri ez egin duelako berriro ere marka, joan, 24 irabazten ari da Juan Enearen aurka.
6: Zamamesen minutu eta maitza, Ariz Gaiastegi.
9: 81. Minutuan gaude Athletic irabazten ari da, Nico Williamsek 46. Minutuan eta Robert Navarrok 47. Minutuan sartutako golei esker, talde zurigorriak 2, Atletico Madridek 3.
6: Gerrindularitzan, Espainiako bueltako 14. Etapa, Marco Brennenek Brennerrek irabazi du, sailkapenak nahi ditu Iñaki Berastegi.
12: Bai, hori da, Marco Brenner, Tudor taldeko ziklista, bere denboraldiko 4. Garaipena lortu du, 8. Tudorrentzat denboraldi honetan, segundo batera Buitrago 2., 3. Cristian Rodríguez, Iván Ramiro Sosa 4., 5. Pared Pentre, 6. Bertez, 7. Norhagens, Filippo Sana 8., 9. Calzoni, eta 10. Joao Almeida. Zerkapen nagusian Felix Galeta, Enric Mas, denbora berean elmugaratu dira, 25 segundo galdu ditu Primoz Roglicek, 31. Elmugatu da Richard Carapaz. Beraz, 14. Garren etaparen ostean, Mas liderrago da, Mas lider, orain bigarren Felix Gol, 2:06, Roglic, 2:10, 4:24, Carapaz, top bostean Oscar Only, 6. Jakob Omsel, 7. Skilmos, 8. gaurko beste protagonistetako bat, top 10 sartu den Cristian Rodríguez, 9. iesaldian egon den Clement Bertret, eta top 10 Sepko Zeki izten du, 9:09.
6: Eukene Larrarte, Enric Mas, egun bat gehiago, egun bat gutxiago, lider segitzen du eta lidertzari sendotzen.
2: Bai, eta gaina, bueno, pozi dago, taldea baitare oso motivatuta daude, elmugan ere horra izan bromak iten, eta, bueno, egia da oso oso buelta Espainia ona egiten ari direla, taktikok ere, bai, gaur Raul García pierna azkeneko deskansu horretarako ere, ba, bertan egon da, ne gustete oso kalkulonak egiten ari direla egun hauetan, eta, bueno, nahiko ondo bidera duta daukala, eta, bueno, gaurko eta gero, ba, espero dut, ba, bida, Felix Galek ikusi du, Roglicen aulezia gaur, eta gian urrengo egunetan dekatronek, ba, bueno, bigarren postu horregati, ba, bueno, ambizio horrekin agian saiatu dezake zerbait egiten, baina, bueno, taldea ere gutxituta daukea.
6: Hori da, Eugenio, gaur Roglicen gabezi hori ikusi da, ez dago edo gaur behintza txakalaldi txiki hori izan du, eta sailkapenean ere postu bat bera.
1: Bai, azkenean, bueno, esaten duena, ez, Roglic ezta bere puntuan iritsi, arraroik, ez aite, jendeak esaten du, ba, itzuli aurra dio joan bezala, jutan dean eginean, obera joango da, hori gara bateko txinuari izan zan, gaur egun ez da olakori pasatzen, eta zabatxe gatik ganari da egunero denbora galtzen, ez, ez obera dio joalako, baizik, okerrara dio joalako, momentu txarra ditxulako, bere esperantza da, erlojupekoan, eta nik uste podium batekin konformatuko izakela Roglic, guain, iru etapa dauzkagu, iru etapa iesa enderarentzako, beste espetakulo ezberdin bat, eta berre, bintzate, Bismak atzo eskeniz egon bezalako etapa gehiago eskintzen dizkigun.
12: Ba, maitan amaitzeko bi arramabosgarren etapa, Palma del Rion abiatu eta Kordoban amaituko den etapa, ibilbide utxia, iru mendate, irugarra maiakoak ere badaude, baina hasierako ez dakit, amabos bat, 18 kilometro kenduta, eta maierako 10 kilometro kenduta, dena da, koxikaz joxitako ba, ibilbidea, Eugenio de moduan, lasterketa apurtzeko eta iesaldirako, apropos apiar, esan bezala, Palma Madrid eta Córdoba artean, etapa luzea ia 180 kilometro beruarekin ere, ba ikusiko dugu nola moldatzen diren txirrendolariak bertan.
6: Ikusi eta hementxe Euskal Irratian kontatuko dugu Iñaki Berastegi, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea, mila esker arratsaldeon.
1: Dole arratsaldeon.
2: Eskerrik asko.
12: Arratsaldeon guztioi.
6: 6:06 minutu lekeition amaitu da Serie B-ko partida egontzal.
8: Bukatu da jaialdiko lehenengo neurketa eta Jonander Peñak eta Gaskoek lortu dute puntua, hauren sailkapeneko bigarren puntua, 20:11 aize gaienduta Unai Amiano eta Gabirondoren aurka. Partidako onena Jonander Peña izan da, inongo dudarik gabe, eta orain daukagu, ba, jadanik pelotariak azirieko partidako berok eta lanetan, Gerrik Urdinan egin gaurre Altuna eta Imaz Gorria izango da Joseba Azkurdia eta Jonander Albizurentzat.
6: Hoi etxek izango dira ondorengo protagonistak, amaitzetik gertu dagoena, Zamamesko partida da, Aritz.
9: 85. Minutuan gaude, 2-8 ari irazten talde zurigorria, 5. defentsa jarri duenetik, ba, erazuan ezer gutxi egin du, baina egiari zor Atletico Madrid ere ikaragarri, kostatu zaio Unai Simonen atea Bueno, ba, setiatzea izan ere, ba, aukera bakarra izan du bigarren zatean, Julian Alvarezek izan duen buelta erdiko bikaino hori, gainerakoan, ba, Unai Simonek lan handirik ez, eta akaso, ba, horixe, albisterik onena talde zurigorriaren zat, Laport baloiarekin, laurogeita zeigarren minutuan pentsatzen dugu, hidratazio geldialdiarekin, golekin eta aldaketekin, ba, bueno, ba, luzapen dezenteko izango dela gaurko neurketak, zegin behar da horremestez, Atletik lanean, gertu daukata, garaipena. Baloia Paredesek dauka eskuine galera, Arezok motzean geren abarrenari, honek atzera jokatu beharko du, Paredesek atzerago, Unai Simon dagoen tokira, Unai Simon izango dakazok aurkoan baloi gehien ikutu duen, Zurigorria, Oian egueltardia mandu orkutiren aurrean ondo Oian, ezker galera jokatzeko, txaloak zanzeten zat, Jurik erdira, geren abarrena. Baloi horrein pazientziarekin mogitzen talde Zurigorria eta gozatzen gustora San Mames.
6: Ondo ari da usten, Gari, eta ondo ari da kudeatzen partida atletu.
5: Ondo eta errez ari da. Bigaren golak, kriston astindu eman diola Atletico Madrid, bi segidan etorri eta bigarren zati hasita zituen. Baina Atleti arazo handi gabe eta bigarren zati honetan oso nagusi Atleti, ez, pixkat estutu du, egia da Atletico Madrid estutu indula pixkat beharra zeugelako, baina ez dio arazo handik sortu Atletik egin.
9: Aloia luz talde Zurigorriak buruz, Arezok erdira ben inor ez dagoen tokira, hor Koke agertu da, Koke geburu altxatu du Joni Cardozorekin jokatzeko, honek Hans Kori, Hans Koke berriz ere brasildarrari, ezkerre galera jokatzeko Barrioseke Berenger dauken guruen, erdirako bidea hartu du atzera jokatzeko, Cardozo, que Grimaldok berriz ere Joni baloiarekin laguntza eskatzen du, pasea eskatzen du, baina paserik ez dauka, atzera jokatu behar, Hansko, Kuti Romero eskuine galean dago, baloi eske, Pubil, zentral postuan hasi du neurketa, baina azken minutu hauetan eskuine galetik ari da jokatzen, Kuti Romero, motzean, pazientziarekin Atletico Madrid, ezker galera jokatuko du, Grimaldo, hor Arezo, gerturatu zaio, Grimaldo, que atzera kostatzen ari zaio, Atletico Madrid ere, zuluak aurkitzea, eta festa katedralean, baloiarekin Koke Erne Luze, ona da, Marcos Llorenteren kontrola ona, baina gero errematea oso behartuta indar gutxirekin baloia Unai Simonen eskuetara, eta arazoak ditu, Juri Bertxitxe, karrampak ditu, fizikoke justu antzean zara ustara, baina jarraitu egin behar da, horrendik hau ez da amaitu, eta norberan burua lurra botatzea gaur egun, arrisku ondiko jokaldia da. Joaneko minutu politak jokatzen ari da, Baionako egalekoa, hor da Laportek erdira, Joaneko motzean geren abaren ari, honek eskuine gara Erne Aitor, Paredesek azkenean eskuine galera, Arezo metroak ditu, erdira jokatu du, Guruzeta abantaiarekin zegoena, dagoeneko abantaia gabe, Paredes ematen du Atletico Madrid ere, ja dagoeneko amore emanez, baina ja erregaia ere, jeitsi zaiola, Jauregizar. Hor da, Juri emotzean Johanek hori, honek atzera Jauregizar, rondo luze bat egiten orain Atletik, Bermeotarrak Jauregizarrek baloia bere atezainari, txaloak zamabezen Atletik entzat, luze jokatuko du, Unai Simonek, buruz, Arezok aurrera kontrola egin duena, guruzetari atzen gehiatu zaio baloia, baina gero luze jokatza lortu du, nor, geren da barena, neka ezin ja eskuine galetik, erdirak eta auka behin abeinat, atzera oian, gol, partidetan demoraldia ziretik egiten ari zen lanaren zaria da iritsi zaio Atletico Madrien kontrako garaipena bermatzeko, baina ikaragarria izan da, ze minututan gaude, laurogeita bederatziarri minutuan, zelai erdian guruzetak baloi aurrera, eta nor iritsi da, mila kilometro egin dituen, Beñat Gerenabarrena, eskuine galetik erdirak eta baloia ikutu bai, Cardozok baina urrundu ezin, eta penalti puntuan, ama, baloia, Oian Sanzeti denpora izan du pentsatzeko, ikusi du nuzeuen Oblak, eta albo batera botadu Samames lehertzeko. Egun handia gaurkoan, katedralean aspaldiko partez, gozatzen Athletic zaleak, entzun hau lehoi, Athletic ekiro! Atletico Madrid coach.
6: Arratsaldea biribiltzeko gola Athleticek egin duen atxema, 80. minutuan eta Gerena Horrenaren erakustaldia.
13: Bai, erabakita zen neurketa, baina honek ja bai erabakita ezten duela uste azken. Bueno, aritzek aipatu ez, okala ione guiz, lemurtean gauza asko bizi izan zituen, eta bueno, a ber, pizkanaga ikusten nahi gara bere nivela ematen, eta uste azken bere onerako izango da, ez, gola honek konfiantza, entratzile konfiantza eman dio, gola honek ere konfiantza emango dio, eta taldea behar du, ez, jo, no, oianen gola behar ditu, eta bueno, uste azkenean premia undia, eta bueno, azkenean berezat ere, ose, gauza asko gauza handia izango da.
14: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Arratsaldeko 6:13 berehala San Mamesko neurketa amaiera, baina Galarretan amaitu zaiguna banakako txapelketako partida da Txetxurbieta.
7: Xabi Azpirozen erakustaldiarekin 30-15 irabazi du Juan Enea txapeldunaren aurka, beraz 4 puntu Azpirozentzat, minusa Juan Enearentzat 13 tantu egin ditu sakarekin. Azpirozek lidertzan Azpiroz 8 punturekin, finalerdietan seguru, eta Juan Eneak orain azken postuari ies egin beharko dio. Berehala protagonistak Euskadi Irratian.
6: Azken 3 minutuetan sartuta dago San Mameskoa, garaipen erosoa, bigarren zatia ziorduko gari bi gol egin ditu tita batean Athleticek, gero ondo kontrolatu eta arratsaldea biribildu. Saltzeten
5: golarekin. Ba, esaten agian, erreza izala Athletic, ez? Athletic Madrid ukitula horra 10 minutu, bueno, eraso onda arrisku pixkat eman duna. Baina, guen agian pixkat esaten, ez? Athletic Madrid lanakin, Eta gizton jipoia gaur, azkenen, etzun ematen, ez? Belen ausatiko azkeneko ordula orden hortan, nire uste nagusi izan dela, eta askoz gehi izan dela Athletic baino momentu hortan. Bueno, Athletic buelta mandio bigarren zatien eta azkenen jipoia hartzen nahi da. Eta laugarrena, ojo.
9: Erne, baloiarekin Julian Alvarez onain Barrios, azken bi minutetan sartutan neurketa Koke, 3-8 Athletic irabazten da, zer den erainkorra izatea, askotan gauza asko egin eta asmatzen ez duzu, eta beste batutan sufritzen ari zara, bat asmatzen duzu eta dena aldatzen da futbolean. Baloiarekin Koke, Joni, Cardoso Kokeri itzuli, eskuine, egalera, Pubilek eskuinerago kontrola duena, Marcos Llorente motzan jokatu du horre. Kasunetan Cardosorekin baloia atzera orain, hor da Pubilek festa ikaragarria. Samamesen neurketa azidenean edarra zen giroa, orain zer esanik ez. Grimaldo baloiarekin, motzan jokatuko du Cardoso, Cardoso ez, Barrios are barruan, futbolari ona da hau, erdiraketa, baloia paredezen bularera eta ondoren kanpora, Athletico Madrien, bigarren zatiko, bosgarren kornerra, neurketako, 8. neurketa partida azken minutuan, sartu denean, bigarren garaipena katatuko du, Athleticek eta dudarik, edientersi Itxen proiekturaren zat, entrenatzailearen zat, beraren zat, bueno, balazaitasuna eta arnaza Barrios baloiarekin, aurrukabidez Unai Simonek urrundu ostean ezkerre galera Kokek berriz ere erdira Grimaldo Barriosek buru altxatu eta baloiaren jarri du, hor kontrola egin duena Arnauk Hanskok Arnauri itzuli, honek buruz buruko ezkerre galetik, erne horre arezo gainitu gura zuen, baina bere autopasea txarra izan da, zuzenean kanpora une batetik bestera. Amaituko da, leia, katedralean Unai Simonek ezaten die taldekidei aurrera joateko, ateko zakia luze egin behar duela, luze eta bere eskuinetara. Ez dakit bat ematik ikusi dion, ze jokaldia markatzen ari zenean, bizkarre zituen ia taldekide guztiak, luze jokatuko du Unai Simonek, erne, azidelako epaia ia depora markatzen. Hor da Unai Simonen sakea eta honekin amaitu da festa. Katedralean Sevillaren kontra etzen posible izan, baina demoraldiko bigarren partida San Mamesen eta gaurkoan bai Garaipen handia lortu du Atletikek goi mailako aurkari baten kontra 3-8 irabazita. Ez da neurketa ondo hasi Kaninek baloia zutoinera, gero ordu erdi ona talde zurigorriak berriz ere Valentziako azken ordu laurden horretan ikaragarri sufritzeko, eta bigarren partidan batena aldatu da lehen minutu horietan. Nico Williamsen bat eta utxekoa batxenaldi ostean bigarren zati hasi berritan buruz baloia blaken aurrean zaretara, handik minutu batera kontrarazo ona talde zurigorriak bikain Robert Navarro ezkerrez baloia zaretara bidaltzeko eta festa lehertzeko behar zuen, merezi zuen 89. minutuan Beñat Gerenabarrenak eskuina galetik Oian Sanzetek baloia penalti puntutik zaretara bidaltzeko. Egun polita haundia gaurkoan Bilbon, Atletikek 3, Atletico Madridek 8.
6: Berea lastartuko dugu gure adituekin neurketak eman duena, baina hitz eske galarretatik Txetxu aurrera.
15: Irabazelarekin 30-35 azita gustora Xabi Azpiroz, arratsaldeon.
16: Bai, arratsaldeon.
15: Ni sekulako erakustaldia esan du kanpotik, zu barruti nola ikusi duzu?
16: Bueno, ni beti esatut exigentea naizela neburua egin da. Egia da, gero, mano-mano oso sufritu dela, ez? Exibizioa esatu zu, baina hemen barnen sufritu egin da. Ta, ni 15-23, 14-23, 22 azten alare, enun argi itukusten, ez? Ikusi baita, mano-manoan kriston bueltak ematen diela, eta beti adi hon behar da.
15: Herbia baino bizkorrago kantxan, sakarekin 13 tanto, errematatzen ere oso ondo, kontu Zazpirozekin.
16: Bueno, bai, oain Ansa ez taula, ez? Ansa dugu beti favorito, ezkeneko 6 txapeletatik 5 banakakoak irabazita, eta, bueno, egia da, pena horrekin ez, Ansa ez izateana. Ni, bueno, ni nireakin jarretzat, doa iman humanoan, eta, bueno, alare... Barren eta jonene irabazita, ba, bi haundik bintzet kenduta. Bain.
15: Orain ezkurrare irabazita finala.
16: Ba, joi da, haundik esan dut, baina ezkurrare oso haundio da, ez? Gide da, mano-manoan ba ez du lagoin arte irakutsi. Sakean baita aukezu loa, eta, baina, bueno, ikusi dugu hemen arriskutsua dela, eozein arriskutsua da, baita Azpiroz ere. Mano-manoan, orduan imaginatu ezkurra ere. Orduan, bueno, oita Zazpin beharra, Jose Txon kontra finalea juteko, zuzenen da, oitia.
15: Zoriona, Xabi.
16: Bai, eskerrik asko.
15: Xabi Azpiroz zenitza maitanin, nahi duzunean, gurekin izango da galtzailea Aritz Juanenea.
6: Berehala joango gara Juanenearen bilan, olari da, San Mames ospatzen garaipena Aritz?
9: Bueno, ba, garaipenak ospatzen diren moduan, eta gainerako imaiako aurkari baten kontra direnean, ba, ospatzen diren moduan, alegia, posez, gainezka orain, herri armaiako lagunekin ari dira, bat egiten jokalariak, txaloak, saltoak, eta posa nagusi gaurkoan katedralean, Atletico Madridekoak ere joan dira, ba, Madridik etorritako zalei, ba, euren eskerrona ede matera, eta erretiratu dira burumakur, eta hemen posik daudenak, eta zalekin partekartuz ari direnak gaurko garaipena, txoriak txori orain katedralean Atletikeko jokalariak dira, bi porrot ligazteko, ondoren bi garaipen kateatzeko, eta ilusioa eta indarra perpisteko beharrezkoa ziren garaipenak azken astean talde zurigorriak lortu dituenak.
6: Konfiantza ematen duen garaipen hoietakoa Txema gaurkoa.
13: Bai, neurketa onba jogatu du, eh? Azkenan gauza asko bizi izan ditu taldeak, lehenengo ordu erdia borrokatu izan da, hortik aurrera, goize, nagusi Atletico Madrid, sendotasuna, goize, defentsako lana, eta sendo ere egon da Atletik, eta bueno, bigarren zatian huts minutu guzi izan behar ditu, izan ditu goize, aurretik jartzeko marka gaiun, eta hortik aurrera egia esan txolok aldaketa egin ditu, baina uste gaurte erzitzeke ere irakurketa hona indu, ez? Sistema aldatu, txolok berak ere sistema aldatu du, eta bueno, sendotasuna ekarri dio taldeai, eta bueno, Atletico Madrile baloiakin bai, baino arrisku eta aukera gutxi sortu ditu, eta bueno, premio azkenen gola, ez, borobiltzeko apur baten neurketa.
6: Bi garaipen jarraian kateatuta, eta golik jaso gabe gari garrantzitsua izaten da, atzeko sendotasuna neurketak aurrera ateratzeko, eta zentzu horretan Atletik ere atzean sendo eta aurrean eraginkorra gertu da.
5: Bai, eta etxean sendo, bai, eta Atletik bezalako talde atentzako ezinbestekoa azkenen etxean garaipena lortu barriazian bakigu kanpon zaila izateala, eta atleti erakusten nahi da, ba, nahiz da ligai hasiera txar bat eman, jo, ba, oain bi partidu segidan irazita eta 6 puntukin beste egoera baten jartzea, ez, eta beste lasaitasun batekin, ba, lanen jarraitzeko, ze hasi beste gizkea egin, eta horrek beti emateu konfiantza.
6: Gari Urangaetz eta Txumaini Barro. Mila esker, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
6: Aritzea, gero zer dioten protagoniste, gero arte.
17: Gero arte.
6: Lekeition baiestatu baino ez jaialdia CaixaBank Masterseko partida nagusia hasi dela, Gonzal.
8: Bai, lau minutu eta erdi dramatza jokoan partidan, Altunak eta Imazek egin dituzte neorketako lehenengo bi tantoak, eskuideak eta albizuko oraindik bat ere ez.
6: Eten egin zaigu Lekeitiokin daukagune hartu eman hori baliatuko dugu Aritz Juanenearen bilagalarretara joateko txetxu.
15: Eta mengo de eman diote bosteko elkarri Azpirozek eta Juanineak. Aritz Juanenea, arratsaldeon.
18: Bai, arratsaldeon.
15: Gaur Txolo Simeonoren pare egur hartu tetxera.
18: Hala hartu aldarik.
15: Iru eta huts.
18: Bai, Pues.
15: Gaiaztei guztora.
18: Gaiaztei guztora, ni ez. Ni, bueno, egi esan gaur Xabi Kriston egun ezan dugu.
15: Alboko alurrek ederra mandizu gorrea.
18: Bai, ikaragarria. Nik uste banakin ongi zaula, baina enun uste hainbesteko paliz esartuko zenek, hasiera oso gorra mandugu, amartabi, gero buelta matea lortu dut partidure, ja ikusten un partidu horren aukila, nio gero beste takada, espejismo bat zan dut, takada hundi bat endet, eta joku nausi, saketik ere asko esmatu, eta eurra mandet.
15: Amairu, saketik?
18: Bai, zan diot, onere jabalera amabe amairu bat intzango txestela, eta nik uste restu nik ez dutela, bueno, irua sake eskuru bat txestenak intutuz, bino bestela kristona sakatu dula, bere maila horrengatik dugula marka joa, oita marra mausoko, eta ez nian puntur ere behitzen, ikusten un jokun gehiago zera, eta jazta, etxi hartu dut, eta lista.
15: Horain ama bostantu, minusa egin duzu, iru punturekin, txapeldunak inkalarrian.
18: ez, lasai, dena.
15: Soken kontra.
18: Ez, kontrolatu dukit, dena. Puntun asuntu honekin, puntu biltzekin aurreko lemezko lau puntu bat jot, eta egi esan Xabik finalera pesatu nahi baldin bado irabazido oita zazpietan tuin barra duzke. Lehen urtean arantza txiki bat gaditu zitzaion berare, eta igual oito zazpia bakarrein eta konformatuko da, baina, bueno, ne barne txiraz eta nire eskuda sailkatze zen final hortara, osak, nire batera torreko naiz, eta, aber, aukera hori baduten.
15: Beraz, kalkulatuta zenokan zuzenean etzenuen finala jokatu nahi eta gaur horregaitik galdu duzu.
18: Bai, estu namakin partidua, zeba, Xabik gaur komen ez ziren oito zazpietan tuitia, porque gero triple empate adiez ditin baldin maginon, Xabik oito zazpie espaz juneiken, nek gaur iradozte handi manon behartzun Xabik oito zazpietia. Orduan sobra utzi diot eta horreatik mandete burra.
15: Eskerrik asko.
18: Venga, jo.
15: Hortxe, maitane, Aritz Juanenea, galdorren gorrere dena parrez dut aldakelan, eta hogeita marreta mauz galdorren, larrainak ere parre egiten du, Aritz Juanenea humoreko.
6: Zu ere parrez humoreko zaude, pozik. Ze giro topatu duzu galarretan, txutxu?
15: Bueno, betiko giroa, maitane. Jende gutxi, aurren nio partidu kaskarra, txapelketako errazero bakitan, nahiz eta amairunako berdinketara arte borroka izan dugun, eta gainontzerakoan, ba bueno, beti ere ansaren kontu ere amendago, badiru di enpresa eta biak oraindik ere negoziatzen ari direla finiketoa gertu dagoela, eta laizter amaituko dela kapitulu hori, eta enpresak, ba, momentuz, abenduaren 31 artean hemen jarraituko dela lanean.
6: Oso ondo, batxetxurbi eta pospozik izango dugu bihar elkarren berri. Aio!
15: Segi ondo bihar arte.
6: Arratsaldeko 6 eta 25 minutu dira, hasi da, bera-beraren Superkopa Iberikoaren finala ere, gogoratu Rokasaren kontra. Ari dela jokatzen neurketa, Jon Begiristainen taldea, 6 eta laurdenetan, hasi zaigu partida hori, Rokasako atezainak min hartu du, jokoa etenik dago, 8 minutu eta 25 partida hasi denetik, irunako berdinketa daukago markagailuan. 6 eta 25 minutu dira, Lekeitioko Santi Broguar pilotalekutik segi behar dugu orain Gonzal Mendibe.
8: Kaixo maitane, ba orain bai, orain konexioa ez da eten, jende asko dago eta koberturarekin arazotze bat izan dugu gaurkoan, baina dagoeneko 8 minutu daramatza partiduak jokoan, eta lau tanto baino ez ditugu ikusi, momentuz bi eta bi berdenketa markagailuan, lau pilotariak oso seguru, maila altua ematen, batez ere altunaren eta eskutaren arteko pilotaka da korre aurreko txoketan, biak alabi ari dira zentzazio politekin, defentzan ere laurak zendo gaurkoan, eta badirudi, osagai guztiak ditugula partida polit bat ikusteko, jendea ere bada hemen Lekeitioko armaietan, eta egun luzea ari da izaten Lekeitioko kaletan, giroa ere beroa da. Albizukorain, osta-osta ona eraman du, txaparen gainan eman du pilota horrek eta eskurdiak atzera. Imazek sortzigarren kuadrotik eskurdiak airez sartzeko aukera, ala egin du, altuna igonda bondo kokatuta hirugarren txokoan, eta airez hartu da. Albizu aurre sartuta, logarrena eta bere osta-osta ez dari gozatzen, baina galdutakorik momentuz ez du Imaz ere sufritzen atzeko txoketan, momentuz atagundara ari dan nagusitzen atzelarien leia individual horretan, eta tanto benetan luzak, badiote, 9 minutu eta erdi hasi da partidua, eta momentuz 2-2, gogoratu egingo dugu momentu baten zailkapena nola dagoen, biak dute partidu bat, bakarrik irabazita, desberdintasuna da, Imazek eta Altunak 5 jokatu dituztela, beraz gaur da txapelketako azkenengo neurketa, eta Eskurdiari eta Albizuri falta zaie gaurkoa eta baita beste bat ere. Horrek esan nahi du Eskurdiak eta Albizuk biak irabazita seguruenik barruan izango direla, finala horrekotan izango direla, eta Altuna eta Imazek zer behar dute? Ba, gaur irabazi, haize, tanto askoren alde horrekin, eta azkenengo jardunaldian karambola bat itzaron, hiru bikotren arteko berdinketa bat egon dadila eta eurek pasatzeko. Zail dute, baina gaur irabaztera atera dira eta partidu benetan serioa. Kostatzen ari da tantak egitea, umedade handia dago hemen, pilotagariak badiot bi eta jadanik kamiseta lehor egina, ba benetan partidu polita. Albizu, 9. kuadrotik, eraman jokin sartuko da, ez pilotak zerbait arraro egin dor eta Imazentzate utzi du. Jorander berriz ere 7. agindu nahi dan, baina Imazek gaiendu nahi du, sentsazio honekin dagoela esan digo neurketa hasi aurretik, eta horreri jarraipen amateko, Altunarekin oraindik ez du irabazi, eta hori egin nahi du gaur. Altuna, bolaz, Jorander pasa egin du, eta botea 7. kuadroan eman da, ba 3. tantoa, txaloak hemen Santibruar pilotalekuan, Jokin Altuna eta Ander Imaz, iru, Joseba Azkurdia eta Jonander Albizu, bi.
6: Armaiak zeitzura dute, Gontzal, azkenerako somatzen dugu giroa eta ambientea badagoela, jendeak ondo erantzun du.
8: Ba, jai giroa ekarri dute, ona frontoira maitane, eta albiste polita da, azkenengo urteetan etorri gara frontoira, eta egia esan, ez da egun honetan giro polita sarrera ona izaten hamen frontoian, badakigu antzar eguna egun garrantzitsu dela, Euskal Herritik zoko guztietatik mugitzen da jendea ona, eta arratzale erdian izanik partida, gutxik nahi izaten dute juerga giro hori etetea, baina gaur ez dakide zer gertatu den, atzo ere sarreratzoa egon omen zen hamen, eta gaur benetan irudi polita daukate armaiek, ganera giroa ona da, jendea pozik dago, eta pelotariak errespetatzen zakean eta isilduz, baina gaintzeko momentutan abestuz, eta ondo dago gaur Lekeitioko Santibruar pilotaleku honetako armaien argazki hori. Bada jokoan berriz ere partida, Imaz 7. kuadrotik, Jonander Albizu, ata ondarra 36 urterekin, Joseba Azkurdia 35, gaurko bikote veteranoa, beraiek dira, zeitarriak joko dutenen orain, Jonander Albizu, Ander Imazek 8. sendo ari da atzelaria, Oiartzuneko atzelaria gaurkoan, azkenaldiko aztetako bola da horreri garaipena emanez. Eskurdia boleaz, tanto benetan luzea, 12 minutu eta erdi eta 2-3 bakarrik. Luzea joango da partidua, ala irudi. Eta B-seriekoa ordez asko ze laburagoa izan da, 22-11 irabazi dute Peñaketa esango dut, ba, nuri izan da bestea, Peña eta Lozaren ordez...
6: Peña eta Gaskue, bai.
8: Gaskue, Lozaren ordez jokatu dela gaur. Altuna, Jonander Albizuk eskutiari eskatu, eta Jonander, jokin sartu da txokoz, Jonander Albizu iritzi da, baina zin izan du onera naman pelota hori, ona jokin Altuna, zentzazio honekin ari da, Eskuineko xabaleko arrastotik oso hurbil duzten pelota asko, Joseba Azkurdia ari da gehienak eramaten, baina orain honetan ezkerreko alde horretan harrapatu dio, Zakanoko horrelariari, Jonander Albizu iritsi da atzetik, baina ezin izan du onera eraman pelota, eta abantaia urdinentzat, 2-8 hasi dira aurretik, bina behar dute markagailuan gorriek, eta berriz ere Jokin Altuna eta Ander Imaz aurretik, 4-2. Jokin joango da sakera, ja, jendea izitzen den, Jokine botak emanez. Badoa, jendearen artean esango dugu kuadria gazteak asko, eta gero, betiko betelanoak hamin, Lekeitioko pilotalekuan izan dinak. Jokin Altunak hormabikoa, ona! Joseba Azkurdiak ez duen hormabik hori espero, eta ez da iritzi. Zaiakera ere ez du egin, hori dauka amezketako magoak, inork espero ez duenean, hormabikoa egin, eta tantoa, tantoa. Hau izan da partidako tantorik laurrena, bost eta bi, eta partidako momentuz, errentarik haundiena urdinentzat, hiru tantokoa. Bost eta bi, aurretik, Jokin berriz ere, sakera, ziltasun armaietan, zean behar den bezala. Sake luzea, Joseba gairi saltzeko aukera, eta aprobetsatu. Imazek, gozatzeko aukera paregabea. Ona, zazpigarren kuadroan botea, margarrenean Jonander Albizu, era manonek inongo arazori gabe. Altunak tokan utzi, Joseba Azkurdia heldu da. Jokinek berriz ere zabalera, Joseba berriz heldu, eta kontraerazoan tanta egin nahi, baina Jokin altuna iritze egin da. Atzo jokatu zuen Jokin altunak, baina fresko da, momentuz partida zira honetan. Denetara iristen eta askuz ere, dena ondo katxo, oi, Joseba Azkurdia zaiatu da horre, hirugarren kuadrotik Aires Zabaleran tantoa egiten, baina ez du gozatu, ez zaio pilota ondo zartu eskuan, eta eskuineko koltson eta horretara bidali du pilota, eta Jokin Altuna eta Ander Imaz, seguruenik txapelketako momentuz partida zira onen egiten, biak seguru, sei eta bi eta posik, orain ari dira hitz egiten, Ander Imazek baietz esaten dio, ala jarraitzeko, Ander seguru ari datzean, eta Jokin Altuna aurrean momentuz poderi hori aprobetsatuz. Eta polita da giroa, maitane, hemen ondo pasatuko kasutanik,
6: Somatzen da, bai, giroa, inbidia matzen didazu, gustura joango nizateke.
8: Gaur, bero egiten du, hori bai, bero ondia dago hemen frontoian, alboan torri dira beste lankide batzuk gu baino hoeto zeo prestatuta holan aidea botatzen duen gaiu txikitxo batekin.
6: Inaki ere horrela ibiltzen da beroztegi pilotan lekueta.
8: Eskatu beharko dio hendik erreferentzia, ez da txarra eta apuntatzekoa. Bakizu, betenan bete horretik, Jokin Altuna zakera Azkurdia Aires hartu da, eta Jokinek gozatzeko aukera. Albizu, zehaztuaren kuadrotik, Ander Imaz. Ona, ez du gozatu, Joseba Azkurdia Aires, txokan utzitakoa, Jokin Altuna heldu, Azkurdiak zabalean izan du horre lekua, baina ez da zartu. Eta ondorioz, ba, Jonander Albizuk eramandu pilota hori, berriz ere, Jonander zehaztuaren kuadrotik horrengoan gozatzeko. Bitxia izan da, Joseba Azkurdiaren aukera hori pasatzen ustea. Eta entzun duzue, jendako, ba, Jonander Albizuren pilotaka da ona izan da, baina ezker paretako goiko arrasto horretatik benetan gertu izan da pilota. Ander Imaz, gozatua. Momentuz, tanto honetan atzelariak protagonista eta aurrelariak itzaroan, euren aukeraren itzaroan, orain sartu da Azkurdia eta Altunak ondo erantzun. Jonander Albizu, ataundarrak, ezkerretara oso ondo itzatzita pelotari, Anderrek eraman du, baina Azkurdiak aukera. Ba, Joseba momentuz aukera izaten arien horretan, gaur estabile fin-fin, Lanerako etorri dela dirudi, ez du momentuz Jokin hor aurrean sartu nahi, orain dauka aukera, Jokin ondo zabalean zegoen, eta ez du gaurkoan gorrien aurrelariak Joseba Azkurdia gorre tanto egiteko aukera izan. Jonander Albizu atzean zakorrika, zeigarren kuadrotik ondo jarri, hainka geldi, eta Imazegi sortzigarrenera bidaliz, baina honek ere eraman. Jonander Albizu, orain bai, frontizeko goiko aldean emandu pilotakadak, eta Ander bidali du frontoiko atzegalde horretara, Joseba Kaire zartzeko aukera. Altunaren enketara jokatu du, Altunak eraman, Azkurdia zartu da horrezker zehara irez, eta zabalera. Jokin horre hasta iritzi, ba irugarren egin dute gorriek, Joseba Azkurdiak eta Albizuk landutako tantua irugarren hau, sei dara matzate Altunak eta Imazek. Eta gaur garesti dago, hemen Santi Brugar pilotaleko honetan tantoak egitea, landu egin behar da tantoak, aurrelariak fisiko oso ondo, abangune eta goko guztiak oso ondo tapatuz, eta badiot, aukera asko, askotan alegindu behar dira aurrelariak, ba tanto bat lortzeko. 18 minutu eta erdi daramatza jokoan neurketak, eta 6 eta 3 partidako abantaiarik handiena izan dute, lau tantokoa gorriek orain arte 6 eta 2, baina Joseba Azkurdiak egindako lehenengoa izan du hau 6 3, eta badoa sakanako aurrelaria, sakea erdira Ander Imazek, ondo ezkerrera itzazita gainera, Albizu ezkerrez, ona Ander Imaz.
17: Joseba, aire. Altunaren ondo zabalean, eskorea airez, eta alde arrimazi erantzunkizuna utzi nahian, altuna pasatzea da bere helburua momentu honetan, eta argi hauka, zein den gakoa gaur irazteko altuna fin dagoenean, atzelareari bombardaketa. Altuna airez, irugarren zabalera, irugarren kuadrotik, baina eskurria iritzi da. Bada gutxinaka gutxinaka eskurria partidan sartzen eta altunaren trekimaiuak ba, deskurritzen nola horiei aurre egin. Anderrima, sabazkoaren badortik, eskurria, erazuta joan nahian, ez, joan derraldizuri gutxi dio. Joseba, joan derraldizu, Anderrima, Anderrima, joan derraldizu. Atxeko kuadratako jokori, altuna, oh, txokoan, Joseba eskurria iritsi, ormadiko egin nahi, egin, eta altuna iritsi, kontra erazua, baina inmaz egon da hor txokoan zain. Azmatu gine eta Jon Ander Albizu geren, zelako defentza lan egin duen Jokin Altunak berriz ere Joseba Jon Ander Albizu nahin katara. Eta Joseba eskurria zabal, zelako defentza gorriena. Tanto gora Anderrima zaiatu da hortzokoan usten, baina bera joan zaio. Bera joan zaio atzo Mari Eskurrenak antza denez amez antiburuar pilotalekoan egin zituen horrelako irun lau diablokeria eta Anderreken ikuste horra baguna ikusi du. Abagunea ikusi du, eta esan du, ni ere zaiatuko naiz, hemen tanto hainok ez du egiten, baina bera joan zaio. Anderrima zorrelakoak egiten azten denean, bera gustorari delaaren seinale da, eh? Eta atzenaldia eskatu dute, ala? Bai, urdinek atzenaldia eskatu dute, ura dateko.
6: Zer dio markada lua, Gontzal?
17: Ba, aurretik altuna eta imat zeitantorekin, eskurria eta albizu gorantza datoz, bi errenkadan eginda, lautantorekin.
6: Seiak eta hogeita mezortzi.
14: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Supera marabera bera demoraldiko lehen titulua eskuratzeko leian ari da Bigon Rokasaren kontra Superkopa Iberikoaren finala. 18. minutuan 8-0 berdinketarekin dago markagailuan gizonezkoetan 3. postua eskuratzeko leia izan du gaur Bidasoak, bueno, bakale egin du 32 eta 25 galdu baitu Portoren aurka gizonezkoen finala Barcelonak eta Sportingek jokatuko dute. Galarretan banakako txapelketan Azpirozek eskuratu du garaipena 30 eta 15 irabazi dio Aritz Juaneneari. Espainiako bueltan berriz, Marco Brennerrentzat izan da gaurkoan etapa garaipena, Santiago Pruitragoren aurretik eskuratu du garaipena, Enrique Masek lidertza sendotu du. Eslalomean urbizietan munduko kopako proba, Frantzian Pau Etxaniz izan da kaiak krosean urrutien iritsi den euskal ordezkaria, final aurrekoetan kanporatu dute. Futbolean Atletiken garaipen handia 3-0 nagusitu da San Mamesen Atletico Madrilen kontra. Bigarren mailan berriz Sansek puntu bat urratu du Teneriferen kontra 1-1 galtzen hasi eta neurketa berdintzea lortu ostean. Eta bihar badakizue itzordu haundietako bat, ba Kontxako badian izango dugula, Kontxako banderaren lehendabiziko jardunaldia jokatuko da eta ohikoa den legean, bueno, ba bezperan hemendi pasatzen dira taldeak ontziak entrenatzera, nola dagoen eremua ikusi eta azken entrenamendu hori egitera borduritasunak eta askatzeko. ETB-ko Zurine Iglesias lankidea izan da Arranplan ondoren protagonistak eta harrapatzen eta Jule Arkotxa arraunlagunakeko arraunlariarekin hitz egin du.
19: Bueno, gogotsu gaoz, gaur, bueno, ura putxu bat ikutu du bertan, orduan, ba, bueno, sentazinia ia hartzen dira, klasifikatu dira, ez genuen egin, orduan, bueno, hundi honetan ez gara onzartun da aztia aziak, baina, bueno, ja, goguaz.
20: Ateaz daten dena eta doa ikusizu, ez zorra ere humoa, kanpoko balizak.
19: A ber, egiza da bastante ondo da hola, baina kanpotik bai ikusten da hobeto gero da ona baino. Aixe pizkata da putxu bat zikin, baina bueno, ondo, ondo.
20: Bueno, eta zuzate favorito nagusik, nola ikustezue, zein ustezue izan daitezkela zuen aurkarik?
19: A ber, guge izan bat bakiu da natizela aurkarizak, atzan indan agetzen da garraunian. Guge hori atxera urten guara, bakiu ligan egin dugun guztizak onurean gaitxula beba.
3: bai, eta bueno, buruaz da bizotza bero urtengo gara. Atzanin lana hainen berda, ez daukau irabazitza hondik, orduan, ba, bueno, favorituak bai, baina lana hondik ez da bain da, orduan, ba, horixe, buruaz.
21: Eta badago errekor bat, San Juanena hor berdintzeko aukera zuek.
3: Bai, atzanean nik uste dut ongo helburua apur bat ekipo moan disfrutatia dela. Bai, ikusten dugu ba, ekipoa bizi daola. Aztia ziar oso ondo entran dugu bai, orduan, ba, bueno, helburua betiko lez, ba, geuria etxera urtetia, alba da irabazi, eta, bueno, errekorra bat hor, ba, ongi torrezi izango da.

arratsaldeko 6:43 minutu dira, 11:09 galtzen orain berabera 22. Minutuan lehen zatian Superkopa Iberikoaren final horretan bat formulan Italia.

0: Eko gazte batek bizia galdu legeipion eta jakitera eman digutenez partidak momentuetan aurrera darrai, baina lehenengo atzeden luzera iristerakoan, 12. tanto horretara iristerakoan, ba, partida bukatutzat emango dela jakinerazi digute. Momentu honetan badiot, zazpi, saiatu dira megafoniatik mezua pasatzen, saiakera bat izan da, baina ikusita pilotariak atento bezala, mezuaren zain egon diela, erabaki dute 12. Tantura arte itxarotea. Hala ere, Joseba Eskurdiak zerbait badakila badiduri, armaiera begira dabil une oro, armaiak oraindik batzuk albistaren berri badutela badiruri, giroa ere pixka bat makalduelako, jadanik eskiren txuten oiuak, eta badiot, momentu honetan 7-7, frontoian neurketa jokatzen jarraitzen du, berdinketa egon da Joseba Eskurdiak egin ditu bitantu, eta jarraian altunaren tanto berratzoan utzita, baina
1: horixe da, bai, azken orduko albistea, arratsaldeko zazpietan kontzal, albistegietako lankidek zabalduko dute, baina zuk aipatu duzun horixe da lerroburua, 20 urteko mutil bat hilda, Lekeitioko antzar egunean, esi batetik erorita, eta ospakizunak bertan bera ari dira lagatzen, eta nola ez horrek eragina izango du, horreintxe kontatzen ari garen pilota jaialdi honetan, kontzalek aurreratu digun moduan, 12. tantoa egiten duenean lehen bikoteak amaitutzat emango da jaialdia, 20 urteko mutil bat hilbaita Lekeitioko antzar egunean. Horrelako albiste bat eman eta gero, Gontzal, pentsatzen du giro hori ere, nabarituko dela armailan eta guri geratzen zaigun gorputzaldi txar hori ere, bazabalduko dela hor guztiengan ere.
0: Pentsa gozatzen ari ginen neurketarekin eta liste jasotzarekin bat, Hori da, ez da erresa partida kontatza, badiot, Jokin Altunak egin du momentu honetan 8-7 tantua, eta entzuten zenuen atzetik, lehenengo tanto horietan armailaren erantzuna berehalakoa zen, momentu honetan jadanik ez dago tanto horien aurrean inolako erantzunik. Ez da gindik jarraitu beharko lukeen partiak horrela, baina tira, 8-8, Altunak momentu honetan gantzoa, eta txapak. Txapa entzun dugu hemen Santiburuar pilotalekoan, beraz 8-8, berdinketa 4 tanto geratzen dira, 12. Geldiune horretarako, eta gu bitartean,
1: ez dakidan da, Gontzal, zer egin izango duen horrek sailkapenean, esan nahi dut, puntuan horrentzat izango da, 12. tantoa lehendabiziko egiten duen bikotearen zat, edo hori argitu dute, edo ez du balioko neurketan,
0: Neurketa kontatzen ari garen bitartean ari gara zaiatzen hemen informazioa lortzen, gutxinaka.
1: Nahi baduzu, Gontzal, lotu hori guztia, ze ikusi dugu neurketa bigarren maila batean gertatu dela, eta ea informazio hori argitzeko hori kepa daukagun, baina entzun duzue, Lekeition Santi Brouard pilotalekoan jokatzen ari den jaialdia bertan bera geratuko da, herria festetan murgilduta, eta ospakizun guztiak ari dira bertan bera uzten, 20 urteko mutil bat hildelako Lekeitioko antzar egunean. Guzegi egin behar dugu, eta gaur esaterako Sansek jokatu du eguerdian zubietan Teneriferen kontra Soroetaren gol batekin, puntutxo bat urratu du Jon Ansotegiren taldeak. Jon Ansotegi, Sanseko entrenatzailea entzun behar dugu segidan.
2: Bueno, partidu gogorra, ez? Enkixen aurkari oso zeloa dankela, eta zaila izango zala gaur atakin gauza asko itxi, lehenengo zatitxin ikustot ekibuk desegitu ertuna dela mine itxa, auki euskure aukerak, ez da usartu, eta gero egitea da, hori ez, duzita bat galtzen junde gero, entzit gol bat sartu eta eskutik eskupi, iaun lan dana inda gero, duzit ez da lan egin duz ari xe, baina puntu bateaz, aurrera jarraitzeko. Bai, hori da, ez, nik ustot gero momentu bat zutan, azerta dukau, o ez da azerta dukau, kamixukin, salidia, zero presinia, ez da bar, nik ustot taldik kompetitzeko grin hori eta dauken inder hori, ez, beti erakusten dabela, eta nik ustot hori dala gure oinarri zenduena, ez, gero partidu bako txin, da momentu bako txin, erabak isegi zengo dionak edo txarrak, baina bintzet grin honeaz eta inder honeaz oinarrimun aurrera jarraitzeko, oso diek oso garrantzitsua lari.
1: Ba, puntu garrantzitsua, Sansek eskuratu duena zalantzari gabe zubietan gaur Teneriferen kontra, 6:48 dira, Lekeitiora jo behar dugu berriro ere, Gontzal.

0: Eztakit galdu egin dugun, Gontzal Mendibekure lankidearekin daukagun hartu emana izan ere, ba, bertan arazoak ditugu estaldudarekin, baina uste dut orain bai entzuten gaituela Gontzale.
1: Bai, Maitane?
2: Sí, claro.
1: Maitane?
0: Bai, aurrera Gontzal.
1: Bai, entzuten zaituztet, ba, momentu honetan informazio desberdinak ari gara jasotzen, Bai, informazio desberdinak ari gara jasotzen momentu honetan, Maitane, puntuaren kontuak hori ez dugu argitu, antolatzaileek ere espaidakite, izan dute lehenengoa hau erabakitze izango dela zer gertatuko den, galdetu diogulako Unai Iglesiari, baikoko arduradunetako bateri, esango dut ba, eta esan diguna da, prinsipioz, badagoela aukera, neurketa bukaerara arte iristeko. Ez dakit nik, giro horretarako dagoen, baina badiot, lehenengo iritsi zaigu 12. Tanto horretan partida eten daitekela, ala mandugu informazioa hemen gauden kazetari guztiok, eta orain baliteke neurketa bukarara iristea. Urdinek egin dute tantoa, bede 6. Kuadro horretan dago berdinketa, baina badiot, nik pilotariak ere ja zeuzer sumatzen ari dira, frontoiko gira beste bat delako, eh?
0: Akaso pilotariekin eurekin nahiko dute...
1: Alde batera utzita, dago, partia kontatzen jarraitu beharko dugu, hori erako... Hiltzegin izan daiteke, galdetuko dute zerbait amaigaren atzen aldi, amaigaren tantoko atzen aldi horretan, imaginatzen dut, baina altunaren tanto, orain, sake agindu, Josu Azkurria aire sartu, eta altuna zabalean Josebak utzitako bautzune hori baliatuta, 10:09 abantaia urdinentzat. Baina, badiot, giro arraro, hemen lekeition Santi Broar pilotalekuan, eta gero eta gutxeago falta da, 12. Kuadrotarako, guau, bagabiltz, hemen kasetari desberdinok, batak neurketa kontatzen duen momentu horretan, beste ari da galdetzen, bat eta beste ari, baina, badakizu hemen nolakoak diren gauzak, eta momentuz informazio desberdinak eta ez dira erabat ados jartzen duen artean. Ezkurdia, 3. Kuadrotik altunak erantzun, eta Jon Ander aldizu 5. Kuadrotik agintzeko asmorrekin Imazek eraman. Ezkurdia, laur geratu zaio, da zin izan da aire sartu. Jokinek ordez egindu hor aire sartzeko... Grandera bizu, txokoan utzi, Jokinek ere bai, Imaz hartuko da airez, osta, baina ona izango hori, Joseba gozatxeko aukera ez, denak engainatu ditu, eta txokoan utzita, Joseba eskurdia gutxinaka, neurketa aurrera doan ala, bera ere sentsazio goiagoekin, eta tanto goiago egiten, berriz ere berdin, eta bezarka da marka joan amarna, eta badago oraindik armaian entratu esten norbait, normala da, txerraitik estaldura arazoa daude, horremeste jende batzen denean denon dakigu zer gertatzen dene estaldurarekin erabar, askok mugikorra begiratu erez, eta bai, otxue den nik, eta nien lankidok jarraitzen dugu amin galdezka, informazio eske, baina inork ez dugu ezertz ere argitzen. Pilota munduko jendea hemen frontean ikusten ari dena, denak hori bai, iritzi berdinarekin, partida bertan bera utzi beharko litzatekeela, momentu honetan. Baina, hemen aurrera jarraitzen dut, Josu Azkurriak bukatzeko aukera. Ez, Jon Ander aldizeri utzi, honek 3. Justu liberatu beko txapa, baina ona da, tantoak aurrera egiten du. 35 darmatza jokoan neurketak, 10:10 berdinketan, Josu Azkurria. Han derrimazi, 8. Kuadro artea zeratuz. Jokin altuna, zabaldik. Ezkurraren enkerra jokatuna, baina hau aurreratu, aire sartu, eta berriz ere, Imazen bila. Honek arregi dauka, Jokin altuna pasatu, eta han derrimaz bilatu nahi du. Partia jokatzen ari den bitartean, niar maiara begira, orain ama bat, hemen berez meheri azaldu, zegoera, apizko bat arraroa. Baina, tira, handerri maz, 7. Kuadrotik, Josu Azkurria sartuko da, berriz ere, Jokin pasata, handerri maz bilatuz. Azkurria, gantzez. Jokinek erantzuna, zer nola formadik bagine, Joseba, iritzi da, iritzi eta nola iritzi, Zokan utzi du, ezker paretara itzatzita Jokin Altuna iritsi da, baina pelota hori eramatea eia ezinezkoa zen. Eta amaik eta amar, ba, gorrien tantoa, Josep Azurria eta Jon Ander Albizu aurretik. Ander Rimas lerre egin da, jadanik amaik eta amar honetan ba, iaia belaunikatuta kantzan ezazpigarren kuadro horretan. Partida luzea ari delako izaten, gorrien estrategia argia da. Jokin Altuna pasatu eta Ander Rimas zialdik eta pilotak da gehienak ematera behartzea. Eta gutxinaka oihartzunaren gasolina ere ba, bukarara iristen. Eta gu bitartean, ba, mabigarren tantu horretan zer hartatuko denaren zain. Tantu bat falta zaie gorrieri. Bai, bai, bai, ala, ala, muzarte denok imaginatzen dut. Uf, ez da goera erresa, ez.
0: Bai, erabaki bat hartzea antolantzaien zatere zaila da. Aldeak
1: emutzi behar dela. Estarres. Bai, bai, diro dago tartean, badakigu. Bai, nik uste dut jendeak ulertzeko dela, hartzen den erabakia, ematen diren azalpenak, ba, argiak badira. Seguru nago, jendaren erantzuna ona izango dela. Ander Rimas, zazpigarren kuadrotik, berriz ere pilota protagonista, Santi Brugar, pilotaleku honetan. Ander Rimas, ondo, Jon Ander Albizuri, atzera egin ez. Ander, berriz ere gozatzeko aukera. Ezker pareta bilatuz, handik atera eta Jon Anderrek ondo. Ander ari da orain pixka bat gaientzen, eh? Inmaz, abizten ikusten ari da bere bizkarrean Jon Ander Albizu. Oe, orain bai, ezker paretara ondo itzatzi eta Ander Imazen pilota bera, ba, iritsi da. Tantoa, amabigarren tanto hori iritsi da. Josep Azkurriak eta Jon Ander Albizuk egin dute, Ander Imazek jarraian aldageletarako bide hartu du, hori bai, beste hiru pilotariak. Ez, danak doaz barrura, ba, maitan, badirudi hasiera batean eman duen informazioa ona dela. Momentu honetan ari da megafoneatik mezua ematen, eta entzun egingo dugu, eh? Albizaren berri ematen ari dira.
0: Galdu egin dugu, Gonzal...
1: Udalak erabakita, dena geratu da bertan bera, ospakizun guztiak, baina pilota partiduak jarraitu egingo du.
0: Ara.
1: Hori da albistea maitane. Pilota partiduak jarraitu egingo du. Udalaren erabakia da ospakizun guztiak eten egingo direla. 20 urteko gazteak bizia galduelako Lekeitioko portuan, pilotariak orain entzun dute albistea eta ez dakigu euren erantzuna zein izango den. Aldageletarako bide hartu dute. Sartu egingo gara hemen atean errespetuz itzarango dugu.
0: Gontzal sartuko da, ez dakit bere ahotsa entzuterik izango dugun. Bai, arazoak ditugu, estaldu darekin Gontzal.
1: Beiratu digu orain, ez dakit zein izango den euren irakia. Bai. Aitane.
0: Ez da bat ere ona, Gontzalekin daukagun hartu eman hori, bere ala, saiatuko gara, Lekeitioko Santi Brouarte pilotalekuarekin bat egiten, entzun duzue, edo alamoduz entzun dugu, Gontzaleke kontatu digu, Santi Brouarte pilotalekuan pilota jaialdiari da jokatzen, amabigarren etenaldira iritsi gara, amabigarren tantuko etenaldira eta bozgorailuetatik eman dute albiste hori, Lekeition 20 urteko gazte bat hildela, eta ondorioz, ba, festetako egitaraua bertan bera utzi dutela, baina antza, pilota jaialdiak aurrera segiko du, ea orain pilotarien erantzuna zein den, berehala egingo dugu bat behirriro ere Lekeitiorekin.

0: Minutu eskasa arratzaldeko zazpietarako berehala kontatuko ditugu albiste, baina albistea momentu hauetan Lekeitioko pilotalekuan daukagu, Gonzal Mendibe gure lankideak esan digun bezala eta bozgorailuetatik iragarri duten moduan, ba pilota jaialdia izango da, ba festen egitarauen barruan, ba jarraituko duen gauza bakarra momentuz. Amaika eta Amairu irabazten ari dira Altuna eta Albizu Ezkurdiaren eta Imazen kontra ikusiko dugu nola amaitzen den neurketa hori, baina antza minutuko isilunea ere egiteko asmoa dute Xanti Probar pilotalekuan. Berehala jarraituko dugu kontu gehiagorekin, baina zazpiak dira eta hori Xabier Urteaga Lekeitioko ezbeharra albiste.
1: Bai, arratsaldean Maitane, arratsaldean guztioi. Lekeition esan bezala abia puntua antzareguneko ospakizunetan antzar jokoa ikusten ari zen 20 urteko gazte bat hilbaita. Gaztea portuan zegoen, lehen datuen arabera segurtasun esi batetik erori da, hala eman dute jakitera Gurutze Gorriko osasun iturriek, eta gertatotakoaren ostean antzar jokoa bertan bera geratu da, baita datozen orduetarako antolatutako ekitaldiak ere. Ibon Noia Lekeitioko kultura eta komunikazio teknikariak horrela azaldu dio Euskadi Irratiari.
2: Gazte bat zendu dala abaden moian, ez da pertsona bat izan jai, oza, antzar jai izan parte hartzen egon dana, ez da onuretan, ez potinen baten, ez ikusle bat izan da. Eta hori xe, albizte hori eta gero, ba, antzar jai da bertan bera, gelditziera baki da, eta baitza bai, gaurko egitaragua.
1: Bestelakoetan Azpeitiko hilketaren ustezko egileak ertzainetxean jarraitzen du atxilotuta, goiztean entrugatu du bere burua Ondarroako ertzainetxean eta Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurraldeko zerbitzuko agentek atxilotu egin dute armaz egindako hilketa delitua egotzita. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik eta ertzaintzak izapideak amaitutakoan epailaren esku utziko dute. Atxiloketaren berri izan ostean, Azpeitiko udalak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei eta jakitera emandun gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak. Nagore Alkorta alkatea.
3: Espero dugu pixkanaka normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria. Hortaz gain, jakinarazi nahi dizugu, beharra duzuen herritar orok udaleko gizarte zerbitzuetara joal izango duzutela.
1: Nazioartean, Alemanian, Magdeburgo irian, untraskuinaren aurkako manifestazio egin dute arratsaldean. Magdeburgo, Sasonia, Anhal, Landerreko hiriburua da, eta eskualde horretan bihar hauteskundeak dituzte. Inkestek diote, Alemaniarentzako alternatiba, alderdi ultraeskuindarrak irabaziko dituela hauteskundeak, eta bigarren mundu gerraren ostean lehen aldiz botereare lortezakela. Horren aurrean, hemen gaude demokraziaren alde lemapean egin dute konzentrazioa anistasunaren alde. Errepidetan unionetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, bihar goiz eguzkitsua eta temperatura altuak izango ditugu, eguerditik aurrera freskatu eta odeiak agertuko dira. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: arratsaldeko 7 eta 3 minutu dira, 3 erregen maila Euskadi Irratian, 8ak bitarte izango gara zuekin, bere Basamamesen protagonista espero dugu, baina jaialdiak aurrera segitzen du, Lekeitioko Santi Brouart pilotalekuan, eta gorriek ba, bostantoko zuloa zabaldu dute, Gontzal Mendibe.
1: Ala da, Maitane, eta gertaerak zue kontatu bezala, megafonetik elarazitako mezua izan da, udalak. Erten egin ditela ospakizun guztiak, baina antolakuntzak hala erabakita partida bere bukarara iritsiko dela. Lau pelotariak barrura sartu dira, aldageletara bidea hartu dute, gu sartu egin gara, ez dakite zer hitz egin duten, baina jarraian atera dira neurketara eta jarraitu egiten du partidak. Armaietako giroa imaginatzen duzue zein den, pelotarien animak ere gero ezagutuko ditugu, baina bostanto jarraian gorriek, eta momentu honetan Joseba Azkurdia eta Jonander Albizu 16 eta 12 momentu honetan Jonander Albizuk ezin izan duelako eraman Jokin Altunaren pilotaka da. Lautantoko errenta momentu honetan orain arte izan dutena izan da norgeako ba, zabalena bostantokoa 16 eta 12 eta momentu batean itxaroten badidazue mugitu gehingo naiz, momentu honetan gabelako koberturaren kobertura eskaini nahian edo kobertura biatu nahian ibili gara eta momentu honetan partida oremon nagoen kokatuta nagoen leku honetatik ez dut oso ondo ikusten.
0: Marka daba, estaldura ona daukasun tokian
1: Ala da, nik uste nahiuan irekin eraman da eta asko mugitu gabe biatu dezkedala leku hobea eta 5 segundutan izango naiz zurekin.
0: Osondo, ba bien bitartean
1: zazpigarren kuadratik.
0: Mugitu behar baduzu, Gontzal, egin lana eroso hartu zure tokia eta berehala itzuliko gara zuregana bien bitartean San Mamesen Edin Tarsitxek esan duena biltzeko moduan ote gaude aritz gaiaztegi.
2: Bai, une batetik bestera Oian Sanzet eta Robert Navarro espero ditu prentsa aretoan, dagoeneko Alemaniarak izan beharrekoak esan ditu, azteko ba, pozik dagoela egindako partidagatik aipatu du, baina hau hasi baino ez dela egin, zabalik egon dela lehen zatia, eta golak ba, bi errastu diolak azunetan talde zurigorriari partidak, era berean partidak eskatu duen egoera ezberdinetara, ba, ondo moldatu dela taldea ere aipatu edin Terzicek, eta eskerak eman dizkio San Mamesi, ba, sortutako giro bikaine horregatik era berean ba bitxikeriak eta bueno ba futbolean bitxikeriak asko egoten dira bueno ba eskuartean zerbait objektu bat izaten omen du partietan Edin Terzicek eta kaldetu egin diote horren inguruan eta esan du ba iman bat dela bere alabaren iman bat bi alaba ditu eta bueno ba eskuartean erabiltzen dituela bueno ba objektu horiek eta hori bueno, ba imana dela azken finean hori Edin Terzicek esan duena eta honek berriz, ba, lehen zatiarekin gustora agertu da, taldea nortasunarekin ikusi du, baina gero, bigarren zatean, ba, bi minutuko desokonexioa izan duela bere taldeak, eta hortxe amaitu dela partida, eta bere ustez bentzat, Atletikek merezitako garaipena eskuratu du. Hori bi entrenatzeileke esan dutena, eta orain, ba, zain gaude, noiz Oian Sanzet, eta eraberan, berarekin batera, ba, Robert Navarro prentsa aretu da noiz etorri, biak arabiak gaurkoan pozik, Atletik irazi egin duelako, eta gola egin dutelako, eta hortxe, ikusten dugu dagoeneko, Oian Sanzet
3: donde quieras, Sancho. Venga, Gabón edo Arratsaldeon. Bagoaz Oian Sanzet eta Robert Navarrogaz. Betiko moduen lehenengo euskeraz hasiko gara Oian negaz eta gero joango gara erderazko galderakin. Les tenéis a Oian y a Robert Navarro. Empezamos en euskera, como siempre. Ramón, no es una.
4: Oian, zorionak, hazelako partidua. Benetan, bai aurrera begira eta bai defentsan.
5: Bai, zu esan duzu, partidu ikaragarria talde osoarena. Lehenengo zatian ba, partidu zaila izan da, ez? Baina gero bigarren zatian ba, bi minututan aurreratu gara, gero defendatu dugu oso ondo, eta bueno, kontran atera gara. Izugarrizko partidua talde osoarena, eta oso pozik.
4: Eta arlo personalean, Oian, partiduak osorik jokatzen dozuz, eta ganera gola sartu dozu. Esan da Terzicek lan handia egiten zabizela, zelan sentitzen zara?
5: Ba, gira esan da oso ondo, ez? Azkenan konfiantza asko eman dit, fizikoki oso ondo sentitzen ari naiz, eta hori zelaian ba ikusten da, ez? Horrela jarritu behar dugu lanean, lan asko egita egiten digu, baina bueno, gero zelaian horrela goten bagara, ba oso pozik, lanan jarritu behar dugu, rengo gaztean beste bat dago, eta horrela jarritu behar dugu harkatu.
2: Arratsaldeon, Oian, bueno, partidara bueltatuz, egia da, lehen zatian kosta egin dela, Atletico Madridko emaiako taldea da, eta batez ere azken ordula orden horretan, bueno, ba, atzean sartu zaituztete, baina, bueno, futbolean detaileak erabakigarriak dira, eta hor atxenaldi ostean, ba, hain zuzen be, Zeltaren kontra gertatu zen moduan, bi gol minutu batean, eta akabo.
5: Bai, bueno, partidua uste dut oso ondo atera garela, ez? Lehenengo 20-25 minutuak partidua dominatu dugu gutxi gora bera, eta gero azken 20ak errore errazak izan ditugu, eta bueno, beraiek talde oso ona dira, ez? Azkenean kostatu egin zaigu lehenengo zatian, baina gero bigarren zatian oso ondo atera gara, eta bueno, bi minututan esan duzun bezala sartu dugu bi gol, gero ondo defendatu dugu, eta kontra atera gara.
2: Bueno, oso jokamolde ezberdinak dira, Valverderena eta Terzitxena, gauza ezberdinak proposatzen dituzte, eta pentsatzen dut horrek denpora beharko duela barneratzen joateko, lehen bi partidak galduta, orain bi irabazita, horrek lasaitasuna eta indarra, eta jarraitzeko konfiantza emango du, ez?
5: Bai, azkenan entrenatzaile berria da, ez? Baina bueno, transmititzen digun, gauzak parezitzen dira ugari, eta bueno, horrez goian personatzea oso ondo sentitzen gara, gero kanpotik baloia ateratzen ere bai, eta bueno, oso goiz da oraindik, baina egia esan da oso gustora gaude entrenatzaile berriarekin.
2: Bueno, Txolo Simeonek esan du Athletic goianez ikusten duela denboraldi bukaeran, zuen entrenatzaileak esan du orain gendik goiz dela eta partidaz partida joan behar dela, Oianek ze ikusten du aurrera begira.
5: Ba, berdina, orain diko oso goiz da, ez? Bakariz goaz lau partidu, hau oso luzea da, 38 partidu dira, eta bueno, gutxinaka joan behar gara, ja pentsatzen urrengoan, eta seguru horrela jolasten badugu, hor goian egongo garela.
2: Bueno, eta bokatzeko arlo pertsonalera bueltatuz, gola egin duzu, oso ondo jokatzen egon zara partida askotan, baina gola falta zitzaizun, eta zu golegia zara, zer sentitu duzu, zer eman dizu gaur gol hori sartu duzunea?
5: Ba, poz handia, ez? Azkenean gola kostatzen ari zitzaidan, eta niretzat pertsonalki konfiantza emango dit gola, uste dut, eta bueno, espero dut hemendik aurrera golu gari sartzea.
4: Oian, zelan aldatzen diren gauzak, ez da, lehenengo partidua Zamamesen, Sevillaren aurka gertatu zana, gero Noukampen galdu, eta gero sekulako partidua Balaidosen, sekulako partidua gaur, zean gure dut taldea indartuta dagoala.
5: Bai, bueno, azkenean lehenengo bi partiduak, ez dira izan, egia, ez? Lehenengo partiduan espulatzen digute pertsona bat ez dela gorria, eta bigarren partiduan, azkenean, Marsaren kontra Camp Nouean, oso zaila da, ez? Gero egiten dugu bi partidu oso onak, gure bidean, eta bueno, uste dute horrela jarritu behar dugula, borgoian egoteko.
6: Vamos con las preguntas en castellano, por favor.
7: Buenas, aquí Javier Ortiz de Oztano.
0: Entzun dugu Oian Sánchez, Zamamesko prentsa aretoan esan duena, zerrari da gertatzen Lekeitio? Protestan ikusten dugu Aserre, Anderrimaz, Gonzal?
8: Eta nik izango nuke, arrazoiarekin, ari dela protestaka. Kontatuko dizuet, 16 eta 14 tantoa lortu dute urdinek, Anderrimazek sekulako tantoa egin du. Esfortzu fizikoa ikaragarri eskatzen zuen tantoa, aurre eta atzera ibili da, lehertuta bukatu du tantoa, eta tanto bukatzerakoan juezari epaileri eskatu dio, ea medikuak hartatzeko aukera zuen. Hau da, aldaketara sartzeko eskaera egin du. Sorpresa, aldaketatik irten, juezaren epailearen baimenarekin sartu den bide horretatik atera, eta epaileak esan dio tanto bat kenduko diotela. Zergaitik? Ba, ez dakigu, eskaera egin duelako, eta eskaera egiten badu, eta baiezko ematen badiote, normalean ez delako taldea tantoak entzen. Jokin Altuna eta bera biak protestaka, erabakia ulertu nahian edo, eta zerretu da, gero, esan diotela, bale, tantoak kentzen dizuet, baina sakea zuek egingo duzue. Epaiak, bi epaiak, berriz ere erain artean izketan, eta azkenean ez tanto akendu, eta gainera sakeare Joseba eskurdeak egingo du. Azerra izugarriago jartzuneko ana, baina hor jalaitzen du, eta horra izagera egin du, ba, bi tantotara urbildu diela Jokin Altuna eta Imaz, baina tanto hori ikenduta, ba, amasei amairu. Eta maitane, gurekin dugu Lekeitioko pilota klubeko arduradunetako bat, Aitzole Gaietebeitia, eta azalduko digu berak zein izan den erabakiaren partida jokatzen, jokatzaren erabaki horren arrazoia edo kronika, nolako izan kronologia, Aitzol.
7: Ba, a ber, gu klubeko arduradunak hemen jartzen dugun tabernan geunden lanean, eta bueno, ba, jendeak esan digu, ba, zerbait gertatu dela portuan. Eta, ba, horren aurrean, udalaren deia jaso dugu, agian kendu jaialdia bertan bera geratuko zela, edo ez, edo minduko isilunea egingo zela edo ez, eta etorriko zirela, eta erabakiaren berri emango zigutela. Eta hemen geundela esan digute, azkenean ba, bai ete berekin, bai enpresako arduenekin hitz eginda, ba, erabaki dute, ba, minutuko isilunea egitea, azken batean ba, palo handia izan da herriaren zat, eta guztientzat, antzorrioko ere bertan bera geratu da, pilota jaialdia ere, ba, azken batean erabaki dute, ez dakit ni konpromisoen gatik, suposatzen dut horregatik izango zela, ba, minutuko isilunea egin, familiari begirune osoa eta gure samina edirazi, klubetik ere gure respetu osoa eta gure doluminik handiena eman nahi diogu familiari, eta ba, azkar pasatzen baden, eta eurekin gaudela, besterik ez.
8: Zona Aitzol, eskerrik asko eta animo.
7: Bale, ba, zuei.
8: Ba, horre, Aitzolen azalpenak nola joan den egoera. Bidartean, Jokin Altunak eta Imazek kendu dioten tantoa berreskuratu dute, euren lanari esker, eta berriz ere bitantotara urbildu dira, Amazek eta Malau, eta orain Ander Imaz atzeraka korrik amargarren kuadrotik pilotari eramatea benetan zaila zen, eta Amazazpi eta Amalau Joseba Azkurria eta Jon Ander Albizu berriz ere hiru tantoren abantaia horrekin.
0: Bere ala bueltatuko gara zure gana Gontzal, baina Salmamesko atea ere itxi behar dugu, entzun dugu Oian Sanzet, Robert Navarro ere agertzekoa zen, baina bertako lanak amaituta zerbait gehitzeko, Ariz Gaiaztegi?
2: Bueno, ba, besterik ez, hemen egin beharrekoak egin ditugula, eta jende hemen ingurua pozik, Atletik, ba, bi garaipe kateatu ditulako aspaldiko partez, joan den denboraldi, etzen erreza izan, Atletik asko sufritu zuen, eta dudabarik, ba, hasiera txar baten ostean bi garaipen eskuratzea, eta momentu batzutan gainera gauzak ondo egin da, ba, posaia ekarri du, eta jokalarien aurpegietan ikusi da, zalen aurpegietan ere bai, eta horren bestez gaurkoan arratsalde biribila Bilbo ingurua.
0: Oso ondo, Aritz, arratsaldeon.
2: Berdin, agur.
0: Superkopa Iberikoko finalean bigarren zatian superamara bera, txen aldira malaunako berdinketarekin iritsi ostean, bigoleko aldea zari da irabazten, 35. minutuan dago neurketa hori, eta Aritzek Samamesen aipatzen zuen poz horren, batxamponaren beste kaldea, Lekeition daukagu, naiz eta pilota jaialdiak aurrera segitzen duen, ba, 18. tanto ere, gertu dute, Ezkurdiak eta Albizu Gontzal.
8: Gertu dute eta eskertuko dute laupe pilotariek bigarren atzeden aldi hori, benetan neurketa gogorra ari delako izaten, 49. minutua atioka neurketan, eta momentuz Joseba Azkurria eta Albizu 17 eta 14, Joseba gozatzeko aukera, Altunaren nahiketara jolasteko erabakia izan du, Altunak eraman eta Joseba txokoan utzitako maizuki bukatu du tantoa, eta ondorioz ba ezan bezala atzeden aldi luzera irateko txanda, berriz ere kantu batzuk hemen frontoian, armaietan, 18:14 eta orain bai, zai, nik sarkasmo puntu batzeke, no, Jokin Altunak galdetu dio epaiari sartu naiteke, alda galetara. Ba, ez dakit, hiru pilotariek erabaki dute sartzea, Jon Ander Albizu bakarrik geratu da hemen ura daten. Ba, izugarrizko umea hemen frontoian, denak ura daten, izerri tantak aurpegitik kentzen, frontoietan sarri ikusten dugun irudia, ba, abaniko festa hemen armaietan, eta partia dagokenez, ba hori, ordu bete iaia, eta 18 eta 14 Ezkurdia eta Albizu aurretik. Ezkurdia eta Albizu gogoratu gaurko neurketa irabazi egin behar dutela, CaixaBank Mastersen aurrera egiteko, final aurrekotan egon nahi baldin badute, bosgarren neurketa dute, eta gaur irabaziko balute, beraien bigarren puntua izango litzateke. Zer gertatuko da? Urrengo asteburuan, azkenengo jardunaldiare irabazi behar dutela, final aurrekotan aurrera egiteko.
0: Ba, pilotariak atxoen hartzen ari direla baliatuko dugu Gontzal, Arkaitz Diaz, Donostiar traineruko patroia entzuteko, gaur, bueno, ba, euren eremuan arraun egin ostean, eta Koltxako sailkapen estropada jokatu gabe biharre banderaren leian arituko direnez, bueno, ba, hortxe, Zurina Iglesias, Euskal Telebistako lankideak, hitz egin du Arkaitz Diazekin.
9: Ba, beti bezala, ez, udara guztian segetzen aikak gure honena ematen estropadako itzean, da, bilare bai, ba, berdin atako,
10: Zuen kasuan okeroz banaiz, lehenengo txanda ningo zua erraun, ondarroa, getaria eta, guen ez barkatu emendea uzkat, hori okin, nola ikustezu txanda?
9: No, ba, txanda gora ez, hamen azkenen ba, zortzi traineru azkarrena daude eta txanda oso gora.
10: Horio da favorito nagusia, nola ikustezu lehia hori kontxe irabazteko?
9: Ba, bueno, hori jo bi urte amatza, ja estropa guztik irabazten ez, orduan, ba, bueno, uste, ba, uta gai nagusia bai ediala, baina, bueno, uste, beste talde gehiago daudela, eta, bueno, gurea teako geha, eta, ber, estropa hona iten den.
10: Zoren elburu izango zan horrezko txandan arraunitea datorren iganden, handen?
9: Bai, printzipio batean, aber, ba, txandan, ba, protagonistak egin, gure honen amaten den, da, aber, ba, lehiatzeko gaian.
0: Supercopa Iberikoaren finalean ezer ez dago erabakita, 37. minutuan dago neurketa eta bera-bera gol bateko aldeaz 15 eta 16 ari da irabazten Rokasaren kontra. Irabazi Atletikek egin du 3 eta huts nagusitu da Atletico Madrilen kontra bigarren mailan berriz banako berdinketarekin amaitu da San Seren eta Teneriferen artekoa. Espainiako bueltan Marco Brennerrentzat izan da 14. etapa, Enrique Masek lidertza sendotu du eta Tadej Pogačarren notizia da gaur alde batetik kontratua UAE-rekin 2032 arte luzatu duelako eta bestetik, bueno, bakitxo, bere lesioetatik osatzeko amaitutzat emandu denboraldia ondorioz ba munduko txapelketa Europakoa eta Lombardia ez ditu korrituko Tadej Pogačarrek. Erremontean, Galarretan, banakako txapelketako partidan, Xabi Azpirozek final aurrekoetarako txartela eskuratu du, 30 eta 15 irabazi eta gero joaneneari. Automobilismoan, Dimako igoera jokatu da gurean, Xavier Lujua izan da irabazlea. Eta bat formulan Monzan Italiako sari nagusian, Pierre Gasly aterako da bihar poletik, George Russellek egindu bigarren eta Oscar Piastrik hirugarren. Arratsaldeko 7:21 dira Lekeition gaude Santi Brouard pilotalekuan, oraindik ez dira kantxara biztaratu pilotariak, ez da Gonzal?
8: Ba ez dira ez kantzaratu eta araz bat daolako. Ander Rimasek lehen eskatu du ba.
0: Bai.
8: Lehikoak hartatua izan nahi zuela eta hartarako aldagetarako bide hartu behar zuela. Ba zorabiat duta antzera dago leher eginda. Esan dugu, behin baino gehiagotan. Bene, izugarrezko bera egiten duela, humedadea ere bai. Izugarrezko esfortzu fisikoa ari da eskatzen partida lau pilotariei eta Ander Imazek bereziki gaizki ba, pasado eta momentu honetan guk ezin dugu hartu zuzenean aldagetarako bide hori estaldura gabe geratzen geralako momentu tartetxo horretan, baina ikusten ditugu baikoko ordezkariak ba, bai medikoaren zain, aizearen zain aize gaiuren bate ba, berrez Anderre Imazie laguntzeko berrez bere onera itzuli dadin, baina ordu bat eta 4 minutu pasadira partida zenetik eta izango dira minutu batzuk hamen Santi Brouard pilotalekoan pilotarik ikusiko ez duguna ba, hori hartzen batzelaria benetan bere honetik aterata dagoelako momentu honetan.
0: Denetatik izaten ari da, jaialdi hau, Gonzal?
8: Bai, ez da izaten.
0: Korapilatzen ari da, arratsaldea.
8: Erraz, bai, gaizke azte direnen gauzak, hola bukatzen dute. Eta ja, ez dakit, denon artean hamin itxaroten. Ea partiak aurrera egiteko aukere izango duen. Zerraitik Ander Rimas momentu honetan ez da jokatzeko moduan.
7: medikuarekin dago, beste hiru pilotariak ere aldareletan sartuta, Anderren osasun egoraren zain, baina ez da erreza izaten, olako egoera batean dagoen pilotaria berriz ere bere onera ikuntzea. Ba, horrek esan nahi duelako asko bastatu dela, eta horri berreskuratzeak ordu batzuk eramaten ditu.
0: Gainera beroa ea, ere hor dago, zu aipatzen ari zaren ezetasun horrek ere ez du inundik inora laguntzen, eta ikusiko dugu, ba, ez erabaki hartzen duen. Bien bitartean esango dizut, bueno, aipatu dugu Atletikek hiru eta utxira bazi diola Atletico Madrili, lehen mailako beste neurketa bat daukagu jokoan, atxeen aldian, binako berdinketarekin dago Butarken, Rayo Vallecanoren eta Racingen artekoa, eta markagailua irauli, Rokasak irauli du Bigon, hogei minuturen faltan 18 eta 16 aurreratu da beraberaren kontrako finalean. Horrez dago mugimendurik, ez da, Gontzal?
7: Eta Maitane, ez da espero. Esan digute, Ander zorabiatu dagoela, neurketan zehar Gueskara ohartu, baina abizatu du, tripetatik eta oso ongi etzegoela, eta erne, ba, hiru pilotariak kantzara, Ander, bertan bera partida, bertan bera, Anderrek ezin izango du jarraitu, 18 eta 14 beraz partidua bukatuta. Puntua Joseba Azkurria eta Jon Ander Albizurentzat. Ander Imazek ezin izan du jarraitu, ez dago jarraitzeko moduan, ez dago ondo, eta ondorioz, ba, esan bezala, onarte iritsi da Santi Bruar pilotalekoan jaialdia. Ez da jaialdi erreza izan, dena korapilatu da, bukatzeko, ba, Ander Imazen lesioaren ondorioz, 18 eta 14 puntua Eskurria eta Albizurentzat, horrek esan nahi du, bizirik jarraitzen dutela, urrengo asteburuan irabazi beharko dutela neurketa final aurrekotara aurrera egiteko, Maitane, eta gu, ba, protagonistaren bat bilatuko dugu momentanetan, Santi Urrar pilotalekoan, ume guztiek ba, Joseba Azkurdia bilatu nahian, baina ea
0: non kokatzen zaren, Gontzal, galdu egiten zaitugu eta
7: itxerik daukagun, estaldura galtzen ez dugun, eta gal erki, zaiatuko naiz. Baitane?
0: Bai, Gontzal, entzuten zaitugu, eh?
7: Entzuten didazue? Ba, Joseba Azkuriarekin gaude. Joseba, arratzaldean.
11: Bai, berdin.
7: Ez da arratzaldean, baina ez da arratzalde erraza izan, denetari gertatu da.
11: Bai, izan oso nahaztua, hasieratik. Hasieraren notizia txarra izan dugu, bai, igual ez ginen jogatuko, igual ez gainak egun. Da, baina izan, ba, Ander ez da lagu sentitzen, da, negin da, eta, bueno, alrebesa altxaldea. Da, bueno, haber, ba, dena normalidadea etortzen.
7: Partez parte iango gara. Lehenengo, albiste txar hori jaso dugu. Lau pilotariak sartu zarete barrura, ez dakite zuen artean hitz egiteko aukerarik izan duzuen?
11: Asko ez da ditzen egizan, eta bueno, albiste txarrak eta izan ba golpek dialogo momentutan ez, eta bueno, ez da, dolu minak, animo gema, familiri, azkenen ba egoera zaila, eta gero, bueno, joan izate dena, joan kontan ba, ezin du Anderrek segi, ezin dio gute ban, gortutzai, eta beha idean animo eta rekuperatzeko.
7: Beroa izugarria, humedadea, esfortzu fizikoa, normala da.
11: Bai, azkenen bero da, ez? Eta, bueno, gutela guztin da, bueno, golpea hartu de, eta, bueno, ez da, haber, ba, rekuratzen.
7: Zonda, Joseba. Vale. Ba, hori, Joseba Azkurdiak eman dizkigu bere azalpenak. Momentu honetan, telebistarako bide hartu du, eta guk Maitane, ba, saiatuko gara, beste protagonistatako batekin hitz egiten.
0: Osondo, ba eskatu hitza Gontzale protagonista daukasunean, horixe da albistea, Lekeition ba azkenerako Ander Imaz ondoezik dagoela eta ez da neurketa 22. Kartoira iritsi Eskurdia eta Albizu 18 eta 14 irabazten ari zirela, bertan bera geratu da neurketa ondorioz puntua Eskurdia eta Albizurentzat. Aurrera Gontzal.
7: Ba, beste pilotari irabazlarekin Jonan eta galdera berdinak egin behar dizkiago. Ander Albizurekin eta galdera berdinak egin behar dizkiago. Ander, arratzalde gaitza. Gauza asko gertatu dira, partez parte joango gara. Lehenengo mes
1: momentua, amabigarren tanto hartara iritsi zaretenean jaso dugu mezu hori megafoniatik, ez dakiz egin zen den zuen reakzioa, ez da erreza horren aurrean jokatzen jarraitzea.
12: Zegi esango gazteako bainek egun zerbait, eta bueno, pen, ez olako egun handi baten, olako motilera zati, olako zatzea, bueno, joi bateatzen dira.
1: Gero, papien, horren, egitu, partida gogorita,
0: ez da bat ere ona, Legeitioko Santi Brouarte pilotalekuarekin daukagun hartu emana, ea kokagunea hobetuta, beste protagonistaren bat ekartzen digun Gontzal Mendibek, edo gainontzean ebentxe utzi beharko dugu, bertako pilotalekuarekin daukagun hartu eman hori. Arratsaldeko 7:28.

0: Entzun ditugu, nahi baino arazo gehiagorekin, baina eman dugu, Lekeitioko Santi Brouwer pilotalekuko jaialdiak eman duena, arratsalde gora beratxua, zentzu askotan, baina lana ondo salbatuta. Gontzal, pentsatzen dut pilotalekua ere ja usten joango dela, la? Ustu espada bintzat.
1: Ba, pilotalekuan jende gutzi, falta da. Umetzo, duke, gran, erraldizurekin arra, eskia, atera nahia. Jos, eskurria, komunikatekin egiten, eta gaiontzekoak antolakuntzak.
0: Ez da itztu dela gure Gontzal, ez da, estalduraren arazoak dira. Gontzal, hemen txagurtuko zaitugu, badakitzuk ondo entzuten gaituzula atzerapenarekin, baina hemen txagurtuko zaitugu, mila esker, egindako lanagatik, eta ondo bueltatu, etxe aldero, eskerrik asko, Gontzal Mendibe.

0: Arratsaldeko 7 eta 39 minutu dira, 21 eta 19 galtzen berabera Bigon Superkopa Iberikoaren finalean 47. minutuan dago partida eta guk orain bat 8 bitarteko neurketa Kepa Iribarlankidearekin osatu behar dugu. Bere talaia saioko pieza bat entzun behar dugu Ainhoa Leizeaga zuzlariarekin.
1: Egoera bat jarriko dizut. Sekulako olatuak daude. Surferako benetan bikainak. Baina aukera daukazu itxasontzi batean itxasora irten eta urpean baleekin igeri egitekoa. Aukeratu egin behar duzu. Surfa edo baleekin igeri egin.
2: Baleekin igeri egin. Zeren eta surfatzen dut egunero eta baleekin ez da egunero orduan baleekin igeri egin. Ba.
1: Gustatuko litzaizuka?
2: Bai, asko. Baleekin igeri egitea, ba, natura sentitzen duzu, itxasuaren energia ere, orduan, ba.
1: Baleak.
2: Baleak, bai.
3: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itxasoa,

0: Aino, leizeaga, ongi etorri, gure talaiara, eskerrik asko. Zure Instagram ageri da, txapelketako euskal surflaria zarela, eta alboan dago surflari txiki baten iruditxoa, eta Frantziako bandera bat. Gero diozu, zaindu amalurra, itxasoko zientzietako ikaslea zarela, eta Pur Ocean Fundazioko embaixadorea. Eta hor pixka bat ikusten da, Ainhoa Leizeaga, ez da? Ikusten da surfa, eta ikusten da natura.
1: Bai.
0: Hori zara gehien bat, Ainhoa?
1: Ba, be natura niretzat oso importantea da, fe niri biziza da, fe, eta jendearen biziza da natura, eta surfarekin lotura asko badut ozeanoarekin, naturarekin, eta dena oso lotua da, eta niretzat ere ozeanoa ikastea eta ulertzea oso importantea da, nire ingurumena ulertzearen zat, eta asko konektatua izatea ere naturarekin, ziren eta horra zentzua ematen dut nire bizitzan, eta ba, gauza nagusiekin lotura gordetzen dut, eta uste dut oso importantea dela.
0: Beraz, esan dezakegu, surfa dauk dela zure kirola, neurri handi batean naturalekin lotura handia daukalako, hortik ikasketak, dena pixka bat, lotuta dago zeuk orain esan duzu bezala, ez da?
1: Bai.
0: Nolako da, Ainhoa Leizeaga?
1: Gauzak egiten dudanean, bikainak nahi ditut. Orduan langilea naiz, erango dut, eta gero ere pixkat, beti zorion txoa ere, eta pixkat ametxe egina.
0: Ametxaria zara?
1: Bai, ametxaria naiz.
0: Zer gire egiten duzu ametx?
1: Ba, gauza simpleekin, adibidez, arbola bat begiratzen dut, eta gelditzen naiz bost minutu ametx egiten, arbola ekin da, ah, nola egiten du, nola da, nola funtzionatzen da, oh, xopolita da, eta ze adina eukaiten du, ze ikusi du bere bizitzan, diende hausko ikusi ditu, eta, bo, bora, eta bost minutu pasatu dira, eta berontago joaten naiz nire ikasketen zat, eta ba, hola gauza denetari buruz pixkat asko pentsatzen dut hola.
0: Zer da itxasua zuretzat?
1: Nire oksigenoa da. Nire ideak ordenatzeko, eta gauzak nagusi, gauza importantearekin lotura gordetzea ere, eta oso importantea da, eta pixkat mendiekin aurkitzen dut sentimentu hori, baina itxasuarekin berezikizen, eta energia asko badu, eta ba, energia hori nire pentsaketa denak kentzen ditut, kentzen du nire burutik. Orduan, ba, pixkat ere nire ama bezala da, fe problemak banin baditut, ba, itxasuan joaten naiz, eta dena kentzen da, eta lasaiki behitze dortzen naiz etxerat. Nire horrekaren zat oso importantea da itxasuan joatea, banin ez bakarrik surfatzea, ere bodysurf egiteko, igerizeko, uainekin jokatzea, ba, oso importantea da, eta ere surfarekin, ba, nire pixkat nire personalitatea eta nire sentimenduak erakusteko oso interesgarria da ere bat egitea naturarekin eta ozeanoarekin gauza politak egiteko eta gauzak erakusteko ere asko maitatzen dut.
0: Aipatuko dugu berea da surfa, baina itxasoan, igeri egin esan duzu, lehen baleen aipatu dizut, ez da sekula egin duzun urpekaritza baleekin, edo baleri gabe baldin badere urpekaritza toki ikaragariren batean edo. Ze itxasoa ederra da, beti, baina barruan, azpitik ere oso ederra da.
1: Bai, ez dut egiten, beheran ez dut egiten gauza horiek, baina nahi nuke egin, bai.
0: Bueno, zurraria zara.
1: Ba.
0: Zer da zuretzat zurrari izatea?
1: esnatzea eta ba, mareak begiratu, ozeanoa begiratu, ozeanoari pentsatu, uainekin eritmo eritmo berdina berdinekin bizitza egin eta ere babestu ozeanoa babestu ere eta ingurumena osoa errespetatu.
0: Ez dira zu aipatu txapelketarek eta lehiatzen
1: bai,
0: duzu.
1: Bai.
0: Orain arte aipatu duzu surfa gauza asko, baina txapelketak ez dituzu aipatu. Beraz, garrantzitsua da, baina ez hainbeste?
1: Ez hainbeste. Niretzat lehiaketa, lehiaketa bonus bat bezala da. Zeren eta entrenamendua asko maitatzen dut, eta gauza bikainak ukaitea asko maitatzen dut, orduan lehiaketa niretzat ongi da, baina zufa gauza beste bat da, eta lehiaketa gauza beste bat. Piskat desberdinak dira zeren eta uran joaten nahi zinean, ez dut pentsatzen, oberena izan nahi dut, no, ez nahi dut ozeanoarekin bat egitea eta lasaiki, orduan piskat desberdina da lehiaketarekin, baina oso gauza bikainak egin nahi ditut, orduan lehiaketa edo ez berdina da eta ona da gauza politak nahi duzula egin lehiaketen zat, orduan lehiaketa egiten dut ere, baina ez da nire bizitza osoa.
0: Beraz, emaitzak lortzeko bidea akaso bai, entrenatu,
1: bai.
0: Esan duzu, bikaintasuna nahi izaten duzu hor, baina gero emaitza etortzen ezpada, bainoa lase gelditzen da.
1: Mm-hmm.
0: Edo?
1: Bai, zen, eta badut nire ikasketak asko maitatzen ditut ere, eta ez dut bakarik lehiaketak, eta hori importantea da ere nire horrekaren zat lasai gelditzea, eta baina emaitzak gustatzen zait ere.
0: Beraz, iriste mazara challengerera, edo zetera, edo olimpiar jokoa jokatzera, mm-hmm. Bai, ez da?
1: Bai, noski, bai.
2: 2020an jokatu zen lehen aldiz surf txapelketa olimpiar jokoetan Tokion. 2024an Parisko jokoetan Tahitiko Teahupo olatu ezagunean burutu zen. 2028an Los Angelesko jokoetan Trestles olatua izango da eszenatokia.
0: Oie dira zure ametxak, esan dezagun ametxe alor horretan, emaitzen alorrean, ez dakit, ametxe egiten duzu hoiekin?
1: Emaitzak ukaitea, bai, baina ez bakarrik emaitzak, ala ere emaitzak ukaitea, baina lura errespetatzearen zehar. Ez egazkinekin joatea munduaren zehar eta ez pentsatzea niri impact zure...
0: Bai, zure eragina edo.
1: Bai, nire eraginari asko pentsatzen dut gauzak egiteko eta hori importantea da niretzat emaitzak ukaitea, baina eraginak gutxiena ukaitea.
0: Irakurri dut, zure elkarrezketa batean, nola erabaki zenuen Frantziako txapelketako, edo Frantziako zirkuitoko txapelketa bat Guadalupen jokatzeko azenean, ez joatea erabaki zenuela horre xeretik.
1: Bai.
0: Zure karbono arrasto hori, ba oso handia izango zelako. Ez dakit, zaila da ustartzen, ez da? Surf profesionala
1: bai.
0: Da munduari bueltak ematea. Eta zuk hori egin nahi duzu, baina zure arrasto hori txikia izan dadin, gehiegi egazkinez bideiatu gabe.
1: Bai,
0: zaila
1: oso,
0: da, ez da, inoa?
1: Oso zaila da, asko pentsatzen dut, egunero nola hobeto egiten aldut, baina emaitzak ukaitea ere, baina niretzat posiblea da, zure helburuak pixkat aldatzen duzu, eta posiblea da orduan, txapelketa hori ez dut egin Guadalupen, baina asko entrenatu naiz beste txapelketak ondo egitea, eta ba, pixkat lortu du, baina ebakiak ukan ditut, orduan komplikatua izan da, baina niretzat pertsona bat bere horreka aurkitu behar du, eta naturan niretzat oso importantea da Orduan nire orekan pisu asko ukaiten du eta...
0: Bai, zuretzak garrantzitsua da hori.
1: Bai, garrantzitsua goa da. Eta nahiago dut emaitza gutxi ukaitea, baina esnatzea goizean eta pusik izatea naturarekin erikaren.

0: Ego Afrikara, Kaliforniara, Hawaira, Brasilera, horra gian aukeratu egin beharko da.
1: Bai. Bai, bai. Bo, ez naiz hor orainik,
0: bainan
1: pentsatu nuen, bai, eta jaiatuko dut gauzak desberdinki egitea, ez dakit denbora gehiago aurkitzea joatea, autoz edo itxasontziz.
0: Horeka tu, ez da zure horeka hori mantentzen, ez da zaitu.
1: Bai, bai, saiatu dut, eta egazkina hartu balin badut, ba, aldi bat edo bi hartuko dut, baina ikusiko dut ere zen, eta pentsatzen dut, surfa eta natura ezin duzu partekatzen. Gauzak, oso loturak dira eta niretzat WSL gauzak alatzen alditu ere pixkat erresagoa izatea atletentzat gauzak egitea, baina bere eragina gutxi ekin.
2: Munduko surflari honenek lehiatzen duten zirkuituak CT, Championship Tour izenatu. Horra heltzeko Challenger Series zirkuituan lehiatu behar da eta onenen artean amaitu. Challengerera iristeko, zirkuitu erregionalak daude, gure surflarien kasuan, Europakoa.
0: Eno, nola zizinen zu olatuak hartzen? Surfera nondik iritsi zinen, ez dakit etxetik datorkizu edo nondik?
1: Ondartzatik, endaian asko jokatzen duen ere aizparekin eta ba, oainekin jokatzea nahi nuen sensazio gehiago ukaitea eta ba, sensazio gehiago nahi ditut. Surfa eta nire guraso errandut surfa nahi dut hasi eta hasi dut eta nire lehen uainan sentitu dut, boa, baina nire kirola da. Eta hola, erori naiz surfan, zeren eta nire gurasoek ez nuten surfa egiten, eta hola, nire aizpa asidu gero, eta nire gurasoek gero ere, eta surfari familia bat gara horrein.
0: Ondo, aizpa ipatu duzu.
1: Bai.
0: Zara, zu baino hiru urte gazteago, eta gure ere txapelketetan. Ez dakit, zuri lagungarri egiten zaizu, txapelketara joan, eta aizpa erean egotea, bidaia hori txapelketarako, bidaia hori aizparekin egitea, biok gauza bere egitea, gero etxean itzegin behar baduzu horri buruz, edo lagungarri zaizu, hainoa?
1: Bai, asko lagutzen nau, eta nire aizparekin gauza asko partikatzen ditugu, ez bakarik surfa, baina ere gure pentsaketak eta dena eta ba, surfari buruz beti entrenamenduak egiten ditugu elgarrikin, surfatzen dugu elgarrikin eta ni edo zara motivazio gutxi du, baina beti bestea erraten du, joaten gara, eta ba, momentu honak pasatzen ditugu, eta hola ere oso pozik gira, eta oso importantea gauzak egiten baldin badituzu, hola egunero zaila dela, pozik izatea oso importantea da, eta nire aizparekin beti pozik naiz bakarrik nire aizpa begiratu, eta zoriontsu bilakatzen naiz orduan. Bai, asko lagutzen nau, bai.
0: Eta elkarren kontra tokatzen zaretenean, txanda berean, likra jantzi, eta aizpa aurkari.
1: Bai, ba, lehen pixkat zaila zen, ziren eta ba, handiagoa naiz, orduan, olatuak usen ditut nire aizuari, baina emaitza oberenak ukan ditu, eta orduan, ezin dut hori egiten, ziren eta ez da ongi izaten. Eta ba, denborarekin aurkitu dugu nola izatea ba, laguntzen, nire aizpa laguntzen dut eta berak laguntzen du, baina ni naiz nagusia eta berak da nagusia, ez da.
0: Bai, bagoitzak pixka bereari begiratzen dut,
1: bai,
0: lehiaketan, ez?
1: Bai, lehiaketan, bai, amar minutu, edo amabos minutu bakarrik kontrak di gara, baina gero estrategia bat aurkituko ditugu, ba, bestea laguntzea lehena izan, lehena naiz eta ba,

0: Nire aizpa lagunduko dut, edo hirugarrena naiz, be Sara laguntzen du, eta ba, hirugarrena eta laugarrena badin bagara, ba, kontra be, gelditzen gara, eta oberena irabaziko du.
1: Bitxia da, gertatu da momentu berean, zuek bi aizpak ari zareten lehiatzen, eta hegoaldean Janire González Etxabarri eta Anete González Etxabarri bi aizpak ari dira bai. Baita ere, bide bere askotan egiten duzu ez topo, ez da? Aizpen kontu honetan.
0: Bai. Bai.
1: Itz egiten duzu, ez da gira haiekin sekule itz egin duzu horri buruz?
0: Ez dugu oraindik ez.
1: Ikasketak egiten ari zara, zeuk esan duzu, zuretzat ikasketak ere oso garrantzitsuak direla, 23 urte dituzu, nola moldatzen zara ikasketeko, ikasketak egiteko, azterketak, eta entrenamentuak, lehiaketak?
0: Antolaketa asko hartzen du, nire urtea, bi urte egiten dut, hola, da, erdi bat egiten dut bolderen, eta beste aste erdia ba, Euskal Herrian buetatzen naiz, eta hor entrenatzen naiz. Hora antolatzen dut, eta gero lana asko hartzen du. Antolaketa asko. Antolaketa, asko pentsatzen dut antolaketari energia asko hartzen du, baina bai odu.
1: Erraztasunik baduzu horretarako? Kirolari, bueno, ba, pixkat, kirolari profesional bide horretan zaudetenak eta ikasten ari zaretenak erraztasunak dituzue?
0: Bai, bai, aukera badut nire irakasleekin asko mintzatzen dut eta oso atxeginak dira ere ulertzen dute nire proiektua, orduan laguntza badut eta hori nagusia da zen eta ezin baduzu laguntza, ba, imposiblea bilakatzen da. Orduan, bai, adibidez, bolderen, ba, elkarrizketa bat nuen irakasle batekin, baina ezin dut joan 10 minutuko elkarrizketa bat bolderen bakarrik 10 minutuko gauza, eta galetu dut irakasai, eta erran du ba, bai gauzak antolatuko ditugu tesbendinki, eta bolderen zarelarik ba, deitzen nau, eta hola egingo du, eta ba, gauza txikiak dira, baina dena aldatzen du.
1: Aino, zer da zehazki ikasten ari zarena? Zer da itxasoen zientzia?
0: Gauzak oso desberdinak ikasten dituzu, baina lotura bada denetan. Arrokak ikasten ditut, baina nire biologia.
1: Itxasoa da lotura beraz.
0: Bai, bai, itxasoari lotura da, eta ere, ba, uainak, klimari buruz ere, zeren eta ozeanoa, ba, lotura da klimari buruz, eta dena horrekan ematen du temperaturak ere, orduan ba, gauza hainitz ikasten dituzu, baina dena ozeanoari buruz ba, bilakatzen da, eta loturak egin behar dituzu ere gauza desbedinak arte.
1: Gustatzen zaizu?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta zure ikasketekin loturiko, ez tegit, ze lanbide nahi zenuke etorkizunerako? Pentsatu duzu hori?
0: Ez dakit, bakarik bakarik natura babestu nahi dut, orduan ba, gauzak badakit nire ikasketekin eta gauza horiek erabili nahi ditut naturaren zat. Hori egiten balin badut pozik izango naiz, baina ez dakit oraindik ze lanbidean izango da.
1: Garaiz gabiltza? Natura babesteko, itxasoa zaintzeko edo ja berandu gabiltza.
2: Itxasoak oso kutsatuta daude. Urtero 13 tona plastiko isurtzen ditugu bertara. 5 bilioi plastiko zati daude uretan, espezie guztiei kalte eginez. 2050erako arrainak baino plastiko gehiago egongo da itxasoan.
0: Natura dena ez, baina guk bakarik be, gure tokikoa babesten aldugu, eta bakarik hori nik egiten badin badut hori zu ere, eta be, diende osoa egiten badin badu be, gauza horiek bere tokiko gauzak eta bere tokiko natura babesteko, ba, natura dena babesia izango da, orduan nire energia ematen dut gauza horietan zen eta kontrolatzen ditut tokiko gauzak, mm-hmm. Ola posible da niretzat.
1: Agian, ez dugu guk hemendik Australiako korala salbatu, baina guk gure ingurunea bai, ez da? Mm-hmm. Bakoitza bere
0: bai.
1: Ingurunea, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Ondo dago. Ahaztu dezagun arrasto, karbono arrastoa. Hori ahaztu. Munduko ze txokotara joan nahiko zenuke, olatuak hartzera, surfa egitera.
0: No, bai, galdetu nahu. Gauza hori, eta... zer antzuna eman dut? Beriz pentsatuko dut. Patagoniarat gustatzen zait. Bai, zen eta ba, aventura asko bat duzu, ez dut ezagutzen, eta ba, han, oso energikoa da ere, orduan interesgarria da niretzat, bai.
1: Ez da erantzun ohikoa, ez da erantzun arrunta, inoa, normalean hori galdetzen duzu, eta Indonesia, ez dakit Australia, Hawaii, beti olatu oso onak, baina zuk aventura kutsu hori gehitu
0: bai.
1: Duzu, ez da zuk Patagonia, olatuak bai, baina beste zerbait ere bai.
0: Bai. Be, naturari buruz ere, lotura aurkitzea, gauza pixkat komplikatuagoa, bai, aventura aukaitea, gauzak ulertzea, gauzak komplikatua aurkitzea, eta hori gustatzen zait, bai.
1: Eta etxetik hurbil, zein toki da gustatzen zaizuna olatuak eta natura ingurunea denak bat egiten duen, zein Euskal Herriko toki gustatzen zaizu?
0: Lafitzeinako ondartza asko gustatzen zait. Zeta, ba, natura bat duzu, uh-huh. Oso polita da, jaizkibel ikusten duzu surfatzea, eta ba, pixkat nire etxea da, han handitu daiz, eta ba, nire etxea bezala da, sentimendu berdina badut, eta oso polita da ere... eta olatua asko baitatzen dut.
1: Horri ez amarrizu, gainera olatu hona da. Olatu hona da.
0: Bai, eskoina hori oso bolita da ere. Bai, Lafitenia izan.
1: Lafitenia, hori zutuko dugu bera. Haino, jabokatu egin behar dugu. Azkena, baina azkena nik ez dizu galdera egingo. Zuk erantzungo duzu. Zuk esan nahi duzuna, galdetu ez dudan zerbait, esan nahi duzun zerbait, zure esku azkenengo hitzak.
0: Pozik izatea gure ingurumenarekin eta lotura aurkitzea gure eguneroko bizitzan naturarekin hori niretzat oso importantea da eta gauza nagusiak dira eta ere bestu zure familia eta zure natura ere eta hori gordetzea zure buruan eguneroko bizitzan.
1: Meso polita da. Ainhoa Leiziaga, benetan eskerrik asko gurekin izateatik eta segi holaxe. Gero barritxu eta gozatzen.
0: Mi esker hainitz.
3: Bueno, bau ere iritsi gara, Kepa Iribarren pieza honekin saioaren amaierara amaitu aurretik esan, ez dela posible izan Superamara bera-berak ez duela irabazi Superkopa Iberikoaren finala 25 eta 23 galdu du Rokasaren kontra ligako txapeldunak indartxu segitzen du eta talde donostiarrak ezin izan du ezertxo ere egin eta Espainiako bueltari lotutako albistea ere bai, Espainiako bueltako biharko 15. Etapa beroa dela eta laburtu egin dute Kordoban amaitzekoa zen etapa horretarako 40 graduko temperatura espero da, bueno, ba, hasiera batean, etapak 180 kilometro izan behar bazituen, 110 kilometrora laburtu du antolakuntzak beroagatik. Gubagoaz, bihar, egun ondia, Kontxako banderaren lehen jardunaldia, goizeko 11 laurden gutxitatik zuzenean, hemen Euskadi Irratian eta Arratsaldean, Hiru Erregeen Maia, bueltatuko da, gustu baduzu beraz, bihar arte, aio.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, erabat goibeldu dira Lekeitioko festak. Gaur arratsaldean antzarra eguna ospatzen ari zirela, 20 urteko gazte bat esi batetik 2 metroko altuera batetik erori eta bertan hilda. Lagunekin zegoen istripua gertatu denean, Ibon Noia Lekeitioko kultura eta komunikazio teknikariak eman dizkigu xehetasunak.
2: Gazte bat zendu dala abaden moian, ez da pertsona bat izan, antzar jai izan parte hartzen egon dana, ez da onuretan, ez potinen baten, ez ikusle bat izan da. Eta hori xe, albizte hori eta gero, antzar jai da bertan bera, gelditziera bat izan, eta baitza bai gaurko egitaragua.
1: Entzun duzue, antzar eguna bera, eta gaurko iragarrita zeuden gainerako ekitaldiak ere bertan bera geratu dira, eta ikuskizun gainerako egunetan zer gertatuko den.
2: Igual erabakitzen da urrengo egunetako egitaragoa bertan bera geratzi, baina ez dakitzen dino. Momentuz behintzat gaurkua.
1: Korporazioa elkartuta dago eta bertan hartuko da erabakia. Albiste beltza esan bezala, Lekeition arratsalean gertatu dena, 20 urteko mutil bat hilda antzar jokoa ikusten ari zela. Eta Azpeitiko hilketari dagokionez, Ertzaintzaren komisaldegian jarraitzen du epailearen aurretik pasa zain ustezko hiltzaileak. 43 urteko gizonezkoak bere burua entregatu du gaur Ondarroako ertzainetxean eta berehala atxilotu egin dute hilketa egotzita. Aste artetik gertaerak izan zirenetik, Sevillan polizia bere atzetik Xabier Urteaga.
3: 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzainetxean entregatu duenean, Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko agenteek atxilotu egin dute armaz egindako hilketa delitua egotzita. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik. Asteartean Azpeitian gertatutako hilketaren inguruko ikerketa aurrera doa, argitu beharrekoen artean atxilotuak zeraman arma hilketa egiteko erabilitako bera den eta beste IES-ean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan duen. Egunotan, ertzaintza Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat tokitan miaketak egiten aritu da eta susmagarriak erabilitako ibilgailua eta biktimarena ertzaintzaren polizia zientifikoaren esku daude. Atxiloketaren berri izan ostean, Azpeitiko udalak zurtzia eta respetuz jokatzeko deia egin du, Nagore Alkorta alkatea.
4: Zenidei udalaren baliabide guztiak jarri zaizkie berain eskura, eta udaltzaingoaren bidez, ikerketan diharruten erakunde guztiekin, lankidetzan ari gara gertatutakoa argitzeko asmoz.
3: Alkatea gaineratu du, gertatutakoaren ondorioz laguntza behartuten herritarren esku daudela udal baliabideak.
1: Barakaldoko hilketarekin lotuta berriz, epaileak behin-behinean kartzelara bidali du, ustezko egilea ez du deklaratu epailearen aurrean. Gertaera joan den ostegunean izan zen, biktima lantokitik irten zenean eman zizkion bi tiro erasotzaileak, handiko 30 kilometro ingurura Amurrion atxilotu zuen ertzaintza kotxe barruan tiro egiteko eskopeta zeramala. Ustezko hiltzailea biktimaren neskalagunaren bikotekide ohia zen. Eta hiru pertsona atxilotu dituzte Gernikan, haurdun dagoen 14 urteko neska bat ezkontzera behartzea egotzita. Atxilotuak adingabearen gurasoak eta 27 urteko gizon badira. Hirurak behin-behinean aske utzi ditu epaileak, hala ere auzitegira joan beharko dute deitzen dituztenean. Ertzaintza jakinarazi duenez, 14 urteko neskatoak senarremazte harremana zuen atxilotutako 27 urteko gizonarekin eta erritu tradizional baten bidez ezkondu ziren. Guraso gizakien salerosketa egozten diete eta 27 urteko gizonezkoari gizakien salerosketa eta adingabeari sexu erasoa egitea. Gainerako albisteen artean, instruzio epaileak Getxoko 31 jauregiaren auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean prensaren aurrean agerraldia egindu Amaia Agirre Eusko Alderdi Jeltzaleko alkateak. Ikerketapean zeuden 10 lagunen izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta haiei hilabeteotan eragindako mina salatu du Erizapirain.
5: Amaia Agirre Getxoko alkateak esan du ez dela nahikoa orrialdea pasatzea eta eskatu du kaltetuei ordezkatzen duen udalari eta EAJ-ari eragindako kaltea publikoki erreparatzea.
6: Hilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
5: Gaineratu du Agirrek, herritarrei hori pentsarazi nahi izatea oso larria dela. EAJ-ko hiru zinegotzik dimisioa eman behar izan zutela eta jomugan jarri zituztela salatu du, baina helburua etzela soilik hiru norbanako horiei kalte egitea, alderdiari baizik.
1: 80 urte dira gaur frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoratzeko ekitaldi instituzionala egin dute. Hiriak gertatutakoa ez duela ahaztuko azpimarratu du Cristina Laborda alkateak.
7: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
1: Irailaren 5a, kolpe militarra, gerra eta diktadura frankista jasan zuten personak oroitzeko eta omentzeko eguna izango da aurrerantzean Irunen. Datorren asteartean beteko dira 50 urte bestalde Guardia Zibilak Josu Zabala erasun, gazte irundarra hil zuela, 20 urte zituen eta Hondarribiko jaietako egun handian zela hil zuten Perturren desagerpena salatzeko manifestazio ostean izan Guardia Zibilarekin izandako iskanbiletan. Mende erdi pasa denean oroimen ekitaldia egin dute Egiari Zor Fundazioak Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanen araitzuria.
8: Josu Zabala erasunen omenez egindako ekitaldian 100 lagun elkartu dira. Hondarribiko San Pedro kalean izan da omenaldia, Zabalaren txokoaren parean, hain zuzen ere Guardia Zibilak ura erailtzen lekuaren parean. Arantxa eta Belen Zabalak Josu Zabalaren ilobek emozioz hitz egin dute.
9: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zelidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
10: Espero dugu etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
8: Eusko Jaurlaritzak biktima ofizial gisa aitortu du Zabala eta Espainiako gobernuak orain gutxi aitortu du arrazoi politikoengatik hiltzutela. Omenaldien horiek positibotzat jo badituzte ere, biktimak aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izan asalatu dute. Eta besteak beste inolako zentsurarik gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea eskatu dute. Krabelin Gorriz josi da kalea omenaldian eta musikak ere izan du presentzia. Bat Sound System taldeak 40. urteurrenean sortutako Zabala 76 kantua abestu baitu. Egun hartan gertatutakoa kontatzeko memoriak bizirik iraun dezan eta Hondarribiko belaunaldi gazte Josu Zabala erasunen erailketa ezagutu dezaten.
1: Nazioartean gauzak mugitzen hasiote diren esateko goizegi bada ere, egia dena Errusiak eta Ukrainak eten egin dituztela arratsaldean euren arteko erasoak. Moskuk eta Kievek hasi dituzte aldebanako negoziazioak negoziatzaile estatu batuarrekin Steve Witkoff eta Jared Kushnerrekin gaur Moskun daude eta bihar Kievera dira joatekoak. Gaurko bilera atarian Putinek abirazi du aztertu beharrekoa ez dela inolaz ere erraza eta ondoren desiorik onenak igorri dizkio Trumpi negoziatzailei esan die bermatuta dutela segurtasuna Moskun eta Kiefen dauden bitartean. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak sare sozialetan adierazi du hitz egin duela Moskun dauden negoziatzaile estatu batuarrekin. Zelensky presta agertu da Moskuren aurkako erasoak eteteko gaur bihar eta etzi esan du eta espero duela Moskuk gauza bera egitea. Errusia zein Ukrainako presidenteak presta agertu dira negoziatzeko. Washington, Errusia eta Ukrainaren artean negoziazioak bultzatzen ari den bitartean, misilak jaurtitzen ari da Iranen estatu batuetako armada jakinarazi duenez, Irango hiru petrolio ontziren aurka jodu aurrez Irango guardia iraultzaileak bi ontzi estatu batuaren aurka eraso egin duelako. Eraso horrek ez du kalte personalik edo ta materialik eragin estatu batuen arabera. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
11: Bihar beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu. Gainera egokituko aizea ibiliko denez, ipar partean temperaturak gora egingo du eta gauean bagutxi freskatuko du. Gero eguerdi aldera eta kostaletik hasita aldaketa dator, aizeak ipar mendebaldera egingo du eta aizea aldaketa horrekin jeitsi egingo da temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar mendebaldeko aizea kostaletik barne alderantz zabalduko da.
1: Besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiznahi informazioa orain.eus atarian.

0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Euskadi Irratia.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. 20 urte. Asier Leozen eskutik.
1: Ongi etorri gaurko Portobelo saiora, besteak beste, The Last Dinner Party, The Presidents of the United States, Yard Act, Nouvelle Vague, Depeche Mode taldearen bertsioak egiten, Hermanos Gutierrez, Matt Berninger, Tuchel, Tricky eta Nia Archives zentzono ditugu gaurko saioan, aurrera egingo dugun, Christine Hersh estatua tuarrarekin bakarlari moduan, Troy Muses taldeko abeslaria zena, hau da Sugar on Blackstone izeneko diskoak ekarretako Moths. Thank you.

urratxe berri batean, bakarlari bezalaren honetan, Christine Hersh-en bere kantu horretan, motz izeneko horren bitartez aurkezten digu, dagoeneko kaleratuta dagoen Sugar on Blackstone izeneko diskoa. Hau da Charlie XCX askoz barnerakoiagoa, batez ere testuei dagokienez bere music, fashion, film izenekoaren baitan pasako ditugu errengo minutuak, kamera kantua.

Charlie XCX bakarlariaren zatetxan da, gure gaurko Porto Belosaia, The Cookers taldean zongotu orain, bikoak bat egindu Cassius delakoarekin, Feeling for You izeneko abesteri, itxura berri hau, emanez The Cookers eta Cassius.

azken minutuak Cassius eta Fkukersek batera egindako house ariketa hori entzuten pasada ditugu, baina Fkukers taldeak badauka argitratu berri duen disko bat If You Wanna Party, Come Over to My House izaneko abestia bereskoratuko dugu bertatik.

Musika elektronikoaren baitan azkeneko minutuetan Cookers talderen eskutik eta bide beretsutik orain Groove Armada izeneko talderen eskutik I See You Baby esaten zigutenak laurogeita marko markadan itzuli dira, hau da Body Action.

Gruf Armadaren ondoren Bakea Kelelaren ahotsean bere New Avatar izeneko diskoa arrakasta handia izan du. Against Me du izena bestionek.

Ukulela entzun dugu, hemen Massive Attack eta Tom Waits ditugu elkarrekin, azten olako erraldoiak, Bristol ingurukoak batzuk, San Franciscokoa bestea. Hau da, Boots on the Ground Ice delakoari kritika eginez sortutako abestia.

Boots on the Ground Massive Attack eta Tom Waits elkarrekin lehendabiziko aldiz, naiz eta asmoa ba omen zuten aspalditik. Hau da, ni Archives, berarekin Georgia Smith entzongo dugu, abezionek benetan harrapatu gaitu Get Me Down du izena.

Lives eta Georgia Smith Emotional Jungleist izeneko diskoan ez da harritzekoa jungle konzeptua bertan egotea, izan ere jungle estiloko besteak baitira bertan bildutakoak. Get Me Down izeneko horretan Georgia Smithen parte hartzea ni Archivesen diskoan. Hemen Herbeeretako DJ eta produktore gazte bat entzongo dugu, bere izena da Martin Garrix, eta bere azkeneko lorpena, ez da txikia, da Ubi taldearekin abesti bat grabatzea. Fireflies edu izena, eta Bonoren ahotsa dakarkigu Martin Garrixen albuan. Fireflies.

Martin Garrix eta YouTube genituen Fireflies izeneko abesti horretan elkarrekin egin duten lan emaitza Ubi taldearen itzulera gero eta gertuko udazkenean izango ditugu disko berri batekin ikusiko dugu abesti hori bertan ote dagoen eta 1987an bain justu Ubi taldekoak euren Pop Mart Tour delakoan zeuden ontzitatuta ba urte horretan 1985an The Presidents of the United States taldearen lehendabiziko diskoa aterazen eta orain ospatzen ari dira baina ez 30. urtemuga, baizik eta horretan originalak izan nahi izan dute, 31. urtemuga. Hau da, The Presidents of the United States taldeak bere garaian zuena besterik ezaguna, baina orain zuzeneko aldaeran. Pitches!

The President of the United States zen talde horren izena, 1945ean izan genituen protagonista, beste horrekin batez ere Pitches izeneko bestearekin eta izena talderen izena zuen estraineko disko horrekin ere. Beste hauek gaur egun eraginez, The Snuts talekoak dira, hau da In Motion.

diskoaren izenburua, The Slats taldekoa Kill Motion kantuarekin genituen. Benetan gogoko dugun talde interesgarri bat, oso ausarta eta era berean lotsagabea. Yard Act dute izena, eta hau da beraien You're Gonna Need a Little Music izeneko disko berria, Fiction.

aurkitu dutela Yard Act taldekoek, hau da berein Fiction kantua, You're Gonna Need a Little Music izeneko horretan geldituko gara une batez, Tall Tales du izena bestionek, Yard Act ingelesak.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Samud flotillak ohartarazi du ekintzaile tunisiar bat Wael Nawar egoera kritikoan dagoela duela 21 egun bere herrialdean hasi zuen gosegrebaren ondorioz Tunisian atxilotu zuen bertako poliziak flotillan parte hartzeagatik egun espetxean dago eta haren abokatuek bisita egin ondoren ohartarazi dute Nawarren osasun egoera muturrekoa dela. Bitartean Bilboko itsasadarrean harrera egin diete 100 lagunek Gazaren aldeko flotillan kait onzian parte hartuko dutenei. Arratsaldean heldu dira Bizkaiko zubiaren azpitik Irlandan, Alemanian eta Frantzian geldialdiak egin ostean asteartera bitarte izango dira Itxas Museoaren parean ekitaldi ugari egingo dira bertan kontzertuak eta mai inguruak besteak beste eta handik bigora joango dira Atlantikotik berriz Mediterraneora eta beste bost portutan geldialdiak egin ostean Gazara gizalaguntza bideratzea izango da euren helburua. Flotillako beste ontzi batekin egingo dute bat, hain zuzen Norvegia, Suedia eta Danimarka zeharkatu duen Jandal bi ontziarekin. Eta Lekeitioko Udal Korporazioak ohar bidez jakinarazi du gaur jaien baitan iragarrita zeuden ekitaldiak bertan bera gelditu direla, arratsaldeko lehen orduan gazte bat segurtasun esi batetik amildu eta hilostean. Antzar jokuaren baitan gertatu da hildako gaztea lagunekin batera ikusten ari zen jokua 2 metroko altueratik erori denean. Udalak elkartasuna eskaini die gaztearen senide zein lagunei. Gaur festak bertan bera eta bihar sari banaketarik ez da izango horrezaz gain antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak arratsaldeko 7:00 10 minutuko elkartasun isilunea deitu dute udaletxe aurrean. Oscar Puente, Espainiako garraio ministroak Zeutako portuaren kontrola hartzeko erabakia hartu du hori horrela, gobernuak Ponienteko kaiaren inguruan karpak jarriko ditu 1000 migratza baino gehiago hartzeko 16.000 metro kuadroko azaleran. Atzo Zeutako portuko agintaritzaren administrazio kontseiluaren ezetzaren ostean iritsi da erabakia, izan ere hiri autonomoaren menpe dagoen organoak migratzaileak kokatzeko karpak jartzearen aurka bozkatu zuen. Gaur arratsaldean Zeutako enpresarien konfederazioak ohar bat kaleratu du Espainiako gobernuari eskatzeko respeta dezala Zeutako administrazio kontseiluaren erabakia eta ez dezala behinbeineko kanpalekua portuan jarri. Irtenbidea oharren arabera portu azpiegituratik kanpo bilatu behar dute portua hiriaren ekonomiarako ezinbestekoa delako euren esanetan. Kiroletan futbolean Atletikek 3-8 irabazi dio Atletico Madrili, Samamesen, Nico Williams, Robert Navarro eta Oian Sanzet izan dira partidako goleatzaileak. Bigarren mailan berriz, Sansek bana berdindu du Teneriferen kontra Zubietan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta ureldeari dagokionez bihar ere bero egingo du 30 eta 35 gradu arteko temperaturak iragarri ditu Euskalmetek. Goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk izan daitezke. Ez da baztertzen ekaitzeremuetan haize bolada gogorrak edo oso gogorrak izatea. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Frantziako Nouvelle Vague taldea entzongo dugu orain, euren momentua izan zuten, oso ezagun egintzen beraien musika, gero euren bertsio goxo hoien arira, beste talde asko izan ziren gauza bere egin zutenak, eta, bueno, ba, launch delakoa ere, edo igogailuko musika esaten zitzaion hori, despektiboki, nagusitu zen, laurogeta amarko amarkadan. Itzuli dira Nouvelle Vague eta erakutsi dute, beraiek bertsioak egiterakoan badutela zerbait berezia. Horengo netan, Depeche Mode taldearen bertsioak dira bildu dituztenak, A Date with the Beach Mode izaneko diskoan, Never Let Me Down Again izaneko bestionetan, abeslaria da Flavia Coelho.

Nobelbank frantsesak euren A Date with Depeche Mode izeneko diskoarekin, esan bertsio asko egiten dira Depeche Mode talderenak eta asko, ba honelako bossa nova ukituarekin, baina hauek badaukate zerbait berezia. Sky Edwards Morshiba taldean ezagutu genuena, da Enjoy the Silence abestiari ahotsa ipintzen diona Nobelbank eta Sky Edwards.

Aspaldiko doinu baten bertsio berria, Nobel Bak talderen eskutik, aspaldiko talde baten abesti berria orain, Echo and the Bunnymen itzuli dira, eta euren Apples for Isaac izeneko diskoari aurre hartuta, Brussels is Haunted.

Echo and the Bunnymen taldea Ian McCulloch eta berekideak euren Apples for Isaac izeneko diskoa izango denarekin udazkenean izango dugu eskuartean. Dagoeneko argitaratuta guztuaren amalagoan aterazen Jungle talderen Sunshine izeneko bertako da bestia Someday, Somewhere.

Jungle taldearen Sunshine diskoa dogeneko argitratu dute Londres ingurukoek Someday Somewhere izeneko abestia zakarki butean bakarlari bat orain Tasha da bere izena eta Your Spring izeneko dos disko zargarri bat argitratu du udaberri aipatuta eta udaberri giroko abestiekin gainera honek Promise du izena hau da Tasha.

Kesharen ahotsa zen hori bere Spring, Joel Spring izeneko diskoak ekarrietako Promise kantuarekin. Julia Holter ere itzultzeko da, beste ere izango dugu bere disko oso bat eskuartean, Fantasy du izena honek.

ze nolako senyorak bat alzaren atzetik, Julia Holter batetik eta Beth Orton bestetik lekuko hartuta The Ground Above duizena bere azkeneko diskoak, I'll Miss You duizena bestionek Beth Orton.

Beth Orton genuen bere I'll Miss You izeneko abesti berriarekin. Orain saiorakareko duguna da From the Pyre izeneko diskoaren deluxe bertsioa The Last Dinner Party talde ezagunaren eskutik. Onela zabaltzen dute Agnus Dei.

instrumentalak The Last Dinner Party taldearen ondoren, Hermanos Gutierrez taldearen azkenak, Los Ojos del Cóndor du izena, onera zabaltzen dute Canto Andino.

Bester izango dugu kaleratuta Hermanos Gutierrez gitarrista eta konposatzaile finen lan berria, baina bitartean gogratuko dugu euren aspaldiko disko bat, 2020an, Hijos del Sol izeneko atrazuten, honek Western Bronco du izena.

abestiak edo doinuak kasu honetan baita izenburuan ere Western Bronco. Orain Matt Berninger ekarriko dugu saiora, bere The National taldearekin egin barrokoak alde betara utzita, orengoz Martini Mi Fa So kantua.

aurtengo udan hainbat jaialditan izan duguna, bere bakarkako musika aurkezten, musika elektronikoaren eremuan sartuko gara beste behin Two Shell taldearen eskutik, honek Think About You du izena.

diskoaren lan berria. Orain Dexter and the Moon Rocks izeneko talderen abesti berria, baina klasiko itxura dokan bat entzongo dugu. If You Could Talk.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ertzaintzako 25 urteko emakume bat atxilotu du Eltziegon, homizidio saiakera leporatuta gertaerak gaur goizean izan dira. Ustez emakumeak bere autoarekin bikotekidea harrapatu du nahita, eta gizona zaurituta txagorritxura eraman behar izan dute. Lekukoek emandako datuekin emakumea atxilotu eta ibilgailua aurkitu al izan dute, ustezko erasogilea atxilotuta dago epailaren aurretik pasa zain. Eta Urdulizen gaur goizaldera izandako istiluak salatu ditu Erne Ertzaintzaren sindikatuak. 22 urteko gizon bat atxilotu dute, hiru personari, gazte bati eta bi segurtasun zaintzaileri botilak jaurtitzea leporatu. Goizaldean izan da erasoa, Urdulizko metro geltokian, 200 pertsona inguru zeuden bertan, goizaldeko 6 aldera, eta Ertzaintza bertaratu denean, hauek ere botellak jaurtiz hartu dituzela salatu du Ernek. Hori dela eta, Jaurlaritzari eskatu dio akordio bat lortzea horrelako ekintzak ekiditearren, besteak beste, bitarteko gehiago eta babes handiagoa euren lana egin alizateko dio Ernek ohar horretan. Lekeitioko festetan gaur arratsalde iluntzerako iragarrita zeuden ekitaldiak bertan bera gelditu dira, arratsaldean 20 urteko gazte bat segurtasun esi batetik erori eta hil ondoren. Antzar jokuaren baitan gertatu da, lagunekin batera ikusten ari zela, hori dela eta bihar iluntzeko 7:00 10 minutuko islunea deitu dute udalak eta antzar jaiaren batzordeak udaletxe aurrean. Zeutako krisiari lotuta Alberto Núñez Feijo PP-ko buruak CNI-ko zuzendariari sekretuen batzordean kongresuan azalpenak ematea uzteko eskatu dio defensa ministroari. Podemosek berriz uste du Sánchezek beldur diola Marokori ezkutuko arrazoiren batengatik, eta PSOE-tik adierazi dute eman beharreko azalpen guztiak eman zituela joan den aste artean gobernu presidenteak kongresuan Madrila inize bega.
2: Zeutara begira hasiera ikasturte politikoa, Alderdi Popularrak gobernuaren kontra egindu berriro ere krisiaren kudeaketa txarra leporatuta.
3: Es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son desleales con el presidente Vivas, que es
2: Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak Margarita Robles ministroari eskatu dio CNI-ko zuzendaria sekretuen batzordean agertzea egia azaleratzeko. Alderdi Sozialistak ordea babestu ditu Sánchezek aste honetan kongresuan emandako azalpenak.
4: Ha dado todas las explicaciones en el Congreso de los Diputados. Explicó algo que para mí es fundamental.
2: Pilar Bernabek, Espainiako gobernuak zuhurtziaz eta arduraz jokatu duela azpimarratu du. Podemosek bere aldetik, Sánchez Marokoren beldur dela esan du.
5: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente, porque quizás...
2: Zeutako krisia Espainiako gobernuaren hondamendia izango dela baieztatu du Ione Belarrak.
1: Kiroletan txirrendularitzan Marco Brennerrek irabazi du Espainiako bueltaren 14. Etapa, eta sailkapen nagusian Enric Masek lidertza sendotu du bigarren kokatu den Felix Gali 2 minutu eta 6 segundo ateratzen dizkio eta bi amar Primoz Roglici. Biharko 15. Etapa beroagatik laburtu egin dute 189 kilometrotik 110 kilometrora. Eguraldiari dagokionez bihar ere bero egingo du 30 eta 35 gradu arteko temperaturak iragar ditu Euskalmetek. Gurean goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero deiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk izan daitezke, ez da baztertzen ekaitzeremuetan haize bolada gogorrak edo oso gogorrak izatea. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Gertatzen zait simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lasaitu bat norberakin kontaktu neon. Zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, durrekentzeko, lehenengo buelukiteko. Buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin iberdeuki gola.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Leire Agirre.

Bizitzeko modu bat izan zen eskalada Leirerentzat. Lagunak, bidaiak, bidezaiak, kultura berriak. Espainiako txapeldun izan zen 6 urtetan, baina ez omen zen aurkarien kontra lehiatzen, bere mugen aurka baizik. Xoxote mendi magalean trebatu zen, Josune Berezi hartu handiaren magalean hazi, eta Alemanian bizi, Franken jura eskalada gunetik gertu. Mende laurden baino gehiago pasada, 8B Plus zailtasuneko Simonides bideak ateatu zuenetik, eta dietetika munduan murgilduta egin ditu azken urte.

0: Baio lehin ekazaletxean bilatu du aterpea, gure gorko protagonistak eta tarteka ba, azpeitia jaioterriko arrobira egiten du gauzi, beste batzutan zarautzera, han egiten baitu lan edo behar bueno, aspaldia zizen, azpeitiko arrobitan bere kondaira, eskaladarekin maite mendu zeneko gunea, gazte garaiak, ametxak lagunak, erronkak, zakua eta esteril hartu eta inoiz azten ez diren garaiak. Aizindari izan zen emakumezkoen eskaladan eta Josune Berezi harturen pare jardon munduko gailurrean. Patxi Usobiagaren entrenamendu lagun izan zen. Pentsa, ze maila daukan gure gonbidatuak. Pasa zen aro gura eta beste begi batzuekin begiratzen dio orain bizitzari, lasaiago, xoxotere mendiaren magalean, eta zer ikusten duen galdetzera etorri gara, bere babestokira. Leire Agirre, ongi etorri, Horma Hotxean podcast saiora.
1: Eskerrik asko lehenengo eta behin honeaino etortzeatik. Mm-hmm. Eta ez bat moitu gabe txetiken, ba, lasai asko zuekin, ba, sola saldia oiteko oso guztua, eh?
0: Bola, arritu gara, zema zeharina zenokan, mende bat erdi, gazteago gorago, bueno, berroi eta mabi dituzu.
1: Egingo dituzu. Bai, oin. Bueno, ja, bai, batzuk.
0: Adinare berri emango du, importazua zezu, nola zaude, Leire? Bizitzako ze puntutan zaude, oraintxe, nola zaude, zer egiten ari zara, konta iguzu gaur egun, zer den Leire Agirre?
1: Bueno, bizitzako momentu ez txar baten ez dut esango nahonik, ze oso bizi lasaile daket, lasai bizi naiz, basarri baten bizi naiz, baratzi daket, jardine daket, rokodromo badaket, nere lana daket, orduan ez dut esango gaizki eta momentu, bueno, momentuak beti daude mejoratzeko, baino balorain berdeu, nundiken gatozen, ze gertau zaigun, zein deun, noara guzen, eta hori ez badu baloratzen dakeuna, eta, bueno, gustatzen zait simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lasaitu bat norberakin kontaktu neon, eta kontaktu horrekin ondo sentiarazti, eh? Ez que ez dut asko eskatzen. Mm-hmm. Bizinaiz lasai? Gura zuei lagundu aguakatiek behitu ondo aldazketen, mendibueltza batin, lanain, hemen pixket banere... Ba, aportatzi daketen hori nekazaletxina izpenien, o hemen bizkela hundu, eta, bueno, hola.
0: Mm-hmm. Nondik gatozen, esan duzu, bizkate importanta dela, eta zu nondik zatozen, begiratuz, jendeak akaso, generazio berrik, belarnaldi berrik, ez zaituz ezagutuko leire, baina Euskal Herrin eta mundun, laro eta margarren amarkadan munduko eskalatzaile onenetakoa izan zinen, emakumeetan. Horrek, maten du, azeitz potolak, baina hala izan zen.
1: Egile, Urbix, ala deke, joe, garai baten esan daku eze lortu nitun da izpotolo oiek eta zemat aldiz Espainiako txapeldun eta zeata bai. Oso gaztetatiken, ez, karapetok esan zuna, ez, kanterie hemen eukitzi eta mendizaletasunarekin anaztie, ilusio oie danak, eskalatzen ikastie, eta hori dana desarrollatzi, eta gero, bueno, ametxoiek bete eta ametxoiekin, ba, ametxoiek lortzen jutie hori izan da politxe, ez, ba, poliki-poliki zuk nahi dezun inkurtu guru hortan, ba, pertsona bezala o eskalatzaile kirolari bezala ba, desarrollatzeko kanpo bat eukidezu eta, bueno, ba, hor murgilduta hor pixket zakondu naiz.
0: Uh-huh. Azpeitiko arrobia, karapetok esan zuen horrein dela 35 urte azatokia zuentzat.
1: Bai.
0: Han hasi zen dena.
1: Bai. Eta gaina azpeitiarrak eskalatzailean artien itzeite deunin, da esate deunin, jo, ze leku dakeun azpeitin, zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, bildurrek entzeko, lehenengo buelukiteko. Osa, ezke izen da, gauz bat polite, ezke garai bat hartan, nik amabostekin azin izenien, ezgake genuen hemen dakeun rokodromo yeah. Hauek, ordun ze hasi ginen ba, tekniki lantzen edo ez tekniki, eskalatzen ikasten, buelu giten, eta bueno, ba, horrek eman digu haunditasun horrea zabaltzeko bide bat, ez, gertu hau eukitzie, eta gero kanpoa jun, eta maila batekin are lantzie, edo bueno, ba, medi jori eukideu, bide hori zabaldu digu kanteriek.
0: 8B+ zailtasuna kateatu zenuen munduko lehenengo emakumea bilakatu zinen, no? Keras balen marango, Simonides bidea.
1: Izen zan Espainiko bigarrenko bide zailena.
0: Espainiko bigarrenko
1: bide zailena. 80
0: Alegie, baina bide hori horrendikoren ere, Josune Berezi hartuk bakarrik kateatu duela uste dut, edo aldatu hori?
1: Ja, aldatu da. Anitzek ere egin zuen eta beste neska batek ere bai. Orain ja, 26 urtean, lau emakumek.
0: horrek ere ematen dio, Leire, esan ere, egin zenuen bidearez zeltasuna, eta egon gara elkarrezketa ziorotek, gogoratzen nola egin zenuen, ematen du egin zenuela, bueno, jeiki, kafesna bat hartuko gurelera joan, eta erraz-erraz egin zenuela, bezala.
1: Beno, horrek erraz-erraz egite hori, horrek ondoko bide luzie dake atzetiken. Guk esan dezun bezala kanteratiken lehenengo irteerak izen ziren etxaurir, lau urte pasanitunan ikasten, ez? Amasi urtetik ogeirea, ez? Gero riglosea jute ginen, ire bide guztiek egin genitun. Riglosetik etxauri, handik hartatze ginen lehenengo Europa aldera Berdonea ingenun bidai hori hemen azpeitiarrak, txepetxakin, nelen lehenengo mutile, hango lagunekin, eskaratze ligin, ben, kantera ingurun sortu ziren lagunekin. Orduan, bide hori horreaino ailatzeko ni badakit zenbat entrenatu deten, ni bakari dakit ze bide eman deten, neuk azidezkio pixket azaltzen zenbat entreno egin ditugun eskalada munduen, eta zenbat zabaldu gehan mundure, eta zenbat ikasi deun ba, beste eskolatatik, beste jendiatik lehenengo txapelketetatik, eta karo, laro tameretzi jen hori iteako ja munduko kopan nebilen. Laro tamazazpian lehenengo parte hartu nun txekian, horixe, oso gazti, ondigo, goita irurte, bai, kriston esperientzile da, munduko nenak ikustian, momentu konkretu hartan, berotzen, ez dakizu nundi datozten, behaiek ze eman deben, nundik azaldu zien momentu konkretu hortan, denak neurtu behar deu bide baten, oza, horrea jatzako, bide oso importantia izen da, ez nerie bakarri baizik, eta beste eskalatzaile guztiena, ze txapelketak, momentu konkretu hortan, dena ematie, oso gorrada ez hortako jaioin behar dezu, je. Eta jakin behar dezu baita ere kompetitzen edo lehiatzen, eta bueno, ez da erresa, baina, bueno, gustau ezkio, esateana, ba, gustoko lekuen.
0: Alda baik ez?
2: Leire ez zan inoiz izan, hola, eskaladora indartxu bat, hola, indarrai behira, ez? Baina Leire, pantaia desiente pasazitun, eta lortuzun realmente teknika oso depura du bat eukitzia, eta korputzan ulerpen hori, mugimenduaren gesti hori, beste pantaia batera jatzia. Eta realmente horreke inzotzan, ba momenturen baten, mundu mailan, munduko eskaladora onenetariko bat izatia. Franken juran geren, 2000 urtean, eta udara zan, eta moskitua dare, kete revientan. Eta bera, ba, eukizun pareja batekin, Herbertekin zeon, eta bibak jatzen zeuden, no ze, eta goizien esnauzian, eta Leire zekan begi bat, como si bezista en un combate de MMA. Osea, increíble, zeskan, ezin zun begi zabaldu. Eta nik dakat, ba, defekto bat dakat, que ba, urduri jartzen nahi zenen, ba, barria sartze zait, eta ezin de kontrolau. Eta, hostia, emas, ez da un ataque de risa. Brutal, tio. Eta, brutal, ez de txekula ahaztuko.
0: Bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bat, bezala, ze podcast honetan, protagonista elkarrezketatuko ze, galdetu dugu, aukeratu bide bat. Karapetoka azpeitiko arrobiak aukeratu zituen, zuk zen aukeratuko zenuke, Simonides, Pilar del Cantabriko Urrielun, asko gustatu zaizulako, zein aukeratuko zenuke?
1: Bai, bueno, hori, bire asko inditugu oso onak, baina nik kriston esperientzi oso ona dauket Korean indako bideekin, bai, kanteria izan zen, hazi, eta bai. Lehenengo kontaktu horiek, zei bizipen pasaren itun, zei ilusio, lehenengo buelu iti, ezke hori da, hori ezin da, inoiz ez da borrauko zure oroitzapen horietatik, baina Simonides batek eman zin zubidoi hori munduko kopatik etorri, landu, ez dakien unze gradu izango zan, eta ilusio guztiekin lantze genetun, seksio eska lantze genuen, igual iru lau kaidakin zakezenun, eta gero bi kaidak endunizkon enkadena unien, ez? Osea, niretzako nik aukeratzeko bide bat izango zan, indeten bideik onenetakue lehenengo aszentzio nik ilo nuen lehenengo bidie, sortzi be plus, Simonides aukerako nun, porque eske eman diten ilusio, gogo, oza, dana eman dit, orduan, bide bea, Simonides, ba, arautzen, Korea sektorion.
0: Ze, sentitu zenon, bidea katatu zenonean, zutzate, zaket funtsezkoa zan, bai edo bai egin behar zenonean, beste modu batean bizitzen zenonean, katatu zenonean, ze sentitu zenon, ze gogoratzen zara? goita pikorte geroago, Leire.
1: Nik gogoratzen naiz munduko kopa batetik etorri nitzela, eta kristo motivazionaken. Eta, karo, orduan ze gertatzea, zuk buruz eskalatze baldin badezu, etzeai gorputzekin eskalatzen. Gorputze da prestauta hori, lorpen hori iteko, baina zuk buruz eskalatzen dezu. Aizea eskalatzen buruz, eta buruak esateizu, Leire, bai, hau lortu ingoet, hau enkadena ingoet, hau lortzi daket, buruz eskalatzezu, ordun. Gorputze harinarin dijue. Zeatiken buruek nahi dulako hori lortzie. Ordun, oroitzapen handiena daket hori munduko kopa batetik etorri, kristo motivazioekin, buruz lortzi nahi, eta azkenien lortu, eta ba, bi kaidakin, bi sekzillotan deskantzatzen un bide bat oso oso oso gorra, porque bide hauek, claro, hauek bizitzen beñiteie, eta hortako asko landu behar da. Eta orduan, ba, beñitean hortan, ba, bi kaidaken, eta ondo gore itzapen, onadaket, ba, lortu intzalako, baina, bueno, oin igual alako garrantzi, baina esan dezu nien, ze sentitzeten, kriston emozitu sentitzet, bera jau, eta pentsau paretan hasi eta txintxilike vertikalin 12 metroa deskolgatzea, lagunen ajun, eske, neharrez naon, neharra bakarrik erten zizin, porque, karo, da emozio bat, zuk ez dezuna espero, eta erten indizu, orduan, zure gorputze, kola reakzionau du, zure buru, zure emozio, alako sentipen indartxue da, bai, momentu hortan neharra emozio, neharra erten zin, eta, bueno, kizon deskargi zentzen, porque ja, alako gauz bat, burutzie, eta ja, azkenengo kateatzie, azkenengo reunillu txapatzie, hori ja, ona, oso, zentxasillo onak.
0: Pare bat aldiz, edo iru edo gehiagotan aipatu duzu?
1: Buruak emate gaitu. Garai hartan, eukinu...
0: Fisikoa garantzitxo da, baina buruak egintzen du.
1: Entrenatzaile bat eukinuen, Iruñakue, Javier Zuñiga, oso entrenatzaile oso onazan, eta kriston garantzile emate zion buruei. Orduan, sofrologia egite genuen, eta orain badakit jende askok egiten duela hori. Ni bidaz bilen jartzen itzen etzanda, eta zentxazio guztiek repasatze genitun, intentsidade guztiek lurrien, eta banakinen ze intentsidadekin jun bernun, zenbat deskantzau bernun, deskantzuetan, ze hori dena lurrien lantze genun, eta ordun burue itezan aktibidade edo leia hortan lenuotiken, ja bizitu, aurretik bizi, eta orduan, ez zaizu iten alako arrotza, ite zaizu, gertuku, porque badakizu zu fizikoz prestaute zaude, baina mentalki prestain berdeu, elburu hori lortzeko, ez da jun eta benga, eta pege bat emango jot, eta eroiko naiz da, beste hainbat pege ukiko ditut, baina guk nahi deu, lorpenak izetie onak, eta eitie buruekin esan nahi dut, ez buruz eskalau bakarrik baizik, eta ondo itie, ez? Abaniko hortan zure gain dauden gauzak behintzat ondo itie. Uh-huh. Ez? Zure gain daudenak itie. Eta hor komponente hortan hor jazartzea baita burua. Uh-huh. Buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin behar dau kirola. Buruen behar du prestauta, baina gaur egunien hori kirol arluen kirolgitik eukigen un psikologa deportiba bat, asko lagundu zigun, orduan kirolgia izan baitare arlortan bultzetzen, ze baldima daude, zenbait alor ondiken ere lantzeko, eta hori baldima da, horrek bultzeko gaituna, eta horrekin nivelo hon batekin, gehiago lortuko ditugun, gauzako beto lortuko ditugunak izango baldima die, orduan, hori lortu behar dugu, ez?
0: Mm-hmm. Eta buruko indarre horri buruz parean izan zenuen, pertsona bati buruz galtunez nahi nizuke, nola izan zen heli hori, zezuk Josune berezi harturekin, orpo-zurpo aritu zinen, garai berean aritu zineten, eta Josune izan da, eta da, oraindik historiako eskalatzaile onenetako bat, eta zuarekin batera aritu zinen, esan nahi dut, irabazi zen izkion proba batzuk, berakero beratzia zailtasuna atera zuen, zerbait zapen duzu Josune berezi harturekin bizi izan zenituen momentu haietaz, Leire?
1: Bueno, Josune berezi harturekin orpo-zorpo bai, baina ni berakin ez, ni juen, ni lehiatzea, ja. Josune antzaon, Josune benetan undoko eskalatzaile da, izentzan, eta behitu ze lorpen. Baina ni Josuneren aurka ni lehiatzea momentu konkretu hortan.
0: Ni eskalatzaile asko esaten duzu. Ni ez noa inoren kontra, ni nire mugen kontra.
1: Ni nire mugen kontra, ni nahi dut.
0: Lehiakidez, baina zu zure mugen gainditzera zindoz.
1: Hori da, baina ezke horrea guez azkenien, azte baldimagea arlori pixket gehiago sakontzen ikusiko deu inorren kontra ezin deula jun bai. Gero numeroiek eta zailkapen baten orgo jeneotie eta podiune eta gaine irabaztie, asko zobeto bai, porque horrek emate gaitu ba, ego punto hori ondikene manteniu eta wau, ze ondo, lortu indet, berriz eta berriz irabazidet. Baina hor barruen daun lana eta hor barruen ondiken ere dazkeun ba, gauzoiek lortzeko ba, jarraitu behar deu, ez baten kontra norberan, kontra norberak ematizkigun ba, gora bera hoietan ba, ba, estableo edo izeten ba, ba ez dakit, ba?
0: Ondo aritzeko, ez?
1: Ondo aritzeko.
0: Dena eman zenion, eskaladari, 10 urte, hainbesteraino, ba, pixka bat, ikasketak eta guzi bazter utzi zenetura, Alemaniara joan zinen, hango mutileko bat eukio mentzenuen, Alemaniara ikasi ere bai, Anfranken jure eskualdean ebizitzen egon zinen, 10 urte luze, oso beteak, pentsatzen dut, leire.
1: 10 urte beteak, bueno, ni hainbeste denbora ez nitzen asko junitzen Alemanire, eta mutilagunekin Simonides eta beste hainbat sektore txiki bat ere arautzen ekipau genuen, eta asko ibili ginen Alemanire, ez bakarrik en Europan zehar asko eskalau genuen. Bueno, hor bide hortan gauza asko gertaudie, ez bakarriken eskaladie, eta anindako bideko horrak edo zea, azkenin izen da, zu pertsona modure, ba, garatzeko edo desarrollatzeko indezun bide bat. Nerie izen da eskaladie, eta bueno, bai, ikasketak eta hori dana oso goiz utzite, gero berriz buelta unitzen, berriz ez egiu nuen, hortxe, ba, gora bera batzuki, baina bueno, gauzak egiten beti.
0: Eta hor pasaza momentu batean esatzen ara, bueno, vale, erretzen nahi naiz, pixkat betetzen nahi naiz, jai naiz, disfrutatzen ari, eta esatzen nahi, bueno, kitxo. Hone haino, ba, pixkat lehiak eta pixkat ere algura utzi, eta esatzen nahi beste neurri batean, edo, bueno, igual, eskaladarekin gozatzen, baina ja goi mailatikan pixkat, ez dakit aparte geratu zine, baina esatzen nahi, bueno, ez, pixkat hemen ere tartetxo bat egin behar da, batxen txiki bat hartu, onola izan zen nire.
1: Bueno, egitezen, hainbeste txapelketa eta hainbeste hainbeste eman berrori dena emate hori eta zu gai ikustie hori dena emati dakezula. Ez da erresa, ze azkenien zu nahi dezun bezala etzea hile bizi. Bizizea, ba, orduk, datu konkretu batzutan. Hanean berdezu, ba, kizu estres hori, ze ingurutan sartute zauden azkenien, ez? Emate izu momentu batzutan, ke...
0: Irentxi egiten zaitu, jan egiten zaitu.
1: Irentxi egiten zaitu. Ordu momentu baten iritsi izan, ja, bueno, jende oso gaztiez atorren, ja oso zaturaute, oso estresaute, area honea, ez dakizu nun bizizean, zure kanpo bazi ez dakizu, ez da nun zeon ere.
0: Galduta, ez?
1: Galdute, pixke galdute. Orduan, estres horrek ja osasun arlotiken ere, pixke nere kasillatatik erten da nahuen. Orduan, ja ikusi nunke horrela ezin zala, ez ezin nun, oza, bizilek geldiuntzin, ez? Geldiuntzin, eta baitare, ba, eman zin, ba, osasun arlotik lue asko zaindu behar nula eta hola, ba, ez nuela bide honetik enbukako, orduan, goi mailako kirola erabaki nuen ustie eta ja, zinitzen pixkat askoz lasaio, bidaia batzuk ginitun, junginen grabatzea, area honea, Madagaskarren neonitzen, Tailandian neonitzen, ikasten azinitzen dauz pilo bazartu nun, nere bizitzen nun azinitzen, benetan sentitzen, ez nula nahi ala bizitzi, ez, nahi nula beste modu baten bizitzi, izetien neu benetan zein naizen eta nola nahi deten desarrollau zeitzala bideare benetan nahi nuena. Eta orduan, ba, bueno, ba, osteopatian forma honitzen, area eta honea ibilita gero ikusi nuen, ba, euno maten baitare, hortiken nahi nula jutiez, ja garai baten baitare masaje mundutiken atorren, kirol masajea gauza formatzen, da. Bueno, horrek emantzin ja, bide bat irekitenaken da, are, desarrollatzi gehiago, ez? Ordu, ba, goimailako kirola utzi, eta baya, bidaia horietan indako filmazior, reportaje, eta gauz batzukin, ba, sentitzen itzen, ba, igual, lasaio nahi nula, ez? Da, bueno, hola ere oso ondo, ba, emandet.
0: Intzen nun, kirol, goimailako kirolaren presioak endu, baina eskalarekin, gozatzen jarraitu zenuen, ze bideaiak zeuden, filmazioak zeuden, beste exigentzia apalago batekin edo, bueno, zure nahiera nahitzen zinen eskalatzen, egin zenuen goi mailako kirolaren presioak endu, baina gozatzen jarraitu zenuen.
1: Hori da, goi mailako kirolan presioa, esan dezun bezala, da, zuk hile ezin dezu zaiestu, ezin dezu hile editau, ze horre onberdezu nien, inberdezu entrenau, eta inberdezu entrenau gogor. Da, entrenamentuek, die gogorrak, oso planifikaute, hile batzutan ezin dezu arrakaitzea, jun, bakarriken eskala berdezu barruen, rokodromotan, oso espezifiku da dana. Orduan horrek esan deuna, ez, ite zaitu, ba, zure kasiletatik atea, eta ite zaitu igual erre, benetan zuk nahi dezuna. Eta orduan jendik, dezizio hilek hartzeitu, ez, bakarriken txapelketik gorra dalako. Eta orduan, ba, bide hortatiken ja sentitzen ditzen askio, librio, txorile egan bezala. Ezka jolatik atea, eta lazaio, eta ba, beste modu batea bizitzen. Eta horrek baita ere, beteara zinindun garai hartan baita ere, ba.
0: Orain terapeuta zara, osteopata, presio hori zenokanean edo goi mailako kirolaria zineneko ze esperientzi, ze lezio edo ze erakusten diozu orain zure bezero direne edo terapia bila datozen erabiltzen duzu orduan ikasitako zerbait zure oraingo ba, bezeroi aholku bila etortzen direnei, Leire, edo nola da historia?
1: Bueno, bai, bezero konkretu batzuk eta kirolariek dienai bain ere esperientziatiken behituta beti daola zerbait ba azaltzi, ez? Ba, adibidez, ba hoxe, ikustetenien pertsona bat bere kate fastialak edo bere mugimentuek ez diela harmonikuk oso gogor da honien, hoxe dauzkeula ba, pauta batzuk erakusteko o ariketak erakusteizkot edo yoga edo biderain berdanun baitea, bai, hori asko gustatzen zait. Ze gorputze soltu euki behar deu, gorputze soltu ez baldima dakeu, lotute baldima dao, baita ere arazo batzuk junberda, ba, pixket oinarrirez, ba, igual, ba, badazkelako bere, ba, txoke batzuk, edo buru aldetik, emozio aldetik, edo bizitzen aidan momentuek, beti ez gaude berdin, txoke batzutatik gatoz, emozionalki gauzasko gertak zaizkigu, motxilak dazkeu, eta orduan hori dana normala da, baita ere, ikuspuntu hori ez bakarriken hartu lezilue, baizik, eta osteopatia nite deune pixket holistiku, ez pertsonie, bere horretan ez ikusi, nondik endatorren, ze gertauzasko noara dijuen, eta hori dana pixket ba uznartu, itzein, eta bueno, ez da erresa, igual lehenengo bat bi iruze zilotan, baina gero pertsoni izautzen nahi gehan bezala, ba gauzo jedanak, eta asko mejoratzeu ze pertsonie ongizate oso ona da, ba masaje mundue, pertsoni bea ondo eoti beakin, eta bueno, alde hortatiken, ba, jendiek beti ezateizu. Zerbait o gustoko ditu jakitie gauz gehiago mejoratzeko.
0: Alorretan gizarteak asko betu du esan, edoren dela goi urte baina asko zubete gaude, ba burua daukan garantzia, ez, buruko gaixotasunak edo buruko gabeziak horretan asko egin du aurrera, bai medikuntzan, bai terapia mailan, eta hori ona da, ez, jabetzea zenbateko garantzia daukan buruko osasuna ere oso oso importante dela, Leire.
1: Bai, nik usteet oso oso importanti dela ze burue ez badakeu ondo ezingo deu kompetitzea jun edo ezingo deu kirola nahi dan bezala egin ordun. Importanti da norbera geru eta gehiago ezautzie eta norbera ezautzen nahi gehan bezala, ba nun sentitzen pertsona hori ondo eta pertsona hori ondo da honien desarrollatzi jungo, jutiokiko dute esan dezun bezala, gaur egunien asko dao, asko eginda eta ikustea zenbat ze abaniko zabaldak egun ba, arlo guztiek modu desberdin eta lantzeko eta zenbat laguntza hartzi dakeun edo ze terapi mota desberdin egiti dazken.
0: Non bilatzen du, Leire Agirrek horregon, lasaitasuna, bai oleko ganbara honetako rokodromo edo bloke txiki hauetan, ez dakit, xoxotera joaten zaren izerdia botatzera, zarauz kondartzara, zuk non bilatzen duzu zure buruko pasara hori gaur egun, Leire?
1: Bai, lehenengo eta behin ni jue leku hoieta lasaitasun bile. Ni hemen txe bertan bilatzi dake lasaitasunez, urte handi badaket jardine eta baratzi ukitzi etxe aurrien, eta horrekin bakarriken ja nao oso gustoa. Ordun bai, xoxote alda aiz bakarrea, gustatzen zaide asko tartidak etenin area joten naiz, hor aiz bat erloaz pilen daun bat. Eta ez horra bakarrik edo lagunekin baldimani jue Kataluniara eta hango arkaitzetan eskalatzie edo hemen araotzen, ni ja horrekin konektatzien neu arkaitzien mugimendu hoiek eitie ja hor zoriontasune gauz gutxirekin bilatzie, hori importanti da. Ez da asko behar. Ja, pixke katiauta eotie arkaitzien edo launarte arratsalde poli bat eukitzie, horrek betetze gaitu.
0: Esaldi horrekin geratuko gara, leire, zoriontasuna bilatzeko gauza gutxi behar direla, zuke zoriontasuna bilatu zenen lehiaketan, presioan goikirolan, baina gaur egun ikusten da oso gauza txikikin, ez, eguneroko gauza mapalenekin, ez, lortzeko raza direnekin lortu zula zoriontasuna, eta zoriontzen zaitugu horregatikan, eta eskerrak eman, euskaderateria eman diozun tartonegatikan, segi ezazuela gozatzen, xoxotaz piko mendio horretan hemen gorrokoan lagunekin egin zen, eta segi urain arte bezain iztun, eta zorion txu, leire, eskerrik asko.
1: Bale, eskerrik asko, zueire, placer bat izen da, eta bueno, burrongo bateak hore, hemen, atiek irekite daude,
0: Mil esker.
1: Bale.

pakea, barne pakea esango nukenik. Pianoa, hola, bakarka jotzen dudanean, ba, gerturatzen naiz giro horretara, eta ba, hortik zin nion, dodeitu nion, abesti hori pake pieza. Hori danari diskoari ere, bai disko berriari, antxe atera duen disko honi pake pieza jartzea jarri, izena jartzea erabaki nion, ba, horregatik nahi hori alde batetik jotzeakon egoera hortara urbiltzen ezelako, eta beste batetik baita ba, ni urbiltzeaz gain orokorra, egoera orokorra ere bertara urbiltzaren nukelako.

eta normalen gainea hola lasai jotzeko ba gaua izaten dute nahiago. Ja, gero aldara konpartitu hori da, groso politxe da, ba, bakardaren sortutako musika hauek publikoarekin konpartitzea, za? Hori, eta maila nabarmentzea, ba, konexio bat entzulearekin, eta horrek izten du zikloa.

nire sorkuntza propioa enfokatu nahi izaten dut oso modu espontanean. Hala, bapatekotasun nak eskaintzen duen freskotasun horri heldu nahian edo, ez da? Inspirazioari atea irikitzen saiatzen naiz, eta batzutan agertzen da, eta beste batzutan ez, baina agertzen dearen oso ederra izaten da. Nabarmentzea du, honek badu esan ahien bat, eta hori ala baldin bada, normalen errepikatu egiten da gero datorzen egunetan, eta irauten baldin badu, esan nahi du, baietz badukela niretzat bintzat, pixu bat, eta horrela komposatzen dut.

abesti hau zarragoa da. Orain dela ia 10 urte baino gehiago grabatu gendun Elkano Browning Cream beste gure proiektuarekin, Bohemia izena zuen diskoan, eta Pake Pizarako berreskuratu dut bersio desberdin hau eginez.

Nahi nun, zuzenen berekin aritzen naiz, berekin eta Fernando Neira kontrabajoa jotzen baita. Eta, bueno, ba, zea, ja badegu bion arten bidea eginda urtetan zehar.

haue beti zehazen dut, iruditzen zait etxera biderako, etxera bideko trena dala, gauen hartutako tren horretako bat, gauen trene zibiltzak badu, ezta, xarma, nekearekin, ilintasunarekin, trenaren hotz errepikako horroiekin, eta ba, abesti honek pentsatzen balio dezakela,

batzuk baiko goratzen ditutela noiz torritezkidan, zehatz eta mehatz, eta beste batzuk pixkanaka jaiotzen die, egun baten nota batzuk, urrengon beste nota batzuk, orduan, horiek ezauzketain ongiko kokatuta, ba, denetik dago.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, atxekabea nagusi Lekeition gaur arratsaldean antzar jaiaren baitan 20 urteko mutil bat segurtasun esi batetik amildu eta hil ondoren. Udalak eta antzar festaren batzordeak oharrak aleratu dute familiari eta lagunei doluminak eman eta gaurko ekitaldiak bertan bera gelditu direla berri emateko. Gertatutakoaren berri eman digu udaleko Ibon Noia kultura eta komunikazio arduradunak.
2: Gazte bat zendu dala abaden moian, ez da pertsona bat izan jai, oza, antzar jai izan parte hartzen egon dana, ez da onuretan, ez potinen baten, ez ikusle bat izan da. Eta hori xe, albizte hori eta gero, ba, antzar jai da bertan bera, gelditziera bat izan, eta baitza bai, gaurko egitaragua.
1: Bihar arratsaldeko 7etarako 10 minutuko elkarretaratza deitu du udalak udaletxe aurrean hildako gaztearen senide eta lagunei elkartasuna adierazteko. Azpeitiko hilketari dagokionez Ertzaintzaren komisaldegian jarraitzen du epailearen aurretik pasa zain ustezko hiltzaileak 43 urteko gizonezkoak bere burua entregatu du gaur Ondarroako Ertzainetxean eta berehala atxilotu egin dute hilketa egotzita Xabier Urteaga.
3: 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua Ertzainetxean entregatu duenean, Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuko agenteek atxilotu egin dute armaz egindako hilketa delitua egotzita. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, atxilotuak aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik. Asteartean Azpeitian gertatutako hilketaren inguruko ikerketa aurrera doa, argitu beharrekoen artean atxilotuak zeraman arma hilketa egiteko erabilitako bera den eta beste IES-ean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan duen. Egunotan, Ertzaintza Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat tokitan miaketak egiten aritu da eta susmagarriak erabilitako ibilgailua eta biktimarena Ertzaintzaren polizia zientifikoaren esku daude. Atxiloketaren berri izan ostean, Azpeitiko udalak zurtzia eta respetuz jokatzeko deia egin du. Nagore Alkorta alkatea.
4: Zenide udalaren baliabide guztiak jarri zaizkie berein eskura, eta udaltzaingoaren bidez, ikerketan diharruten erakunde guztiekin, lankidetzan ari gara gertatutakoa argitzeko asmoz.
3: Alkatea gaineratu du, gertatutakoaren ondorioz laguntza behartuten herritarren esku daudela udal baliabideak.
1: Barakaldoko hilketarekin lotuta berriz, epailak behin-behinean kartzelara bidali du ustezko egilea ez du deklaratu epailaren aurrean. Gertaera joan den ostegunean izan zen, biktima lantokitik irten zenean eman zizkion bitiro erasotzaileak handiko 30 kilometro ingurura Amurrion atxilotu zuen Ertzaintzak kotxe barruan tiro egiteko erabili zuen eskopeta zeramala. Ustezko hiltzailea biktimaren eskalagunaren bikotekide ohia zen. Eta instrukzio epaileak Getxoko hirurak bat jauregiaren auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean prentzaren aurrean agerraldia egin du Amaia Agirre Eusko Alderdi Jeltzaleko alkateak. Ikerketapean zeuden 10 lagunen izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta haiei hilabeteotan egindako mina salatu du.
5: Hilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
1: Nazioartean Ukrainak eta Errusiak hiru egunez etengo dituzte erasoak bi herrialdetako presidentek iragarri dutenez. Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariek Steve Witkoff eta Jared Kushnerrek gaur Moskura eta bihar Kievera hasi duten bizita amaitu bitartean izango da indarrean hiru eguneko suetena. Bitartekarien egin beharra litzateke Ukrainako gerrari amaiera emateko proposamen bat aurkeztea. Egin behar zaila dela esan du hori Vladimir Putin Errusia presidenteak. Baina negoziatzen hasteko prest agertu da baita Zelenski Ukrainako presidentea ere. Kiroletan futbolean Athletikek 3 eta 8 irabazi dio Atletico Madrilei San Mamesen Nico Williams, Robert Navarro eta Oihan Sanzet izan dira partidako goleatzaileak. Bigarren mailan Sansek bana berdindu du Teneriferen kontra Zubietan. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
6: Bihar beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu. Gainera egokituko haizea ibiliko denez, ipar partean temperaturak gora egingo du eta gauean bagutxi freskatuko du. Gero eguerdi aldera eta kostaldetik hasita aldaketa dator, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta haize aldaketa horrekin jaitsi egingo da temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar mendebaldeko haizea kostaldetik barne alderantz zabalduko da.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain puntu eusatarian.
7: Asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 20.989 seria 44.
7: Horrekin batera, beste lau zenbaki eta seriek, 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar, beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
8: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
0: Euskadi. Lore Ostoak.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. 2015ean, Oiartzunen elkartutakoan, ez zuten pentsatu ere egingo, 10 urte beranduago gertatuko zena. Esan genezake, Atortxurrokeko kontzertua iragarritakoan lertu zela dena, eta urte askoan, zehar, isilpean, ezkutaturik, egon ostean, asko eta asko konturatu ginen, taldearen disko bakarraren 2017ko musker laneko abestiak, bizitza eta bide propioa egin zutela denbora guzti horretan. Boskotearen 10. urteurrena ospatzeko itzulerak, esan bezala, Atortxun izan zuen lehen geltokia eta azkena edo agur kontzertua 2015ko lehen kontzertua gauzatu zen leku berean izan zen. Oiartzungo Ugaldetxo auzoko festetan, nolabait, 10 bat atzerago sortutako zirkulua itxiz. Bertan, eromena, askoren harriturarako, Euskal Herri osotik etorritako 4.000 pertsona inguru bildu ziren auzo bateko jaietan, reggae, rap, rock eta umore onaren giroan. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, autobus magikoa.

0: herriaren alde sartu gara gu ere autobus magikoan eta musker laneko alde abestian entzun dugu autobusa gidatuz noski Gotzon Retegi abeslaria. Gotzon, zer modu zaude?
1: Apa, zer modu zaude?
0: Ondo, zure bai?
1: Oso, erki.
0: Bueno, autobus magikoaren 10. urtebrena ospatzeko azken kontzertua eman zenuten Mirailaren 27an Ugaldetxon oihartzunen duela zertxo ere. Orain irresaka emozionalarekin egongo zarete?
1: Bai, bedurri nintzen ea foniko jarraituko nuen, baina ondo gaude, hobeto.
0: Bai, ondo hau txabintzat, ondo entzuten zaizu, eta badirudi berpiztu zarela, ez, nola bait.
1: Hori ematen du, bai.
0: Bueno, duela 10 urte talde hasi zenutenean, imaginatu zenezaketen, horrelako zerbait?
1: Keba. Aurreko pentsatzen genuen edizio bat iteko 10 urteko diferentzia, ez? Aurkitu 7 diferentziak, ez? Horako gauza bat egiteko. Baino, keba. Nik ustez gu ez da inorrek, ez zun espero horako harrera edo ospakizuna egitea. Eta gutxiago, egin genunean komunikatu hoi pandemian, ba, olako gauz bat gauzatuko genula ba, pandemiako kontekstuain depresibo eta iun horretan, ez? Osa, zoragarria edo borobila esan duzun bezala, ez?
0: Ez dakit Searching for Sugar men dokumentala ikusi duzun? Kontua da, dokumentalak erakusten du Rodríguez, izeneko artista estatu batuararen historia, eta urte askoan zehar, ez ezaguna zela uste bazuen ere, konturatu zen Ego Afrikan, Bob Dylan edo Neil Jaunen mailako artistatzat zeukatela. Beraz, bueno, eskala eta kontestu oso ezberdinean, baina sentsazio antzekoa sortarazten duzuen fenomenoak, hau da, zuen sorrera eta taldearen geratzearekin batera, bazirudien autobus magikoa, ba, underground estenako zirkuluan ibilizela, baina itzulera honekin argi geratu da, utzi zenutela nola baiteko aztarna jende askorengan eta ihilik nola baite egontzareten denbora guzti horretan zabaldu dela zuen musika. Da. Ze Ugaldetxoko kontzertuan egon nintzen eta asko ziren 15-16 urteko gazteak, hau da, zuek hasi zinetenean, ba, 5 edo 6 urte zeuzkaten, horiek orainiko dira autobus magikora, azken geltokian, ez?
1: Bai, harritzekoa azkenean, nola da, gurie entzunleak edo babesa denbora guztian goraka joan da. Osa, ez da egon momentua non beraka ondoen ikan, zagit periodikamente deitzen den hoi, edo, osa, egon du da, denbora guztian gora. Eta ez dugu, mantendu egin da, ez? Osa, martxan jarraituko bagenu moduan. Orduan, hoi da aritzekoa, ez? Jendeak pentsatzen zuen, ja, hainbeste urte ondoren jotzen egon tageo indako kontzertu egin genula, eta ez? Ez egiten 7 urtez.
0: Hori da.
1: Geldi egon du ginela, ez? Orduan, guretzako bere garaian, bazek, eta egon duzena garai horretan, baki, ba, zentzu baten autobus magikoa bihurtu zela oihartzu hartasuneko oihartzu gana ez, eta ja norbaitek, autobus magikoa ez...
0: Idiosinkrasiaren parte, ez?
1: Hoi da, arrotasun modun, ez? Gaino oihartzu harrak, hain oihartzu hargean bez moduan, ba, fiskadator sartu zen, ez? Eta jarraitzen du izaten. Orduan, horregatik pentsatzen dut, hainbeste urte, o, inoiz ikusi ez diguten jendeak, horregatik, ba, hartu zuen hain ilusioz, eta beraien lehenengo parondak ari izaten, edo beraien lehenengo jauzoko jaiak, batez ere zentzu gaueko festa hortan, ez? Eta hoxe, hainbeste urte ondoren entzuten ondu dienak, euki dute aukera, orduan, ni pentsatzen dut batez ere hoi, ez? Jende askontzako lehenengo aldia zelako, eta ez dakit, beraien personalidadian sartu da, edo beraien gaztaroko etapa bat gogoratzen zaie edo...
0: Beraien soinu bandaren parte da, ez?
1: Ba, hoi da, beraien ezagit pertsonalidadian parte bezala izango da zena, ez? Denak edo denak kumundakaten zerbait delako autobus magikoa, ez?
0: Bai, elkartasuna sortzen duen mugimendu moduko, bai. Ez? Eta aldi berean, esan duzu, ez du izan apalaldirik, hau da, geroz eta gorago bezala joan da, baina modu esponentzialean gaina, zen bukaeran eman du horrelako piko bat, ez? Eta lehertu da, oza, bai. Ezin ziteken hobeto bukatu, ez?
1: Ja, te digo, oza, gaina ematen zuen hori, ez? Batzuri gustatuko zaio igual gin tonika, bestei kalimatxoa, baina mundu guztiai gustatzen zaio autobus magikoa, no? Oza,
0: ogia bezala zarete, ez?
1: Eske, adin guztia gainera, ez? Osa, 10 urte ondoren gure adinekoak, 20 pikokoak ikustea ere, gure amapikoko urteko garaiak ere disfrutatzen jarraitzea, ez? Eta nostalgiaz ere, eta malkoz beteta ere esatea ze politxe izan den, eta gutaz arro edo daudela esatea ere.
0: Autobus magikoa aipatuta, ezin entzun gabe utzi izen bereko marrazki bizidun telesailaren sintonia.
2: Landu segurtasun uala!
3: Kapo ekintzarik ez jarri no mesu!

0: Claxon hasta aquí.
1: ¿Y aquí?
2: ¡Vamos a Kikoa!
0: ¡La Vasco y Bayan!

0: emititu izan autobus magikoa telesaia eta nonbait zuentzako izan zuen impactu bat, ze horti kartu zenuten taldearen izena eta izana, ez?
1: Bai. Betizu izan zen guretzako garai oso aberatsa egia esan.
0: Zu esaterako telesaileko muskerraz, mozorratuta atera oizara estenatokira, eta ugaldetxok azken kontzertuan, antzerki pasarteak ere izan zenituzten musikaz gain. Telesailarekin lotura moduko bat egin zenuten, ez?
1: Hoixe da, guk azkenean autobus magikoa izena pues, apropiatu izana, ez? Ez azkenean guk zentzu batean presioi genuen ba, txikitatik zalezien pertsona horiei gutxienez minimo bat eskaintzeko ba, bat ez ere introa, ez? Ba, espero zutelako, ez? Pues, nik espero dut ba, Doraemon izena duen talde bat ikusten dut gutxinin introa jotzea, ez?
0: Hori da.
1: Osa, genitxun gauz batzuk, ba, adibidez kontzentuan zehar, deitzen genuen autobus magikora, eta telesaian gertatzen zen moduan, ez? Bukaeran denok deitzen zuten, ba, serian zehar, o episodioan zehar gertatutako ari buruz izketan neoteko, edo, gezurrak, direnak zehazteko, ez? Hau izinezko izango zen realitatean, eta olako gozak, ez? Mm-hmm. Ba, hoi iten genuen konzertuan, orduan. Egon nahuetan indako antzerki horrekin izan zen beste nivel batea eramatea, ez?
0: Mm-hmm. Oso marrazki bizidun zalea izan zara?
1: Bai, batez ere esan duana, Betizuko epoka dorado hoita, de hecho, aprovechatu nahi dut, hemen nahola ete ben, mesedez, bultzatu pila bat marrazki izunak berriro, beharrezkoa delako gaztentzako, eta ikusten da, gaztiak ja ez dakate, oain bai egia da, nola da, benetako pertsona ez, karne hueso esaten den bezala, badago ez, eta jendea guazen ekin, eta horrela baduitu behar referentziak. Baina egia marrazkitan galdu dela pixka bat, bastante zesategatik, eta galdu da hori ez, lehenazakan aberastasun hoi, eta errekuperatu behar dela pentsatzen dut.
0: Bai, batez ere euskeraz ikusten genituelako garai horretako marrazki bizitzen potentenak, ez? Dragoi Bola, Doraemon,
1: eta pioneroak izan ginen ere, bai, estatuki, lehenengo takuak, non hasi ziren hori hortan apostatzen, eta bere garaikoak badakite zenbat eskertu duzun euskerak ere bai, olako zea dukitzea, ez? Baliabideak ukitzea, ba, hoi bultzatzeko eta maitatzeko hortako daola, ez? Eta nik uste berriro apostu hain berdela. Ze gugea adibide zehatz bat, ez? Ba, hori esker zea gertatu daiteken jakiteko, ez?
0: Uh-huh. Bueno, ba, hor geratzen da hemen, eteberentzako mezutxoa.
1: Hori, mezutxoa.
0: Autobus magikoan bidaiatzeko pres gaude beraz, eta telesailean egin oizuen moduan, gaurkoan, Gotzonretegiren burmuineko oroitzapenen barnera eramango gaitu.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Gaur garenaz hitz egiteko, izan garenaz eta gure aurretik izan direnez hitz egitea baino ekintza argigarriagorik ez dago. Horretarako Gotzon, zure sustraietaraino joko dugu, ezta?
1: Hori da.
0: Ze abesti ekarri diguzu?
1: Ba, ekarri dut Julen Lekuonan Itsasoak urakan didira bestia, ba, niretzako azkenean, bo, niretzako eta herriantzako ere bai, abesti oso, pues, himno bat bezala izan esango nuke zela dela, ez? Eta bere garaian ere jende asko identifikatuta sentitu zena, eta orainik ere indar asko duena gaurkotasunean, ez? Beraz, nik beti azpimarratzen dut Julen, nire oinarri bezala, ba nik ere jakiteko zer dela eta dakaten voluntade hau edo musikarekiko lotura hain zuzena, non nire familia gertukoak ez da honain musikari argirik, ez? Eta zentzu batean helduak ere etorri zaizkit uai, Julenen kriston zak, azu, Manuelen anare bai, eta orduan
0: baiz ez dakienaren zat esango dugu zure familiakoa dela.
1: Hori da.
0: Nere, zure amaren osaba.
1: Hori da, nire birra osaba izango zen, ez da? Eta orduan musika estiloa baino gehiago nire jarrera edo arkatz zorrotzaren gatik esaten dira aterez, jarraitzen dutela bere garaian zakaten ba, energia edo intentzio berdinarekin, ez? Eta besti hau, ba, edo zeinu jartzurek ezagutzen duela esango nuke, ja Julen edo Xabier Leten gatik.
0: Hori da.
1: Baino, azkenean, Xabier Letek egin zuen ezaguna, eta Julen entzako ere zoragarria zan. Baino, ezekien entzako gutxinez jakitea, Julenen azela bestia, eta...
0: Ba, ize jendari geratu zaio, Xabier Letena izango
1: galizu. Hori da, ez? Xabierek etzakan aita arotza, ez? eta jakiteko, orduan,
0: bai.
1: Azkenean, nik ere esaten nuen, ez? Beste batek berea izango balitza besten duenean zurea besti bat, ja ez da zurea, ez? Herriaren abiltzen da, eta nik uste hori dela musikaren benetako helburua, ez? Ez jakitea norena den, baina guztiok jakitea bestia, ez?

0: gogor dire, zatiturik gauden entzat abestu zartu dugu Julen Lekuona, 1968an, zuzenean, itxasoan urak handi dire kantua interpretatuz eta interpretatzeaz gain, bazuk esan bezala, abestia berea jatorrian izanik, ba hemen zuzenean defendatuz. Zuk zareman duzu, esan duzu zure familikoa dela, jatorriz Julen Lekuona, ezagutu zenuen, pertsonalkiz, zu, laroita amazazpikoa zara, eta bera 2003an zenduzen okeraz banago zu, 6 urte zen euskala edo.
1: Bai, hori da, ba, nik baitut iridak bere besoetan, eta ni ez zakat horritzapenik.
0: Ez duz horritzapenik.
1: Zakat horritzapenik.
0: Bai, oso txikia zinen.
1: Eta, seguraski gehiago igual bere usaila, ez, bere arpeia, baina orduan, orduan nik ez
0: zakat horritzapen primitiboak, ez?
1: Hori da, baina bai abestienak.
0: Ja.
1: Nik ez hautzen ditu nabestiak tenekin berriak zirela. Agur, agur, adibidez. Edo Elizako abestiak, ez? Betianik entzun izan ditutena azte bukarero, tenekin berriak zirela, ez? Orduan, zentzu batean beti euki dut gertu, naiz eta ez euki elkarrizketa bat beharekin, ez?
0: Bai, zen musikaren magia hori da, ez? Naiz eta denboran urruti egon edo bera, jadanik ez egon hemen fizikoki, musika hor dago, eta hori, musika hori zure barrura sartzen da, ez? Eta horrek ba transmititzen dizu, eta beti eraman izan duzu, ba, nola baitzurekin, ez hori, zure alboan.
1: Ta, adibidez, berak abestia, ba, bere garaian buruz hitz egiten zuen, baina gaur egunea ere ekarri daiteke.
0: Noski.
1: Herriko lanak ondiak dia, zatitu gauden entzako. Osa, zentzu batean, beti eramango dugu hori alboan, eta hori kontuan edukitzeko.
0: Ez Dok Amairuko parteide izan zen Lekuona,
1: hori.
0: Nola bizi du Ez Dok Amairu fenomenoa zeta generazioko zu bezalako gazte batek?
1: Ba, niretzako izan zen pixka bat Wu-Tang Clan bezala, no? Osa, izan ziren bere garaian artista ezberdinak, ez bakarrik musikariak badakigu, baino batez ere musika arloan izan zela pixka bat kolektibo pues hip-hopean orain dauden asko bezala, ba, helburu berdin eta nahi berdina konpartitzen zutenak, eta jakinda bere kontekstu politikoa, ez? Horrek balio gehiago ematen zion hain dikan. Orduan, niretzako jarraitzen du bide berdina okitzen nire disiplina oarteak o hip-hopak, ez? Ba, beti ongo gara guretzako justua edo egia denaren bila, eta pixka bat mundu hobeago bilatzen duen musika egin, ez? Edo txar guzti hori seinalatuz, edo gutxienez, oi ez? Protesta edo
0: zakarak astinduz, no?
1: Makarra, ez? Nik uste dut horrez aukan ere, bai, naiz eta gero abestia zeska abesti bat izan, ba, zakan trasfondo sendo bat, eta nik beti eukiko gutoi buruan, eta beti birizan naiz zentzu kolektibotasun horretan, eta jarraitzen dut gainera.
0: Sustraiek ezinbestean haurtzarora garamatzate, eta musikaren botere eraldatzailea biztakoa da aurkantuetan. Julen Lekuonaren ondotik, beste hau ekarri digu, Autobus Magikoako Gotzondretegik.

0: eta musikari, kompositore, pedagogo eta irakasle zarauztararen behin betiko entzun dugu. 2009ko nire ibilbide pedagogikoa lanetik. Besta beste, Piritxe eta Porrotx, Bailazoen ahotsean ere entzun izan dugu abestia. Zergatik ekarri nahi izan duzu hau?
1: Ba, ezakien antzako, nik magisteritza ikasi dut, ez? Eta baukat nire puntu irakaslea, ez? Orduan, txikitatik ikasi itxugun abestiak, ze eduki duten mezua eta balore guzti horiek, eta kasu honetan, ba, euskalduntasunari buruzko mezu argi eta zuzen horrekin, eta elkartasuna bultzatzen duen hori, ez? Imanol Urbietan eretzako izan da maisu bat guztiontzako, ez bakarrik irakasleentzako, ez? Eta nire aman irakasle izan zen, eta orduan beti doki dut maitasun bat, batez ere beha besti John Brown ere temazoa dar, Androberare
0: bai,
1: orduan
0: batzuk dira.
1: Nire, bere, de hecho, enekin nire ibilbide pedagogikoa izan azula, eta ze politxea, de hecho, ez dago beste izan buru...
0: Obeagorik,
1: ez? Ezakit, ez, zehatzagoa, ez, bai. Zuzenagoa ikan. Eta, ba, payasoak ere bai, niretzako oso garantzikusuak izan dira zentzu artistiko eta musikalian. Eta aurrekoan ugaletxo nein genuna ere bai izan zen pixka bat, gure payasoi hainbeste maite diegun seinale bat, ez?
0: Bai, uztartu zenuten nola baitez, musika, antzerkia, espresio guzti horiek, ez?
1: Egin genion kakusain eri referentzia, eta orduan, neri beti iruditu zait oso indartsua umei bideratutako musika. Bueno, edo zer gauza, eh? Baina musika bat ez ere azkenean, bakigulako musikak zematera egiten duen gure pentsamendu edo izaeran. Edo gure kontekstua ikusteko eta horreko moduan, ez? Eta orduan, nire esan duten, ez? Maixu edo zentzu pedagogikoak mikrofonoan ematen dio beti zentzu berezi bat, ez? Bakit mikrofono batek zenbat eragin dezakeen, eta ze responsabilidad daukan mikrofonoak, ez? Orduan, beti saiatuko naiz, ba, konzientzia hori daukitzen. Obviamente, askatasuna ere bai, nahi dudana egiteko, baino betik jakinda, ba, gazteak ongo dira entzuten, ez? Eta nik uste beti dukigo dala kontuan hori, eta gero ikusi izan ere, bai, ez? Aurrak zienak gazte izan da ere oraindikan daukatela maitasunea, ez? Buk horregaitik maite dugu John Brown abeste oraindik, ez?
0: Noski, bai, zugan, ba, aztarna betirako bat, ez?
1: Oia, emozio oso onak, orduan horrek beti emango izu oroitzapen politia.
0: Euskararen aldarri argia da Imanol Urbietaren kantua eta baita bere ibilbide osoa ere, beraz, esan duzunarekin zuk sinisten duzu musikaren botere eraldatzailean.
1: Bai, osea, gainera, itzein genuen, nik Disneyeko bat bialin izan, prinsipioz, eta azkenean, bueno, marazki izuaren barioak enduta, musikalki izan bat aberastu zegoen txikiei Disney, ez? Bere gauztxarrak enduta, baino musikalki bikaina da, eta jarraitzen du izaten. Baina ezakit, noventero, 2000 hori, zaukan bere xarma berezi bat, artista internazionalak hartzen zituzten orduan, niri beti txikitan abestutako abestiak, irutzen zaizkit beti aso azpimagarriak. Gainera, esan dako aurreko larun batean, egin genituen bertsionatu txikitako abesti batzuk, Tonio eldu batekin edo humoristikoakin. Bai.
0: Musika pedagogikoa, hautzaroa eta marazki bizidunak aipatuta, autobus magikoaren proposamenak badu lotura bat guzti horrekin, ez? Agian hautzaroan garen izaki puru edo gardenagoarekin konexio moduko bat.
1: Hori da, beti inozentak jarraitu behar dugula o mantendu behar garela pentsatzen dut, ez? Baina kontuz, jakinda bere izten ez jakintasuna eta inozentzia, ez? Hoi oso ondo dakite pederastak hori, ez? Bai. Ez dakite bere izten hori, ez?
0: Bai.
1: Baina nire ustez inozentzia hori, inozentzia kontzientea beharrezkoa da, ez? O, ilusioa ez galtzea, ez? Eta mantentzea zure aurtu zuen hori. Orduan, no se, Land Rovera dantzatzen 28 urtekin, oraindik zora garria jarritzen dut izazen, ez? Zuztai hartu eta magikoa da, probatu etxian.
0: Hori da, denak animatik.
1: Jarri abestia eta hartu uztai bat eta ikusiko ez dute oraindik ona jarritzen dut izazen, ez?
0: aurtzaroa edo sustraiak, lurrazpitik aterata, azalekoagoa edo zure ingurugiroan ezagutzen joan zaren proposamenen bila jarriko gara. Autobus magikoa sortu zen urteraino joko dugu, 2015-teraino, gotzonen urrengo proposamena entzuteko.

0: Glaukoma eta bat saunen sua zaintzen elkarlanetik ekarri duzu batak bestetik. Esan bezala, 2015-eraino jo dugu honekin, autobus magikoa sortu zen urteraino. Ez da kasualitatea, ez?
1: Ez, badirudi baietz, baina ez da kasualitatea, ez.
0: Baize, autobus magikoaren sorrera, pentsatzen du nolabait baldintzatuko zuela proiektu honek agian, edo hauek egiten zutenak, ez?
1: Totalmente, beraiek izan ziren lehenengoak urbitzen gure gana, eta, bueno, azkenean, agian estiloa musikalak ere laguntzen zuelako, baina beraiek izan dira hasieratik gure referente edo maisuak. Dudai gabe, beraiek ezagutu baino lehen ere, oza, ez bakarrik, beraiek izan zirelako guri lehenengo ba, besoak zabailek hartzen, ez?
0: Autobus magikotik aratago, zuk zure bide propioa jorratu duzu raparen munduan, musker izenpean, eta horrela, Glaukomako Juancho Arakama edo orain Messi Lecrep moduan da bilenarekin erkarlanean zabiltza, ez?
1: Hori da, laiztera aterako du urrian,
0: vale.
1: Nik hartzen dut parte bere disko urrian, eta prestegon ze izugarria dator. Sekulakoa da, beriz ere Messi Lecrep bereak egiten, ez? Eta esan dakoa, azkenean batzaun ere egondu da hasieratik eta jarraitzen dut beraiekin ere kontzertuetan agertzen naiz, etxekoa izango aniz bezala, ez da?
0: Kuriosoa da, lehen aipatu dugunaren arira, nola gazte askok konektatu duten reggae edo kasu honetan ragamuffin rollo horrekin, autobus magikoaren eskutik, zuek bere garaian, Glaukoma eta batzaunekin egintzen duten moduan, ez?
1: Hori da, azkenean Glaukoma batez ere, zen gure bostkidei gustatzen zitzaigun talde berea, ez? Bueno, gutxienez, ez? Osa, beti bakoitzak bere gure estiloak ditugu, baino Red Hot Chili Pepper ere zen beste bat, Linkin Park ez pixka bat, rock, pop, rap, reggae, ez? Ez azkenean, genero askoren mezkla, Glaukoma egia da gehiago regera joatzen dela, baina badu bere rock eta hori da, ez? Bere rapa ere bai, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Kontxon partez batez ere, baina hori, ez? Guretzako izan ziren pixka bat gehien gerturatzen zen ziren taldea gure gustora edo gure pentsamendura.
0: Eta aldi bereran, orain, aipatzen genuen, ba, jende asko taldea hasi zen utenean 5-6 urte zeuzkaten, orain entxufatuko ziren asko zuen broi horrekin.
1: Hori da.
0: Reggae, raga, rock.
1: Gure musika entzuten dutenak ere entzuten dute Glaukoma eta batzo normalean. Eta
0: azken... Badago lotura bat, ez?
1: Hori da, eta beritxarrak erin ere bai, azkenean euskal musika gaur egun oso aberatsa da, baina duela 10 urte ez nuke berenia esango, igual beste genero eta begira, ez?
2: Lore Ostoak.

0: izena du autobus magikoaren 2017ko musker lanetik entzuten ari garen honek. Lasai, hau ez da izango agurra, laster aurkituko dugulako pozaren gailurra. Eta besten duzu bertan, eta orain, perspektibaz ikusirik, profezia moduko bat irudi, gertatu denarekin, ez?
1: Bai.
0: Esan genezake, Atortxu Roken eta Ugaldetxon pozaren gailurrera heldu zaretela, nola baita?
1: Bai.

0: Asko gaizki dagoena zentzu sozial edo ekonomikoan, ba, denon artean bakarrik lortuko egulako hori, ez? Azkenean horrein genuna izan zen benetako pozaren gaiura nik uste, bai auzoko antzako, bai guretzako, eta bai herriantzako. Zer azkenean oain, azken aldia nahi zegu aboa betetzen de historia eta herriantzako da hau, baino ez du ematen, zegabastutan ematen du botxikoa betetzeko delako edo behintzat atentzioa edo Madridea iristeko.
1: Bai.
0: Baino, bai nik uste kukadibide bat eman genuen aurrekoan udaletxon, zer den benetan herrian gatik eta herrian zako, eta herriat, herritik orduan...
1: Euskal musika de balde, ez?
0: Hori da,
1: ezkenean... Herriaren alde.
0: Ezin dugu ez hoi egin eta beste gozua hipokritak izango gineak ez. Mm. Azkenean bakoitzak bere daukan, ez nahiz sartuko hor, baino nik uste azkenean irazi genuela udaletxoko urte askotako errespetua behintzat. Osa, udaletxo edo jende askontzako gorrotuare bai, montatu genunakin.
1: Gorro batzu entzatagia, bai.
0: Hoi ba. Baina, bai, nik uste askotan politxago izaten da balioa prezio baino, ez?
1: Zuen fenomeno oraindik egia esan behar dizut, ekustiz ulertu ezinean hau. Eta hori ziurrenik, izan daireke nire zartzen ari naizelako, ez? Zaztergarria da nola gauzatu den zuen leherketa bide konbentzionaletatik kanpo, hau da. Zuen musika ez da asko irratietan entzun, ez telebista edo aldizkari nagusietan atera, hau da, ez da egon beste proiektu askorekin dagoen babes instituzional hori, beraz, argi dago gazteek elkartzeko eta komunikatzeko gaur egun duten gaitasuna, batez ere, ba, sare sozialen bidez, ez? Bada... generazioaren eta daguneko 2010-etik aurrera jaiotako alfa generazioaren espresio moduko bat, ez? Autobus magikoarekin gertatu dena.
0: Bai, nik pentsatzen dut streaming aroan gatik gaudela hemen ere, bai, ez? Azkenean ez bazen plataforma hoien gatik ezkinak hemen egongo. Egia da esan dakoa, azkeneko aldia hemen egon nintzena duela 10 urte izan zen, orduan.
1: Asi eran.
0: Eta hori da, eta lagun bate esker, Oiartzuarra, Ainhoa, de hecho. Eta, de hecho, marazki izunei buruzko programa bateko gomidatu zion, edera.
1: Zer musika batik.
0: Hori, bueno, bai, baino...
1: Bai, lotura, zeharkako lotura batek.
0: Bai, eta gubeti saiatu gare, bai, underground horretan mantentzen, eta guri behintzat balio izan dugu. Pizka bat anonimotasun horretan mantentzea, eta horrek ere egin du larun bateko horrela izateare, bai, ze azkenean ginen ere ez ezagun mundu horretan, wow, leyendaz, ez? Orduan hori, nik uste ere bai, bere gauza txarrak ditu, obviamente, baina sare sozialen gatik gaude gauden tokian, totalmente.
1: Zurekin batera gotzon, aipatu behar ditugu, Paul San Sebastian, Julen Etxebeste, Beñat Ibargoien, eta Xabi Belaunzaran, gero, azken kontzertuetan ere gehitu zaizuen Enara Arregi, noski.
0: Ekipazo,
1: ba, sortu zuten hor. Nire galdera da, nola elkartu zineten, eta nola izan ziren hasiera haiek?
0: Ba, gehien bat izan zen Ibargaingo parkean, ez? Abesti batean aipatzen dugu platopunken gainera. Izan zen, ba, hori, parke hortara joaten ginen denboraldi bat, juten ginen denak horrea, ba, pipajan eta bakizure, bai, orduan musikak elkartzen zigun hor, ez? Gitarrakin, azten ginen, gure txorradak berzioak iten eta horrela. Eta konturatu gineneako betikoak elkartzen ginen, ez? Betiko lauz horuak. Eta hoxe, horren harira ja ziginen ba, planteatzen zerbait serioagoa egitea edo nia zintzen nire letrak iten eta pizka bat planteatu gabeko sobre la marcha bat izan zen, ez? Nik uste, beraziran erregeak ditu erginan, baina nola ez ginen hain rege talde eta hain nonak.
1: Bai. Zabalduta utzi nahi zenuten pixka bat.
0: Eta rege, pues, un poco flipao, gainera, ez? barra rege, pero bueno, vale, ondo dago. Nio, autobus magikoak ematen zion humori puntua, non ezkenean horrek eman digula benetako berezgarritasuna, ez? Ezkenean zertarako bizi ez badaukago humore edo gutxienez ironia edo

0: gure buruaz barre egiteko abilezia hori.
1: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ortokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Autobus magikoaren magia hartu du gaurko loreostoak eta magia horren errudun handietako bat da. Abesti hau, zu zara. Izan ere, streaming plataformetan 2 milioi entzunalditik gora dauzka.
1: Ja,
0: eh? Erraz esaten da, baina ez da bat ere erraza zifroiek lortzea, eh?
1: Bai, batez ere esaten zunan, natik gukezeu inoren laguntza duki edo babesa edo...
0: Ez da produktu komertzial bat.
1: Hori da. Bueno, pop da.
0: Bara, a ber, komertzial bat, nahi zutzen. Ez dago pentsatuta komertzializatzeko bere horretan, ez?
1: Totalmente. Gutxienez.
0: Edo logika horretatik ies egiten duen proposamen bat da.
1: Nik banekien grabatzen egin era ja, kileen gustatuko zitzaien abesti izango zela, ja eporzi, gehien gustatzen zielako. Ez, osea, lehenengo letra da hau, amabost urtekin egin una, eta azkenian, hoi izan zen jendeak gehien babestu zuena bai, bere garaian, hoi hartzun dire gen musik izan zen gehien kanpoan esatzen zigutena, baina nire kuadriakoak zuzara gustatzen zitzaien.
0: Osea,
1: zuzara, zen I'm yours, euskalduna, ez?
0: Bai, bai.
1: Orduan, hori, nerezak banekien ja izango zela, batez ere ero bai gaztelaniaz, daukaguna besti bakarra delako ero bai agean, hoi hartzun gehien aukiko zuen bestia, ez? Orduan, Espainia maian ere gehien ezagutzen dena da,
0: bai.
1: Eta hori izaten izun bezala, ez? Harritzekoa da, non? Ezagunena dena bestia da, zuk lehen egin duzuna.
0: Bai, kuriosoa da hori.
1: Eta Matur Erneki egin zen duena, egon. Eta gitu, hain dik, zentzua harrapatu nahian nahi, hain dik.
0: Eta entzunaldi guzi horiek, aspalditik datoz, edo 10. Urte horrenaren, nahiz agurraren lerketa honek ekarri ditu asko.
1: Bai, nik uste, TikTok plataformak lagundu dugu pila bat, azken urte hauetan, askoz gehiago iteko. Nik uste dut, 1000.000 iristea gehiago kostatu zaio, 1000.000-2000 iristea baino.
0: Hor gero bola onditzen joan da bere kabuz, ez?
1: Hori millonetak badakite, el primer millon es más complicado, ez? Orduan, nik uste horrelako zerbait izan da. Eta TikTokare seinale zuzen bat da, ze denbora bestia inoiz ez da izan entzunenetako bat. Eta duela gutxi TikToken egintzen trend bat denbora bestiarekin. Eta...
0: Horain ia milioi bat dauzka, ez?
1: Bikoiztu egin ditu gure entzuleak, orduan, pentsatzen dut, denboraren erruz, zuzara gehiago entzun dela ere,
0: bai. Bai, horrek ekarri du bestearen gorakada.
1: Biraltasunak, eta zuek badakizue hemen, gainera, modak zer egiten duen, ez? Azkenean, bihurtu zaitezke askorentzat, abesti hori ezagutzen duen, zuzarako pertsona zara, ez? Ez autobus mexikoakoa. Haiz edo zuzara, no?
0: Claro, bai, bai.
1: Ordu nori zara, ez?
0: Gaientzen da abesti bat, beste guztiari, ez?
1: Eta larun batean ikusi zan, ez? Lehenengo fila horiek.
0: Erotu da.
1: Abesti ezagunak bakarrik abesten zituzten.
0: Ja.
1: Habi ez peruatea zenean entzen, egin beste, lertu. Baina begitare egiatzen zenun, hoi hartzu harrak zeudela, oza, bere momentu handienean, ez? Baina hori ulertu behar da, ero, bai. Sare sozialeko gauza honak eta txarrak ditu, ez? Daude, 10 segundu hori horien zai, daude.
0: Bai.
1: Orduan, zuzara nik uste ere, bai, horren seinale dela, ez? Bale, abesti orokorrean da ezaguna, baina historiatan, Instagramen eta TikToken estribilloa jartzen dutelako bere parejarekin edo asko maite duten norbait jartzen dute 10 segundo hori eta horrek uste dute eman diola berriro o mantentzen duela bizirik.
0: Bueno, eta bizitako guztionen ostean agurtu zarete, baina izan daiteke gero arte bat, badago aukeraren bat, autobus magikoak beste geltokiren bat izateko etorkizunean.
1: Ez.
0: Zuzenean.
1: Autobus magikako kideak, bai. Osa, azkenean, elkartu ginean de furgoneta deskargatzeko. Eta, bueno, ez ginean denak elkartu, baino, bai, sensazioa zen, como, eske jarraituko dugu elkar ikusten, jarraituko dugu elkarekin musika egiten, baino ez autobus magiko izanarekin, ez? Ni gainera, proiektu berrietan nago, ere bai, talekiekin parte hartzen, eta jarraitzen dugu musika egiten.

0: egin dugu hau, ez genuelako egin bere garaian. Orduan, guk ere hoi nahi genuen, boloia itxi, eta jarraitu, jarraitzen egiten nahi genarekin, ez?
1: Orainari begira,
0: hori da. Gertatuko da, segurazki, makrofestival voluntario bat gure gana etorriko direna, eta zaila izango dena ez ez esateko. No, segurazki bai, ez izut esan, ez ez.
1: Ja.
0: Baino, gure agurra izan zen larun bateko. Hor izan zen borobil itxiera. Eta beste episodio bat egin guadugu autobus magikoarena, ba. Agian bai, baino ez da izango...
1: Zerbait puntuala izango litzatik.
0: Hori da, ez da izango aurrekoan egin genuen antzerko moduko eskeni de palo. Horregon duzienak bizi izan zutena... izan zen bakarra eta betirako izango dena.
1: Bueno, ba, adi egongo gara, hori gertatzen den edo ez, edo eta hortik aratago, ba, noski zuen ibilbide paraleloa, bai zu musker bezala, eta besteak, ba, ba beren proiektuetan.
0: Hori da, jakin jarraituko dugula musika egiten, naiz eta ez autobus bakiko izan.
1: Noski baiet.
0: Hori da.
1: Ba, hori esan da bukatuko dugu. Gotzon,
0: eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Lore Ostoaken parte izateagatik, eta zorionek bihotzez lortutako guztiagatik.
0: Eskerrik asko.
1: Ondo izan da, gora autobus magiko.
0: Hau bazo.
1: Eta zuri entzule besterik ez, autobus magikoan igota utziko zaitut, zuzara entzunez. Hurrengoan, gehiago. Ondo izan, aio. Zuzara nere bizitza behar badatelo. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Europa Alemaniara begira izango da gaur, izan ere ultraeskuina gehiengo osoa lortzetik gertu izan liteke Saxonia Anleten egingo diren hauteskundeetan. Hauteskunde erabakigarriak izan litezkela diote adituek. Inkesten arabera AFD Alemaniarentzako alternativa ultraeskuindarrak irabaziko ditu bozak eta hala Alemaniako eskualde batean gobernatzea lortuko luken lehen aldia litzateke. Irailaren 20an beste bi estatu federaletan egingo dituzte hauteskundeak Alemanian, Berlinen eta Mecklenburgen. Gurean Lekeitioko udalak eta antzar batzordeak 10 minutuko elkarretaratze isila deitu dute gaur iluntzeko 7etarako udaletxe aurrean larumat arratsaldean antzar festaren baitan hilden gaztearen familiari eta lagunei elkartasuna adierazteko. Hildakoa 20 urteko mutil bada, 2 metroko altueratik amildu eta bertan zendu da. Autopsiak argitu beharko du zer gertatu den. Zeutako enpresarien konfederazioak ohar bidez kritikatu du Espainiako gobernuak Ponienteko portuaren kontrola bere gain eta berea egin eta bertan 1000 migratzaile hartzeko karpak jarri izana. Enpresari diote portua hiriaren ekonomiarako ezinbestekoa dela eta beste leku batean jartzeko karpak. Ba, Euskal Herria Bildu kezkaz begiratzen dio Zeutan bizi duten egoerari, Bilduk uste du Europaren gabeziak agerian uzten dituela gertatzen ari denak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea, iristen dio Afrikako herrialdea migrazioa eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
3: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txampon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrazoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu, solidario baten alde egingo duena.
2: Kaleratzeak Stop plataformak agerraldia egin du Donostian, hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko, diote aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin eta horiek luzatu ezean etxegabetzen tsunami bat etorriko dela. Jada egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte, horietako baten kasuan kaleratzea hilaren 17-rako dagoela aurreikusita, diote. Panorama horren aurre neurriak eskatu dizkiote Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari.
4: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxe bizitza kopurua handitzea. Izan ere, parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan, inskribitutako 100.000 persona baino gehiago eskaera egin dula. Azkenik, gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro kontseiluan onar dezala uztailean zintzilik geratu zen bi urteko luzapena.
2: Eguraldiari dagokionez, igandean ere bero egingo du, 30 eta 35 gradu arteko temperaturak iragarri ditu Euskalmetek, ekoizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk izan daitezke Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Schumannen kontzertuk 86 opusa entzun dugu, Sinfonia Varsovia taldearen eskutik. Darius Wisniewski, poloniarrak zuzendu ditu, Lev Haft izeneko lehen mugimendu horretan. 1849an komposatu zuen eta urte hau izan zen egilea berarentzat bere ibilbideko oparoena. Etzen emankorrena izan, baina bai lanik esanguratsuenak idatzi zituen urtea Schumannen ustetan behintzat.
1: Klasikoak EITB.
0: La Risonanza orkestra zuzentzen mende honetako organista famatuenetako bat entzuteko moduan gara. Fabio Bonizzoni eta bere izena klabea jotzen eta organoan damaixu eta Europako hiru konservatorio famatuenetakotan irakasten du. La Risonanza taldea bestalde, egungo ganbera orkestra barrokorik garrantzitsuenetako bata. Michel Corrette frantsesaren 18. mendeko pieza bat interpretatuko dute.

La Major edo komandantea Michel Corret, kompositore frantsesaren bigarren organo kontzertuaren Allegroa entzun dugu. Eta orain, Euskal Herriko autore klasikoetan garrantzitsuenetakoa den Arriagaren lana ekarri dizuegu. Mozart euskalduna, esaten diote.

0: Nazioartean ere oso famatu izan zen Juan Crisóstomo Arriaga eta Baltzola, bilbotarra. 19. mendean sinfonia bat konposatu zuen, hemengo konpositore bakarra gainera. Oraingoan orkestra eta abeslariarentzat idatzitako Herminiatik Véronique Jean sopranoa entzun dugu paper nagusian. Barrokoan espezializatu zen hasiera batean, baina laster Mozart eta bere garaikideen operak eta bestelako lanak ere abesten mailarik onena ematen hasi zen eta lan oso ona egin du Arriagaren pieza politorretan entzun dugun moduan.
1: Klasikoak EITB.
0: Véronique Jean eta L'Italien Lyrique orkestra zuzendu dituena Christophe Rousset izan da klabeiotzaile hau ere lehen entzun dugun Fabio Ponizzoni maixoaren antzera eta son handiko zuzendariekin jarraituz Charles Mackerras zena gogoratuko dugu Royal Opera Houseekin batera 50ko hamarkadan egindako grabazio batean.

Delibesen La Source baletatik entzun dugun polkaren ondoren Mozarten 28., 29. eta 40. sinfonien gainean Hummelek egindako lana hartu dugu. Azkenekotik, kompositore austriarrak egindako konponketaren finale entzun dugu. Eta orain, Bokerin iren doinurik ezagunenetako bat.

0: Jordi Rockek, 80. hamarkada amaieran sorturiko Cuarteto Casals taldearen eskutik musika klasikoaren doinurik sonatuenetako entzun berri dugu. Luigi Boccherini, kompositore eta txelista italiarraren Mi Maiorreko 6. soka boskotea. Oso musikari emankorra izan zen, dena esan beharroa da. Oso luzea da Toskanako musikagilaren lanen zerrenda. Gutxienez, 63ko, 102 laukote, 115 boskote idatzi zituen, eta danetan sonatuena gure klasikoetan falta ezin zitekeen hori.
1: Klasikoak eiteben.
0: 17. mendeko Espainiara gerturatuko gara Luis de Briceñoren segidila zoragarri baten zuteko. Vincent Dumestre, zuzendaria, La Poema Harmonique taldea, eta Isabel Drouet, Naiz Eclair, La Filiatre entzungo ditugu. Dime de qué te quejas.

0: Kopelia baletaren ondoren Lakme izeneko opera da Leo Delibes kompositore frantsesaren lanik ezagunena eta entzun dugun Loreen duoa opera erromantiko horren satirik sonatuena eta erromantikoena bide batez. 19. mendeko India Britanikoan dago girotua Lakshmi jainkosaren izena daraman Delibes opera. Catherine Jenkins eta Kiri Tikanoa ospetsuak entzun ditugu Lakme eta bere ama Malikaren paperetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mezzo eta soprano arteko duorik kederrenetako bat entzun dugu eta gizonezko ahots bajuetara salto eginez musika lirikoaren beste lan garrantzitsu bat ekarri dugu. Handelen Orlando operatik Lascia Amor abesten entzungo dugu Ildebrando d'Arcangelo abeslaria.

0: Batalla eremutik itzultzean Orlando erotu egiten da, bere maitea beste batekin dagoela, konturatzean eta Zoroastrorengatik izan espalitz, hil egingo zuken. Entzun berri dugun, aria horretan onela esaten dio, lasia amor, esegi Marte, utzi maitasuna eta segi gudara. Erokeria kalde batera utzi eta gerrara itzultzeko. Hildebrando Dark Angelo, baxu baritonoa izan dugu, Zoroastro magoaren paperean. Jendelek Karlo Magnoren garaian kokatu zuen historia, baina egunero eta mundu guztian gertatzen ari da.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, beste kontu batzuk orain. Sarasateren agurren hemen diok entzungo dugu, bere moduko biolin jole virtuoso biren eskutik. Gil Shaham eta Adel Antzunik Gaztela Leoneko Orkestra Sinfonikoarekin batera interpretatuko dute.

0: Biolin jole aparta eta gure konpositorerik nazioartekoena izan zen Pablo Sarasate iruindarra. Gainera, goi mailako musikagile askok biolinerako lana kondu zituzten beretza talanola Zenzenzek, Borsakek edota Eduard Lalok. Gil Saham eta Adele Anthonyk osaturiko bikotea genuen agurren hemen diok interpretatzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain pianoa, eta ez da makala Satiren bals bat jotzen entzuko dugun pianista hau. Alexandre Tarot, espezialista da Frantziako antzinako musika pianora eramaten. Hala ere gaur, aro garaikidera ekarriko dugu eta minimalismoaren eta impresionismo musikalaren aintzindari izan zen Erik Satiren bals bale interpretatzen entzuko dugu.

0: txekiarraren Graduale Benedictus est Domine, entzun dugu, si bemol majorreko meza edo Misa Solemnis moduan ezagutzen den bere lanetik. Musika Florea, taldearen interpretazioan. Txekiarra da baita ere, Marek Strintzle, biolintxelista eta zuzendariak idatzen duen taldea. Aurreko mendeetako musikalanak interpretatzen dituzte, garaiko instrumentuak edo haien erreplikaleialak erabiliz. Aurretik, Alexandre Tago entzun dugu pianoan, Erik Satiren lan bat jo du maixuki, eta orain, Satiren garaiko Frantziako beste kompositore baten gana joko dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Normandiakoa zen Zati, Gabriel Fauré berriz, Tolosa aldekoa. Hilabete gutxitako aldearekin hiltziren biak joan den mendeko 20. hamarkada hasieran. Fauré, bere belaunaldiko kompositore ospetsuenetakoa izan zen. Le Pas Espagnol duzue hau.

Claire Dessert eta Emmanuel Estrose pianistak egungo erreferente dira lau eskuetare egin ohi dituzten interpretazioen gatik gaurkoan Gabriel Fauré frantziararen 56. opusetik Sweet Dolly delakoaren Le Pas Espanol pasartea eskaini digute.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ertzaintzak ikerketa abiatu du Lekeition segurtasun hesi batetik erorita hilden gaztearen heriotza argitzeko. Arratsaldean gertatu da, antzarregunaren ospakizunean, gaztea portuan zegoen, antzarren proba jarraitzen, 2 metro inguruko altueratik erori da. Ambulantzia bat eta bizi euskarri aurreratuko 2 unitate mugikor bertaratu dira, baina baita ertzaintzako hainbat agente ere. Osasun langile suspertze lanak egin badizkiote ere, ez dute ura bizkortzeri lortu, antza denez bihotz biriketako geldialdia izan du. Ez beharraren ondorioz, antzar batzordeak eta udalak bozgora gaioetatik jakinarazi dute, bertan bera utzi dituztela larun bat honetako aurrikusitako ekintza guztiak. Testu inguru horretan, jaiaz gozatzeko Lekeitiora hurbildu diren herritarrei uneak eskatzen duen arduraz jokatzeko eskatu diete. Doluminak helarazi dizkiete hildakoaren familiari, lagunei eta gertukoei, eta 10 minutuko isilunea deitu dute gaur arratsaldeko 7:00 udaletxe atarian. Eta gainerakoan, epailearen aurretik igarotzeko zain segitzen du Azpeitiko ustezko hiltzaileak, ertzaintza haren bila ari zen joan den asteartetik, azkenean larun bat goizaldean ustezko hiltzailea bere burua entregatu du Ondarruko ertzainetxean, arma bat zeraman soinia, baina oraindik ez dute jakinarazi hilketan erabilitakoa ote den. Gai ez aldatuta, 80 dira frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute. Aurrerantzean, irailaren 5ª memoria demokratikoaren eguna izango da. Cristina Laborda alkatearen esanetan, helburua gertatutakoa ez ahaztea da.
2: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei. Jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
1: Irailak dato dantzaz gozatzeko aukera asko dakar, dantzak hartuko ditu Errenteriako kale eta agertokiak, gaurtik irailaren 13ra bitartean. Dantzarte ekimenak dantzaren unibertsoa herritarrengana hurbildu nahi du, disiplina honen askotariko ikuspegi eta adierazpideak erakutsi nahi ditu astebetez, ikuskizunak, tailerrak, dantzaldiak eta topaketa profesionalak uztartuko dituzte, dantza agertokitik harago eramateko eta sorkuntzarako parte hartzeko zein hausnarketarako espazio berriak zabaltzeko. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizean hegoaizea ibiliko da, ondorioz egun sentia epela izango da. Ipar isurialdean temperatura beroenak igo egingo dira. Ego partean aldiz zertxobait jaitsi egingo dira, 30 eta 35 graduren bueltan ibiliko dira, barnealdeko zenbait txokotan 35 graduen muga gaindituko dute. Goizean ostarte zabalak zabalduko dira, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Baliteke ekaitz eremuetan haizea bolada gogorrekin ibiltzea. Goizeko ordu bata eta ja 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Musikak ze almen ditu zurekiko? Alegia, alaitu zaitzake, triste zaudenean?
1: Bai, humorez aldatu dezake, gorputza eta harima aldatu dezake, zeharo.
0: Berz, pozik zaudenean goibeldu ere bai?
1: Bai, pixkatu bai, negustu baietz.
0: Eta baduzu garaiz eta tokiz aldarazteko almenik?
1: Baita. Musikaren bitartez, artearen bitartez, aldatu zaitezkerez, garaiz. Bueno, ni historialaria naiz, horren etengabe ari naiz garaiz aldatzen.
0: Aldatzen, bai, saltoka batetik bestera.
1: Bai, beti etxean nago, edo, bueno, etxetik egiten dut hori dena, baina nik uste dut buruak bidaiatu dezakela gorputza, baina askoz gehiago, eta musikak badu almen hori, eta artelanak orokorrean badu almen hori, bai.
0: Aintzane Erkiziaren garai eta tokietan barrena datozen minutuotan, eskerrik asko lehendabizi, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, gonbidapen egiteagatik.

0: guk egingo dugu bere izenean toki aldaketa. Toki bat Lesakako eliza, garai bat haurtzaroa. Antxe aintzane, neskako xikor, elizako erretauloi begira. Eskulturak miatzen, artelanek abduzituta jakin minez. Nork eginak ziren jakin nahi zuen, eta noiz, eta nola, eta zergatik, dena jakin nahi zuen. Etzekien artean, horri bokazioa deitzen zaionik. Geroago noski, zer ikasi, bizitza zertan inbertitu erabaki behar izan zuen garaian konturatu zen. Artearen historia ikasi, eta artista da gaur egun, ikertzen, bai Pasako Entzuleak horren lekuko zarete. Ikertzen eta kontatzen, nekez ezagutuko duzue bizitza osoan, inor, 15 eta 16 garren mendeko sagrarioez, aintzan erkiziak bezala hitz egingo dizuenik. Gaur egia esan musika izango da itzakia.
1: Bai, ez.
0: Baina ezinbestean egingo dugu behar bada itzuliren bat mende kutxun horietara.
1: Behar bezala.
0: Kronologikoki lehenago hasiko gara.
1: Vale.
0: Teenage Fan Club entzuten. Zergatik?
1: Nire bizitzaren soinu banda delako. Bai, bezakit, pixkat, astentzarenean haurtzarotik, bueno, nera bezaroan nor, astentzaizkizunean gauza batzuk pizten, ez? Mundua zer den, ez da, haurtzarotik ateratzeko mundu hori deskubritzen, hori da nire soinu banda. Eta geroztik ez dut besterik entzun. Bueno, entzun ditut beste gauzak esan nahi dut, baina... Bai, esan nahi dut. Ez du bala entzuteari utzi. Eta nola gainera, banda horregi jarraitzen duen musikan ikusi ditut, hainbat aldi zuzenean, eta ez dakit, eramaten hau, nire nera zarora, baina baita ere, bizi, bueno, azkeneko 30 urtetako musika izan denez, nire bizitzan barrena bidaiatzeko aukera ematen dit, ez bakarrik.
0: Beraz, gaur entzuten duzunean ere, ondo entzuten duzu.
1: Bai.
0: Ez da esatea, zentzuten nuen orduan, ez.
1: Ez, abesti batzuk eramaten naute, bazaket institutoan, autobusako ezeko 7 hartzen genuenean, institutura joateko talako, momentu txiki batzuk, baina baita ere ez dakit, 25 urtetan ez dakiz egin nuenan hori entzun nuelako, 32 urtetan ez dakiz erregin eta ez dakiz bidai egin eta hori entzuten nuelako baita ere, orduan, bizitza osoko momentu guztiak ekartzen dizkit behin eta berriz Teenage Fan Club.
0: Adare, nerabe zaroa baino lehen ere izango zen musika zuen etxean?
1: Bai, musika asko, baina hola benetan markatu nahue da niri buruz hitz egiten duena nik uste dut nera bezareotik aurrera horrek markatu ninduen nik uste dut gehien bat.
0: Zerra, zu erabakitzen hasi zinelako?
1: Nik uste dut
0: bai, duen.
1: Bai, bai. Orduan azten zera ez zure gustuak pixkat erabakitzen, zuk aukeratzen duzu zure bizitzan zer den, ez? Aukera gutxi egoten da mal urtetan, baina ez dakit hortik aurrera azten zinen zu aukeratzen eta bueno, nik aukerazko izan nituen anaiari esker, nola ez? Anai ni txikiena izanek, ba anai zarrak bide guztiak irekitzen dizkizu, eta anaia musika zalea izanek eta artista izan nik, ba, bueno, arek irek izizkitan bide guztiak, eta arek erakusten zizkitan, ba, Teenage Fan Club edo Britpop edo zein musika, ari esker ezagutu izan ditut beti.

0: lehen da bizitu entzunaldia izan, etzen nuen ulertuko zer esaten duten.
1: Ez. Ez, baina hor egoten nintzen letrak itzultzen, eta bueno, horrekin inglesa ere ikasi nuen, ez?
0: Baina horretarako ere balio izan zizuen.
1: Bai, bai, oraindik ere.
0: Ez, importantea da, zesaten duten?
1: Ba, ez hainbeste, nik uste dut lehenbiziko golpe hori musikak ematen duela. Eta gorputzen nabaritzen da. Ez, gozu gorputzen nabaritzen dituzu gauza guztiak, realitateko elementu guztiak. Eta gero, gorputzak ez, garunari bidaltzu izkio seinalak, eta hor astentzera buruarekin prozesatzen, eta gero, eta honek, eta abesti hau, ez, hainbeste gustatzen zaidan, abesti honek ze esan nahiko ote du, batzuetan sorpresa txarrak ere hartzen dituzu, ez, esan, eba, ze zozokeria, edo, edo ze matxista den abesti hau, ez, horrelako gauzak ere aurkitzen, batez ere rock and rollean, eta holako gauzak. Baina, bueno, ba, kezkatzen ninduen. Pixka bat horrek ere bai.
0: Bai, abetu gara, lepodo gaineko dantzan oso jaioa zarela lehendabiziko momentutik hasi zara.
1: Hankak ere bai, baina ez dizu ongi ikusi.
0: Ez dizut ikusten hori da. Ah, esan dut, bueno, buru dantza praktikatzen du.
1: Gorputza mugitzen dit musikak beti. Uh-huh. Bai, horretan bai. Eta etxean agonean, sukaldean agonean eta gauza bera egiten dut, ez dakit. Mugitzen dit gorputza.
0: Makina batean, segurazki, zuzenean ere mugituko zenuen, balerdi entzunez adibidez.
1: Adibidez, bai, eta hori dantzan ere bai.

0: Eko taldeak ikustera eta entzutera.
1: Aldudan bakoitzen, bai, eta oraindik ere, eh? Bai, saiatu izan naiz, ez da beti posible izaten, bai, igual batzuetan dirua, bueno, gaztean nintzenean diru falta, zalantzari gabe, eta orain igual demora falta, baina bai, saiatu izan ez, oso ezberdina da, ez, diskoan entzun, edo etxean entzun, edo ordenagailuan entzun, edo zuzenean ikusi. Eta ez dakit, ba, pop, rock eta taldeak zuzenean oso potenteak izan daitezke. Eta posible baldin bada, bai, gustatzen zait.
0: Bada talderen bat noizbait entzuteko gogoa izan eta aukerarik izan ez duzuna eta horren pena geratu zaizunik?
1: Ba, PJ Harvey, bera, ez dut entzun segula zuzenean eta izugarrezko pena daukat oraindik ere, ez du delako lortu, ez aukerak eta gertu ibili izan da, baina ba, beti ez dakit, gaizki etorri zai, baina hola, horixe bai.
0: Baiz, bat, importantea da zuretzat.
1: Bai.
0: PJ Harvey esan
1: bai,
0: dut.
1: Bai.
0: Eragin berezia duzu gan.
1: Bai. Bai, entzun nuen lehenbiziko aldian, jo, ba, txoratu ninduen baita, ez dakit, ba, bere indarrak, ez? Ni orduan Britpop zalean nintzen, eta orokorrean, ez, ba, Teenage Fan Club, eta horrelakoak entzuten, jo, Blur, eta, bueno, garai hortako, largo eta margarren amarkadakoak, baina egia da, horiek denak ere gizonak zirela, eta ez dakit, momentu horretan ere, ba, ez dakit, beste referente batzuk ere ikusi nahi nituen, eta... Ba, batean agertu zen PJ Harvey, eta zan, hau da, neko lakua izaneko nuke, ez, behitzatzen dira bezaran horrelako ideia dituzu, eta ez dakit, baduelako potentzia eta indar bat, ez dakit, malaletxe bezalako moduko bat, ez, baina txak, pizten dizuna, txispa bat, txispa hori, zutiarazten dizuna, eta beti entzun dut, bera ere, eta gogoratzen dut, adibidez, PJ Harvey bera ere, Teenage Fan Club bezala, jo, ba, garai, nire bizitzako garai guztietako soinu banda da, baina bereziki gogoratzen dut, mira, institutora joaten ginenean, nik, bueno, Lesakako batzuk Hondarribiko instituto publikoan ikasi genuen, eta autobusez joaten ginen, eta saiatzen nintzen lehenbizikoa sartzen autobuseko txoferrari kasete bat emateko, eta hori PJ Harvey entzaten genuen goizeko zazpiretan. Nik, eta dena autobus osoa, gauri.
0: Gogoratuko dute, seguro eski.
1: Igual bai.
0: Bidaidek.
1: Igual bai.
0: Eta hori egun askotan, segida?
1: Egunero. Bai, aztelean diko estiralera egunero. Ez nuen beti gauza bera jartzen, baina gogoratzen dut, batxo Ferrari PJ Harvey titzaiola bate gustatzen, zera, azten zen hori pixkat motel, eta gero bapatean, bai, igotzen zuen volumena, eta karo, berak igotzen zuen pila volumena uste zuelako, volumen bajoa zela, eta gero azten zenian oiuka, kejatu egiten zen. Eta zer da, eta zer musika gartzen zute, eta, bueno, hola. Ba, mala urtetan, bueno.
0: Eta zuko maite zenuen PJ Harvey, eta nahi zenuen bestek ere maitatzea.
1: Bai, propaganda egin nahi nion.

0: Aintzane, gaztearen bihotzean gabiltza oraindik, orain joango gara artearen historia ikastera.
1: Mm-hmm.
0: Eta goz, artearen historian musika ere bai, barne.
1: Bai, irakasgai bakarra geneukan, musikaren historia, bueno, zen urte osokoa, bizatitan egiten zena, eta, ba, nik musika entzuten nuen, eta, bueno, sozalean nintzen, sozio ikasitakoare banintzen, partikuturak, eta, bueno, irakurtzen banekian zerbait.
0: Eta musika tresnarik?
1: Bai, trikitixa. Hori partiturarik gabe, edo, bueno, etzen behintza solfeorekin lotutako, ez, ba, belarriz entzuten genuen.
0: Aukeratu.
1: Ez, aspaldi jo gabe daukat, eta, bueno, hori pixkat hor bai atzean geratu dela, baina urtetan egon nintzen, urte desente eman iduen jotzen, eta kaletan, eta ateratzen nintzen kale jirak, eta bertsoafarik, eta holakoak egiten genituen denetanek. Bai, baina musikaren historia, hori bai, deskubritu nimen, unibertsitatean beste gauza asko bezala. Niretzako, nik unibertsitateko urteak oso garrantzitsuak izan dira nire bizitza, zeren gauza asko ikasi nituen. Eba nuen jakin nahi izugarria eta unibertsitatean aukera izan nuen klasetatik aparte gero klasea bukatzean liburutegira joan eta han deskubritzen nuen guztia. Eta deskubritu nuen horietako bat izan zen Maria Callas. Gogoratzen dut klasean jarri
0: zen. Baina ikasi zer egiten zenuten musika? Partiturak?
1: Bai, partiturak, bai, irakasleura, bueno, oso gogorra izan, irakasle oso gogorra izan genuen. Eta, bueno, zorionez, orain ja jubilatuta dago, eta ja ez ditu beste ikasleak zirikatzen, baina, jo, bai, musika analizatu egiten genuen. Eta, karo, nintzako hori berria zen, baina pila bat ikasi genuen, zeren konturatu nintzen musikaren tresnak zeintzuk ziren, ez? Komposizio matematikoa, gorban ulertu nuen musikaren matematika, beti zen, ba, emozionalagoa, ez? Hau gustatzen zait, musika honek ez dakiz mugitzen hau ikusten dut, edo ez dakiz edo sentiarazten dit, ez dakiz oso emozionala, eta hori oso subjetiboa da, baina ikusi nuenean horren atzean dagoen egitura, eta nola egitura horrek nola lortzen duen ikuslearen gan, edo entzulearen gan, efektu hori sortzea, orduan konturatu nintzen artea zer den. Eta Maria Callasekin konturatu nintzen interpretea zer den. Ze, klaro, hau ez da...
0: Hori esaten handan, ahots batean matematika asko zere zailagoa da neurtzen.
1: Bai, baina, klaro, Maria Callasek egiten duena da beste batek komposatutako matematika horri bere gorputzaren bitartez soinu bat jarri, eta bere soinu horrek, bere, ez dakit ze hizkuntza erabili beharko nuke, timbrea, ez dakit nola den hizkuntza teknikoa horrena, ez? Baina... Entzuten duzunean, lehenbiziko nota entzunuenean, sentitxu nuen, bastakit, erraiak laban batekin gurutzatu egon balira bezala, ez? Olako zerbait, olako zazta.
0: Hori ze ekuazio klaseote da.
1: Ez dakit ze formulazio matematiko, egongo da horren atzean arrazoiren bat, ez? Baina, orduan konturatu nintzen ze garrantzitsua den interpretea, ez? Ez bakarrik pieza, baizik eta nola ikusten duzun, eta batez ere musikaren kasuan nola erreproduzitzen den, eta artista hori ere bada, eta, bueno, txoratuta geratu nintzen, nola mugitu zizkian, eta esan, baina emakume hau nor da, eta gogoratzen dut irakasleak esan zegula, jarriko izot orain, ba, Bellinirren pieza bat, hau, jarri zegulako klasean, baina jarri jozu arreta berezia zen Maria Callasek kantatzen du, eta Maria Callas ez da edozein, eta entzun, eta... Bai, oraindik ere emozionatzen naiz. Eta ez dakit arnasa mugitzen dit, abesti honek.

0: Ea, aldatu egingo dugu erabat, doinuz eta interpretez. Konta eguzu Ron Sexsmithi buruz.
1: Jo, ba, Ron Sexsmith deskubritu nuen baita ere pixkat gazte xamarrintzenean, baina gero apreziatuz gehiago, eta orain, jo, barruak bete egiten dizkit. Iruditzen zait, eta gita hain oso, hain kalitate oso altuko musikari bat iruditzen zait, ez dakit oso komplejoa baita ere, beti bere melodia horrekin, eta ez ditu gauza arraruak eta esperimentalak egingo baizik eta olako pop kantu perfektuak, borobilak, ongi egindakoak, eta motelak. Eta hori da horrein nik ustuz gehiago apreziatzen dutela, ez laga.
0: Horain, esan nahi duzu adinarekin.
1: Bai, bai, denbora urteak pasahala, ba, bueno, baloratzen dituzu beste gauza batzuk, eta igual azkartasuna edo velozidadea ez da horietako bat, ez? Eta ez dakit, horitzen zait gauzak patxadaz baloratzeko ere, presari gabe egin behar dela, eta ez dakit, horitzen zait gazia zaren denek egiten zuzula azkartatatatatata bere grazia, eta egin behar da hori ere, baina orain, beste ritmo bat daukat bizitzan, eta ez dakit, Ron Sexsmithek ematen dit erritmo hori, eta aukeratu duena abestia, ez, abesti horrek bereziki dauka erritmo bat, ola, tompo, zombo, motela, eta entzuten dudanean iruditzen zait, venga, venga, ba, joan azkarrago, baina gero, ai, gustu ematen dit entzutea, eta gainera gustu hori nabaritzatu, ola, tripa, inguru, tripako beko partian. Eta horregatik gustatzen zait, hainbeste,

0: zenbat aukera ematen dizkiozu pieza bati gustatzeko? Lehen entzunaldian behar du izan zerbait edo ez derrigorrez?
1: Ez, nik ulertzen dut ere gauzak batzuetan entzunala gustatzen zaizkizula gehiago. Ez dakit ez dizu gola txoratu behar lehenbiziko golpean, batzuetan apreziatzen da gehiago hainbat aldiz entzun eta gero, ez? Eta, ba, ez, entzungarria baldin bada entzuten dut, eta batzuetan gertatu izan zait, jo, ba, igual abesti bat, edo talde bat bere garaian entzun, edo noiz baita entzun, eta, bueno, ba, igual bestere gabeta handik urte batzutara entzun, eta, buah, orain bai, ez? Bizitzak ere momentu ezberdina ditu, eta, ez, korputzak eta buruak ere momentu ezberdina ditu, orduan, gustot berriro gauzak entzutea interesgarri izan daitekeela.
0: Izaten da pazientziarik ez duenek. Eta gaur egun dena presak entzun behar horrekin, eta justu hasierak bakarrik, bera, hau ez.
1: Ja, ez, niri olako presarik ja ez ezki gustatzen. Gaiago dut batxan zartu.
0: Zerk harrapatzen zaituen, badakizu? Lehen itzerdi egin duzu musika lehen da bizi, baina zer da harrapatzen zaituena? Erritmoa, ahotsa, kantakera?
1: Ba, denetari pixkat nik uste dut, ez nuke jakingo zer. Usten dut pixkat, ez gorputzari usten diot. Ba, musika entzuten hasi eta batzuetan, ba, igual, ahotsak badu zerbait berezia eta, gustatzen zaita hau entzutea, beste batzuk erritmoa, beste batzuetan. Momentu ezberdinetarako, ba, baditut ere, ez, abesti ezberdinak. Baina, ez da, nik uste dut, denet, azkenen kombinazio bat dela. Artearekin hori gertatzen da, ez? Hainbeste osagai dauzka arteak, ba, momentu batean bat ikusten duzu, beste momentu batean beste bat ikusten duzu, baina bere osotasunean, azkenean kombinazio guztiak sortzen dizu zuri zerbait.
0: Eta gero leiala zara?
1: Bai.
0: Alegia, bai.
1: Beti nizuan, klubu entzuten dut oraindik ere.
0: Alegia, bai.
1: Bai. Modak berdin zaizkin bai. Nire.
0: Behin gustatu zaizuna normalean ja? Normalean?
1: Bai. Bai. Bai, gertatu izan zait ere, ez igual, gaztetan entzun zerbait, eta gero handik, eta gauz ustera edo hartu berriro, eta, hau entzuten noen, ba, nik, aspaldin entzun gabe, gustatzen zait oraindik ere, igual ez dut entzuten egunerokoan, baino, bai, gustatzen zait oraindik.
0: Bai, zera horregun hartzen duzu betarik musika entzuteko, hartara jarrita musika entzuteko?
1: Bai, batzuetan behar izaten ditut musika bastakitolako medizina gisa erabiltzen dut baita ere. Eta hor bai behar izaten dut, salan badut olako, bueno, reproduktorea. Eta normalean bai igual lan egiteko, nire estudioan, ba, jartzen dut musika, baina batzuetan behar dut gelditu eta musika entzun. Eta orduan hortara jartzen naiz.
0: Eta beste batzuetan autoan zozela.
1: Bai, hori bai. Bai,
0: autoa duzu emakume kuadrilla bat.
1: Bai,
0: lagun kuadrilla bat.
1: Bidai guztietan laguntzen didana, zalantzarik gabe. Kotxean martxa onara mateko eta ez dakit umorea mantentzeko baita ere. Ez dakit bizitzaren hainbat fazeta horiek lantzeko ere bai, ez? Baina emakume horiek beti daude hor. Nire bizitzako banda sonora hori ere bada, ez? Hainbat dira. Baina, kosta zaite, bat aukeratzea, eta besti bat aukeratzea, baina, bai, emakume soul eta rhythm and blues batez ere, hoiek beti daude nire fonotekan.

0: zein berea.
1: Ez ugarra ja, olako agotza, kotxanoanean eta kantatzen dut, baina ez zaitu lateratzen.
0: Baina ez duzu zure burua horrela entzuten?
1: Bai, belarriak itxita igual, bai, akaso. Ba, baina, jo, emakume hauek izan duten biografia gainera, ez gara joietan, eta berrogei, berrogei, eta mar, irurogei garren amarkadan irakurtze dituzu, eta terribleak izaten dira, eta alaren nondek ateratzen dute indarra, ez olako haotxa, ez dakit, enbidia maten dit, ni, bueno, gustatuko litzateke ongi kantatzea, baina ez dut haotxek, ez dut indarrek, eta, bueno, etxan kantatzen dut, baina niretzako bakarrik. Eta gustatzen zait horrelako ahots indartsuak entzutea, emakume hauena. Ella Fitzgerald edo Aretha Franklin edo eta James edo Billie Holiday baita ere, ez? Bere oinaze guztiaekin, ez? Bere ahotsak transmititzen duen
0: berba horregatik ere, bai.
1: Baita, bai. Gaitasun hori komunikatzeko. Horrek ematen dit izugarrizko enbidia. Enbidia sanua esaten da, baina ez dakitea oso sanua den hori, baina bueno, bai.
0: Baina, zu gainontzean kantatu, bari, talde txikian.
1: Etxian, ez bakarrik, talde txikian ez bakarrik, bakarrik. Bai, bai, bazpare, bai.
0: Kuadrillan eta...
1: Ez.
0: Parrandan.
1: Ez. Etxian bakarrik.
0: Etxeko ospakizun horietan.
1: Ez. Naiz hausartzen ez naiz hausartzen ez.
0: Baina, ez egin horagoa zen. Ah, bai, botika. Esan dutu kantu batzuk botika, bezalakoak direla, eta orain datorren hau, sailkapen horretan sartua daukazu, bai. Zer dira botika doinuak?
1: Ba, munduarekin haserretzen zaren egun horietan, ez dela haserraldia oso handiak, baina egun batzuk badira, ba, dena aukerrateratzen dena edo ez dakit, azidoa diren egun horiek badira, ez? Zikintzen dut, haserre aldi horretan zaude, eta gero, ba, etxera iristen naiz, eta zertako haserretetu, ez? Bizitza bat bakarri dugu, eta egun bat baldin bada ere, ez du merezi haserretzea bizitzea, edo ez, ola, mingortua egotea, edo zamintasun horrekin, baina egoten dira, batzuetan horlako egunak ezin dituzunak ekidin, eta egun horietakoak behar izaten dut, ba, bi ordu, edo ordu bat erdi, edo gutxura, bera, nik ustut bi orduko tramoadekin nahikoa izaten dela, ba, eseri, entzun musika. Eta hor ere, bueno, egunaren arabera musika bat edo beste entzuten dut, baina badakit batek ez diala sekula utxe egiten.
0: Eta ez da gaur egungoa.
1: Ez da gaur egungoa.
0: Noizkoa da?
1: Ba, maus, masi garmendekoa. Masi garmende hasierakoa.
0: Ui!
1: Nire garaia da hori ez. Nire ikerketa garaia, baina ez dakit. Begira, garai hortako artea, nik uste dut, da, bueno, artearen historian gehien gustatzen zaidana. Eta da, izugarri ederra. Artistak orduan diseinuak eta asko lantzen zituzten edertasuna bilatzen zutelako. Eta edertasuna bilatzen zuten kompleksutasunean eta matiz asko, ez? Xehetasun guzti horiek nazten zituztenean. Eta hori gustatzen zait arte plastikoetan, hori erakasten dut gainera, ez? Unibertsitatean zorionez, baina hori ikertzen dut ere, zugarri mireztu egiten dut garaiko arkitektura, arte plastikoak, pinturaren xehetasun guzti horiek. Eta, klaro, horri dagokio musika entzuten duzunean, orduan ere ulertzen duzu bere osotasunean, ez?
0: Bat datoz.
1: Bai, guztiz, bat datoz. Orduan, bai, badira kompositore batzuk, ez? Ba, bueno, garaiko musikari batzuk komposatzen zituztenak pieza bat, artelan bat inauguratzeko adibidez. Artelan bat publikoki aurkezten zenean. Eta artelan horren proportzion araberako proportzio musikalak erabiltzen dituzte. Hori fantastikoa da. Hori da, artelan totala egitea. Baina, artista ezberdinek egiten dute, eta esperientzi bat sortzen dute horte. Eta hori zoragarria da, hori baina hobeagorik zer dago ba bizitzan, ez?
0: Biribilagorik bintzat.
1: Hoi da, eta hobeagorik. Gizugarezko gustu ematen dit horiek entzutea. Eta horiek egiten didatena da, harimako edo barruan dituzun zalaparta hori txokundu eta isilarazi. Hori da, nik artea erabiltzen dudanean, botika gisa, hori da nigan lortzen duen efektu. Sedantea, bakizu, ba, mina duzunean, hartzen duzu parazetamol bat, eta ikusten duzu pixkanaka, mina hori harintzen doala, ba, honekin ere gauza bera, horretik behar dituz, bi ordu, musikan zuten, volumen honean, ez dut, zera bizi lagunek molestatu nahi orduan, aurikularra jartzen ditut, volumen oso altuan jartzen dut, eta hortara nago bakarrik, hori entzutera. Eta ordenatzen dit burua, eta ordenatzen dit, txukuntzen dizkit gauzak, eta geroia, ematen du beste egun batean nagoela.
0: Aukera handia dago, urte horietako musikan?
1: Bai, Bai, bai, eta, bueno, bai, bai, musika nahiko ongi, arrakasta ongi
0: dugu gara musika historia. Mende horietako.
1: Bai, mende
0: horietako.
1: Bai, kompozitore asko ezagutzen ditugu, ba, Clement Janeken, edo Josquin des Prez, hori da igual, oberena ez, edo Guillaume Dufay, horiek famatuak dira, eta badira profesional asko, ba, horre musikan, ez, reproduzitzen dituzena, kontzertuak ere egiten dira, saiatu izan naiz, joaten, ba, Donostiko Amagostaldian, edo ez, Gasteizko, zera musika, entzinako musikako, ja, zera jaialdia, eta horrelako eta joaten naiz, eta horre ere, ba, bizi egiten dut nolopait, ez da gauza bera, baina zuzenean ikustea, eta batez ere akapela diren kantu horiek asko miresten ditut. Ez dakizan bat, ahotsekin egindakoa, gai bati buruz, batzuetan, ba, oinaziari buruz hitz egiten dute, hori aukeratu duan bat, ez du esaten zeri buruzko oinazia duen, horren denetarako balio du. Edo zein oinazia klase daukala ere, daukazula ere, balio dizu, olako arrangura bat delako, ez? Eta ez dakit, arindu egiten dizu.

0: adibidez, hau oso argi daukat.
1: Bai. Gainera kantu, ekarduzun kantu bakoitzak kasi familia bat bezala representatzen du.
0: Nas? Bai, bai. Ba, pixkat nire buruan, ez edo nire biografian dauden, ez dakit, hainbat adar, ez? Errepresentatzen dute. Bai, kasu honetan, jo, musika historikoak entzutean ik laguntzen dit historiarekin konektatzen. Eta goratzen dut, ba, artearen historia ikasten ari nintzela, pentsatzen nuela zea berazgarria den hoi gizaki gisa, olako gauzak ikustea, entzutea, eta ezagutzea, zeren azkenean arte giza esperientzia kontatzen dizkigute, ez? Ba, beste batzuek zu baino lehenago bizitu izan dituztenak, eta azkenean zuri gertatzen zaizkizun gauzak, beste batzuei ere gertatzen zaizki eta gertatu izan zaizki historian zehar milaka eta milaka. Eta horrek batzuetan lagundu egiten du erlatibizatzen. Gaizki sentitzen zarenen iruditzen zaizu, ba mundu guzia dagoela zure kontra, ez? Eta horrek laguntzen dizu esanez, bueno, gertatu zaizu hau, bai, baina zu bezala zenbat jende dago. Eta horrekin ez dakit, sentitzen duzu alako solidaritate historiko bat, ez? Zure buruan dagoena, baina nik uste dut baliagarria dela. Eta pentsatzen nuen, jo, nik artearen, bueno, pinturetan edo ez, artean orokorrean ikusten nituen esperientziak, nik oraindik ez nituen bizitu, eta gaztean nintzelako, pentsatzen nuen, jo, baina ze suerte daukadon zeren, ja, badakit zerbait honi buruz gertatzen zaidanan prese ongo naiz hori. Nik hori pentsatzen nuen nire buruan, ez? Eta horrelako kantuekin hori gertatzen zait. Hitz egiten ari zute oinaze batzu gaur egun daukazuna, orain dela 500 urte kantatua, eta da berdina. Horren, identifikatu egiten zera eta konektatu egiten naiz historiarekin eta horrek laguntzen ditere galdera aproposak egitea gero nire ikerketa zehatzagoak egiteko. Azkenean ikuspuntu hori, ez, ni bezalakoak dira hauek, baina orain dela 500 urte edo orain dela 400 urte, nik zer egingo nuke, baiik zer egingo zuketen, ez, edo zer egin zuten. Eta galdera horietatik abiatuta ikerketa bideratzen dut. Eta horregatik, ez, humanismoa da hori, ez. Txikitan ametxe egiten nuen, ba, humanista bat izan nahi duen, ez. Onditzen, iritze zitzaian, eta gitiz potoloak zirela, eta kultura izatea hori izela, ez. Gizaki gisa aberatsagoa izatea. Eta nik uste dut kulturak, musikak, eta arteak hori egiten duela, inolako zalantzarik gabea.
1: Punto.
0: Bai.
1: Orain,
0: amen.
1: Aurkeztu iguzu ama Nina Simone.
0: Ah, ama historikoa.
1: Venga.
0: Bera, ni urtetan oso prekario bizi izan naiz, lan asko izan ditut, pluriempleatuago naiz, pixu konpartitxuntan bizi izan naiz, klase guzitako jendea ezagutu dut, eta 40 urte pasata hasi naiz, lana egonkortu dut, eta etxe bat erosi dut, orduan, gau, ni urte luze horietan, jo, badenetari pasatu dut, eta batzutan esatu zu, jo, ez daukat ezer, ez daukat etxerik, ez daukat ez dakizer, ez daukat lanik, ez daukat dirurik, ez daukat ez dakizer, baino, amak, esaten zian, bueno, daukazu, baina zu beti inbarruzu aurrera, ez? Aus, bizitzan aurrera egiteko behar duzu motortxo hori, hori amak erakutsi zian, eta gero Nina Simonen entzun nuen. Abesti hau lehen biziko aliz entzun nuenean, esan nuen, hau da, ez? Amak erakutsi ditana, hau da, nonbaitetik indarra bizitzan aurrera egiteko, atera behar duzun indar hori, motortxo hori, martxan jartzen duena, zeren hori da besti honek esaten duena, ez? Ez daukat dirurik, ez daukat aitarik, ez daukat amarik, ez daukat, baina amak esaten ziana, ituzu bi hanka, ituzu bi buru, ituzu bi belarri, sei.
1: Bi buru?
0: Bi buru ez barkatu, bi begi.
1: Ea zerbait deskubritu beharrote genuen.
0: Beste hau txut kanpoa. Bueno, bibe sou bianka,
1: bai.
0: Bibe egi, bibe larri, bizirik zaude, gaztea zera, sei aurrera eta eintzat bizitza, ez? Eta hori da, hori da. Ama benetakoa eta ama historikoa edo ama musikala.

0: argi dauzkan gauzak aintzan erkiziak. Ez orain, betidanik, nerabe artean, autobuseko gidariari PJ Harbiren kasetea inposatzen zu. Bueno, bale, aditzko gorra da hori, baina autobusera lendabizuko igotzeko alegin egunerokoak onar dezake aditz gogorxeagoren bat ere, ez da? Argi daukan bezala artearen historia dela berea. Diosala egin baino lehen ez ote duen aipatu, eta amaitu baino lehen beste bizpairutan ere bai, zer da artea, ezpada mendetako gizakiok elkarrekin komunikatzeko bidea eta konturatzeko azu orain sufritzen ari zaren hori, bizitzen ari zaren hori, beste batzuk, beste garai batzutan, bueno, ba horixe, ez dugu errepikatuko. Eta artearen historian kabitzen da dena, baita musikaren matematika ere. Bai, hala esan du, musikaren matematika. Argitzeko gero, formula perfektuena izan da ere, formula hori ahots batekin edo bestearekin aldagarria dela. Eta perfekzioa lortzeko, interpreteak ere alakoa behar duela, perfekziotik gertukoa. Erraiak horrek mugitzen dituelako. Ea nork idazten duen formula hori, zergatik lortzen duten pieza batzuk, pieza matematiko ia perfekto batzuk oraindik aintzaneren eta beste askoren begiak lausotzea. Perfektua zer da? Ba, aintzanek argi dauka. Gaur egun perfektua dela adibidez gauzak patxadas egiten asmatzea. Ez dena presaka eta dena. Dena, oza, dena tita gaztetan bezala. Adinarekin eraizu badira tripa barrenean azpian sentilitezken erritmoak. Baditu botika doinuak ere. 15 eta 16 garren mendeetatik datozenak. Edozein oinaze arintzeko modukoak. Baditu autobidaia luzetarako konplize oinazedun miresgarriak. Haizen bidia ala kantatu alizatea, ala kontatzea, ala transmititzea kantuz. Bera leiala da, jarraitzen du nerabetatik maite izan dituenak maitatzen. Bueno, hor lerro artean geratu zaigu pixka bazintzilik trikitixarena, argitzeko. Baina izue, noizkoa da trikitixa. Aintzaneren prehistoriako aintzanerokoa bai, baina antzinarokoa ez. Noski, bueno, igual dio. Gaur eta hemen, aintzan erkizia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errusia jakinarazi du Ukrainako gerra geldiarazteko Estatu Batuen bidali bereziekin larunbat honetan izandako elkarrizketa emankorra izan dela, baina ez du xehetasun gehiagorik eman. Moskun elkartu dira larunbat honetan Steve Witkoff eta Jared Kushner Estatu Batuetako bidali bereziak Vladimir Putin Errusiako presidentearekin. Moskun egin dute bilera, bake proposamen berri bat jarri diote mahai gainean. Putinek esan die Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela, baina Errusiak bere helburuak beteko dituela Ukrainan. Gaur Kieven izango dira Kushner eta Witkoff, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin bilduko dira. Gainerakoan etxeko gaietan ertzaintzak ikerketa abiatu du Lekeition larunbat honetan segurtasun esi batetik erorita hilden gaztearen heriotza argitzeko. Arratsaldean gertatu da antzar egunaren ospakizunetan. Gaztea portuan zegoen, antzarren proba segitzen, 2 metro inguruko altueratik erori da, ambulantzia bat eta bizi euskarri aurreratuko 2 unitate mugikor bertaratu dira portura, baina ezin izan dute ezarrekin suspertzen lanak egin badizkiote ere, ez dute ura salbatzerik izan, antza denez, bihotz biriketako geldialdia izan du. Ez beharraren ondorioz, antzar batzordeak eta udalak, bertan bera utzi dituzte larun baterako aurrekusitako egitara ofizialeko ekintza guztiak. Era berean Dolominak erarazi dizkiete hildakoaren familiari, lagunei eta gertukoei, eta gaur arratsaldeko 7:00 10 minutuko isilunea deitu dute udaletxe aurrean. Bestalde, datorren aste artean etzi beteko dira 50 urte Guardia Zibilak Josu Zabala erasun gazte irundarra hil zuela. 20 urte zituen eta Hondarribiko jaietako egun handian zela hil zuten. Perturren desagerpena salatzeko manifestazioa egin zen herrian eta mobilizazioaren kontra egin zuen Guardia Zibilak. Mende erdi pasadenean oroimen ekitaldia egin dute Egiari Zor Fundazioak, Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean. Esan bezala hiru erakundek elkarlanean, Arantxa eta Belen Zabalak, Josu Zabalaren ilobek emozioz hitz egin dute.
2: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
3: Espero dugu etorkizuneko bela